0: Meras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad krašto apsaugai skirtos lėšos įsisavinamos per lėtai. Anot premjero, įsigijimų tvarką žadama keisti.
1: Kada paskutiniam ketvirtį bandoma pasivyti už visus metus, suspėti panaudoti 60% viso biudžeto, kadangi rugsėjo 1-ąją 40% tik tai yra panaudojamumas. Aš manau, kad jisai nėra geras simptomas, reikia tą keisti. Krašto apsaugos ministras įsipareigojo, sakykime, imtis projektinio valdymo principų, kurie gal buvo iki tol svetimi krašto apsaugos sistemoje.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis iki šiol panaudota kiek daugiau nei 40% šiemet suplanuoto biudžeto. Šiemet krašto apsaugai numatyta išleisti rekordinę sumą – 6 milijardai eurų. Po Rusijos atakų Lenkija dislokuoja karius prie sienos su Ukraina. Kariai padės ten dirbantiems pasieniečiams. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad ateinančiais mėnesiais pasienio punktai veiks specialiuoju režimu. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje vienas dronas nukrito už kilometro nuo Lenkijos sienos, antrasis už 5 kilometrų. Dar vienas dronas pataikė į traukinį, o keleivis suspėta evakuoti. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Tarp paleistų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl jų paleidimo susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstybių prezidento specialiajam pasiuntiniui. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas kelioms Baltarusijos įmonėms. Baltarusijos opozicijos lyderis Svetlana Cichanouskaja sako, kad derybos dėl politinių kalinių paleidimo labai sudėtingos, o šimtai žmonių tebėra kalinami Lukašenkos režimo.
2: Kiekvienas paleidimas reikalauja milžiniškų pastangų ir akivaizdu, kad Lukašenka nenori paleisti visų politinių kalinių. Todėl esu dėkinga Jungtinėms valstijoms dėl tęsiamų sudėtingų derybų. Labai svarbu, kad nepaisant iššūkių, šios pastangos duoda praktinių humanitarinių rezultatų. Žmonės yra paleidžiami. Būtent dėl to šis darbas neturėtų sustoti. Jungtinės valstijos ir Europa turėtų toliau koordinuoti pastangas, užtikrinant, kad žmonės yra išlaisvinami. Besidžiaugdami dėl paleistųjų, taip pat prisimename tuos, kurie lieka už grotų. Yra šimtai tokių.
0: Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Šimtai žmonių tebėra kalinami Baltarusijoje po to, kai Aleksandras Lukašenka numalšino masinius protestus kilusios dėl jo ginčiajimo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 14, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoje. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara.
3: O čia Rima Jucienė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Šį kartą Rima sutinku Raseinių turguje, bet ji dar prekiauja Šilutėje, Švėkšnoje, Ariogaloje ir Kėdainiuose. Rima parduoda Turkijoje gaminamus drabužius.
4: Sunkus mūsų darbas. Mes kiekvieną dieną nuo 3 gyvos esam. Kiekvieną mėnesį.
5: Nuo 3 ryto.
4: Taip.
5: Šiandien. Sunku užsidirbti.
4: Žiauriai sunku. Yra didelė konkurencija, viskas sunku yra.
3: Nepaisant sunkumų, Rima drabužių kainų kelti kol kas neplanuoja.
4: Kuras, 2 eurai su viršum. Mes kainų nekelsime, pas mus ateina daug klientų, mes turim nuosavus čia klientus, mes negalime kelti kainų.
3: Rima sako, kad turgaus kultūra, palyginti su nepriklausomybės pradžia, yra smarkiai pasikeitusi.
4: Anksčiau, aišku, visko buvo, tų rusiškų keiksmažodžių pradžioj ir tų pykčių, bet vis tiek žmonės tubulėja. Ir vis tiek žmonės keičiasi, jokių ten pas mus nėra jokių čia gėrimų, jokių ten, kad kaip anksčiau.
5: Anksčiau prigerdavo, atvažiuodavo čia, tokia flečkutė turėdavo užantį, žiūrėk, jau baigasi turgos laikas, jau pusgirtis, vos pastovi prekybininkas.
4: O dabar nėra čia tokių dalykų, nežinau, jau N metų.
3: Rima linksmų plaučių, todėl mėgsta pramogauti. Viena pramogų šokiai, į kuriuos susirenka vyresnio amžiaus žmonės.
4: Ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten sueina, žinau, kad netgi susikūrė šeimos. Jau ne vienas, žinau.
5: Vyresnio amžiaus.
4: Taip, ten jaunų nėra pas mus.
3: Jūsų dėmesio Rima Jucienė, verslininkė daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose.
6: Už Vilniaus.
5: Mėla Rima, Raseinių turgus, aš einu taip apsižiojęs, baisiausiai valgau grybuką ir jūs neištvėrus taip skaniai valgot ir aš jūs pavaišinau grybuku. Kodėl jūs išalkus tokie čia, nuo ryto ankstaus?
4: Ne išalkus, bet kai gaina pro šalį gražus vyras, aš esu vieniša moteris, labai man patinka gražus vyrai. Ir aš tiesiog alpstu taip skaniai valgo žmogus, nu kaip čia nepaprašys?
5: Nustebot, kad ir aš jums daviau grybuką?
4: Nustepau, galvoju, negi man, ir aš jums patikau su tokia savo figūra.
5: Jūs sakot, jums labai smagu prekiaut Raseinių turgui, nors šiaip gyvenat Gargžduose, ten prekiaujat, nes čia žmonės labai faini. Kuo jie čia tokie faini?
4: Nežinau, ne pikti svarbiausiai. Aš labai nemėgstu piktų žmonių. Aš pati esu visada su jumoru, visada su tokiu, vat. Ir man piktas žmogus tas pats kaip, nu, atsiprašau, gal negerai sakys, kaip šuo, tas, kuris išalkęs yra, vat, toks, man grinai taip pat surišasi. Čia gerai yra žmonės, paprasti tokie.
5: Bet jūs norit pasakyti, Raseiniuose nėra piktų žmonių, nu jų tikrai yra.
4: Mes ten nežinau, ten... čia mano dukra tarp
5: derasi.
4: Kitko. Va, čia mes su dukra dirbam, vien turti. Tai vat, žinokite, derasi, bet, pavyzdžiui, kai nuvažiuoju į Retavo turgų, trigubai piktesni žmonės. Nu, mes žemaičiai, nu, aš ne visai esu žemaitė, bet žemaičiai mes turim tą savo tą tokį užsispyręs kaip žemaitis. Ir viskas. O čia yra, jie visokie čia, bet piktų pas mus neteina, nes mes nugesinam greitai. Nu, nes ma, gaila išvažiavo muzikantas. Mes čia, jeigu pas mus perka, mes ir šokius šokom, ir dainą galim sudainuoti.
5: Nes čia žmogus pardavinėja kasetes kažkokias, taip, tai ploštelės, ir čia leidžia muziką. Taip, ne, ir jum linksmiau dabar jau mes atvažiavom, tai čia jau nebėra.
4: Jūs pavėlavot, čia būtų mes, tai visada čia šokam, kaip nori.
5: O prekybininkai, prekyvi, suprantu, sakot, nepikti visai geriau prekybininkai, sutarėt ar būna visko?
4: Sutarėm. Čia žinokit, nebūna barnio. Čia mūsų direktorių, jeigu kas nors negerai, toj pastatys visus į vietą. Labai korektiška yra, labai draugiška, padedanti tokia, nu, tikrai suprantanti yra jinai. Tikrai, labai mes ją mylim, gerbiam ir, nežinau, kitos neįsivaizduojam, jeigu čia kitokia dirbtų, jinai čia nepadirbtų. O dabar jinai tiesiai šviesiai gražiai, be pykčių. Ir mums ir labai fainai.
5: Mes stovim ne tešlyne, ne purvyne, o taip, normalių trinkelių.
4: Žinom.
5: Ir aš teisingai suprantu, kad iš visų tų turgų, kiek jūs prekiaujat, čia perfekto.
4: Čia ir pats gražiausias turgus Lietuvoj. Šitokio turgos nėra. Čia ir dizainas, ir švara. Ir sakau, nepamatysiu čia niekada šiukšlių. Niekada. Visada yra švara, visada yra sutvarkyta. Džiaugiamės, mes čia taip netyčia atvažiavom. Čia anksčiau dar kavinė buvo. Dirbo iš Kinijos žmogus, bet dabar jisai užsidarė tą kavinukį, išvažiavo namo. Tai mums įsivaizduoju, kad net pietus karštus atneždavo. Už 5 eurus mes valgydom, tai cepelinus, tai šašlykus, ką norėdavo. Tai, nu, čia atneša į vietą 5 eurai.
5: Ir skanu?
4: Žinoma.
5: Kinas cepelinus daro?
4: Jo, ne, darė vi moteris. Jisai kepdavo šašlykus savo, tos visokius kinėt. Nu, pavyzdžiui, vištienas, tam padažės darė, jisai labai...
5: Sažiarūkščiam čia
4: jo,
5: turbūt.
4: Jo, jo, jo. Nu, jisai darė tikrai labai, labai geri patiekalai. Ir taip labai jauki buvo kavinė. Čia už galo galit nusipaveiksluoti, ten yra antrai pusiai.
5: Kiek jūs moka čia už vietą? Kaip veikia ta sistema? Jūs tiek ar mėnesiui mokat, ar už ne, vieną paprekiavimą?
4: Padieniui mes ateina, direktorius susirenka. Nu, tai
5: ir visą dieną, kol dirba turgus, jūs čia galit prekiauti už tai, tą vieną sumą?
4: Jo, jo, už vieną sumą.
5: O tai kokia ta suma?
4: Nu, suma yra normali mums. Mums suma aptenkina. Mes esam patenkinti.
5: Gerai, čia Raseinių turgui, grinai, kiek jūs metų prekiaujat? Specifiškai čia?
4: Aš čia 3 metai. Jau gal su viršų? 3, ne? 3 dukra, 3 metai.
5: O iš viso turguose?
4: O iš viso 33. Aš dirbu turguje 33 metai. Man dar liko 1,5 metų iki pensijos. Va, matote, kaip atrodys pensininkė.
5: Gerai atrodys.
4: Nu, tai va, tai ir aš išeisiu į pensiją toj 1,5 metų. Va, taip aš atrodau ir visą laiką nuo jaunystės dirbu su prekyboj va čia va.
5: Gerai, Raseiniuose 3 metus, bet jūs Gargžduose gyvena daug taip metų. Tai ten yra jūsų pagrindinė vieta, kur prekiaujat. O
4: mes,
5: kur?
4: Mes
5: ar taip mėtotės?
4: Jo, mes pažinėjom per... Mes dirbame, iš pradžių dirbam Šilutėj, paskui važiuojam į Švėkšną, paskui važiuojam į Ariogalą, paskui Raseinius ir paskui Kėdainius. Arba atvažiuojam čia sekmadienės į Mugės arba į Bagažikų turgų. Yra va čia taip. Ir viskas, savaitės nebėra.
5: Gerai, jūs ryt prekiausit Kėdainiuose, kur jūs miegat? Čia kažkur ar grįžtat namo?
4: Ne, šiaip tai grįžtam namo mes į Gargždus, bet šiandien miegosim pas pusbrolį, turime giminių tenais, pasiliksim.
5: Kėdainiuose?
4: Taip, rytoj nuo 6 dirbsim jau. Pats geriausias irgi turgus yra sekmadieninis tenais.
5: Dabar iš viso prekiaujat daugiau kaip 30 metų. Visą laiką tik drabužiais, nes dabar čia batų ir drabužiai.
4: Ne, anksčiau, kai dar mes važinėdavom į Rusijas, tai veždavom tokias ūkinės prekes, nu, tokius mašinom raktus, tokius dėžės, žinote, visokius akumulių, nu, viską, kas vyriška. O paskui, kaip jau keitėsi laikai, atsirado visokie senukai, žinot, jie mums ta prekyba baigėsi. Ja, mes vat, su dukra perėjom, nu, į dukrą man ne tiek prekėjo, kiek 10 metų ar 11. Aš anksčiau su vyru prekėjo, bet mano vyras mirė, tai aš likau viena.
5: Ir jums vienai turbūt jau būtų gana sunku, nes jo, vis tiek čia tų drabužių tiek pridėta, ne, nu, pačiai išsikrauti, dar vieno žmogaus su rankom reikia.
4: Ne, ir vienas tiek neapriepsi, juk čia visko būna, žinote, kaip turgus yra turgus. Taip, su rūbais pradėjom ir jau daug metų.
5: Kaip keičiasi prekybos turguje kultūra? Jūs galit palyginti, nes daugiau kaip 30 metų prekiaujat. Vat bendravimas su pirkėjais, sakykim.
4: Anksčiau mes dar nuvažiuodavom į tą sovietską vadinamą, ane? Ten sėdėdavo tos močiutės prie vartų su tom saulėgražom. Į laikraštį susuktos, ane? Ir kupyti siemkim, nu kupyti. Pas mus šito nebuvo niekada. Bet kultūra tikrai, kaip ir Lietuva gražėja, taip ir kultūra visur gražėja. Bet, o dabar anksčiau, na, aišku, visko buvo, tų rusiškų keiksmažodžių pradžioj ir tų pykčių, bet vis tiek žmonės tubulėja ir vis tiek žmonės keičiasi, jokių ten, pas mus nėra jokių čia gėrimų, jokių ten, nu, kad kaip anksčiau. Ir
5: anksčiau prigerdavo, atvažiuodavo čia, tokia fleškutė turėdavo užantį, žiūrėk, jau baigasi turgaus laikas, jau pusgirtis, vos pastovi prekybininkas.
4: Nu, o dabar nėra čia tokių dalykų, nežinau, jau N metų, nu, kai nėra čia pas mus tokių dalykų. Niekas čia taip nedaro ir mes. Matot, anksčiau dar tie rūbai mūsų buvo tokie prasti, tokie, nu, patys rengdavomis visai būdų į batai guminiai. O dabar mes jau, pavyzdžiui, aš reklamuoju savo rūbus, nes aš rengiuosi savo rūbais ir žmonės mato, kokios aš figūros yra dideli dydžiai ir yra kaip dukra mažesni dydžiai. Nu, va taip ir dirbam.
5: Vagystės, kaip dažnai pavagė, dienos pabaigoj, prekybos pabaigoj, dėlio drabužių, žiūri, ta suknelė dingus, ta suknelė dingus.
4: Ne, ne, ne, pas mus nėra vagysčių, mums, ačiū Dievui, dar niekas nieko nepavogė.
5: O anksčiau?
4: Nu, anksčiau, tai žinot.
5: Netikiu, kad nepavogdavo,
4: ne,
5: pavogdavo.
4: Anksčiau pavogdavo tie, kad ir galėdavo, pavyzdžiui, paėmė, ten kokią neraktų dėžę, nu, nešai Petrui pardavėj. Dabar Petras jau yra daug kur kameros, jau Petras niekur nenuneši, kur jisai gali nunešti. Jis niekur nenuneš jau. Dabar nėra vagysčių, nežinau aš tokių dalykų. Niekur mums nevagė. Mes duodam, papa, kaip ir jūs. Jūs man davėt grybuką, aš vienai ponė šiandien mėgstinį davėjau už ačiū.
5: Kodėl?
4: Nu, jinai man patinka ir viskas.
5: Tiesiog.
4: Aš myliu žmonės myli mane. Ir viskas.
5: Dabar drabužiai, kodėl iš Turkijos? Sakot, ir medžiaga visai nebloga.
4: Nu, matote,
5: kokybės kainos, nu, santykis geras.
4: Jo, ir santykis geras, ir kokybė gerai yra. Ir mes turime kartais ir lietuviškų, bet lietuviški yra labai brangus. Nu, mums, mes nieko negalim užsidirbti, žinot, vis tiek mums reikia. Mes mokam didelius mokesčius valstybei ir iš Turkijos biškai pigiau gaunam.
5: Štai. Kaip jūs jų nusiperkat, tų drabužių?
4: Atvažia tiekėjai, parsisiunčiam.
5: Jūs kažkaip internetu išrenkat, užsisakot, sužymit, taip, jums sudeda siuntą ir jums atsiunčia į Lietuvą.
4: Jo, taip.
5: Nu ir kokio dydžio, pavyzdžiui, viena siunta?
4: Visaip, gali būti 5 džinsai įdėti, gali būti kokius 200 megztinių. Nu ir viskas, ir taip pat keliauja. Nu ką, sakom.
5: O iš kur jūs žinot, užsakydama internetu, kad, nu, tas drabužis bus toks, kad jau tikrai galėtumėt ramę sąžinę parduoti?
4: Mūsų išdirbtas jau yra tas darbas. Pavyzdžiui, šiandien jūs atėjęs nieko nepasakys, jums vienodai rodys mano rūbai. O aš kiekvieną rūbą pačiupinėjai žinau, kas koks jisai yra. Čia per daug metų įsidirba taip, kaip kiekvienas darbas. Taip ir mūsų prekyba išdirbta ir atidirbtas darbas yra. Sunkus mūsų darbas. Mes kiekvieną dieną nuo 3 gyvos esam. Kiekvieną mėnesį.
5: Nuo 3 ryto?
4: Taip.
5: O miegot, kada einat?
4: Nu va, aš vakar grįžau 12, pusę 4 šiandien atsikėliau.
5: Vakar 12 grįžo dienos?
4: Nakties.
5: Nakties?
4: Taip.
5: O kodėl?
4: Nu, todėl, kada kažkur reikia žmogui biškai atsipalaiduoti išėjti. Aš nevnėjau.
5: A, jūs buvot šokiuose, ar ne?
4: Taip, kam ir.
5: Vakar tai čia buvo penktadienis, taip, pašokot, o šiandien vos kelias valandas miegojusi. Jau vėl Raseinių turgui prekiavo.
4: Taip, ir su nuotaika būtinai.
5: Iš kur tos nuotaikos semėtės?
4: Aš nežinau, aš tokia esu... Nu, aš negaliu pasakyti, mano tėvukas buvo toks su jumoru ir aš galiu dieną naktį pasakoti anekdotus, pravesti vakarą, man nieko nereikš padainuoti, pašokti ir ką nori, viską moku. Nu, aš toks žmogus esu, paprasčiausiai.
5: Dėrėjimasis turgui, kaip vyksta šiandien?
4: Prašau, pavyzdžiui, jeigu maikutė kainuoja 15 eurų, tai ar padarysit nuolaidą, mes padarom. Kokį euriuką, 2 euriukus padarom. Nu, kartais neprašo mūsų laimė ir neprašo iš vis
5: nieko. Ir jau pati nesiūlat, jeigu neprašo dažniausiai. Nebent žmogus patinka, kaip sakas.
4: Nu, ne, taip pat mes nemokam taip. Imkit, aš jums duosiu šiandien už ačiū. Nu, mes taip irgi nedarom.
5: O anksčiau, kai vykdavo derėjimasis, gal šiandien mažiau žmonės derasi turgui?
4: Nu taip, kažkaip tai mažiau dabar.
5: Nes anksčiau aš atsimenu, su mama ateidavom, tai ta prasme, jeigu nenuleisdavo, tai net ir nepirkdavo. Aš jau sakydavau, mama, gi ir taip pigiai, nu kam dar čia tuos prekybininkus skurdinti, nu, ne vis tiek.
4: Nežinau, žinokit, anksčiau kažkaip tai, neatsimenu, kažkaip jau, žinokit, iš blukų, iš atminties, anksčiau irgi kažkaip tai nuleisdavom, derėdavo stipriau. Dabar kažkaip, nežinau, yra žmonės daugiau išprusę, apsiskaitę, yra daugiau žmonės, nebeteina, kad ten, oi, aš einu į turgus tai jau paskutinį vietą, pati žemiausia klasė. Nėra taip, mesgi turim viską. Pavyzdžiui, aš iš šito turgos išėsiu pensiją, susitokit, aš visą gyvenimą mokėjau mokesčius ir gan didelius. Nu, tai va, ir išėsiu pensiją, ir aš didžiuojus, aš gausiu visai neblogą pensiją. Nu, tai va, jeigu sulauksiu, jeigu išleisiu, aišku, tokių metų.
5: Jūs vis tiek daug metų esat smulkioji verslininkė. Kaip keičiasi jūsų smulkių prekybininkų padėtis? Daugiau kaip 30 metų turit patirtį irgi galit palyginti. Pavyzdžiui, šiandien žiauriai sunku užsidirbti.
4: Žiauriai sunku. Yra didelė konkurencija, viskas sunku yra. Anksčiau, žinote, iš mūsų juokdavosi, bet mes vis tiek kažkaip tai, nu, į tą Rusiją išvažiuodom, į Baltarusiją, kaip užsidarė sienos, mes niekur neišvažiuojam. Dabar sunku yra, sunku mums dirbti, daug mokesčių reikia mokėti. Už kiekvieną metrą nu, turim susimokėti. Nu, yra kaip yra, visiems sunku dabar. Kam lengva, kuras, nu, 2 eurai su viršum.
5: Kelsit kainas dabar dėl to, kad degalai smarkiai brangesni?
4: Ne.
5: Vis tiekgi jūs važinėjat, jūsų dukra su viena mašina susitalpinat.
4: Jo, autobusą. Mes kainų nekelsime, pas mus ateina daug klientų, mes turim nuosavus šiek klientus, mes negalime kelti kainų.
5: Jūs turit savo klientūrą?
4: Taip, labai didelę. Mes išsiauklėjom savo visą klientūrą, mes kainų nekelsim, žinokit, mes dirbsim taip, kaip dirbom ir viskas. Mums užteks.
5: Jūs, Rima, esat kada nors samdomą darbą dirbusi
4: ne,
5: gyvenime?
4: Esu dirbusi spaustuviai švedų, biškį čia pas mus Gargžduose. Bet labai neilgai, aš nemoku, kai man kvėpuoja į nugarą, aš mėgstu dirbti vieną arba su dukra.
5: Arba su vyru, kai dirbdavot, ar ne?
4: Ne, bet čia, nu, seniai buvau.
5: Ką jūs galvojat apie žmonės, kurie sako, kad nėra darbo? Nėra, arba nu, čia neapsimoka važiuoti, čia pasiskaičiuojam, čia autobusas pirmin atgal, čia iš tos minimalios algos nieko nebelieka, tai aš geriau nedirbsiu ir gyvensiu iš išmokų.
4: Nu, čia yra kiekvieno, aišku, asmeninis pasirinkimas, bet darbo Lietuvoje tikrai yra. Tikrai yra. Susirasti darbą, nu, gal susikurti verslą, dabar yra sunku jaunam žmogui. Nu, aš apie jauną kalbą.
5: Nu, bet to kodėl sunku? Nu, tai jau kaip tik atrodo galimybių laikotarpis
4: nu, reikia, šiandien. Vis tiek reikia pradinio to kapitalo, vis tiek reikia kažkiek turėti.
5: O jūs iš kur jo turėjo
4: ir mes
5: daugiau
4: taip pat,
5: kaip 30 metų?
4: Mes taip pat dirbam.
5: Jį atnešė nieks to kapitalo ir nepadėjo jum ant stalo.
4: Nu, tikrai mes tą žigulį kaip gavom, tai žinote, kokie laikai buvo, tai kiek reikėjo dirbti ir dar garbės lentoj būti. Taip, kad gautum. O dabar aš nežinau, gal jaunimas dabar mėgsta visokių kompiuterių sėdėti, žinot, tai tokį inteligentiškesnį darbą dirbti.
5: O jūs jau vis tiek save traktuojat kaip tą nu, darbo žmogų.
4: Tai žinom.
5: Vis tiek nešti, krauti, parduoti, bendrauti.
4: Nu, matote, kaip mano dukra krauna batus. Jau čia tiek šiandien beliku, bet reikia dirbti, atvažiuos autobusą, reikia autobusą viską sudėti. Taip, mes dirbam daug.
5: Žmonės vis tiek labai pažįsta, sako, turit savo klientūrą. Nuo ko priklauso, kad, pavyzdžiui, jūs gebat užmėgsti santykius su žmonėmis, juos suburti, kad jie nuolat pas jūs ateitų ir pačiai faina pabendrauti, ir tiem žmonėm faina, ir turit pastovę klientūrą, tai užtikrina jums kažkokį nustabilumą, pastovęs pajamas. Nuo ko priklauso, kodėl jums pavyksta tą savo, žinot, kaip vorai tinklą nusimėgsti ir mūsų visada turėti tam tinkle?
4: Nuo prekės išvaizdos, nuo prekės pateikimo, nuo pardavėjo. Kodėl mes taip, aš pavyzdžiui, reklamuoju save. Ne, aš atsitraukiu, aš taip nebėjau atsitraukti. Aš reklamuoju. Čia yra
5: nu, jūs
4: mano...
5: ryški labai esate. Raseinių turbūt netipiška lietuvių. Tokia pilka visą baisiausia.
4: Taip, jūs matote, kaip jisai gulant manęs. Tikrai, fainai. Nu, imsiu, imsiu. Nu,

0: žinoma. Na taip.
1: Įgimtas čia tas gebėjimas prieiti prie žmonių, ar visgi įmanoma išmokti tokio dalyko?
2: Aš galvočiau, kad įmanoma išmokti po žingsnelį viskas yra padaroma.
1: O jūs iš kur išmokot?
2: Iš savęs.
1: Pat iš savęs.
2: Taip. Taip.
1: Jūs sakot, labai mėgsta, tai galit renginį pravesti, visą tai, kitą. Tai kur jūs čia tą darot? Kažkur,
2: nu,
1: tai kompanijose, baliuose?
2: Jo, kompanijose, baliuose, suėjimuose. Nu, kad žmonės neliūdėtų, reikia kažkaip prajudinti. Lietuviai kaip iš pradžių yra, susit prie to, girdis tik įrankiai, barš, barš, barš. Nu, ir jeigu visą vakarą visi taip sėdės, nu, tai koks čia balius bus. Kažkas turi būti vienas iš tų, katras pradeda.
1: Jūs tikrai linksmų plaučių, sakot, vis ieškot pramogų ir iš šokius einat ir pašokat. Kur jūs jų randat? Nes dabar, kiek aš važinėjau po Lietuvą, pastebiu, tikrai daugėja vietų, kur atsiranda ir mažesnėse gyvenvietėse miesteliuose tie vadinamieji šokiai kam per 30, kur susirenka vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus
2: taip,
1: žmonės, gyvos muzikos,
2: taip,
1: jie pašoka.
2: Jeigu nebūtų gyvų muzikų, niekas neįtų. Žinokit, tik su gyvo muzikom, su vaišėm, pavyzdžiui, kaip vakar buvome. Vat,
1: o kur jūs buvo?
2: Aš vakar buvau šitose Salantuose,
1: taip.
2: Nu, tai yra stalas, yra arbata, kava, atsineša moteris vaišių, kas piragiukai įsikepusi. Nu, ten yra tas garsus Salantų piragas visada būna ant stalo. Aš, pavyzdžiui, sausainių vakar nunešiau visą tokią maišiuką. Nu, visi kažkas atsineša. Nu, yra pertraukėlis, visi susėda, kava, arbata. Ir linksminamės iki 11.
1: Galima sakyti, kad bet tokio pobūdžio susibūrimai, kur net ir ne visai pažįstami žmonės sueina į vieną vietą, muzikos paklausyti, pašokti, pasivaišinti, kažkaip Lietuvoje atsigauna ir tai rodo, kad žmonėm vėl iš naujo reikia to gyvo tokio bendravimo.
2: Žinom, ir labai reikia. Yra daug vienišų žmonių. Ten, žinokite, netgi susikuria šeimos. Taip, netgi jau ne vienas, žinau, kur tikrai dabar jau yra vyras.
1: Turi domenį, kur žmonės, nu,
2: taip,
1: kaip čia.
2: Taip, sukuria, nu, jie nepažįstami sueina ir
1: vyresnio amžiaus.
2: Taip, nu, ten jaunų nėra pas mus. Nu va, ir susikuria, ir šoka, ir linksminasi, jokių ten, nieks ten apie jokius gėrimus, ne ką negavai, pasilinksminam, pasibūnam ir viskas ir namo.
1: Pati nori dar surast partnerį?
2: Ne.
1: Dar vieną?
2: Ne, nori, taip, tik man ir viena. Žinot, jau mano metų, kur aš čia besurasiu.
1: Tai kodėl, taigi dar nemiršta, nu, dar gyva?
2: Geri vyrai su šeimom gyvena, o šokt, kai ateina, tai jau čia visi mes tokie ateinam, mes ateinam praleisti laiką ir viskas.
1: Visgi jūs patyrus turgininkė, čia su pliuso ženklu, dabar jūsų klauso dešimtis, o gal šimtai tūkstančių žmonių. Ko jūs paprašytumėt ar palinkėtumėt Lietuvos pirkėjui, kuris vis ateina į turgų?
2: Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu, kai ateina žmogus su šypsena. Man šypsena tai yra daug ką pasako. Jeigu ateina susiraukusi, muša tą darbą ir pats nenori, nu, parodė, galvoju, nu, ką aš tau padariau, kodėl tu šiandien susiraukus? Sakau, ar jums kas nors skauda? Ne, tai sakau, kodėl ta kakta taip suraukia? Nu, tai ne, šypsena, nu ir viskas.
3: Pasakoja Rima Jucienė, verslininkė, daugiau kaip 30 metų prekiaujanti Lietuvos turguose. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Радиос. Ketvirtą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt raketomis ir dronais smogė Kyjivui. Pasak vietos žiniasklaidos, įvairiose miesto vietose buvo girdimi mažiausiai 8 sprogimai. Pirminiais duomenimis per ataką apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas, taip pat įsiplėskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Europos ir Ukrainos sukurtą priešraketinės gynybos sistemą.
1: Zavdanė nezmynė.
0: Užduotis dėl priešraketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų mastu ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie priešraketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja FREYA programą.
1: Ašį programį FREYA.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Priešraketinės gynybos projekte FREYA dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalis bei įvairios gynybos bendrovės. Jas siekiama mažinti šių šalių priklausomybę nuo amerikietiškų Patriot sistemo. Skaičiuojama, kad viena FREYA raketa perėmė galėtų kainuoti apie 600 tūkstančių eurų, tai yra maždaug pusšešto karto pigiau nei viena Patriot raketa. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prie 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims perkančiams rusišką naftą bei dujas. Be kita ko, siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kongreso priimta įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nėra garantuota, bet Vašingtono pozicija dėl Baltijos regionas leidžia tikėtis, jog amerikiečių pajėgos jame bus.
2: Politinis pripažinimas, kurį Jungtinės Amerikos valstijos siunčia

0: įvairiais kanalais, kad Lietuva yra patikimas strateginis partneris, kad Jungtinės Amerikos valstijos traktuoja šį regioną kaip tikrai labai svarbų strateginių požiūrių regioną, šie patikinimai yra. Iš jų tikrai seka logiška išvada, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys, pergrupuojant jų karinės pajėgas Europoje, nuo šito regiono tikrai neturėtų būti nutrauktas. Aš suprantu, kad žmonės jau prarado kantrybę laukti to galutinio sprendimo ir laukti rezultato, na bet galiu tik tai paprašyti, kad dar šiek tiek kantrybės, palaukime keletą savaičių ir aš tikiuosi, kad tuos atsakymus mes gausim.
1: LRT dienos temai sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Lenkijos pareigūnai skelbė, kad šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 su sprogmenimis. Kariuomenė atlieka tolesnį tyrimą, kad nustatytų, iš kur dronas atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. Lenkijos gynybos ministras teigia, kad droną Rusija tikriausiai prarado per bandomuosius manevrus virš Baltijos jūros. Lenkijos prokurorai atlieka tyrimą dėl incidento, keliančio pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai ir didelės vertės turtui. Buvęs Kosovo prezidentas Hašimas Tačis pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų ir nuteistas 25 metų laisvės atimimo bausme. 58 buvęs politikas ir karininkas pripažintas kaltu už nusikaltimus įvykdytus einant aukščiausiojo vado pareigas Kosovo išsilaisvinimo armijoje tuo metu, kai šis regionas mėgino atsiskirti nuo Serbijos praėjusio amžiaus pabaigoje. Hagos tribunolas pripažino jį kaltu dėl 96 žmonių nužudimo, tarp kurių buvo politiniai oponentai bei asmenys laikyti bendradarbiavusiai su Serbijos pajėgomis. Jis taip pat buvo nuteistas už savavališką ir neteisėtą 385 žmonių sulaikymą, 303 žmonių kankinimą ir žiaurų elgesį su maždaug 50 žmonių. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje ir Varėnoje 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
2: Kaip jautiesi?
3: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė. Balsas dar neatsigavęs po rudeninių infekcijų, bet šį pusvalandį daug kalbėti ir nežudu, nes šio studijoje turime dvi nuostabias viešnes. Rugsėjį kalbame apie seniorus, jų sveikatą ir ne tik. Visai netrukus minėsime ir seniorų savaitę, tai šį pusvalandį laidoje kaip jautiesi ir kalbame apie brandaus amžiaus žmonių sveikatą. O rubrikoje faktas ar mitas, kiek kita tema apie konservavimą ir šaldymą, ar tiesa, kad vaisiai ir daržovės gali saugoti visas maistinės medžiagas.
2: Klausytojo tema.
3: Čia studijoje turime viešnę laidų vedėją Daivą Tamošiūnaitę. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taip pat studijoje yra ir šeimos gydytoja Jurga Dūdienė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Ponia Daiva, jūs save, kai mes prieš laidą kalbėjome, sakėte, galiu vadinti jaunąją seniorę, nes aš išduosiu paslaptį, kad nu, man atrodo, kad jūsų amžius tikrai ne kaip seniorės, bet kodėl taip sakote ir kodėl su kokiais iššūkiais susidurėte, jei neklystu, į 70 perėjot?
4: Taip. Na, man dar netekė atstovauti seniorų. Kai pasakėte, apie ką mes kalbėsim, aš tada pagalvojau ir pamaniau, o taip turbūt jaunąją seniorę galiu vaidintis, nes šiaip pagalvojus, mano bendramžės, mano draugės, 60 metės, jos yra močiutės, šiaip gerai pagalvojus, ir pro močiutėm jau galėtum būti, jeigu anksti, tarkim, jeigu anksti mama būtum tapusi, taip, jeigu anksti. Ir, na, jeigu jau turi anūkų, aš neturiu. Mano, tiesiog aš esu vėlyva mama, mano dukrai 24 metai. Bet, na, taip aš manau, kad jau jaunai seniorė vadintis galiu. Tuo labiau, jeigu mes kalbame apie sveikatą, 60 metys kūnas jau susiduria su tam tikrais iššūkiais ir su tam tikrais tokiam, na, tam tikrom problemom, kurios net nežinau, kad egzistuoja. Kažkaip niekas manęs laiku neišgazdino. Ir kaip mes kalbėjome, truputėlį jūsų komentarą girdėjau prieš laidą, kuo anksčiau sugalvosi, kuo anksčiau sužinosi, kad tau reikia ruoštis tam 60-mečiui, turbūt tuo jausis sveikesnis, stipresnis, energingesnis,

0: Mano karta nelabai galvojo, pripažinkim.
1: Greitai. O kokie tie iššūkiai, su kuo susidūrėte?
0: Pradeda kojytė skaudėti. Tai keliukai, tai šoniukai, tai nugara. Tai paskaičiu, kad kiek mes jau metų esame sėdėję kėdėse. Ir kiek laiko. Tarptame sėdėdamas mes judėjom ir kas mus mokė tai daryti. Tarkime, aš visą gyvenimą dariau sėdimą darbą. Ir prie to paties mikrofono tekdavo įsidėti, nežinau, 10 valandų. Ateini, nueini, kavos pasidarai ir vėl toliau sėdi. Tai vis tiek, tai normalu, kad tavo nugarai jau duoda kažkokius signalus, tiesa. Kaklas, pečių linija. Man tai ir klausa. Bet tai yra turbūt jau toks, na, mano...
1: Profesinis.
0: Taip, turbūt profesinis. Per daug metų aš su to mūsų nėms sėdėjau ir taip turiu jau tokio pasigabusi klausos nervą. Klausykit, aš galiu sąrašą surašyti. Štai atsiranda, nebūtinai tai yra labai rimtos bėdos, bet jūs atsiranda. Prieš 5 metus jų nebuvo. Ir tos moteris, kuriam dabar 60, prieš menopauzę daugelių bėdų neturėjo.
1: Gydytoj, iš tiesų, ką jūs pastebite, kas pasikeičia, kai tau 60, kai tau gal 70 ar daugiau, kokius jūs, į ką žmonėm reikėtų atkreipti dėmesį, ką jūs matote, kokius tuos pokyčius?
2: Pokyčiai iš tikrųjų prasideda labai įvairiai kiekvienam ir skaičius, kuris yra pase, tikrai netitinka to, kaip žmogus jaučiasi. Tikrai turbūt sutiksit, kad yra ir 50 mečių tarpė, aš pati įkopusi į 60 ir tuo džiaugiuosi iš tikrųjų, nes aš matau, kad ateina į kabinetą pas mane, kaip gydytoja kreipiasi ir su tokiais ir profilaktiniais klausimais, dar net nepradėję tos programos nuo 40, nes jeigu 40 patikėkit sėdi žmonės, man jau 40 dėjuoja, sako, o 38 mečių, 8 irgi sako, nu va, žinai, kažkaip reikia man pradėti tyrimus darytis, gal čia daktarė jau kažką, nes man jau tuoj 40. Ir tada, kai aš pokalbio metu, iš tikrųjų, aš atvirai irgi kalbu apie savo amžių, sakau, tu žinokit, nepergint, man 51, ir jam tai palengvėja. Ai, tai tada gerai, tada viskas tvarkoj. Tai va, kai nuo to amžiaus mes kalbam, ar ne, virš 35, virš 40, kai mes dar moterys, jeigu mes daugiau kalbam, ar ne, šitoj auditorijoje tikrai yra gerai kalbėti, nes mes kalbam apie tą artėjimą prie perimenopauzės, kuri daugeliui prasideda dar iki tos paskutinės vienintelės menopauzės dienos ir kur labiausiai pasijunta ar ne pokytis, tas toksai slenkstis, per kurį mes perlipam moteris, tai iš tiesų tas virš 40 jis ir prasidės. Yra apie 7, apie 10 metų perimenopauzės laikotarpio, kur ten irgi, žinokit, ir pradeda ir jau sanariuką kažkokį skauda, žiūrėk, jau čia vienoj, kitoj pusėj, nebūtinai virš 60, jau ir artėjant prie 50 ir virš 50, jau mes jaučiam kažkokius pokyčius, kurių mes, nu, kai buvo dar 40, nejautėm, nes mes buvom tik buvusios jaunos mamos, kai kurios taip ten ankstyvesni tie gimdymai, jeigu būna, dabar truputėlį tas stumėsis tendencija iš tikrųjų daugeliui ir dar kol visiškai maži vaikai lakstom, tai tu atrodo visiškai jauna mama. Paskui jau, kai jie, kai pabaigia pradinę, pereina į kitą amžių, tai tada tu pradedi suprasti, kad tau jau čia kažkiek metų prisidėjo. Bet širdį, tai mes visi tokie patys. Mes į kokį ansamblį ar kokį kolektyvą nueinam, mesgi tai jaučiame širdį tie patys, tik vat jūs, kaip sakot, kūnas. Ir tada grįžtų Urtė prie klausimų, su kokiom ateina problemom, nepriklausomai nuo amžiaus, iš tiesų kartais mes matom su lėtinėm, jau lėtinėm ligom ir 50 mečius, ir vieną, ir antrą, ir trečią turinčius, jau yra ir poliligotų pacientų turinčių kelias lėtinės ligas, jau ir 50 mečių. Todėl ruoštis tam reikia dar iš anksto, dar prieš 40, dar virš 30. Ir tuos dalykus galėsim paakcentuoti, ką ruoštis.
1: Aš norėjau klausti, ką reikia ruoštis.
2: Nes tau tada, kai 60, vat jūs pradėjot kalbėti, aš dar per tuos amžius 60+, 70+, šiek tiek tikrai prisideda dėl amžiaus, kai kurie tokie dalykai, kurių nes nebus dar kur 40-50, bet tie kūno pokyčiai, jie natūraliai vyksta, nu natūralu. Mūsų kraujagyslės senėja, mes tada pradedam jausti kraujospūdį, nes kol tau 35 ir 40 ir turi padidėjusi kraujospūdį, nu nieks nesikreipia, ašgi nieko nejaučiu. nes kraujagyslės elastingos, jos prisitaiko ir jeigu ten reikia to didesnio kraujospūdžio, tai jos kaip, reiškia, neris išsiplečia vat, į nemuną, žodžiu, tokia vat, išplatėja, aš apie kraujagyslę šneku. Bet jeigu tu jau turi virš 60 metų, jos gali būti standesnės. Jos tada taip neprasiplės, kai tau pakyla kraujospūdis ir tu pradedi jaust. Tai va tu pojūčių, tu iš tikrųjų tu pojūčių, kaip jūs gerai ir sakot, pastebit, kad juos pastebit.
0: Taip. Bet žinot, kaip yra, na, nepradėsi tu 30 metų galvoti. Jeigu tu, na, jeigu jaunas žmogus yra nusiteikęs gyventi sveikai, jis sportuoja ir ne tai, kad galvoja, aš tikrai sustriksiu 60 metų, aš dėl to eisiu dabar sportuoti. Ne todėl. Tiesiog aš noriu gyventi sveikai.
2: Aš noriu gerai jaustis.
0: Taip, aš noriu gerai jaustis.
2: Tai tas yra kitas dalykas. Ne to, kad gazdinimas savęs, kad kažko nebūtų
0: ne tai, kad
2: ligų.
0: Galvoti apie ligas būsimas, kurios ištiks arba tev neištiks. Taip. Iš tikrųjų, jos, oi, tos diagnozės, aš dabar jūs irgi pasakot, prisiminiau, 40 metų buvo keliukai pradėjo skaudėti. Nu, nesupranti, kodėl, bet negaliu pasidėti ilgai, keliukai skauda. Padarė magnetinį rezonansą, sako, nu, ko jūs norit? Jums 40 jau su kapeikom, tirpsta ten kažkokios kremzlės, o jūs jokaujat, mano mamytė laksto dar ne vieną kilometrą ir jai dar taip nėra, o man sakot, kad aš jau turėčiau ten čia nurimt, viskas, į kalnus nebekopt. Ir ar tas irgi vat, dvasios neatsitikimas truputėlį, taip, tuose nesensta. Daugumos nesensta. Kai jau pradeda sen, tada yra labai blogai. O kol tu svajoji, kol tu galvoji, kol tu nori keliauti, tu
2: kol
0: esi...
2: Tikslų turi.
0: Kol tikslų turi, kol svajonių turi, tu esi jaunas. Ir tai, kai nori gyventi tas svajonės, tada vat, kartais jau pagalvoju, gal man reikia kažkaip kitaip tą svajonę realizuoti, nes ką žinau, jau Akropolį gal aš piešiuom ir nebėjau užlipsiu. Kaip užlipau ten, tarkime, prieš kelius metus. Gal aš jau nebepatemsiu, negalėsiu tiek eiti su savo stoporo traumą, nebegalėsiu tiek kilometrų, tarkime, sužygiuoti per dieną. Bet tai, kaip tu jautiesi žmogus, ta psichologinė nuotaika, aš galvoju, tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių vis dėlto sveikatos, tiesa?
2: Vienareikšmiškai.
1: O gydytojo dar grįžtant prie to pasiruošimo, kaip ruoštis, visi girdė, žino, kad reikia sportuoti, dabar ypač moterim su svoriais, kokie tie būtini dalykai, ką galim padaryti, būdami 30 ar kad ir 40, kad vėliau būtų geriau?
2: Daryti reikia ne 30-40, bet kiekvieną dieną. Ne tada, kai atėjo tau, aha, truputį gimtadienis, nu gerai, susikaupiam, arba aha, atėjo nauji metai, susikaupiam. Nes sąrašus kažkokius tai savo pažadus daryti, bet tas turi tapti įpročių ir tas turi tapti įpročių nuo vaikystės, nuo paauglystės ir iš tikrųjų šeimose. Ir tas vat, protingas galvojimas iš tiesų, kad jeigu aš noriu įkopti į Akropolį 60, tai aš būdamas 35 turiu padaryti tikrai kiekvieną savaitę konkrečiom dienom, kiek kartų per savaitę jėgos pratimų, 40 metų ar ne, susistiguot, tau nebus sunku atėjus iš 35 į 40 pradėti nuo kažkokio mažesnio kiekio, tu tame pačiame kiekyje liksi. Tu 50 ateisi ir tu vis dar darysi tuos pačius pratimus. Mano tėvukas, kiek aš atsimenu jį, tai nuo visos savo vaikystės atsispaudimų padarydavo iš pradžių teisingai. Nu, ten būdavo 100 atsispaudimų kiekvieną rytą, aš tą girdėdavau besiruošiant į mokyklą. Paskui maždaug ties 60 kažkeliais metais, 5, aš pradėjau pastebėti irgi darosi tuos atsispaudimus. Sakau, klausyk, tai kiek padarai? Nu, sako, žinai, sumažėjo skaičius.
0: Bet padaro.
2: Bet jis padarydavo. Jisai turėjo tokį geležinį įprotį, kiekvieną rytą atsispaudimų padarydavo 100, paskui gerai, 90, 80, 60, bet jis padarydavo.
0: O aš turiu pavyzdį ir įrodymą, kad galima pradėti sportuoti ir 60 metų. Mano mama, kuriai 83, jinai pradėjo sportuoti 60 metų, daryti mankštą sąžiningai kiekvieną mielą dieną ir vesti save pasivaikščiot, jeigu ne kiekvieną dieną, pakankamai dažnai, kai jinai suprato, kad jau jie sunku užlipti laiptukais į trečią aukštą, sako, to, nu, ta prasme, ir ranka būtų gerai įsikipti. Ir jinai pradėjo sportuoti, ir jinai šituose metuose 83, jinai vaikšto, jinai neturi nei vieno keisto sanariuko. Mhm. Ir jeigu ir tai nepadaro mankštos savo ten valandinės, būna visi pikta ir nelaiminga.
2: Nu va, motyvacija. Aš bet labai gerai prisimenu, vienas yra berods gal ir kažkurioj radio laidoje yra pasakęs, ar tiesiog savo irgi paskiruoju visą laiką. Ar sako, kodėl aš dabar sportuoju? Nu gerai, man kažkur link 40 turbūt tam daktorui kolegai. Ir jisai sako, aš noriu, kad kai man bus 80, man nereikėtų kažkokios rankenos atsikelt nuo toleto. kad aš pats savo raumenų jėga atsikelčiau. Nu, pažiūrėk, nu kokia motivacija. Tai tu tiek, tu gali pats padaryti, atrodo, nu kažkokių atsisėdimų, ar nebūtinai tos pritupimus, jeigu vyresnis amžius, taip, tu nuo kėdės atsistojimus padaryk. Jūs kalbate apie sėdimą darbą. Čia yra, nu, mūsų, yra civilizacijos, mūsų kartos, mūsų rykštė visiška, ar ne? Aš nežinau, kaip dar jaunesnė karta. Gal dar jie dar kitaip, žinau,
0: jie kabliukas linkė į savo telefoną.
2: Kur yra paprastas sprendimas, netgi jums visiems, kurie prie mikrofonų sėdėt, jūs turėkit pastatomą pakeliamą stalą. Jūs dalį dienos, jūs galit stovėdami atlikti, tada apkrovą gaus iš tiesų raumenys, mūsų sanariai kitaip jausis, netrumpės mūsų šlaunų užpakaliniai raumenys, nuo kurių ir sanarių problemos ir dėvėjimasis jie. Jūsų sanariai visi nemaitinami, kai jūs sėdit, kai vairuojantis ilgai vairuoja tolimus atstumus ir visiškas tas sėdimas darbas. Nes tada sanarys negauna maitinimo. Jis paprastas dalykas, nes tik judesys, raumens judesys pamaitina sąnarį. Kodėl jie taip užstinksta? Tai mes tas pertraukėlės turim daryti. Jeigu negalim pertraukėlių pasidaryti, pasidarykim dalį dienos sėdimą pakaitom su stovimu darbu, ar ne? Jeigu mes tai dirbam kažkur prie kompiuterio, tas yra įmanoma, reikia tik tai darbo vietą iš tiesų susitvarkyti ir pratimus kažkokius net sėdint atlikti ir padaryti ir tą nugarą savo saugoti ir visus sąnarius. O visi kiti patarimai, kada ką daryti, mes banaliai išnekam, aš specialiai tiesiog nešneku nei apie mitybą, nes tai yra jau, atrodo, visiems nusibodę, bet yra kertinis dalykas. Apie miegą yra kertinis dalykas. Apie vandens pakankamą kiekį per dieną visiems sanariam, jungiamiejam, audiniam ir taip toliau. Yra kertinis dalykas. Visai kauliniai masiai raumenų, darbas, judėjimas, tiek vaikščiojimas, kad mūsų širdis padirbtų truputį, kad mes ne tai, kad uždustumėm, bet kad mes jai duotumėm krūvio tokio didesnio, kad jau va, taip greitai nepakalbėtumėm eidamos, ar ne? Kad galėtumėm dar kalbėti, bet nebedainuotumėm, ar ne? Tai va tokiu tempu pasivaikščiot, nors tokį krūvį širdžiai duot. Bet ir būtinai jėgos tikrai pratimai su svoriais arba su savo svoriu, su gumom, tas yra ypatingai aktualu, aišku, ir perimenopauzijai, ir pomenopauzijai moterims dėl kaulų tvirtumo, nes kai mes jau einam link 60, taip, mes va tas apie lygos kažkokios prasideda, bet kai mes jau virš 70 perkopiam, prasideda dar kiti dalykai, pokyčiai amžiniai. Kai mes truputį klausos netenkam, truputį regėjimas sutrinka ir jeigu mes neturim gero raumenyno, mum koordinacija sutrinka, mes galim griūt. Ir mes jau tada pradedam kalbėti apie tai, kad pargriuvom sulūžo mūsų šlaunikaulis. Viskas taškas gulinti žmogus, jeigu jis nepasikels, jeigu jis neturės normalios pagalbos, reabilitacijos ir nepadarys to, jisai iš tikrųjų liks, realiai per metus gali jam atsitikti ir dar liūdnesnė išeitis. Ir jeigu mes jau virš 80 lipam, ar ne, nu čia dar daugiau ir psichologijos, ne tik tai iš tikrųjų tos vien tik fizinės, bet jau ir virš 70, virš 80 mes kiek turim seniorų, kurie lieka vieniši, kurie niekur nenori eiti dėl savo kažkokio, tai vat negalėjimo kažkur nueiti, ar ne, kuriem gal pradeda pažintinės funkcijos strikti, jie pradeda vengti savo draugų, tų pačių ratų, ansamblio, trečio amžiaus universiteto, žiūrėk, paskaitės nebeina, a kuris dingo, o jis nebesupranta, kas ten sakoma, kas ten kalbama, prie kavos podelio apie knygą nesupranta, nu, pažintinės funkcijos ir demencijos vystymasis, jisai toks pradeda žmogus save maskuoti ir jisai dar labiau atsitolina.
0: Sakyčiau, net nereikia čia sulaukti garbaus 70 ir 80 metų. Ta tuo jaunuoju senjoru būdamas, jeigu tu neturi socialinės terpės, kurioje tu nardai, jeigu tu neturi su kuo bendrauti, apie ką bendrauti, ir jeigu tu geriausiai kažkodėl jautiesi, nu, supranti, kad tu geriausiai jautiesiai sėdėdamas vienas prieš televizorių. Arba sėdėdamas vienas savo kampe. Ir niekur tu savęs neišvedi. Nu, eini iki parduotuvės, nusipirki, persineši. Jeigu gyveni Vilniui, gali ir neiti iki parduotuvės. Tau gali atnešti, tu gali užsisakyti. Tu gali iš viso neišėti į savo namų. Aš tokią kaiminę vieną turiu, tokią seniorę. Tai jinai, nu, aš nežinau, neįsivaizduoju, ta prasme, kaip tas žmogus gyvena ir tikrai jinai turi to bendravimo minimaliai. Ir tas vienatvės jausmas, manyčiau, yra vienas blogiausių dalykų.
1: Aš dar noriu prijungti prie mūsų pokalbio ir Joną iš Vilnių, kuris paskambino. Sveiki, ponia Jonai.
3: Labas.
1: Taip, klausom.
3: Klausom. Aš klausausi jūsų pokalbio. Šitą man va prieš keletą dienų, Liepo 6, 90 sukako. Tai šitą aš dar prieš 10 metų lipdavau į kalnus, dabar šiaip visur einu ir medžiuotojas. Tai labai svarbu. Svarbu, aišku, judėti. Nu, kas dar labai svarbu, alkoholio mažiau naudoti. Arba visai, jeigu pavyksta išvengti alkoholio, tai čia yra didelis džiaugsmas. Tai va.
1: O ką jūs darėt šitą, anksčiau, kad jūs dabar tie galit padaryti?
3: Nieko, šitą lipdau, eidau su, į kalnus, mėgau vaikščioti, nu, medžioju, nu, at, kadangi buvau Sibire, nuo 13 metų medžioju, tai čia rudenį, žiemą jau turiu kuo užsiimti, o šiaip tai visada su draugais lipdau į kalnus vis, išlaipėti visi aplinkiniai, kokie aplinkiniai, tolimi kalnai. Tai šitą nereikia tingėti ir gulėti lovoj ilgai. Keltis reikia, nu aišku, miegas geras, labai svarbu. Aš, žmona sako, puikiai tu miegi, nieko negirdi, jeigu kas nors skambina naktį, vidur naktį kažko, tai nieko aš negirdžiu, puikiai miegu. Tu, tiesiog noriu pasakyti, kaip yra nuostabu, kai į kojas, tai nei iš tolą mane skauda, būdė. Nors buvo kažkada trupučiuką bėdų, bet dabar šiuo metu tai negaliu spūstis.
1: Ačiū, protas, ačiū jums labai. Viskas. Taip, ačiū ponia Jonai, kad pasidalinot savo patirtimi ir iš tiesų, ką mes čia ir aptarėm, Jonas dar patvirtino, kad reikia judėti gerai, miegoti ir panašiai, bet ką palietėm ir tą socialinį aspektą ir ką daryti su tai žmonėm, kurie vis dėlto sėdi prie to televizoriaus ir na, yra jau to stadijoje, kad jau jie sėdi prie televizoriaus, nieko nenori, ką daryti, kaip juos vis dėlto įtraukti?
2: Čia tai artimieji turėtų būti labai aktyvus. Nes iš tiesų pastebėti, vat, kai ateina, sakykim, senjoras vienas kreipiasi, dabar daug ir nuotolių mes padarom tų konsultacijų, sakykim, bet turim būti budrus ir kalbu apie savo kolegas, iš tiesų pasikviesti ir gyvai pamatyti ir pabendrauti, kad suprastum, kiek žmogus, kad ir per tas 10-15 minučių, kiek mes galim skirti gyvo pokalbio, labai pasistebė iš tiesų pokytis. Ir jeigu ateina vienas ir matai, kad nelabai pradeda gaudytis, jeigu tai yra vyresnis virš 70 metų, tas ypatingai pradeda jaustis virš 80 metų. Iš tiesų visada pati stengiuosi, tai kad būtų informuoti ir artimieji, sūnus, dukra, ar dar kažkokius tai turi, gal anūkai yra aktyvesni ar ne. Tie žmonės, kurie dažniau mato savo artimai vyresnio amžiaus, jie gali pastebėti pokytį greičiau. Ypač ir trečio amžiaus universitetą, kodėl miniu, nes tiesiog matau, kaip tai yra gerai, va, tas pažintinės funkcijas toliau vis vystyti, mokytis kažko naujo tikslo turėti ir tą bendrystę. Tai artimi ir artimo rato žmonės gali pastebėti, kad kažko pradeda vengti, kažko nenori daryti, truputį juokais nuleidžia, ai, žinai, negirdėjau, tai neperskaičiau, nes, nu, truputį blogiau mačiau, bet ne dėl to, kad aš nemačiau, perskaityti negalėjau suprasti nebegaliu. Tai va tie tokie smulkus dalykai, kur sakykim, patingėjimas yra geras dalykas. Bet jeigu žmogus tai nurašo ir kad jis va nebesitvarko, gal čia nemato kažko, žinai, nesusitvarkiau savo aplinkos, ar tenai šaldytuvas mano toks jau pasidarė toks, koks yra, čia reikia turėti didelį signalą, perduodu tikrai tą mintį, noriu, kad išgirstų artimieji. Vaikai, ar ne, ranukai, kurie lanko savo vyresnio amžiaus senelius, močiutės, ar tai yra iš tikrųjų tik dėl to, nu, kabutėse tingėjimo, ar dėl to, kad nebeprisimena ar nesusigaudo, nu, kaip išvirti tą sriubą. Ir ima tik tai bandelę ir pieną, nes tai jau gatavas produktas, ir žiūrėk, sumenko tas kūnas ir truputį jau svorio nukrito, ar dėl to, kad tiesiog pamiršta, kaip, nu, nebeturi to įgūdžio. Tai va tie tokie niuansai atrodytų, jie paskui va skaudžiausi būna iš tikrųjų. Ir mes atrodo, galėtumėm daugiau padaryti, bet to atidumo reikia ir kaip patraukti, kad ateitų, ar ne. Čia turi artimųjų ratas atidžiai iš tikrųjų labai stebėti, sekti ir turėti, kaip yra irgi vienas profesorius Amerikoje, nepasakysiu net pavardės, dabar iš tiesų girdėjau labai gerą dalyką, kad tu savo senjorystėj, tiksliau pensijai, tai tikrai, kai tu išeisi iš darbo, kur tu kiekvieną dieną ateidavai, turėdavai kažkokį tai pokalbį, kažkokį darbą atlikdavai, ir tas jau to nebebus. Tu tam turi ruoštis realiai perkopęs tą 60, kai tu galvoji, kada jau maždaug ten tau sutiksės tą pensiją ir išeisi, tu turi pasiruošti, ką tu darysi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, realiai grafiką. Ne tai, kad tu ten kartą per pusmetį važiuosi su anūkais į atrakcionų parką. O tai ką tu kiekvieną antradienį darysi? O tai kaip tu nueisi iki kažkokios tai parduotuvės ledų savo mėgiamų nusipirkti, kuriuos tu mėgsti? Ir ar tikrai pats nueisi, ar tau kas nors atveš, ar tu turi ratą žmonių?

0: kurie su tavim kartu bus, apie tai reikia galvoti mums, jaunesniems, dar būnant, dar nesant toj pensijoj, dar nesant virš 70. Ir būtinai reikia turėti iš tiesų ratą kokius 3 gerus draugus, kuriem tu tikrai gali paskambinti. Bus netekčių, mes jų neteksim, bet ir naujas pažintis sukurti yra būtina.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir už patarimus. Kalbėjome čia su šeimos gydytoju Jurga Dūdiene ir taip pat laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė.
2: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie konservavimą ir šaldymą, ir tiesa, kad vaisiai ir daržovės saugo visas maistines medžiagas. Apie tai kalbame su Aelita Zabulione, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoja. Sveiki.
3: Labas vakarėlį.
1: Tai kaip yra iš tiesų?
3: Na, yra poreikis išsaugoti derlio ir be abejonės tą daryti reikia, juk negalim tiesiog užauginti ir išvaistyti. Bet tada turim netgi 3 puikias alternatyvas. Tai pirmoji, dažniausiai ir plačiausiai turbūt naudojama, tai yra įvairiausia konservavimo būdai, tada yra šaldymas ir galiausiai džiovinimas. Tai tą, ką galim užkonservuoti, tikrai yra pravartu tą daryti, tik tai iškart norėtųsi pasakyti, kad prieš ruošiantis daryti tą didįjį metų konservavimą, vis tiek reikėtų atlikti vidinį auditą. Gal tikrai pavasarį stovi ten tie keli stiklainiai, kurių niekas nenori ir jau visi taip ir mandagiai ir nemandagiai atsisako. Tai tikrai nesiūlyčiau dėti darbo ten, kur jaučiat, kad jūsų šeimai, vat jūsų ratui tikrai nėra tai populiarus pasirinkimas. Tada kitas turbūt irgi dažnai naudojamas pasirinkimas yra šaldymas. Ir sakyčiau, kad tai yra labai gera alternatyva, nepaisant to, kad šaldymas gerokai pakeičia ir daro įtaką tekstūrai, bet maistinės medžiagos, biologiškai aktyvios medžiagos, vitaminai išsisaugo ganėtinai neblogai. Ir trečias pasirinkimas, kuris tinka tikrai ne viskam, tai yra džiovinimas. Bet džiovinimas, sakyčiau, labiausiai tinka tada, kai mes norim išsaugoti produkto aromatinės savybės. Tai yra žolelės, tai gali būti grybai. Tai yra tokie dalykai, kur jau mes pernelyg negalvojam, kiek čia tų vitaminų ar kažkokių kitokių biologiškai aktyvių medžiagų išsisaugosim, bet tiesiog turėsim tą vasaros ar rudens skonį gerokai ilgesnį laiką.
1: O kokį būdą Jūs rekomenduotumėte? Ar yra kažkuris geriausias?
3: Kiekvieną idėją žaliavai reikėtų žiūrėti skirtingai ir reikėtų pasirinkti tą, kurį, kaip ir sakiau, paskui suvartosite. Tai tarkim, jeigu uogas norite išsaugoti ir nelabai patinka jų šaldytų tekstūrą, tai jas vėliau galima šiek tiek pašildyti arba sutrinti, naudoti glotnučiams, naudoti košiams prie blynų ar kitų patiekalų. Tiesiog išradingai pasižiūrėti pagal tai, ką norim išsaugoti. Ir kai kurios daržovės labai tinka, tarkim, marinavimui, agurkai, jų šaldymui, tai turbūt jau čia fantazijos tikrai nemažai reikėtų, kad sugalvotum ne tik tai kaip užšaldyti gerai, bet kaip ir panaudoti, bet tarkim, pomidorai, stambesnės daržovės tikrai tinka tiek marinavimui, tiek šaldymui.
1: O kaip yra su tom maistinėm medžiagom? Ar šitaip siekiant išsaugoti vaisius daržovės, ar išlieka visa ta maistinė vertė? Mineralai, vitaminai.
3: Mineralai ir maistinės medžiagos niekur nedingsta, nei šaldant, nei konservuojant. Tai yra baltymai, riebalai, angliavandeniai, skaidulos, tai jos tikrai niekur neišgaruoja. Nei vieno, nei kitu atveju. Vitaminai, be abejonės, kai kurie yra labai jautrus ir jų netenkam jau vien kol derlių nurenkam, kol jis stovi ten šaldytų ver sandėlių, kiek kol mes jį apdorojam. Bet jeigu užtikrinama mitybos įvairovė, dėl to gal nereikėtų pernelyg sukti galvą. Bet su konservavimu tai gali būti, kad mes iš esmės pakeičiam maistingumą produkto, galbūt dedam daug papildomos rūgšties, arba cukraus, arba druskos. Ir tada čia atsiranda tokia kaip ir dilemėlė, nes dabar tikrai mačiau nemažai receptų siūlančių drastiškai sumažinti druskos kiekį, arba drastiškai sumažinti cukraus kiekį, arba net cukrų pakeisti saldikliu. Kas gali pasirodyti nuostabi idėja. Tačiau tai yra ganėtinai pavojinga idėja, nes iš metų į metus einantis receptas,

0: tai ne veltui turi tam tikras proporcijas, ne veltui turi tam tikrą kiekį cukraus ar druskos ar rūgščių, dėl to, kad tai yra labai svarbu užtikrinant saugą ilguoju laikotarpiu.
1: Taip.
0: Tai tarkim, uogienė su cukrumi.
1: Taip, aš jau turiu, žinokit, turim baigti pokalbį, nes mūsų laikas dėja išseko, bet manau, pagrindinę mintį klausytoja išsinešė. Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Aelita Zabulionė, Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnėje mokslo darbuotoje. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki.
2: Čia LRT radio.

0: Lrt radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjivui sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Kaip teigiama, Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Taip pat įsiplėskė gaisrų. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą.
1: Zavdanė nezmynė.
0: Užduotis dėl priešraketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti, mums reikiamų masto ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie priešraketinės gynybos pajėgų. Jau dalyvauja Freja programoje.
1: В нашій програмі Фрея.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Priešraketinės gynybos projekte Freja dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalis bei įvairios gynybos bendrovės. Jie siekiama mažinti šių šalių priklausomybę nuo amerikietiško Patriot sistemo. Skaičiuojama, kad viena Freja raketa perėmėje galėtų kainuoti apie 600 tūkstančių eurų, maždaug pusšešto karto pigiau nei viena Patriot raketa. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako, siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien kreipsis į Europos parlamentą Strasbūrę. Jis turėtų pasiūlyti gilesnį bendradarbiavimą tarp savo šalies ir Europos Sąjungos. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas specialiai iš Strasbūro.
2: Jungtinių valstijų pradėti prekybos karai ir grasinimai paversti Kanadą 21-ąją valstiją pastumėjo Otavą gilinti santykius su Europa. Tikimasi, kad savo kalboje Kanados premjeras dar kartą pakartos, jog besikeičiančiame pasaulyje demokratijos ir liberalioms vertybėms atstovaujančios vidutinės galios turi labiau bendradarbiauti bei pasiūlys glaudesnį strateginį ryšį Europos Sąjungai, netampat jos nare. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sieks sudaryti sąlygas Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją narę.
0: Tuomet Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad gali įvesti jo žodžiais didelius muitus Europos Sąjungai ar iš vis nutraukti prekybos santykius su bendrija, jei jos glaudesni ryšiai su Kanada turės neigiamą poveikį Vašingtonui. Jungtinių valstybių ir Kanados santykiai pastaruoju metu apipūdinami kaip pašlyje. Rugpjūtį žlugus prekybos deryboms, Vašingtonas ir Otava paskelbė virtinę muitų vieni kitų prekiams. Vyriausiojo rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės užpernai teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienos iš anuomet komisijai siūstų Nemuno aušros raštų buvo renktas Matijošaitytės.
3: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarstysime, ar pradedame tyrimą ar nepradedame.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matijošaitytė komisijos narė tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno aušra detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Utenoje 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

Vilniaus trumpai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjevui sužeisti mažiausiai 12 žmonių. Kaip teigiama, Maskva surengo kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas, taip pat įsiplėskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendro Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą pagal projektą Freja. Jame dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalis bei įvairios gynybos bendrovės. Jie siekiama mažinti šių šalių priklausomybę nuo amerikietiškų Patriot sistemų. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kongreso priimta įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Jis savo ruoštų teigia, kad gali įvesti didelius muitus Europos Sąjungoje ir iš vis nutraukti prekybos santykius su bendryje, jei jos glaudesni ryšiai su Kanada turės neigiamą poveikį Vašingtonui. Apie tai jis kalba po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen per savo metinę kalbą pareiškė, kad sieks sudaryti sąlygas Kanadai tapti pirmąją bendrijos asociuotąją narę. Jungtinių valstybių ir Kanados santykiai pastaruoju metu apibūdinami kaip pašlyje. Rugpjūtį žlugus prekybos deryboms, Vašingtonas yra tave paskelbė virtinę muitų vieni kitų prekiams. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip pat siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistas Auros Rutkauskės, elektroninės cigaretės dažniau vartoja jauni vyrai. Ir orai, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penkta valanda, 32 minutės. Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Nežinau kaip jums, bet man šį sykį Evangelijos ištraukoje, kurią netrukus skaitysime, širdin įsmigo šios dvi Jėzaus mintis. Jų atgarsį išgirsite antroje laidos pusėje, kai perduosime ligoniniai savanoriaujančio Valdo liudijimą. Kartais žmonės susirgę sunkia liga vis dar priima ją kaip bausmę už savo padarytas nuodėmes. O tam, kad kūnas ir dvasia sveiktų, reikia vilties ir žinoma tikėjimo. Klausykimės Dievo žodžio, kurį lydės Pabradės parapijos klebono Vladimiro Solovej homilija.

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir priejusi iš užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad ji nusidėjėlė. O Jėzus prabilo: Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė: Sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė: Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė: Teisingai nusprendėjai. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus. Tu nedavėjai man vandens kojoms nusimazgoti, o ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepiai, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau, jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. O jai tarė: Atleidžiamos tau nuodėmės. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti –

Būtų sukurti Jėzaus prie stalo teologiją, greičiausiai prieitume neįtikėtinų išvadų. Skaitant Evangelijas, atrodo, kad Jėzus nemokėjo ramiai pavalgyti. Visuomet jį prie stalo lydėjo kažkokie keisti įvykiai. Visada būdavo patiekiamas kažkoks meniu nenumatytas patiekalas. Netgi tuomet, kai niekas savo murmėjimo neužnuodydavo atmosferos, tuomet pats Jėzus sudrumsdavo ramybę, ką nors išprovokuodamas. Panašiai atsitiko pietų metu fariziejaus Simono namuose. Nuo pat pradžių kažkas nederėjo. Evangelijos pasakojime matome, kad namų šeimininkui stinga šilumos. Jis stengiasi būti mandagus, bet elgiasi labai rezervuotai. Simonas nėra nei priešiškas, nei draugiškas. Jis yra tiesiog neskaidrus. Toks šaltas mandagumas neretai žeidžia labiau nei atviras vulgarumas. Laimė į namus įslenka neprašytas svečias, nuodėminga moteris, kuri savo ugninga meilė neutralizuoja fariziejaus šaltą rezervuotumą ir sugražina harmoniją. Simonas pasikvietė Jėzų tam, kad jį ištirtų. Moteris atėjo neprašyta, kad parodytų Jėzui savo meilę. Simonui reikia stebėti Jėzų, kad susidarytų apie jį savo nuomonę. Moteris jau viską suprato, todėl ryžtingai atveria duris. Moters veiksmai yra tarsi jautrumu perpildyta liturgija, kuri naudojasi šventais daiktais. Indų kvapaus tepalo ir plaukais. Dar vakar buvusi suvedžiotoja, šiandien savo moteriškumu išreiškia nuolankumą ir dėkingumą. Jos gestai yra spontaniški ir pasižymi moteris, kuri jaučiasi mylima tikrumu. Ji verkdama bučiuoja Jėzaus kojas. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad jį nusidėjėlė. Šiuose svarstymuose yra ir panika, ir pasitenkinimas. Simono nuomone, Jėzus yra menku pranašu, jis net nežino, kokia moteris jį liečia. Fariziejus neturi drąsos tai garsiai pasakyti, jis murma savyje, savo mintyse. Fiodoras Dostojevskis manė, kad jei žmonių mintis skleistų kvapą, žemėje nebūtų kuo kvėpuoti, visi žūtume apsinuodiję. Jėzus ne tik užuodė žmonių mintis, jis skaitė jas kaip knygoje. Todėl sako, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Fariziejus jaučiasi pažemintas, nes yra pagautas savo minčių nusikaltimo vietoje ir jo laukia gerų manierų pamoka. Tarsi to dar būtų negana, nuodėminga moteris jam yra pateikiama kaip pavyzdys ir kaip priekaištas. Simonas yra simboliu tokių žmonių, kurie viską žino ir apie viską teisingai sprendžia. Tik bėda ta, kad jie nieko nesupranta. Incidentas su moterimi pasibaigė. Buvo pasakytas palyginimas. Tačiau palyginimo išvada yra netikėta. Turint omenyje palyginimo turinį būtų galima padaryti tokią išvadą. Skolos dovanojimas yra meilės matu ir priežastimi. Kuo daugiau kažkam yra dovanota, tuo labiau jis myli. Kadangi moteriai yra daug atleista nuodėmių, todėl ji labai myli. Taigi atleidimas tarsi būtų meilės priežastimi. Tuo tarpu Jėzus, kaip įprasta, apverčia visą logiką aukštyn kojomis ir padaro nelauktas išvadas. Moters širdis visiškai pasikeitė tą akimirką, kai jis sau pripažino esantį nusidėjėlį. Visas jos elgesys fariziejaus Simono namuose buvo įmanomas tik dėl to, kad jos širdis buvo pilna meilės. Todėl jai atleidžiame daugybę jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Tai ne atleidimas yra meilės priežastimi, kaip apie tai bylotų įprastinė logika, bet meilė apibrėžia atleidimo dydį. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kasgi jis toks, kad net

0: ir nuodėmės atleidžia. Ir vėl matome kruopščiai slepiamas mintis. Nepaisydamas murmėjimo ir aplinkinių pasipiktinimo, Jėzus gelbėja moterį iki galo. Piktų minčių erzelinėje Jėzus garsiai skelbė savo išrišimo formulę. Atleidžiamos tau nuodėmis, eik rami. Visų akise ji buvo lengvo elgesio moterimi, tačiau tik dabar ji jaučia tikrą palengvėjimą. Jai buvo sugražinta nauja, švari, kaip vaiko tyra širdis. Dabar ji iš tiesų gali mylėti, nes jaučiasi mylima. Tuo tarpu, pasikvietęs Jėzų, kad galėtų jį ištirti fariziejus, jei dar kažką norėtų sužinoti apie mokytoją, turės kreiptis į tą moterį. O kartu su juo ir visi save nepriekaištingais teisuoliais laikantys šio pasaulio piliečiai.
1: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą tesdami pirmadienį pradėtą liudijimų ciklą apie gailestingumo ir artimo meilės darbus santaros klinikose. Kaip valdo sprendimą savanoriauti priima jo aplinka ir kokiegi tokios savanorystės vaisiai. Kas nors iš jūsų, nežinau, darbovietėje ar pažįstamų draugų žino apie jūsų šitą savanoriavimą ir kokios jų reakcijos, ar žavisi, ar jiems keista, ar pasakojate apie tas patirtis, kurias gaunate?
2: Taip, taip, ir mano bendradarbis yra irgi, Linas, jisai toks labai irgi aktyvus katalikas, jisai. Ir kalėjimą lanko ir ten, ir ten. Ir kažkaip tik aš papasakoju apie tai, kad vat, mes einam pas ligonius, juos tenai pakviečiam į mišes, sakramentus priimti, viską. Kadangi jis iškilankydavosi ir Lazdynų ligoniniai, tai jis tada irgi tokį iniciatyvą padarė, kad va, irgi, aišku, ten, kadangi daug visokių turi, jisai daugiau tų įsipareigojimų, tai galbūt net kartai mėnesį ar kiek jie ten eina, bet irgi tai va, pradėjo lankyti palatose ligonius ir, nu, toksai, va, ir man tai buvo, nu, kad ta iniciatyva, ta prasme, ir tikrai jisai taip pats irgi dalinosi, kad, va, kad tai labai paliečia, ta prasme, kai žmogus priema Jėzų faktiškai, galbūt pirmą kartą gyvenime kartais net tai būna ir tada, nu, tas džiugina labai.
1: Tie, kas klausosi, na, mažosios studijos laidų, iš tikrųjų per LRT radiją klausosi ne tik tai praktikuojantis katalikai, bet ir neinantis žmonės į bažnyčią. Ir jūsų pasakojimas apie savanorystę dažniausiai taip orientuojasi į tarsi, taip aš girdžiu, į pagrindinį tikslą, kad žmogus priimtų sakramentus, kad ateitų į koplyčią, kad pasimelstų. Bet mes dažnai savanorystę ligoninėje suvokiame kaip tiesiog pagalba artimui. Gal sušukuot, gal pasikalbėt, gal knygą paskaityti. Be to antrinio plano, kas gali būti prikišama bažnyčios žmonėms, kad jūs einate su tikslu padauginti avelių skaičiaus bažnyčios kaimenėje. Kaip čia su tuo slaptu tikslu tarsi?
2: Tokio slapto tikslo kaip ir nėra, nes iš tikrųjų priimi žmonės tokie, kokie yra ir su jų pažiūrom ir visa kita ir tiesiog kalbėsi ir nei tie, kas pasako, kad ne, nu, manęs nedomina, ar, nes aš vis tiek visą laiką pirmiau pasiklausiu, ar galim kalbėti, ar kažkaip, tai, nu, iš tikrųjų, kaip ateini, tai pirmiausia prisistatai ir tada pirmas klausimas būna, o kaip jūsų nuotaika, kaip jūs laikotės? Ir dažnai būna iš to atsakymo, tu girdi, kad, žinai, arba visai linksmas žmogus ir jisai nori bendrauti ir tu bendrauji, bet kartais būna pasako, kad nu, blogai jaučiuosi ir tada kažkaip tai, nu, palaikai tą pokalbį. Arba būna, kad, pavyzdžiui, apskritai papasakoju, kad vat, tokie dalykai kaip alfa kursas yra bažnyčioje, kad gali ateiti. Bet tokio pirminio tikslo, kad tu būtinai tu čia jau kaip užverbuoti turi, kad jisai čia ateitų į bažnyčią, tikrai tokia nėra, nes nu, tu Kristų sutinki kiekviename žmoguje. Ir tik tai vienas Dievas žino, kada galbūt tą sėklą, kurią tu gal pasėjai jame, kada sudygs ir galbūt kitas laistės, ta prasme. Ir aš pats galvoju, kad, nu, vat kas už mane galbūt irgi meldėsi, galbūt mano krikšto mama, aš galvoju, kad man buvo tokia malonė ateiti bažnyčią.

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete, paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo koplyčia.lt. Taip pat ir mūsų laidose, tad likite kartu. O iki rytojaus, iš mažosios studijos sveikatos linkėdama su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjivui sužeisti mažiausiai 12 žmonių. Kaip teigiama, Maskva surengo kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Taip pat įsiplieskė gaisrų. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą.
1: Zavdanė nezmynė.
0: Užduotis dėl prieš raketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų mastu ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie prieš raketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja Freja programoje.
1: В нашій програмі Фрея.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš raketinės gynybos projekte Freja dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalis bei įvairios gynybos bendrovės. Jie siekiama mažinti šių šalių nepriklausomybę nuo amerikietiškų Patriot sistemo. Skaičiuojama, kad viena Freja raketa perėmėja galėtų kainuoti apie 600 tūkstančių eurų. Maždaug pusšešto karto pigiau nei viena Patriot raketa. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas.

0: Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai įvengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kongreso priimta įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Komentuodamas incidentą, kai prieš kelias dienas virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai rusiškas dronas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ši situacija liudija apie Rusijos keliamas grėsmės ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Nausėda visgi pabrėžė nemanantis, kad tai buvo tyčinis Rusijos bandymas konfrontuoti su NATO. Pasak prezidento, Rusija visgi siekia įvairiais, dažnai užmaskuotais būdais kenkti šalims, kurios tvirtai remia Ukrainą.
1: Kuomet dar prideda ir kitokio pobūdžio veiklas, kinetinės operacijas, sabotažą, visai neseną įvykį Leipcige, tada supranti, kad paveikslas yra gerokai platesnis ir nors mums natūralu turbūt pirmiausia galvoti apie savo saugumą, bet mes matome, kad Rusija meta iššūkį ne mums. Ir ne tik mums. Rusija meta iššūkį visai Europai. Taip kad potencialus taikinys arba potencialiame taikinyje gali atsidurti praktiškai bet kuri Europos Sąjungos valstybė.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat teigia manantis, kad naktį iš pirmadienio į antradienį Lietuvai skridęs objektas bei NATO naikintuvų numuštas objektas buvo greičiausiai buvo nuo kurso nuklydęs Rusijos dronas Gerbera. Vakar pasirodžius informacijos apie Pasvalio rajone rastą kitą galimai bepilotį orlaivį, policija patvirtino, kad jis greičiausiai nukrito daug anksčiau, maždaug prieš mėnesį. Kaip teigiama, jis galėjo būti naudojamas kontrabandai gabenti. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip pat siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistės Auros Rutkauskės elektroninės cigaretes dažniau vartoja jauni vyrai.
2: Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių, tai yra 15-34 metų amžiaus grupėje. Ir vėlgi mes galime matyti, kad tarp vyrų elektroninių cigarečių vartojimas yra labiau paplitęs, na ir žinoma tarp jaunesnių vyrų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialista Aura Rutkauskė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad gali įvesti jo žodžiais didelius muitus Europos Sąjungai ar iš vis nutraukti prekybos santykius su bendrija, jei jos glaudesni ryšiai su Kanada turės neigiamą poveikį Vašingtonui. Jungtinių valstybių ir Kanados santykiai pastaruoju metu apibūdinami kaip pašlyja. Rugpjūtį žlugus prekybos deryboms, Vašingtonas ir Otava paskelbė virtinę muitų vieni kitų prekiams. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labą rytą žemdirbiams ir visiems radio klausytojams. Prie mikrofono Arvydas Urba, eteryje rugsėjo 17 dienos ketvirtadienio laida, kurioje per 20 minučių turime spėti papasakoti. Su kokia problema susiduria pajūrio ūkininkai, kai po smarkių liūčių vanduo dirbamuose laukuose telkšo ne vieną dieną?
5: Čia tikrai jau yra problema, kurią ūkininkui sunkiai besiteka išspręsti. Ir jisai jau praranda ne tik tai, kas yra derlius ant dirvožimo paviršiaus, bet jis praranda ir patį dirvožimą.
4: Kuo ypatinga bus Žemės ūkio akademijoje organizuojama kukurūzų naktis, kai susitiks ne tik mokslas, verslas ir praktika.
6: Tai kai baigs visa jau dalykinė dalis, tai tada jau leisim į atrakcijas. Ir ne tik tai vien tik tai labirintė, bet taip pat bus va čia ir Skaldos aikštėje, kur ir įmonių ekspozicijos bus, ir taip pat bus scena ir numatoma visa pramoginė dalis.
4: Kokia įtaka Lenkijos ūkininkams turėjo rugpjūčio pabaigoje siautusi audra?
7: Pastaroji audra jau nebuvo tokia skausminga ir tokia brangi Lenkijos ūkininkams. Labiausiai jie nukentėjo būtent Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Ir kai kuriuose regionuose derlius kartais yra ir 30% mažesnis nei pernai.
4: Čia Lietuvos radio programa.
3: Gimtoji žemė.
4: Bėda viena neva.

0: vaikšto. Posakis apibūdina dažną žmogaus gyvenimo situaciją, kai sunkumai kaupiasi vienas po kito. Rugpjūčio pabaigoje visoje šalyje siautusios audros nuostoliai dar skaičiuojami, o pajūrio Klaipėdos regioną dar viena audra ir smarkus lietus siaubė ir prieš savaitę. Jeigu pasiekmes paplūdimiams matė daugelis televizijos ekranuose, tai ūkininkams padaryta žala mažiau aptariama, tačiau ji neįprastai pavojinga. Kaip sako Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vadovė vyriausiųjų mokslo darbuotoja Danutė Karčiauskienė, ūkininkai prarado ne tik derlių, bet praranda ir dirvožemį.
1: Mes turim ne tik klimato ypatumus, mes turim ir dirvožemio ypatumus. Tai yra tokie dirvožemiai, kurie po armenių turi tokį iliuvinį sutankėjusį horizontą, kuris yra ne taip greit praleidžiantis vandenį. Ir kai praeina liūtinis lietus, vat ir dabar per rugsėjo 6 dienas iškrito viso mėnesio norma, apie 80 mm kritulių. Tai toks didelis kritulių kiekis vanduo nespėja, jisai prasisunkti, nespėja, jisai laikosi paviršiui. Ir kas be auktų, kokie augalai, jie nemėgsta būti ilgesnį laiką po vandeniu, ypatingai daržovės, jeigu tai javai gali išbūti ilgesnį laiką, bet daržovės, braškės, moliūgai ir dar panašiai, tai jiems užtenka tik valandom tik tai pabūti po vandeniu ir jau puvinys įsimeta kaip nors. Dabar, kai lankėmės vienam ūkyje, ypatingai ta vieta tokia specifinė, kadangi nelygus reljefas, ant kalnų molis, pakalniai susirenka vanduo, apsimti augalai, apsimti medeliai krūmai, ten šalia gilus drenažinis kanalas, griovys iki 9 metrų, bet jame vandens netiek daug. Tai beveik rodo, kad tai yra nefunkcionalūs rinktuvai, užsikimšę. Nu, reikėtų tiesiog susitvarkyti drenažo sistemą ir žinoti, kad šie metai tai gal ne paskutiniai tokie. Ir tų liūčių visada mūsų regione buvo, bet kaip matom, kad jos ir vis dažnėja.
0: Minėjot, kad lankytės ūkyje, tai buvo jaunojų ūkininko Pauliaus Preibio ūkis. 10 hektarų iš vis braškės daržovės. Tai būklė pasėlių, na kaip jūs vertumėte?
1: Būklė pasėlių prasta ir negali būti kitokia. Kaip ir minėjau, augalai nemėgsta būti apsemti, kadangi tai jau yra gravitacinis vanduo, kuris telkšo paviršiuje. Tai reiškia, kad visos poros esančios dirvožemiai yra užimtos vandenį. Deguonies jau ten nėra. Yra anaerobinės sąlygos. Tai va, ir augalų šaknis tokiom sąlygom, jos neturi deguonies, jos nekvėpuoja. Tuoj pat atsiranda rizika puvinio. Fuzarium genties grybai ima vyrauti, kurie gali išgyventi tiek anaerobinės, tiek aerobinės sąlygas. Kaip minėjau, jeigu tai būtų javai, tai jie ištvermingesni. Bet kadangi čia lankėmės daržovių ūkį ir aš mačiau apie 4 hektarus, kur ir braškų 2 hektarai, ir ten kitokio ir moliūgų laukas, šitie augalai tikrai negali išbūti ilgą laiką tokioj perteklingoj drėgmėje. Tai va, tai čia tikrai jau yra problema, kurią ūkininkui sunkiai besiteka išspręsti. Ir jisai jau praranda ne tik tai, kas yra derlius ant dirvožimo paviršiaus, bet jis praranda ir patį dirvožimą, kadangi ten važiuota su technika, nes kai girdėjau, ten nacionalinė mokėjimo agentūra reikalauja nuimti moliūgus, važiuoti su traktoriu, traktorius įkrito, provėžas didžiulis, o mes tausojam dirvožemį, kalbam apie jo sveikatą.
0: Ar dažni tokie atvejai, ūkininkai dažnai pasikviečia, mokslas gali kažkiek padėti, patarti?
1: Labai dažnai netenka, bet ir patys turime eksperimentinių ūkio laukus, Vėžaičių filialė, ir mūsų laukai irgi taip pat lygiai buvo užlieti ir negalėjom pasėti net žiemkenčių. Nėra tai kažkas tai mūsų vakarų Lietuvoj, kad tai būtų didelė naujiena. Ne, tai mes jau įpratę, bet būtent šitas ūkis, kuriam lankiausi, jis yra toksai išskirtinis ir ekonomiškai ūkininkui labai blogai.
0: Kalbėjo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vadovė Danutė Karčiauskienė. Paskambinau ir nuo stichijos nukentėjusiam ūkininkui Pauliui Preibiui. Sužinoti, kaip dabar po savaitės atrodo 10 hektarų daržovių braškių ūkio laukai.
2: Tai laukai tiesiog tyvuliuoja vandenyje. Nebėra taip masiškai, kad matytųsi plika akim, bet važiuoti su technika ar dar kažkom tiesiog neįmanoma.
0: Tai ir vaikščiant turbūt batai klimsta kliurzė tokia.
2: Taip, pumpuojamas vanduo tiek laukiama, kad kažkiek geresnių orų, kad atšiltų, sakykime, biškį padžiovintų žemę.
0: O kaip pumpuojat vandenį?
2: Melioraciniai grioviai yra prie pat, kurie ir taipogi veikiantis ir prieš tai buvę apie 60-70 cm dabar jau, po tos liūties apie 1,80 m. Į juos dar papildomai iš tų kritinių vietų tiesiog pumpuoju su benzininiais siurbliais. Nebespėjo nutraukinėti nei melioracinė sistema iš tikrųjų.
0: Tai kaip atrodo braškių laukas, jeigu ten kalvota, tai turbūt kas pakalbės.

0: Kalnėje jau sunyko.
1: Yra tarpogiai, kuriuose vanduo tiesiog stovi ir jis jau nebesusigeria į žemę, nes žemės paviršių užsidėjusi pluta ir vanduo tiesiog stovi kaip tvenkinėje, sakykime. Plius, kai dar kiekvieną dieną taip vis papildomai palyja.
0: Visas ūkis 10 hektarų. Tai dabar taip. Ar galime sakyti, kad jau tam tikra dalis jo po vandeniu, kaip sako, nenubėga vanduo ir augalai žuvę, kas ten bebūtų?
1: Pasimatys pavasarį, kas išgyveno, o kas ne. Bet faktas vienas, kad jie po vandeniu, kai stovėjo, nu, tai klausimas, ar išgyveno. O koks plotas, kalbant, tai beveik 1,5 hektaro.
0: O moliūgų derlius, kurį reikia išvežti pagal reikalavimus biurokratinius, liko laukia?
1: Esu atvirai pasakęs prasinešęs, kad jau bandau vežti, bet tiesiog neįmanoma įvažiuoti su technika ir stovi laukose.
0: O išlikimo klausimas ūkio yra?
1: Svarstai, ar verta, kai antri, treti metai iš eilės, kai tau nepavyksta nuimti derliaus, palieki po vandeniu, nebeįvažiuoji, nebesudirbi tos žemės, tai jo, kvestionuoji, ką daryti, nes toks darbas toks iš tuščio į keurą, kaip pasakius.
0: Ar kreiptasi yra vilties, kad kažkas padės?
1: Kreiptasi yra, užsifiksuoja tokius dalykus, o viltis tai, nu, būtų gerai, kad būtų atsižvelgama, va, pavyzdžiui, kaip dabar ten už hektarą 10 eurų. Iški toks pasišaipimas, sakyčiau, geriau tos pinigėlius paskirstyti kokiems melioraciniams kanalams, tvarkymui, priežiūrai.
0: Taip mano Klaipėdos rajono ūkininkas Paulius Preibys, kurio 10 hektarų daržovių ir braškių ūkis kenčia nuo vandens pertekliaus po pajūryje prieš savaitę buvusio didelių liūčių.
2: Gimtoji žemė.
0: Žemės ūkio technologijos, patirtis ir inovacijos pristatomos kartu su pramogomis. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos verslo ir socialinės partnerystės centras kartu su akademijos mokomuoju ūkiu po savaitės rugsėjo 24-ąją organizuos kukurūzų naktį. Renginiui ruoštasi gerokai iš anksto. Pavasarį pasitų kukurūzų dideliame lauke 3 hektarai skirti labirintui, kuris yra Lietuvos žemėlapio formos netgi su atskirais regionais. Renginio metu lankytojai galės leistis į simbolinę kelionę po Žemaitiją, Dzūkiją, Aukštaitiją, Suvalkiją. Bus įdomių užduočių, prizų, aišku, bus ir kukurūzų veislių ekspozicijos pristatymas, technikos demonstravimas, ekspertų pranešimai. Apie neįprastą renginį bei tokio pobūdžio pirmąjį Lietuvoje pasakos organizatoriai. Mokomojo ūkio direktorius Vilius Venskutonis ir centro partnerystės plėtros skyriaus vadovė Kristina Balnytė Rusiai. Pokalbį susitikome kukurūzų lauke. Aha, išėjom į taką.
3: Tai įėjimas pagal planą.
0: Tai kaip dabar brovėmės pro kukurūzus, išėjom į taką tiesa. Tai skirmantė tie klaidžiotojai naktį. Taip ir brazdins kukurūzus, ar ne?
3: Tikrai bus taip, bus brazdins. Jeigu jiems nepavyks rasti kelio, tai reikės ir tarp kukurūzų pasibrazdins. Bet šiaip takais, taip turės žemėlapius, bus nurodyta, kur eiti, suieškoti, kas bus paslėpti ir atlikti užduočių.
0: Bet bus tamsu, naktį, o apšvietimas kaip?
3: Išspręsim tą klausimą, paliksim jiems staigmenai, bet šiaip planuojam, kad bus su žiebintuvėliais ir dėl to ta naktis. Kad nebūtų taip paprasta ir lengva.
0: Taip, prizai turėtų būti geri, nes užduotis tai sunkiai tarp 2-metrinių kukurūzų rasti kokią nors.
3: Prizai tikrai labai vertingi ir verta tikrai pasistengti. Kadangi kukurūzo labirintai yra išsėtos Lietuvos regionai, Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Mažoji Lietuva.
0: Va čia į tokį tarpą išėjom turbūt, taip, kur čia.
3: Čia susijungia.
0: Taip, tai...
3: Tai jiems reikės atlikti tas užduotis, aplankyti visą Lietuvą, apeiti per tą trumpą nakties laiką.
0: Vilios Venskutonių noriu klausti. Mokomasis ūkis sėjo tuos kukurūzus. Tai dabar kaip derlius atrodo, neblogas ar ne?
4: Derlius atrodo tikrai bus. Pradžioje, aišku, buvo nerimo, kad daug drėgmės ir šalta buvo, bet dabar matom, kukurūzai yra jau 2,5 metro, taigi bus gal net ir 3 metrų sulauks.
0: Taip, ir burbuolės tokios, na, kaip jau sakyti?
4: Burbuolės stambios jau, aišku, jų per daug, priklausomai nuo veislio, nes čia veislių yra pasėta 12, tai jas, apie jas visas pristatysim per tą renginį ir supažindinsim, kuo kiekviena veislė įsiskiria.
0: Tai čia bus ir pramogos, kas skirmantė sako, ir dalykinė pusė.
4: Taip, čia bus daug tų pusių, pademonstruosim techniką, kuri paruošia pašarą, tuo pačiu papramogausim.
5: Tai pramogai reikėjo ruoštis rimtai, nes pasėti kukurūzas tiksliai kaip Lietuvos žemėlapis pagal perimetrą, o dar Skirmantė sakė, regionai yra atskirai.
3: Taip, regionai išsėti, taip.
5: Tai kaip tą darėt?
4: Pajungiam smegenis, doktorantus pajungiam ir naujausią techniką pasėjom, ta, kuri sėja kiekvieną sėklą į tam tikrą vietą. Nupaišėm tą žemėlapį, sudėliojo programuotojai ir važiavo ir tose vietose nesėjo tiesiog, kur planavom labirintą.
5: Tai va dabar, kur mes stovim čia, kas galite pasakyti, kokiam regione, kurio Lietuvos vietoj esam?
3: Čia tai turbūt arčiau gal mes būtumėm link Vilniaus šitoj pusėj.
5: Šiaip kukurūzai pašaroj, mokomasis ūkis, viskas tvarkoj, bet nuostolį taip patirsit, vat mes praėjom šiek tiek brazdindami, o naktį, o jaunimas, tai jie nulauš vieną kitą ir burbolę bandys nuskinti.
4: Mes įsivertinam, kad tą nuostolį patirsim, bet norint kažką gauti, turi kažką duoti, tai norint parodyti Lietuvai, kas yra Žemės ūkio akademija, kas yra mokomasis ūkis, kaip mes dirbam, turim kažką aukoti.
5: Bet auka čia nebus didelė, turbūt, tai nuostoliai minimalūs, tik rūpišių.
4: Manau, kad nuostoliai nebus labai didelė, nes kukurūzų labirintas įsėtas 3 hektarų plotę, o šiti išpjovimai, nu, nėra labai didelė. Ir mes tą numatydami pasėjom kitur šiek tiek daugiau kukurūzo, kad jeigu čia kažkas jam nutiktų, kad turėtume mes to kukurūzo pašarą.
5: Pašarai, bet ir atrakcija jau reikia. Skirmantė, ar nebuvo na, firmų, kurios kvietėt, kurios pristatys techniką, apie sėklas kalbės, atsisakančių, nes tai jūs čia žaisit, kukurūzų naktis, labirintas, tai mes čia nedalyvausim, nebuvo tokių abejojančių?
3: Visokių pasitaikė, žinoma, nes kvietėm labai daug, bet planas ir buvo, kad tiesiog sujungti verslą, mokslą ir tą patirtį parodyti praktikoje visą tą dalyką pamatyti. Tai ne tik, kad jis žinos, kad praktinė dalį, kas kukurūzų auginimas nuo pradžių iki pačio pašaro paruošimo kokybiško, bet dar susijungs ir į atrakcijas. Tai vakare tikrai bus irgi labai labai įdomu. Planuojam, kad tai bus orientacinis žaidimas, kad nu ne bet kas atėjęs vien tik tai klaidžiotų, nes pirmoji dalis pusė yra demonstracinė, tai yra gan pavojinga, nes važinės technika, kombainai, smulkinimo, sakykime, mašinos, tai mes negalim sau taip leisti ir paleisti žmonės į labirintą. Tai kai baigs visa jau dalykinė dalis, su visa demonstracinė ta dalis, tai tada jau leisim į atrakcijas. Ir ne tik tai vien tik tai labirintė, bet taip pat bus va čia ir skaldos aikštėje, kur ir įmonių ekspozicijos bus, ir taip pat bus scena ir numatoma visa pramoginė dalis.
5: Tai jūsų verslo centras ir garsėja parodų organizavimų įvairiausia va tokių, kaip šita kukurūzadina, žemdirbio vasara būna kartu su mokomu ūkiu, ar ne?
4: Ne, ten būna su bandymu, su tiem žemdirbio. Su mokomoju ūkiu dabar va trečias kartas, kaip kartu su klasteriu, žaliojo intelektu, su verslo socialinės partnerystės centru darom renginį. Pagal sėjomainą atėjo laikas kukurūzą augint, sugalvojom, kad reikia šitą egzotinį augalą pristatyti. Man tai kukurūzas pats egzotiškiausias augalas, ką turim Lietuvoje. Jis greitai auga. Liepos mėnesį auga po 15-20 cm. Didelis, gražus toks. Ir tas labirintas irgi toks užbiurintis.
5: Ir suprantu, agronomai žavisi. O verslo centro specialistai pasiteisina tą dalykinę pusę, o čia vėlis suminė, jau kiek renginių buvo, ir atrakcijos.
3: Labai pasiteisino. Mes dėl to ir darėm kitokį tą renginį ir mūsų tikslas padaryti nepaprastą lauko dieną, kur tik tai specialistai pakalba. Bet mūsų tikslas, kad žmonės atėję galėtų ir pamatyti, pabandyti, pačiupinėti, išgirsti, padiskutuoti ir dar kartu smagiai praleisti laiką.
5: Taip, na galų galėt tokio renginio tikslas ir sužinoti miestiečiam, kad kukurūzai, tarkim, sėjami, o nesodinami, kad yra burbuolės, kad na, auga tokia didelė. Čia kelia šypsena, suprantu, bet žmonės nelabai žino tą žemės ūkį.
3: Tai tikslas ir yra ūkininkai, kad jie čia atvažiuotų ir sužinotų, nes akademija juk ir yra apie mokslą, apie žinias, bet galėtų ir praktiškai tą dalyką pamatyti, bet ir plačiai visuomeniai, ir šeimoms, ir bendruomeniai, ir miestiečiam, kad jie ateitų susipažintų ne tik tai kaip gimsta, pavyzdžiui, sveikas maistas ir žinotų apie jį, bet dar ir galėtų pajausti visą šitą dalyką.
0: Apie po savaitės vyksintį renginį kukurūzų naktis pasakojo organizatoriai Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos verslo ir socialinės partnerystės centro skyriaus vadovė Skirmantė Balnytė Rusė ir akademijos mokomojo ūkio direktorius Vilius Venskutonis.
2: Gimtoji žemė.
0: Lietuvos ūkininkams tikrai nepalanku šiemet orai. Po rugpjūčio pabaigoje siautusios audros, smarkių liūčių paskelbta ir ekstremali padėtis valstybės lygmeniu. O kokia padėtis pas kaimynus Lenkus? Sužinoti paskambinau Vroclave gyvenančiam LRT radio bendradarbiui Laurynui Vaičiūnui.
6: Pastarojoje audra jau nebuvo tokia skausminga ir tokia brangi Lenkijos ūkininkams. Labiausiai jie nukentėjo būtent Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje ir kai kuriuose regionuose pietrytinė, rytinė Lenkija nukentėjo labiau ir čia ūkininkai tikrai skundžiasi sakydami, kad derlius kartais yra ir, kalbant apie grūdinės kultūras, tai būtent ir 30% mažesnis nei pernai, bet yra ir tokių vietų, kaip Pajūrio regionai, Pamario regionai, kurie sako, kad šių metų derlius yra tikrai labai geras. Taip pat Lenkijos situacija yra ganėtinai įvairi, galima turbūt dalinti kokius tris tokius didesnius regionus ir kiekviename iš jų yra šiek tiek kitaip. Kol kas skaičiuojama, kad derlius bus mažesnis nei praėjusiais metais, bet dar nepriskaičiuotas kukurūzų derlius. Ir žiūrint bent jau statistikos departamento duomenimis, tai išeina taip, kad tikrai nebus taip blogai, kaip buvo manyta net ir būtent Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje. Ir tikrai daugelis ūkininkų Lenkijoje atsikvėpė, sužinojo, kad kainos, būtent grūdų kainos, visą rugpjūtį kilo, dabar gal šiek tiek aprimo, gal net ir nukrito, bet labai nedaug, keliais eurais už toną. Taip kad tai bent jau yra toksai lyg ir savotiškas atokvėpis, kad nėra taip blogai, kaip buvo galima galvoti vasaros viduryje.
0: Lietuvoje paskelbta ir valstybės lygmenio ekstremali situacija, tai Lenkijoje nieko panašaus?
6: Ne, Lenkijoje visų mastu ne. Anksčiau būdavo regionų, kur būtent didesnis dėmesys vyriausybės buvo skiriamas, tai tie vadinami minkštieji vaisiai, tai uogos, kurių Lenkijoje tikrai labai daug užauginama. Čia buvo visiškai vasaros pradžia. Dabar, jeigu pasižiūrėtume bendrai tiek šakninės daržovės, tiek grūdinės kultūros, atrodo, kad viskas iš tikrųjų bus neblogai. Vienas dalykas dar tai, kad prie sienos su Lietuva ir būtent šiaurės rytų Lenkijoje yra daugiau gyvulininkystės, o grūdinės kultūros yra kitose vietose. Taip kad ta audra lyg ir labiau smogė tuos regionus, kuriuose daugiau yra gyvulininkystės. Kalbama, kad bus siekiama gauti šiek tiek paramos iš Europos Sąjungos ir tie, kurie tikrai yra labiausiai nukentėję, jiems tikrai bus mokamos kompensacijos. Lenkijoje vis plačiau vystoma draudimo sistema, taip kad ūkininkai patys draustus, iš dalies tai yra kompensuojama vyriausybės, dalis pinigų dalis yra, žinoma, privačių draudėjų, taip kad skatinami ūkininkai apsidrausti ir manoma, kad taip galima geriau išvengti tokių būtent didesnių nuostolių net ir valstybės biudžetui, taip pat padedant ūkininkams būtent kritiškais momentais, kai tos pagalbos labiausiai reikia. Žinoma, netrūksta ir tokių, buvo šią vasarą būtent rugpjūčio pabaigoje kreipimasis į vyriausybę, į Žemės ūkio ministeriją, kad kai kurie draudikai atsisako drausti, nes tų klimato išdaigų tikrai pastaraisiais metais yra vis daugiau ir tie nuostoliai gal tik tai kažkokiose atskirose vietovėse, bet gali būti tikrai labai dideli ir tas išmokos kartais būna tikrai nemenkos. Dar primenant tai, kad šiais metais jos visos beveik pakeltų po kelius ar 14 000 už hektarą.
0: Supratau, kad gamta stichija nesugadino Lenkijos ūkininkams nuotaikų. O šiaip kokios nuotaikos?
6: Tikrai nuotaikos šiuo metu yra ganėtinai ramios, nesimama protestų, dirbama laukuose, dirbama ūkiuose ir kol kas atrodo situacija yra visai stabili, jeigu kalbėtume būtent labiausiai apie tiek daržovės, tiek grūdinės kultūras, gyvulininkystė, žinoma, yra visai kas kita.
0: Pasakojo LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ketvirtadienio laidoje jau viskas. Paklausyti ją dar kartą galima LRT radiotekoje. Įdomios laidos turinį papildančios nuotraukos mūsų feisbuke. Atsisveikinu iki rytojus, kai pasakosime apie pradėtą mokėti susietąją paramą ūkininkams už karvės ir biurokratijos mažinimą, avių ožkų ūkio išgyvenimo sąlygas, kai produkcija parduodama tiesiai vartotojams, ūkininko ryštą atkurti dvarą. O dabar tęsiasi Lietuvos radio programa, netrukus eteryje ryto garsai.
7: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
8: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
9: Ir kartais šis kelias baigėsi.
7: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
8: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
9: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
8: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt
10: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių – vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
12: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būrys baikerių, jie sutrikdė, birbino motociklų variklius ir demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. Taigi šią temą kviečiu klausytis aktualijų studijos šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
13: Trumpai.
14: Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūlomo Jungtinių valstijų prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trump. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyivui sužeista mažiausiai 12 žmonių, kaip teigiama Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės užpernai teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrai ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija turėtų panaikinti jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų baudę. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. 6:32.
13: Ryto garsai.
15: Labas rytas, šiandien ketvirtadienis rugsėjo 17-oji, jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją, iki 9-os su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Šiandien laidoje girdėsite. Vienos pažangiausių dirbtinio intelekto kompanijų Anthropic vadovas sako, kad pasauliui reikėtų lėtinti dirbtinio intelekto modelių vystymo, valstybėms griežčiau reguliuoti jų veiklą, kodėl pasakojimas jau netrukus. Įmonės skundžiasi, kad bankai jas per mažai saugo nuo sukčių. Policijos suvestinėse vis pasirodo pranešimų, kai įmonės buhalteris sukčiams perveda 100-tūkstantinės sumas, ar įmonėms lengva jas vėliau susigražinti pokalbį 7:15. 20 metų jubiliejį švenčia bohemiečių vardu geriau žinoma Vilnius City opera. Ir šį savaitgalį jau pradedant šiuo vakaru su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru gimtadienį bohemiečiai kviečia švesti miesto širdyje. Apie tai išsamiau su bohemiečių įkūrėja Dalia Ilbehauptaite ir operos solistu Edgaru Montvidu kalbėsiu 7:32. Saudo Arabija, pagrindinė naftos tiekėja Lenkijos įmonė įmonei Orlen sustabdė tiekimą po to, kai buvo susprogdinta infrastruktūra. Nors Lenkijos koncernas ramina, kad padėtis valdoma, ekspertai sako, kad tai didelis galvos skausmas ir bendrovai Orlen Lietuva. Apie tai kalbėsime 8:05. Rusiškiems dronams nekartai įskridus į ES ir NATO valstybės, sąjungininkams juos tenka numušinėti brangiomis oro gynybos raketomis. Ir nors gynybos išlaidos bendrijoje sparčiai auga, dronų problema lieka. Kokie siūlomi sprendimai? Šį rytą su gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi kalbėsiu po 8:30 žinių. Tiek visko ir dar daugiau šiandien jums parengėme ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Labas rytas.
16: Labas rytas.
15: Buvo prognozuojama, kad keisis orai ir ši diena nebebus tokia graži, kaip kito šią savaitę. Taigi koks ketvirtadienis mūsų laukia?
16: Na, ketvirtadienis laukia labai panašus į dabartinį rytą, tai ganėtinai vėsus. Temperatūra kils tik tai iki 15-19 šilumos, na ir sulauksime daug kur lietaus. Jau dabar jisai beveik pasiekė Vilnių ir toliau jisai numatomas beveik visoje Lietuvoje, bet trumpas. Vietomis griaudės perkūnija, na o vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties 9-14 m per sekundę stiprumu, na o pajūryje laukiame gūsiai iki 15 m per sekundę.
15: Ar rytoj orai pasitaisys, geresni bus?
16: Kiek geresni, lietaus sulauksime jau tik tai vietomis, daugiausia lietaus sulauks šiaurės vakarai. Vėjas nurims iki 8-13 m per sekundę pietų pietvakarių kryptimi. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių šilumos tik tai, nors pajūrėje išlieka kiek šilčiau 12-15. Dieną šils iki 17-22 šilumos.
15: Savaitgalis koks laukia?
16: Savaitgalis nusimato taip pat rudeniškai šiltas iki 17-22 laipsnių šilumos, bet vietomis mes sulauksime lietaus, na, o vėjas išlieka vidutinio stiprumo iki 7-12-9-14 m per sekundę, sekmadienį pajūrėje gūsiai sieks 15-18 m per sekundę, na, o temperatūros naktį krys iki 10-15 laipsnių šilumos.
15: Gal jau matote ir kokia kitos savaitės pradžia bus?
16: Tikrai taip. Nuo pirmadienio jau atslenka pas mus dar šaltesnis oras ir įsivyraus jau tikras ruduo. Temperatūros kils tik tai iki 14-19 laipsnių šilumos, protarpiais lietus visoje Lietuvoje. Na ir vėjas bus tikrai juntamas 8-13 metrai per sekundę.
15: Dėkoju, sinoptikas Janas Vaitkevičius. 6:36.

0: Čia LRT radijas.
1: Po 20 metų Anglijoje atgal į Lietuvą anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė grįžo namo su šeima, o jos vaikai drąsiai įrėžė čia gyventi geriau ir dėl šio sprendimo jie nesigailėjo nė karto. Tačiau kaip pavyko perprasti lietuvišką mokyklą ir kodėl pas mus namų darbų kur kas daugiau nei Didžiojoje Britanijoje. Taip pat laidoje vaikystės laboratorijo kolegė Sandra Vilimaitė ieškos atsakymų į klausimą, kodėl lietuviai moka anglų kalbą, bet vis tiek bijo kalbėti. Pasiklausykime ištraukos.
2: Svarbiausia drąsos, reikia kalbėti ir nebijoti suklysti. Daug kas moka, bet bijo suklysti ir nekalba. Bijo blogai ištarti žodį, bet visi daro
3: kalbas. Ar čia yra toks palikimas, nes aš labai gerai atsimenu iš mokyklos, kas mane siaubingai erzindavo, kai mokydavo anglų kalbos, kad liepdavo išmokti mintinai tą rašinėlį, mintinai pastraipas ir kalbėtis, kai norėdavosi kalbėtis tiesiog laisvai.
2: Teisingai, čia yra...
3: Ar čia yra tie mūsų va, tas lietuvių baime pasakyti sakinį, teisingai ištarti, teisingai, nes tarsi įpratintas tu viską išmokti mintinai arba gabalus išmokti mintinai.
2: Taip, ir dabar dar užduoda atmintinai išmokti dialogą. Mano vaikas gavo prastą pažymį, nes jis nuėjo pamokoj kalbėti dialogą, bet jis nebuvo atmintinai išmokęs. Jis laisvai kalba angliškai ir jam tiesiog gavo prastą pažymį, nes neišmoko atmintinai. Tai nesuprantu, kaip galima išmokti atmintinai dialogą ir jį pritaikyti gyvenime. Tu nepagalvosi, aha, pamokoj, plauk, aš ten buvau iškalęs.
3: Mane labai nustebino, kad pasakėt, kad iki šiol tai, ką aš atsimenu iš mokyklos, jūs pasakojot, kad jūsų vaikai susidarė su tikrai, na, galima pasakyti, nesąmonė tokia mokytis mintinai?
2: Taip. Jie gaudavo blogus pažymius už atmintinai ir apdovanojimus iš visokių anglų kalbos olimpiadų. Bet aš nesureikšminu gal kitą kartą to pažymio, aš žiūriu žinias. Na, žmogus turi žinių, tai na, jeigu jis gavo ten šešetą, bet jis puikiai kalba, ne, tai na, gal...
3: Tai taip ir vaikai jūsų užaugo mokykloje, kurie mokosi Anglijoje. Ir tas pajautimas kalbos nuo pat gimimo, jis vis tiek yra kitoks. Tu augai toje aplinkoje, tu jauti kalbą, supranti. Ir taip toliau, ir kad tu atmintinai ten, ką buvai parašęs, nepasakyti, yra smulkmena. Ir man yra iš tikro baisu klausytis, kad iki šiol taip moka anglų kalbos. Ir tada žmonės tikrai, bijo ištarti, galvoja mintise prieš atsakydamas, visą sakinį susideda, gal pastraipas susideda, kol taip. Atsako. Ne tai, kad kalbėtųsi laisvai.
2: Taip. Tai jie jautėsi taip, kaip jaustumėtės jūs, jei jūs kažkas tai testuotų, tarkim, koks japonas jūsų lietuvių kalba. Ir sakytų, nu, žinokit, šeši. Nes jūs neišmokat atmintinai.
3: Tai kaip jūs susidūrėsi su tokia mokymo sistema mokykloje, ar nebuvot pakraupusi, kad taigi mano vaikai moka anglų kalbą. Kas čia per nesąmonę, kad mintinai dabar turi išmokti dialogą pasakyti.
2: Na, mes šiek tiek turėjom pokalbį su anglų kalbos mokytoja, bet viską išsisprendėm, tai viskas puikiai.
3: Bet va tokį dalyką matyt reikėtų keisti ir labiau mokyti tokiais metodais, kaip jūs sakote, kaip jūs mokate, kad žmonės jaustųsi laisvi ir mokiniai turėtų tos vietos klysti.
2: Nes... Taip, nebijoti suklysti.
3: Mm-hmm, tai labai svarbu.
2: Labai svarbu, nes atsistoti ir pakalbėti angliškai. O jeigu aš suklysiu, o ką kiti pagalvos, labai tokie žmonės yra užsidarę. Tai dažnu atveju, jeigu į mane kreipiasi suaugęs žmogus mokintis anglų kalbos, jis sako, aš visiškai nieko nemoku, nieko. O žinokit, ateina, pasako, papasako apie save, apie šeimą, nuo tokius pagrindinius basic dalykus, tai, na, sakau, čia nėra nieko.
1: Laidos vaikystės laboratorijoje klausykitės šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
4: Ryto garsai.
1: Vienos pažangiausių dirbtinio intelekto kompanijų Anthropic vadovas sako, kad pasauliui reikėtų lėtinti dirbtinio intelekto modelių vystymą, o valstybėms griežčiau reguliuoti jų veiklą. Tai jis pareiškė, kai daug dėmesio sulaukė buvusio kompanijos darbuotojo perspėjimai dėl kylančios grėsmės žmonijai. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Pasaulio dirbtinio intelekto modelių lyderiai vis garsiau kalba, kad technologinės pažangos tempas gali smarkiai susilpninti visuomenės stabilumą, o tinkamai nereguliuojant plėtros, tai gali kelti grėsmę žmonijos ateičiai. Tokiu nerimu kanalui CBS duotame interviu pasidalijo bendrovės Anthropic vadovas Darius Amodėjus. Anot jo, technologijos plėtojamos pernelyg sparčiai, o apsaugos ar priežiūros priemonės gali nespėti su tokiu tempu.
4: Ši technologija vystysis daug sparčiau nei įsivaizduojame. Net kai anksčiau tai sakiau, manau, iki galo nesuvokiau, kaip viskas atrodys, kaip pažanga taps tokia greita. Eksponentinė kreivė atrodo maždaug taip. Esame ties kreivės atkarpa, kurioje ji pradeda statėti. Tai nereiškia, kad turime šiandien pulti į paniką. Tai nereiškia, kad turime viską stabdyti. Sakyčiau, tai įspėjamas ženklas. Įspėjimas, kad turime sulėtinti tempą. Turime kurti šią technologiją atsargiai ir užtikrinti, kad mūsų apsaugos priemonės bei gebėjimas suprasti ir valdyti šią technologiją neatsiliktų nuo jos vystymosi spartos.
5: Anthropic vadovas Darius Amadeus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai daug dėmesio sulaukė buvusio darbuotojo atsistatydinimas ir viešas perspėjimas, kad darbuotojai kompanijos viduje nerimauja dėl kuriamo produkto įtakos visuomeniai. Anthropic modelių inžinieriaus ir tyrėjo Jacobo Cockoxono pasitraukimas ir viešas pareiškimas, kad dirbtinis intelektas gali pražudyti žmoniją iki šio dešimtmečio pabaigos, sulaukė daug dėmesio. Sprendimą pasitraukti iš kompanijos jis vėliau komentavo kanalui BBC.
6: Sakau neperdėdamas, kad žmonės, dalyvaujantys tiek kuriant šias įmonės, tiek plėtojant pačias technologijas, tiki, jog egzistuoja žmonijos išnykimo grėsmė. Bendraudamas ten su dirbančiais žmonėmis galiu pasakyti, kad jie nuoširdžiai baiminasi, jie tikrai nerimauja dėl žmonijos likimo artimiausius kelerius metus, planuodami savo gyvenimą ir ateities veiksmus. Jie galvoja apie savo darbo pasekmes, kai kurie net svarsto įsigyti žemės, nes labai bijo nestabilumo, kurį sukelia spartus dirbtinio intelekto vystymasis. Tad galiu tik patvirtinti, šių įmonių darbuotojai visiškai rimtai prašo reglamentavimo, nes jaučiasi įkalinti lenktynėse ir baiminasi jų baigties.
5: Buvęs Anthropic tyrėjas Jacobas Cockoxonas. Ir jo, ir kompanijos vadovo pasisakymai sulaukė palaikymo ir kitose dirbtinio intelekto gigantėse Jungtinėse valstijose. Darius Amadeus paskelbė viešą 3 punktų esė su raginimu sulėtinti technologijos plėtrą. Jis pabrėžė, kad dirbtinio intelekto plėtros nereikia visiškai stabdyti, tačiau su tuo susijusi grėsmė rimta, todėl įmonėms ir vyriausybėms turi būti suteikta laiko išbandymams išspręsti. Jis pasiūlė 3 punktų planą, kuris leistų atsakingiau plėtoti technologiją. Tai apimtų nepriklausomą modelių stebėseną juos kuriant, visai sričiai taikomą teisinį reguliavimą, be to reikėtų užtikrinti, kad jis būtų taikomas pasauliniu mastu. Šis raginimas sulaukė plataus sektoriaus lyderių palaikymo. Teigiamai Anthropic vadovo raginimą įvertino XAI vadovas Elonas Muskas. OpenAI vadovas Samas Altmanas socialiniame tinkle X rašė, kad pritarė pasiūlymams ir kad tai buvo viena pagrindinių temų per pastarąsias savaites vykusias diskusijas. Interviu jis sakė, kad tokios spartos pokyčiai išties glumina.
7: Manau, kad susidūrus su bet kokia nauja technologija, kai pasaulis keičiasi taip sparčiai, net jei daug kas iš esmės taps kur kas geriau, pokyčiai vis tiek trikdo. Tokie spartus pokyčiai išties glumina.
5: OpenAI vadovas Samas Altmanas. Jis įspėjo apie du scenarijus, kai dirbtinio intelekto pažanga galėtų pakrypti labai bloga linkme. Tai galimas kontrolės praradimas dirbtinio intelekto modelio naudai ir pernelyg didelės galios sutelkimas vieno asmens ar įmonės rankose. Tačiau ne visi įvykstančią dirbtinio intelekto revoliuciją žiūri nerimaudami. Baimės raminti mėgino procesorius dirbtinio intelekto modeliams gaminančios kompanijos Nvidia vadovas Ensenas Huangas, kuris sakė, kad jokių naujų reguliacijų nereikia.
8: Žinoma, saugumas yra svarbiausia. Daugeliu atžvilgių tai prioritetas. Visgi užtikrinti saugumą yra inžinerinė užduotis. Juk mes kuriame programinę įrangą, kuriame kompiuterinės sistemas. Tai sudėtingos, tačiau iš esmės kompiuterinės sistemos. Tad pirmiausia, privalome sukurti tinkamas ir saugias bandymų aplinkas šioms sudėtingoms sistemoms tikrinti. Antra, privalome šiuos produktus išbandyti. Jei nesame tikri dėl produkto saugumo, tada jo negalima leisti į rinką. Tai savaime suprantama. Reikia neskubėti ir palaukti, kol būsite tikri, kad pristatote tai, ką rinkai vertins teigiamai. Rinkos jėgos jau veikia. Mums nereikia jokių naujų įstatymų ar reglamentų.

0: pavyktų, nes tas, kas laimi dirbtinio intelekto lenktynėse, laimi viską. Galime nustatyti apsaugos priemonės, daryti tą ar aną, tačiau manau, kad yra daug neigiamai nusiteikusių jėgų, kurios kelia klausimus, kurių nereikėtų kelti. Ir jos kalba apie dalykus, kurie neįvyks. Bet kas laimės dirbtinio intelekto srityje, tas laimės. Žinote, tai mano paties sugalvotas posakis. Ir jis teisingas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau kitoje politinių barikadų pusėje vis garsiau girdisi raginimai imtis teisinių saugiklių saugumui užtikrinti. Atstovų rūmų mažumos lyderis, demokratas Hakimas Jeffries, paragino kongresą nedelsiant imtis veiksmų. Tą patį sako ir jo kolega senate, Bernie Sandersas.
2: Būkime visiškai atviri. Dirbtinis superintelektas ištrūkęs iš žmonių kontrolės. Nebus vien tik Amerikos ar Kinijos problema. Tai bus visos žmonijos problema. Būtent todėl labai viliuosi, kad kitą savaitę vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto. Prezidentas Trumpas susitars su prezidentu Si dėl išsamios sutarties, kuria būtų laikinai pristabdyta pažangiojo dirbtinio intelekto plėtra ir uždraustas superintelekto kūrimas.
1: Senatorius Bernie Sandersas. Tačiau net jei Amerikos technologijų milžinai sutartų siekti bendrų standartų, itin svarbi gali būti ir didžiosios konkurentės – Kinijos reakcija. Kol kas į tokius raginimus Pekinas žvelgia skeptiškai. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: Sportas. Na ir metas sporto naujienoms. Sostinėje vykusios rungtynės tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio futbolo klubų pritraukė rekordinių žiūrovų skaičių. O Kenija džiaugiasi tapusi pirmąją Afrikos valstybę, kuriai suteikta galimybė rengti pasaulio lengvosios atletikos čempionatą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
4: Oficialiais duomenimis į 5067 žiūrovus talpinantį Vilniaus Žalgirio futbolo stadioną vakar pasižiūrėti Vilniaus ir Kauno Žalgirių derbio top lygoje susirinko net 6480 žiūrovų. Tai Vilniaus Žalgirio namų stadiono lankomumo rekordas. Netikėtai gausi žiūrovų minia padėjo žalgiriečiams iškovoti svarbią pergalę ir 3-2 patiesti praėjusio sezono čempionus.
5: Gal pirmiausia reikėtų padėkoti žiūrovam ir Žalgirio ir galim, kurie taip užpildė šitą stadioną. Ir aš manau, tas reginys, kurį jie pamatė, jiems turėjo patikti.
4: Reginys buvo išties įsimintinas. Pirmieji įvartį pelnė vilniečiai dar pirmajame kėlinyje patys praleido du įvarčius. Vis tik pirmojo kėlinio pabaigoje krito lyginamasis įvartis, o 51 minutę Vilniaus Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis įmušė pergalingą įvartį. Su šia pergale Andriaus Karlos auklėtiniai tarsi iššoko į nuvažiuojantį traukinį. Dabar trečioje vietoje esantį Vilniaus Žalgirį nuo Kauno Žalgirio skiria 4 taškai, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos ekipos 5.
5: Mes tokioj dabar padėtyje esame, nu šiandien galėjom viską užbraukti ir žaisti ne dėl pirmos vietos. Nu ką, vieną dieną galim atsikvėpti tik tai. Tai nieks nieko čionai nelaimėjo ir dar nieks nieko nepralošė.
4: Du įvarčius Vilniaus Žalgiriui pelnė po 3 rungtynių diskvalifikacijos grįžęs 26 Matas Vareika.
5: Jisai svarbu žaidės, jisai šiek tiek duoda mums kitokių tokių spalvų žaidime ir gerą turi tokį žaidėją, kuris gali įnešti šiek tiek kitokio žaidimo mūsų pačiame žaidime.
4: Skerlai tikisi, kad užsidegimą demonstruotą šiame susitikime pavyks išlaikyti ir likusiose rungtynėse, o pralaimėjusios ekipos treneris Želko Sopičius pripažįsta, kad penktasias rungtynės per rugsėjį žaidęs Kauno Žalgiris neprilygo varžovams.
6: Galiausiai pralaimėjome rungtynes, o ne kovą. Šis pralaimėjimas nieko nereiškia. Normalu, kad buvome šiek tiek pavargę, bet apie tai nenoriu kalbėti. Manau, kad mūsų lygis buvo nepakankamai geras.
4: Pasaulio lengvosios atletikos federacija nusprendė, 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas pirmas sykį vyks Afrikoje. Varžybas rengs Kenijos sostinė Nairobis.
6: Su dideliu malonumu pranešu, kad 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks Nairobyje, Kenijoje. Nemažiau džiaugiuosi skelbdamas, kad 2031 pasaulio pirmenybės vyks Münchene, Vokietijoje.
4: Toks sprendimas priimtas tikintis, kad čempionatas prisidės prie lengvosios atletikos plėtros Afrikoje.
6: Nairobis pademonstravo, kad dabar yra jų metas suteikti galingą postumį mūsų sporto plėtrai Kenijoje ir visoje Afrikoje, bei palikti ryškų įspaudą, kuris įkvėptų visą

0: kontinentą.
1: Kenijai tai pareiškimas, kad ji yra matoma kaip viena iš svarbiausių šalių lengvajai atletikai.
0: Varžėmės su Londonu, Münchenu, Roma. Tai galingi miestai, galbūt turintys geresnę infrastruktūrą, gilesnės kišenes nei mes. Todėl jautėme daug įtampos. Bet kai išgirsti Nairobio pavadinimą, užplūsta džiaugsmas. Žinau, kad jis užplūdo visą šalį.
1: Kenijos sportininkai tikisi, kad šis čempionatas suteiks jiems galimybę atsiskleisti įvairiose rungtyse. Žinoma, laukiama ir infrastruktūros plėtros.
0: Čempionato rengimas yra didelis įvykis. Kenijai tai grandiozinis renginys. Taip pat tai yra kvietimas susiimti, nes norint surengti tokias varžybas, reikia atitikti tam tikrus reikalavimus.
1: Lengvosios atletikos pasaulio čempionatai vyksta kas 2 metus. Artimiausias kitą vasarą vyks Pekine.
2: Iki 7 valandos lieka 4,5 minutės, girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas. O tada pakalbėsime apie tai, jog įmonės skundžiasi, kad bankai jas per mažai saugo nuo sukčių. Policijos suvestinėse vis pasirodo pranešimų, kad įmonės buhalteris sukčiams perveda 100-tūkstantines sumas, tad klausiu, ar įmonėms lengva jas vėliau susigražinti. 20 metų jubiliejų švenčia bohemiečių vardu geriau žinoma Vilnius City opera. Ir šį savaitgalį jau pradedant šiuo vakaru su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, gimtadienį bohemiečiai kviečia švęsti sostinės širdyje. Apie tai išsamiau su bohemiečių įkūrėja Dalia Ibelhauptaitė ir operos solistu Edgaru Montvidu kalbėsiu po 7:30 žinių.

0: LRT radijas. 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kita ko siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas, kongresmenas Maiklas Makolas.
1: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mūsų iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
0: Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjivui sužeista mažiausiai 12 žmonių. Kaip teigiama, Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas kilo gaisrų. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siūstų Nemuno Aušros raštų buvo rengtas Matijošaitytės.
2: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti. Rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarstysime, ar pradedame tyrimą, ar nepradedame.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno Aušra detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausiojų rinkimų komisija turėtų panaikinti jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ričardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašą jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistės Sauros Rutkauskės, elektroninės cigaretės dažniau vartoja jauni vyrai.
3: Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių, tai yra 15-34 metų amžiaus grupėje. Ir vėlgi mes galime matyti, kad tarp vyrų elektroninių cigarečių vartojimas yra labiau paplitęs, na ir žinoma tarp jaunesnių vyrų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Šiuo metu kai kur Lietuvoje lyja, temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, šilumos dieną daug kur trumpi lietus vietomis per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas, vėjas temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Jungtinių valstijų kongresas, apie ką nesiniai ir kalbėjo žiniose, kolega pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, jį dar turi pasirašyti šalies prezidentas. O štai Kijeve vėl tęsiasi apšaudimai ir papasakok išsamiau ir apie sankcijų paketą, kaip jisai galėtų sustabdyti tą Rusijos karo mašiną ir galiausiai apie padėtį Ukrainos sostinėje.
7: Taip, tai pirmiausia apie paketą, jį pasiūlė dar Velionės respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė tada rugpjūtį greitai po Grahamo mirties, na, o vakar pritarė ir kongresas. Prezidentui pasirašius įstatymą, šis leistų įvesti pirmiausia papildomas sankcijas Rusijos pareigūnams, bankams ir vadinamam šešėliniam laivynui. Tų sankcijų jau yra, bet jos galėtų būti papildomos. Na ir taip pat siūloma Jungtinių valstijų prezidentui suteikti teisę tokią galę įvesti iki 100% siekiančių muitų šalims, kurios perka rusišką naftą bei dujas. Ir be kita ko siūloma, kad galima būtų sankcijas taikyti ir šalims, kurios Maskvai padeda vengti anksčiau įvestų sankcijų. Na ir taip finansiškai Rusijai būtų vis sunkiau vesti tęsti karą prieš Ukrainą. Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Michaelas McCall tikisi, kad tai padės priversti Rusiją sėsti prie derybų stalo.
8: What a great day for Ukraine.
1: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mūsų iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
7: Teksaso respublikonų atstovas Michaelas McCall. Tačiau yra ir kritikuojančių šį įstatymą, daugiau išties galbūt paradoksalu, bet demokratų. Už projektą balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159, dar beveik visi yra demokratai, kurie teigia, kad tai balsavo nenorėdami Trumpui suteikti naujos muitų galios. Pavyzdžiui, kongresmenas demokratas Tenis Hoeris teigia, kad tai nėra balsai prieš Ukrainą, na, o Trumpas per visą laiką esą praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, nei iš tiesų taikydamas sankcijas, tai jis dvejoja, ar sankcijų paketas privers jį tai padaryti, na, bet sankcijų paketas priimtas. O tuo metu Ukrainoje, kaip tu mini, toliau tęsiamas apšaudimas, pareigūnai praneša, kad Kijeve sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai, teigiama, kad Maskva surengė kombinuotą tiek dronų, tiek balistinių raketų ataką, taip pat apgadinta švietimo įstaiga, gyvenamieji namai, įsiplėskė gaisrų ir ta informacija yra nuolat atnaujinama. Nuo Odesoje taip pat girdėti smūgiai, dronais buvo pataikyti kelių aukštų pastatą, čia sužeisti 3 žmonės ir vienas labai mažas vaikas. Ir todėl Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais jis tikisi išbandyti bendrą Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą, nes kaip žinia, Jungtinių valstijų Patriot sistemos Ukrainos nepasiekė.
9: Zavdanė nezmynė.
10: Užduotis dėl prieš raketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų mastu ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie prieš raketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja FREA programoje.
9: В нашій програмі Фрея.
7: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na ir šis priešraketinės gynybos projektas Freja, jame dalyvauja Ukraina ir 9 Europos šalys bei įvairios gamybos bendrovės ir taip siekiama būti mažiau priklausomiems nuo amerikietiškų Patriot sistemų, Liuda.
6: O tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas muitais grasina ne tik Rusijai, Rusijos, sakykime, draugams, bet ir Kanadai, jeigu ji taptų Europos Sąjungos asocijuota nare, tai kodėl čia taip?
7: Grasina ir Europai ir Kanadai, praktiškai visiems tik dėl skirtingų priežasčių, na, kaip įprasta. Donaldas Trumpas į tai, kas jam atrodo nepriimtina arba nenaudinga, grasina muitų įvedimu. Na ir panašiai ir šiuo atveju paklausta žurnalistų, kaip jis reaguoja į pasiūlymus Kanadai tapti asocijuotą Europos Sąjungos nare, jis sakė, kad galėtų atsakyti rimtais muitais ir net pavadino tai juokingų reikalų tą pasiūlymą.
0: Manau, kad tai juokinga visa ši situacija su Kanada. Kanada buvo siaubinga prekybos partnerė, tad ne, aš to nematau. O jeigu jie tai padarys, jeigu man atrodys, kad tai bent kiek priešiškas veiksmas, aš įvesiu labai rimtus muitus arba nustosiu prekiauti su Europa tam tikromis prekėmis. Jeigu ketinimai bus geri, viskas gerai. Jeigu Europa tai pasielgs turėdama blogų ketinimų, mes Europai įvesime labai didelius muitus.
7: Taip sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kaip žinia, santykiai tarp Jungtinių valstijų ir Kanados yra šiuo metu pašlyje. Nuo idėja, kad Kanada galėtų glaudžiau bendradarbiauti su bendryje, vakar metinę kalbą, sakydama, teigė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tapimas asociuota nare esą reikštų glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalių ir bendrijos, na, tai technologijų, gynybos, energetikos srityse, tačiau šiuo metu bendrijos teisinės reglamentas neturi tokio statuso, tad išlieka klausimų, ką tai iš tiesų reikštų ir kaip tai teisiškai galima būtų padaryti. Na, o šiandien taip pat Kanados premjeras Markas Karnis sakys kalbą bendrijoje ir galima bus taip pat išgirsti, ką jis mano apie šią idėją. Tačiau bendrai žiniasklaidoje skelbiama, kad ne visi diplomatai ir politikai mano, kad tai yra gera idėja. Na ir būsimasis Kanados ambasadorius Europos Sąjungoje, Jonathanas Wilkinsonas, gana sumenkino šią perspektyvą ir sako, kad, cituoju, mes dar nepasiekime šio etapo.
6: Dėkoju užsienio naujienų redaktoriai Beatričiai Bankauskaitei. 7:12. Netrukus pakalbėsime apie tai, ar bankai ne per mažai saugo įmonės nuo sukčių, ypač tada, kai matome pranešimų, kai įmonės buhalteriai sukčiams perveda 100 000 sumas ir taip pat domėsimės, ar įmonėms lengva tuos pinigus vėliau susigražinti, taigi pokalbis jau po kelių minučių.

0: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
1: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Įmonės skundžiasi, kad bankai jas per mažai saugo nuo sukčių ir išties policijos suvestinėse vis pasirodo pranešimų, kai įmonės buhalteris sukčiams perveda 100 000 sumas. Ar įmonėms lengva vėliau jas susigražinti, viską aptarsime netrukus. Su mumis įmonėms buhalterinės paslaugas teikianti Alina Neverovskaja. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovas Linas Sadeckas. Sveiki. Ir bankų asociacijos atstovė Valerija Kiguolienė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Taigi, ponė Neverovskaja, jūs teikiate įmonėms buhalterinės paslaugas, esate iš esmės samdoma buhalterė. Ką jūs pastebėjote, kas jums sukėlė nerimo, kad įmonių lėšos, pasak jūsų, gali būti nepakankamai apsaugotos nuo sukčių?
4: Tiesiog darant, pavyzdžiui, pavedimus, yra, sakykime, įmonė, bankai per mažai teikia dėmesio, kad patikrinti klientą, kur pinigai nueina, jeigu, sakykime, eina į užsienį, sakykime. Ir nes aš, pavyzdžiui, nesu viena įmonė dirbu, įmonių tų daug ir yra, pavyzdžiui, šioje vietoje buvo, kad padariau pavedimą ir pavedimas kaip ir aš ruošinius. Šiuo atveju tai buvo, padariau ruošinius ir tie ruošiniai buvo, vadovas turėjo patvirtinti ir pas mus buvo, nebuvo dvigubo, aišku, autorizavimo ir pinigai tiesiog iškeliavo, aš bankui pranešiau, kad stabdytų pavedimus, bankas to nepadarė ir tiesiog pinigai nukeliavo į, kaip į kitos menų sąskaitas.
3: O kokia suma tai buvo?
4: Vienos įmonės buvo 8 000 ir kitos 2, apie 10 000.
3: O kuo bankas motivavo nestabdymą pavedimo, ką sakė?
4: Bankas sakė, jie atranką daro, sakykime, kurios pavedimus stabdyti, kurios ne, sako, mes negalim visų stabdyti, jeigu mes tikrintumėm visus, sakykime, pavedimus, tai įmonės negalėtų verslo vykdyti, nes pinigai nepraeitų, bet buvo toks atvejis, kad vienos įmonės, kur, sakykime, mažesnė buvo suma, ruošiniai buvo padaryti įmonės vadovai atlyginimas, sodrai buvo ir mokesčiams. Ten paskui ten susiformavo tie pavedimai, sukčių pavedimai, ten buvo Latvijai, Lenkijai, tai tuos sustabdė pavedimus, pavyzdžiui, kur sodra, atlyginimas ir mokesčiai, o nuos pavedimus išleido. Tai aš ir sakiau bankui, rašiau, mes susirašinėjom ten tikrai nemažai, tai sakau, tai kodėl jūs, jeigu mes pastoviai darom tuos pavedimus, kodėl jūs tuos pavedimus sustabdėt, o anų pavedimų nesustabdė. Tai trankos būdu, sako, mes negalim kiekvieno pavedimo tikrinti ir stabdyti. Tai, sakau, bet tai ten kiekvieną mėnesį tie patys pavedimai vyksta ir jūs nestabdot. O kur nueina sukčiams, tai jūs stabdot. Jūs nestabdot.
3: Mhm. Tai kaip suprantu, bankas jūsų teigimu nemato to tokio pastovumo ir jeigu užkliūna, jie nestabdo.
4: Ne, jie tiesiog, mano manimu, kad bankas visiškai netikrina, kažkaip, visiškai vienodai. Mhm. Tai aš sakau, tai mes patikėję pinigus bankui, tai jūs kaip ir turėtumėt atsakyti už tai. Tai tokia situacija.
3: Kiek lengva įmonėms vėliau tuos pinigus susigražinti, kai jau išties, paaiškėja, kad jie išsiustiniai tą sąskaitą, ar čia yra kažkoksai mechanizmas?
4: Pavyzdžiui, nežinau, kaip gal bankas atsakytų geriau, bet, pavyzdžiui, čia buvo vyko atvejai sausio 31 ir dabar atėjo, kad iki teisminis tyrimas sustabdytas, kad kaltų nėra. Tai kaip ir nėra jokios galimybės.
3: Tiesiog dingo pinigai ir dingo.
4: Taip.
3: Dar tas vienas dalykas, jūs užsiminėt, kad nebuvo dvigubo autorizavimo prieš pavedimą. Čia kodėl? Čia įmonės vadovo toks sprendimas priimtas ar dėl kokių priežasčių?
4: Ne, tiesiog keitėsi pas mus vadovai, mes tiesiog fiziškai nebesuspėjom to padaryti. Fiziškai to nesuspėjom padaryti.
3: Pone Sadeckai, iš ties, na, kai didesnė pinigų suma perveda fizinis asmuo arba na, pasimato kažkoksai tai neįprastas veikimas, iš ties įsijungia tą pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos tas mechanizmas, kai žmogus yra pakviečiamas pasiaiškinti, kur jisai, ar tikrai jisai perveda. Ar toks galioja ir įmonėms, kai bankai pastebi didesnius arba šiuo atveju, kaip šitos įmonės atveju, neįprastus pavedimus?
6: Tikrai taip. Sukčiavimo prevencija turėtų veikti ne tik fiziniam asmenim, bet ir juridiniam asmenim. Ir na, tą, kiek mes matom, Lietuvoje veikiantis bankai tikrai daro. Ir pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis yra renkama statistika, iš esmės, kaip sekasi Lietuvoje veikiančiams bankams vykdyti sukčiavimo prevenciją ir na, pirmo pusmečio duomenimis, sakyčiau, bemaž 60% sukčiavimo atveju yra sustabdoma dar prieš jiems paliekant mokėjimo įstaigą. Tad na, ta prevencija jokį neveikia, mes tikrai negalim sakyti.
3: Tai kas tada šiuo atveju nesuveikia, kai ir įmonė prašė tuos pavedimus stabdyti ir vis tiek sako, na ne?
6: Su konkrečia situacija nesu susipažinęs, tad daugiau galiu turbūt bendrai kalbėti apie sukčiavimo prevenciją ir iš to, ką girdėjau iš pašnekovės. Tai gali būti tikrai daug faktorių susijusių, ar tie pavedimai jau jie buvo įvykdyti, na, daug mokėjimų yra vykdoma momentiniu, tad jų atšaukti na, momentiškai nėra galimybės, jeigu jie yra jau palikę mokėjimo įstaigą. Vėlgi klausimas yra dėl na, netipiškumo mokėjimo, ar tie mokėjimai tikrai yra netipiniai na, pačiai įmoniai, ar jie yra tipiniai, kadangi, na, kiek pašnekovė minėjo, jog mokėjimai buvo atliekami į užsienį, tai na, tai yra tik tai vienas iš faktorių ir na, vien tik tai stabdyti turbūt mokėjimą, jog jis atliekamas į užsienio valstybę, tai yra na, per mažas kriterijus, taip žiūrint, nes Lietuvos bankas yra išleidęs sukčiavimo prevencijos gaires, kuriuose yra na, tikrai platus sąrašas kriterijų, į ką turi kreipti finansų įstaigos dėmesį atliekant sukčiavimo prevenciją. Tai yra na, tokie požymiai kaip IP adresų pasikeitimas, pridėjimas papildomų įrenginių, atliekant mokėjimą, gavėjai netipiniai, sumos netipinės, na ir daugybė kitų požymių. Tad tai turi būti, sakykime, na, tų požymių visuma, netipiškumo visuma, tam, kad na, finansų įstaiga galėtų priimti sprendimą tokį mokėjimą sustabdyti, na ir toliau tikslintis su pačiu klientu, na, kodėl visgi tas mokėjimas atliekamas.
3: Ar vėliau gali įmonės tas lėšas susigražinti? Štai šitai įmoniai nepavyko niekaip, net kaip suprantu, teismo keliu.
6: Tai yra sudėtingas procesas. Reikėtų suprasti, jog jeigu pinigai jau paliko įstaigą ir sakykime, kita mokėjimo įstaiga jau tas lėšas gavo, pinigai juda labai greitai. Dažniausiai, kas vyksta, tai klientai kreipiasi į savo, na, šiuo atveju banką, prašydami, na, atšaukti mokėjimus, sustabdyti juos ir, na, bankas dažniausiai kreipiasi į lėšų gavėjo banką, prašydamas tuos na, pinigus taip pat gražinti, tačiau dažniausiai pinigai būna palikę banką ir na, nujudėję vėl į kitas finansų įstaigas. Tad reagavimas yra labai svarbus, bet sakyčiau, šansai yra tikrai nedideli, nes vos 3% pavyksta tokių mokėjimų susigražinti, kalbant apie bendrą statistiką kas ketvirtį.
3: Ponia Kigolienė, tai kogi reikia šitoj vietoj, kad būtų įmonių pinigai labiau apsaugoti? Ar jūs matote, kad čia kažko trūksta ar bankų iniciatyvos, ar įstatyminio įpareigojimo?
5: Iš principo, neaptarėme šiandien su kolegomis dar vieno aspekto, kad kalbant iš vienos pusės, taip, finansų įstaigos yra atsakingos už indėlininkų jiems patikėtus pinigus ir tam, kaip kolega iš Lietuvos banko minėjo, yra įdiegtas visas prevencijos priemonių kompleksas, kuris apima ir technologinius aspektus, ir specialistų kompetenciją, ir reagavimo tempą, ir įvairius protokolus, kaip visa tai yra atliekama. Iš kitos pusės visada yra klientas, kuris pats savo valia turi priimti sprendimą, daryti konkretų pavedimą arba nedaryti. Ir kad ir kaip būtų gaila, sukčiai, kurie šiuo metu yra labai aktyvus, kaip rodo duomenys ar ne viešai prieinami, koks yra tas jų aktyvumas ir kokios sumos bandomos išvilioti. Jie būtent ir taikosi į žmogiškąjį veiksnį. Mūsų šios dienos heroja daug kartų paminėjo tokius aspektus, kad buvo daromi pavedimai iš vienos pusės kaip ir ne visai įprasti įmoniai, bet iš kitos pusės neužtikrinant dviejų parašų mechanizmo. Kad buvo sudarytos tokios sąlygos, kad tas dvigubas autentifikavimas nebuvo įmanomas. Ir taip toliau. Tai būtent visos šios smulkmenos ir gali lemti, kad pasekmės bus labai skaudžios, o pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis sukčiavimai susiję su verslu, jie iš kitų sukčiavimo tipų ir išsiskiria savo žala, tai yra savo dydžiu dažniausiai, nes jeigu iš žmogaus statistiškai gali išvilioti gerokai mažesnę sumą, tai įmonių sąskaitose natūraliai tos sumos yra didesnės ir tikimybė pralopti iš to sukčiams taip pat yra didesnė, tad ir metodai būna šiek tiek labiau išmanus ir atitinkantis pačios įmonės veiklos specifiką, pritaikyti prie jos įprastus srautų, kad tas pavedimas neišsiskirtų iš srauto, kad už finansus atsakingus žmogus prarastų budrumą ir jį patvirtintų. Tai iš principo mūsų pagrindinės rekomendacijos yra pirmiausia labai nustatyti griežtą procesą įmonėje, tai ir minėtas ne kartą dviejų akių principas tvirtinant mokėjimus arba kontrolinis skambutis įgaliotam kontaktiniam asmeniui. Teisės paskirstimas galbūt net ne dviejiem, o dar daugiau darbuotojų, kad daugiau žmonių būtų įtraukti į procesą. Tai galima daryti įvairiais pjūveiks, kaip sakant, nustatant savo vidinius procesus, pavyzdžiui, kalbant apie limitus, nuo kokios sumos pradedamas, koks tvirtinimo procesas, kokie limitai jums yra įprasti apskritai, bendraujant su konkrečiais tiekėjais. Ir žinoma, nuolat reikia aptarti tas sukčiavimo grėsmės ar situacijas įmonės viduje.
3: Taip, ir apie tai, kokių saugumo priemonių bankai rekomenduoja imtis įmonėms, ne tik jūs kalbate, bet ir Seb banko prevencijos departamento direktorė Daiva Uosytė, kurią kalbinome kiek anksčiau, galime paklausyti.
7: Seb interneto banke privatus žmogus ir įmonės atstovas gali turėti atskiras paskyras. Tačiau prisijungimui naudojama ta pati atpažinimo priemonė, nes jungiasi tas pats fizinis asmuo. Skirtumas tik tas, kokiu vaidmeniu jis tuo metu veikia, ar kaip privatus klientas, ar kaip įmonės įgaliotas atstovas. Nes privataus asmens paskyra suteikia prieigą ir prie įmonės interneto banko paskyros, aišku, jei tokia prieiga įmonė yra suteikusi asmeniui. Tuo tarpu įmonės paskyra suteikia prieigą tik prie įmonės interneto banko. Tai mes, kaip bankas, tikrai užtikriname saugų prisijungimo procesą prie paskyros interneto banke. Ką tai reiškia? Kad kiekvienas interneto banko naudotojas turi asmeninį interneto banko kodą ir asmeninę atpažinimo priemonę. Tai iš atpažinimo priemonių, kaip pavyzdžiui, yra kodų generatorius ar Seb banko mobilioji programėlė. Yra ir daugiau atpažinimo priemonių. Klientas gali turėti ir rinktis kitas priimtinas atpažinimo priemonės, kaip pavyzdžiui Smart ID, kuris yra populiarus šiandienai, arba mobilų į parašą. Čia, sakyčiau, labai svarbu suprasti, kad šios priemonės yra asmeninės ir jomis jokių būdų negalima dalyti su kitais žmonėmis, na, kaip pavyzdžiui, perduoti kolegoms ar artimiesiems ar naudotis jomis neatsakingai. Čia svarbu paminėti, kad asmuo, kuriam yra suteikta prieiga prie įmonės interneto banko, pats ir atsako už saugų savo atpažinimo priemonės naudojimą. Na, o jeigu įmonė suteikė prieigą, pavyzdžiui, buhalteriui ar kitam darbuotojui prie savo interneto banko paskyros, tai ji taip pat gali taikyti, na, kaip minimum dvi papildomas saugumo priemonės rizikai valdyti. Tai viena iš jų yra mokėjimų limitai. Tai galima nustatyti tam tikrus limitus, kad būtent minimizuoti tam tikras rizikas, ar ne, tai nustatyti mokėjimo dydį, mokėjimo operacijos dydį ir panašiai. Na, antra priemonė tai vadinamas dviejų parašų principas. Nu, ką jis reiškia, tai kad nebūtų mokėjimas vienas menis. Vienas žmogus, pavyzdžiui, buhalteris parengė mokėjimą, o kitas, pavyzdžiui, vadovas, jį turėtų patvirtinti. Nes tokiu atveju minimizuojam riziką ir jeigu jau taip nutiktų, kad sukčiai gauna įvairiais phishing metodais prieigą prie buhalterio interneto banko, tai negalėtų atlikti mokėjimo, nes būtų reikalingas papildomas, tai yra antras parašas. Aišku, praktikoje matom, kad dėl patogumo įmonės kartais tą visą atsakomybę sutelkia vieno žmogaus rankose, bet reik suprasti, kad tai didina ir riziką. Yra kur kas saugiau, kai prieigos ir atsakomybės yra aiškiai paskirstytos ir svarbesni veiksmai ar didesni mokėjimo operacijų pavedimai yra ir turi papildomą patvirtinimą.
3: Apie tai, kokius saugumo priemonių bankai rekomenduoja imtis įmonėms ir kodėl kartais vadovai atsainiai į rekomendacijas pasižiūri, sako banko prevencijos departamento direktorė Daiva Uosytė. Taip pat šioje temoje kalbėjom su įmonėms buhalterinės paslaugas teikiančia Alina Neverovskaja, Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovu Linu Sadecku ir Lietuvos banko asociacijos atstove Valerija Kigolienė. 7:31, trumpąsias žinias netrukus girdėsite, o po jų su gimtadieniu sveikinsime bohemiečius.
2: Žinios trumpai.
8: Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymą turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjivui sužeista mažiausiai 12 žmonių. Kaip teigiama, Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrai ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas bylą. Anksčiau Peciūnas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo pajūryje, vietomis gūsiai, temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos. 7:33.
2: Ryto garsai.
3: 20 metų jubiliejų švenčia bohemiečių vardu geriau žinoma Vilnius City Opera. Ir šį savaitgalį, jau pradedant šiuo vakaru, kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru gimtadienį, bohemiečiai kviečia švęsti sostinės širdyje. 4 vakarus iš eilės Vilniaus rotušės aikštėje vyks nemokamos 4 bohemiečių operų transliacijos. Jas bus galima matyti dideliame ekrane, girdėti padės aukščiausio lygio garso techniką, bent jau taip žada renginio organizatoriai. Su mumis bohemiečių įkūrėja režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Labas rytas.
9: Labas rytas.
3: Taigi 20 metų jūsų įkurtiems bohemiečiams sveikiname su gimtadieniu. Ar atsiminate tą pradžią, tą, kaip mėgsta anglakalbiai sakyti, tokį klik momentą, kai sugalvojote štai tokį formatą? Opera, bet kitokia, kitokiose erdvėse, su kitokiais kostiumais, su jaunais dar tik garsėjančiais solistais, na kas suteikia pasitikėjimo, kad tai veiks?
9: Na, aš manau, svarbiausiai buvo didelis noras padaryti kažką tai kitaip ir įrodyti ir sau, ir absoliučiai visiems, kad opera nebūtinai turi būti pastate su raudonais kilimais ir nuostabiai.

0: bei krištoliniais sietynais. Ir aišku, norėjosi atvesti jauną kartą į didžiasias scenas, ne tuomet, kai jam bus 40-45, o tuomet, kai jam buvo 25. Ir aišku, norėjome padaryti operą kitaip, pasukti tą upės tėkmę, kad opera būtų daugiau priimtina absoliučiai dideliai daliai žmonių, ne tik tai muzikos ekspertams, ir norėjosi, kad ateitų visi ir kad tai būtų mūsų gyvenimo dalis. Ir manau, per 20 metų nuostabu žiūrėti atgal ir pasidžiaugti, kad vis dėl to, pavyko tai gyvendinti ir pavyko su kaupu, su didžiausiu kaupu. Dėl to labai norėjome atšvęsti gimimo dieną su visais vilniečiais ir ne tik, su visos Lietuvos žmonėmis, ir labai kviečiame visus atvažiuoti į Rotušės aikštę, nes nemokamai, milžiniškame ekrane. Aš va čia kaip tik tai važiavau pas jūs į studiją ir mačiau tą didelį nuostabų ekraną. Aš pati niekada nemačiau tokiame mastelyje šitų operų ir yra nuostabu, kad galėsime prisiminti ir pamatyti, o kaipgi atrodė, kaipgi dainavo Edgaras Montvidas, Asmik Grigorian, Laimonas Spūtienis, Jana Gedimitaitė, prieš 20 metų. Dar tuo metu, kai jie buvo jauni, young, cool ir sexy.
1: Taip, ir kaip jaučiatės, kai jūs matote tuos savo sėkmingus vaikus, tą patį Edgarą Montvidą, aš nesuklysiu turbūt pasakydama, kad jie jums kaip vaikai, Edgarą Montvidą, Asmik Grigorian, kitus solistus, dirigentus, kuriems dar labai jauniems suteikėte sceną ir erdvės kūrybai, ar tikėjotės, kad išauks jiems tokie sparnai?
0: Žinot, manau, kad visai tiesa, kad aš juos žiūriu kaip į vaikus, kaip į šeimą, ir kaip kiekvieno šeimoj tu labai džiaugiesi, tu labai didžiuojasi kiekvienu pasiekimu, tu nori tikėti, kad tavo šeima, tavo žmonės yra patys geriausi. Ir kai pasaulis tai mato, kai vertina, yra, manau, labai svarbu, kad iš tokios labai nedidelės šalies, kaip mūsų Lietuva, iš Vilniaus, tiek daug didelių operos talentų išaugo. Man kažkas tai čia vakar sakė, žinai, Dalia, čia kaip NBA, kaip mūsų krepšininkai NBA. Tai man atrodo, jeigu suskaičiuoti visus, tai mes galbūt galėtumėm ir konkuruoti su lietuviais NBA skaičiumi žmonių, kurie dainuoja aukščiausiose operos teatrų scenose.
1: Mhm. Taip, per Edgarą Montvidą kalbinau prieš tai, jisai sakė, kad iš esmės, jūs kūrėte operos istoriją ir tas rodymas ekrane, mes jau truputėlį apkalbėjome, ką galima bus šiandien pamatyti. Jau jūs pasibandėte praėjusiais metais Makbetą parodyti iš jūsų naujo ciklo pakartojimo, nebus, jis tikrai fenomenalios sėkmės sulaukė, net į Ukrainą nutransliavote. Ir suprantu, kad jūs tikrai per 20 metų tų idėjų nestokojate, tai ko toliau iš jūsų mums laukia? Ne apie šį vakarą, ne apie šias dienas mes kalbame, suprantam, kad tas renginys bus įdomus, bet ko ateity galime dar iš jūsų sulaukti?
0: Visą šitą sezoną, manau, norėsime kažkokių tai įdomių dalykų pasiūlyti visiems, ir tai yra mūsų visas jubiliejinis sezonas, tai gruodžio 22 nacionaliniai operai atsisveikiname su Bohema. Įsivaizduokit, po 20 metų, aš kai buvau tuome, prieš 20 metų, ir sakiau, kad spektaklis gali gyvuoti tik 5 metus maksimum, po to turi būti nauja Bohema, nauji žmonės. A kaip aš buvau neteisi ir kaip likimas iš manęs juokiasi ir kaip yra nuostabu. Tai atsisveikinsime su Bohema, bus labai didelė šventė. Ir aišku, mūsų didysis siurprizas, vyšnia ant gimtadienio torto ir bomba visų laukia kovo mėnesį, cikle pakartojimo nebus, bet šitą naujieną labai norime pranešti spalio 25 dieną per mūsų tikrąjį gimtadienį 20, bet mūsų sezonas tęsis iki pavasario ir naujienų bus daug ir pačių visokiausių. O labai mums svarbu pasakyti, mes visų labai labai laukiame toj Rotušės aikštėj. Ir nebijokite, žinokite, bus nuostabu, nes spalio spalio gale per Macbethą buvo +5 ir lijo lietus. Ir vis viena 3000 žmonių atėjo. Šiandien, nors dabar lyja lietus, žinokite, jisai nustos lyti. Vakare mes turime nepaprastai daug savanorių su fantastiškais rankšlošiais, kurie nuvalys visas kėdės ir mes visų jūsų lauksime. Ateikite dėl to, kad tai yra vienintelis kartas, kai galėsime pamatyti šitą istoriją milžiniškame ekrane.
1: Tai ačiū režisierė jums labai, bohemiečiai kurėja Daliai Belhauptaitė šį rytą buvo su mumis, o kiek anksčiau, kaip ir kalbėjau, kalbinau vieną pirmųjų prie šios trupės prisijungusių solistų Edgarą Montvedą ir jis man pripažino, kad sulaukęs jūsų režisierė pasiūlymo dvejojo 1,5 metų, taigi galim paklausyti.
2: Na, aš jau buvau išvykęs ir stažavausi Londone, karališkoje operoje. Tuo metu ir Dalia gyveno Londone ir iki šiol gyvena ir mes bendravome ir Dalia pakvietė mane puodeliui arbatos ir papasakojo apie šią savo idėją. Na, tam, kad sutikti dainuoti Rudolfą, aišku, aš buvau pakankamai jaunas dainininkas ir dar nepasitikėjau taip savo jėgomis. Daliai vis sakydavau, kad dar ne laikas ir dar man reikia sustiprėti, suaugti, galų gale išmokti teisingai, žodžiu, dainuoti ir taip toliau. Ir tai užtruko, na, apie 1,5 galbūt metų, kuomet aš jau ryžausi šiam darbui ir taip ir prasidėjo. Tiesą sakant, pati Dalia net nenumanė, kad, reiškia, šis pastatymas išauks, pagimdys patį teatrą ir suteiks netgi tai trupė, galima sakyti, vardą. Bohemiečiai. Tai va taip aš ir atsiradau. Pasak Dalios, buvau absoliučiai pats pirmas žmogus, su kuriuo ji kalbėjo apie šią idėją. Na, tai taip galima sakyti, buvau pats pirmas tas jau bohemietis.
1: Po to, kai jau pamatėte, kaip visa tai atrodo, į ką tai išvirto ir tiesiog tiek erdvės, pastatymai patys, kostiumai, visa kita, na, kuo bohemiečiai per visus tuos metus, kai su jais dirbote, skyrėsi nuo to, ką vėliau patyrėte didžiosiose Europos operos scenose, na, kiek tai yra tas kontrastas?
2: Na, tai kontrastas didelis, aišku, reiškia, tie pastatymai vyko erdvėje, kuri visų pirma, na, nėra pritaikyta teatrui, senieji kongresų rūmai, su labai tokia kaprizinga, įnoringa scena, kurioje negalima ten nieko nei pakelti, nei nuleisti, o tik tai rankomis, žodžiu, lankstyti tas dekoracijas ir jokios ten orkestro duobės. Žodžiu, pati erdvė, jinai jau pati iš savęs, reiškia, na, toks buvo didelis iššūkis. Na, o mums visiems, išsibarščiusiems po platų į pasaulį, tai buvo tokia dar viena platforma, į kurią mes galime sugrįžti, nes aš ir toliau dainavau nacionalinėje operoje, žodžiu, toje scenoje ir vairiuose kitose koncertuose. Aš keliavau į Lietuvą, kiek galėjau, žodžiu, stažuotės metu gal mažiau, nes buvau visiškai tuos 2 metus užimtas. Kitas dalykas, kad Vilniaus miesto opera, kuri vėliau tapo, ji ėmėsi tokių veikalų, kokių, reiškia, nu, prieš tai arba nebuvo statyta Lietuvoje, arba buvo seniai, žodžiu, tam, kad nesidubliuotų galbūt su kitais teatrais. Tai čia tas vat, išskirtinis bruožas buvo tas, kad na, mes galėjom išbandyti tam tikrus vaidmenis ir aš kaip vat, mėgstu sakyti, kad man reiškia pačiam tai buvo tarsi tokia laboratorija, kur aš galėjau eksperimentuoti, išbandyti vaidmenis, kaip Verterį, kaip Faustą. Verterį aš vėliau dainavau dar kitose teatruose ir Prancūzijoje taip pat. Tai čia buvo ta platforma ir jinai labai labai svarbi, žodžiu, nes vienas dalykas, žinot, kaip yra jaunam dainininkui mokytis kažkur dainuoti kabinete, bet pati pagrindinė mokykla yra scenoje, o tų galimybių pasirodyti scenoje nėra taip jau labai dažna, tol kol esi tu dar jaunas labai ir kaip pasakyti, nepripažintas dar, sakykime, ar ne, kol dar eini link
1: to pripažinimo. Tai padėjo jūs formuoti, iš tikrųjų, pasižiūrėti, pasimatuoti tuos vaidmenis ir pasimatuoti save.
2: Tai iš tikrųjų tai buvo viena iš tokių, galima sakyti, mokyklų, kuomet aš ir pats ir atnešdavau, reiškia, tam tikrų idėjų. Bet tai toks komandinis darbas, nėra taip, kad vienas žmogus, reiškia, sėdi ir viską ten mums diktuoja. Tai daugeliui mums davė, reiškia, tos erdvės kurti savo vaidmenis, režisuoti, matyti save, žodžiu, dalyvauti tame procese. Tai neišvengiamai iš tikrųjų, tai viena iš tų tokių vat, mokyklų.
1: Dabar, kai praėjo 20 metų švenčia bohemiečiai, kada paskutinį kartą esate nuo pradžios iki galo matę tos savo spektaklius? Vat, būtent bohemos ir įdomu, su kokiais jausmais ir su kokia nuotaika žiūrite į save toj operoj ir galvojate, oho, aš jau taip dariau?
2: Atvirai pasakysiu, aš nelabai mėgstu save žiūrėti, nes aš žiūrėdamas analizuoju, matau klaidas, nelabai galiu pasidžiaugti, o dabar prabėgus 20 metų, pats dalyvausiu, reiškia, toje pirmoje bohemos peržiūroje Vilniaus rotušės aikštėje, jau tai aišku, kad aš matysiu labai daug kažkokių klaidų, bet tai reikia nepamiršti, kad praėjo 20 metų ir kai kas atrodys šiek tiek per naivu, bet tai irgi yra žavu, nes tuo metu dar mes buvom tikrai labai jauni ir reikia džiaugtis ir patapšnoti savo per petį, kad mes ėmėmės tokios veiklos ir tokių vaidmenų ir daug ko išmokom. Ir tai yra kelias, kuris atvedė į tą dabartį, kuo dabar mes esame visi.
1: 4 vakarus iš eilės rotušės aikštėje, kaip jau ir užsiminėte, bus rodomi spektakliai bohemiečių. Kodėl verta ateiti? Kodėl verta tą reiškinį pamatyti bent jau per ekraną?
2: Tai savotiškai yra vis tiek Lietuvos operos istorijos dalis, kaip ten bebūtų. Mes visi kūrėme tą bendrą tokią, reiškia, Lietuvos kultūros istoriją. Tai, tai Vilniaus miesto opera irgi yra, reiškia, labai svarbi tos Lietuvos kultūros ekosistemos dalis. Tai gal dėl tos priežasties ateiti pamatyti, kokie mes buvom jauni, kaip viskas atrodė, palyginti galbūt su dabartimi kažkuria tai prasme. Puiki proga pasėdėti Vilniaus centre, paklausyti gražios muzikos. Tuo labiau, kad prieš kiekvieną operą dar bus ir susitikimai. Valandą prieš rodymą bus įvairius pašnekesiai, klausimai, atsakymai. Aš ir pats taip pat lipsiu scenon ir penktadienį po Verterio peržiūros taip pat skubėsiu į rotušės aikštę iš kito koncerto. Na, tiesiog pasilabinsiu su publika. Tai tiesiog malonus pabuvimas kartu su draugais paklausyti muzikos gražioje Vilniaus širdyje, kodėlgi ne.
1: Sako operos solistas Edgaras Montvidas, o priminsiu, kad bohemiečių spektakliai bus rodomi nuo šiandien 4 vakarus iš eilės ir šiandien į rotušės aikštę žiūrovai kviečiami pažiūrėti operos Bohema, nuo kurios trupės gyvavimas ir pavadinimas ir atsirado. Renginio pradžia 19 valandą, pati opera bus pradėta transliuoti 20 valandą, 7 valandos 46 minutės. Pasiruoškite telefonus, netrukus įdomus faktai.
3: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted, informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt. Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai. Rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
5: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būrys baikerių, jie sutrikdė, birbino motociklų variklius ir demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. Taigi šią temą kviečiu klausytis aktualijų studijos šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją. LRT radijas.

0: Įdomus faktai.
1: 05-2-3-6-3-1-1-1, toks yra studijos telefonas, įdomių faktų rubrika, jūs tai išleidom pasiganyti po pasaulį ir parvežti dar įdomesnių faktų, o klausimą jums galėsiu užduoti ir aš, taigi skambinkite mums į studiją, šiandien galite laimėti, štai tokias galite pamatyti, LRT šimtmečio kojines, kaip tik labai pravers lietingiams rudens vakarams, taigi skambinkite studiją, pakalbėsim šiandien apie mėnulį ir labai laukiu jūsų skambučio, ar jau turime? Klausytoja, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esate?
2: Ramūnas.
1: Iš kur mums paskambinote, Ramūnai?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai, neturite dar šimtmečio kojinių?
2: Oi, neturiu.
1: Gerai, tai jeigu atsakysite į klausimą, galėsite laimėti. Žinote apie mėnulį faktų šiokių tokių, ne?
2: Nu, žinau, kad yra danguje.
1: Taip, žinot, kad yra dangų ir žinot, kad yra žmonės, jį nusileidė ir šiandien klausimas yra, kiek žmonių iš viso yra vaikščioje mėnulio paviršiumi?
2: Manau kokių 8.
1: Leisiu šiek tiek pasitaisyti viršų.
2: 10.
1: Ne, dėja, Ramūnai, nepavyko šį kartą, tai laukiu dar vieno skambučio ir išties šiek tiek daugiau, tai paskambinkite dar, kas mum nesate skambinę, kas norėtų laimėti LRT šimtmečio koines, ar turime dar bent vieną skambutį, nes klausimas labai paprastas, kiek žmonių yra vaikščioje mėnulio paviršiumi. Laukiu skambučio 05-2-3-6-3-1-1-1, klausau jūsų, labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu esate?
3: Deividas.
1: Deividai, iš kur paskambinote?
3: Iš Biržų rajono. Paskambinu.
1: Iš Biržų rajono, na štai, Vilnius, Biržai taip. Labai gerai, toli.
3: Taip.
1: Tai kiek žmonių yra vaikščioje mėnulio paviršiumi?
3: Na gerai, neprisimenu, bet ten virš 12, 13 ar 14.
1: Išsirinkit vieną iš šitų.
3: Tos 12?
1: 12, teisingai, iš ties, taip, į mėnulio orbitą buvo nuskridę iš viso 24 astronautai, išsilaipino mažiau ir yra vaikščioje 12 žmonių, visi jie Jungtinių Valstijų Apollo programos nariai ir pirmasis tai padarė Neilas Armstrongas, paskutinysis kol kas Eugenas Kernanas. Na, o žmonės iš ties rengiasi sugrįžti į mėnulį, jūs, Deividai, nepadėkite ragelio, sužinosite iš mano kolegės, kaip atsiimti prizą ir jūs tas Buvydas toliau papasakos apie tai, kad prieš grįžtant žmonėms į mėnulį teks išspręsti net atrodytų labai paprastą klausimą. Kiek mėnulyje yra valandų? Pasirodo, dėl kitokios gravitacijos laikas ten teka kitaip, o dėl to, kaip jis skaičiuoti ginčijosi Jungtinės Valstijos ir Kinija. Kodėl tikslus mėnulio laikas gali tapti gyvybiškai svarbus būsimoms kosmoso misijoms, Justas Buvydas netrukus ir papasakos.
0: Įdomus faktai.
4: Jei viskas susiklostys gerai, artimiausiais metais žmonės po ilgesnės pertraukos vėl turėtų išsilaipinti mėnulyje. Iki to laiko mokslininkams reikia tinkamai pasiruošti ir atsakyti į daugybę klausimų. Vienas iš jų atrodo gana paprastas, bet kelia daugybę diskusijų. O kiekgi mėnulyje valandų? Kai 1969 metais Apollo 11 astronautai nusileido mėnulyje, jų laikrodžiai buvo

statyti Houstono laiku, nes iš ten buvo valdoma ši misija. Tačiau Mėnulyje laikas teka šiek tiek kitaip nei Žemėje, ir tai nėra vien mokslinės fantastikos klausimas. Dėl Mėnulio laiko jau kyla realus ginčas tarp dviejų didžiausių kosmoso valstybių – Jungtinių valstijų ir Kinijos. Žemėje turime vieningą laiko sistemą, koordinuotą į pasaulio laiką, geriau žinoma kaip UTC. Sistema leidžia tiksliai suderinti lėktuvų skrydžius, palydovus, GPS ir daugybę kitų technologijų. Tačiau plečiantis kosmoso tyrimams, tokio vieningo laiko standarto reikės ir Mėnulyje. NASA kūrė vadinamąjį koordinuotąjį Mėnulio laiką – sistemą, kuri galėtų tapti bendrų laiko standartų Mėnulio misijoms. Tačiau Kinija savo ruoštų kūrė kitą laiko skaičiavimo sistemą. Jei abi šalis laikysi skirtingų standartų, ateityje gali kilti problemų, derinant jų palydovų ir kosminių aparatų darbą. Kodėl tai apskritai svarbu? GPS ir panašios navigacijos sistemos veikia itin tiksliai matuojant laiką. Net vos vienos mikrosekundės paklaida gali reikšti 100 metrų vietos nustatymo klaidą. Įprastomis sąlygomis tai gal ir netrodo dramatiška, tačiau jeigu tuo metu leidžiasi kosminis laivas arba astronautai atlieka avarinį manevrą, tokia paklaida gali turėti labai rimtų pasekmių. O laikas Mėnulyje iš tiesų teka greičiau nei Žemėje. Dėl skirtingos gravitacijos Mėnulio laikrodis per parą aplenkia Žemės laikrodį maždaug 56 mikrosekundėmis. Kitaip tariant, per metus Mėnulio laikrodis nuo Žemės laikrodžio pabėgtų maždaug per 1/50 sekundės dalį. Žmogus to niekada niekaip nepajaustų, tačiau itin tikslūs atominiai laikrodžiai šį skirtumą užfiksuoja. Panašių problemų ateityje gali atsirasti ir Marse. Ten laikrodžiai per parą nuo Žemės laiko nukrypsta dar labiau, todėl mokslininkai jau dabar svarsto, kaip ateityje reikėtų suderinti laiką tarp Žemės ir kitų dangaus kūnų. Šis klausimas tampa ypač aktualus dėl planų kurti nuolatines bazės Mėnulyje. Kaip sako ekspertai, jei žmonija nori būti Mėnulyje, bendras laiko standartas yra tiesiog būtinas. Taigi ateities kosmoso lenktynėse svarbu bus ne tik tai, kas greičiau nusileis Mėnulyje. Nemažiau svarbu gali būti ir tai, kieno laikrodis ten rodys teisingą laiką. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: radijas. Aštuonios valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionės respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas.
1: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mus iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
0: Teksaso respublikonų atstovas Maiklas Makolas. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive sužeista mažiausiai 12 žmonių. Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Keli žmonės sužeisti ir per Rusijos ataką Odesoje. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę Rostove. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siūstų Nemuno Aušros raštų buvo rengtas Matjošaitytės.
2: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti. Rašto rengėja yra Laura Matjošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarstysime, ar pradedame tyrimą, ar nepradedame.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matjošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno Aušra, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas žiniasklaidai teigia, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičių. Bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Jungtinėms valstijoms nusigrėžiant nuo tradicinių sąjungininkų šios bando suartėti tarpusavyje. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien kreipsis į Europos parlamentą Strasbūre. Jis turėtų pasiūlyti gilesnį bendradarbiavimą tarp savo šalies ir Europos sąjungos. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
3: Jungtinių valstijų pradėti prekybos karai pastūmėjo Otavą gilinti santykius su Europa. Tikimasi, kad savo kalboje Kanados premjeras dar kartą pakartos, jog besikeičiančiame pasaulyje demokratijos ir liberalioms vertybėms atstovaujančios vidutinės galios turi labiau bendradarbiauti bei pasiūlys glaudesnį strateginį ryšį Europos Sąjungai, netampat jos nare. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sieks sudaryti sąlygas Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, kai kur Lietuvoje lyja, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo pajūryje gūsiai, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Saudo Arabija, pagrindinė naftos tiekėja Lenkijos įmonė Orlen, sustabdė tiekimą po to, kai buvo susprogdinta infrastruktūra. Lenkijos koncernas ramina, kad padėtis valdoma, tačiau ekspertai sako, kad tai didelis galvos skausmas ir bendroviai Orlen Lietuva. Plačiau apie viską mums šįryt papasakos Marius Jokubaitis. Labas rytas.
7: Labas rytas, Lida.
6: Taigi, ar pritrūksime naftos Lietuvoje?
7: Tikrai geras klausimas, bet turbūt atsakymas būtų tas, kad nepritrūksime, tačiau yra niuansų, kaip sakoma. Na, Saudo Arabijos nafta pirmiausia yra pagrindinė žalva įmonėje Orlen Lietuva, kur yra vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonė, kuri gamina degalus. Na, šiais metais tai sudarė 46% visos žalvos. Na ir tiekimas iš šios šalies visiškai sustabdytas dėl atakų, Jemeno Husio atakų, ne tik prieš pagrindinį šalies naftotiekį, bet ir gerokai apgriauta Aramco kompanijos infrastruktūra. Aramco, priminsiu, kad būtent ta kompanija, iš kurios Lietuva, na ir visas PKN Orlen perka žaliavą būtent gamyklai Mažeikiuose, tai įvyko būtent po hučių atakų. Na, remontai iš tikrųjų gali užtrukti, o arabiškos naftos dalis didėjo būtent pastaraisiais metais dėl palankios kainos, nes būtent jie pigiausiai pasiūlė žaliavą. Tačiau pastarosiomis dienomis PKN Orlen koncernui teko skubiai skelbti naujus konkursus, ieškoti alternatyvių tiekėjų, kad nepritrūktų tos žaliavos gamykloms Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje. Na, pavyzdžiui, per 2 dienas įvyko 5 konkursai, kas nėra, tai įprasta tokia skuba. Pavyzdžiui, agentūros Bloomberg ir Reuters skelbė šiomis dienomis, kad tai Saudo Arabijos netekimas Orlenui yra pakankamai skausmingas. Vakar koncernas X-tinkle paskelbė, kad užsitikrino jau 16 papildomų žalios naftos pristatymų į savo gamyklas, tačiau vėlgi krizė yra sprendžiama pakankamai, kaip sakyti, greitai, bet kaip tai atsilieps kainai, čia jau kitas klausimas, mano visi kalbinti ekspertai teigia, kad čia gerų žinių nėra. Pats Orlenas, na, jos komunikacija yra pakankamai rami, turiu minį PKN Orlen, ir jie atsiuntė tokį komentarą, kas šiuo metu vyksta su žaliavų pirkimu, mes jį galime paklausyti, jisai yra įgarsintas mūsų kolegos, nes jie atsiuntė komentarą raštu.
8: Norime informuoti, kad žalios naftos tiekimas į Orlen grupės naftos perdirbimo gamyklas vyksta be sutrikimų. Grupė nuolat diversifikuoja tiekimo šaltinius ir plėtoja savo gamybą. Vien šiais metais bendrovė be kita ko pagal susitarimą su Norvegijos bendrove Equinor užsitikrino iki 1/4 savo poreikių ir pasididino savo atsargas 60 milijonų barelių naftos ekvivalento, įsigijusi akcijų paketą Norvegijos Golija telkinyje. Šiuo metu Orlen grupė turi diversifikuotą ir lankstų tiekėjų portfelį, taip pat savo atsargas, todėl gali greitai reaguoti į pasaulinės žaliavų rinkos pokyčius.
7: Toks buvo PKN Orlen koncerno komentaras. Na, energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad tanklaiviai Būtingė plaukė iš Norvegijos ir kitų šalių, taip skubiai bandant kompensuoti Saudo Arabijos naftos praradimą, kuris, minėjau, yra sudarė beveik pusę visos žaliavos. Tačiau jinai neteikė vilties dėl degalų kainos. Jeigu trūkumo ir nebus, jinai sako, tai per kainas tikrai kirs.
9: Šiuo metu žaliavinė nafta į Lietuvą tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Šį mėnesį numatyti 3 naftos kroviniai iš šių šalių. Ir vienas iš Norvegijos atplaukusių laivų nafta jau išsikrovė prieš porą dienų, rugsėjo 13 dieną. Kita šiuo metu laukia iškrovimo. Alžyre irgi pakrautas laivas Lietuva turėtų pasiekti būtent šiandien. Taip, be jokios abejonės, Saudo Arabijos įvykiai paveikė spalio mėnesio krovą, tačiau mūsų žiniomis Orlen Lietuva jau yra apsirūpinusi tiekimą didžiai daliai savo maksimalios gamybos. Kita, ką mes turėtume vertinti, tai be abejo įtaka kainoms. Tai alternatyvus tiekimo šaltiniai kainuos, todėl degalų pigimo tikėtis tikrai neverta.
7: Taip kalbėjo energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė, na, o štai Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad jau čia turėtų aukščiausia valdžia įsikišti ta prasme, kad galėtų būti ir jau pokalbiai su Orlen koncernu, koncerno vadovais, nes anot Bartkaus dizelino kaina 2,20 eurų greitai jau gali būti tik malonus prisiminimas.
4: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Per šį laiką, ne per 2 savaitės, bet per 8 savaitės, tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, tokiems kaip Pietų Korėja, Japonija, kas dar ten pala, Indija, Kinija yra iš jų klientai. Jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, nu, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas, kuris dabar yra švieslentėse, tai atrodys, nu, puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje. Tai aiškia, čia yra pagrindinė ta pamoka, kad mes išmoktume ją ateičiai, kad neapsiribotų šitą krizę tik tai va dabartiniu tuo fragmentu, nes tas pas kartosis ir yra rizika tam pačiam kartotis ateityje. Iš mūsų pusės turėtų greičiausiai, kad būti iniciatyva parodyta, bet irgi tai yra tik tai neformaliuose pokalbiuose, apie kuriuos niekada nesužinosime, iš prezidentūros, aiškia, pačio aukščiausių lygmenių, nu, kažkiek tais paklibint šitą klausimą, nes aš manau, kad jisai Lenkijoje irgi yra. Lenkijoje irgi yra klibantis pilno aštrumo. Tai aiškia, tokios neįtin gerai diversifikuotos, neįtin gerai diversifikuotos struktūros, kokią turime dabar.
7: Taip kalbėjo Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus, o su mumis dabar buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis telefonu. Sveiki, ponia Masiuliu.
10: Labą dieną.
7: Tai apskritai, kaip jūs galvojate, nebuvo čia padaryta klaida beveik pusę naftos pirkti tik iš Saudo Arabijos, o štai dabar ši kryptis užsidarė, nežinia kuriam laikui po tų visų sprogdinimų, ir dabar tenka strimgalviais ieškoti naftos už bet kokią kainą, o į degalines jau bus netrukus gali būti iš tikrųjų baisu pasižiūrėti, kai kalbu į kainą. Kaip jūs galvojate, ar nebuvo per prastai diversifikuota rinka?
10: Nemanau. Visada atsisukus atgal mes lengvai galim pasakyti, kas buvo ne taip padaryta ir pagalvę pasidėti ten, kur nukrisim. Įmonė strateguoja, kaina buvo gera, sudarė tą sandėrį. Dabar matom, kad diversifikuojama taip, be abejo, aukštesniam kainom, nors su Equinoru sudaryta 25% jų poreikio ilgalaikė sutartis, tai ten ir kainos bus geresnės. Aš nematau, bet labai norėčiau ir negąsdinti žmonių. Visi kalba dabar, kad oi čia brangiai Orlenas nupirks naftą, tuoj čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Ten pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą. Nereikia čia panikuoti.
7: Taip, salako gero nebūsime, bet tačiau tos kainos, na, visose gali būti regiono šalyse šiek tiek didesnės ten, kur veikia Lenkijos koncernas PKN Orlen, kalbu ir apie Lenkiją, ir apie Lietuvą, ir apie Čekiją. Na, bet štai, pavyzdžiui, Algirdas Bartkus, jeigu girdėjote, siūlo jau neviešai kalbėtis mūsų prezidentui su Lenkijos aukščiausiais pareigūnais, kad galbūt ateityje tokios situacijos nebūtų. Ar čia reikėtų tam tikro politikų įsikirti? Išimo į, na, tokius verslo sandorius, ne PKN Orlen iš esmės yra valstybės įmonė, bet vis dėlto ar politikams čia vieta būtų kažką apie tai kalbėti, ar vis dėlto palikti tai rinkai susitvarkyti?
10: Aš tai palikčiau rinkai susitvarkyti. Orlenas tikrai patyręs koncernas, prisiminkim, kad jam vadovauja buvęs Mažeikių gamyklos vadovas, kuris ir Lietuvą gerai žino ir daug čia gero yra padaręs. Tai tikrai išmano ir tiekimą, ir tos dalykus. Rinka susidėlioja, naftinkai greitai randa tos kelius. Bendrai iš viso šitos Hormūzo ir Irano krizės, aš manau, pasaulis išmoks gerų pamokų. Pasaulis nėra izoliuotas, rastų kelių, atsiranda naujų didelių gamintojų, pažiūrėkim, amerikiečiai su Venezuela sudarė susitarimą, atsigaus Venezuela, stipriai auga Argentina, Gajana, ta pati Brazilija, Latino Amerikos tą dalis dengia. Pasaulyje dabar tas trūkstamas naftos kiekis nėra toks didelis. O be to dar nebuvo pasakyta, kiek aš čia klausiau kitų, kad už kelių dienų turėtų dalį to

0: naftotiekio pusę pajėgumo jungti Saudo Arabijoje, likusius tik per 8 savaites. Visi kalba apie 8 savaites, kad tas vamzdis einantis į vakarinę pakrantę nebus pataisytas, bet vakar buvo pranešime, kad per kelias dienas pusė jungs. Mhm. Tai vat pusė yra maždaug 3,5 milijonai barelių, o pasaulio maždaug toks trūkumas dabar yra.
1: Taip, iš tiesų, tiekėjų galbūt ir gali atsirasti ir tos pačios Venezuelos, tačiau vėlgi, kaip jūs vat, kaip matote iš šalies dabar, kas vyksta pasaulio, na, Urmuzo sąsiauris yra viena, tačiau štai, kad Jemeno hučiai atakuoja Saudo Arabiją ir Balam Al-Mandebo sąsiaurį, kuris irgi dabar yra, buvo vienas iš svarbiausių už, po uždaryto Urmuzo sąsiaurio, iš tai dabar jisai irgi yra, na, kontroliuojamas ir hučių. Kaip apsitai, ką tai rodo apie ateities kainas, kokias mes, pavyzdžiui, kainas matysime prieš kalėdas, ar čia galite vėl tiesiog nuraminti visuomenę, kad nebus tokio kataklizmo?
0: Aš tikrai negazdžiu. Žinot, laikinų visokių kataklizmų būna, bet ilgalaikėje perspektyvoje tikrai šitie klausimai bus išspręsti. Bet kas akivaizdu, kad Lietuvos pasirinktas kelias energetiniai nepriklausomybei buvo teisingas, ir jeigu daug kas po to sekė tuo žaliuoju kursu ir sakė, kad žalesis kursas sąlygoja, kokią energetikos gamybą turi būti šalyje, tai dabar prisideda labai stipri energetinio saugumo dedamoji. Manau, kad ir Amerikoje, ir kitose šalyse, kurios kažkiek sukodino tą žaliojo kursą, vėl bus atsisukimas į tą pačią kryptį vien todėl, kad tai diversifikuoja energijos gamybą. Nežinau, aš visą šitą žiūriu kaip į geras pamokas, suvokimą, koks trapus yra pasaulis, koks trapus yra tiekimas, tai viską, ką turi iš savo šalyje, tai duoda tau saugumą.
1: Taip, naftos kaina jau laikosi keletą dienų virš $100 už barelį. Na, mūsų ministras energetikos teigia, kad palaukime tam tikro 5 ir kiek ten dienų, kad jau, kai jau bus ta kaina labai aukšta ir tada jau kalbėsimės apie akcizų mažinimą. Laikas jau mažinti akcizus degalams ar ne, ponia Masiuliu?
0: Na, čia ne man klausimas.
1: O kaip jums atrodo?
0: Bet turėtų spręsti. Nežinau, žinot, tas akcizų mažinimas biudžeto pajamas mažina, klausimą, kaip taisyklė išsprendžia trumpam laikui, toks skausmingas kelias, nestipriai sprendžiantis problemą iš esmės, aš taip gal apibūdinčiau.
1: Taip, jūs daugiau galbūt ir apie elektrą galite pakalbėti, bet pas mūsų klausimas, iš tiesų tie, kurie turi elektrą varomus automobilius, galima sakyti, išlošė iš tos visos krizės, kai žinant tai, kad nežinia, kada čia ta nafta atpiks.
0: Taip, išlošė net ir prie senos naftos kainos, tai buvo ekonomiškai naudingesnis variantas. Manau, tai yra ateitis ir jų tik daugės.
1: Mhm. Dėkoju Rokui Masiuliui, būsime energetikos ministrui.
2: O temą pristatė Marius Jokubaitis. 8:18, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugge Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
2: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Baikerių akcija prie Kauno mečetės. Pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis karas. Per pamaldas atvykęs būris baikerių, jie sutrikdė, birbino motociklų variklius ir demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. Taigi šią temą kviečiu klausytis aktualijų studijos šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Čia LRT radijas.
7: Sportas. Sostinėje vykusios rungtynės tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio futbolo klubų pritraukė rekordinių žiūrovų skaičių. O Kenija džiaugiasi tapusi pirmąją Afrikos valstybę, kuriai suteikta galimybė rengti pasaulio lengvosios atletikos čempionatą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
8: Oficialiais duomenimis į 5067 žiūrovus talpinantį Vilniaus Žalgirio futbolo stadioną vakar pasižiūrėti Vilniaus ir Kauno Žalgirių derbio top lygoje susirinko net 6480 žiūrovų. Tai Vilniaus Žalgirio namų stadiono lankomumo rekordas. Netikėtai gausi žiūrovų minė padėjo žalgiriečiams iškovoti svarbią pergalę ir 3-2 patiesti praėjusio sezono čempionus.
9: Gal pirmiausia reikėtų padėkoti žiūrovam ir Žalgirio ir galim, kurie taip užpildė šitą stadioną. Ir aš man...

0: Nu, tas reginys, kurį jie pamatė, jiems turėjo patikti.
1: Reginys buvo išties įsimintinas. Pirmieji įvartį pelnė vilniečiai dar pirmajame kėlinyje patys praleido du įvarčius. Vis tik pirmojo kėlinio pabaigoje krito lyginamasis įvartis, o 51 minutę Vilniaus Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis įmušė pergalingą įvartį. Su šia pergale Andriaus Karlos auklėtiniai tarsi iššoko į nuvažiuojantį traukinį. Dabar trečioje vietoje esantį Vilniaus Žalgirį nuo Kauno Žalgirio skiria 4 taškai, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos ekipos 5.
0: Mes tokioj dabar padėtyje esame, nu šiandien galėjom viską užbraukti ir žaisti ne dėl pirmos vietos. Nu ką, vieną dieną galim atsikvėpti tik tai. Tai nieks nieko čia nelaimėjo ir dar nieks nieko nepralošė.
1: Du įvarčius Vilniaus Žalgiriui pelnė po 3 rungtynių diskvalifikacijos grįžęs 26 Matas Vareika.
0: Jisai svarbus žaidėjas, jisai šiek tiek duoda mums kitokių tokių spalvų žaidime ir gerą turi tokį žaidėją, kuris gali įnešti šiek tiek kitokio žaidimo mūsų pačiame žaidime.
1: Skerla tikisi, kad užsidegimą demonstruotą šiame susitikime pavyks išlaikyti ir likusiose rungtynėse, o pralaimėjusios ekipos treneris Želko Sopičius pripažįsta, kad penktasias rungtynės per rugsėjį žaidęs Kauno Žalgiris neprilygo varžovams.
2: Galiausiai pralaimėjome rungtynes, o ne kovą. Šis pralaimėjimas nieko nereiškia. Normalu, kad buvome šiek tiek pavargę, bet apie tai nenoriu kalbėti. Manau, kad mūsų lygis buvo nepakankamai geras.
1: Pasaulio lengvosios atletikos federacija nusprendė, 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas pirmas sykį vyks Afrikoje. Varžybas rengs Kenijos sostinė Nairobis.
2: Su dideliu malonumu pranešu, kad 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks Nairobyje, Kenijoje. Nemažiau džiaugiuosi skelbdamas, kad 2031 pasaulio pirmenybės vyks Münchene, Vokietijoje.
1: Toks sprendimas priimtas tikintis, kad čempionatas prisidės prie lengvosios atletikos plėtros Afrikoje.
2: Nairobis pademonstravo, kad dabar yra jų metas suteikti galingą postumį mūsų sporto plėtrai Kenijoje ir visoje Afrikoje, bei palikti ryškų įspaudą, kuris įkvėptų visą kontinentą.
1: Kenijai tai pareiškimas, kad ji yra matoma kaip viena iš svarbiausių šalių lengvajai atletikai.
2: Varžėme su Londonu, Münchenu, Roma. Tai galingi miestai, galbūt turintys geresnę infrastruktūrą, gilesnės kišenes nei mes. Todėl jautėme daug įtampos. Bet kai išgirsti Nairobio pavadinimą, užplūsta džiaugsmas. Žinau, kad jis užplūdo visą šalį.
1: Kenijos sportininkai tikisi, kad šis čempionatas suteiks jiems galimybę atsiskleisti įvairiose rungtyse. Žinoma, laukiama ir infrastruktūros plėtros.
2: Čempionato rengimas yra didelis įvykis. Kenijai tai grandiozinis renginys. Taip pat tai yra kvietimas susiimti, nes norint surengti tokias varžybas, reikia atitikti tam tikrus reikalavimus.
1: Lengvosios atletikos pasaulio čempionatai vyksta kas 2 metus. Artimiausias kitą vasarą vyks Pekine.
3: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis, o dabar dar trumpai apie šios ir artimiausio dienų orus sinoptikas Janas Vaitkevičius.
4: Ketvirtadienis laukia ganėtinai vėsus, temperatūra kils tik tai iki 15-19 šilumos, na ir sulauksime daug kur lietaus. Ir toliau jisai numatomas beveik visoje Lietuvoje, bet trumpas. Vietomis griaudės perkūnija, na o vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties 9-14 m per sekundę stiprumu, na o pajūryje laukiame gūsiai iki 15 m per sekundę.
3: Ar rytoj orai pasitaisys, geresni bus?
4: Kiek geresni, lietaus sulauksime jau tik tai vietomis, daugiausia lietaus sulauks šiaurės vakarai. Vėjas nurims iki 8-13 metrų per sekundę pietų pietvakarių kryptimi. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių šilumos tik tai, nors pajūryje išlieka kiek šilčiau 12-15. Dieną šils iki 17-22 šilumos.
3: Savaitgalis koks laukia?
4: Savaitgalis nusimato taip pat rudeniškai šiltas, iki 17-22 laipsnių šilumos, bet vietomis mes sulauksime lietaus, na, o vėjas išlieka vidutinio stiprumo iki 7-12-9-14 m per sekundę, sekmadienį pajūrėje gūsiai sieks 15-18 m per sekundę, na, o temperatūros naktį krys iki 10-15 laipsnių šilumos.
3: Gal jau matote ir kokia kitos savaitės pradžia bus?
4: Nuo pirmadienio jau atslenka pas mus dar šaltesnis oras ir įsivyraus jau tikras ruduo. Temperatūros kils tik tai iki 14-19 laipsnių šilumos, protarpiais lietus visoje Lietuvoje. Na ir vėjas

0: bus tikrai juntamas 8-13 metrai per sekundę.
1: Tokius orus prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Girdėsite netrukus trumpąsias žinias, o po jų pokalbis su Europos komisijos gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikanų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymo projektą turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive sužeista mažiausiai 12 žmonių. Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų. Keli žmonės sužeisti ir per Rusijos ataką Odesoje, kai apgadintas 14 aukštų daugiabutis. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę prie Rostovo. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija turėtų panaikinti jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą. Europos Sąjunga planuoja uždrausti naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leisti tik ribotą prieigą asmenims iki 15 metų. Šiandien šis siūlymas bus pristatytas Europos parlamentui. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose šiuo metu 13, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų iki 14, pajūryje gūs iki 15 metrų per sekundę. Dieną bus 15-19 laipsnių šilumos. 8:32.
4: Ryto garsai.
1: Rusiškiems dronams nekartai skridus į Europos Sąjungos ir NATO valstybės, sąjungininkams juos tenka numušinėti brangiomis oro gynybos raketomis. Ir nors pastaraisiais metais gynybos išlaidos bendrijoje padidėjo 80%, dronų problema lieka. Kokie siūlomi sprendimai šį rytą kalbu su gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Taigi turime tą dronų problemą NATO Europos Sąjungos oro erdvėje. Lenkija, Rumunija, Lietuva, Vokietija, Estija ir Latvija pasiekė paklydę tiesa ukrainietiški dronai, bet vis tiek tai yra dronai. Ir juos tenka numušinėti brangiomis raketomis. Tai kada Europos dronų siena ir sprendimai taps realybė?
5: Na, tai labai daug kas priklauso be abejo nuo pačių šalių narių. Čia pati Europos Sąjunga gali padėti šalim narėm išplėtoti tuos pajėgumus, kurių jums reikia išplėtoti ar atskirai, ar mes skatinam, kad tai būtų daroma bendrai regioniniais projektais. Pavyzdžiui, ta rytų sienos sargybos projektas, paneuropinis projektas, kuris apima valstybės, vadinkim taip, Pafrontės valstybės nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Tai jisai pradedamas plėtoti, bet šalis narės iš tikrųjų turi visas galimybės imtis tokių veiksmų, kurie joms leis jausti žymiai saugiau. Ir čia Lietuva galėtų ir pasiekti ir kaimynų, pavyzdžiui, Latvija yra įsirengę jau turbūt gerus metus vadinamą akustinę stebėjimo sistemą, kuri leidžia dronus atpažinti pagal garsą. Ne tik tai radarų priemonėm, radarų pagalba. Kaip numušinėti dronus, vėlgi reikia turbūt mokytis iš Ukrainos ir ne tik tai raketomis iš lėktuvų, bet ir dronais perėmėjais ir zenitinės artilerijos pagalba. Ukrainiečiai tą daro pakankamai sėkmingai. Tai čia klausimas, kokie yra, sakykime, tos pačios Lietuvos planai.
1: Mhm. Tai čia jūs sakote, kad iš esmės turėtų pačios valstybės persidėlioti prioritetus. Ar vis dėlto tik to užtenka persidėlioti prioritetus, ar vis dėlto nuo fizinių pajėgumų ir, sakykime, daugiau dronus ir visą su jais susijusią įrangą gaminančių įmonių trūksta?
5: Dronų gamybos, mano manimu, tikrai netrūksta. Galima ją ir greitai išplėtoti, tą rodo ir Ukrainos pavyzdys. Jeigu praeitais metais Ukraina naudojo savo gynybai apie 4 milijonus dronų, tiek pat ir Rusija, tai šiais metais tie skaičiai yra išaugę iki 10 milijonų. Na, kiek reikia, sakykime, dronų ar bendrai Europos Sąjungos šalim, ar atskirai paėmus vieną Lietuvą, tai čia be abejo galima diskutuoti ir aiškintis, bet pati dronų gamyba, jinai neįsprendžia visų problemų. Problemos, ką tenka matyti ir žiūrint Ukrainos patirtį ir kuo skiriasi Ukrainos gynybiniai pajėgumai nuo, sakykime, Baltijos šalių pajėgumų, yra tai, kad tie pajėgumai yra apjungti, na, tokios, sakykime, galima pavadinti tai bendrą ekosistemą, kur ir dronų atpažinimas radaro ar kitų technologijų pagalba ir operatorių veikla kovojant su tais dronais ir visos inovacijos yra apjungtos į vieną bendrą sistemą. Tai dėja, tas gana sunkiai persikėlė į NATO valstybių ir į tame tarpe ir į Baltijos valstybių ar Lietuvos patirtį, ir tai yra didžioji problema.
1: Bet mes čia kalbam apie kiekvienos šalies tą bendrą sistemą ar visos bendrijos, sakykime, tą bendrą sistemą, ir čia mums kyla problemų, nes ne visos narės nori jungtis.
5: Na, tai pirmas dalykas, pagal Europos Sąjungos sutartį, tai gynyba yra kiekvienos šalies prerogatyva, mes galim kaip Europos Sąjunga tik tai padėti tom šalim ar papildomais finansais ar skatindamos jas veikti kartu, tai jau minėjau apie tą rytų sienos sargybos projektą, kuris kaip tik yra skirtas tam, kad būtų padėta tom šalim, kurios yra pafrontės, bet pačios šalis turi rodyti žymiai daugiau aktyvumo, turi dirbti kartu su Ukraina, turi mokytis, turi save testuoti. Na, man atrodo, kad iš tikrųjų mums tikrai nereikia, na, kažkaip savęs nuraminti, kad štai Italijos naikintuvai sunaikino vieną droną ir kartais taip skamba pareiškimai, kad lygiau tai rodo, kad mes esam labai gerai pasirengę dronų gynybai. Tai toks būtų savęs apgaudinėjimas, nes tų dronų gali būti ir ne vienas, gali būti ir keli, ar keliolika, ar mes nežinom, ką Putinas planuoja.
1: 19 pas Lenkus buvo pernai.
5: Tai be abejo, ir šiuo požiūriu iš kitos pusės be abejo, naikintuvai su tikrai nepigiomis raketomis nėra pati ekonomiškiausia priemonė gintis. Tai šitoj vietoj, na, iš tikrųjų, pastangų reikia dėti žymiai daugiau ir pastoviai save tikrinti. Man sunkiai suprantama, kodėl, pavyzdžiui, tame tarpe ir Lietuva neišbando pati save savo, sakykime, pratybose, pasikviesdama ukrainiečius, kurie turi daug patirties naudodami dronus ir galėtų šitokiu būdu būtų patikrinti mūsų gynybiniai pajėgumai gintis nuo didesnio skaičiaus dronų. Reikia atsiminti, kad jeigu Rusija per metus dabar naudoja apie 10 milijonų dronų, tai reiškia, kad per dieną, čia paprasta aritmetika, kad per dieną jie gali naudoti apie 30 tūkstančių dronų. Tai mūsų, taip sakant, norai džiaugtis vieno drono numušimu, nu, man atrodo, šiek tiek, kaip pasakyti, per anksti.
1: Dėkui Jums, gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius, šį rytą buvo su mumis 8:39.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
3: LRT radijas.
4: 8:44 Lietuvoje. Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius – klimatologas Silvestras Dikčius.
5: Lietuvoje vėl svarstoma, kaip finansinėmis paskatomis didinti gimstamumą. Turiu ne ką menkiau populistinį pasiūlymą. Galėtume oficialiai įtvirtinti klimato neteisingumo kompensacijas. Reprezentatyvios apklausos niekas netliko, bet tikrai žinau, kad nemažai tautiečių šią vasarą liko itin nepatenkinti. Daug lyjo, šilumos trūko. Ne vasara, o kažkokia šlapia ledaunė. Negana to, nuolat girdėjome apie Europą alinančias karščio bangas. Mus alino nebent lietus ir audros. Kritulių iškrito 133% įprastos normos. Žinoma, pavydėti karščio vakarų Europai kažkaip neetiška. Girdėjome apie tūkstančius su kaitra siejamų mirčių. Už šių skaičių tikri žmonės, kuriems sunkiai suvokiamas karštis tapo pražutingas. Tai vertinant, lyg ir turėtume džiaugtis, kad patyrėme vos vieną karščio bangelę birželio mėnesį. Tačiau žiūrint pro lietaus prausamą langą, matyt, sunku atjausti visą Europą. Ir vis tiek norisi kompensacijos už klimato neteisingumą. Dar pikčiau darosi, kai meteorologai praneša, kad mūsų vasara, nors ir drėgna, bet buvo kiek šiltesnė už klimato normą. Visi, kas birželį dėl lietaus atšaukė savaitgalio planus, liepą nesykį vilkėjo megztinį ar rudeninę striukę, o per iš anksto suplanuotas atostogas rugpjūtį prie Baltijos daugiau laiko praleido nuomotame kambaryje nei pliaže, ko gero, turi savo nuomonę. Tačiau oficialiai vasara buvo 0,2 laipsnių šiltesnė už dabartinę klimato normą. Visi turime metų laikų patirtį, tačiau mūsų lūkesčiai tikrai nebūtinai sutampa su neapčiuopiamais klimato vidurkiais. Kitoks klimatas dabar pasiekiamas per 1-2 nebrangius skrydžius. Anksčiau tos lūkesčius ribojo gyvenama vieta, kitoniškas klimatas nebuvo patiriamas nei realiai, nei virtualiai. Galbūt nuolatinis nepasitenkinimas tuo, kas už lango, dar viena neįvardinta nunykusių atstumų pasekmė. Dabar Lietuvos vasara kasmet konkuruoja su viduržemio jūros pakrančių klimatu. Grįžus namo reikia iš naujo prisitaikyti prie vietinio normalumo, kuris po savaitės ar dviejų svetur tampa kažkoks įtartinas. Lyg ir žinome, kad lietingos vasaros pas mus nėra naujiena, bet nepasitenkinimo tai nesumažina. Gal tas nepasitenkinimo jausmas kyla iš to, kad galimybė rinktis painiojame su galimybe kontroliuoti. Galime pasirinkti atostogų vietą ir laiką, bet negalime valdyti savo šalies orų, kurie ne visada veikia pagal mūsų įgeidžius. Čia verta prisiminti kitą, gerokai rimtesnę sąvoką – klimato teisingumas. Ji klausia, kam tenka didžiausia klimato kaitos žala, kas labiausiai prisidėjo ją sukeliant ir kas turėtų prisimti atsakomybę. Žala ir atsakomybė pasaulyje pasiskirsta labai netolygiai. Kažkas šiuo metu praranda namus ir dar gerokai daugiau. Tokioje šviesoje lietingos atostogos būtų gana kuklus argumentas kompensacijai gauti. Čia klimatologas Silvestras Dikčius.
6: Ryto garsai.
4: Įmonė skundžiasi, kad bankai jas per mažai saugo nuo sukčių. Tokia naujiena pasirodė ir šiandien. Sukčiai iš įmonės banko sąskaitos apgaulę pasisavino daugiau nei 11 tūkstančių eurų, kai buvo prisijungta prie galimai netikros banko svetainės ir suvesti banko prisijungimo duomenis. Ar įmonėms lengva jas vėliau susigražinti? Kalbu su įmonėms buhalterinės paslaugas teikiančia Alina Neverovskaja, Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovu Linu Sadecku ir Lietuvos banko asociacijos atstove Valerija Kiguolienė. Pone Neverovskaja, jūs teikiate įmonėms buhalterinės paslaugas, esate iš esmės samdoma buhalterė. Ką jūs pastebėjote, kas jums sukėlė nerimo, kad įmonių lėšos, pasak jūsų, gali būti nepakankamai apsaugotos nuo sukčių?
6: Tiesiog darant, pavyzdžiui, pavedimus, yra, sakykim, įmonė, bankai per mažai teikia dėmesio, kad patikrinti klientą, kur pinigai nueina, jeigu eina į ūsienį, sakykim. Nes aš, pavyzdžiui, nesu viena įmonė dirbu ir padariau pavedimą. Šiuo atveju tai buvo, padariau ruošinius, vadovas turėjo patvirtinti ir pas mus nebuvo dvigubo, aišku, autorizavimo ir pinigai tiesiog iškeliavo, aš bankui pranešiau, kad stabdytų pavedimus, bankas to nepadarė ir tiesiog pinigai nukeliavo į kitų asmenų sąskaitas.
4: O kokia suma tai buvo?
6: Vienos įmonės buvo 8 tūkstančiai ir kitos 2, nu apie 10 tūkstančių.
4: O kuo bankas motivavo nestabdymą pavedimo, ką sakė?
6: Bankas sakė, jį atranką daro, sakykim, kurios pavedimo stabdyti, kurios nesako, mes negalim visų stabdyti, jeigu mes tikrintumėm visus pavedimus, tai įmonės negalėtų verslo vykdyti, nes pinigai nepraeitų, bet buvo toks atvejis, kad vienos įmonės, kur, sakykime, mažesnė buvo suma, ruošiniai buvo padaryti įmonės vadovai atlyginimas, sodrai buvo ir mokesčiams. Nu ir ten paskui susiformavo tie pavedimai, sukčių pavedimai, ten buvo Latvijai, Lenkijai, tai tuos sustabdė pavedimus, pavyzdžiui, kur sodra atlyginimas ir mokesčiai, o nuos pavedimus išleidų. Tai aš ir sakiau bankui, mes susirašinėjom ten tikrai nemažai. Tai sakau, jeigu mes pastoviai darom tuos pavedimus, kodėl jūs tuos pavedimus sustabdėt, o anų pavedimų nesustabdėt? Tai trankos būdu, sako, mes negalim kiekvieno pavedimo tikrinti ir stabdyti. Tai sakau, bet tai ten kiekvieną mėnesį tie patys pavedimai vyksta ir jūs nestabdot. O kur nueina sukčiams, nu jūs nestabdot.
4: Tai kaip suprantu, bankas jūsų teigimu nemato to tokio pastovumo ir jeigu kažkas užkliūna, jie nestabdo.
6: Ne, mano manimu, kad bankas visiškai netikrina, tai mes patikėję pinigus bankui, tai jūs kaip ir turėtumėt atsakyti už tai.
4: Kiek lengva įmonėms vėliau tuos pinigus susigražinti, kai jau išties, na, paaiškėja, kad jie išsiustinė į tą sąskaitą, ar čia yra kažkoksai mechanizmas?
6: Gal bankas atsakytų geriau, bet, pavyzdžiui, čia vyko atvejis sausio 31 ir dabar atėjo, kad iki teisminis tyrimas sustabdytas, kad kaltų

0: veikimas išties įsijungia tą pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos tas mechanizmas, kai žmogus yra pakviečiamas pasiaiškinti, kur jisai ar tikrai jisai perveda. Ar toks galioja ir įmonėms, kai bankai pastebi didesnius arba šiuo atveju, kaip šitos įmonės atveju, neįprastus pavedimus?
1: Tikrai taip. Sukčiavimo prevencija turėtų veikti ne tik fiziniam asmenim, bet ir juridiniam asmenim. Ir tą, kiek mes matom, Lietuvoje veikiantis bankai tikrai daro ir pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis yra renkama statistika, kaip sekasi Lietuvoje veikiančiams bankams vykdyti sukčiavimo prevenciją. Ir na, pirmo pusmečio duomenimis bemaž 60% sukčiavimo atveju yra sustabdoma dar prieš jiems paliekant mokėjimo įstaigą. Tad ta prevencija jokį neveikia, mes tikrai negalim sakyti.
0: Tai kas tada šiuo atveju nesuveikia, kai ir įmonė prašė tuos pavedimus stabdyti ir vis tiek sako, na ne?
1: Su konkrečia situacija nesu susipažinęs, tad daugiau galiu turbūt bendrai kalbėti apie sukčiavimo prevenciją ir iš to, ką girdėjau iš pašnekovės, tai gali būti tikrai daug faktorių susijusių, ar tie pavedimai jau jie buvo įvykdyti, daug mokėjimų yra vykdoma momentinių, jų atšaukti momentiškai nėra galimybės, jeigu jie yra jau palikę mokėjimo įstaigą. Klausimas yra dėl netipiškumo mokėjimo, ar tie mokėjimai tikrai yra netipiniai pačiai įmoniai, ar jie yra tipiniai, kadangi, na, kiek pašnekovė minėjo, jog mokėjimai buvo atliekami į užsienį. Tai yra tik tai vienas iš faktorių ir vien tik tai stabdyti turbūt mokėjimą, jog jis atliekamas į užsienio valstybę, tai yra per mažas kriterijus, nes Lietuvos bankas yra išleidęs sukčiavimo prevencijos gaires, kuriuose yra tikrai platus sąrašas kriterijų, į ką turi kreipti finansų įstaigos dėmesį atliekant sukčiavimo prevenciją. Tai yra tokie požymiai kaip IP adresų pasikeitimas, pridėjimas papildomų įrenginių atliekant mokėjimą, gavėjai netipiniai, sumos netipinės ir daugybė kitų požymių. Tai turi būti, sakykime, na, tų požymių visuma, netipiškumo visuma, tam, kad finansų įstaiga galėtų priimti sprendimą tokį mokėjimą sustabdyti, na ir toliau tikslinti su pačiu klientu, kodėl visgi tas mokėjimas atliekamas.
0: Ar vėliau gali įmonės tas lėšas susigražinti? Štai šitai įmonei nepavyko niekaip, net kaip suprantu, teismo keliu.
1: Tai yra sudėtingas procesas. Reikėtų suprasti, jog jeigu pinigai jau paliko įstaigą ir, sakykime, kita mokėjimo įstaiga jau tas lėšas gavo, pinigai juda labai greitai. Dažniausiai, kas vyksta, tai klientai kreipiasi į savo, na, šiuo atveju banką, prašydami atšaukti mokėjimus, sustabdyti juos, ir bankas dažniausiai kreipiasi į lėšų gavėjo banką, prašydamas tuos pinigus taip pat grąžinti, tačiau dažniausiai pinigai jau būna palikę banką ir nujudėję į kitas finansų įstaigas, tad reagavimas yra labai svarbus, bet sakyčiau, šansai yra tikrai nedideli, nes vos 3% pavyksta tokių mokėjimų susigražinti, kalbant apie bendrą statistiką kas ketvirtį.
0: Ponia Kigolienė, tai kogi reikia šitoj vietoj, kad būtų įmonių pinigai labiau apsaugoti? Ar jūs matote, kad čia kažko trūksta, ar bankų iniciatyvos, ar įstatyminio įpareigojimo?
2: Neaptarėme šiandien su kolegomis dar vieno aspekto, kad kalbant iš vienos pusės, taip, finansų įstaigos yra atsakingos už indėlininkų jiems patikėtus pinigus, ir tam, kaip kolega iš Lietuvos banko minėjo, yra įdiegtas visas prevencijos priemonių kompleksas, kuris apima ir technologinius aspektus, ir specialistų kompetenciją, ir reagavimo tempą, ir įvairius protokolus, kaip visa tai yra atliekama. Iš kitos pusės visada yra klientas, kuris pats savo valia turi priimti sprendimą, daryti konkretų pavedimą arba nedaryti. Ir kad ir kaip būtų gaila, sukčiai, kurie šiuo metu yra labai aktyvus, kaip rodo duomenys ar ne viešai prieinami, koks yra tas jų aktyvumas ir kokios sumos bandomos išvilioti, jie būtent ir taikosi į žmogiškąjį veiksnį. Mūsų šios dienos heroja daug kartų paminėjo tokius aspektus, kad buvo daromi pavedimai iš vienos pusės kaip ir ne visai įprasti įmoniai, bet iš kitos pusės neužtikrinant dviejų parašų mechanizmo. Kad buvo sudarytos tokios sąlygos, kad tas dvigubas autentifikavimas nebuvo įmanomas. Ir taip toliau. Tai būtent visos šios smulkmenos ir gali lemti, kad pasekmės bus labai skaudžios, o pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro duomenimis sukčiavimai susiję su verslu, jie iš kitų sukčiavimo tipų ir išsiskiria savo žala, tai yra savo dydžiu dažniausiai, nes jeigu iš žmogaus statistiškai gali išvilioti gerokai mažesnę sumą, tai įmonių sąskaitose natūraliai tos sumos yra didesnės ir tikimybė pralopti iš to sukčiams taip pat yra didesnė, tad ir metodai būna šiek tiek labiau išmanus ir atitinkantis pačios įmonės veiklos specifiką, pritaikyti prie jos įprastų srautų, kad tas pavedimas neišsiskirtų iš srauto, kad už finansus atsakingo žmogus prarastų budrumą ir jį patvirtintų.

Sako Lietuvos bankų asociacijos atstovė Valerija Kigolienė. Ja taip pat Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovą Liną Sadecką ir įmonėms buhalterinės paslaugas teikiančią Aliną Neverovskąją kalbino apie tai, jog įmonės skundžiasi, kad bankai jas per mažai saugo nuo sukčių ir vis pasirodo pranešimų, kad sukčiai iš įmonių bankų sąskaitos apgaulę pasisavina tūkstantinės sumas ir sudėtinga tuos pinigus susigražinti. Visą pokalbį galite išgirsti LRT LT radiotekoje, ten galite išgirsti ir visą ryto garsų laidą. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome ir apie bohemiečių 20-metį ir kartu su Daliai Belhauptaitė ir operos solistu Edgaru Montvidu kvietėme šį vakarą atvykti į Rotušės aikštę pažiūrėti spektaklio, pažiūrėti operos Bohema. Taip pat kalbėjome apie tai, kad Saudo Arabija, pagrindinė naftos tiekėja Lenkijos įmonė Orlen, sustabdė tiekimą po to, kai buvo susprogdinta infrastruktūra, ir klausėm, ar nepakels tai degalų kainų ir nesukels didesnio naftos trūkumo. Taip pat kalbinom gynybos ir kosmoso komisarą Andrių Kubilių, taigi viską galite išgirsti radiotekoje. Toliau žinios, po to LRT aktualijų studija, kur kolegė Agnės Kamarakaitė klaus, ar baikerių akcija prie mečetės yra pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis konfliktas. Geros dienos, reikia.

0: LRT radijas. 9 valandos su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dabar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas.
1: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mūsų iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
0: Teksaso respublikonų atstovas Maiklas Makolas. Beveik visi respublikonai balsavo už, o daugumą demokratų prieš, nenorėdami Trumpui suteikti naujos muitų galios. Kongreso narys demokratas Stenis Hojeris.
2: Demokratų balsai prieš nebuvo balsai prieš Ukrainą, nes jie vieningai balsavo už 12 įstatymo projektų rėmusių Ukrainą. Tai jų abejonių dėl prezidento atspindys. Tiesą sakant, per savo žentą ir Steve Witkoffą jis praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, neįvesdamas jam sankcijas. Ir jie dvejoja, ar šis sankcijų paketas privers jį tai padaryti.
0: Demokratas Stenis Hojeris. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive sužeista mažiausiai 12 žmonių. Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, keli žmonės sužeisti ir per Rusijos ataką Odesoje, kai apgadintas 14 aukštų daugiabutis. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę prie Rostovo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą.
3: Užduotis dėl prieš raketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų masto ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie prieš raketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja Freja programoje.
4: В нашій програмі Фрея.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš raketinės gynybos projekte Freja dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalys bei įvairios gynybos bendrovės. Dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti papildomų problemų dėl naftos tiekimo mūsų regione. Orlen Lietuva perdirba žaliavą, kuri teka atakų pažeistų naftotiekių. Plačiau Marius Jokubaitis.
5: Vieninteliai Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonei Orlen Lietuva gali kilti papildomų rūpešių dėl žaliavos tiekimo. Per 40% reikalingos naftos įmonė perka iš Saudo Arabijos, o žaliava ten keliauja per naftotiekį, kurį praėjusią savaitę smarkiai apgadino dronų ataka. Naftotiekis iki šiol sustabdytas, o ekspertai sako, kad jeigu remontas užtruks kelias savaitės, tiekimo problemų atsiras ir mūsų regione. Šiuo naftotiekiu nafta iš Persijos įlankos tekėjo link Raudonosios jūros, taip faktiškai apeinant užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Skelbiama, kad atsakomybės dėl išpolio niekas neprisijėmė, bet dronai buvo paleisti Irake.
0: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas skundžia Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, jog prezidentas Gitanas Nausėda pagristai jo nepaskyrė teisėjų. Pasak Misiūno, teismas nepagristai pritarė prezidento pozicijai, kad po dalyvavimo 2020 metų Seimo rinkimuose jam buvo reikalingas tam tikras politinis atšalimo laikotarpis prieš jį skiriant teisėjų. Temperatūra šiuo metu Utenoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vės pietvakarių vakarų iki 14, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Dieną bus 15-19 laipsnių šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Baikerių akcija prie Kauno mečetės, pavienis incidentas ar gilėjantis kultūrinis konfliktas. Tikrai plačiai apkalbėta šitas incidentas, daug aistrų, daug skirtingų nuomonių, daug, na žodžiu, tokio susijaudinimo ir svarstymo. Ir trumpai priminsiu, kad per pamaldas prie mečetės atvykęs būrys baikerių, jas sutrikdė, birbino motociklų variklius, skandavo šūkius ir demonstravo nupjautą kiaulės galvą. Ir apie tas kalbant skirtingas reakcijas, tai štai prezidento patarėjas Deividas Matulionis baikerių elgesį pavadino provokacija, o vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, jog tai yra visuomenėje augančios įtampos dėl migracijos pasekmė. Taigi tokiai diskusijai kviečiu šiandien, mėly klausytojai, norim išgirsti ir ką jūs apie tai galvojate, ar gal klausimų pašnekovams turėsite, tai mūsų telefonas 05-2363-111. Taip pat ir laišką galite parašyti studija eta lrt.lt. Kol kas mūsų laidoje du pašnekovai, kiti du vėluoja dėl kamščių Vilniuje, kiekvieną kartą, kai lietus, tie kamščiai padidėja, bet visai netrukus tikiuosi prisijungs ir kiti laidos dalyviai. O dabar pristatau, studijoje yra buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Ir nuotoliu su vaizdu yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Pone Grina, pradėkim nuo to incidento vertinimo, ką tai pasako platesniam kontekste, taip kaip aš ir pagrindinį klausimą formuluoju, ar tai yra pavienis toks chuliganizmas, pavienis incidentas, ar vis dėlto rodo tam tikras tendencijas, tam tikras nuostatas visuomenėje besiformuojančias ir panašiai, kaip jūs matytume?
2: Na, aš tai gal pradėčiau nuo tiesiog tokio etinio kultūrinio klausimo. Čia galbūt taip sutapo, kad būtent toje vietoje, bet aš tai manau, kad pirmiausia, jeigu kalbam apie tokį taktinį gatvės lygį, tai pirmiausia reikia pagalvoti, ar pas mus etinis švietimas, kažkokis kultūrinis suvokimas pagarbos kitiems žmonėms, dalykai tokie, ar egzistuoja, ar čia kas nors
1: moka. Tai ką pasako šitos atvejus, ar egzistuoja?
2: Nu, tai va, ir pasako, kad... Mano bent įsivaizdavimą, nors mano strateginė nuomonė yra galbūt ir kitokia, negu, sakykime, daug kas čia masto, tai bet šituo atveju, tai man atrodo tikrai, galbūt pavardosiu tokį rusicizmą, nu tokia kaip ir beskultūrija, manau šitą žodį visi dar atsimena ir puikiai supranta, tai gal pradėkime nuo šito dalyko, jeigu būtų žmonės turėtų kažkiek tai etikos, kultūros, tai... Tu gali kaip nori nemėgti kažko, tai bet nemėgimą tu gali kažkaip išreikšti kultūringais metodais ir panašiai. Tai galbūt tokia pradžia būtų.
1: Pone Radžiu, kaip jums atrodo, kiek tai yra pavienis incidentas ir ar jisai rodo tam tikrus gilesnius procesus visuomenėje vykstančius?
3: Atsakymas mano būtų tikrai rodo labai gilius procesus ir tie procesai teoriškai jau labai senai yra įvardyti. Mes kalbame apie saugumizaciją, apie valingą grėsmės konstravimą, sugrėsminimą ir konkrečiai šiuo atveju mes kalbame apie du suplakamus, sakykime, dalykus ar procesus, reiškinius, tai yra viena vertus migracija ir migrantus, suvedant arba susiaurinant tai į tam tikrą kategoriją žmonių. Ir kalbame apie religiją, religijos saugumizaciją ir aišku, čia konkrečiai kalbant apie islamą. Tai žinoma, kad tai yra gilesnis procesas ir jo varmoji jėga yra ne motociklininkai, ne žmonės rašantis internete, o būtent politikai, kurie yra, na, to saugumizacijos teorijoje labai aiškiai pasakoma, kas yra saugumizacijos objektai, subjektai, tai subjektai yra politikai ir mes matome, kad, na, tai yra tam tikra prasme pasiūla, kuri kuria paklausą. Jeigu prieš 5 metus kas nors tie motociklininkam būtų pasiūlęs, važiuojam kur nors ten su kokia nors kiaulės galva, daugelis galvotų, kad daryšiu, kur čia važiuoti, kam čia važiuoti. Dabar jiems netiesiogiai kai kurie politikai pasiūlė, nuvažiuokite. Nes buvo įvardyta ta, reiškia, įsivaizduojama grėsmė, grėsminga grupė. Bet aš manyčiau, kad mes čia iš tikrųjų fundamentaliai darome klaidą, galvodami, kad į tai reikėtų žiūrėti tik tai per šitą saugumizacijos prizmę. Aš manyčiau, kad reikėtų žiūrėti per teisinę prizmę ir neturiu galvoje, kad tai yra kažkokie kriminaliniai nusikaltimai, čia policija užsiminėja. Bet mes žiūrėkime į labai paprastai, kaip yra Lietuvos Respublikos įstatymuose. Ir jei pradėsime nuo konstitucijos, kurie yra aiškiai pasakyta, kad Lietuvos Respublika, valstybė, pripažįsta tradicinės religinės

0: organizacijas, bendruomenės ir bendrijas. Vėliau, 95 metais priimtas religijų įstatymas, na taip pavadinkime, jisai aiškiai įvardyja, kad yra 9 konfesijos, tarp jų musulmonai sunitai. Tai jei mes pradėsime nuo to, kad mes Lietuvoje oficialiai musulmonus sunitus pripažįstame kaip tradicinė bendruomenė, tai va ta saugumizacija, jinai įgyja tokį labai įdomų posūkį, tai yra mes sugrėsminame Lietuvos tradicinę vieną iš konfesijų ir, kaip sakiau, įstatyme yra pasakyta, kad Lietuvos Respublika pripažįsta 9 Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicinės Lietuvoje egzistuojančias religinės bendruomenės ir bendrijas. Tai čia mes kalbame iš tikrųjų apie dar gilumiškesnį dalyką, tai yra nusiteikimas, nusistatymas prieš vieną iš tradicinių. Mes nekalbame apie budistus, krišnaitus, kurie nėra tradiciniai ir, na, gali kažkas mėgti juos, gali nemėgti ir galime diskutuoti, ar jie kelia grėsmę. Mes kalbame apie tradicinę religinę bendruomenę. Tai sakyčiau, kad, na, šia prasme tai yra dar įdomiau, nes, na, tas sugrėsminimas jisai, na, iš pamatų keičia, na, sakykime, konstitucinį matymą. Na, konstitucija neįvardinta taip konkrečiai, kaip sakiau, įstatymė įvardinta, bet mes atsiremiam į tai, kad mes turim situaciją, kur mes patys tam tikras prasme prieš save kalbame. Tai aš sakyčiau, kad čia yra paradoksali situacija, kad, na, mes sugrėsminame dalį savęs, taip sakant.
1: Čia daug minčių išsakėt, kurios svertos platesnio aptarimo, bet kadangi prisijungia ir kiti pašnekovai, pristatysiu, tai yra Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto vyriausiai mokslo darbuotoja Monika Frejutė Rakauskienė. Labą rytą jums.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Lietuvoje gyvenantis pakistanietis Masrūr Ahmed Kamer. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ir mes jau pradėjom diskusiją su kitais pašnekovais apie tai, ką parodo šitas incidentas prie mečetės. Ar tai yra pavienis toksai atvejis, rodantis, kaip čia sakė Gediminas, grina nekultūringumą tiesiog, ar vis dėlto Egdūnas Račius, kaip įvardijo, rodantis tokias gilesnės tendencijas ir susijęs su politikų irgi visą tą darbotvarkę. Ponia Frejutė Rakauskienė, kaip jums atrodytų?
2: Taip, tai aš sakyčiau, kad šitas incidentas, taip sakykim, parodo šio kitokį valstybės neveiksnumą, kovojant su neapykantos kurstymu. Nes aš norėčiau kalbėti šiuo atveju apie šiame kontekste apie neapykantos kurstymą prieš tam tikrą religinę grupę. Ir man atrodo, kažkaip ta diskusija, ar čia pavienis incidentas, ar čia gilėjantis kultūriniai karai, tai aš pasakyčiau, kad mes turim diskutuoti, kaip visuomenė turėtų, ta prasme, kaip čia, turėtų brėžtas raudonas ribas, kad tos neapykantos kurstimo atveju nepasikartotų. Nes kodėl aš taip sakau? Kadangi esu sociologė ir norėčiau to savo teiginius pagrįsti sociologiniais domenim. Tarkim, aš vat specialiai vakar pasižiūrėjom, mes darom tokius visuomenės nuostatus tyrimus, jie yra reprezentatyvus ir ten mes žiūrim, reiškia, Lietuvos gyventojų požiūrį į tam tikras socialinės, religinės, etninės grupės. Tai pavyzdžiui, labai įdomu buvo prisiminti ir pažiūrėti, kad tarkim, nuo 2005 metų, kai mes jau pradėjom daryti tos tyrimus ir mes galim sekti tam tikrą dinamiką, ką mes matom? Mes matom, kad ta pati musulmonų grupė, taip sakykime, apibendrintai religinė, yra viena iš, kaip čia, labiausiai nemėgstamų grupių visuomenėje.
1: O kaip keičiasi tos nuostatos?
2: Keičiasi jos taip, kad sviruoja, va tada prisiminiau dar mes su Egdūnu dar kažkada tai vykdėm tokį tyrimą 2015-16 metais, tai yra 16-17 metais mes darėm visuomenės nuostatas irgi klausėme apie musulmonus, netgi truputį diversifikavome tą grupę ten, tarkim, nes mes irgi turim prisiminti, kad Lietuvoje mes irgi turim musulmonus, tai yra totoriai, ar ne? Tai, ta prasme, tai ką rodė? Rodė tą patį, apie pusę, taip grubiai tariant, ar ne, dabar aš čia konkrečių skaičių nesakysiu, bet apie pusę visuomenės, tai, ta prasme, jautė didelę socialinę distanciją šitai grupiai, pavyzdžiui, nenorėjo gyventi kaiminystėj su šios grupės atstovais, ne. Paskutinės visuomenės nuostadas, kada mes darėm, tai buvo 25 metai, ką mes matom tą pačią tendenciją, apie pusę, daugiau negu pusę visuomenės irgi, tai yra, ta prasme, jaučia socialinę distanciją.
1: Svarbi labai kalba, aš atsimenu, kad irgi tendencija tokia, kad negatyviau žiūri tos tautos, kurie nekalba lietuviškai.
2: Taip, dar tada galima pridėti tokius veiksnius, kaip požiūrį į pabėgėlius, tarkim, ar ne, arba į tam tikras migrantų grupės. Pavyzdžiui, šiais metais ir taip pat nekalbančius lietuviškai, nes, pavyzdžiui, ta socialinė distancija į nekalbančius lietuviškai taip pat padidėjo. Kaip ir, pavyzdžiui, šiais metais, 25 metais, mes taip pat pridėjom grupę, migrantai iš Centrinės Azijos, ten buvo trys šalis įvardintos, tai jie irgi buvo šoko, dabar į viršų, kaip viena iš nemėgstamiausių grupių. Tai jeigu mes sudedam visus tuos veiksnius, ar ne, nu, nekalbantis lietuviškai, musulmonai ar ne religija, ir tada arba pabėgėliai, arba darbo migrantai, ar migrantai, tai ta prasme, čia toks miksas, ar ne, gaunasi nu, nemėgimų grupių. Bet ką aš noriu pabaigti ir pasakyti, kodėl aš tos visuomenės nuostatas miniu? Aš sakau todėl, kad tai nėra kažkoks, ta prasme, kaip čia, kaip jūs įvardinot, ar ne laidoja, ar čia kažkoks pavienis atvejis, ar jis pasikartos, ar čia gilėjantis karai. Tai ta prasme, tas nepakantumas šitai grupiai visuomeniai vyrauja nuolant. Jisai tarsi sviruoja, kai atsitinka tam tikri kažkokie tai įvykiai, ar ne, ar ten vakarų Europoje, ar čia Lietuvoje, bet mes neturim užmigti ir sakyti, kad va, jis dabar atsirado. Ne, jis visada buvo. Čia tik tai svarbu žiūrėti, kaip valstybinės institucijos į tai reaguoja ir brėžia ribas. Tai yra labai svarbu. Ir visuomeniai svarbu yra parodyti, kad šitokie incidentai, ar ne, bus tyriami pagal tam tikrus straipsnius, kas yra neapykantos kurstimas prieš tam tikrą religinę grupę ir jau girdėjau, Egdūnas minėjo apie religinę laisvę išpažinti savo tikėjimą, tai turi būti tyriama ir parodyta tiems, kaip čia, incidento sukėlėjams ar kaltininkams, tai kad tokie atvejai turi būti baudžiami ir tyriami ir žiūrima į tai labai rimtai, o nenukreipiama, ta prasme, kažkokia diskusija kita linkme, kad atsit didėja migracija, dėl to tai vyksta. Ne, vyksta jau tai labai seniai, mes jau seniai į tai turim reaguoti ir kreipdėmės.
1: Pone Kamer, kaip jūs reagavote į šitą incidentą, kokius mintis ir jausmus jums sukėlė?
3: Aš žinau, kad buvo labai nemalonas. Ne viena dėl to, kad aš esu musulmanas. Dėl to, kad tokia incidentė Lietuvai nebuvo, nu, bent jau toks didelis incidentas nebuvo. Ir mano mintis buvo tuo metu, kad aš žinojau, nu, iš karto žinojau iš draugų, jis pažįstama, kad kas čia vyksta. Ir aš visam sakiau ten, kas buvo į mečetę, kad nieko nedarykit, nepykit, neraguokit niegimą, nes bus dar blogai. Matot, kaip jūs minėjot, kad yra tyrimai atlikti, bet aš manau, daugiau mums reikia kreiptis dėmesį dėl ko. Žmonės yra nepatenkinti su tam tikra valstybė, religija, bet dėl ko. Dabar kas pasikeitė, kodėl tas padidėjo. Aišku, tas vienas mes dažnai kalbam, kad daugiau yra imigrantė. Viena problemas yra socialinių tinklų, kas vyksta. Nu, kaip ir kolegė minėjo, aš vis ne visą girdėjau apie politiką irgi, nes dabar politika ką daro. Mums reikia skirti, kas yra migracija, kas yra nelegali migracija, kas yra vienas žmogus kaltinimas, kas yra grupė ar religinės. Mes negalim apibendrinti, kad tarkim vienas žmogus kažką blogai padarė, tai visi tokie yra. Tai čia abipusė. Kalbant apie musulmanų irgi, kalbant apie šitą incidentą irgi, nes aš iš savo patirties galiu pasakyti, 11 metų čia gyvenu, aš jaučiu saugu. Visuomenės požiūrės tikrai nėra nu, toks, kad sakyčiau, kad labai
1: nepatenkinti. Asmeniškai kaip žmogus jūs nesusidurėt su kažkokia diskriminacija.
3: Ne, tai buvo, bet tokie vieni incidentai, nesakyčiau, kad visuomenės požiūrės toks yra. Matot, aš čia baigiau bakalorą, magistrą, doktorantūrą, kūrų savo profesijas, dirbu ligoninę ir tikrai, nu, aukštesio skyrių, dėstu čia. Reiškia, yra galimybė. O Lietuva man duoda tas galimybę. Tai, ką čia reiškia, kad visuomenės požiūris toks nėra. Mums reikia, ką daryti, mums reikia tarti, dėl ko pakylė tokia incidenta. Dabar tikrai daugiau. Yra registruoti atvejai, yra neregistruoti jos atvejo.
1: Nesikreipia dažnai.
3: Tikrai dabar girdėjau iš studentų irgi paskutinę 2 mėnesį. Man atrodo, 4 incidentas buvo tokia, kad Bolt vairuotojas buvo mušta. Tiesiog ir policija buvo iškviestas, registruota, bet visi dar laukia. Visi dar laukia. Kas toliau bus, nieko nežino, jokio žino nėra. Tai aš manau, čia problemas yra administracinė. Mums nereikia spręsti socialinių tiklus ar politiką galvoti, ar emociškai, tarkim, kaip aš galvoju, yra įstatymą. O ką Lietuvos įstatymas palaiko? Yra pareigybė, yra pareigos, kaip žmogus dirba, kaip žmogus mokesčių moka, palaiko įstatymą ir yra žmogus teisės irgi. Ir tas teisės nėra skirtinga pagal religiją, pagal kilmę, pagal šalis.
1: Tiesiog reikia laikytis Lietuvos
3: įstatymą. Laikyti įstatymas. Ir tikrai nesakyčiau, kad čia iš nieko kyla tas problema, tikrai yra tokia, nu, ten, kai apie mačetį kalbam, tai parkavimo problema buvo. Tad parkavimo problema ir dabar yra. Ir aš tikrai dažnai kalbu su musulmanų grupė irgi, kad prašau, sąžiningai.
1: Pats einat melstytis tas, melstytis einat?
3: Aš einu, kartais einu ten, kartais čia Vilniuje būna. Tai...
1: Čia pirmas tokio pobūdžio incidentas buvo, nesat susidūrėjau?
3: Jo, ir matot, aš kadangi 11 metų čia gyvenu, tai prieš tai mes jau ten promazanus metus, ten vakaranaudavom ten ir tikrai Lietuvai prisijungdavo su mumis ir laukė irgi valdymų. Nebuvo jokia problema, kodėl meldžiasi jaukia, kodėl valgo liaukia, nebuvo. Ir čia nėra kažkokia naujas dalykas, kad šis metas pernai jau pradėjo ten melsti. Problemas yra kitokia. Problemas yra tas, kad aišku, ten padidėjo, daugiau žmonės yra ir aišku, tas pažeidžiamumas vis tiek yra. Aš nesakyčiau, kad musulmanai ten kas eina į melstį, nieko blogai nedaro. Tikrai perkoja, kur nereikia. Aš kalbėjau su vietinami irgi, su Lietuvos žmonės irgi, kad būna, kad stovė prie langą, rūko, yra tokia problema. Bet čia yra administracinė problema. Yra nubaustuma. Tai čia reikia policija spręsti tą problemą. Ne taip, kad, tarkim, jeigu kiekvienas iš mūsų įstosė, aš čia sutvarkysiu.
1: Taip.
3: Kas bus iš to?
1: Pone Grina, grįžtant prie to, kai Dūnas Račius kalbėjo apie tą saugumizaciją šitos temos. Manau, kad turit ką pasakyti.
4: Jo, tai čia man atrodo, gal jau periname prie tokių strateginio lygio klausimų. Tai kas man irgi patiko, ką profesorius pasakė, paminėjo religijų įstatymą, mes visi puikiai žinom tos įstatymus, tai ką aš norėčiau pasakyti, kad tokie kultūrinio pobūdžio, ideologinio pobūdžio įstatymai, jie dažnai būna tokie, kaip čia pasakyti, optimizuoti, hiperpolizuoti. Ta prasme, gerai turėti, galima taip pavadinti, gerai turėti. Bet tiesiog pamirštama, kad kiekviena visuomenė, va, kaip ir dabar sociologija minėjo, kiekviena visuomenė yra su savotiškom nuostatom. Ar jūs paimsite Prancūziją, ar Lietuvą, dar kažką tai. Tai iš esmės lemia viską. Įstatymą galima parašyti kokį nori. Bet klausimas, kaip visuomenė tą įstatymą priima. Čia lengva pasakyti iš akademinės pusės, vat mes turim įstatymą. Aš puikiai žinau, kaip lengva naudotis arba sunku įstatymais. Tai čia yra viena problema. Kitas dalykas, jeigu strategiškai kalbant, gal aš šiek tiek sugaišinsiu jūsų laiko, prisiminiau čia eidamas tokį retrospektyvinį dalyką, kai 10 metais tapau VSD direktorium, pirmą kartą papuoliau į tą taip vadinamą vidaus saugumo pasaulį. Nes aš visą laiką dirbau išorės žvalgybos kryptyje, galėjau ten viską per Rusiją papasakoti, bet apie vidaus saugumą mano suvokimas gan menkas buvo. Ir kai aš pradėjau bendrauti su kolegomis, ypatingai iš vakarų Europos, tai mes turėjome tokį labai įdomų nesusišnekėjimą. Mes nuvažiuojame į susitikimas, mes ten jiem aiškinam, čia Rusija yra grėsmė ir taip toliau. O jie mums sako, kokia čia grėsmė? Vat islamizacija Europos, tai čia tai yra grėsmė. O jūsų ta Rusija, tai čia jokia negrėsmė. Tai dabar galim peršokti į dabartį. Tai kas dabar buvo teisus dėl to? Sprendimus kažkas tai priminėjo, patys procesai nevyksta, visus sprendimus priima politikai. Ne administracinėme lygmenyje, kaip kolega sako, politikai priima sprendimus. Tai reiškia, jeigu politikai nesupranta visuomenės jausmo, vėlgi, sociologija tą patvirtina, tai vadinasi, jie priima klaidingus sprendimus. Dėl imigracijos, dėl ribojimo imigracijos, dėl poreikio. Niekasgi nesiginčia, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, trūksta darbo jėgos. Visi tą puikiai supranta. Čia matyti ir diskusijos nėra. Tik klausimas, kaip mes tą klausimą sprendžiame. Ir jeigu mes sprendžiame klausimą taip, kad paskui per visą Europą rinkimus atitinkamos partijos laimi, nu, tai nieko gero nežadantis procesas yra. Tai gal vieną kartą politikai turėtų jau pradėti galvoti, kaip čia laviruoti tarp visuomenės lūkesčių ir ekonominių interesų. Tai vat, gal tiek tam kartu.
1: Klausytojai jau laukia, išklausykim klausytojus. Ponia Grina, pasinaudokit būtinai užsienėmis, kad girdėtumėt. Kestas iš Panevėžio. Sveiki.
5: Labą dieną, ačiū už malonę diskusiją. Iš tikrųjų, jinai tikrai verta dėmesio šitą temą. Pas mane irgi yra keletas draugų, kurie reiškia, kaip jūs išsireiškia, čia musulmonai yra, bet aš jų niekada taip nevadinu. Apie tą bendruomenę, kuri Lietuvoje, tai ką man teko pastebėti ir su jais bendravant, tai jie per trumpą laiko tarpą, norėčiau tikrai jos daugumą pagirti, kiek pažįstu, jie sugeba pas mus šalyje ne tik tais laikytis, paisyti įstatymų, bet ir labai greitai integruotis, kurti verslus, jų vaikai per keletą metų pradeda kalbėti lietuviškai, už 3 metų praktiškai be jokio akcento net panevežėtiškai gali kalbėti panevežėtišką tarmę, nors aš esu čia nevietinis, tik tais prašalaitis. Ir iš esmės galbūt kelti klausimą kitokį, tai yra ypatingai, jeigu paskaitinėtumėm labai gerus tos vadinamus tyrimus atliktus apie hibridinės grėsmės, pavyzdžiui, yra hibridinių grėsmių centras Helsinki. Jis nuolatos stebi mokslininkų grupėje, ekspertų stebi Europos Sąjungos šalyse vykstančius panašius incidentus, leidžia mėnesinius raportus, tos vadinamos case studies metinius, kur aš labai matau panašias apraiškas iš jau įvykusių įvairių incidentų. Ir čia reikia kelti klausimą pirmiausia, ne kokie politikai stovi, bet pirmiausia, galbūt mūsų nedraugiško šalys galbūt stovi arba po viena, arba po kita, reiškia, šiuo atveju grupė, kurie susidūrė. Tai, pavyzdžiui, oranžinių liemenių judėjimas, taigi irgi, reiškia, iš taikios demonstracijos virsta riaušėmis Prancūzijoje. Arba ten bronzinis karys Estijoje, prisiminkim, galų gale Korano deginimas Švedijoje, tai ta prasme, iš karto galima labai daug rasti, netgi mūsų tos riaušės prie Seimo. Reiškia, reikia kelti klausimą, pirmiausia, kaip tos mūsų totorių bendruomenė nustumė atėjusi, galbūt, tai aš tai klausiau, iš tikrųjų, pirmiausia, aišku, saugumas dirba, bet nepabijokim, jeigu kažkas darys tyrimą arba kreiptis į tos ekspertus, kurie gali nepriklausomą tyrimą padaryti, nes jie turi tokią teisę išpublikuoti būtent šitą incidentą ir paaiškinti žmonėms, kad pirmiausia, už šitų abiejų grupuočių stovi mano prielaida, kad labai panašų scenarijai ir židinys gilės tam, kad kiršyti mūsų šitą bendruomenę tarpusavyje, o iš tikrųjų gali stovėti nedraugiškos šalies, kuriami scenarijai
1: raktai. Taip, ir Deividas Matulionis, prezidento patarėjas, panašiai kalbėjo, jeigu dar liks laiko, būtinai aptarsim jūsų tą aspektą. Rasa Vilnietė, labą rytą.
6: Sveiki. Tai jau ponas Lizna paminėjo tą dalyką, kad tai yra bendra Europos tendencija ir tas vat, radikalėjimas, kaip pasakyt, balsavimas už radikalės partijas, jisai aišku, tai politikai tuo naudojas ir pas mus naudojas, bet iš kitos pusės tai atspindi visuomenės nuomonę, kad yra, na, kad ir Europos parlamente kažkoks balsavimas gražinti nelegalius migrantus sulaukia, nu, kaip pasakyt, labai didelio palaikymo, emocinio, kad nu, tai yra iš tikrųjų tam tikra problema Europoje. O iš Lietuvos pusės, aš vat klausiau pono Račo, ir aš manau, yra vienas niuansas, yra tradicinės tos bendruomenės ir yra pačioj bendruomenėje yra skilimas. Nu, pavyzdžiui, ten dėl tų mečečių, kam ten atiduot, sunitai, šiitai ir taip toliau. Tai va šitoj vietoj reiktų, kad pati bendruomenė kažkaip ieškotų, nu, sugyvenimo su ta, su senaja bendruomenė. Nes man atrodo, kad Lietuvoje labiau žmonės nu, neturi jokių pretenzijų ar kažkokių nusistatymų prieš vietinius totorius ar panašiai, bet va tas, kaip pasakyt, jausmas, kad ta Lietuva naudojasi laikinai, čia kažkaip duokit, jie pasinaudoja ar kažkur dingsta. Nu tai vat šitoj vietoj atsiranda toks neteisybės jausmas ir juo kažkas naudojasi.
1: Taip, ačiū Rasa jums. Pone Račiau, tai iš tiesų tęsiant apie politikus, nes jūs minėjot, jeigu teisingai supratau jūsų mintį, kad na, politikai iš esmės na, kursto tokio pobūdžio incidentus. Tai, ką kalbėjo Gediminas Grina, jisai sako, kad na, politikai turi perskaityti visuomenės jausmą ir nebūtinai teisingai perskaito. Tai iš kur kyla vis dėlto tas noras ir migracijos ribojimo ir tam tikros noras distancijos laikytis nuo musulmoniškų šalių, migrantų iš visuomenės ar iš politikų?
0: Aš sakyčiau labai gerai, kad Monika priminė tuos tyrimus. Mes kalbame apie tą tokį latentinę neapykantą ar bent jau nemėgimą tam tikrų grupių žmonių, ar tai bus homoseksualai, ar tai bus romai, ar tai bus konkrečiai musulmonai, tuose tyrimuose, kuriuos minėjo Monika, to yra daug. Tai, kad Lietuvoje musulmonai nebuvo mylimi, na, ilgą laiką, ir čia mes turim tą mitologemą, kad neva mes labai mylėjome totorius, paskaitykime istorinius šaltinius, kodėl tie totoriai bėgo į Osmanų imperiją. Nebūtinai mes visą laiką juos mylėjom, bet nesvarbu, dabar mes galime įsivaizduoti, kad visą laiką juos mylėjom, glostėm ir taip toliau, bet na, visuomenės nuostatos rodo, kad bent jau bendrai apie musulmonus pozityviai nebuvo galvojama. Kas nutinka dabar, tas procesas, yra, kad tai, kas buvo latentiška, žmonių neįsisąmoninta, nekultivuojama, nes tiesiog gyvenime, kasdienybėje to nereikėjo, tas dabar yra institucionalizuojama. Paklausos pasiūlos prasme, mes dabar turime tai, kad politikai kuria tą pasiūlą, jie sako, ateik pas mane, aš esu naujasis pranašas, aš neleisiu mečetės, aš neleisiu to nedarysiu. Ir čia susijungia būtent su tuo, kokie tie tyrimai yra, tie žmonės, kurie na, tiesiog nenorėdavo gyventi šalia musulmonų, dabar sako, palauk, bet šitas tiksliai gerai sako, aš tai ne tik, kad nenoriu šalia musulmonų, aš nenoriu iš vis, kad jų būtų, ir mečečių man nereikia, ir taip toliau, ir taip toliau, ir tada, na va, yra naujieji mesijai, gelbėtojai, ir turbūt didžioji problema Lietuvoje yra, kad mes matome labai spartų tokį akceleruotą procesą, kur jau nebereikia kalbėti apie kažkokias kraštutines partijas, kad jų atstovai, na, apie tai kalba, taip kalba ir, kaip sakau, sugrėsmina musulmonus. Mes kalbame apie pačių pagrindinių partijų svarbiausius lyderius, kurie, na, atrodytų, kad tas pats žmogus kalba, veidą žiūri lyg ir kitas, ir jau kalbėti apie spektrą, nuosaikios partijos, radikalios, darosi sudėtinga. Šituo klausimu aš nekalbu apie ten ekonominius dalykus ir taip toliau. Tai mes matome, kad, na, ta dūda, taip sakant, yra tampanti viena, į kurią pučia labai skirtingų atrodytų turėjusių būti partijų atstovai, na, kai kurių partijų atstovai labai aiškiai pasisako, kur jie yra, bet tai yra dažniau tos mažesnės partijos, tai mes turim va šitą fundamentalią problemą ir kad visuomenėje musulmonai buvo nemėgimi, čia nėra jokios naujienos. Na, tas yra buitiniam lygmeny, bet kas iš mūsų turime kaimynus, kurie nemėgsta, nemėgo ir niekada nemėgs musulmonų. Klausimas yra institucionalizacijos. Jie dabar vyksta. Ir mano galva, ir rinkimai vyksta jau dabar kampanija, ir Vilniuje ir Kaune tai tikrai bus baisiai įdomus rinkimai. Nesakau, kad vien tik šitas mečečių klausimas dominuos, bet jis tikrai bus didelis. Ir na, tie, kurie pažadės mažiau mečečių šituose miestuose, greičiausiai jiems geriau pasiseks, nes na, tiesiog, kaip sakau, tos nuotaikos yra kurstomos ir iš latentinių jos tampa tokios atviros, manifestuojančios. Taip kad tas procesas, aš visiškai sutinku ir su Monika, ir su ponu Grina, kad taip mes kalbame apie labai giluminius, sudėtingus procesus ir kad tai nėra kažkokie atsitiktinumai, kur kažkam šovė į galvą kažką padaryti. Ar sąmokslo teorijose mes turėtume paskęsti, kad yra tas blogietis ir jo vardas yra Putinas, kuris viską čia padarė, nes kitaip mes visi būtume apsikabinę ir kartu šokę? Galima pabandyti ir tai pažiūrėti, bet manyčiau, kad čia galbūt ten toli už sienos nereik žiūrėti. Užtenka pasikapstyti mūsų tame toje smėlio dėžėje ir mes čia rasim labai tokių smėlyje paslėptų paslapčių įdomių.
1: Pone Frejutė Rakauskienė, jūs irgi norėjot savo kelis žodžius šitoj temai.
2: Taip, aš irgi norėčiau sureaguoti, nes kadangi irgi ilgą laiką tyriu žiniasklaidą ir žiniasklaidos tos pranešimus, nu, taip sakykime, viešai diskursą ar ne, apie etinės grupės tam tikras arba religinės, tai vat irgi iš senesnių tyrimų, ką mes matom. Mes matom tą, vat, taip pat sugrėsminimą, ar ne, nes, pavyzdžiui, tais pačiais taip, žiniasklaidos praminta ta Sirijos migrantų krizė, ar ne, kai buvo. Tai, žodžiu, tom plačiom frazėm identiškai kalbama. Ta prasme, grėsmė, grėsmė, grėsmė. Šita grupė siejama, ta prasme, žiniasklaidai, koks konstruojamas vaizdas, siejama vien tik tai su kažkokiais tai neigiamais ar ne dalykais, ten terorizmas, nežinau, nusikaltimai, nieko gero netneša, radikalizacija, islamizacija. Ta prasme, visiškai analogiški dalykai, kas dabar vyksta. Tai aš sakyčiau, žiniasklaidai iš tiesų turi labai didelė įtaka ir tai yra labai trivialu, banalu, nežinau, tai yra, ta prasme, akivaizdu, nu, bent jau sociologam tyrinėjam tam tą viešąjį diskursą ir žinoma, politikai tuo irgi naudojasi, politikai naudojasi ir tom pačiom, va, kaip gerbiamas Grina sakė, visuomenės nuostatom, jie žiūri tiesiog, kas, jie tiesiog pataikauja visuomeniai, pasižiūri, kas yra nepalanku, nemėgstama, kažkaip nepatogu, na, ir tokiu būdu, ta prasme, nu čia labai daug pavyzdžių galim parodyti, lygiai taip pat atsitiko su Vilniaus meru ir su kalba, ar ne, arba, nu, ta prasme, tai čia akivaizdu, tą rodo tyrimai, žmonės galbūt vis labiau, kaip sakant, atkreipia dėmesį į tuos nekalbančius lietuvių kalbą, turime labai daug atvejų, ir vienintelis priešnodis, ir taip aš sutinku politikai, ir dar kartą politikai kursto šitą neapykantą, ir vienintelis priešnodis šitam dalykui yra labai griežtas ir aiškus labai toks ne kaip čia pasakyti, liaudiškai nenumuilintas pasakymas, kad tokių dalykų mes Lietuvoje netoleruosim. Šitų neapykantos kurstimo negali būti, nes tai yra draudžiama įstatymu. Įstatymas, vat, kaip irgi gerbiamas Grimanas sakė, kad yra įstatymai, yra visuomenės nuostatos. Taip, bet tie įstatymai turi būti įgyvendinami efektyviai. Ir visuomenė, aš sakyčiau, netgi laukia ir žiūri, kaip, ta prasme, politikai atsakingos institucijos į tai reaguoja. Ir jeigu jie mato, kad yra griežtai brėžiama riba, kad ne, to dalyko negali būti, ta prasme, tai tau yra duodama ženklas, kad taip elgtis negalima. Bent jau, ta prasme, kažkokia, nežinau, kyla klausimas, kodėl, kaip, kas. Ta prasme, labai ir ko aš va dabar va pasigėdau, tarp kitko, ir pasigėdau ankstesniuose dalykuose, nes va irgi man labai lenda į galvą tas pavyzdys su Žemaitaičiu, ar ne, ir antisemitizmu, neapykantos, ar ne, prie žydus kurstimą, tai va irgi tiesiog parodė, kai šitą partiją ir jo vadovai traukė į koaliciją valdančiąją, nu tai ką mes rodom? Mes rodom, kad mes šitokius dalykus toleruojam. Ir tai yra galima, ir štai yra pasekmė. Ir aš todėl manau, kad va šitas įvykis irgi yra pasekmė. Kaip mes dabar reagavom, ta prasme, kaip politikai, kaip bažnyčios institucijos reagavo į šitą, nežinau, tylą. Vakar mačiau pasirodė Kauno arkivyskupijos, ar ne?
7: Taip, buvo reagavimas, kad tai nepriimtina.
2: Kad tai nepriimtina, bet kur daugiau pasisakymų, kad tai nėra priimtina. Buvo visuomeninkų laiškas, kur ta prasme... Kur daugiau reakcijos ir sakymo, kad ne, taip daryti negalima, nes čia labai pavojingi procesai.
7: Pane Kemer, kiek ta kiaulės galva yra įžeidimas tai musulmonų bendruomeniai ir kaip apskritai reaguojama į tokio pobūdžio vat, įvykius, čia tos šūkių skandavimą ir taip toliau, ir kiek gali būti reakcija atgalinė? Na, jūs prieš mus taip, tai mes tada irgi elgsimės agresyviai.
3: Nu, matus, kiaulės galvas, tai kaip mes visi žinom kiaulė, nes mes nevalgom, musulmanė nevalgo, neleidžiama.
7: Bet ar tai žaidimas? Tai,
3: čia yra žaidimas, tai yra. Čia yra nu, kaip simboliškai, nu, kaip sakyčiau, čia tyčiamas. Kad nešti va tą dalyką, kas to visiškai nepatinka, ir tą ir darysa. Ir matot, čia reakcija, tai aš nebijoju, tik tai, kad iš musulmanė puso, čia kaip kolegė paminėjo, čia yra leidimas. Kad kas nori, kur nori, čia rytoj gali būti prie bažnyčia, gali būti prie žydo kažkokio, gali būti prie indė, kur meldžiasi. Tai šitą incidentis, aš manau, čia turėtų būti tikrai teisiškis, reikia pažiūrėti ir pagal įstatymas reikia nubausti, nes kitaip čia tikrai, nu, labai nenorėčiau, kad būtų tokie incidentų daugiau, bet jeigu mes nieko nedarysim, tai tikrai pritaisi daugiau. Ir tas atstumas tarp musulmanų nu, ir lietuvių žmonėms, sakytume, kad čia padidės. Dar mažai kalba bus, dabar vis tiek mes bendravom, ne taip aš, kad vienas daugiau mes organizuojam tokią renginį, kur susirinkiam ir vietinių žmonėm, ir užsienietis, ne tik musulmanės, kitų religijų irgi, ir mes kalbam. Kas neaišku, kalbam ir tai mums reikia daryti, mums reikia rasti bendrą kelią, kaip mes galim kartu, mums reikia, ta prasme, jeigu musulmanai čia yra, ir čia ir bus. Nes yra pagal įstatymą legaliai čia atvažiavęs mokintis, dirbtis, tai jie turi taisys taip pat kaip vietinį turą. Ne tik pareigos. Ir čia mes suprantam, bet ar mes labai norim, kad tai būtų, yra klausimas.
7: O iš tiesų dėl kalbos, ką čia mes kalbėjome su sociologe, kad svarbus momentas yra kalba. Jūs puikiai kalbat lietuviškai, aš anksčiau esu jūs kalbinusi, po to socialiniuose tinkluose labai daug komplimentų sulaukėt iš tiesų už tą gražią kalbą ir iš mūsų klausytojų. Kiek šitas momentas yra svarbus, kiek pastebėt būtent to noro mokytis kalbos, ypač jeigu tu traktuoji save kaip laikina čia atvažiavusi?
3: Ne, dabar žinau, kad dabar yra daugiuma, bent jau studentė, kas nori išmokti lietuvių kalbą, nes kaip prieš tai irgi mes kalbėjom apie tą kalbą, kad dabar yra pavyzdys jam. Nu, tarkim, mano visi studentai pažįstame, jisai žiūri, o jisai čia atvykęs, jau viskas dabar dirba ir draugų turi. Svarbiausia draugų turi, lietuvų draugų turi, lietuvų kaimynė, jau visi patenkinti su manim ir aš visam aišku nuo dalykų, dėl lietuvų kalba. Tikrai lietuvų kalba yra labai svarbus dalykas, nes gatvė eidama, jeigu pasakysiu labas, kaip sekėsi, sakykime, virš 40 ar virš 50 metų amžių žmonėm užtenka tas. Jį daugiau negalvoja, kokia mano religija, iš kokia kilmė, iš kokia šalis aš atvyko. Kalbas yra tikrai svarbu. Ir dabar, nežinau, kokią tyrimą ar atlikti, neatlikti, bet aš kaip pastebėjau, dabar daugiau norinčiai yra. Nes aš visam aiškinu, kad nesvarbu, kad jūs laikinai yra kas 4 metų. 4 metai vis tiek čia studijuosiai, bakalorą čia baigsite, tai 4 metai yra ilgas laikas, nėra taip kas savaitė ar 2 savaitė, 4 metai reikia čia gyventi. Ir kiekvieną kartą, jeigu mes einam parduotuvėj, bet kur, imigracija irgi. Jeigu pradedam kalbėti angliškai, tik tai ir nelabas rytas, ne aš noriu, aš valgu, aš einu, tai tikrai vietinė nebus patenkinta. Ir aš tą suprantu, nes jeigu mano šalis irgi atvažiuotų žmonės ir gyvena 4 metai, 3 metai ir nekalba, nu, nes labas nepasako, tai aš manau, kad aš irgi nebūsiu patenkintas.
7: Klausytojai, klausykim du klausytojai, Donatas iš Kauno, labą rytą jums.
8: Labas rytas.
7: Klausom.
8: Nu, labai tolerantiška jūs čia tą pašnekovą turit ir iš vis esat labai tolerantiški ir kita taučiams ir malonu girdėt. Lietuviai tokie yra ir darbštus, ir tolerantiški žmonės, bet aš manyčiau, kad čia daugiau yra lietuvių iš emigracijos atsineštas požiūris į tą visą musulmonų religiją, į tą jų darbštumą ir ten yra tikrai ir nedarbščių ir netvarkingų tų žmonių ir kurie savo religijos tas nuostatas perkelia į radikalizmą, į neapykantą krikščionybei. Užtat nėra čia taip gražu, kaip šitas medicinos studentas dabar kalba, kuris
7: jau nebe studentas, jau dirba.
8: Tų darbščiausių ir gražiausių žmonių, kurie tikrai nieko, bet yra, kad policija nesukontroliuoja, pavyzdžiui, Bolto vairuotojų, kai važiuoja vienas vairuotojas su 3 teisėm, ant sangrįžo apsisukinėja atbuli, kaip sakant, kaip iš kokios Indijos ar Pakistano atvažiavę, čia važinėja ir tas tikrai piktina tvarkingus vairuotojus. Yra toks dalykas, nu, aš manau, kad ir tie patys baikeriai, aišku, tai nėra visuomenės nuomonė. Tai yra, nu, sakykim, tie baikeriai patys ten ir su narkotikais reikalus turi, ir ten matėm...
7: Nespinti baikeriai visos Lietuvos visuomenės.
8: Jo, o to labiau čia didžiausia tai problema yra policijos, kuri nekontroliuoja tiek baikerio su to kiaulės galva, nesugeba nuvesti į šalikelę arba į savo tarnybinį automobilį, o stovi kaip pavinai išsirikiavę ir nieko nekontroliuoja tos baikerių bendruomenės. Jie be duslintuvų važinėja, prikelinėja naktim vaikus ir nesugeba jie sukontroliuoti, kad baikeriai su duslintuvais važinėtų Lietuvai.
7: Taip.
8: Tai
9: žmonės tiesiog bijo, kad jie nesukontroliuos ir radikalių musulmonų. Ir aš manau labai teisingai, kad bijo, nes tikrai yra radikalių musulmonų, yra netvarkingų, nedarbščių, nemokančių mokesčius. Pavyzdžiui, koks bolto vairuotojas nori konkuruoti su trim musulmonais beteisiais, kurie važinėja su vienom teisėm ir po pusės metų išvažiuos nesumokėję mokesčių, užtat gali pasiūlyti geras kainas savo klientams taksi.
7: Taip, supratom, ačiū Donatui, dėkui jums, dar Irena iš Alitaus. Irena, labą rytą.
10: Labas rytas. Aš norėjau pasakyti vieną, taip pat mūsų dabar sėdi labai mandagos, mokantis lietuvių kalbą, baigęs mokslus. Tai yra

0: žmogus su įsilavinimu, bet atvažiuoja, tai ne su įsilavinimu didžioji dalis, atvažiuoja nusiteikę, kad mes gerai gyvenam, kad mus reikėtų su mumis elgtis ne taip, kaip mes norime. Juk pirmieji pradėjo Kaune mečetėse kelt klausimą apie tai, kad ėjo apsikabinę. Tai musulmonai, ir be to nereikia pamiršti tik tai vieną dalyką. Man atvažiuoja vienas ir atsiveža paskui visą giminę. Žmona, dėdė, teta, o jie mes į kiekvieno galvą neįlysime. Už tai mes jų ir bijom iš dalies, už tai, kad jie tokius dalykus daro visą Europą ir ne Europą ir Amerikoje. O dėl to, kad jie nusiteikia priešiškai mus. Aš už tai, kad va tokių garbingų žmonių, kaip pas jūs sėdys, aš norėčiau daugiau. Bet tokių yra mažuma, nu 10%, o visa kita tikrai šiukšlina.
1: Supratom, ačiū labai jums už jūsų mintis, dar ir daug komentarų, tik kelis pacituosiu. Musulmonai imigrantai yra grėsmė Lietuvai, nes vakarų Europoje matome islamo imigrantų sukurtas uždaras bendruomenės, kur policija nevyksta be kariuomenės apsaugos. Lietuva yra nykstanti šalis ir tų pašalpomis gyvojančių bendruomenių yra begalinis, jau nekalbant apie šios agresyvios religijos ideologiją. Ponia Grina, tai apie tas grėsmės visgi pereikim ir Valstybės saugumo departamentą. To irgi ataskaito minima, kad yra islamo radikalizacijos grėsmė Lietuvoje.
2: Na taip, kaip aš ir minėjau apie tą savo pokalbį su saugumo vadovais, tai kad čia jūs paskaitėte dabar, tai manau, čia yra visiška tiesa. Vakarų Europa tikrai turi labai didelių problemų, kiek čia mes humanistiškai ar kažkaip tai demokratiškai nežiūrėtumėm visus reikalus, bet nuo to problema neprapuola. Ir vėlgi pasikartosiu, tas labai greitai pasimato rinkimuose, vat kaip ir čia buvo minėta, atitinkamos partijos tiesiog šluoja balsus ir žodžiu, traukinys toliau važiuoja. Bet kodėl važiuoja? Todėl, kad tie patys politikai savų laiku nepriėmė teisingų sprendimų, o teisingas sprendimas yra imigracijos ribojimas. Dabar buvo paminėta žodis netiesiogiai gal Rusija. Tai gal galėtume minutę šiek tiek apie Rusijos interesus pakalbėti. Rusijos interesas visuomet buvo laikyti Europą ant trumpo pavadžio. Čia aš galbūt šiek tiek toliau užgriepsiu. Ir tam laikymui yra įvairūs būdai. Nebūtinai reikia su tankais pulti Europą arba dabar dronus, tarkim, leisti. Vienas būdas buvo dujos, kurią mes puikiai žinome, kaip vokiečiai prisikvepavo rusiškų dujų ir dabar kokias problemas turi ir niekas nežino.
1: Ir dabar AFD vėl nori kvepuoti.
2: Nu, vėl, bet jau dabar, man atrodo, imigracija ten jos bus svarbiau negu rusiškos dujos. Tai vat, ir kitas dalykas yra Rusija suinteresuota Europą skaldyti. O labai geras būdas skaldyti Europą, tai didinti imigraciją. Kuo daugiau kitokių kultūrų žmonių atvyksta Europą, tuo lengviau sukelti susiskaldimą ir konfliktus vidinius. Tai reiškia, Rusijai nereikia faktiškai jokių didelių pastangų, kad Europoje darytų chaosą. Ir jeigu kas nors dabar sakys, kad Europoje nėra chaoso, nu tai aš su to žmogum visiškai nesutinku. Taip yra. Tai klausimas, kas tą chaosą sukūrė. Tai mano manimas yra labai paprastas. Šitą chaosą sukūrė neatsakingi politikai, kurie nenori prisimti...
1: Bet Rusija naudojasi tą situaciją, ar jinai ją kuria?
2: Daugumoj atveju Rusija užtenka tik tai naudotis mūsų neišmintingais sprendimais, bet aš, pavyzdžiui, linkęs būčiau manyti, kad, pavyzdžiui, kai buvo Sirijos karas tas didysis ir kai buvo didžioji emigracija 15 metais, taip, berods, 15-ais, kažkur. Tai manau, kad iš Rusijos pusės žiūrint, čia buvo pakankamai gerai suderinti veiksmai. Jie kovojo Sirijoje, sukėlė didžiulę imigracijos bangą iš Sirijos, tai faktiškai vienu šūviu nušovė du zuikius. Tačiau jeigu kalbant apie strateginius dalykus, o ne kažkokius ten gatvės reikalus.
1: Taip, ponia Račiau, žmonės žiūri į vakarų Europą, į kai kurias šalis, na pavyzdžiui, Švedijos ar ne situacija, jiems atrodo, kad na, situacija nekontroliuojama, chaotiška, būtent susijusi su migracija iš musulmoniškų tame tarpe ir iš kitų šalių ir bijo, kad taip nenutiktų Lietuvoje.
3: Tai mes šnekame

apie sugrėsminimą, baimę, įsivaizdavimas, kad jei iš tikrųjų kažkas nutiko kažkur kitur, neišvengiamai ir čia turi nutikti, tai toks klausimas, kodėl taip turi nutikti.

0: statusą pabėgėlio, tai aš nekalbu apie ukrainiečius ar baltarusius, tai čia matyt kita kategorija, bet jeigu kalbame iš tų kraštų, tai buvo metų, kai Lietuva nesuteikė prieglobščio daugiau nei 10 žmonių, tai yra tiesiog skaičiai buvo žemiau 10, tai mes kalbame apie ta visiška, na, sakykime, disbalansą šia prasme. Lietuva nepriima žmonių, Švedija priėmė. Taip, Lietuva laikinai suteikia teisę dirbti Lietuvos įmonėse, fiziškai absoliuti dauguma tų žmonių Lietuvoje nebūna. Jie važinėja tose automobiliuose, turbūt tie, kurie važinėja Prancūzijoje ir kitur Europoje, mato daugybę lietuviškų, na, lietuviškais numeriais sunkvežimių, kuriuos vairuoja, na, reikia suprasti, lietuviškų įmonių darbuotojai. Ar Lietuvos piliečiai, ar ne, nebe taip svarbu. Tai vat šia prasme, kad mes kalbam apie visiškai skirtingas situacijas. Aišku, tai nepaneigia paties fakto, kad jeigu mes fotografuojam ar filmuojame penktadienio bendruomeninį meldimąsi Kaune, Vilniuje ar bet kur kitur, mes matome, kad žmonių yra nelyginamai daugiau. Tai dėl to turbūt nediskutuojam. Tai yra akivaizdu, bet suprantame, kad tai yra atsitiktiniai žmonės, kad tai yra tas žmogus, na, kuris neišvažiavo dar kol kas į reisą, arba, va, kaip teisingai kolega pasakė, daugybė Kaune kolegų, aš pats dėstau Kaune, yra daugybė studentų, kurie studijuoja, jie yra iš musulmonų kraštų, kai kurie iš jų yra pamaldus, ir tada mes jie vėl, dabar jau kalbam ne tiek apie religiją, kiek apie migraciją, apie ką mes kalbame? Apie studentus, kurie atvažiuoja ir atveža pinigus, gauna išsilavinimą, kai kurie iš jų, matome, lieka, dirba Lietuvos naudai. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime medikų, kurie iš kažkur kitur pasiryžta gydyti mus, nes mūsų medikai išvažiuoja. Tai atitinkamai, apie kurią migraciją konkrečiai čia mes kalbame? Apie pabėgėlius? Nelegalus, kaip žinome, neįsileidžiame jų, stumėme juos atgal, tai jų nėra, ar apie legaliai atvažiavusius, studijas baigusius, susimokėjusius ir dabar Lietuvai dirbančius žmonės, taip, imigrantus, teisingai, taip, pamaldžius musulmonus, tai aš manyčiau, kad mes turėtume truputėlį žiūrėti, na, taip atsakingiau, ir čia, aišku, sociologai tą labai gerai daro, jie pasako, kokios kategorijos žmonių, ir man tiesiog toks, na, visiškai primityvus klausimas kilo, žvelgiant į tą video, kur buvo matoma tie besimeldžiantys žmonės praėjusią savaitę, man asmeniškai klausimas, kiek iš jų buvo studentai? Na, tiesiog atvykę studijuoti Lietuvoj, pamanė, kad Lietuva yra geras kraštas, duodantis gerą edukaciją. Ir pamatė, ką tie motociklininkai išdarinėja. Tai vat, apie kurią migraciją mes konkrečiai čia kalbame, ir jeigu turime skaičius, galime jais operuoti, bet manau, kad didžioji dalis politikų kaip tik neoperuoja skaičiais, ar operuoja kažkokiais išburtais skaičiais, generalizacijom ir panašiai. Bet tai čia turbūt yra didžioji problema.
1: 3 minutės tik beliko, ponia Kemer, kiek tų studentų čia, ne skaičiais kalbant, bet iš tiesų, kiek daugiausiai besimeldžiančių yra studentai?
2: Labai labai džiaugiuosi, kai profesorius paaiškino, tikrai vat, tas ir yra problema. Kaip aš pirmas žodžiu pasakiau, kad reikia skirti, kas yra legali, kas yra nelegali imigrancija. Matot, pas mus Lietuvai nėra galimybė, kokia buvo Švedija arba Vokietija yra. Čia dabar buvo, kaip skambutis irgi buvo, apie mokesčio. Lietuvai nėra galimybė gyventi be mokesčio mokės. Nėra galimybė. Ne vienas studentas negali gyventi be nemokėdami mokesčio. Čia yra faktas. Čia nėra mano nuomonė. Antras dalykas, pašalpas, jeigu jūs nedirbat, nu kaip ir pagal Lietuvos įstatymas, metus laiko aš manau, kad jeigu netidirbat, negausiu jokią pašalpą. Tai nėra taip pat situacija kaip Švedija arba Vokietija. Pas mus dauguma yra studentė arba pagal darbo sutartis atvykstantis žmogus. Nelegaliai tai pabėgėlių, aš pats dirbau su pabėgėlių centrus irgi vertiniau ten. Žinėlį, kad čia, kiek mes priimam, irgi būna toliau kažkur legaliai arba nelegaliai nori važiuoti į Vokietiją, Švediją, jie nenori likti Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi už tą. Aš nesakysiu, kad čia yra blogas dalykas, nu, mums yra gerai Lietuvoje, mes nenorim tokia čia.
1: Ponia Frejutė Rakauskienė, ką daryti? Labai čia, aišku, 2 minutės nedaug laiko liko, kad ta radikalizacija nestiprėtų iš abiejų pusės.
3: Taip, suprantu, čia iš tiesų labai pritariu visiems pašnekom, tas kontekstas yra labai skirtingas, sąlyginai ta migracijos politika yra gana griežta, netgi mes patys turim doktorantūros programas ir aš netgi iš kai kurių šalių studentam labai sunku gauti, ar ne, migraciją netgi švietimo pagrindu, tai čia vat irgi reikia tą sakyti, bet aš tai vėl kartoju, vienintelis priešnodis šitam dalykui mes turime išmokti gyventi su skirtingų kultūrų žmonėm. Ta prasme, kad ir kaip mes apsiribosim, statysim sienas, migracija vis viena vyksta, jinai bus, tų žmonių bus ir mes turime išmokti gyventi. Valstybė turi efektyviai kurti integracijos programas, jos turi efektyviai būti vykdomos.

0: Ir o visuomenė ir politikai turi reaguoti į neapykantos tokius atvejus ir brėžti labai griežtas raudonas linijas ir sakyti, kad taip daryti negalima ir už tokius dalykus atsakysim pagal įstatymo nuostatas.
1: Pone Grina, ar Valstybės saugumo departamentas pajėgus na, kažkaip atrinkti ir įvertinti, kad na, didelė dalis čia tiesiog atvažiuoja dirbti, mokytis, na, bet yra, gali būti tam tikros dalies, kurią reikėtų stebėti?
2: Na, man atsakymas būtų labai paprastas. Tokių imigrantų skaičių, kokie yra Lietuvoje, joks valstybės saugumo departamentas negali patikrinti. Jo labiau, kad imigrantai yra iš tokių valstybių, su kuriomis nėra nei kažkokių tai specifinių ryšių. Jeigu kalbam apie šis, apie tą rusišką į pasaulį, tai apskritai neįmanoma gauti jokios informacijos apie atvažiuojantį žmogų. Tai va čia jums ir atsakymas, ką valstybės saugumo departamentas gali patikrinti.
1: Ačiū jums visiems, dėkui, kad atvykote į šiandien studiją, taip pat ir Egdūnui ir ačiū prisijungusiam nuotoliu, tai buvo Vytauto didžiojo universiteto profesorius, taip pat Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto vyriausiai mokslo darbuotoja Monika Frejutė Rakauskienė, Lietuvoje gyvenantis pakistanietis Masrur Ahmed Kamer ir buvęs valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina. Ačiū už dėmesį aktualijų studijai, likite kartu su Lietuvos radiju, visai netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10.12. Dėkui ir iki kitų susitikimų.
3: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
4: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
5: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
6: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
7: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
8: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

LRT radijas. 10:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad per naujausias Rusijos atakas nukentėjo energijos infrastruktūra. Jie taikytasi Sumų ir Odesos srityse. Kyjive ir Odesoje apšaudyti gyvenamieji namai sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija panaudojo balistinės raketas ir dronus, nukentėjo 8 srityse. Zelenskis teigė, kad šiąnakt Jungtinių valstybių kongreso patvirtintas naujas sankcijų Rusijai paketas yra galingas įrankis, siekiant sustabdyti Rusiją ir priversti ją siekti taikos. Velionio respublikonų senatoriaus Lindsey Graham'o parengtas įstatymo projektas Jungtinių valstybių vadovui suteiktų galių įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas, be kita ko siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius teigia, kad Europai siekiant apsisaugoti nuo dronų ir vystant

0: ten tam reikalingus pajėgumus, visas sistemas būtina sujungti į vieną. Pasak jo, pačių dronų gamyba bendrija gali greitai padidinti, tačiau reikia ieškoti būdų juos integruoti į bendrą sistemą.
1: Problemos, ką tenka matyti ir žiūrint Ukrainos patirtį ir kuo skiriasi Ukrainos gynybiniai pajėgumai nuo Baltijos šalių pajėgumų, yra tai, kad tie pajėgumai yra apjungti, na, tokio, sakykime, galima pavadinti tai bendra ekosistema, kur ir dronų atpažinimas radaro ar kitų technologijų pagalba ir operatorių veikla kovojant su tais dronais ir visos inovacijos yra apjungtos į vieną bendrą sistemą. Deja, tas gana sunkiai persikėlė į NATO valstybių ir į tame tarpe ir į Baltijos valstybių ar Lietuvos patirtį, ir tai yra didžioji problema.
0: Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, tai rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklę. Rezultatai rodo, jog dažniausiai gyventojai nurodė padidėjusį arterinį kraujospūdį. Su šia problema susidūrė 37% apklaustųjų. Tuo metu depresijos simptomus per dvi savaites iki apklausos jautė 27% gyventojų. Jungtinėse valstijose didėjant nerimui dėl dirbtinio intelekto vystymosi tempo ir galimo žalos žmonijai, daugėja raginimų imtis teisinio reguliavimo priemonių saugumui užtikrinti. Atstovų rūmų mažumos lyderis demokratas Hakimas Jeffris paragino kongresą nedelsiant imtis veiksmų, tą patį sako jo kolega senate Bernie Sandersas.
2: And let us be very clear.
3: Būkime visiškai atviri. Dirbtinis superintelektas ištrūkęs iš žmonių kontrolės. Nebus vien tik Amerikos ar Kinijos problema. Tai bus visos žmonijos problema. Būtent todėl labai viliuosi, kad kitą savaitę vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto. Prezidentas Trumpas susitars su prezidentu Si dėl įsamios sutarties, kuria būtų laikinai pristabdyta pažangiojo dirbtinio intelekto plėtra ir uždraustas superintelekto kūrimas.
0: Senatorius Bernie Sandersas. Dirbtinio intelekto saugumo tema atsidūrė dėmesio centre po to, kai vienos pažangiausių dirbtinio intelekto kompanijų Anthropic vadovas Darius Samodėjus pareiškė, kad pasauliui reikėtų lėtinti dirbtinio intelekto modelių vystymą, o valstybėms griežčiau reguliuoti jų veiklą. Tačiau procesorius dirbtinio intelekto modeliams gaminančios bendrovės Nvidia vadovas Sensenas Huangas baimės ramina ir sako, kad jokių naujų reguliavimų nereikia.
3: Žinoma, saugumas yra svarbiausia. Daugeliu atžvilgių tai prioritetas. Visgi užtikrinti saugumą yra inžinerinė užduotis. Juk mes kuriame programinę įrangą, kuriame kompiuterinės sistemas. Tai sudėtingos, tačiau iš esmės kompiuterinės sistemos. Tad pirmiausia, privalome sukurti tinkamas ir saugias bandymų aplinkas šioms sudėtingoms sistemoms tikrinti. Antra, privalome šiuos produktus išbandyti. Jei nesame tikri dėl produkto saugumo, tada jo negalima leisti į rinką. Tai savaime suprantama. Reikia neskubėti ir palaukti, kol būsite tikri, kad pristatote tai, ką rinkai vertins teigiamai. Rinkos jėgos jau veikia. Mums nereikia jokių naujų įstatymų ar reglamentų.
0: Nvidia vadovas Sensenas Huangas. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 13, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, šilumos dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. 10:05.
4: 10:12.
5: Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10.12 ir aš Ignas Andriukevičius. Trumpai apie šiandienos laidos temas per artimiausias 2 valandas. Vilniaus savivaldybė skiria 1 000 000 eurų miesto priedangų pagerinimui. Tikimasi, kad šios investicijos padės didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Apie tai pasikalbėsime jau netrukus. Kitą pusvalandį aptarsime Škotijoje vykstantį pasaulio avių ganimo čempionatą, kuriame dalyvauja ir lietuvė Audronė Pelegrimaitė Naruševičė su savo 2 šunimis. Tad pokalbį girdėsite tiesiogiai iš Škotijos. Po 11 valandos žinių pasikalbėsime apie keliones dviračiais. Mokykloje dirbantys Eglė ir Edvinas Kučinskai jau eilę metų taip leidžia savo atostogas. Dviračiais apvažiuota Lietuva, įveiktas kelias

0: Krokuvos iki Berlyno ir tūkstančiai kitų kilometrų įvairiausių maršrutų. Dar viena tema. Kuo įdomus naujasis Klaipėdos muzikinio teatro sezonas? Tarp laukiančių premjerų Georgo Friedricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris.
1: Ši opera yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Šiais laikais tai ne tik garsiausia Hendelio opera. Tikriausiai tai viena garsiausių baroko operų apskritai. Opera tiesiog labai gerai sukurta.
0: Plačiau apie naująjį Klaipėdos muzikinio teatro sezoną jau po 12:30 minučių, o kaip įprasta laidos pabaigoje kviesime jus dalyvauti ir auksinio proto atrankos žaidime. Tad likit drauge su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad skiria 1 000 000 eurų miesto priedangų pagerinimui. Tikimasi, kad šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms. Su mumis studijoje šaulys pilietinio pasipriešinimo krizėms instruktorius ir Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Sveiki, Liudai.
2: Labas rytas.
1: 1 000 000 eurų, ką už juos galime Vilniuje pagerinti. Nežinau, ar jūs galite įvardinti bendrą priedangų padėtį, bet bent jau tada apibrieškim, ką ketinama už tą milijoną gerinti.
2: Tai Vilniuje yra apie 2000 priedangų ir šiuo metu jau Vilniaus miesto savivaldybė koordinuoja apie 100 priedangų pagerinimą. Ir jau dalis savivaldybės įstaigų, mokyklų, darželių dalyvauja projekte, kuris leidžia toms įstaigoms pasigerinti dabartinių priedangų būklę, įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, generatorius ir panašiai. Tai šitas priemonės jau kai kurios mokyklos, darželiai ir daugiabučiai jau yra susiprojektavę, įsirenginėję ir šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dar platesnį įstaigų ir daugiabučių ratą aplikuoti ir kreiptis dėl šitų pagerinimų, priedangų pagerinimų ir tikslinės šitos yra priemonės numatytos konkrečiai susijusios su patekimo į priedangas įrengimu, automatiniu atrakinimu, kad būtų galima kuo greičiau, tikimasi per 5 minutes, atrakinti visas priedangas ir įrengti tam reikalingas spinas su nuotolinio galbūt atrakinimo sistemomis ir panašiai. Ir taip pat langų sustiprinimu, ten plėvelėmis, žalizėmis ar kitokiais sprendiniais. Taip pat savivaldybė yra numačius ir finansavimo projektams, kurios pasirengia darželiai, daugiabučiai, gydymo įstaigos, galės kreiptis valstybės paramai per Vidaus reikalų ministerijos administruojamą paramos schemą ir ten jau bus galima pasirengus tą projektą, įsirengti ir daugiau sprendinių, ne tik tai susijusių su durim, ne tik tai su langais, bet ir su visa priedangos infrastruktūra, tokia kaip vėdinimas, generatoriai, papildomi elektros šaltiniai ir apšvietimas ir panašus dalykai. Tai yra susidomėjimas, tikrai kreipiasi ir daugiabučių bendrijos, ir mokyklos, kaip tik pirmadienį, kitą pirmadienį, 21 rugsėjo, ruošiame tokį konsultacinį renginį, kur atsakysime į visus kylančius klausimus dėl tų priemonių, kurios ten gali būti įrengiamos priedangose ir visos tvarkos, tai kam aktualu, tikrai galite registruotis, Vilnius LT yra informacija, ten išsamiau atrasite tuos atsakymus aptartus.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia studijoje bendraujam su Liudu Basiuliu, kuris yra Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius ir Vilniaus savivaldybės skelbė, kad skiria 1 000 000 eurų miesto priedangų pagerinimui. Liudai, 1 000 000 eurų, o kiek vienai priedangai gali būti skiriama pinigų? Ir aš suprantu, kad šiame projekte priedangų pagerinimui gali dalyvauti tik jau priedangų sąraše esantys objektai, ar ne?
2: Taip, tie, kurie jau yra į mero potvarkių patvirtintame sąraše, tai tikrai gali dalyvauti, bet taip pat gali būti ir potencialiai galintis patekti į tą sąrašą irgi aplikantais ir tiesiog vertintų tuomet savivaldybę, ar jų priedanga yra tinkama įtraukti į tą sąrašą ir tokiu atveju irgi galėtų būti kaip dalyvis tokiam pagerinimo projekte.
1: Ir tuomet kas bus atsakingas už priežiūrą? Jūs, Liudai, asmeniškai eisit žiūrėti, ar viskas veikia taip, kaip turi veikti. Tai, ar atsidaro durys automatiškai?
2: Tai žinoma, kad mes visų 2000 priedangų netrakinsim ir kiekvienas savininkas, kiekvienas valdytojas yra atsakingas už savo priedangos atrakinimą ir tikrai jau mes ne kartą turėjom oro pavojų, kai kai kurie savininkai, kai kurie valdytojai priedangų dėja nepasirūpino greitų priedangų atrakinimu ir buvo nemažai skundų, kad žmonės nepateko, rado užakintas duris ir panašiai. Tai tam, kad tokių situacijų būtų kuo mažiau, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų, mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos. Nes jeigu yra, tarkim, administratorius, kuris administruoja ten ne vieną, o ten dešimtis ar šimtus pastatų, tai irgi natūralu, kad neapibėgs visų tų pastatų ir netrakins visų priedangų labai greitai. Dėl to tos atrakinimo sistemos tikrai yra labai, labai skatinamos ir stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
1: Ar čia svarbus yra terminas, per kurį institucijos arba štai pastatų valdytojai, administratoriai turėtų įgyvendinti tuos pagerinimus numatytus?
2: Tai taip, bus terminas, per kurį turės būti įrengiama viskas. Na, aišku, pirmiausia, prasidės viskas nuo projektavimo, kaip kokias priemonės numatyti ir ką reikėtų konkrečioj priedangoj parinkti kaip tinkamiausias ir geriausiai pagerinančias priedangą priemonės. Ir tuomet terminas, bet tos detalės per kiek, kokios konkrečiai priemonės, tai jos bus konkrečiai paraiškai atvykus pas mus analizuojamos ir sprendžiama dėl tų priemonių tiek terminų, tiek specifikacijų.
1: Liudai, jūs esat ir pilietinio pasipriešinimo krizėms instruktorius. Kokį vaizdą matot, vesdamas štai užsiėmimus, mokymus, kam mums reikia pratybų? Ar tos pratybos reikalingos mūsų smegenims, nes mes protingi žmonės, mes viską atrodo suprantam, bus pavojus, bėgsim slėptis. Bet reikia štai ir tokių, atrodo, fizinių paprastų planavimų, bėgsiu ten, pasimsiu tą, kas atrodytų tarsi ir elementaru, bet prireikia.
2: Tai teorinė medžiaga, paskaitimas dokumentų arba tiesiog kažkokios informacijos paklausimas paskaitose, kažkokiose mokymuose, mano manimu, tikrai nėra pakankama priemonė tam, kad žmogus paskui automatiškai galėtų tą visą algoritmą įgyvendinti praktikoje, nes kai paklausai, kažkur tai nusėda informacija kažkokiam smegenų stalčiukė ir nebūtinai reikiamų momentų iškyla. Tam, kad vyktų sklandžiai reagavimas į krizes, manau, tikrai reikia praktikuotis. Ir kuo daugiau pratybų, realių pratybų žmonės darys, tuo kriziniai situacijai, kažkokioj tai pavojingai situacijai, jiems bus lengviau laikytis to algoritmo, kuris yra rekomenduojamas ir skubiai, saugiai pasiekti priedangas, turėti tose priedangose vandens ar kitų būtinųjų priemonių ir tam, kad tas užsifiksuotų pas žmonės galvose, manau, tikrai kiekviena įstaiga, net ir šeima turėtų pasipraktikuoti tą krizėje veikimą, susiplanuoti, užsirašyti savo planą, susidėlioti savo daiktus, kuriuos reikėtų turėti tiek priedangoje, tiek galbūt ir išvykimo krepšyje, nes nebūtinai visais atvejais per pavojus reikės bėgti į priedangas, galbūt reikės išvykti iš savo namų ir palikti ilgesniam laikui savo gyvenamąsias vietas, tai turėti ne tik tais priedangai į reikiamą visą pasiruošimą, bet ir turėti tokį mobilų kažkokį tai daiktų rinkinį, kurį galėsi lengvai išsivežti, jeigu tau reikės palikti savo namus ilgesniam laikui, irgi reikia turėti ir pasitikrinti vis, ar tenais, tarkim, maisto produktai galioja, ar vaistai galioja, kuriuos tu susidedi į išvykimo krepšį arba turi priedangoj. Tai visus tuos dalykus reikėtų taip reguliariai pasitikrinti, pasipraktikuoti, kaip veikia ir tai užtikrins tikrai saugesnį ir sklandesnį reagavimą.
1: Ar kai jūs vedat mokymus, dar prieš mokymus pasiteiraujate, kiek žmonių jau būna apgalvoję planą, kiek žmonės patys imasi iniciatyvos, o kiek jums reikia štai jūsų galbūt paraginimo ar tam tikrų instrukcijų, kad tą planą sudaryti. Gal kartais mes nežinom tikslių gairių, o tai ko imtis, nes reikia štai ir galbūt mažesnio krepšio vienai situacijai, didesnio krepšio kitai situacijai, galbūt ir benzino bakas turėtų būti ne visai tuščias. Atrodo, tų variantų yra tiek daug, kad visų net ir nesuplanuosi ir žmogus gal tada šiek tiek ir pasimeto, tai kurio čia man dabar imtis?
2: Tai vesdamas mokymus, taip, pasiklausiu, kiek žmonių yra pasiruošę, kiek yra susidėję krepšius, kiek žino, kur yra artimiausios priedangos, tai šiaip laikui bėgant, karui Ukrainoje nesibaigiant ir vis informacijai apie karą, apie šitas visas nepalankias mūsų geopolitinės sąlygas, tą informaciją sklindant, na, žmonės vis labiau domisi. Ir dronams atskrendant į Lietuvą, ypač šiais metais, na, tikrai žmonių pozicija, žmonių nusistatymas šito pasirengimo krizinėms situacijoms atžvilgiu jisai keičiasi. Ir žmonės rimčiau žiūri ir pradeda rengtis ir susideda tuos krepšius. Ir tikrai yra daug ir įvairios tokios patariamosios medžiagos. LT72 programėlė, pavyzdžiui, kuri tiek krepšio turinio sąrašas tenais yra, tiek priedangų žemėlapis visos Lietuvos, tiek patarimai, kaip elgtis situacijose įvairiose, dronas, tai ar kažkoks užterštumas, ar kažkokia tai kita nelaimė. Visi šitie patarimai yra programėlėse. Vilniaus miestas turi programėlę Kovas, kuri pritaikyta būtent miesto aktualijoms ir ten skelbiama ir apie kažkokias tai situacijas, kurios trikdo įprastą miesto gyvenimą tiek ir aišku apie pavojus susijusius su dronais ir kita informacija skelbiama. Tikrai žmonės labiau domisi šiom dienom ir ruošiasi. Tai tą aš galiu pasakyti iš patirties vesdamas mokymus, kad na, ypač tie, kurie, pavyzdžiui, jungiasi prie Šaulių sąjungos arba prie kitų organizacijų, tai jie tikrai giliai pasidomėję yra tom temom ir Šaulių sąjungas sparčiai auga ir tikrai daugėja narių ir na, rodo žmonių nusistatymą šitos temos atžvilgiu labai teigiamą. Ir ypač dabar džiugino šios naujos iniciatyvos visuotinės gynybos asociacijos veiklos, kur irgi sklaida apie pilietinį pasipriešinimą, apie pasirengimą krizėms yra labai akcentuojama. Tos asociacijos nariai, mačiau, skelbė, kad netgi savo darbuotojams, kurie eina karo tarnybon skirs atlyginimą 2300 eurų berods. Tai na, matosi domėjimosi augimas, matosi šitos temos aktualumas ir žmonės vis rimčiau žiūri į pasirengimą krizėms, karui ar kažkokioms kitoms negandoms.
1: Jūs čia užsiminėt apie Vilniuje veikiančią programėlę Kovas ir štai ponia Rasa, mūsų klausytoja, klausė ir tuo pačiu siūlo, ar yra planas Kovas programėlėje pažymėti, kurios priedangos yra be užraktų. Pavyzdžiui, požeminės perėjos, tam tikri garažai ir panašiai. Manau, tokia funkcija būtų labai naudinga, sako ponia Rasa.
2: Labai geras pasiūlymas. Nesu tikras, ar yra planas tą padaryti artimiausiu metu, bet būtinai pasiūlysiu Kovo administratoriams, kad įvertintų galimybę šitą informaciją tenais pažymėti.
1: Liudai, kalbant apie pasirengimą grėsmėms, kiek planų esat aptaręs ir su savo šeima, kiek detaliai esat surepetavę įvairiausius scenarijus?
2: Tai scenarijų aš daugiausiai repetuoju ir aptarinėju vesdamas mokymus kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu bendradarbiaudamas. Aš keliauju po Lietuvą ir vedu mokymus, kaip tą planą pasidaryti. Tai mes ten turime įvairių scenarijų, modeliuojam įvairias šeimas, atsižvelgiant į skaičių žmonių, į sveikatą, į amžių ir panašiai, tai ir gyvenamąją vietą.

0: tai aišku, vat, tas irgi labai svarbus kiekvienai šeimai, kuri na, įsivertina savo pagal vietovę gyvenamąją rizikos faktorius. Svarbu į tai atsižvelgti, jeigu tu gyveni arti Baltarusijos sienos, tai vieni pavojai, jeigu tu esi centriniai Lietuvoje, šiek tiek planas kitoks, jeigu prie Kaliningrado vėlgi kitaip, tai... Tuos scenarius ir planus įvairiausius esam aptarinėję. Savo šeimoje irgi esam aptarinėję su žmona, kaip reikėtų elgtis krizinėje situacijoje ir kas važiuoja pasiimti vaikų, kas rūpinasi krepšiu. Minėjot apie automobilio degalų baką, tai kaip tik su žmona na savaitę turėjom tokį pokalbį, kad na, nereikėtų mums nuleisti tos bako padalos žemiau negu pusę, nes... tiesiog krizinėje situacijoje degalinėje nebūtinai mes prisipilsim tų degalų patogiai ir greitai, eilės gali būti milžiniškos, o gali būti ir taip, kad apskritai tik tais tarnyboms bus leidžiama įsipilti degalus, tai čia visiems patarimas, kad jeigu jau jūsų degalų bako žymeklis artėja prie pusės, tai važiuokite į degalinę ir prisipildykite degalų baką pilnai, nes su pustuščiu toli nenuvažiuosit, jeigu reikės kažkur išvykti, o jeigu reikės įsipilti degalų, tai nebūtinai krizinėje tų degalų jūs gausite degalinį.
1: Aš tik noriu priminti ir pasinaudoti progą, kad yra toks tinklalapis www.esministestas.lt. Ten galit pasitikrinti savo atsparumą ir pasitikrinti savo žinias ir manau, kad sustiprinti savo tam tikrus gebėjimus, tam tikras situacijas paanalizuoti ir be abejonės, jeigu kada nors prireiktų panaudoti šią informaciją, jūs tiksliai žinosite, kaip reikėtų elgtis. Aš dėkoju Šauliui, pilietinio pasipriešinimo krizėms instruktoriui, Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatoriui Liudui Basiuliui. Priminsiu, jog Vilniaus savivaldybė skiria 1 milijoną eurų miesto priedangų pagerinimui. Kviečiu likti drauge su LRT radiju, netrukus pratęsime laidą kitą temą.
2: Mama.
3: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuos.
4: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
5: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
6: Jis moka pastebėti kitus.
7: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
3: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
8: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
9: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
10: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinė pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
11: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite, didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
12: Tarptautinė meninė rezidencija Artro 2026 pristato jungtinį Lietuvos, Švedijos ir Latvijos menininkų performansą Skambantis kūnas. Rugsėjo 17 dieną Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai. Rugsėjo 18 dieną Rokiškio miesto šventės metu.
13: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškaja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šiandien po 13 valandos žinių.
14: Žinios trumpai. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, Vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko. Tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Ričardas Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naujausias Rusijos atakas nukentėjo energetikos infrastruktūra. Į ją taikytasi Sumų ir Odesos srityse. Kyjive ir Odesoje apšaudyti gyvenamieji namai, sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija panaudojo balistines raketas ir dronus, nukentėjo 8 srityse. Tuo metu Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kita ko, siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse. Tai rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Rezultatai rodo, jog dažniausiai gyventojai nurodė padidėjusi arterinį kraujospūdį. Tuo metu depresijos simptomus per 2 savaites iki apklausos jautė 27% gyventojų. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 13-15 laipsnių. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Šils iki 15-19 laipsnių. 10:33 minutės.

0: Škotijoje vykstančiame pasaulio avių ganimo čempionate dalyvauja ir lietuvė Audronė Pelegrimaitė Naruševičė su dviem savo šunimis. Kaip vyksta tokios varžybos ir kas jose lemia sėkmę, galbūt šuns instinktai, galbūt treniruotės, o gal ir ryšys su augintiniu, o gal visa kita ir dar daugiau, tai pabandysim pasiaiškinti, nes su mumis tiesiogiai iš Škotijos ganimo trenerė ūkininkė Audronė Pelegrimaitė Naruševičė. Labą dieną.
1: Labas rytas.
0: Audronė, girdžiu vėjas košia ten Škotijoje ir iškart pagalvojau, ar tai nekenkia jūsų bendravimui su šunimis per atstumą, jeigu vėjas pučia?
1: Taip, žinokit, čia bus labai didelį įtaką, nuo vėjo klauso, ar šuo girdės švilpuką ir ar girdės šeimininko komandas, nes šunelis jau valdomas per atstumą švilpuku, ne žodžiais, tai įtakos turės, nes garsas nusklis greičiau arba ta kryptim, kur reikia, arba ne ta, kur reikia. Tai irgi viena iš lemiamų varžybų aspektų. Vėjas, aplinka, avis ir kontaktas ir ryšys su aviganiu.
0: Mes toj pabandysim pasiaiškinti, kaip apskritai, iš ko susideda tos varžybos, bet pirmiausia noriu klausti, kaip jūs jaučiate, suprantu, šiandien jūsų didysis startas pasaulio čempionate yra jaudulio?
1: Taip, labai jaudinuosi dėl to, kad pirmą kartą atstovauju Lietuvą ir apskritai Lietuva yra šiose varžybose pirmą kartą, tad jaudulys yra nemažas, bet svarbiausia yra susitvarkyti su juo, nes pasiekus tokį lygį belieka viską atlikti teisingai, tvarkingai, taip kaip esam išmokę.
0: Taip, mėly klausytojai, jūs galite matyti mūsų pokalbį su vaizdu portale lrt.lt, tiesioginiai vaizdai iš Škotijos kažkokiu tai čia pievų. Aš suprantu, kad aš skaičiausi ir besiruošdamas pokalbį, ponia Audronė, suprantu, kad čia yra vietinio ūkininko laukai, kur avys ganomos ir kasdien, ne tik proginiais čempionatais.
1: Taip, visą laiką čempionate yra parenkamas vienas didelis ūkis, kuris turi atitinkamus didelius laukų plotus ir žinoma daug avių. Na, čia Škotijoje avių tikrai netrūksta, jų yra visokiausių veislių. Šiandien konkrečiai mes varžomės, naudojam čevijo veislės avis, bet nemažai yra ir miksuotų veislių avių, taip pat yra herdviksų ir pagrindinės vienos iš škotiškų veislių avių, tai škotiš blackfaces, jos yra išvertus škotijos juodagalvės.
0: O ką keičia, kokia
1: avis? Tai va čia vienos tos pagrindinių auginamų avių.
0: Ką keičia, kokia avis bus ganoma?
1: Keičia tai, kad kiekviena avių veislė turi tam tikrus savitus ypatumus, arba jos bėga lengviau nuo šuns, arba jos labiau priešinasi prie šunį, tai irgi turi įtakos varžyboms ir kontaktui pačiam su šuniu.
0: Dar kad geriau suprastume, kaip čia vyksta visa procedūra, ar vyksta kažkokios atrankos nacionaliniu lygiu ir tada jūs keliaujate į pasaulio čempionatą?
1: Na, kadangi Lietuvoje aš konkurentų neturiu šiuo metu, tai aš tiesiog keliauju savarankiškai, bet kitos šalys turi labai didelę konkurenciją, ypatingai airiai, anglai, tie patys škotai, pas juos vyksta didelės atrankos ir kvalifikacijos, kad patektų į šitą pasaulio čempionatą, kuris yra laukiamas ir kuris vyksta tik tais kas 3 metus.
0: Pone Audronė, ar yra kažkur užuovėje, nes vėjas visai košia ir būtų maloniau mums bendrauti į tas... O, iškart geriau, puiku, džiaugiuosi.
1: Gerai, bandom čia.
0: Dabar jūs pristatykit, papasakokit apie savo komandos narius. Aš mačiau nuotraukose, kad išvykot su dviem šunimis. Kodėl jų reikia dviejų? Ar jie vienu metu bus vienoj rungty? Ar kaip čia yra?
1: Mano komandos nariai yra mano veisimo šunis. Kadangi Lietuva gavo 2 vietas, tai mes galim atstovauti Lietuvą su 2 šunimis. Va, tai yra Bleika, 7 metų mano veisimo šuo.
0: Taip, 7 metų.
1: Ir Mei, 5 metų kalytė, irgi mano veisimo šuo. Tai yra populiaru. Aš labai didžiuojuosi savo veisimo šunimis, kadangi su jais dalyvauju varžybose, dėl to, kad čia yra populiaru pirkti jau ištreniruotus ir paruošti šunis varžybomis ir su jais dalyvauti, nes ne kiekvienas vedlys geba būti geru treneriu savo šuniui.
0: Gerai, o tie du šunys vienu metu jie jums gelbės, ar čia bus atskiros rungtys? Kodėl jų reikia dviejų?
1: Čia vyksta varžybos ir su dviem šunim, ir su vienu šuniu, ir jaunų vedlių varžybos yra suskirstytos į kategorijas. Aš konkrečiai atstovausiu individualiai su kiekvienu šuniu savarankiškai.
0: Ir ką jums reikės daryti? Koks yra esminis šios rungties principas? Yra būrys avių ir jūs švilpuku duodat komandas savo šuniui, kad jis jas atgintų pas jus?
1: Taip, trumpai papasakosiu, kaip vyksta varžybos. Tai yra avis maždaug už 350 metrų nuo vedlio. Turi pasiųsti šunį, kad jisai atvarytų tavo vis tiesiai link tavęs ir tada pravarytų pro vienus vartus, kurie yra kairiai pusiai, 150 metrų nuo tavęs, tada varytų horizontaliai. Ir rungties pabaiga būna tokia, kad turi atskirti dvi avis nuo penkių, tada suvaryti avis į aptvarėlį ir po to atskirti vieną pažymėtą avį raudonų kaspinėlių nuo visos bandos. Teisėjas duoda laiko tarpą, per kiek tai gali atlikti ir tada tas lemia teisėjų rezultatai, kiek tu gerai pasirodėjai šiuo atveju ar ne.
0: O ką reiškia, kai prasčiau pasirodai, už ką teisėjas nuima balus, už per ilgą laiką, per...
1: Taip, varžybos yra svarbu, kad atliktum viską preciziškai, tai yra, kad avis darytų kuo mažiau zigzagų, kad jos kuo tiesiau ir kuo tiesesnė linija būtų atvaromos iki vedlio ir toliau varomos nuo vedlio. Ir kiekviena rungtis, tai yra avių atvedimas, avių varimas nuo vedlio, avių suvarimas į gardą, avių atskirimas, jisai turi atskirą taškų skaičių. Ir po tų taškų teisėjai yra du teisėjai šiuo atveju pasaulio čempionate, jie nuima taškus nuo kiekvienos tavo padarytos klaidos.
0: Pone Audronė, kai mes su jumis susirašinėjom ir derinom šį pokalbį, jūs man parašėt, kad šiandien laukia vienas svarbiausių jūsų gyvenime startų, bus maksimalus susikaupimas ir fokusas į avių analizę, valdymo trajektorijas ir panašiai. Tai aš nežinau, jūs jau prasianalizavot tas avis, jūs nužvelgėt jas, pamatot kokią aktyvesnę, jau iškart galvojat, kad bus problemų, tada strateguojat, kaip čia tu šunim reikės sušvilpti. Kaip čia vyksta?
1: Taip, dar kol kas teko tik akies krašteliu pamatyti vieno lauko avis, kadangi čia yra ankstyvas rytas ir varžybos tik prasidėjo. Mano pirmas startas bus po pietų, tad eisiu į savo lauką analizuotis vėliau. Nes avių veislę gali matyti, nuspėti jos judėjimo kryptį, bet kiekvienas šuo turi skirtingą ganimo instinktą, skirtingą stiprumą, kaip varyti tą avį, tai irgi įtakoja, kaip tos avys juda. Tai dar kol kas nieko neišsistudijavau, po pokalbio su jumis bandysiu daryti ir ruošti savo startui.
0: O nėra taip, kad gerai išdresuotas šuo viską gali padaryti praktiškai jums kavutę begeriant?
1: Atsiprašau, neišgirdau klausimą.
0: Aš klausiu, jeigu gerai išdresuotas šuo, gal jisai gali pats tiesiog susitvarkyti su bent jau viena užduotimi, jums stipriai ten ir nebūtinai išanalizavus tas avis?
1: Taip, tai čia, kadangi yra varžybos ir norisi atlikti viską kuo geriau, kuo tiksliau, tai vedlio darbas yra būtent padėti šuniui susitvarkyti su tom avimis. Kasdieniam darbe aš mokinu ir treniruoju šunis jam pačiam, su mažiau mano įtakos, suprasti tą avių kūno kalbą ir padaryti darbą ūkyje daugiau be mano pagalbos, kas tikrai padeda, bet kadangi, kaip minėjau, čia turi būti tikslumas, tai dėl to yra labai svarbu tą tikslumą ir įvykdyti varžybų metu.
0: Pone Audronė, kokio dydžio tai įvykis visiems, visam ganančių šunų šeimininkų pasauliui? Kiek šiandien susirinko Škotijoje?
1: Kaip ir minėjau, šitas įvykis yra labai laukiamas visų šunininkų.
0: Pone Audronė, čia būkit, čia gerai girdis. Vat, čia dabar ir būkit.
1: Taip, čia jau, nes aš nelabai jūsų klausimų gerai išgirdau.
0: Kokio dydžio tai įvykis?
1: Jo, yra didžiulis įvykis, kuris vyksta kas 3 metus. Ir susirinkę geriausi pasaulio vedliai, šunininkai, aviganių augintojai. Aviganių augintojai, jie visi labai laukia šitos šventės, nes ne tik, tai, ne tik varžybos, bet ir šventės yra transliuojama gyvai kiekvienas laukas, kaip vyksta šios varžybos. Ir dabar vyksta kvalifikacija, tai yra atranka į pusfinalį, kuris vyks šeštadienį. Tai yra iš 43 dalyvių, 6 dalyviai pateks į pusfinalį. Yra 3 trasos, tai iš kiekvienos tos trasos per abi dienas pateks po 6 dalyvius į pusfinalį. Ir tada šeštadienį po pusfinalio bus matyti, kas pateks į finalą, tai bus 12 šunų. Tai va, konkurencija didžiulė, daugiau negu 300 dalyvių iš 34 pasaulio šalių.
0: Aha, konkurencija rimta.
1: Taip.
0: Ar čia turi reikšmės, nežinau, pavyzdžiui, ilgametės avių ganimo tradicijos, kokios nors paslaptys perduodamos iš kartos į kartą iš ūkio į ūkį? Na va, pasibaigė mūsų skambutis, buvau tik tai be pradedas įsivažiuoti su klausimais ir panašu, kad ponia Audronė Pelegrimaitė Naruševičė atsijungė dėl ryšio problemų, gal mums pavyks su jie susisiekti, aš tikiuosi, kad pavyks pratesti pokalbį. Ponia Audronė, jūs vėl sugrįžot, Škotijoje grįžo internetas.
2: Taip.
0: Aš jūsų klausiau, nežinau, ar jūs nugirdot apie ganimo ilgametės tradicijas, ar jos čia svarbu, gal jūs tiesiog atvažiuojat, puiku. Kus santykis su savo augintiniais, viską sukontroliuojat, suvaldo, tą visų bėga, laimėt ir išvažiuojat. Kiek čia tos ilgametės tradicijos?
1: Taip, sušvilpauja dar kažkas taip, pasakytų, taip. Tiesiog paprasčiausiai sušvilpauja ir važiuoja pasišvilpaudamas namo. Tai dėja, tai nėra paprasta, tai yra daug metų darbas, tai yra labai reikia suprasti savo šunį, savo jo kūno kalbą, kaip jį treniruoti, kaip jisai supranta vis. Kadangi, kaip minėjau, avis yra skirtingo temperamento, tai kad šunelis turėtų šitą gebėjimą dirbti ir suprasti skirtingas avių veislės, tu turi važiuoti į daug varžybų, dalyvauti, tu turi pakeisti vietas, parodyti šuniui skirtingus laukus, nes kai treniruojasi savo ūkyje, tai yra tas pats laukas, tos avis, šuniukas labai puikiai supranta ir žino, kad čia yra jo namų teritorija, bet visas tas pasimato, būtent varžybos tam ir buvo sugalvotos. Nes ūkininkai susiginčio, kieno šuo yra stipresnis ir geresnis. Tai vat čia ir pasimato visi gebėjimai, nes tu gauni avis, kurių tu nepažįsti, nežinai, šuo nepažįsta, jų nežino ir tada parodo savo visus gebėjimus, kaip su tuo susitvarkyti.
0: Bet aš suprantu, šiame sporte, šioje veikloje yra daug ir nežinomybės, nes jūs savo šunis tai pažįstate, bet avys tai bus jums nepažįstamos ir neaišku, koks bus kontaktas šuns su avių banda ar avių grupe.
1: Būtent tai pirmos minutės, kai pasimti šunį, surinkti avis, tada šuo prisėlina prie tos avių bandos, konkrečiai dabar yra duodamos 5 avys, finale bus 20 avių. Šuo per tas kelias sekundes turi sėlindamas nuskaityti, kabutėse nuskaityti avis, nuskaityti jų kūno kalbą ir pradėti jas ginti link vedlio. Tai avių būna visokių, nes yra kartai kurios avis mėgsta tą tipą šuns ir jo gynimo, kai kurios nemėgsta. Tai va čia va ir yra visas šuns talentas ir gebėjimas pademonstruoti, kaip jisai geba, kuo ramiau, kad avis nelėktų, nestresuotų, nesinervuotų ir galėtų atvykti į šitą postą, kur stovi vedlys.
0: O jūsų kiekvienas švilpukas yra skirtinga komanda šuniui?
1: Taip, duodame komandas skirtingas, kiekvieno švilptelėjimo komanda yra skirtingai susigalvota pačio vedlio, bet ji naudojama kasdien ir tokia pati.
0: Ar šiuose varžybose yra kokia nors taisyklė, kad nebūtų tos avys per daug užvaikomos ir gazdinamos?
1: Taip, kiekvienas vedlys gauna skirtingą avių paketą, tai yra varžybose kiekvienam lauke apie 120 avių ir kiekvienas vedlys gauna skirtingą paketą, tai yra tarytum loterija, kurią tu gausi ir ištraukia savo bilietėlį. Tai va, tai čia ir tas kitas vedlys jau nebegauna tų pačių avių ginti dar kartą.
0: Ponia Audronė, ko tikėtumėtės iš šio čempionato? Aš nežinau, ar jūs ir rezultatą esat savo nusimačius, ar apskritai labiau patirtį priimat čia Škotijoje bebūdama?
1: Konkurencija yra stipri.

0: Norėčiau pakviesti visus šį šeštadienį. Vyks avininkystės paroda, kurią organizuoja Lietuvos avių augintojų asociacija. Tai kas norės pamatyti skirtingas avių veisles arba pamatyti demonstracinį avių ganimą, kurį vis ves mano mokinys Justas Raibikis, tai tą turi galimybę pamatyti Lietuvoje atvykę į avių parodą šį šeštadienį. Tai va, kas nesat suplanavę, labai kviečiu, visada labai įdomu, ten vyks avies Vilnos futbolo rungtynės, galėsit paragauti avies pieno ledų ir, žodžiu, gerai praleisti laiką su savo šeima. Tai va, tai tą galit pamatyti gyvai, irgi kaip yra avis ganomos Lietuvoj.
1: Pone Audronė, jūs esat ūkininkė Lietuvoje, ar avių ganimas ir jūsų šunų draugavimas avims ganyti yra iš pragmatinių, tokių labai praktinių sumetimų, pagalba jums ūkyje?
0: Taip, aš dirbti su šunimis pradėjau iš sportinio intereso pirmiausia, o po to pas mane vėliau atsirado tikra avininkystė, aš kaip sakau, ne 30 avių laikau dėl šuniuko, o dabar turiu apie 200 avių. Jos yra pagrinde maišytos veislės, bet šiemet jau užauginau ėriukus mėsai. Tai va, tai jau avininkystė pas mane tampa ne tik tais kaip hobis dėl šunų, bet rimtas ūkininkavimas.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį, mes siunčiam Jums linkėjimus į tą vėjuotą Škotiją, linkim, kad vėjas būtų palankus ir švilpukas sklistų link šunų, o ne nuo jų, ir kad pavyktų sukoordinuoti viską kuo greičiau, nieks jokių balų Jums nenuimtų, o tik pridėtų, ir svarbiausia, patirtis ir pasimėgauti šiuo procesu. Ganimo treneriai.
0: Labai, labai, labai Jums ačiū už gražius linkėjimus.
1: Ačiū Jums. Ganimo trenerį ūkininkė Audronė Pelegrimaitė Naruševičė ir šiandien Škotijoje vyksta pasaulio avių ganimo čempionatas. Jame minėta Lietuvė ir dalyvauja su dviem savo augintiniais. Ir aš kviečiu likti drauge su LRT radiju. Išklausykime trumpų anonsų pertraukėlės, tada girdėsite muzikinį kūrinį, o po kelių minučių lygiai 11 jūsų laukia ir naujausios LRT radijo žinios.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Kaunas uždegė žalią šviesą, mieste bus projektuojama pirmoji tramvajaus linija. Ar dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti problemų tiekiant naftą ir Baltijos regionui? Amerikos kongresas pritarė dokumentui įvesti iki 100% muitus šalims, kurios perka rusišką naftą ir dujas. Europarlamentas spręs dėl neigiamo socialinių tinklų poveikių paaugliams ribojimo. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Tai portalui LRT LT patvirtino šaltiniai. Antradienį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su šios įstaigos direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimu jo ošvienės Zitos Čepkauskinės įmoniai Agro Digital Solutions. Orlickas šiuo metu yra nušalintas nuo pareigų. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galbūt padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės užpernai teiktų paslaugų partijai Nemuno Aušra. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siųstų Nemuno Aušros raštų rengtas Matjošaitytės.
2: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apsakyti.

0: skaityti. Rašto rengėja yra Laura Mačiošaitytė. Numatomas tvarka postis, svarsysime, ar pradedame tyrimą, ar nepradedame.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matijošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detalės, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad minėta teisininkė partijos nekonsultavo.
2: Apie vordinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakar patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų ir iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matijošaitytės nebuvo.
1: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Jungtinės valstijos antrus metus iš eilės neišdavė vizos palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui, kuris siekia dalyvauti kitą savaitę prasidėsiančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje New York'e. Palestina nėra šios organizacijos narė, jai 2012-aisiais suteiktas stebėtojo statusas. Palestinos atstovai gali dalyvauti diskusijose, bet neturi balso teisės. Mahmudas Abbasas yra okupuotame vakarų krante veikiančios palestiniečių savivaldos vadovas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas teigia, kad ši organizacija, nepaisant raginimų, nesugebėjo įgyvendinti reikiamų reformų. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad siūlys priimti įstatymą, numatantį pilietybės panaikinimą asmenims, kritikuojantiems šalies ginkluotasias pajėgas.
3: Nedelsiant pateiksiu du pasiūlymus. Pirma, panaikinti pilietybę tiems, kurie šmeižia Izraelio gynybos pajėgų karius. Antras, stipriai kirsti per jų kišenę. Ir bausmės dėl šmeišto bei garbės ir orumo įžeidimo mūsų kariams didinti 20 kartų. Smoksime ir jų kišeniai, ir jų pilietybei, nes jie nėra mūsiškiai. Tikiuosi, kad visos Kneseto frakcijos pritars šioms dviems sionistinėms idėjoms.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Apie tai jis kalba Venecijos kino festivalyje specialų į žiūri prizą laimėjus Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo ir Rachel Shaw dokumentinis filmas NASA apie Izraelio vyriausybės ir kariuomenės atsakomybę masiškai žudant palestiniečių civilius. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Šils iki 15-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
4: 10:12.
5: Dviračiais apvažiuota Lietuva, įveiktas kelias nuo Krokuvos iki Berlyno ir tūkstančiai kilometrų kitų maršrutų. Taip atostogas leidžia mokykloje dirbantys Eglė ir Edvinas Kučinskai. Kas atrandama keliaujant dviračiu ir kaip poilsį suderinti su kasdien laukiančiais kilometrais? Pasikalbėkime apie tai kelionių entuziastai dviračių Edvinas ir Eglė Kučinskai šiandien mūsų radio studijoje. Labą dieną.
6: Labą dieną.
7: Sveiki.
5: Turiu įtarimą, gerbėmieji, kad keliaujat labiausiai vasarą, kai atostogos mokykloje.
6: Taip, taip, tikrai. Vasara yra mūsų laikas, kurį jau bandom išnaudoti ir su šeima, ir be vaikų dviese išvykti dviračiais.
5: Mili klausytojai, jūs jeigu stebite transliaciją su vaizdu portale lrt.lt arba galite jį įsijungti, jeigu to dar nedarote, galite jau ekrane matyti vaizdus iš Eglės ir Edvino kelionių ir pasigrožėti vaizdais, apie kuriuos mes čia tiesą sakant visai ką tik ir kalbėjom, nes dalis nuotraukų yra ir iš Škotijos. Ar čia visos nuotraukos dabar yra iš Škotijos?
7: Visos iš Škotijos.
5: Tai šiandien nemažai kalbam apie Škotiją. Bet pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kaip jums kilo ūpas, entuziazmas ir kaip čia jūs ar dviračius turėjot seniai apdulkėjusius ir pagalvojot, kad laikas praminti. Kaip čia užsikabinot ties šiuo sportavimu tuo pačiu? Čia tikrai ne tik tai važinėjimas, bet ir sportas, ir kelionės, ir pramoga.
6: Manau, kad abu du viską pradėjom jau paauglystai. Turėjom savo paaugliškus dviračius ir su jais užaugom. Ir kai susipažinom universitete, mūsų pirmas kelionės ir buvo. Dar Lietuvoje su savo per mažais dviračiais minti iš Klaipėdos į kokią Nidą.
4: Ta kelionė buvo labai jokinga, iš Klaipėdos į Nidą, dviračiai per maži, nekokybiški, prasti, kuprinės ant nugaros, mes nesportavę, nepasiruošę, numynėm tos 50 km, mus lenkė pentininkai vokiečių turistai.
6: Ir buvo mes galvom, kas negerai.
4: Kažkas ne taip.
6: Ką mes ne taip darom. Ir nuo to laiko pradėjom norėti kažkaip tai geriau pasiruošti, toliau nuvažiuoti ir norai augo po truputėlį. Ir tos kelionės prasidėjo.
5: Kiek metų iš eilės šis procesas nepaliaujamai tęsiasi?
4: Buvo metų pertrauka, bet šiaip skaičiuojam 6 metus.
6: 6 metai, kai jau išvažiuojam vasarą į tokias rimtesnės keliones, paliekam vaikus seneliams ir su mumis dažniausiai keliauja mūsų draugas Rimas iš Klaipėdos, bet dėja Škotija jisai dėl sveikatos praleido. Ir 6 metai auga mūsų kelionių geografija, plečiasi. Iš pradžių buvo tik tai Baltijos šalis, nuo Talino iki Klaipėdos, paskui išbandėm ir Lenkiją, pasiekėm tiesiai iš namų, atsisėdėm dviračių numinėm iki Gdansko ir pasiekėm jų irgi tokią kuršių neriją, vadinamą Hell. Ir visa tai tiesiog ta apetita keliauti augino po truputėlį.
5: Ar reikia fizinio pasirengimo tokiam keliavimo būdui? Nes matyt, jeigu tiesiog nuo mokyklos suolo ant dviračio, gali būti, kad nekokie tie jausmai po dienos kitos aplankys. Kaip jums, Eglė?
4: Reikia. Tai nėra labai didelis sportas, kad reikėtų labai didelio pasirašymo ir visa kita, bet pakilti nuo sofas ir nuvažiuoti tą 100 km, nu, kaip jūs sako, gali skaudėti įvairias kūno vietas, tai šiek tiek to pasirašymo taip reikia. Tai važiuojam, nevažinėjam dviračių į darbą, bet ta prasme, ir šiaip namuose savaitgaliais kažkur važiuojam, būnam, bet tokie laisvalaikio važinėtojai.
6: Prieš kelionės tikrai skiriam nuvažiuoti nemažiau 1000 km kasdieną laisvalaikiu tam, kad jau pasiruošti tom 2 savaitėm išvykti. Nes esu patyręs, kad kas būna, kai nesi pasiruošęs. Ir tikrai paskui fiziškai labai sunku, tenka atsigaudinėti net po kelių dienų kelionės, tenka savaitę atsigaudinėti fiziškai, jeigu tiesiog nusprendi visiškai nepasiruošęs išvažiuoti ilgesnį kelionę.
5: Apie tą pasiruošimą, fizinis pasiruošimas vienas dalykas, bet kiek jūs esat detalūs planavime, kur važiuosit, kur stosit, kur nakvosit, kiek norit vienoje vietoje praleisti, apskritai, kurį regioną, galbūt šalies nuskristi ar nuvažiuoti, ir kiek sau leidžiate tada su tuo dviračiu nusukinėti ten, kur jums atrodo tiesiog gražu, smagu, įdomu?
6: Taip, čia turbūt dažniausias klausimas, kurį užduoda visi, kurie išgirsta apie mūsų kelionės, tai iš tikrųjų šiek tiek planuojam, bet leidžiam savo labai daug laisvės. Eglė mūsų čia kelionių yra turbūt sugalvotojo smegenys, o aš jau raumenis, kuris logistiką bandau suorganizuoti. Tai Eglė nustato kryptį, papasako, kaip tu sugalvoji.
4: Dabar kitas ir klimato atšilimas, ir visur labai karšta, ir praeitos mūsų kelionės buvo apie 30 laipsnių ir yra karšta. Ir šį kartą norėjosi kažkur, kur vėsiau, kur gražu, ir kaip Edina sakė, kad važiuočiau ir matyčiau kalnus. Nu tai galvojam Škotiją. Na, Škotiją, bandom Škotiją, ir tas maršruto pasiplanavimas buvo labai paprastas pagal programėlėje rastą, jau įveiktą kažkieno maršrutą, truputėlį pasikoreguotas. Tai leidžiam savo nukrypti, dažnai galvojam, kur nakvosim iš vakaro arba tą pačią dieną, kur čia vakare stosim. Tai taip labai preciziškai kilometras į kilometrą neplanuojam. Vat kaip ir čia ištiko lietus ir planas irgi truputėlį pasikeitė, tai nemokam, nenorim gal labai, labai tiksliai planuoti, jo, pasiliekam savo laisvės, dėl to atostogos, dėl to reikia pailsėti, atsipūsti.
6: Ir tai, kad nakvojam palapinėse, tikrai suteikia daug laisvės. Mes galim sauliaisti tiesiog nusukti nuo kelio, surasti gražią vietą po upį ir ten praleisti naktį. Arba sustoti kempingę, jeigu tokį pasiekėm. Tai labai smagu iš tikrųjų yra nežinoti, kur sustosi. Dažniausiai nusimatome kilometražą per dieną per Škotijai. Žinojom, kad vidutiniškai mums reikia numinti iki 80 km, kas yra tikrai nedaug. Nežinojom, kaip mums kalnai trukdys, stabdys mus ir vėjas ir lietus, todėl pasirinkom nedidelį kilometražą. Esame įpratę šiek tiek daugiau važiuoti.
5: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų, pastebėjimų, komentarų, galite mums pasakyti.

0: paskambinti telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia bendraujame su kelionių dviračiais entuziastais Edvinu ir Egle Kučinskais, kurie keliauja dviračiais ir vis labiau pamėgsta šį keliavimo būdą ir štai mes matome kaip tik ekrane vaizdus iš kelionės Škotijoje ir čia buvo vaizdų, kai atrodo, kad lyja taip be perstojo. Ir aš galvoju, ar jums nebūna taip, kad menkas tas ir malonumas per kokį lietų visą dieną mint, visas šlapės, paskui prisiminti, dabar jūs šypsotės, aš galvoju ir beveik garantuoju, kad tai įspūdis didžiulis, bet tuo metu, kai tas lietus į veidą tyška, turbūt nėra labai smagu.
1: Buvo visokių akimirkų, kai važiavom į Škotiją, tai tikėjomės, kad lis. Važiuoti į Škotiją ir tikėtis visą laiką saulėto oro būtų naivu, tai tas lietus nenustebino. Buvo vienas momentas, kai jau pagavo ir stiprus lietus, ir vėjas, ir galvojom, ar mums čia jau saugu važiuoti ar ne, nes taip truputėlį vos nuo kelio verčia, bet tiesiog buvo atvira vieta. O paskui važiuoji per tą lietų, va, kad ir vašyčia, va, ir supranti, kad... Tai tik lietus, nu vat, išsigrėžiu kojines šlapės, neperšlampamas, bet jos nesuveikia šį kartą. Ir tai yra tik lietus, tai yra tik šlapė, bet mes turim sausus rūbus, sausą palapinę, miegmaišius, grįšim ir nėra taip baisu, kaip atrodo. Galvoju, kad gali būti, kad apgailėtinai atrodom šlapį dviratininkai mina per kelią, bet nesijaužiam taip.
2: Iš tikrųjų, jo, vairuotojai atsisukę būtų pamatę gal ir šypsenas, nes važiuojam nuostabiam vietom ir tas lietus, nusileidusi migla, atrodo nuostabiai mūsų lietuviams pripratusiai prie lygumų akiai kažkas neįtikėtino. Tai iš tikrųjų važiavom ir pajutu, kad mėgaujamės. Netgi tuo lietum, kaip vaikai vasarą išbėgė į vasarinį lietų, žodžiu, džiugavom momentais, kad tikrai smagu. Svarbu jausti saugiai kelyje ir buvo momentų, kai atrodė jau neramu, bet jie praeina ir tada mėgaujamės tomis akimirkam.
0: Kaip atrodo jūsų įprasta diena atostogose kelyje? Ar visa diena yra ant dviračio, arba bent jau šalia dviračio? Kiek jūs leidžiat savo nuo jo nutolti, kur nors pavaikščioti miesto senamiesčių?
2: Taip, iš tikrųjų, nuo dviračio tolin niekada nenutolstam. Va čia matome Harry Potterio traukinį važiuojantį, tai teko palikti tolėliau dviračius, kad pasiekti, nes gana turistinė vieta, bet neramino, kad gali juos pavokti. Mus tikrai prigazino, kad nėra labai saugu, ypač didesniuose miestuose, todėl stengiamės toli nenueiti, bet miestus pamatyti tikrai norim. Todėl visur teko ir laiptais nešiotis, ir tuneliais, ir visaip kaip su tais dviračiais patekti visokias vietas. Gal dėja sumažėja galimybių nueiti į vairius muziejus. Tai bent jau šioje kelionėje mes labiausiai mėgavomės gamta ir kiek mažiau lankėm kažkokias turistinės vietas ir objektus. Tai iš tiesų diena prasideda šalia dviračio, visa diena yra šalia dviračio važiavimo pačio, tai... Šį kartą buvo 5-6 valandos minimo, tai yra sėdėjimo balnelėje, o visa kita, tai tiesiog gėrėjimasis gamta.
0: Aš paprašysiu jūsų užsidėti ausines, nes mums paskambino ponia Irena iš Vilkaviškio, išklausykime jos. Labą dieną.
3: Labą dieną. Labai smagu šitokos laidos klausyti, labai įdomu ir labai nuoširdus linkėjimai keliautojimą. Bet aš noriu paklausti jų, jie važiuoja galbūt po ne vieną šalį. Pas mus komentaruose būna daug dejonių, kad Lietuva taip blogai, taip blogai. Aš labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę.
2: Tikriausiai...
0: Sekundėlę, ponia Irena, tu išgirsit atsakymą, dar išklausykime ir pono Dainiaus iš Vilniaus. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Klausom.
4: Labai pasvajojau irgi pakeliauti po Škotiją, tai tiesiog norėjau paklausti. Skirtumai, kad gamtos, pavyzdžiui, Škotijoje ir Lietuvoje, tai čia va su ponios Irenos klausimu. Ir aš ten Facebook'e labai dažnai matau labai daug pilių Škotijoje tų senų išlikę. Ar teko kurioj nors pasilankyti, kaip ten žmonės į tas pilis žiūri?
0: Ačiū jums, ponia Dainiau. Na va, lietuviai nori į Škotiją pakeliauti. Jūs dabar kaip pabuvę Škotijoje ir tokį lėtą turėję kelionės būdą, kai galit viską nuo dugnėm žiūrėti, dabar ir papasakokit. Pradėkim nuo ponios Irenos. Ji klausė, mes čia kartais piktinomės, kad Lietuvoje čia mes nieko neturim. Ką atsakytumėt?
2: iš tikrųjų Lietuvoje tai tikrai gerėja situacija. Jeigu kalbėti apie dviračių takus ir galimybę su dviračiu važinėti, situacija gerėja. Pamatyti, tai tikrai turim ką ir žinom, nes esam apmynę Lietuvos perimetrą keliais ir užtrukę iš lėto apkeliavę tą Lietuvą, tikrai yra į ką pasižiūrėti, yra ką paragauti, maisto ir visokių įdomybių ir muziejų. Lyginant su Škotija, žinoma, skiriasi ypatingai gamta. Mums labai norėjosi tų kalnų. Mes laikom Lietuvą tarsi lygumų šalim, laukų šalimi, tačiau Lietuva nėra labai lengva minti, labai kalvota. Netgi esam sutikę olandus dviratininkus, kurie sakė Lietuvoj, o ne, sako, jūs nežinot, kas yra lygumų šalis, bet Olandijoje tai ten nėra kalvų iš vis.
0: Gulščiuką padėtum ir burbuliukas per vidurį būtų.
2: Visiškai, o Lietuvoj vis dėlto sunku, labai kalvota. Tai Škotijoje mes irgi nežinojom, ko tikėtis. Ką reiškia tie Škotijų Highlandai, tos kalnotos vietovės, ar tai bus didelis iššūkis mums ar ne. Na, bet paaiškėjo, kad nors ir jų kelių tinklas nėra labai išvystytas, vis dėlto dauguma kelių eina kalnų perėjomis. Ir sukilimai nėra labai dideli. Tai dviratininkai, kurie važiuoja, tarkim, Prancūzijoje, Vokietijoje, serpantinais įvairiais, tikrai turi daugiau sunkumo. Škotijoje gali veikti žmonės, neturėdami labai daug patirties. Ir iš tiesų, turbūt skatinu važiuoti Škotiją būtent su dviračiais, nes įvairaus kito turizmo ten yra perpildyta. Labai daug kemperių ir žmonės skundžiasi būtent tuo. O į dviratininkus žiūri itin palankiai. Žmonės buvo labai draugiški, tai labiausiai mus nustebinusi turbūt kelionės vieta, nes gamtos gražios tikėjomės, įvairių orų tikėjomės, bet negalvojom, kad žmonės bus tokie draugiški, mus nuolatos kalbins, siūlis pagalbą ir netgi priims pernakuoti namus.
0: Siūlo pagalbą matyti per Lietuvą ir vėją. Bet aš juokauju. Eglė dar apie pono Dainiaus klausimą, apie pilis ir bendrą įspūdį iš Škotijoje, į kurią ir ponas Dainius mūsų klausytojas norėtų nuvykti.
1: Taip, mes prieš važiuojant į Škotiją irgi ir reklamos metę ir žiūrėjom ir visą kitą pilių kraštas ir aš tiesą pasakęs tų pilių tikėjausi pamatyti daugiau. Iš vienos pusės pakelių jų mum nebuvo tiek daug. Vieną pilį pravažiavom labai prastom oro sąlygom, jau tada vat kylyjo pūtė vėjas ir truputėlį buvo neramu ir neužtrukom, va šitas va čia gerai baigėsi. Tai tų pilių nematėm tiek daug, bet tam, kad jas pamatyti, tai reikia irgi truputėlį nusukti į kelio, pasižiūrėti maršrutą ir užtrukti, pasiplanuoti. Bet iš kitos pusės paprasti pastatai, miestai buvo taip pat kaip tos pilis, atrodo paprastas daugiabutis, bet jis man gražesnis gal už tą pilį. Akmeniniai, seni ir panašiai. Na tai taip, tų pilių gal pilių pamatėm gal šiek tiek mažiau negu aš tikėjausi. Bet, na, reikėjo daugiau planuoti, daugiau žiūrėti, nebuvom susiplanavę kažkaip labai konkrečiai.
0: Jūs dirbat su vaikais, dirbat mokykloje, turit ir savų vaikų. Kaip juos pripratinti prie kelionių dviračiais, ar jūs tai darot, ar galbūt imat savo mokinius į kažkokias tai mažas ekskursijas keliones dviračiais?
2: Savo asmeninius vaikus, tai pratinam nuo mažens, tikrai dviračių matę ir kartais dabar, ir ne tik dviračių, ir žygių pėsčiomis, ir dabar kartais vaikai supranta, kad mūsų atostogos su šeima yra, na, pusė bus poilsio, bet pusė bus žygio. Ir tada jie bent jau bando daryti, sako, gerai, susitaikysim, eisim į tą žygį, bet tada nueikim ten, nors kur ir mes norim. Tai derinamas. O su mokiniais, tai taip, ir mokykla, kurioje dirbam apskritai, labai mėgsta išvežti mokinius į įvairias keliones, įskaitant ir dviračių žygius. Dabartiniu savo auklėtiniu dar nesu į dviračių žygį išsivežęs. Mokslo metus pradėjom trumpų baidarių žygių Lietuvoje. Tai stengiamės tikrai tokiais būdais, nes suprantam, kad vaikai ne visos šeimos mėgsta tokias keliones ir labai svarbu pamatyti Lietuvą iš būtent ir iš tokių pozicijų, kaip pavyzdžiui, plaukiant baidare. Tai itin gražus vaizdai, kurių kitaip nepamatysi.
0: O kelionės dviračiais su vaikais, su asmeniniais jūsų vaikais?
1: Kol kas gal dar nepriaugom iki tiek, kiek norėtumėm, nerandam pusiausvyros, kiek jos norėtų nuvažiuoti ir kiek mes galbūt norėtumėm nuvažiuoti.
0: Kiek jūsų vaikams metų, aš nežinau jūsų šeimą.
1: 15 ir 13. Aha. Jau paauglės kaip ir galėtų, bet...
0: Nelabai norisi gal.
1: Bet ir nebūtinai gal labai nori tiek daug kaip mes, o mes norim tiek daug kaip mes ir gal dar daugiau. Tai su tais dviračiais būna mūsų savaitgalio pasivažinėjimai, vienai dukrai tiesiog patogu į mokyklą važiuoti dviračiais, tokie labiau irgi vasariniai vienos kitos dienos pasivažinėjimai. Tokias ilgas kelionės, irgi turim planų, labai norėčiau, kada su jom pravažiuoti Lietuvos pajūrį, čia bent jau netoli, nes tikrai labai gražus maršrutas. Tai po truputėlį.
0: Prašau, užsidėkite dar ausines, nes mums paskambino panas Raimundas iš Klaipėdos. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Klausom.
5: Tai mano klausimėlis būtų apie kitų eismo dalyvių kultūrą ir požiūrį į dviratininkų šalyse. Mes žinom, ant kiek yra karšta tema Lietuvoj.
0: Karšta.
5: Kaip dviratininkai yra nemėgstami, ypač regiono, rajono keliais važiuojant. Tai... Kaip galit palyginti, kokiose yra šalyse panašiai kaip Lietuvoje arba dar blogiau ir kur geriausia situacija?
0: Ačiū Raimundai, puikus klausimas. Sako, dviratininkai nemėgstami važiuojant regioniniais keliais. Aš manau, kad ir dviratininkai vairuotojų nemėgsta, kurie lenkia per mažų atstumų. Kaip galėtumėt įvertinti vairuotojų kultūrą ir apskritai to eismo dalyvių pasidalyjimo keliu kultūrą kitose šalyse?
1: Tai jaučiamės šiek tiek ir Lietuvoje pasivažinėję, bet prieš porą metų Lietuvą važiavom ir Vokietijoje važiavom gal palei Elbės taką, tai ten dviračių tako daug buvo, tai gal sunku palyginti, bet ir Lietuvoje, ir Škotijoje absoliuti dauguma vairuotojų yra visiškai normalūs, adekvatūs, lenkia saugiai, Škotijoje aišku ir tų posūkių daug, ir į kalną daug, ir man kartais net nesmagu būna, kad aš jau važiuoju to, kiek įmanoma, mačiau kairio krašto Škotijoje, taip, ir kad už mūsų laukia eilutė, kol galės saugiai aplenkti kalną ir visą kitą, tai... Bet ir Lietuvoje, kiek mes esam susidūrę, tai absoliuti dauguma vairuotojų, nu, nenori mūsų nutrenkti, lenkia saugiai, o tokių, na, negerų vairuotojų, tai pasitaiko visur. Ir vat, ir čia kelioniai buvo irgi toks vienas nedidelis, kai užkabino veidrodėlių mane, taip labai arti važiuojant. Viskas gerai, bet nepatiko.
0: Škotijoje?
1: Taip, Škotijoje, tiesiog, kad mašinos veidrodėlis, mano veidrodėlis, tai viskas buvo gerai, bet nepatiko, jausmas labai labai nekoks.
0: Bet atrodo... ar sustojo, atsiprašyti?
1: Ne. Aha. Tai gali kur, kad net nepastebėjo, tiesiog ir nuvažiavo ir nesuprato, tai tiesiog jausmas toks labai nemalonus. Tai, nežinau, nu, mano išvada gal būtų tokia, kad dauguma žmonių vairuoja atidžiai, ačiū jiems. Mes iš savo pusės kaip dviratininkai stengiamės važiuoti ir šalia to krašto, kurio reikia, ir nevažiuoti dviese, neužimti viso kelio, ypač Škotijoje tie keliai siauri, tai jeigu matom kokį sustojimą, aikštelę, įsukam, praleidžiam, jeigu už mūsų kažkas yra, ir na, kažkaip stengiamės sutarti, draugauti ir tuo keliu pasidalinti.
0: Jei matot koloną automobilių už jūsų, nevažiuojat lygiai grečiai vienas kito,
1: tai
0: užimdami.
1: Taip, nevažiuojam lygiai grečiai vienas kito, nes... keliai siauriai, eismas intensyvus, nei patys saugiai jaučiamės. Vat jeigu yra dviračių takas, tai taip, yra smagu važiuoti šalia. O jeigu matom koloną už mūsų, tai na, į krūmus nelipam, bet jeigu yra aikštelė nusukimas, tai stengiamas praleisti ir specialiai nestabdyti eismo.
0: Edvinai, jūsų patirtys?
2: Taip, tai iš tikrųjų taip ir yra, kad daugiausia laiko mes jaučiamės saugiai. Per mūsų dvi savaitės kelionės mes turbūt kartais pasikalbam vakarais vat, apie kažkokį tai automobilį, kuris nesaugiai pravažiavo. Tai per dvi savaitės, na, iki penkių ten kokių nors tokių automobilių, kurie nemaloniai arti pravažiavo. Ir iki šiol išvengiam kažkokių didesnių konfliktų. Škotijai sulaukiam, ko Lietuvoje nesulaukiam, itin didelio palaikymo. Tai yra daug ženklų pakeltų pirštų viršų, papipsenimų, tai yra tokio palaikymo, kylanti kokį kalną.
1: Ypač per lietų.
2: Per lietų. Lietuvoje gal kuklesni, tai to vat nesam patyrę, kad vairuotojai palaikytų dar mus. O škotai tikrai ypač komunikabilus ir nori išsakyti savo palaikymą. Ko Lietuvoje galbūt didesniuose miestuose, kaip Vilniuje, dar vairuotojai galbūt nėra pripratę prie tų dviratininkų, kai jie kerta kelius, yra daug konfliktinių situacijų. O Berlyne važiuojant, supratom, kad ten jau viskas išsiaiškinta. Jie jau supranta, kas kaip veikia ir dviratininkai, ir automobilininkai, ir viskas veikia gana sklandžiai. Tikrai Berlyną mes dviračių kirtom itin greitai. Turbūt greičiau, negu galiu automobiliu pravažiuoti, nes ten įstriksi kamščiuose ir panašiai.
1: Mes Berlyną pravažiavom skersai išilgai su dviračiais ir ten visur yra dviračių takas. Jisai nebūtinai toks geras kaip Vilniuje, nes Vilniuje turim labai labai gerų atkarpų. Berlyne ten būna nupiešto dviračių tako, ant šaligatvio, ant kelio, bet jis yra nuoseklus ir visada aišku, kur yra dviratininko vieta. Vat ko trūksta Vilniuje, tai to tokio sujungimo. Nuoseklumo. O vat Berlyne, pavyzdžiui, tai labai aišku, į kur suki, kur važiuoji, kur dviratininkas turi važiuoti ir tų konfliktų mieste galbūt mažiau.
0: Aš galvoju, o kiek kainuoja tokios kelionės? Na, vienas dalykas, reikia turėti dviračius. Aš suprantu, kad jūs nepirkot pačių naujausių, pačių brangiausių ten automobilio kainos dviračių, bet jūs nakvojat kempinguose, suprantu. Ar bandėt skaičiuoti, kiek daugiau mažiau susideda finansinė išraiška tos kelionės?
2: Taip, Eglė labai gera finansininkė, veda visus sąrašus, tai tiksliai žino, ką mes išleidžiam.
1: A, ir žiūri mane.
0: Taip, prašau.
1: Tai, dabar suskaičiavom apie 2,5, apie 2,5 tūkstančius, dvi savaitės su bilietais pirmin atgal, su pragyvenimu, maistu, kempingais ir tai nežinau, čia daug, nedaug.
0: 2,5 tūkstančio, dvi savaitės su skrydžiais ir su dviračių nuskraidinimu, su nakvynė, su maistais, su viskuo.
1: Taip.
0: Man atrodo, kad nedaug.
1: Aišku, čia gali būti labai skirtingai. Škotijoje yra legalu nakvoti gamtoje, mums dėl lietaus, gal dėl mūsų nerimo visa kita nepavyko taip dažnai to padaryti. Tai iš vienos pusės galima labai pigiai išsisukti, iš kitos pusės galima imti viešbučius. Brangiausias tai labai platus spektras, kaip žmonės renkasi. Mes vat renkame su palapinėm kempinguose, kartais gamtoje, jeigu išeina, tai ir yra, taip, na, dviračių keliauti yra pakankamai pigu, mano dviratis kainuoja 6 metus, nekeičiam taip dažnai, nes, na, nebūtinai kaina pasako viską apie tą dviratį, tai...
2: Taip, stengiamės, kad mūsų visa įranga galėtų būti naudojama ne tik kelionėms, bet ir kasdienai.
0: Apie lūkesčius. Jūs tarsi užsiminėt, kad tie lūkesčiai auga. Ar nėra taip, kad jūs grįžę iš Škotijos dieną kitą pailsėjot ir jau žiūrėkit, aptarinėjat galimybės kitų metų? Tai kiek tie lūkesčiai toli veda kitiems metams?
1: Tai dar Škotijoje dar negrįžę aptarinėjom. Tai kad dabar yra tokios vajuko dramblionės ilgesniam laikui išvažiuoti, gal mėnesiu į Islandiją važiuoti, po Islandiją pasivažinėti, tai jau Škotijoje būdami galvom, aha, na, mūsų šitas miegmaišys gal kiek per vėsus reikės šiltesnio, gal, ir vat į Islandiją gal pasimtumėm daugiau šiltų rūbų, ar ten būtų kažkaip kitaip.
2: Taip, jau iš tikrųjų važiuodami planavom ir taip nutinka dažnai, kai pasieki kelionį kažkokį tokį jau apogėjų ir jauti, kad kelionė artėja link užbaigimo, pradedi svajoti apie kitus metus. Ir mes pradedam apie tai kalbėti ir taip pildosi po truputėlį, nes gyvenam ir dirbam ir link to viskas veda, link didesnių tikslų kitą metą.
0: Tai kitą metą matyti ir pasimatykim po jūsų kelionių dviračiais Islandijoje. Susitarėm?
1: Taip, jeigu žinoma. Tik pavyks būtinai.
0: Puiku, ačiū jums. Kelionių dviračiais entuziastai Edvinas ir Eglė Kučinskai. Jie dviračiais apvažiavo ir Lietuvą, įveikė kelią nuo Krokuvos iki Berlyno ir 1000 kilometrų kitų maršrutų. Aš kviečiu jūs likti drauge su LRT radiju ir išklausyti trumpųjų žinių, po kurių girdėsite dar vieną temą laidoje.
6: Žinius trumpai.
7: Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė vėlionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kita ko, siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Tai portalui LRT LT patvirtino šaltiniai. Antradienį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolį per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokiai audito komiteto iniciatyvai, parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai per metus turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 13, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Diena šils iki 15-19 laipsnių. 11 valandų beveik 32 minutės.

0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: Klaipėdoje formuojasi savita miesto muzikinės kultūros kryptis. Šį sezoną Valstybinis muzikinis teatras pristato keletą premjerų, tarp jų Georgo Friedricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris. Apie naująjį sezoną iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
2: 40-ąjį jubiliejinį sezoną Klaipėdos Valstybinis muzikinis teatras žada tenkinti įvairius skonius ir lūkesčius, edukuoti, juoktis ir susikaupti baroko operai. Pirmoji rudens premjera – Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas. Žiūrovų lauks šį vakar ir rytoj salėje Marios. Režisierė Evelina Šimelionė tikisi, kad vaikai atpažins herojus ir pamils jų ryškius charakterius.
3: Jisai statomas daugelyje teatrų, yra labai mėgstamas jaunosios auditorijos.
4: Drambliai, geri draugai, naudingi, tos rankinos galvos jiems tinka, kandims atsparę turi odą. Judantis iš virkštė atrodo, jei mano jų per ilgos nosys, turbūt nematė traganosio.
3: Tikrai šita muzika yra populiari ir man atrodo, jaunasis klausytojas atėjęs į tokį koncertą, muzikinį spektaklį, kaip mes jį dabar vadinam, tikrai lengvai atpažįsta tose melodijose gyvūnus jiems žinomus. Ir liūtą, ir dramblį, ir fosiliją, ir ten daug kitų.
2: Nors Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas skirtas mažiesiems, jame nemažai alegorijų, tad suaugusiems žiūrovams taip pat bus nenobodu, sako Evelina Šimelionė.
3: Kamilis Sensansas šį kūrinį laikė tokiu pokštu, nerimtu kūriniu, ir vietomis net šiek tiek kandžiai ar šiek tiek net pašaipiai taip pat kreipia dėmesį į žmogaus savybę. Ir aišku, padėsime vaikams išgirsti, o kokiegi instrumentai tam kameriniam orkestrėlį groja tas temas.
2: Biletai į šią prancūziškai lietuvišką muzikinę pasaką išparduoti iki spalio vidurio. O štai įsivaizduojama Čiurlionio operos Klaipėdoje premjera bilietų vis dar yra. Rugsėjo 23 dieną didžiojoje salėje Jūra naujai suskambės Vilniaus senajame teatre prieš metus pastatytą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio operos Jūratė versiją. Čiurlionis operos taip ir nespėjo parašyti, tačiau remdamiesi išlikusiais eskizais, laiškuose Sofijai užfiksuotomis idėjomis, kūrėjų komanda daugiau nei po 100 metų pabaigė darbą. Kompozitoriai Mantautas Krukauskas, Alvydas Malcys, Mykolas Natalevičius pasitelkė ir dirbtinio intelekto įrankius sukūrė įsivaizduojamą Čiurlionio operą Svajonę. Jūratė pasakoja apie jūrų valdovės Jūratės ir mirtingojo žvejo Kastyčio meilę, kurioje atsispindi paties Čiurlionio ir Sofijos Kimantaitės jausmai. Pasakoja režisierė Gintarė Radvilavičiūtė.
5: Tikrai labai džiaugiuosi, kad po metų apskritai įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė sugrįžo į sceną, o dabar jos nauja muzikinė kaip ir adaptacija atkeliaus į Klaipėdą. Nuskambės didesnis orkestras, didesnis choras, tai man pačiai tikrai labai įdomu, kaip viskas susijungs ir kaip atrodys, koks tas skambesys bus.
2: Spalį teatre pirmą kartą Lietuvoje bus pastatyta Friedricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris, adaptuota kiek patrumpinta trijų veiksmų opera paremta Romos imperatoriaus istorija ir mitais. Norinčius suprasti Hendelio operos bei baroko muzikos subtilybės, Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į 3 atvirus pokalbius su šios operos muzikos vadovu ir dirigentu senosios muzikos virtuozu Rodrigu Kalveira. Apie operos premjerą spalio 9 dieną pasakoja Rodrigo Kalveira.
6: Ši opera yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Šiais laikais tai ne tik garsiausia Hendelio opera. Tikriausiai tai viena garsiausių baroko operų apskritai. Opera tiesiog labai gerai sukurta. Jos istorija įtraukianti, labai graži, sudėtinga ir tai tikra istorija. Joje yra labai linksmų momentų, tačiau tai drama. Ta, kurią žinome apie Julijų Cezarį ir Pompėją. Žinoma, labai svarbi ir muzika. Ji itin glaudžiai susijusi su tekstu. Šiuo atveju Hendelis, manau, šiek tiek norėjo pasipuikuoti. Į Julijų Cezarį jis sudėjo pačias gražiausias melodijas. Žmonės išeina namo dainuodami melodijas ir muzikinės temas.
2: Operos statytojai tarptautinė komanda. Julijaus Cezario vaidmenį atliks kontratenoras Kristoferis Lauri, o pagrindinius vaidmenis interpretuos Lina Dambrauskaitė sopranas, Renata Duminskaitė mecosopranas, Ivo Postai kontratenoras iš Estijos. Apie spektaklio sąsają su dabartimi pasakoja režisierius iš Vokietijos Tristanas Braunas.
6: Kas daro šią operą tokią aktualią? Čia yra labai ryškus politinis aspektas. Opera pasakoja apie politikus, kurie susitinka, ir apie tai, kaip tarp jų viskas iš tiesų labai labai blogai klostosi. Kartais šis sluoksnis net bauginamai aktualus. Tačiau yra ir kitas sluoksnis, kuriam mes taip pat skiriame daug dėmesio. Tai, ką patiria patys veikėjai susidūrę su tokiu pasauliu. Nes jų patirtis tai pasaulio griūtis. Pasaulis, kokį jie pažinojo, griūva jiems tiesiai prieš akis. Tiesiog slysta iš rankų. Per repeticijas kalbėjome, kad tai jausmas, kurį galime atpažinti ir susieti su savo asmenine patirtimi.
2: Ši opera Klaipėdoje kuriama neatsitiktinai. Pagrindus baroko muzikai jau 10 metų kloja Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir jo vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Draugystė su muzikiniu teatru jis vadina mažu stebuklu.
0: Visa tai, kas vyksta, atrodo labai natūralu ir nuoseklu, nes kai mes pradėjome su Klaipėdos kameriniu groti barokinę muziką barokinėje estetikoje, nusipirkome barokinius minčius, pakeitėme derinimą ir tada pradėjom kalbėti apie artikuliaciją, apie visai kitokį skambesį. Tuomet atrodė, kad tai yra svarbu tik mum patiem profesionalam, nes galbūt tos mažos detalės pačiai publikai nėra labai girdimos. Bet visa tai vystėsi, kol pradėjo atvažiuoti įdomus labai barokiniai solistai ir dirigentai. Ir taip susiformavo tam tikra barokinio atlikimo tradicija, kad ir minimaliai, bet vis dėlto jinai susiformavo. Ir dabar, kai muzikinis teatras sugalvojo pastatyti su labai artimu Klaipėdos kamerinio orkestro bičiuliu Rodrigo Calveira šią operą, tas pakvietimas bendradarbiauti atrodo labai natūralus. Bet kai įsigilini, tai supranti, kad vis dėlto tai yra mažas stebuklėlis ir kad tai tikrai nėra savaime suprantama.
2: Klaipėdietė mecosopranas Renata Dubinskaitė dėsningu vadina šį uostamiesčio kultūros įvykį.
7: Ir aišku, kad man kaip klaipėdietei tai yra ypatingai brangu ir man norėtųsi, kad Klaipėda iš tiesų čia taptų tą ypatingą kelrodę žvaigždę.
2: Jeigu praskleistumėm truputėlį uždangą repeticijų, kaip jos vyksta?
7: Iš tikrųjų, mes pradėjom tik tai praeitą savaitę nuo antradienio ir viskas vyksta neįtikėtinai greitai. Mes kiekvieną dieną pastatom nuo pradžių iki pabaigos po keletą didelių scenų ir arijų. Labai įdomu, kad darbas yra labai dinamiškas, niekas nėra statiška, kaip kartais publika skundžiasi, kad operos yra statiškos, tai čia tikrai taip nebus. Ir choreografijų sukūrimas konkrečiom arijom, tai yra tikrai tas stebuklas, didžiulis svajonės išsipildymas.
2: Scenografija?
7: Scenografija irgi, man atrodo, yra labai konceptualiai įdomi. Iš tikrųjų, viskas yra patalpinta tokioj truputėlį abstrakčioj erdvėj. Kostiumų ir scenos dizaineris tas pats, tai kostiumai kaip nuo mados podiumo, bet kartu ir labai konceptualus. Abstraktus, jie nepririša prie tavęs, prie jokios konkrečios epochos.
2: Muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė šią operą tęsė ateinantį teatrą duotus pažadus ir vadina Vakarų Lietuvą baroko muzikos židiniu Lietuvoje.
8: Kuomet planavau eiti į vadovus savo programoje, parašiau, kad jeigu tapsiu vadove, tai tikrai norėčiau, kad Klaipėdos muzikiniame teatre būtų pastatytas barokinis kūrinys ir kad jisai liktų repertuare, kad tai nebūtų vienadienis įvykis. Tai yra labai kompleksiškai statomas kūrinys, pakvietus daug bendrakeleivių, bendrakūrėjų ir reikia iš anksto planuoti viską be abejonės. Tai mes jau žinome šių metų premjerų datas ir ateinančių metų spektaklių datas. Ir tikrai tikimės, kad kasmet galėsime grįžti su Juliumi Cezariu į Klaipėdos muzikinio teatro sceną.
2: Ir galbūt tai bus tik pradžia. Baroko muzikos puoselėtojas, dirigentas ir atlikėjas Rodrigo Calveira svajoja apie platesnį baroko operų repertuarą.
6: Pirmiausia, būtinai turėtume pastatyti Monteverdžio Orfėją. Tuo neabejoju. Taip pat turiu pasakyti, kad esu didžiulis Francesco Cavalli gerbėjas. Širdyje nešiojuosi jo operą pavadinimu Erismena.
2: Klaipėdą jau galima išgirsti vadinant violončelę sostinę dėl mieste vykstančio festivalio. Kas gali žinoti, galbūt ateityje atsiras ir dar vienas epitetas – Klaipėda – baroko muzikos uostas. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: 2019 dieną.
1: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
2: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
1: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
3: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Kaunas uždegė žalią šviesą, mieste bus projektuojama pirmoji tramvajaus linija. Ar dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti problemų tiekiant naftą ir Baltijos regionui? Amerikos kongresas pritarė dokumentui įvesti iki 100% muitus šalims, kurios perka rusišką naftą ir dujas. Europarlamentas spręs dėl neigiamo socialinių tinklų poveikio paaugliams ribojimo. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
4: Kaip ir kiekvieną darbo dieną panašiu metu kviečiame jūs dalyvauti auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05 ir atsakykite į šiandienos klausimą. Jeigu atsakysite teisingai, jūs automatiškai dalyvaujate rytojaus pusfinalyje, galbūt finale, o galbūt ir televizijos žaidime, jeigu viskas susiklosti sėkmingai, arba jeigu jūsų žinios jūsų nepaves. 236-3111, Vilniaus kodas 05. Labą dieną. Sveiki, laba diena, klausome jūsų. Alo.
5: Sveiki.
4: Kuo vardu jūs?
5: Richardas.
4: Richardai, iš kur skambinat?
5: Iš Vilniaus, kol kas.
4: Iš kol kas, kažkur žadat keliaut?
5: Link Trakų.
4: Link Trakų. Sudominot, Richardai, ką Trakuose veiksit?
5: Turiu ten sodybą, kartais meškerę užmetu, žolytę nupjaunu,
4: grybų randu. Kaip pavydžiu aš jums, ponė Richardai. Jeigu dar atsakysit į klausimą, tai iš vis šiandien tobula diena tikriausiai. Richardai, klausimas. Kaip kitaip yra vadinama upė Virvyčia?
5: Upė Virvyčia?
4: Aha, Virvyčia.
5: Virvyčia, kaip vadinama upė.
4: Aha. Kitaip. Čia net nereikėtų labai stipriai pergalvoti.
5: Venta?
4: Ne, dėja, ponė Richardai. Nuvažiuokit kada į Virvyčią pažvejot. Ačiū jums, ne venta. Laukiame ir daugiau norinčių mums paskambinti ir pabandyti atsakyti į šį klausimą. O gal

0: atsispėji, paskui žmogus ir pasitikrinti per tą laiką, kol pirmas žmogus bando atspėti. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Darius.
0: Dariau, kaip laikotės?
1: Gerai, ja.

0: trumpai šnektelkim su baidares žygiams Virvytės upe nuomojančiu verslininku Rimantu Šerlinsku. Labą dieną, Rimantai.
1: Dieną.
0: Kaip jūs vadinat šią upę, Virvyčia ar Virvytė?
1: Tik Virvytė.
0: Tik Virvytė.
1: Nuo senų senovės yra Virvytė ir mūsų tarmėje yra Virvytė. Virvytė yra nuo žodžio virvė. Ir Virvytė virvena kaip virvė pas mūsų per kraštą. Nuostada upę turim.
0: Tai kas čia dabar sugalvojo, kad Virvyčia?
1: Aš nežinau, kalbininkai, lietuviai, lietuvininkai, nežinau, bet tik nežemaičiai. Atėjo pas mus kažkas ir pasakė, kad Virvyčia. Bet šiaip gyvenime yra visą laiką Virvytė buvo.
0: Tai gerai, gyvenime ir papasakokit apie tą Virvytę, kokia tai upė.
1: Nuostabi upė. Buvau, nuo mažens gyvenam prie Virvytės ir džiaugiamės, kad turim tokią mažą, gražią, vingiuotą upelę, kuri tikrai yra patogi ir nuostabi plaukiot baidarėm. Ir šiaip atvažiuot, pažvejuot, papramogaut. Turim nuostabių kraštą ir gražių kraštovaizdį.
0: Tai ponia Rimantai, jeigu ne Virvytės upė, tai gal ir nebūtų jūsų verslo, baidarių nebūtų kam nuomot?
1: Tai žinoma, kadangi jau gyvenam prie Virvytės, turime verslą ir turim viskas, ką turim. Viskas gerai, gražu.
0: Ar domisi žmonės, kiek sulaukėt entuziastų norinčių praplaukti šią upę?
1: Oi, ganėtina daug. Tikrai turim paskutinių laikų, tai tikrai daug turim turistų ir per metus būna labai didelį kiekį. Mes turim beveik kokie 80 baidarių, tai savaitgaliais vos ne visas plaukia, visą vasarą. Tai, o aplink dar konkurentų, sakykime, ar kolegų turim apie 10 nuomotojų, nuomos punktų, tai visi turi darbo, visiems to užtenka veiklos. Tai mielai prašom, kviečiam į svečius, aplankyti Virvytės upę ir pabandyti paplaukti. Pasidžiaugt Žemaitiją, kraštovaizdžių, mūsų gražių kraštų, gražią Lietuvą.
0: Ačiū už kvietimą, kada nors taip ir susiklostys. O šiuo metu, ar kas nors plaukia Virvytę, ar tik kokios rasdaliai?
1: Praėtą savaitgėlį tikrai plaukė žmonės, ganėtinai daug plaukė, buvo labai daug vandens, ganėtinai sudėtinga upė, bet...
0: Patvinusi, ar ne dabar?
1: Jo, labai daug vandens ir stipri upė ir tikrai... Patenkinti žmonės ir nustebė, kad Lietuvoje tokia ekstremali upė ir taip sudėtingai ją įveikti.
0: Tai jūs, Rimantai, dabar atvirai pasakykit, kam labiau rekomenduojat? Ar tiems, kurie tokį mėgsta ramesnį plaukimo būdą, ar su šiek tiek ekstremalumo pojūčiu?
1: O čia mes turim kokių nori trasų. Ir tokių, viskas nuo žmogaus priklauso ir nuo poreikių. Šiaip mes galim paleisti ir ramesnę trasą, galim paleisti ir ekstremalesnę trasą. Ko norės, tą turės. Ir visą laiką atvažiuoja žmogus ir paklausi, kiek nori laiko, ką nori daryti, kiek nori plaukti, kaip nori plaukti. Viskas tas ir išpildomas.
0: Viskam pasiruošę esat. Suprantu, kad jeigu greičio trūksta, tai dar ir motorą pridėtumėt.
1: Tai, įmanoma.
0: Ačiū Jums, Rimantas Šerlinskas, baidare žygiams Virvytės upe, nuomojantis verslininkas. Šiandien Virvytė yra atsakymas į auksinio proto atrankos klausimą. Laida 10.12 priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems esantiems draugės LRT radijų. Rekomenduoju tai daryti ir toliau. Po kelių minučių lygiai 12 girdėsite naujausias radijo žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, kurioje bus kalbama apie tai, jog Kaunas planuoja projektuoti pirmąją tramvajaus liniją. Žinoma, tai ne vienintelė tema šioje aktualijų laidoje, tad likit draugės su LRT radiju, o šią laidą 10.12, kaip ir kitas, jums patogiu metu visada galite susirasti LRT radiotekoje. Aš Ignas Andriukevičius, su jumis atsisveikinu, iki kitų kartų sudė.

0: Te radijas.
1: Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jį dar turi pasirašyti šalies prezidentas. Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Europos Sąjunga planuoja uždrausti naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kita ko, siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikono atstovas, kongreso narys Maiklas Makolas.
2: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mūsų iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
1: Teksaso respublikonų atstovas, kongreso narys Maiklas Makolas. Beveik visi respublikonai balsavo už, o dauguma demokratų prieš, nenorėdami Trumpui suteikti naujos muitų galios. Kongreso narys demokratas Stenis Hojeris.
3: Demokratų balsai prieš nebuvo balsai prieš Ukrainą, nes jie vieningai balsavo už 12 įstatymo projektų rėmusių Ukrainą. Tai jų abejonių dėl prezidento atspindys. Tiesą sakant, per savo žentą ir Steve'ą Witkoffą jis praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, neįvesdamas jam sankcijas. Ir jie dvejoja, ar šis sankcijų paketas privers jį tai padaryti.
1: LRT teigia kongreso narys demokratas Stenis Hojeris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naujausias Rusijos atakas apgadinta energetikos infrastruktūra. Ja taikytasi Sumų ir Odesos srityse. Kyjive ir Odesoje apšaudyti gyvenamieji namai. Sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija panaudojo balistines raketas ir dronus. Iš viso nukentėjo 8 srityse. Pasak Ukrainos, per Rusijos ataką Juodojoje jūroje apšaudytas su Tanzanijos vėliava plaukęs tanklaivis, žuvo jo kapitonas. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę prie Rostovo. Pasak Zelenskio, apgadinti 3 Rusijos karo lėktuvai ir 3 sraigtasparniai. Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius teigia, kad Europai, siekiant apsisaugoti nuo dronų ir vystant tam reikalingus pajėgumus, visas sistemas būtina sujungti į vieną. Pasak jo, pačių dronų gamyba bendrija gali greitai padidinti, tačiau reikia ieškoti būdų juos integruoti į bendrą sistemą.
4: Problemos, ką tenka matyti ir žiūrint Ukrainos patirtį ir poskiriasi Ukrainos gynybiniai pajėgumai nuo Baltijos šalių pajėgumų yra tai, kad tie pajėgumai yra apjungti, na, tokios, sakykime, galima pavadinti tai bendra ekosistema, kur ir dronų atpažinimas radaro ar kitų technologijų pagalba ir operatorių veikla kovojant su tais dronais ir visos inovacijos yra apjungtos į vieną bendrą sistemą. Deja, tas gana sunkiai persikėlė į NATO valstybių ir į tame tarpe ir į Baltijos valstybių ar Lietuvos patirtį ir tai yra didžioji problema.
1: Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius. Šią savaitę virš Lietuvos teritorijos NATO naikintuvai pirmą kartą numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė naują generalinį prokurorą Antoną Kovalskį. 42 Kovalskis vadovavo prokuratūrai Chmelnickio srityje. Jis poste pakeis Ruslaną Kravčenką, kuris atsistatydino iš pareigų, kai jo biure savaitgalį atliktos kratos. Šią savaitę aukščiausioji rada patvirtino Kravčenkos atsistatydinimą. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota kovos su korupcija prokuratūra teigia atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo generalinio prokuroro biuro pareigūnas. Pasak tyrėjų, tinklas už pinigus saugojo sukčiavimo telefonų skambučių centrus. Kravčenka kaltinimus neigia. Dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti papildomų problemų su naftos tiekimu mūsų regione. Orlen Lietuva perdirba žaliavą, kuri teka atakų pažeistų naftotiekiu. Išsamiau Marius Jokubaitis.
0: Vieninteliai Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmoniai Orlen Lietuva gali kilti papildomų rūpešių dėl žaliavos tiekimo. Per 40% reikalingos naftos įmonė perka iš Saudo Arabijos, o žaliava ten keliauja per naftotiekį, kurį praėjusią savaitę smarkiai apgadino dronų ataka. Naftotiekis iki šiol sustabdytas, o ekspertai sako, kad jeigu remontas užtruks kelias savaitės, tiekimo problemų atsiras ir mūsų regione. Šiuo naftotiekiu nafta iš Persijos įlankos tekėjo link Raudonosios jūros, taip faktiškai apeinant užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Skelbiama, kad atsakomybės dėl išpolio niekas neprisijėmė, bet dronai buvo paleisti Irake.
1: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siustų Nemuno Aušros raštų rengtas Matijošaitytės.
5: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matijošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai jos kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detalės, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad Matijošaitytė partijos nekonsultavo.
6: Apie vardinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakarą patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matijošaitytės nebuvo.
1: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Savo ruoštų Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviesti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Matijošaitytę, kad ši atsakytų į klausimus dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Dėl to, kas laikinai eis mero pareigas, Druskininkų savivaldybės taryba ketina spręsti per posėdį rugsėjo 21 dieną. Ričardo Malinausko įgaliojimai panaikinti, kai apeliacinis teismas paliko galioti Druskininkų merui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį, pagal kurį eksteisėjų korupcijos byloje jam skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Tai portalui LRT LT patvirtino šaltiniai. Antradienį FNTT taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimo susijęs su šios įstaigos direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimu jo uošvienės Zitos Čepkauskienės įmoniai Agro Digital Solutions. Orlickas šiuo metu nušalintas nuo pareigų. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galbūt padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Parlamentas galutinai pritarė tokiai audito komiteto iniciatyvai, parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Valstybės auditoriai per metus turės aiškintis, ar registrų centre buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros. Jungtinėms valstijoms nusigrėžiant nuo tradicinių sąjungininkų, šios bando suartėti tarpusavyje. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien kreipsis į Europos parlamentą Strasbūre. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tokį suartėjimą kritikuoja. Vakar Europos komisijos pirmininkiai Ursulai von der Leyen pasiūlius Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare, Trumpas pagrasino įvesti Europai naujus muitus.
2: Manau, kad tai juokinga visa ši situacija su Kanada. Kanada buvo siaubinga prekybos partnerė, tad ne, aš to nematau. O jeigu jie tai padarys, jeigu man atrodys, kad tai bent kiek priešiškas veiksmas, aš įvesiu labai rimtus muitus arba nustosiu prekiauti su Europa tam tikromis prekėmis. Jeigu ketinimai bus geri, viskas gerai. Jeigu Europa tai pasielgs turėdama blogų ketinimų, mes Europai įvesime labai didelius muitus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguodamas į šiuos grasinimus, Prancūzijos Europos reikalų ministras prancūzų žiniasklaidai teigia, kad Jungtinės valstijos neturi teisės spręsti europiečių geopolitinės krypties. Lieka neaišku, ką tiksliai galėtų reikšti Kanados asocijuota narystė bendrijoje, nes ji neturi tam numatyto teisinio reglamentavimo. Europos Sąjunga planuoja uždrausti naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leisti tik ribotą prieigą asmenims iki 15 metų. Šiandien šis siūlymas bus pristatytas Europos parlamentui. Išsamiau LRT korespondentas Strasbūre Evaldas Labanauskas.
7: Visoje Europos Sąjungoje bus siūloma nustatyti 15 metų minimalų amžių, nuo kurio bus leidžiama naudotis TikTok, Instagram ir kita socialinė medija. Vaikai iki 13 metų negalės turėti savo paskyrų, nebent tėvai norės tokias sukurti, bet jas privalės visiškai kontroliuoti. Nuo 13 iki 15 metų paaugliams bus siūloma įvesti

0: ribotos paskyras. Europos komisijos pasiūlyme taip pat žadama reikalauti, kad socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalijimosi platformos taikytų amžiaus patikros technologijas, bei nenaudotų priklausomybę skatinančių dizaino. Tokius pasiūlymus aktyviai rėmė Prancūzija, bet tarkime Estija žvelgė skeptiškai. Lietuvai socialinės medijos ribojimai vaikams yra priimtini.
1: Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse. Tai rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kurio buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, priežiūrą, ją lemiančius veiksnius ir naudojimasi sveikatos priežiūros paslaugomis. Rezultatai rodo, jog dažniausiai gyventojai nurodė padidėjusį arterinį kraujospūdį. Su šia problema susidūrė 37% apklaustųjų. Tuo metu depresijos simptomus per dvi savaitės iki apklausos jautė 27% gyventojų. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Puspietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Šils iki 15-19 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad naktį lietaus bus mažiau, o savaitgalis bus šiltas. Tačiau kitos savaitės pradžioje ir vėl sugrįš rudeniški orai.
2: Lietaus sulauksime jau tik tai vietomis, daugiausia lietaus sulauks šiaurės vakarai. Vėjas nurims iki 8-13 metrų per sekundę pietų pietvakarių kryptimi. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių šilumos, nors pajūryje išlieka kiek šilčiau 12-15. Dieną šils iki 17-22 šilumos. Savaitgalis nusimato taip pat rudeniškai šiltas iki 17-22 laipsnių šilumos, bet vietomis mes sulauksime lietaus, vėjas išlieka vidutinio stiprumo iki 7-12-9-14 metrų per sekundę, sekmadienį pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, o temperatūros naktį kris iki 10-15 laipsnių šilumos. Nuo pirmadienio jau atslenka pas mus dar šaltesnis oras ir įsivyraus jau tikras ruduo, temperatūros kils tik tai iki 14-19 laipsnių šilumos, protarpiais lietus visoje Lietuvoje, na ir vėjas bus tikrai juntamas 8-13 metrai per sekundę.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Ar dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti problemų tiekiant naftą ir Baltijos regionui? Amerikos kongresas pritarė dokumentui įvesti iki 100% muitus šalims, kurios perka rusišką naftą ir dujas. Kaunas planuoja projektuoti pirmąją tramvajos liniją. Europos Sąjunga ketina uždrausti socialinių tinklų naudojimą jaunesniems nei 13 metų vaikams. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Po sėkmingo balsavimo atstovų rūmose Jungtinių valstijų kongresas priėmė muitų ir sankcijų Rusijai paketą. Jį dabar turės pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Paketas kongrese buvo užstrigęs beveik 1.5 metų ir pavadintas įregistravusiu, neseniai mirusiu respublikonų senatorius Lindsey Graham'o vardu. Prieš paketą balsavo daugiau nei 150 demokratų, manančių, kad jis Trumpui suteikė naujas muitų galias, bet spausti Rusijos esą neįpareigoja. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
5: Prie kongreso po balsavimo emocijos ir kalbos apie gerą dieną laisvei. Po daugiau nei 2 metų kongrese tai pirmas didelis paketas Rusijai bausti. Po balsavimo senatorius demokratas Richardas Blumenthalis sako.
6: Vladimirui Putinui sakome, turime tavo numerį, tavo ekonomika sviruoja, stabdysime tavo karo mašiną.
5: Muitai pagrindinis naujojo paketo įrankis. Respublikonų kongresmenas Michaelas McCaulas po balsavimo LRT sako.
6: Sankcijos puiku, bet jas galima apeiti. Muitų neapeisi. Tokia muito galia. O pagrindinis pažeidėjas – Kinija.
5: Senatorius demokratas Richardas Blumenthalis sako.
6: Kinija ir Indija, jums sakome, verčiau susitvarkykite, pirkite savo dujas ir naftą kur nors kitur.
7: Sankcijų paketas per 30 dienų įpareigoja Amerikos prezidentą įvesti muitus.

0: kitus Rusijai iki 500%, o šalims, perkančioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų, iki 100%. Tačiau esminė žodelis čia yra iki.
1: Klausimas kongresmenui, respublikonui Michaelui McCallui. Ar prezidentas dėl šito gali teoriškai įvesti tik 1% Kinijai? Michaelas McCallas atsako.
2: Galėtų, bet jis turėtų tai raportuoti kongresui. Ir jei atšaukia sankcijas, turi tai pranešti kongresui.
1: Beveik visi respublikonai balsavo už, bet tik mažuma demokratų. 152 demokratai balsavo prieš, nenorėję Trumpui suteikti naujos muitų galios. Kongresmenas demokratas Steny Hoyeris balsavęs už paketą, LRT sako.
2: Demokratų balsai prieš nebuvo balsai prieš Ukrainą, nes jie vieningai balsavo už 12 įstatymo projektų rėmusių Ukrainą. Tai jų abejonių dėl prezidento atspindys. Tiesą sakant, per savo žentą ir Steve'ą Witkoffą jis praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, nei įvesdamas jam sankcijas. Ir jie dvejoja, ar šis sankcijų paketas privers jį tai padaryti.
1: Užbalsavę demokratai sako, belieka viltis, kad prezidentas šiais naujais įrankiais spausti Rusiją pasinaudos. Kongresmenė demokratė Marcy Kaptur, LRT sako.
3: Šiam prezidentui liko 2 metai kadencijos, bet kongresas nugalės. Mes priversime administraciją taikyti šio naujo įstatymo nuostatas. Ar tai truks metus, pusmetį, 3 metus? Nežinau. Žinau tie, kad pasauliui svarbu suprasti ir mūsų sąjungininkams, taip pat Indijai ir Kinijai, šalims, su kuriomis turime santykius, nepirkite rusiškos naftos. Neduokite jiems įrankių žudyti ukrainiečius. Čia brėžiame liniją.
1: Kita žodį tars Jungtinių valstijų prezidentas.
4: Iš Vašingtono pranešė Augustina Šemelis.
5: Lietuvos diena.
4: Po to, kai viena svarbiausių naftos tiekėjų Europai Saudo Arabija sustabdė tiekimą, Orlen grupei teko skubiai ieškoti alternatyvų. Ekspertai sako, kad Mažeikių gamykla neturėtų pajausti trūkumo, tačiau to kaina bus didelė. Studijoje kolega Marius Jokubaitis, taigi Mariau, kaip Orlen grupė, kuriai priklauso Mažeikių gamykla, reaguoja į įvykius Saudo Arabijoje, ar nepritrūks naftos, ką apie tai kalba ekspertai?
6: Taip, Madona, Saudo Arabijos nafta, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad yra pagrindinė žaliava Orlen Lietuvai, kaip beje ir visai Orlen grupė, kuri valdo gamyklas Mažeikiuose, taip pat Lenkijoje ir Čekijoje. Na, pavyzdžiui, šiais metais Saudo Arabijos nafta sudarė 46% visos žaliavos, taigi beveik pusė žaliavos tiekėjo būtent iš ten. Na ir tiekimas šiuo atveju visiškai sustabdytas dėl Jemeno Husių atakų ne tik prieš pagrindinį Saudo Arabijos naftotiekį, tačiau ir prieš Aramco kompanijos visą infrastruktūrą, būtent iš šios kompanijos ir buvo tiekiama nafta. Remontai gali užtrukti, na, vieni teigia, kad kelias savaitės, kiti sako, kad dar ilgiau ir čia gali būti ir daugiau tų atakų. Ir pastarosiomis dienomis Orlen grupei teko skubiai skelbti naujus konkursus, ieškoti alternatyvių tiekėjų, kad nepritrūktų žaliavos gamykloms Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje. Pavyzdžiui, per 2 dienas įvyko 5 konkursai, kas nėra taip jau įprasta tokioms grupėms. Na, pats koncernas teigia, štai vakar X-tinkle informacija pateikė, kad jau užsitikrino papildomas 16 žalios naftos pristatymui savo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. LRT radio kalbinti ekspertai abejoja, ar vis dėlto įmonė susidurs su žaliavos trūkumu, nes turi rezervus, tačiau sutarė, kad kainos bus aukštesnės negu šiandien, o jos beje ir taip siekia 2,20 eurų už dyzelino litrą. Na ir kai kuriuose šalyse jau dėl to kyla neramumą dėl aukštų kainų. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad tanklaiviai plaukia į Lietuvą, bet dėl kainų jinai turėjo blogų žinių.
7: Šiuo metu žaliavinė nafta į Lietuvą tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Šį mėnesį numatyti 3 naftos kroviniai iš šių šalių. Ir vienas iš Norvegijos atplaukusių laivų nafta jau išsikrovė prieš porą dienų, rugsėjo 13 dieną. Kitas šiuo metu laukia iškrovimo. Alžyre irgi pakrautas laivas Lietuva turėtų pasiekti būtent šiandien. Taip, be jokios abejonės, Saudo Arabijos įvykiai paveikė spalio mėnesio krovą, tačiau mūsų žiniomis Orlen Lietuva jau yra apsirūpinusi tiekimą didžiai daliai savo maksimalios gamybos. Kita, ką mes turėtume vertinti, tai be abejo

0: įtaką kainoms, tai alternatyvus tiekimo šaltiniai kainuos, todėl degalų pigimo tikėtis tikrai neverta.
1: Taip kalbėjo Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė, na, o Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad jeigu deficito ir nebus, o to greičiausiai ir nebus, dyzelino kaina, pavyzdžiui, 2,20 eurų greitai gali būti malonus prisiminimas, nes įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio dabar dar padidino Saudo Arabijos naftos praradimas. Beje, Algirdas Bartkus siūlo aukščiausiai Lietuvos valdžiai, tai yra prezidentui neviešai derėti su Orlen grupe dėl naftos diversifikavimo į Orlen Lietuva gamyklą Mažeikiuose. Galim paklausyti ekonomisto.
2: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Per šį laiką, ne per 2 savaitės, bet per 8 savaitės, tiek Orlenai, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, tokiems kaip Pietų Korėja, Japonija, kas dar ten pala, Indija, Kinija yra iš jų klientai. Jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, nu, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas, kuris dabar yra švieslentėse, tai atrodys, nu, puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje. Tai aiškia, čia yra pagrindinė ta pamoka, kad mes išmoktume ją ateičiai, kad neapsiribotų šitą krizę tik tai va dabartiniu tuo fragmentu, nes tas pas kartosis ir yra rizika tam pačiam kartotis ateityje. Iš mūsų pusės turėtų greičiausiai, kad būti iniciatyva parodyta, bet irgi tai yra tik tai neformaliuose pokalbiuose, apie kuriuos niekada nesužinosime, iš prezidentūros, aiškia, pačio aukščiausių lygmenių, nu, kažkiek tais paklibint šitą klausimą, nes aš manau, kad jisai Lenkijoje irgi yra. Lenkijoje irgi yra klibantis pilno aštrumo. Tai aiškia, tokios neįtin gerai diversifikuotos struktūros, kokią turime dabar.
1: Taip kalbėjo Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Na, kalbinau ir buvusį energetikos ministrą Roką Masiulį. Na, jisai mano, kad iš šios krizės, tikisi, kad iš šios krizės bus pasimokyta, bet naftos rezervų Lietuvoje pakanka ir nereikia dėl to panikuoti. Net jeigu degalai kurį laiką bus dar brangesni nei šiandien, Rokas Masiulis.
3: Visi kalba dabar, kad oi čia brangiai Orlenas nupirks naftą, tuoj čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėdoje yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsivež per terminalą. Ten pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsivež. Tai Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą. Nereikia čia panikuoti. Aš taip palikčiau rinkai susitvarkyti. Orlenas tikrai patyręs koncernas. Prisiminkim, kad jam vadovauja buvęs Mažeikių gamyklos vadovas, kuris ir Lietuvą gerai žino ir daug čia gero yra padaręs. Tai tikrai išmano ir tiekimą, ir tos dalykus. Rinka susidėlioja, naftininkai greitai randa tos kelius. Bendrai iš viso šitos Hormūzo ir Irano krizės, aš manau, pasaulis išmoks gerų pamokų.
1: Taip kalbėjo buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis, beje, kuris irgi nepritarė tam, kad akcizai degalams Lietuvoje būtų mažinami, anot jo, tai yra tik tai trumpalaikė priemonė, o reikia vis dėlto palikti tai rinkoms susitvarkyti.
4: Dėkuoju tau, Marius Jokubaitis. Toliau Lietuvos dienoje. Kaune planuojama projektuoti pirmąją tramvajaus liniją. Europos Sąjunga planuoja uždrausti socialinių tinklų naudojimą jaunesniems nei 13 metų vaikams. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Vyriausia rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Posėdį stebėjo Vaidotas Brokas. Vaidotai, tai papasakok plačiau apie priimtą sprendimą ir ką sako aušriečiai.
5: Tai Madona, kaip ir pasakėjai, vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų paslaugų aušriečiams. Anksčiau Delfi skelbė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo minėtą partiją ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė aušriečių deleguotas tuometis teisingumo ministras. ministras Rimantas Mockus, nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Posėdyje, kuriame priimtas sprendimas dėl tyrimo, šiandieninėme posėdyje teisininkė nedalyvavo. Dabar apie tai, kas buvo sakyta per posėdį, tai galime išgirsti, ką sako rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
6: Tai buvo išsiųsti paklausimai ir partijai tiek štabo vadovui tuometiniam rinkimų štabo vadovui Robertui Puchovičiui, tiesiog klausiant, ar buvo teiktos paslaugos, kokia apimtimi, dėl mokėjimo, atsilyginimo ar panašių dalykų, ir buvo gauti atsakymai, kuriuose buvo nurodyta, kad negali informacijos teikti dėl to, kad yra advokato ir kliento paslaptis. Dar kartą buvo patikslinti paklausimai, nurodant, kad mums tai yra svarbu vis tiek politinių organizacijų finansavimo reikalavimai yra numatyta, netgi ne pinigų, ne aukų negali būti veikloje, tik per rinkimus gali būti ne piniginės aukos ir per rinkimus esančios ne piniginės aukos turėtų būti deklaruotos. Tai tikrai buvo išsiųsti papildomi paklausimai ir gauti atsakymai, kurie iš principo nieko daugiau nepasako, negu buvo pirmuose paklausimuose. Per tą laiką dar buvo viešoje erdvėje paskelbta informacija, kur matosi, kad buvo susirašinėjimas, galimai buvo susirašinėjimas tarp Roberto Puchovičiaus ir Lauros Matijošaitytės, ir tikrai patikrinus ir mūsų turimus dokumentus, kuriuos mes gavom iš partijos, patikrinom nemažai dokumentų. Tai 24 metų rugsėjo mėnesį, kur gavom tame tyrime apie partijos narių mokesčius, kuris ir buvo minimas publikacijai, patikrinus metaduomenis nurodė tame laukia, kur rašto rengėjas, rašto autorius yra nurodę, kad Laura Matijošaitytė, kad įsiaiškintume ir galėtume įvertinti masto, kokios apimties, kokios vertės paslaugos buvo suteiktos politinei partijai. Tyrimas pradėtas.
5: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad Laura Matijošaitytė partijos nekonsultavo. Galime išgirsti, ką sako politikas.
7: Apie vordinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakar patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų ir iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matijošaitytės nebuvo.
5: Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Pridursiu pabaigoje, kad Seime yra surinkta per 30 Seimo narių parašų, konservatorių, liberalų, demokratų parašų, kad galėtų būti pradėta nepasitikėjimo procedūra dabartiniai vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei. Yra planuojama jie kviesti į Seimo posėdžių salę klausimams atsakyti, kada tiksliai tai galėtų įvykti, neaišku. Tai tiek būtų informacijos kol kas, Madona.
4: Ačiū, iš Seimo Vaidotas Burokas.
8: Lietuvos diena.
4: Europos komisija skelbia vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kurio bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Išsamiau apie tai, kaip veiks ribojimai ir kokiu priemoniu imamasi. Pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai, kaip veiks šie numatomi ribojimai, ar jie jau galioja?
9: Komisijos pateiktas siūlymas dar turės būti ratifikuotas Europos parlamento ir perkeltas į valstybių narių reglamentavimą, taigi pats teisinis procesas dar užtruks, o apie ketinimą apriboti tokią prieigą Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen užsiminė dar vakar savo pagrindinėje kalboje parlamento rūmuose Strasbūre. Šiandien tam buvo surengta atskira spaudos konferencija, kur tai pakomentuota plačiau. Pasiūlyme yra draudžiama socialinių tinklų platformoms suteikti prieigą jaunesniems nei 13 metų vaikams. Kitaip sakant, jaunesni nei 13 metų negalėtų naudotis TikTok, Instagram, Facebook ar kitais tinklais. Tuo metu tarp 13 ir 15 metų yra šiame laikotarpyje yra numatytas būtinas priežiūros mechanizmas. Tai yra tėvų kontrolės sistema, kuri leistų globėjams sukurti mini paskyras, prie kurių vaikai galėtų prisijungti naudodamėsi būtent globėjo paskyrą, kitaip sakant, būtų prisijungiama per tėvų paskyrą ir tai suteiktų jiems galimybę naudotis amžių atitinkančiai socialiniais tinklais, ir taip čia, pavyzdžiui, būtų kiti ribojimai, apribotas kontaktų ir draugų kiekis, kas galėtų susisiekti su tuo nepilnamečiu asmeniu, kas galėtų siųsti žinutes, numatytas vienos valandos naudojimo laikas. Ir tada nuo 15 metų jau būtų leidžiama sukurti paskyrą savarankiškai. Spaudos konferencijoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen plačiau komentavo šiuos ribojimus.
8: Šiandien dėmesį skiriame vaikų apsaugos skaitmeninėje erdvėje įstatymui. Tai svarbus žingsnis. Šiuo teisės aktu sukuriama aiški sistema, grindžiama visuomenės pritarimu ir teisiniu reglamentavimu. Vis dėlto pabaigoje norėčiau pridurti dar dvi svarbias pastabas. Pirma, noriu pabrėžti, kaip svarbu šviesti tėvus, mokytojus,

0: vaikus ir kitus apie skaitmeninio pasaulio keliamą riziką bei teikiamą naudą. Vaikams augant, skaitmeninis raštingumas tampa itin svarbus. Antroji pastaba – žinoma, pavojus gresia ne tik nepilnamečiams. Kalbėjo apie priklausomybę skatinančius dizaino sprendimus. Jie kenkia visiems – tiek nepilnamečiams, tiek suaugusiesiems. Būtent todėl mums reikia platesnės apimties sistemos – skaitmeninio sąžiningumo akto. Jį pasiūlysime rudenį, o šiandien pagrindinis dėmesys tenka vaikų apsaugos aktui.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Siūlomame įstatymame taip pat numatoma nemažai įpareigojimų socialinių tinklų platformoms, taip pat internetiniams vaizdo žaidinimams, dirbtinio intelekto, pokalbių robotams, kad jie negalėtų laisvai veikti, bendrauti su jaunesniais nei 18 metų asmenimis. Tai apimtų draudimą naudoti priklausomybę sukeliančias funkcijas, profilio naudojimo istoriją pagrįstas rekomendacijas, kai tiesiog siūloma be perstojo ta pati tema, kuri buvo pamėgta anksčiau, draudžiami tiesioginiai pranešimai ir taip pat uždraustos tie tiesioginiai pranešimai notifikacijos į telefono miego metu, tai yra kai tuo metu, kai yra miego valandos, būtų draudžiama siūsti tokius pranešimus. Ir plačiau šį siūlymą kartu su komisijos pirmininke aptarė ir Hena Virkunen, komisarė atsakinga už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją.
2: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjusi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Hena Virkunen už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė. Taip pat šiuo pasiūlymu yra apverčiama įrodinėjimo našta. Kitaip sakant, didelių platformų tiekėjai ir kuriejai turės įrodyti, kad jų paslaugos yra saugios jas kuriant ir nereikės įrodyti, kad tai yra žalinga, reikės įrodyti, kad jį veikia tinkamai. Tos platformos turės pateikti savo planą Europos komisijos įvertinimui ir tada bus žiūrima, ar siūloma funkcija atitinka šiuos reikalavimus. Belgijos tėvų judėjimo Kids Unplugged bendra įkūrėja Liz Cranston sveikina iniciatyvą bei sako, kad dar reikės daug laiko, kol jį pradės veikti.
3: Turbūt daugiausia nerimo mums kelia, kiek laiko visa tai užtruks. Pirmiausia, reikia sužinoti, kaip šis reglamentavimas galėtų atrodyti praktiškai. Laukia ilgas procesas ir daugybė dalykų, kuriuos dar reikia sukurti, įdiegti. Kokio apsaugos priemonių bus imamasi? Kas bus laikomas saugia socialinė medija? Kas tai tikrins? Visų pirma, dėl paties pasiūlymo dar reikia susitarti. Prireiks daugybės mėnesių ar net metų, kol sistema pradės veikti. Reikia suprasti, kad susidurėme su vienu didžiausių, ekonomiškai stipriausių ir turtingiausių verslo sektorių pasaulyje, todėl problemos nepavyks įspręsti greitai ir paprastai. Amžiaus tikrinimas, kad ir koks sudėtingas jis būtų, turint omenyje pagristus privatumo nuogastavimus, neišvengiamai taps šios dėlionės dalimi. Priešingu atveju, visiems mums tektų žiūrėti tik vaikams skirtas laidas internete, o abejoju, ar toks yra tikslas. Juk realiame gyvenime mums nereikia nuolat sėdėti darželiuose, viskas turi vykti kitaip.
1: Belgijos tėvų judėjimo Kids Unplugged bendra įkūrėja Liz Cranston. Tuo metu skaitmeninės erdvės ekspertas Simonas Debraueris agentūrai AFP sakė, kad tai nėra tas pats, kaip pavyzdžiui riboti nepilnamečių prieigą prie žalingų produktų, kaip tabakas ar alkoholis, nes tai nepatenka tarp pamatinių teisių, o prieiga prie informacijos tokia yra.
4: Tai nėra tas pats, kas drausti jaunuoliams pirkti cigaretes ar alkoholį. Šie dalykai nėra tarp pamatinių teisių. Priešingai, internetinė erdvė, kad ir kokia žavinga ji gali būti, o su tuo galima kovoti, yra priemonė, leidžianti įgyventinti teisę į informaciją, saviraiškos bei susirinkimų laisvę ir teisę dalyvauti skaitmeninėme gyvenime. Jaunuoliams to reikia. Jie turi šias teises ir privalo turėti galimybę jomis naudotis. Bet to didžiausias išbandymas, mano manimu, bus tas, kad įvedus amžiaus tikrinimą, siekiant atskirti nepilnametį nuo mažamečio, savo amžių turės įrodinėti visi, ir suaugusieji. Todėl daugybė žmonių atkris.
1: skaitmeninės erdvės ekspertas Simonas Dabraueris.
5: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
6: Lietuvos diena.
5: Kauno savivaldybė planuoja pradėti pirmosios tramvajos linijos projektavimo darbus. Planuojama, kad tramvajus važinės Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Kol kas neaišku, kiek tai kainuos, tačiau savivaldybė sieks ir ES finansavimo. Tarybos opozicija teigia, kad kyla daug neiškumų. Su mumis kolega Kaune Dominikas Rimaitis. Dominikai, ką apie miesto valdžios planus projektuoti tramvajos liniją mano kauniečiai?
7: Taip, tai Kauno savivaldybė vykdys pirkimą ir ieškos projektuotojų tramvajaus linijai, kaip ir minėjai, nuo Šiaurės prospekte esančio viešojo transporto depo Savanorių prospektu žemyn link Kauno pilies. Na, o kauniečiai savivaldos užmojai dėl tramvajaus vertina nevienareikšmiškai.
8: Nebus tiesia linija ir važiuos, ne? Kuo greičiau nusivelsi. Aš vakar nuo Saulėtekio iki Giraitės važiau 1.5 valandos per tuos...
9: Kamščius,
8: taip, 1.5 valandos. Sėdau 37, dar bėgau, svijaus, ir už 6 minučių 101. Man buvo 1.5 valandos.
10: Iš tikrųjų skaičiau apie šitą idėją. Tai aš manau, kad galbūt ir geras dalykas, vėlgi pas mus tokio daikto nebuvo kol kas. Tai nežinau, kaip vertinti iš tos pusės, kiek tai bus naudinga ir panašiai. Bet manau, kad jeigu... bus pagalvota ir apie neregių poreikius. Vėlgi aš galvoju apie mūsų bendruomenę, kad, sakykime, ir mūsų bendruomenė žmonės galėtų keliauti, naudotis būtent tramvajumi, keliaudami nuo vieno taško iki kito, tai kodėlgi ne?
11: Gal tą dar tokį išlaidumą susilaikyti nuo jo.
12: Dėl lėšos išleistos. Tie autobusai neperpildyti, kažkaip yra ne taip, kai anksčiau būdavo, yra tikrai geriau.
10: Manau, ne.
9: Kodėl?
10: Ne, užtenka geriau daugiau troleibusų, autobusų, nes ir taip dideli kamščiai būna piko metu ir didelis eismas. Vat būtent Savanorių prospekte ir važiuoju, pagrindinis mano maršrutas.
9: Užtenka.
10: Tikrai užtenka, geriau daugiau tada viešojo transporto.
13: Gerai tegu stato, nu.
9: Kodėl jo reikia?
13: Kodėl, tai daugiau susisiekimas gal greitesnis, gal bus kitaip, gal tiesiog žmonės važinėjo, kodėl. Ir greitesnis tramvajus dar be to.
7: Taip apie Kauno tramvajos idėją sako kauniečiai.
5: O kokiame dabar etape yra Kauno tramvajos idėja?
7: Šią savaitę vykusiame Kauno savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas atnaujintas darnaus judumo planas, kuris ir uždegė iš esmės žalią šviesą tramvajaus idėjai. Pagal dabartinį planą vicemeras Andrius Palionis sako, kad pagrindinis planas ir tikslas yra užtikrinti ekologišką viešojo transporto judėjimą, kuris būtų atsparus eismo spūstims.
14: Pradėsim pirkimą projektavimo darbų, būtent tokios trasos įrengimui. Tokio dydžio projektas ir idėja niekad nepasidaro iš karto. Tokį projektą gali įgyvendinti miestai, remiantis ir kitų ES miestų patirtimis tik tais su europiniu finansavimu. Kaip pirmoji tramvajaus trasa yra planuojama, kad galėtų atsirasti būtent Savanorių prospektas ir Šiaurės prospektas. Tramvajams reikia ir depo. Kauno autobusai būtent Šiaurės prospektą turi savo bazę. Na ir natūralu, taip, tramvajams reikia bėgių, bet trasa ir buvo parinkta kaip pirmoji, kuri galėtų būti gyvendinta, dėl to, kad pati gatvių inžinerinė infrastruktūra yra pakankamai plati. Kalbėti apie kainas būtų per drąsų. 150 milijonų pirminė investicija yra darnaus judumo plane pagal analizę suskaičiuota. Tačiau aš sakau, čia yra toks teorinis skaičiavimas, kuris yra gali tą kainą judėti ir į vieną ir į kitą pusę.
7: Kauno vicemeras Andrius Palionis.
5: Dominikai, ką mano tarybos opozicijos politikai?
7: Vaida Pranorauskaitė yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Kauno taryboje seniūnė ir sako, kyla klausimų dėl tramvajaus. Galim paklausyti.
15: Kelia labai rimtų klausimų. Tiek dėl finansinės atsakomybės, tiek dėl strateginio nuoseklumo. Brangus projektavimo darbai neturi jokių tvirtų garantijų dėl finansavimo šaltinio. Jeigu ES parama ar vyriausybės finansavimas nebus gautas, tai šis projektas tiesiog nuguls į stalčių. Ignoruojamos pačios savivaldybės užsakytos galimybių studijos išvados. Dabartinis pasirinkimas jau dabar puikiai veikianti troleibusų ir autobusų tinklą Savanorių prospektu.
7: Kauno tarybos opozicijos narė Vaida Pranarauskaitė jį minėjo galimybių studiją. Pernai metais jos išvada teigia, kad galėtų pirmoji linija būti ilgesnė 13 km Šiaurės prospekte, Pramonės prospekte, Karaliaus Mindaugo prospektu iki Kauno pilies.
5: Tramvajų Lietuvoje nėra, tad tikriausiai reikės keisti ir teisinio reguliavimą.
7: Taip, apie tai kalba ir susisiekimo ministras Juras Taminskas, kuris aplamai palankiai žiūri Kauno savivaldos užmojį tapti pirmuoju Lietuvos miestu su moderniu tramvajumi.
6: Puikus planai ir aš tikiu, kad Kaunas aplenks Vilniuje ir kaip ne vieną kartą aplenkė vykdydamas įvairius projektus, taip ir šį kart Vilnių aplenks ir padarys tramvajų. Jeigu turėsim galimybių per sekantį finansavimo periodą Europos Sąjungos MFF nuo 28 metų, tai tikrai palaikysim ir ieškosim visų priemonių, kad šitą projektą įtraukti į galimus finansavimo įlūtes. Ar tai iš valstybės biudžeto bus? Na, dabar sunku pasakyti, biudžetas įtemptas ir viskam reikia finansų. Priminsiu, 2018 metais priimta metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir jisai iš tikrųjų sudaro sąlygas savivaldybei, šiuo atveju kaip Kauno miesto, vykdyti tokį projektą tramvajaus. Taip, gali reikėti keisti kelių eismo taisyklės, gali reikėti keisti tam tikrus kitus teisės aktus ar įstatymus su poįstatyminiu, susijusiu su statyba, susijusiu su aplinkos poveikio vertinimu. Na, galbūt ir kelių įstatymą gali tekti koreguoti.
7: Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
5: Ačiū tau, kolega iš Kauno, Dominikas Rimaitis.
16: Lietuvos diena.
5: Vienos pažangiausių dirbtinio intelekto kompanijų Anthropic vadovas sako, kad pasauliu reikėtų lėtinti dirbtinio intelekto modelių vystymą, o valstybėms greičiau reguliuoti jų veiklą. Tai jis pareiškė, kad kai daug dėmesio sulaukė buvusio kompanijos darbuotojų perspėjimai dėl kylančios grėsmės žmonijai. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Pasaulio dirbtinio intelekto modelių lyderiai vis garsiau kalba, kad technologinės pažangos tempas gali smarkiai susilpninti visuomenės stabilumą, o tinkamai nereguliuojant plėtros, tai gali kelti grėsmę žmonijos ateičiai. Tokiu nerimu kanalui CBS duotame interviu pasidalijo bendrovės Anthropic vadovas Darijus Amodėjus. Anot jo, technologijos plėtojamos pernelyg sparčiai, o apsaugos ar priežiūros priemonės gali nespėti su tokiu tempu.
17: Ši technologija vystysis daug sparčiau nei įsivaizduojame. Net kai anksčiau tai sakiau, manau, iki galo nesuvokiau, kaip viskas atrodys, kaip pažanga taps tokia greita. Eksponentinė kreivė atrodo maždaug taip. Esame ties kreivės atkarpa, kurioje ji pradeda statėti. Tai nereiškia, kad turime šiandien pulti į paniką. Tai nereiškia, kad turime viską stabdyti. Sakyčiau, tai įspėjimas ženklas. Įspėjimas, kad turime sulėtinti tempą. Turime kurti šią technologiją atsargiai ir užtikrinti, kad mūsų apsaugos priemonės bei gebėjimas suprasti ir valdyti šią technologiją neatsiliktų nuo jos vystymosi spartos.
1: Anthropic vadovas Darijus Amodėjus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai daug dėmesio sulaukė buvusio darbuotojo atsistatydinimas ir viešas perspėjimas, kad darbuotojai kompanijos viduje nerimauja dėl kuriamo produkto įtakos visuomeniai. Anthropic modelių inžinieriaus ir tyrėjo Jacobo Cockoxono pasitraukimas ir viešas pareiškimas, kad dirbtinis intelektas gali pražudyti žmoniją iki šio dešimtmečio pabaigos, sulaukė daug dėmesio. Sprendimą pasitraukti iš kompanijos jis vėliau komentavo kanalui BBC.
18: Sakau neperdėdamas, kad žmonės, dalyvaujantys tiek kuriant šias įmonės, tiek plėtojant pačias technologijas, tiki, jog egzistuoja žmonijos išnykimo grėsmė. Bendraudamas ten su dirbančiais žmonėmis galiu pasakyti, kad jie nuoširdžiai baiminasi. Jie tikrai nerimauja dėl žmonijos likimo artimiausius kelerius metus, planuodami savo gyvenimą ir ateities veiksmus. Jie galvoja apie savo darbo pasekmes, kai kurie net svarsto įsigyti žemės, nes labai bijo nestabilumo, kurį sukelia spartus dirbtinio intelekto vystymasis. Tad galiu tik patvirtinti, šių įmonių darbuotojai visiškai rimtai prašo reglamentavimo, nes jaučiasi įkalinti lenktynėse ir baiminasi jų baigties.
1: Buvęs Anthropic tyrėjas Jacobas Cockoxonas. Ir jo, ir kompanijos vadovo pasisakymai sulaukė palaikymo ir kitose dirbtinio intelekto gigantėse Jungtinėse valstijose. Darijus Amodėjus paskelbė viešą 3 punktų esė su raginimu sulėtinti technologijos plėtrą. Jis pabrėžė, kad dirbtinio intelekto plėtros nereikia visiškai stabdyti, tačiau su tuo susijusi grėsmė rimta, todėl įmonėms ir vyriausybėms turi būti suteikta laiko išbandymams išspręsti. Jis pasiūlė 3 punktų planą, kuris leistų atsakingiau plėtoti technologiją. Tai apimtų nepriklausomą modelių stebėseną juos kuriant, visai sričiai taikomą teisinį reguliavimą, be to reikėtų užtikrinti, kad jis būtų taikomas pasauliniu mastu. Šis raginimas sulaukė plataus sektoriaus lyderių palaikymo. Teigiamai Anthropic vadovo raginimą įvertino XAI vadovas Elonas Muskas. OpenAI vadovas Samas Altmanas socialiniame tinkle X rašė, kad pritarė pasiūlymams ir kad tai buvo viena pagrindinių temų per pastarąsias savaites vykusias diskusijas. Interviu jis sakė, kad tokios spartos pokyčiai išties glumina.
16: Manau, kad susidūrus su bet kokia nauja technologija, kai pasaulis keičiasi taip sparčiai, net jei daug kas iš esmės taps kur kas geriau, pokyčiai vis tiek trikdo. Tokie spartus pokyčiai išties glumina.
1: OpenAI vadovas Samas Altmanas. Jis įspėjo apie 2 scenarijus, kai dirbtinio intelekto pažanga galėtų pakrypti labai bloga linkme. Tai galimas kontrolės praradimas dirbtinio intelekto modelio naudai ir pernelyg didelės galios sutelkimas vieno asmens ar įmonės rankose. Tačiau ne visi įvykstančią dirbtinio intelekto revoliuciją žiūri nerimaudami. Baimės raminti mėgino procesorius dirbtinio intelekto modeliams gaminančios kompanijos Nvidia vadovas Ensenas Huangas, kuris sakė, kad jokių naujų reguliacijų nereikia.
19: Žinoma, saugumas yra svarbiausia. Daugeliu atžvilgių tai prioritetas. Visgi užtikrinti saugumą yra inžinerinė užduotis. Juk mes kuriame programinę įrangą, kuriame kompiuterinės sistemas. Tai sudėtingos, tačiau iš esmės kompiuterinės sistemos. Tad pirmiausia, privalome sukurti tinkamas ir saugias bandymo aplinkas šioms sudėtingoms sistemoms tikrinti. Antra, privalome šiuos produktus išbandyti. Jei nesame tikri dėl produkto saugumo, tada jo negalima leisti į rinką. Tai savaime suprantama. Reikia neskubėti ir palaukti, kol būsite tikri, kad pristatote tai, ką rinkai vertins teigiamai. Rinkos jėgos jau veikia. Mums nereikia jokių naujų įstatymų ar reglamentų.
1: Nvidia vadovas Ensenas Huangas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritiškai pasisakė apie tuos, kurie nevasėja baimę be reikalo.
20: Štai ką pasakysiu. Dirbtinio intelekto srityje mes lenkiame Kiniją. Esame pažangiausia pasaulio valstybė. Ir tiesą sakant, noriu, kad taip ir liktų, nes tas, kas laimi dirbtinio intelekto lenktynėse, laimi viską. Galime nustatyti apsaugos priemonės, daryti tą ar aną, tačiau manau, kad yra daug neigiamai nusiteikusių jėgų, kurios kelia klausimus, kurių nereikėtų kelti. Ir jos kalba apie dalykus, kurie neįvyks. Bet kas laimės dirbtinio intelekto srityje, tas laimės. Žinote, tai mano paties sugalvotas posakis ir jis teisingas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau kitoje politinių barikadų pusėje vis garsiau girdisi raginimai imtis teisinių saugiklių saugumui užtikrinti. Atstovų rūmų mažumos lyderis, demokratas Hakimas Jeffries, paragino kongresą nedelsiant imtis veiksmų. Tą patį sako ir jo kolega senate, Bernie Sandersas.
19: Būkime visiškai atviri. Dirbtinis superintelektas ištrūkęs iš žmonių kontrolės. Nebus vien tik Amerikos ar Kinijos problema. Tai bus visos žmonijos problema. Būtent todėl labai viliuosi, kad kitą savaitę vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto. Prezidentas Trumpas susitars su prezidentu Si dėl išsamios sutarties, kuria būtų laikinai pristabdyta pažangiojo dirbtinio intelekto plėtra ir uždraustas superintelekto kūrimas.
1: Senatorius Bernie Sandersas. Tačiau net jei Amerikos technologijų milžinai sutartų siekti bendrų standartų, itin svarbi gali būti ir didžiosios konkurentės Kinijos reakcija. Kol kas į tokius raginimus Pekinas žvelgia skeptiškai. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
21: Lietuvos diena.
5: Laidoje klimatologo Silvestro Dikčiaus komentaras.
0: Lietuvoje vėl svarstoma, kaip finansinėmis paskatomis didinti gimstamumą. Turiu neką menkiau populistinį pasiūlymą. Galėtume oficialiai įtvirtinti klimato neteisingumo kompensacijas. Reprezentatyvios apklausos niekas netliko, bet tikrai žinau, kad nemažai tautiečių šią vasarą liko itin nepatenkinti. Daug lyjo, šilumos trūko. Ne vasara, o kažkokia šlapia ledaunė. Negana to, nuolat girdėjome apie Europą alinančias karščio bangas. Mus alino nebent lietus ir audros. Kritulių iškrito 133% įprastos normos. Žinoma, pavydėti karščio vakarų Europai kažkaip neetiška. Girdėjome apie tūkstančius su kaitra sieną.

temų mirčių. Už šių skaičių tikri žmonės, kuriems sunkiai suvokiamas karštis tapo pražutingas. Tai vertinant, lyg ir turėtume džiaugtis, kad patyrėme vos vieną karščio bangelę birželio mėnesį. Tačiau

0: laiko praleido nuomotame kambaryje nei pliaže, ko gero, turi savo nuomonę. Tačiau oficialiai vasara buvo 0,2 laipsnių šiltesnė už dabartinę klimato normą. Visi turime metų laikų patirtį, tačiau mūsų lūkesčiai tikrai nebūtinai sutampa su neapčiuopiamais klimato vidurkiais. Kitoks klimatas dabar pasiekiamas per 1-2 nebrangius skrydžius. Anksčiau tos lūkesčius ribojo gyvenama vieta, kitoniškas klimatas nebuvo patiriamas nei realiai, nei virtualiai. Galbūt nuolatinis nepasitenkinimas tuo, kas už lango, dar viena neįvardinta nunykusių atstumų pasekmė. Dabar Lietuvos vasara kasmet konkuruoja su viduržemio jūros pakrančių klimatu. Grįžus namo reikia iš naujo prisitaikyti prie vietinio normalumo, kuris po savaitės ar dviejų svetur tampa kažkoks įtartinas. Lyg ir žinome, kad lietingos vasaros pas mus nėra naujiena, bet nepasitenkinimo tai nesumažina. Gal tas nepasitenkinimo jausmas kyla iš to, kad galimybė rinktis painiojame su galimybe kontroliuoti. Galime pasirinkti atostogų vietą ir laiką, bet negalime valdyti savo šalies orų, kurie ne visada veikia pagal mūsų įgeidžius. Čia verta prisiminti kitą, gerokai rimtesnę sąvoką – klimato teisingumas. Į klausę, kam tenka didžiausia klimato kaitos žala, kas labiausiai prisidėjo ją sukeliant ir kas turėtų prisimti atsakomybę. Žala ir atsakomybė pasaulyje pasiskirstė labai netolygiai. Kažkas šiuo metu praranda namus ir dar gerokai daugiau. Tokioje šviesoje lietingos atostogos būtų gana kuklus argumentas kompensacijai gauti. Čia klimatologas Silvestras Dikčius.
1: Sportas. Su sporto naujienomis Mykolas Jankaitis.
2: Oficialiais duomenimis į 5067 žiūrovus talpinantį Vilniaus Žalgirio futbolo stadioną vakar pasižiūrėti Vilniaus ir Kauno Žalgirių derbio top lygoje susirinko net 6480 žiūrovų. Tai Vilniaus Žalgirio namų stadiono lankomumo rekordas. Netikėtai gausi žiūrovų minia padėjo žalgiriečiams iškovoti svarbią pergalę ir 3-2 patiesti praėjusio sezono čempionus.
3: Gal pirmiausia reikėtų padėkoti žiūrovom ir Žalgirio ir galim, kurie taip užpildė šitą stadioną. Ir aš manau, tas reginys, kurį jie pamatė, jiems turėjo patikti.
2: Reginys buvo išties įsimintinas. Pirmieji įvartį pelnė vilniečiai dar pirmajame kėlinyje patys praleido 2 įvarčius. Vis tik pirmojo kėlinio pabaigoje krito lyginamasis įvartis, o 51 minutę Vilniaus Žalgirio ukrainietis Stanislavas Bilenkis įmušė pergalingą įvartį. Su šia pergale Andriaus Karlos auklėtiniai tarsi iššoko į nuvažiuojantį traukinį. Dabar trečioje vietoje esantį Vilniaus Žalgirį nuo Kauno Žalgirio skiria 4 taškai, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos ekipos 5.
3: Mes tokioj dabar padėtyje esame, nu šiandien galėjom viską užbraukti ir žaisti ne dėl pirmos vietos. Nu ką, vieną dieną galim atsikvėpti tik tai. Tai nieks nieko čia nelaimėjo ir dar nieks nieko nepralošė.
2: 2 įvarčius Vilniaus Žalgiriui pelnė po 3 rungtynių diskvalifikacijos grįžęs 26 Matas Vareika.
3: Jisai svarbu žaidės, jisai šiek tiek duoda mums kitokių tokių spalvų žaidime ir gerą turi tokį žaidėją, kuris gali įnešti šiek tiek kitokio žaidimo mūsų pačiame žaidime.
2: Skarla tikisi, kad užsidegimą demonstruotą šiame susitikime pavyks išlaikyti ir likusiose rungtynėse, o pralaimėjusios ekipos treneris Želko Sopičius pripažįsta, kad penktasias rungtynės per rugsėjį žaidęs Kauno Žalgiris neprilygo varžovams.
4: Galiausiai pralaimėjome rungtynes, o ne kovą. Šis pralaimėjimas nieko nereiškia. Normalu, kad buvome šiek tiek pavargę, bet apie tai nenoriu kalbėti. Manau, kad mūsų lygis buvo nepakankamai geras.
2: Pasaulio lengvosios atletikos federacija nusprendė, 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas pirmas sykį vyks Afrikoje. Varžybas rengs Kenijos sostinė Nairobis.
4: Su dideliu malonumu pranešu, kad 2029 pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks Nairobyje, Kenijoje. Nemažiau džiaugiuosi skelbdamas, kad 2031 pasaulio pirmenybės vyks Münchene, Vokietijoje.
2: Toks sprendimas priimtas tikintis, kad čempionatas prisidės prie lengvosios atletikos plėtros Afrikoje.
4: Nairobis pademonstravo, kad dabar yra jų metas suteikti galingą postumį mūsų sporto plėtrai Kenijoje ir visoje Afrikoje, bei palikti ryškų įspaudą, kuris įkvėptų visą kontinentą.
2: Kenijai tai pareiškimas, kad ji yra matoma kaip viena iš svarbiausių šalių lengvajai atletikai.
4: Varžėme su Londonu, Münchenu, Roma. Tai galingi miestai, galbūt turintys geresnę infrastruktūrą, gilesnės kišenės nei mes. Todėl jautėme daug įtampos. Bet kai išgirsti Nairobio pavadinimą, užplūsta džiaugsmas. Žinau, kad jis užplūdo visą šalį.
2: Kenijos sportininkai tikisi, kad šis čempionatas suteiks jiems galimybę

0: atsiskleisti įvairiose rungtyse. Žinoma, laukiama ir infrastruktūros plėtros.
1: Sporto naujienos ir Mykolas Jankaitis. Tuo Lietuvos dienoje visa informacija, laidą vedžiau Madona Lučkaitė, laidos redaktorius Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios. 13.5. Laida Genijaus kailyje su Lavija Gradauskine.
2: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Žemės ūkio ministras sako, kad teisėsaugai pareiškus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie būtų nušalinti nuo pareigų, įskaitant ir vadovus. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą, šią savaitę agentūroje atliekamos kratos, šiandien ir agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Per tris dienas antras kartas, kai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visad nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Naujienų agentūros BNS žiniomis šioje byloje įtarimai pateikti keliems asmenims. Jau anksčiau nuo pareigų nušalinta mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, dar keliems agentūros darbuotojams ir joje nedirbantiems žmonėms. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovė tarybos prašo viešai nagrinėti klausimą dėl jos galimo pažeidimo. Nacionalinio transliuotojo taryba kitą savaitę ketina spręsti, ar pripažinti LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą, neatskleidus duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Socialiniame tinkle LRT generalinė direktorė teigia, kad bandymas pripažinti, jog ji pažeidė darbo pareigas, yra neteisėtas procedūrinė ir turinio prasme. Todėl ji tarybos prašo šį klausimą posėdyje svarstyti viešai. Generalinė prokuratūra yra įpareigojusi LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tiekėjų, vardai ir pavardės. Tai padaryta nustačius, kad LRT neatskleidė paslaugų tiekėjų, kai interneto svetainėje paskelbė ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus. Prokuratūros vertinimu, nacionalinis transliuotojas bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų tiekėjų priėmė, netlikęs kiekvieno konkretaus pirkimo vertinimo. Jungtinėms valstijoms nusigrėžiant nuo tradicinių sąjungininkų, šie bando suartėti tarpusavyje. Kanados premjeras Markas Karnis šiuo metu kreipėsi į Europos parlamentą Strasbūre. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tokį suartėjimą kritikuoja. Vakar Europos komisijos pirmininkiai pasiūlius Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare, Trumpas pagrasino įvesti Europai naujus muitus.
3: Manau, kad tai juokinga visa ši situacija su Kanada. Kanada buvo siaubinga prekybos partnerė, tad ne, aš to nematau. O jeigu jie tai padarys, jeigu man atrodys, kad tai bent kiek priešiškas veiksmas, aš įvesiu labai rimtus muitus arba nustosiu prekiauti su Europa tam tikromis prekėmis. Jeigu ketinimai bus geri, viskas gerai. Jeigu Europa tai pasielgs turėdama blogų ketinimų, mes Europai įvesime labai didelius muitus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguodamas į šiuos grasinimus, Prancūzijos Europos reikalų ministras žiniasklaidai pareiškė, kad Jungtinės valstijos neturi teisės spręsti europiečių geopolitinės krypties. Lieka neaišku, ką tiksliai galėtų reikšti Kanados asocijuota narystė bendrijoje, nes nėra tam numatyto teisinio reglamentavimo. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Pūs pietvakarių pietų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai šiandien smagu pristatyti viešnę, kuri kuo labiausiai pasižymi, tai visų pirma, tai plačia šypsena. Emilija Latėnaitė, labas, mėloji.
4: Labas.
0: Labai ačiū, kad atėjai. Labai ačiū, kad tu nenustoji šypsotis, nors mes gyvai turbūt pirmą kartą matomės.
4: Man irgi atrodo, tikrai. Aha,
0: o jausmas, kad pažįstamas.
4: Tikrai.
0: Na va, tai labai, labai tikrai
4: iškritimą.
0: Smagu. Labai ačiū, kad atėjai ir labai ačiū, kad žinai, kur papuoliai, nes, kaip suprantu, girdėjus ne vieną laidą, ar ne? Mėloji, žinai, dabar turbūt svarbiausias klausimas yra tavo galvoje tas toks besisukantis, į kieno kailį šiandien aš tave įsuksiu. Helen Mirren.
4: O, buvo šitas variantas.
0: Buvo,
4: geras,
0: ne?
4: Geras, kai jau
0: patinka.
4: Aha. Žavu be galo, tikrai, taip. Kur nedrįšiau lygintis. Labai ačiū, kad taip.
0: Tai žinai, va kažkaip aš pirma mintis, kuri man šovė, būtent va jūs, kaip sakant, į vieną laidą abi pakviesti kažkuria prasme ir leisti tau pavaikštinėti jos gyvenimo charakterio asmenybės keliais ir pabandyti atsakyti į klausimus apie ją, su atsakymo variantais, kaip tu žinai, ir manau, kad tikrai bus labai smagu per ją pažinti ir tave daugiau.
4: O, kaip įdomu.
0: Tai žinai, gal ir pradėkim tada vaikščioti jos keliais, iš kur yra kilusi Helen Mirren? Ar ji kilusi iš Pietų Afrikos deimantų kasėjų giminės? Ar iš Lenkijos žydų? Ar iš Rusijos aristokratų, kurie pabėgo į Britaniją po revoliucijos?
4: Pirmas variantas. Širdį pakuteno, nes kaip tik keliavau Pietų Afrikoje prieš pusmetį, tai norėčiau, kad būtų taip.
0: Žinai, čia toks mano suvedžiojimas, aišku, yra. Aš turbūt skaičius apie tą tavo kelionę buvau, gal dėl to man susikūrė toks variantas. Bet iš tiesų, iš Rusijos aristokratų.
4: Nu va to, kur ir nesvarščiau.
0: Taip. Ir kas yra labai įdomu, iš tikrųjų jos tėčio senelis buvo labai aukštas kariškis, aukštų pareigų kariškis, kuris dalyvavo net Rusijos Japonijos kare ir diplomatas buvo, žodžiu, ir buvo iš aristokratų, iš elito tos šalies tų laikų ir tie žmonės pabėgo po to spalio revoliucijos į Britaniją ir jų pavardė buvo Mironov. Ir iš tikrųjų Helen Mirren gimusi yra Jelena Vasiljevna Mironova ir tada jinai iš Jelenos į Helen Mirren pasikeitė vardą ir pavardę, tai va žodžiu tokia jos yra istorija. Tai žinai, mėloji, kas tavo tėvai, tai aišku niekam turbūt net sakyti nereikia, ar ne, nes tikrai puikiai žinoma yra ir tėtis Algis Latėnas ir mama Elvira Piškinaitė, aktoriai, tėtis režisierius. O žinai, tavęs norėjau paklausti, tai va tu žaugai tokioje šeimoje, trys vaikai, ar ne jūs? Tai tėtis ir mama, na, užimti turbūt buvo, na, ta aktorių režisieriaus profesiją, tu ištisėsi kažkur kelyje repeticijose, teatrekinė, veiksmernė. Tai kaip tu atsimeni savo vaikystę? Ar daug laiko praleisdavai, galbūt, nežinau, teatre, ar namuose tėvų nematydavai? Kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai mažytė buvai?
4: Pirmiausia, kad atsimenu, tai labai gražia ta vaikystė. Daug nuotykių, daug tyrinėjimo, daug laiko pas babutę ir dėduką Širvintose, mamos tėvai, kur turbūt ten ir leisdavo tą savo vaikystę tėvų darbymečiais.
0: Aha, jie dirbdavo ir išveždavo vaikus į kaimą, kaip ir tais laikais būdavo.
4: Ir
0: ne?
4: Ačiū jiem už tai, nes aš nebuvau vaikas augantis teatro užkulisiuose ir visą laik šitas nusivylimo žurnalistam būna, kur papasakot apie teatro vaikystę. Nu ką žinau, atėjai, kaip žiūrovas, pasižiūri, nu ten gėlytę įteikė. Nu kartais tam pavedžiojo po užkulisius, tai taip, va, tą privilegiją turėjau. Bet tikrai aš turėjau normalią, paprastą, gražią vaikystę ne teatre.
0: O žinai, įdomu, o nesikalbėjo su tėvais, ar jie specialiai nevesdavo vaikų į teatro tos užkulisius, ar nuolat tam teatriniam gyvenime nelaikydavo vaikų, kad galbūt neduok dieve, žinai, neužsikrėstų tą teatro bacilą, ar...
4: O įdomu. Gal, man rodos, balyst dabar galvojo kitokią istoriją. Šiaip, vat, mes esam nu trys vaikai ir turbūt būtų radikaliai trys skirtingos istorijos. Tai reiškia gyvent mūsų šeimoje, nes tikrai labai, labai ir atstumai tarp mūsų amžiaus dideli. Tai natūralu, kad ir tėvų patirtis ir gyvenimo situacijos skirtingos. Tai balys, žinau, kad tikrai daugiau tam teatre buvo. Tai jis pirmas to teatru gal ir užsikrėtė. O... aš tai gal paprasčiau tiesiog tai buvo, įsivaizduoju, kad nu ten saugiau, kad va, tad aš turiu kur būt gyvent, žaist ir nereikia dar ten kažkur žiūrėti, berepetuojant. Aš, pažiūrėjau, nuo širdžiai nesivaizduoju, kaip būtų galima repetuoti, žinant, kad tavo vaikas užkulisiuose. Ir kai, nu, vis tenka kartais susidurti su kolegom, kurie bando suderinti, tai, nu, tikrai su tokiu... O jėto, vargšai, negali tu visiek pilną koją. Ten,
0: tai taip, ir tada turbūt ir atsipalaiduoti, nes turbūt tu o savo sūnų esi bandžius į darbą, kaip paprastai
4: atsivesti. Aš esu padarius didelę klaidą gyvenime. Esu filmavusi su sūnum seriale vienam.
0: Aha.
4: Buvo vien, ten nelabai ilgas tas filmavimo laikas, moteris meluoja geriau, jis vaidino mano jauniausią sūnų.
0: Tiksliai, taip, tu ten daugiavaikė motina buvai.
4: Aš daugiavaikė vieneša mama, taip, iš kaimo. Tai buvo, nu, vienok ir linksma. Ir man tada atrodė, kad vat, kaip tik gal aš galėsiu su juo pabūt, bet tada irgi ten, na, kadangi žinojau, kur einu, tai buvo irgi tartasi, kad bus žmogus, kuris ir juo rūpinasi, ir kad, nu, nes, nu, negali tu pilnai atsiduoti vaidybai, būnant mama vieną akim žiūrint, kur ten kas vyksta, ir tai toksai.
0: O sakai, klaidą padarė, nes per daug tau įtampos buvo dirbant?
4: Tikrai kainavo, tai ne.
0: Nu va, tai žodžiu, aptarėm tas, kaip sakant, šaknis ir vaikystė, ar ne. Žinai, o koks netradicinis gyvenimo būdas artimas garsiajai aktoriai Helen Mirren?
4: Netradicinis.
0: Taip, jinai pati pasakoja. Ar jis save vadina naturaliste, mėgsta nudistų paplūdimius? Ir labai tokia su gamta susilieti, žodžiu, va tokia, nežinau, turbūt tas pavadinimas naturalistas, gal ir toks tikslus ir būtų. O galbūt jį lankosi pas Pietų Amerikos šamanus ir ten patirtis įvairias gaudo. O gal ji yra Vimo Hofo sekėja, ji nuolat maudosi ledo voniose. Kuris variantas, kaip atrodo?
4: O jie tokiu sudėtingi. Tai fantazuota apie žmogų. Pirmas.
0: Taip.
4: No!
0: Taip, iš tikrųjų, jinai tokia labai mėgėja, būtent, jin sako, aš tokia pati tikriausia tokia naturalistė esu, man labai svarbu taip susilieti su gamta ir tuos būtent paplūdimius, kur tas maudimosi kostiumėlis yra nebūtinai privalomas, sako, labai mėgstu, nes nusimeti visą tą savo, na, tokią tuštybę tarsi ir tampi toks tikras, žodžiu, tai va, jinai va tokio būdo. Propaguoja va tokį gyvenimą.
4: Čia labai artima man.
0: Artima, va norėjau klausti, kuris iš tų variantų tau labiausiai patiktų, labiausiai tiktų.
4: Aš dabar, nu va, buvo tokia jau mano naujo sezono tvarka spintos ir galvoju, jėtau, aš net nesivaizduoju, kur mano maudimosi kostiumėlis. Daug maudžiaus šią vasarą, nekarto su kostiumėliu maudimosi, to neteko daryti man. Aha. Atrodo ir gal nesąmonė, labai, labai mėgstu ir maudytis, ir degintis, ir būt nuoga kažkaip toks mano.
0: Tai čia toks, bet turbūt jau kažkur ten savo sodyboj, kur nors prie ežero ar
4: Kur išeina.
0: Kur išeina, dar ne?
4: Jeigu nepatinka, nusisukit. Ne, taip, neperžengit kitų žmonių ribos, bet man tas, nežinau, nuogumas gal nėra tabu, bet nėra ir kažkoks tai tą, ką viešinčiau, irgi ten neturiu savo nuogos fotosesijų ar kur ten...
0: Aha.
4: Nu, toks irgi, aš suprantu tą paprastumą šito buvimo, buvyje... Tiesiog, vat, koks esi. Man suprantu, vat, Helen Mirren įsivaizduoja, kad tiesiog norisi.
0: Tos
4: laisvės.
0: Jo, o žinai, aš dabar galvoju, tas vis tiek aktoriai, tas santykis su savo kūnu irgi turbūt labai, na, svarbus klausimas, ar ne? Ir ten jų, ir nežinau, ar tau teko nuogai filmuotis.
4: Teko,
0: ar ne? Ir tau turbūt iš tavo, va, tos filosofijos, kurią šiek tiek išdėstėjai, suprantu, kad tau, nu, nėra kažkokia labai, na, didžiulis iššūkis, ar ne? Ar čia reikia vis tiek labai tarti su savo galva tokiais atvejais?
4: Man iš kitos pusės, aš suprantu... sociumą, kuriame mes gyvenam ir kur tas kūnas yra visada labai, nu, dažniausiai seksualizuotas ir ypač moters kūnas, kur gali būti nevykeliškiausias filmas, bet jeigu ten aktorių išrengsi, žiūrėk, reitingai ir kyla. Tai aš niekada nesutikdavau tokiom sąlygom. Man neturi tikint scenarius, kad ten tas nuogumas bus meninė priemonė, o ne kad tris papildomus bilietus kažkas nenusipirktų. Tai vat iš tos pusės. Man, jo, gal nėra kažkokius tabų nuogumas, bet ir ne, kaip minėjau, nėra mano darbo įrankis. Tiesiog prisiviliot kažką.
0: O yra tau tekę, tarkim, nes padiskutuoti taip galbūt aršiai su režisieriai, su kuriais ir atsisakyti?
4: Taip.
0: Yra ar ne?
4: Yra, yra.
0: Aha, aha.
4: Yra, dabar aš gal šiek tiek jau nuosaikesnė ir diplomatiškesnė, manau taip, nes...
0: Ai, tai esi durim trankus, taip?
4: Aš iš viso karjeros pradžioj, aš 2 metus iš eilės esu atsisakius pagrindinių vaidmenų kine. Vienas jų buvo, nes manęs neįtikino režisieriaus vizija. Kur dabar galvoju, nu, iš kur mergaitė tiek drąsos? Nu, tada man atrodė visiškai taip, kad moraliai teisinga. Ne, čia aš nemanau, kad čia verta tai vat irgi eiti tokią temą ir čia... Ne, tiesiog nevaidinsiu. Kaip sako, nevaidinsiu? Nu, ne.
0: Tiesiog, bet čia nebūtinai dėl kažkokio ten nuogumo, tiesiog iš principo tau tas vaidmuo...
4: Tai, vertybiškai net.
0: Vertybiškai, okei, okay, aha, aha.
4: Tai ten iki nuogumo net prieita nebuvo.
0: aha.
4: Dabar tikrai taip, nu nežinau, gal ir drįščiau, aš taip vis gal... Mm-hmm. Tada atrodė karjeros pradžioje, kad visiškai normalu, kad man siūlo pagrindinius vaidmenis, taigi taip ir bus, nu, tai visada.
0: Mm-hmm. Ir jau visų tai tikrai čia aš neimsiu, ar ne?
4: Tikrai, visada rinkausi ir galvojo, kur čia verta, kur čia įdomu, kur... Ir kaip pagalvojo apie savo pasirinkimus kartais, tai taip gūšteli pečiais, bet...
0: Mm-hmm. Bet žinai, iš tikrųjų, tai tarsi skamba labai... Kaip čia pasakyti, nu gražiai, nes nu turi žmogus vertybės, pagal jas gyvena, orientuojasi ir nesimėto galų gale, nu net ir dėl tos, nežinau, garbės šlovės pinigėlio, dar kažko.
4: O ne, tas tai tikrai ne.
0: Tai va, tai čia kaip ir gera savybė, bet po tokį supranti, kad ne kas dieną tie pagrindiniai ir neteina vaidmenis.
4: Ne, dabar juokinga, tai žiūrėti, aš nu, gal pavadinčiau idealizmu tokį
0: jaunatvininkų,
4: kur... Kai jo dabar jau tokio nebėra, idealizmo tikrai man netrūksta ir to vertybiškumo, manau, irgi yra, bet, nu, esu jau labiau linkstant į kompromisų su realybe.
0: Aha, aha. O žinai, aš galvau, tarkim, tuomet, kai nu, tau pasiūlo tą kažkokį pagrindinį vaidmenį kine, tu dar jauna visiškai ką tik turbūt baigusi aktorė, ir tu sakai, ne, vat ką tau tėveliai, pavyzdžiui, sako tada, jie nu jau patyrė žmonės toj srity.
4: Tai jie jau mane anksčiau buvo patyrė, jie nieko man nebesakydavo.
0: Jau su šito vaiku nesusišneikėsi.
4: Ne. Ką aš moku, gal save pasaugoti ir nebandyti man ko nors sakyti.
0: Aha, aha.
4: Tai šį, va, nu, kas gal turbūt labiausiai ir stiprina, tai tėvų palaikymas. Mm-hmm. Kas be būtų, kur matai, kad jiem nervo kainuoja kai kurie mano sprendimai.
0: Mm-hmm. Bet. Tai tu toks vaikas buvai, kaip čia pasakyti, nu kur tėvams kainavo žilų plaukų, čia taip skaitas.
4: Kainavo tėvam pamokų. Išmokt, kas yra ribos kitų žmonių. Kad, nu, aš nu, labai anksti kažkaip tą savo teritoriją gyniau, savo nuomonę, savo poziciją, savo laisvę. Netgi gatvėje anksti pradėjau įgrot, kad neimčiau iš tėvų pinigų, nes jaučiau, kad jeigu žmonės tau duoda pinigų, jie kažko iš to tikisi. Nėra nemokamų pinigų. Taip ir dovanų. Tai va, taip.
0: Aha. Groji gatvė ir ne?
4: Ta.
0: Vaikas būdama.
4: Paauglė, aš
0: paauglė. Geras, o kokiu instrumentu groji?
4: Fleita.
0: Fleita, tai tu muzikos mokyklą lankė, ar ne?
4: Aš 12 metų mokiausi Balio Dvariono muzikos mokykloje. Gatvės muzikantai, kur gitarom grodavo. Labą dieną, gal galit parengti gatvės muzikantus? Aš griežtai niekam neleidau to daryti. Apsirengdavau gražiai, dailiai, grojau klasikinį repertuarą arba tokias džiazinės improvizacijas. Ir per 4 dienas užsigrodavau visai vasarai.
0: Nu, tai tas savarankiškumas, tas toks nepriklausomybės troškimas nuo visų ir nuo tėvų finansų, ar ne?
4: Taip.
0: Aha, šaunuolė. O nebuvo noro stoti muziką?
4: Vai, noro gal ir buvo. Aha. Va čia gal net daugiau negu į aktorinį, bet irgi kur atrodė, kad nu, tikrai ne mano gabumo. Aš pirmą kartą, kai įėjau į akademiją muzikos ir teatro, man tada tik tai muzikos nebuvo. Ir pastūmiau tas sunkias duris, aš įėjus persižegnojau. Man iki tiek buvo sudievinta ta akademija ir ta muzikanto studijų programa. Ir, kad, tikrai jau aš į fleitą, oi, ne. Į aktorinį irgi, kur niekad negalvojau, kad aš čia galėčiau, bet... Nu, vat, aktorystė buvo, kur niekad ir nebandžiau. Aš niekada, nu, nei kokią būrelę lankiau, nu, niekaip nebuvau su to susidūrus. Ai, ir tik tai metai prieš 12, nu, vat, prieš 12 klasę vasarą kažkaip ten nutiko, kad aš buvau stovykloj Suomijoje. Ir ten privalomai turėjai rinktis kažkokią veiklą. Arba sportą, arba keramiką, arba vaidybą. Nu, tai nei sportas, nei keramika, ne? Nu, gerai, ta vaidyba, ką čia daryti? Ir man labai patiko. Ir tas stovyklos mokytojas, aktorius, suomių. Po to paskutinę dieną sako, you have a gift, don't lose it. Tu, nu, turi talentą, nepamestą. Mm-hmm. Ir man toks buvo tiesiog keliai sulinko, pamatas iš pokojų iškrito, aš kažką turiu, iš kur čia, tai ką čia dabar daryti, tai gal galėčiau būti aktorių, ne, nu, na, žodžiu, jau tokį visiškai atsidavusi tos stojimuosius, kur norėtųsi, bet nemanau, kad galėčiau, bet, nu, jūs nuspręskit. Tai vat, manau, jeigu būčiau neįstojus iš to pirmo karto, tai nebūčiau kartojus. Dabar prisiminiau, kad ką mama man rekomendavo, tai įstoti į socialinį darbą.
0: Į socialinį darbą taip. Rekomendavo mama.
4: Taip, tai va, kaip verta kartais tėvų ir neklausyti.
0: Taip, na įdomiai, žinai. O, labai, labai geras čia, žinai, nu, toks pakrypimas, bet į socialinį darbą, nu.
4: Bet aš to irgi nemažai darau dabar, nu, tas visokios savanorystės mano.
0: Beje, taip, taip, taip, taip.
4: Nes mano kitas pasirinkimas be aktorinio buvo kultūros istorija ir antropologija. Ten... Tai irgi ir tada darau gilinos, kas tas žmogus ir ten jo šaknis, galimybės, skirtingos kultūros. Tai man rodos, mano aktorinis visą tą apjungia, mano va tas va kelias. Mhm. Ir socialinį darbą, ir kultūros istoriją, antropologiją.
0: Taip, ir... numatyt, mama kažką tavyje žiūrėjo, kur tu linksti, ką tu darai, kas tau rūpi prigimtinai turbūt kažkaip, ar ne? Ir...
4: Taip, taip, taip, tai tikrai ta dalis yra labai stipri. Kur kažkaip...
0: Taip, taip, tai turbūt neveltui tas ir darbas, turbūt kalėjime ar ne, tu turi omeny lankymas žmonių įkalintų. Čia irgi...
4: Ir kalėjimas, ir senelių namai.
0: Ir senelių
4: ir vaikų namai. Ir galgi su visokiais dienos centrais irgi nuo... Mano va, tas kažkoks pedagoginis, pavadinkim taip, į kelias prasidėjo anksčiau negu vaidyba. Aš buvau pakviesta suorganizuoti ir pravesti ant visą stovyklą vaikam iš rizikos grupės šeimų. Ir tik tada sužinojau, kad įstojau į aktorinę. Tai toks galvoju... Ne. Labai keista ir aš niekada to nesiekiau, vat irgi ta dalis, kur natūraliai ateina. Ir visada šio nuo paauglysės man buvo labai įdomu absoliučiai visi žmonės, vat kodėl tas žmogus, kaip ta jo istorija tokia nutiko. Esu kažkada prie naktinės parduotuvės alkoholio, dar tokios būdavo, aš negėriau tuo metu iš viso, o draugeliai ten nuėjo kažkokį nusipirkti. Ir aš pradėjau bendrausiu tokiais dviem vyrais ten. Nakvojo prie tos parduotuvės gal net. Ir taip įsikalbėjom, sakau, tai gal, nu, aš svečius pasikviečiau. Ir baigėsi tuo, kad jie ten jau pareičiais dievagojosi, kad metą gerti, ir su vienu iš jų mes dar ilgai, ilgai susirašinėjom. Jis ten tikrai ir negėrė, nupirkom jam biletą namo į Kauną, jis kažkokiu būtų ten buvo. Tai vat irgi tas galvojo, nežinau, ar aš dabar taip pasirinkčiau. Man lygiai taip pat įdomu žmonės, bet tos ir galvo privačios erdvės saugojimas. Tada man betarpiškai norėjosi tiesiog, kad nu, kiekvienas žmogus yra istorija, pasaulis ir nu, koks skirtumas, ar tu su teatre su jo susipažįsti ar prie naktinės alkoholio parduotuvės.
0: Taip. Tai tau tiesiog iš to įdomumo pažinti, kokia yra ta žmogaus istorija, kodėl jisai, kaip čia kas yra, tai tau, bet tada dingsta visos ribos, baimės, ar kažkoks, galbūt, nu, kaip čia, svetimą žmogų, du vyrai į namus kažkaip.
4: Oi, ne, ne, čia tai tokios minties iš vis net nebuvo.
0: Aha,
4: man ta lytiškumo tema iš vis labai ilgai net neegzistavo, aš net sakydavo, vėl gal, manyčiau net ir žurnalistų klausimą, tas, o jūs kaip moteris? Ir taip iš mūsų davo, aš gal, nu, aš niekad negalvoju, kad aš kaip moteris, nu, žmogus, tu, koks skirtumas moteris, aha, ne moteris, arba ten, vat, skirtumai, vat, nu, tai jūs, kadangi moteris, tai,
0: taip, taip, taip.
4: Nu, nežinau, mano draugė moteris visai kitaip elgtųsi, tai, nu, vat, ta, man buvo tokia labai trigerint tema. Tai ir vyruose aš jokios ten grėsmės niekada nematydavau. Ir daug tokių ir įvairių kelionių, tranzavimų įvairiuose žemynuose buvo.
0: Taip, taip, jums ten teko su vyru po Mongoliją tranzuoti, ar ne?
4: Ir Mongolijoje, jo, ir Azijoje, ir Afrikoje, įvairių tų kelionių tikrai būtų. Ir ten irgi visada man būna, o, labas, aš tikrai atvira širdimi eidavau į žmonės, į skirtingas religijos, kaip įdomu. Nors galvojo, turiu stereotipų, buvo gyvenant Lietuvoje iki kelionių. Jau turbūt man didžiausias siaubas buvo musulmonai, pasaulio blogis, teroristai, čia irgi nu po tos vat, dvinių istorijos.
0: Rugsėjo 11.
4: Taip, ir užteko išskristi Maroką, pirmas susitikimas su realiu musulmonu, pirmas mano pamatytas, ir po pusvalandžio sėdžiu pas jį svečiuose, nes jis pakvietė šeimos vakarienę. Tai, na, vat, irgi esu pavyzdys, kaip ten tie stereotipai, kažkokie nusistatymai kvaili, labai pakoreguoja jos gyvenimas, iš tikrųjų. Ir gyvas kontaktas. Tai aš labai esu didelė gerbėja, kad žmonės bendrautų iš tikrųjų su žmonėm. O ne Facebook'ai susirašinėtų.
0: Taip. Bet žinai, aš klausau tavo tą polikį, tą tokią, kaip čia pasakyti, nu, drąsa vis tiek toksai, ar tas,
4: nežinau. Smalsumas.
0: Bet žinai, smalsu, tai jo, bet žinai, reikia pagalvoti, o čia galima. Drąsa, jo, drąsos tikrai labai reikia. Čia turbūt, aš nežinau, ar mama viską žinojo tavo?
4: Ne.
0: Net laikytų jokia mama tokios mergaitės.
4: Dievai, aš dabar kaip pagalvoju, prašau, sunau. Nedaryk tai,
0: kaip aš dėl manęs, Jo, bet žinai, o vat smalsu, ar esi kažkada susidūrus, kad na, vis dėlto per, teko galbūt, nežinau, nukentėti ir susidurti, kad nu, nėra tas pasaulis toks atvira širdiškas ir draugiškas, kaip kad tu į jį žiūri?
4: Teko, bet turbūt visai va tos kitose situacijose negu galima įsivaizduoti. Aha. Ne, kad ten kažkas bandė užpulti, išprievartauti, apvokti. O gal labiausiai, net ir paskutinį metu pradeda lysta kita žmogaus pusė, kur irgi aš tikrai gera širdiškai visą laik norisi ir padėti ir su tom savo norystėm. Bet, pavyzdžiui, yra kokia ten buvę, kur dalyvauji renginys, kai tai nemokamai poezija, jau paskaitai ir ten ateina staiga rengėjai to, sako, o klausykit, gali dar paskaityti? Sako, mažoka buvo, ai, paskaitykit dar.
0: Aha.
4: Ir va tas, kur nėra dėkingumo kažkokio paprasto ar suvokimo, kad aš tiesiog, nu, tą darau jum nemokamai, kiek galiu, tai tada galvoju, kiek čia mano lūkestis irgi, kad, nu, normalu, jeigu žmonės būtų dėkingi, pasakytų ačiū ir mane reikalautų dar. Arba ten kažkokia irgi kitokia išnaudojimo momentai, arba ten va, tikėjimasis, kad kur irgi atrodo, kad tai nuoširdus santykis, o supranti, kad žmogus gal dėl savo kažkokios nu, tuštybės bendrauja kartu, nes įsivaizduoja, kad čia tas mūsų santykis jam kažkokių socialinių kreditų prideda. Tai va tas, va, man turbūt buvo skaudžiausia atrasti, kad yra tokių dalykų pasaulyje. Ir kad to reikia kažkaip išmokti, saugotis, vertinti. Nu, vat šitas nesmagu.
0: Jo, žinai, apie Helen Mirren. Į kokį filmą ji taip norėjo papulti, kad net viename vakarėlyje, tikrai to žodžio prasme, prispaudė į kampą filmo kūrėją ir pareikalavo vaidmens. Ar tai buvo filmas Alien, ateivis, ar Fast and Furious, greitai ir įsiutę, ar Brigitos Jones dienoraštis?
4: O, jargu. Tai pirmas. Trečias.
0: Antras. Žinai, iš tikrųjų, jį beje į tą filmo Alien pagrindinį vaidmenį irgi pretendavo, bet susiklostė kitaip. Fast and Furious, va būtent į šitą filmą greitį ir įsiutę, ji taip norėjo papulti, kad jinai iš tikrųjų Viną Dizelį vienam vakarėlį prispaudė į kampą, sako, aš noriu vaidmens.
4: Gerai.
0: Ir gavo, iš tikrųjų, ir jinai taip norėjo įstringai suvaidinti va tokiame filme. Tai vat, tu jau papasakoji, kad aistringai atsisakėjai kažkada pagrindinio vaidmens, o yra, kad kažko labai labai norėjai ir darėjai viską, kad gautum tą vaidmenį, tokį trokštamą kažkokį.
4: Nu, aš gal dar visai aistringai jo tiesiog trokštų. Ne, tokio nebuvo, bet aš su tokiu vat, vidiniu linksėjimu klausiau šitos istorijos, nes atrodo taip yra teisinga, kai aktorius jaučia, kad čia jo vaidmuo, tikrai, taip, kodėl nenuėti ir nepasakyti. Tai gal sakytų, čia neetiška, kaip nors ten neprofesionalu, aš tai labai už. Dabar galvoju, kad gal kai irgi ten atsirado daugiau tokio pasitikėjimo, tai kai pakviesdavo, kad ir į serialą kokį, tai va čia mano būdavo toks visą laiką, kad aš noriu suvaidinti ką nors, ko dar nevaidinus, ten kokią nors sukurt, kokią nors naują dalyką. Aha. Nes va yra gal tas visai bėda, kad kai tave pamato, kad tu gerai vaidini kažkokio vieno plano, gerai vaidini įtikinamai ar ten rinkai tinkančiai. Ir tada tave kviečia va tokiam vaidmenim ir štampuoja ant vieno kurpaliaus. Tai va, man va čia džiaugiuos, kad visai pavyko įvairiapusiškai pasibandyti įvairius vaidmenis. Ten, va, Taip aš, čia mano buvo reikalavimas, kad o darom, kad negerėti, o darom, kad gal čia blogėti. Kadangi, nu, serialai jie dar ir eigoje rašomi, tai va, taip pavyko ta vaidmenis.
0: Aha, tai tau netgi pavyko, galbūt mes nuo daugelį tų tavo serialinių vaidmenų žinom, nes tikrai tu populiari labai televizijoje, tave labai mėgsta serialų kūrėjai. Tai tau yra taip tekę, klausyk, ta šita, vat, o gal jinai ten taip ir taip daryti, kažkaip gali pasukti, kad jinai kažkaip, tai tu ir esi tokių prašymų,
4: tikrai, sakant, tikrai.
0: Reikalavimų.
4: Irgi vėl gal tiesiog savo darbo, nes tu turi tekstą, kaip tu tą tekstą interpretuoji, tavo reikalas.
0: Aha.
4: Ar ten, oi, gal galėtum įpilt kavos, ar gali kavos įpilt. Nu, tai čia visai skirtingi. Tekstas tas pas. Ir, patikimas.
0: Ir tada scenaristas galvoja, o, nu gerai, šitai gerai. Galėčiau aš ką nors sugalvoti tokio.
4: Tai tas visai smagu pagaut, kaip ten iš tos vat... chemijos vietoj čia ir dabar, kaip gimsta vaidmenis.
0: Ar tu esi ta aktorė, kuriai nesvarbu, kur vaidinti, ar teatro scenai, ar serialo vat, filmavime, ar kine, visur galima padaryti kažką faino?
4: Jeigu galima. Nes sąlygos visada nu, irgi veikia. Vėl, nu, kadangi kalbam apie tą idealizmą mažėjantį gyvenimą, tai anksčiau irgi atrodė, kad ne tik tai teatras, paskui galima sukurti meną visur. Dabar, nu, jeigu yra tinkamos sąlygos, tikrai galima sukurti visur. Ir man yra skirtumų, kur vaidinti. Ir lygiai taip pat esu atsisakius ir vaidmenų teatre, ir lygiai taip pat ir kine, ir seriale, kur jeigu, nu, ne, nedžiugina, ne, netiki tą medžiagą, arba, nežinau, kartais ir komanda gal, ar... Ne, bet dažniausiai medžiaga. Tai, bet aš manau, kad tikrai visur. Ir vat irgi, gal tai, ką pati, kuriuo darau, čia tokia, atsakant per aplinkų į klausimą, gal, kad buvo gal tokia krizinė profesinė situacija, kur per metus nukrito 14 vaidmenų, 12, iš 14 liko 2, o sūnui pusę metų. Ir toks jau ir taip esi maisto banko aktyvus ten gavėjas davinių, stovi darbo biržoje ir, nu, o ką čia daryti? Ir va tada aš pradėjau dirbti gydytojų klaunų, eiti pas vaikus, kaip klaunas į ligoninę. Kas man ten, kaip jaunai ambicingai atrodo, dieve, kokia čia visiškai nusiritimas žemynas, klaunų būt, o! Ir tokia buvo dovana atras, kad tai visiškai kita profesija. Absoliučiai kiti įgūdžiai ir kad klounada gal net yra artimesnė kino vaidybai savo principu negu teatro vaidybai. Ir man tikrai buvo naujas dalykas buvo išmokti nevaidint, o būt betarpiškai santykiai su to vaiku, ligoniniai, jo palatui ir buvimas va tas čia ir dabar. Ir iš to aš išsinešiau didelį malonumą matyti va taip arti savo žiūrovo reakciją. Ir na, vat nuo tada tikrai užsikabino tas ieškojimas vaidybos būdų, kaip tą sceną atnešti kuo arčiau žiūrovą, atnešti visur. Ir yra tekę vaidinti savo irgi mono spektaklį, kuriame groja irgi violončelė, dar ir smuikas. Mažutį kaimo bibliotekėlį, visiškai ten Lietuvos pasienė, kur nebuvo net

0: Tai, kad scenos, ten vietos nebuvo jokios, kur aš vaikščiau tarp knygų lentynų, pasišviesdama bibliotekininkės lempą.
1: Mhm.
0: Ir tai tikrai nebuvo kažkoks menkesnės meninės vertės kūrinys, ką tu gautum, kad ir teatro scenų. Ten žiūrovai kiek jų buvo, kokių 40,
1: mhm.
0: sėdėjo nuščiuvę ir verkė ir juokės. Ir na, tikrai buvo, man pačiai buvo didžiulė mhm. satisfakcija vaidinti ir vat, ten sukurti tą teatrą, kur nieks jo nesitikė.
1: Mhm. O aš galvoju, tas vaidmo klauno, kur ilgoniai eini vaikus linksminti ar nesergančius. Ir tu, kaip suprantu, turėjai ir savo sūnų dar mažiuką, ar ne? Mhm. O kaip tau buvo, vat man įdomu, ne per sunku matyti tuos sergančius vaikus, žinai, nu vat kaip mamai, nes žinai, tada visos pajautrintos mes esam, žinai.
0: Taip.
1: Jo.
0: Buvo to momento, bet gal labai man padėjo išvirto tai į dėkingumą. Aha. Už tai, kad turiu, ką, kur grįžti iš ligoninės ir matai tą savo sveiką, laimingą, nepatenkintą, zirzinti, piktą, bet sveiką ir sveikai augantį vaiką ir viskas, ir užtenka, ir laiminga. Tai tikrai, o galvo, ką jis gavo, tai labai daug tokio stebuklinio pasaulio, nes mokius visokius triukus daryti, fokusai, tai... Abromas tikrai gyveno, žinodamas, kad
1: aš... Ant jo išbandydavai.
0: Taip, kad aš galiu šausies įvairiausius daiktus ištraukti, kad galiu viską suvalgyti, nu, viskas dinksta, atsiranda. Stebuklo jo ankstyvoj vaikystėje tikrai netrūko.
1: Geras, kokia mama stebuklą darėjo, kur fokusai, oi, fantastika. Tikrai, žinai, kai Helen buvo 20 metų, būrėja... Apie vangą va pradžioj šnekėjai. Būrėja jai iš delno išpranašavo. Ką? Kad jos sėkminga karjera prasidės vyresnėme amžiuje po 40, ar kad ji neturės vaikų, ar kad ji bus pripažinta karališkosios šeimos. Kuris variantas?
0: Gal, kad po 40?
1: Taip.
0: Oh. Mhm.
1: Taip, žodžiu, tai va tokį burtą metį, aišku, labai ignoravo 20 metį, būdama Helen Mirren šitą tokį, na, pokštą, bet po to sakė, supratau, kad, na, buvo visiškai teisi ta būrėja.
0: Aš visada irgi kažkaip turiu tokį žinojimą, kad mano karjeros viršūnė senatvėj bus, kad su metais viskas tik gerina. Ir aš su smalsumu laukiu savo senatvės, kažkodėl vat irgi atrodo, kad kinas atsivers man tada. Nu ir čia irgi turbūt nuo labai daug ko priklauso. Mhm. Ir nuo socialinių dalykų. Aš galvoju, kaip įsivaizduoja, nu, kaip, kokias galimybės moteriam aktoriam yra vienu laikmečiu ir kitu, kartais yra visiškai skirtingi dalykai.
1: Mhm.
0: Kur aš jaunystėj labai ankstyvoj ten klausydavau, kaip ten moteris po 40, kad aktorius iš vis nebegauna vaidmenų, nes nėra ką čia vaidinti.
1: Tai taip kalba, tai ir Holivude tą patį kalba, kad jau ten vyresnė moterim, tai jau čia jau viskas. Jau.
0: Ir toks, gal tu tik kaip baisu, tai gal tik aš ne jaunystę vaidinu, aš savo vidum, savo, nu, savo stim visą. Ir nu, pasaulis pilnas moterų, kuriom virš 40 ir jos tikrai įdomios, gyvos ir nu, niekada nekilo net kažkoks idėja suabejot, kad jos gal kažkuo neįdomios, man tik įdomesnės atrodo. Tai kodėl turėtų ir vaidmenų tokių nebūti? Ir, nu, aš su tuo nesusiduriu. Kažkaip, man rodos, labai ir keičiasi ir pasaulis su tuo. O kiti, irgi galvo, labai žavos jo gal savo jaunystė ir jau jam aišku, kaip ten ką daryti, arba tinka tai, kas būna pasiūlyta. Nu, tai čia vėl tiek tų nežinomųjų tose gyvenimuose.
1: Taip, ir taip, čia nereikėtų jo kažkokiu užsidėti savo rėmo, kad juos ten uždeda irgi kitą kartą.
0: Mano turbūt mėgstamiausia šiuo metu, ką atradau ir pati savo kartuoja, kad visi mes šitą gyvenimą gyvenam pirmą kartą. Ir kai aš pati kaip nors bandau patarti ką nors, arba kai man kas nors bando kažką pasakyti.
1: Mm-hmm.
0: Nu, kodėl kažkas kitas turėtų geriau negu žinot? Arba aš geriau žinau, kaip kitam ką daryt? Nu, nesama, nes susireikšvinimas kažkas.
1: Nu va. Ir nebent vat, pavyzdys, Helen Mirren, gali būti kvėpimas, kad va, kaip ir ta būrėja pasakė, tai būtent nuo 40 ir prasidėjo jos tikrai toksai, na, fantastinė karjera. Ir jai 80 dabar ir ji iki šiol yra, na, tiesiog... Tokia pati šarminga, įkvepinti ir tokio negestančios energijos, žinai. Tai iš tiesų kažkas tokio yra. Ir va, beje, tęsiant apie Helen, dar kitas momentas aktorės. Su kokia sąlyga jis sutiko tapti vienos labai garsios kosmetikos kompanijos veidu?
0: Mhm.
1: Ar ji pasakė, kad jį reklamos tik

0: veganiškos sudėties produktus. Ar ji pasakė, kad jos nuotraukos nebus retušuojamos, tik tada jinai sutinka būti tuo veidu, ar kad tuos reklaminius klipus režisuos jos vyras, va tik tada jinai sutinka.
1: Galim susitart, kad antras variantas.
0: Galim.
1: Labai norėčiau, kad
0: taip, taip, taip, taip. Taip, taip, būtent taip, jo, ir pasakė, fainai. Sakė, tik jau prašom, jau neretušuotų nuotraukų, taip, ten jau beprotiškai, nes sako, jos frazė yra, pasirinkimas, klausykit, sako, yra labai paprastas. Arba tu miršti jauna, arba sensti. Ir jokio viduriuko čia nėra. Tai va, toks jos, toks fainas, toks tikrai puikus tas požiūris į tą, žinai, nes nu, visos tos kosmetikos anti-aging, tas prieš senėjimą, ar atsukti gilau. Nu, ta prasme, šne...
1: Nu, nelogiška, nu, taip, visiškai nelogiška.
0: Taip, būtent, kaip jūs čia atsuksit tą laiką? Mes, žinokit, padarom, čia, žinai, jūs nusiperkat, ir tas laikas, žinokit, tai eina atgal, va, žinokit, atgal 1929-1998.
1: Taip. Ir aš atrodo taip pat kaip mano anūkė.
0: Tai va, va, va, tai va, tas labai jos tikrai toks geras požiūris į tą, tą nu, bet kūną. Vis kūną ir tą senėjimą. Taip. Išrandam to žodžiu, žinai, amžėjimas, kad tik nedaug dieve nepasakyt, kad žmogus sensta, jis kažkaip, kažkas jam darosi, tik nesensta, nu gal trupučiuką kažkaip amžius, žodžiu, tas tokios vis apipinam kažkokiam, žinai, tom pasakom. Aš kaip suprantu tau, vat, iš tos reakcijos irgi labai... Na, normalu yra suprasti, kad žmogus aktorius, veidas, kad jisai nebebus visada jaunas, ar ne?
1: Ir šiaip, aš labai, nu, irgi sureagavau, nes vat, grįžtant vėl prie to tokio aršesnio idealistinio mano gyvenimo etapo, aš esu sutikus būti viršelio veidu su sąlyga, kad būsiu be makijažo.
0: Va.
1: Ir bet tai kaip, sako, tai čia, ai, nes, sako, tai kokį čia, bet nori pasitart, kokį ten įvaizdį kursim, kaip aha, ten gėlės aplaukus seksim. Ne, sako, jeigu jūs nori, sako, mano minčių, mano tekstą spausdinsit interviu, tai ir vaizdą mano spausdinkit. Sako, taip kaip aš atrodo, ne, kad aš ten būtų, nes, sako, aš personažais būnu teatre, kine. Jeigu aš jums kaip Emilija įdomi, tai, tai... Nu jo, dabar vėl gal nesu tiek radikali, bet va, tas, nežinau, man pačiai tikrai trūksta tos normalios realybės, ne, kad visur viskas toks, nu, kad ir kaip žaviuosi baroku, kur visi buvo su
0: išgražinti,
1: su perukais, su laisvais ir ten, bet, nu, man noris matyti žmonės ir man nėra žmonės mažiau gražus su amžium. Su pigmentinėm dėmėm, su raukšlėm, su, nežinau, kas ten dar atsiranda. Ir įdomu pamatyti tą kūno pokytį ir grožį tame. Ir kažkokia atrodo vagystė patiem iš savęs, kad visą laiką pritempinėt prie to, ko nėra. Tokį tikrai, o pažiūrėkim, o kaip yra. Čia vėl aš to smalsumą man tokio, kad...
0: Taip, taip, bet žinai, bet tas iš kitos pusės visuomenės, tas, nežinau, žiniasklaidos viso to, nežinau, visko, kas šia aplinkumus tvyro, nu, tas jaunystės kultas, tas grožio ir tas galų gale, na, kiek ir, na, teko tų istorijų va girdėt, kai pradeda komentuoti, ah, važiuok čia ir sena, ir nepasidažius, ir bjauriai atrodo, ir tada apie tuos viešus žmonės, nu, vis tiek su tuo nuolat susiduri, tarsi privalai būt kažkoks labai gražus, ir aš atsimenu, mano vaikystėje aktorė, jeigu mergaitės, kas norėjo būti, tai gali būti tik ta, kuri graži. Nu, žinai, nu, čia toks, nu, aišku, čia taip primityviai visiškai, bet, nu, buvo, va, tokia, ir iki šiol, va, kažkokia, va, tokia, ypač apie moteris, va, beje, vyrui, tai, nu, aišku, irgi gražus, kaip artistas, irgi sakydavo.
1: Kaip Adomaitis.
0: Tai, žodžiu, tai va tas grožis, tai žodžiu, tau kažkaip žiūriu labai, nu, pavyksta, iš kur tau pavyksta taip sveikai žiūrėti į tokius dalykus.
1: Norėčiau sakyti, kad iš geriausios draugės. Tikrai, nes čia, va, tai su kuo man labai pasisekė gyvenime, tai su geriausia drauge, Gabrielė, su kuria mes draugės nuo antros klasės, trečioje klasėje kraujo seseris pasidarėm, persipjuojom pirštus, sutartį pasidarėm. Ir jos labai buvo nu, toks tiesiog gal sveikas požiūris, kur aš atsimenu, jinai vis primena tą siaubo istoriją jai, kur ten jai tik nesuvokiama, kaip taip gali būt. Kai aš penktoj klasėje irgi ten jau su panelių žurnalu vaikščiodama, sakau, gal man tada nepirkt picos, gal čia reiktų dietos pasilaikyti. Ir jai, nu, jai tikrai žmogui atrodė, kad aš krausiausi iš proto, kad vat, galima tokį sakinį sugalvot ir kad dar, ir rimtai taip galvot galima, kad tu esi penktokė ir nusprendi, kad kažkaip ribosi maistą, nes tau kažkaip dar ir atrodyt reikia. nu, tikrai aš džiaugiuosi tuo jos pasibaisėjimu. Ir tai buvo labai labai reta mano aplinkoje tada. Tai vat, gal, aš esu patyrus, kiek daug gali geras draugas, vienas žmogus šalia. Tiesiog vat, tas sveikas požiūris, nes galvoju, nu, be jos to, to sveikumo nežinau ar būtų. O ir, ir iš kitos pusės tiesiog mąstant, man atrodo labai neteisinga, kad kai yra žmonių, kurie mano, kad mano kūnas nėra mano, kad čia kažkoks viešas reikalas. Nu, jau leiskit pasiginčyti. Tai ir aš nemanau, kad man kaip aktoriai, tai aš tikrai nu, suprantu, kad tai yra mano darbo įrankis. Aš turiu gebėti reikšti juo, kurti vaidmenis, viskas. Taip, kaip aš jau atrodau, palikit mano treningus ir mano maikas mano.
0: Jo. Ir žinai, o dabar va tokį dar klausimą turiu apie Helen Mirren, tą jos išmintį tokį, žinai, nuostabę. Kokie pasak jos yra jos ir jos vyro laimingo gyvenimo kartu paslaptis? Ar tai, kad jie susipažino abu vyresniame amžiuje, ar tai, kad jie abu iš kino pasaulio, jos vyras režisierius, ar tai, kad jie labai daug laiko praleidžia atskirai?
1: Įtariu, kad ne antras variantas.
0: Ne. Teisingai, įtari, ne antras.
1: Trečias?
0: Nežinok.
1: Pirmas, labiausiai norėjau, kad būtų pirmas.
0: Pirmas. Ne, iš tikrųjų su vyru susipažino, jai 38 buvo, bet susitokė 52 tik tai. Ir sako, nu va, jeigu būtumėm anksčiau, ambicijos, karjera, visa kita, būtumėm, ne, būtumėm neišsilaikę kaip pora. O dabar, sako, tiesiog supranti, kad nereikia kito keisti, žodžiu, ir, ir tas vyresnis amžius meilį ir draugystį jo, sako, yra labai didžiulis, didžiulis privalumas. Tai va, o, o tu kiek atsimenu, esi pasakojus, kad labai anksti susitokė, ir ne, tai kaip ir...
1: Aš ištekėjau 20 ir po 20 metų išsiskyrėm.
0: Aha, tai, tai vat kaip ir...
1: Tai kaip ir nu, labai pritariu.
0: Reiktų klausyti, ką Helen sako, ar ne?
1: Nu, bet ir, ne, tai tikraigi gali būti visai visiems ir žinom. Milijonas variantų, bet dabar irgi, nu, kur po 20 metų pertraukos ten... atsiranda kažkokių santykių galimybių ir tu nu, tiesiog matai, kaip nu, visiškai kitaip žiūri tą santykį į žmogų, nėra tos, kad man čia kažko reikia, nieko man nereikia, man pačios savęs pilnai užtenka. Bet nu, jeigu tas santykis yra, tai irgi tada supranti, kad tu to žmogaus tikrai nepakeisi. Jeigu jis norės kažką pasikeisti, irgi gali būti, kad tikrai ir pasikeis. Bet tu čia visiškai neprikovėsi, kaip ir, nu, manęs nieks, nu, nepakeis ir nereikia, kad tiesiog, nu, net nežinau, jau kažkaip labai suprantu, apie ką jį kalba.
0: Aha, tai žodžiu, yra jaunystėj tas noras pakeisti kitą žmogų, kažkaip, nežinau, tas tos ambicijos reikalauti daug iš to kito žmogaus.
1: Nu, man, manau, tikrai buvo, kad ir kaip aš maniau ir teoriškai supratau, kad negalima ir čia nekeisti. Bet viduje šiaip gal buvo kažkoks toksai alkanumas, įsivaizdavimas, kad tas kitas žmogus gali tavo sielos tuštumas užpildyti. Nu ne, tik pas gali.
0: Jo, tai, o žinai, beje, dar Helen Mirren, kokią taisyklę auksinę turi šeimoje? Labai man jinai patinka, žodžiu. Ta taisyklė jos yra tokia. Jie yra susitarę, kad jų šeimoje, jų poroje yra nulis kritikos vienas kitam. Nulis. Tiesiog, jis niekada, nei vieno žodžio negali pasakyti kažko, kad tu čia taip negerai, va tu čia taip negerai. Tuo tarpu jinai, tada 100% visada sako, jau mano vyras, tai tiesiog šlovina jį. Mano vyras, ką be padarytų, tiesiog yra, na, fantastiškas, nuostabus ir tobulas. Žodžiu, va toks susitarimas. Ir žinai, ir aš, na, aišku, gali sakyti, kad čia kvaila, kad čia žmonės turi nuoširdžiai bendrauti. Ir
1: žavu.
0: Bet žinai, man atrodo, čia yra didžiulė tikrai santykių sėkmės, nu, toks didžiulis pagrindas. Nu, tikrai, nu, tegu kiti aiškinasi, nu, kodėl dabar man tą savo žmogų reikia, žinai, kažkaip, va, tą teisybę pasakyti, kokią nors, arba, va, tą, va, pastabą pasakyti.
1: Ir čia tiek nu, irgi vat, tiesos, nes tos teisybės visada yra tiek daug ir į visas
0: taip.
1: Pusės.
0: Ir taip, kad nu, jos nebūtinai reikia čia išdėstyti, nu, ištekšti, ar ne?
1: Gal jeigu, nežinau, plaukai negražus, bet kokie nagai gražus.
0: Nu,
1: ir čia jau tavo pasirinkimas, ką matyti ir ką sakyti.
0: Taip.
1: Aišku, nu, turbūt vis tiek kažkaip mano fantazija neša, kad nu, tai jau tiegi gal ta kritika, arba kur ten kas norėta pasakyti. Bet gal tik to ar užtenka, nežinau. Nu, man tai žavu šitas. Nežinau, ar aš taip galėčiau.
0: Ar galėtum, nu, vat, kaip galvoji dabar, vat, susirastum, kaip sakant, nu, naują meilę, nauji santykiai ir susitarimas. Žinai, tu man gyvenime jokio blogo žodžio nesakai, tik tai šlovini mane ir aš lygiai taip pat. Ar matytum tokį vat, santykį?
1: Gal pavargčiau truputį. Aš šiaip aš esu visai dosnu žmogus komplimentais, pagyrom, ką ne visi ir atlaiko. Ir atrodo, kaip čia taip, kodėl... Bet man patinka girti ir aš tikrai nuoširdžiai tą darau. Aš matau, kad labai, nu, matau už daug ką, ką galima pagirti. Bet ir kritikos, vat gal kartais išsakau. Nežinau, ar man pavyktų. Dabar galvoju, jeigu man nesakytų jokios... Čia turbūt esminis dalykas susitart, kas ta kritika. Nu, kiek plačiai tą apima. Jeigu ten arba tada iš vis, nu, kad gal nekomentuoja kažkokių nesėkmių. Labai sunkus čia klausimas ir mes Helen Mirren
0: reiktų aptarti.
1: Padetalizuoti.
0: Bet įdomus, ar ne, būdas, kaip sakant, palaikyti šeimoj tokią nuostabią nuotaiką visą.
1: O jie, tikrai, va, jeigu tai kūrė nuostabią nuotaiką, aha, tikrai. Nes jau. Aš manau, mano atveju tai pereiktų tada į humorą. Kur, arba tokia galbūt pasyvi agresyvę kritika gali būti irgi, kad, na, kaip jūs skaniai gaminat, gerbiamasis.
0: Kur čia ta šiukšlių dėžė? Geras. O tarkim spektakliuose, ar ne, irgi juk šeimininės ir porų dramos šiai nuolaitinės yra. Beje, tam naujausiam spektaklį naujas
1: gyvenimas.
0: Tai vat, o kaip tenai sprendžiat, tie personažai tavo manimu teisingai sprendžia va tokius klausimus, ar...
1: Aš esu didelė gerbėjo to spektaklių, ten nu, tikrai daug manęs įdėta taip, kad visai net nesimato. Nes mano personažas yra labai labai skirtingas nuo manęs. Gerokai vyresnė moteris, ką man be galo malonu vaidinti.
0: Kiek tau ten metų?
1: Ten man garbinga pensija. Taip, aš pensininkų chore gėdu. Mano sūnus jį vaidina Arnas Ašmanas. Nu, tikrai labai, labai, labai linksma. Nenoriu ryšių su kitais personažais pasakot, kad neišduočiau spektaklio siužetą. Bet Milda Noreikaitė ir Vaidas Baumila, nu, dieve, kokia faina aktorė. Jau pasipasakau ir va taip noriu greičiau vaidinti, pasilgau kolegų. Ir kas ten vyksta, tai yra tikrai toksai, nu, matosi, kaip viduje šeimos, kokių nesąmonių mes kartais prisigalvojam tos santykius, besiaiškindami, ieškodami to, o kokios čia tos taisyklės, kaip tas iš tikrųjų turi būt. O yra tik tai tavo variantas visada. Ir vat, ir man patinka šiaip, kaip tie žmonės jį randa ir mano personažas kokius sprendimus padaro. Ir kaip mama nuostabi, nu, aš esu gerbėjo savo personažą tikrai didelę.
0: Žodžiu, yra šansų, kad ir Emilija Latėnaitė bus tokia simpatiška pensininkė kažkada labai išmintinga.
1: Labai tikiuosi.
0: Tai va čia ko reikia pavydėti turbūt aktoriams, kad jie gali tiek daug išbandyti gyvenimo, nu kaip savo
1: svetimo
0: rankom, jo norėjau sakyti, kad tikrai po to labai daug tos patirties susirinkti ne tik iš savęs paties, bet ir iš kiek suvaidintų dalykų. Tai mėloji, labai ačiū tau. Labai tau linkiu daug sėkmės ir daug gražių santykių ir personažų prasme, ir gyvenimo prasme, daug tų kelionių, daug to polėkio ir kad tas tavo toks draugiškumas gyvenimui visada atsipirktų to pačiu.
1: Oi, labai ačiū, Lyve, dėkui.
0: Ačiū visiems, beje, ir kaip visada primenu, kad mūsų nesutrumpintą laidą rasite internete, mediatekoje arba radiotekoje LRT, o šiaip atsisveikinam iki ketvirtadienio kito. Iki.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose.

nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 6.

0: informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdp.lt.
1: O kiekgi treniruočių per savaitę atlieka muzikantas Vaidas Baumila? Ir kodėl jis siūlo nepamiršti geležies treniruoklių salėse? Pokalbio su dainininku klausykitės šiandien nuo 14:30 laidoje Čempionų pietus.
2: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Egle Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18:00 žinių.
3: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
4: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus. Tačiau tuomet nutarta bambagyslę tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
3: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringė rytoj po 9:00 žinių.
5: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13:00 žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Teisėsauga galbūt sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimų agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kiek anksčiau skelbta, kad šiandien jo kabinete finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Tai tik tai žinau, kad buvo palydėti keli asmenys, tarp jų ir vadovas. Tai jeigu tai pasitvirtins, tai artimiausiu metu tikriausiai bus priimti ir sprendimai. Per paskutinės tris dienas jau antras finansinių nusikaltimų ir tyrimo tarnybos vizitas į agentūrą kelia tikrai rimtus klausimus. Tai, kad šiandien atliekamos dokumentų paėmimas ir krata vadovo kabinete, tai turbūt vėlgi kyla klausimų dėl pačio vadovo atsakomybės. Na, jeigu tai pasitvirtins, tai tiek vadovas, tiek visi, kuriems bus pareikšti įtarimai, bus nušalinti nuo pareigų.
1: Sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Tuo metu LRT portalas LRT LT skelbia, kad LRT šaltiniai neigia ministro Mažeikos žodžius ir sako, kad Dirginčius nėra sulaikytas. Pats FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas bylą. Posėdis yra uždaras. Pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
3: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarimo kaltinami du asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
1: Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis. Kunigas Ryšardas Peciūnas kaltę neigė ir sako, kad jam nuotraukas siuntė asmenis, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
4: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet nu, be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Nu, ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Nu, iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmukas.
1: Kunigas Ryšardas Peciūnas. Kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais vaikams. Tarnyboms užfiksavus Lenkijos link skrendantį priešišką droną šalia sienos su Ukraina esančių regionų gyventojai sulaukė pranešimų apie galimą oro pavojų ir raginimų susirasti saugią vietą. Keliuose miestuose taip pat kaukė garsinės sirenos. Dėl galimo pavojų sustabdyti skrydžiai 2 Lenkijos oro uostuose. Skelbiama, kad dronas numuštas. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Tai Laurynai, papasakok išsamiau, ar šalies rytuose vis dar yra galimo oro pavojaus grėsmė ir kur numuštas dronas?
5: Prieš maždaug 20 minučių atšauktos tiek sirenos, tiek

0: tiek įspėjimai, gyventojai gavo SMS žinutes, kad galima išeiti iš slėptuvių ar iš kitų vietų, kuriuose slepiasi. Dronas, greičiausiai, kaip informuoja Lenkijos kariuomenė, buvo numuštas likus 4 kilometrams iki Lenkijos sienos. Sirenos suveikė, nes pagal algoritmą dronas skrido į Lenkijos pusę, pakelti Lenkijos naikintuvai, kurie kelia taip pat labai daug triukšmo, kelia taip pat didžiulį labai nerimą gyventojams, bet atrodo, kad šį kartą pavyko labai aiškiai ir labai sklandžiai komunikuoti tai gyventojams, turbūt pirmas toks išsamus atvejis Lenkijos istorijoje.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Šią valandą Šiauliuose yra 13, Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus 6-11, vakariniame šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis taip pat trumpai palis, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 14:05.
2: Svarbus pokalbis.
3: Sveiki, čia svarbus pokalbis. Deividas Jursevičius ir laidos viešnė šią popietę Milda Ališauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorė, Vytauto didžiojo universiteto profesorė, sociologė ir dar religijų tyrėja. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Aptarsime plačiau su jumis incidentą, kai įvairių klubų baikeriai Kaune, maždaug apie 100 žmonių, prie mečetės pamaldų metu atsinešė kiaulės galvą, garsiai leido muziką, trikdė pamaldas ir provokavo konfliktą. Kaip jūs pamatėt visą šitą situaciją?
4: Na, mane pirmiausia, tai sukrėtė tam tikros tendencijos, kad vėl yra, reiškia, demonstruojama kiaulės galva. Tik tai tie, kad jeigu mes žinom tos atvejus, kada buvo 2010-2015 metais padėta kiaulės galva prie sinagogos, taip, ir tuo metu, tai buvo paslaptis, kas padėjo, ar ne, tyrė teisėsaugos institucijos ir atrado, ir kas padėjo, ir nubaudė, kiek man teko susipažinti. Ir kas mane sukrėtė šį kartą, kad iš esmės žmogus stovi atvirai, nebesislėpdamas ir demonstruoja tai, ką jisai supranta, kad tai menkina, reiškia, tuos tikinčiuosius, ar ne, bando juos įžeisti, aš čia neužsimsiu, žinot, analizę, ar įžeidė ar neįžeidė žmonės su ta kiaulės galva, bet, ta prasme, tai yra, žmogus, reiškia, buvo įsitikinęs, kad jisai siekia įžeisti ir jisai tą darė atvirai. Jisai nebesislėpia, nei veido slepia, žodžiu, jis atvirai stovi. Tai tas man sukėlė labai daug klausimų, nes aš galvoju, vis tiek mes turėtume kalbėti apie procesus, kurie vyksta mūsų visuomenėje. Ir tada galvoti, kas vyksta, kodėl vyksta ir kodėl mes vienai par kitaip reaguojame į tuos procesus.
3: Klausimų kyla iš karto labai daug. Ir ką jūs iš karto pastebėjot, kad 10 metais tai buvo daroma slapčia, nes buvo matyt baiminamas atsakomybės. Nematyto, tikrai.
4: Taip.
3: Dabar taip, tai buvo daroma viešai, tai buvo filmuojama, tai buvo transliuojama ir drįšiau teikti, kad užsienyje tas video sulaukė keliasdešimt kartų daugiau dėmesio, jeigu ne keliasdešimt tūkstančių kartų daugiau dėmesio, negu čia Lietuvoje, tai nėra tik Lietuvos reikalas. Bet iš kur tada atsirado ta drąsa ir tiesiog drąsa ateiti, įžeisti ir tą daryti, su kažkokio pasididžiavimo, ko gero?
4: Na, žinot, aišku, čia reikėtų turbūt gilesnio tyrimo, pasikalbėti ir su pačia baikerių bendruomenė, ką jie norėjo pasakyti.
3: Kolegos žurnalistai bandė, jie nekalba. Nežinau, gal dabar po mūsų pokalbio kažkaip kalbės,
4: taip,
3: bet bandė,
4: taip.
3: Jie nekalba.
4: Bet aš manau, kad stebint Lietuvos visuomenę, man atrodo, kad mes visuomenėje galime matyti dabar jau tokią susiformavusią palankę terpę. Reiškia kalbėti apie socialiai pažeidžiamas grupes, jas niekinti, jas menkinti, jas, reiškia, įžydinėti, demonstruoti savo viršenybę, tam tikrą tautos, ar ne, ir labai daug apie tai kalbama viešoje erdvėje, daug politikų apie tai kalba, pabrėžia, ar ne, ypač čia tokia, turbūt, polarizuojanti ta tema yra migracija.

0: kas vėlgi turbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad ne visi migrantai yra musulmonai ir ne visi musulmonai yra migrantai. Tada vėlgi reikia kalbėti turbūt apie tai, kad čia mes kalbam apie socialiai pažeidžiamas grupės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra, tai yra bendruomenės, tai yra grupės visuomenėje, kurios neturi daugumos ir labai dažnai negali savęs apsiginti. Tai, žinot, nu čia kaip yra tas posakis, ar ne, gulinti spardyti, tai ta prasme, čia iš esmės, kas buvo daroma Kaune, tai man labai priminė šitą mūsų lietuvišką posakį.
1: Jūsų manimo, ar tai paskutinė kiaulės galva, kurią matom? Jūs tai pradėjot nuo istorijos, nuo 2010 metų.
0: Nu, žinot, man kaip pilietį, tai norėtųsi iš viso atmatyti tą vaizdą ir kad jo nebūtų įvykę. Bet aš manau, kad gerai, kad dabar jau turime reakcijas, stipriai pavėluotas, bet vis tiek turime reakcijas ir iš valstybės vadovų, ir iš religinių vadovų, kad tai yra nepriimtinas elgesys. Na ir galime tik tikėtis, kad nebūtų. Aš nesimsiu prognozuoti, ne socialinių mokslo atstovo, čia vis tiek yra darbas, bet tiesiog ta tolerancija tokiam religinės rasinės neapykantos kurstimui, jinai priklauso nuo visos visuomenės. Kiek visuomenė pati, na žinot, kokia ta ryba, kur jinai nubrėž. Ir čia, kaip minėjau, ta lyderystė yra labai svarbi politinė ir religinė šitoj situacijai, bet yra svarbi ir kiekvieno piliečio pozicija. Ir pabandymas įsijausti į to žmogaus, kuris negali apsiginti tokioje situacijoje, jausmus, na, kaip jisai tiesiog mato tą realybę, kai meldiesi, ar ne, o tau trukdo, kažkas vaikšto, grėsmingai apsirengia, kažkokias demonstruoja, tatuiruotės, kiaulės galvą, groja kažkokias melodijas.
1: Bet šiaip, nu, su kiaulės galva islamo nesunaikinsi. Koks galvos tada tikslas jūsų žvilgsnių?
0: Aš manau, kad tai yra tiesiog toks supratimas, kad šita tai yra, na, žinot, kiauliena yra tiek islame, tiek judaizme laikoma nešvaria mėsa, jos nėra vartojama. Tai, na, lyg tai yra bandoma į tas vietas, kurios yra šventos ir švarios tiem žmonėm, atnešti kažką tokio, kas, reiškia, juos įžeistų, kas jų paniekintų tą jų supratimą, kad tai yra šventa vieta. Tai čia turbūt tokia ir žinia, ką jie norėtų pasakyti, tie bandantis tai padaryti. Čia, žinot, galima būtų kalbėti, ar tai iš tikrųjų kiek įžeidžia, neįžeidžia, bet aš manau, kad čia pačios bendruomenės apie tai kalba ir čia yra tikrai jų erdvė tą pasakyti, kad, na, kiek tai jiems, na, sakykim, kokius jausmus jiems sukėlė.
1: Jeigu žiūrėtumėm iš toliau ir plačiau, tai vis tiek, pirma, yra normalus, ko gero dalykas, kad mūsų visuomenėje kyla nerimas, auga nerimas dėl augančios migracijos ir ypač iš musulmoniškų kraštų ir tai suprantame ir ko gero tas nerimas įgauna tokias formas, radikalias formas, policija pradėjo tyrimą. Tai dabar mes esam tokioj situacijoje. Muftijus kalba, kad reikia kuo skubiau imtis veiksmų, nes dabar tik tai mitingas, muštynės, noras išprovokuoti konfliktą, o vėliau ko gero bus ir žudynės. Čia jo citatos pabaiga. Kaip jūs matytumėt, kokiam taške mes dabar esam ir kas gali būti toliau? Radikalizacija ar labai toli nuo jos?
0: Na, žinot, čia turbūt radikalizacija yra tai, ko labiausiai bijo abi dvi pusės, ar ne? Jeigu dabar, sakykime, tai matytume pusės, ar ne, čia Lietuvos visuomenė prieš migrantus, kaip reiškia, bandoma yra parodyti. Bet man atrodo, problema yra didžiausia čia apibendrinimu. Ta prasme, kad, reiškia, migrantai yra matoma kaip kažkokia tai viena, reiškia, grupė, kuri neturi jokių skirtumų viduje, ar ne, kurioje nesimato, ten, pavyzdžiui, religinių skirtumų nėra, tų pačių rasinių skirtumų nėra, na, tiesiog jie yra suplakami viena ir migrantai kaip blogis. Ir na, tą matome ir politiniuose debatuose, tiesiog yra kalbama apie migrantus, bet nesigilinama į tai, kad tai yra įvairi grupė savo reiškia, prigimtimi, kad ten egzistuoja įvairovė ir kad negali suplakti tų visų žmonių. Dabar kitas toks kraštutinumas irgi generalizacijos yra, islamo matymas kaip radikalaus.
1: Kaip blogos religijos.
0: Ta prasme, taip, nes tai yra na, visiškas irgi nesusipratimas ir nesupratimas nei pačios islamo struktūros, nei tos įvairovės esančios islame. Ir tai, kad na, vėl mes irgi pradėjom kalbą su jumis, kad islamas Lietuvoje yra praktiškai 600 metų ir ne bendruomenė. Jinai yra totorių bendruomenė, ja Vytautas Didysis atsikvietė čia būti ar ne gyventi kartu. Bet per tą laiką ta bendruomenė irgi keitėsi. Yra, pavyzdžiui, ir tų pačių totorių tarpė yra katalikų. Jie nebūtinai visi yra musulmonai. Tai iš tikrųjų yra toksai, žinot, pas mūsų įstatymuose yra užsilikęs tas matymas, kad štai tradicinė religija yra musulmonai sunitai ir neis. Ir skliaustelėse ten parašyta totoriai. Kas yra, na vėlgi tada, reiškia, prie kiekvienos tu turėtum prirašyti, ar ne, religinės tradicijos, kas ten tokia, kokia ten ta tautybė yra. Bet iš esmės religijos siekia būti universalios. Labai vienintelė va tokia religija, kuri taip tikrai labai yra susijusi su etniškumu, tai yra judaizmas, kuris tiesiog yra susijęs ir, ta prasme, praktiškai tada tu negali atsiversti net į tą religiją. Bet visos kitos yra peržengiančios tautų ir valstybių ribas. Ir iš esmės tai yra na, tikėjimai, praktikos, gyvenimo būdas, kuris na, siekiama nesusisaistyti su kažkokia tai etninė grupė.
1: Aš dar norėčiau sugrįžti prie mūsų valdžios reakcijos ir sprendimų. Jūs sakėt, kad aukščiausi šalies politikai reagavo ir kad tai buvo gerai, bent jau tą incidentą su kiaulės galvo Kaune. Bet jeigu pasižiūrėtumėm plačiau, tai dabar iš esmės tas nerimas jaučiamas visuomenėje, jis buvo sprendžiamas gatvėj. Savom priemonėm, savais būdais, kas kaip sugalvojo, ne kažkur ministrų kabinetuose. Jūs paminėjo čia 600 metų islamiškos tradicijos Lietuvoje, Vilniaus mečetės pavyzdys. Stovėjo nuo Žygimanto Augusto kiek 400 metų.
0: Taip.
1: Ir tada 68 metais sovietų valdžia paėmė nugriovę.
0: Taip.
1: Stovėjusią mečetę Lukiškėse ir dabar dabartinė valdžia per 35 metus nepriklausomybės atgautos taip ir neišduoda leidimo pastatyti.
0: Visų pirma, sklypo normalaus neduoda.
1: Neduoda sklypo, dar pridėkim Vilniaus mero Benkunsko pareiškimus, kad tiksliai pats sakyt, pareiškė pavasarį, kad nelogiška statyti mečetę, nes migrantai yra laikini. Taip jisai mato problemą.
0: Na, žinot, sunku kažką tai ir atsakyti tokius argumentus, nes čia vėlgi yra, nu, man atrodo, tiesiog siekiama rinktis politinius taškus.
1: Bet išnaudoti situaciją. Visuomenės pyktį.
0: Taip. Ir net išnaudoti, bet žinot, net ir tam tikrą prasme kurstyti tą pyktį. Ta prasme, nes realiai tai taip galbūt žmonės kažką galvoja, kažką šneka, dalinasi kažkokiam istorijom, bet pavyzdžiui, mes negirdim tų gerųjų istorijų kažkokių, tai tų, na tikrai integracijos istorijų, jos vėlgi politikų nematomos ir neakcentuojamos. Yra daugybė puikiai integravusių žmonių, atvykusių į Lietuvą, gyvenančių čia, dirbančių, auginančių vaikus, puikiai kalbančių lietuviškai ir atnešančių didelę na, pridėtinę vertę mūsų kaip visuomenės ir valstybės gyvenimui. Tai turbūt, na čia vėlgi to vat, viešo diskurso, į kurią tas vat, balansavimas, jisai priklauso nuo visos visuomenės ir nuo įvairių jos sluoksnių. Ir politikų, bet ir žiniasklaidos, ar ne ką, apie ką mes kalbam ir kokius dalykus mes matom. Aš va šiandien irgi kalbėjom, ar ne, ryte sutikau imigrantą žmogų, kuris šluoja gatves mano mikrorajone. Pasisveikinam lietuviškai ir nieko neįvyko. Bet aš esu labai dėkinga, kad jisai šitą darbą atlieka, nes tai man tai yra labai svarbu, kad būtų švarios gatvės.
1: Čia tai yra problema, ekonominė pusė, mums trūksta darbuotojų. Taip. Ir verslas kalba nuolat apie tai. Jeigu mes turim 27 tūkstančius leidimų įvežti užsieniečius, tai tas skaičius yra užpildomas Liepos mėnesį. Tik pusę metų praėjo. Verslui reikia toliau žmonių.
0: Taip.
1: Ir mes tada turim imigrantus. Ir tie skaičiai, jūs šiaip ir pats citavot prieš pokalbį. Mes tiesiog dar nebuvom pradėję įrašinėti laidos, kad per ketverius metus vien Vilniuje dvigubai išaugo migrantų skaičius. Kokie tie skaičiai dabar yra?
0: Tai šiuo metu Vilniuje apie 60 tūkstančių yra migrantų, užsieniečių gyvenančių.
1: Lietuvoje,
0: Vilniuje. Vilniuje, taip. Prieš 22 metais buvo arti 30.

0: 20 tūkstančių. Bet žinot, vat, mes vėlgi kalbam apie migrantus ir aš, kaip ir sakiau, na, labai svarbu kalbėti apie tai, kokia yra įvairovė toje socialinėje grupėje, ar ne, tai, pavyzdžiui, didžioji dauguma, tai yra Ukrainos gyventojai, tai yra Baltarusiai, kurie čia atvyksta į Lietuvą, tai yra Rusijos piliečiai. Ir turime tiesiog, na, akivaizdžiai žymiai mažesnius skaičius, ar ne, žmonių, kurie yra iš kitų valstybių, pavyzdžiui, iš Uzbekistano 10,5 tūkstančių, ar ne, iš Indijos 7,900, Tadžikistano 6,600. Vadinasi, kai ukrainiečių yra 79 tūkstančiai, ar ne, baltarusių 50 tūkstančių, o iš Rusijos 13,700 maždaug. Tai ta prasme, ta įvairovė ten egzistuoja. Bet tada klausimas, kodėl reiškia migrantai, migracija sukabinama su islamu, ar ne? Ir kodėl islamas yra rodomas vėlgi kaip vienalytis ir kaip radikalizavusi religija, ko irgi nėra.
1: Čia reikia dar ko gero turėti galvoj, kad tas incidentas padarytas rugsėjo 11 dieną. Žinom, ką reiškia rugsėjo 11 diena pasaulio istorijoje. Ir kaip plačiai, mes ir kalbėjom, kad kaip plačiai jisai buvo, kiek daug sulaukė pasaulio dėmesio ir apskritai raginimų daryti tokias akcijas ir kitose valstybėse. Ar tai galėjo būti specialiai kažkono pakurstytas, suplanuotas incidentas, o ne spontaniškai tarp Kauno baikerių kilęs noras kažkaip parodyti save prie mečetę su kiaulės galva?
0: Aš tai tikrai, žinot, esu sociologė, neturiu operatyvinių duomenų, negaliu visko šito pasakyti. Bet nu, visų pirma, šiais metais sutapo taip, kad rugsėjo 11 yra penktadienis. Musulmonai prie mečetės meldžiasi penktadieniais. Galima sakyti, yra sutapimas, galima turbūt galvoti, kad ir nėra sutapimo. Turbūt vėlgi baikerių važiavimas, tai irgi toli gražu, tai nebuvo atsitiktinis žmonių privažiavimas prie mečetės, tai buvo irgi suorganizuotas.
1: 40 žmonių,
0: tai žinoma, tai jie visi atvažiavo su tikslu tenais kažką tai padaryti, ar ne. Tai kyla tų klausimų, koks čia yra tas dirigentas stovintis su šitų visų įvykių, bet na, šiuo metu aš tokiais domenim nedisponuoju, tai negalėčiau pasakyti. Dato sutapimas, sakau, viena vertus galima sakyti, kad tai yra rugsėjo 11 bandymas kažką tai parodyti, kita vertus tai yra penktadienis šiais metais. Įdomu yra tai, kad vėlgi, pavyzdžiui, Lietuvoje, kai daromos yra socialinės apklausos, mes irgi matom, kad, pavyzdžiui, visuomenė, kai klausi apie musulmonus, iškelia šitą grupę tarp labiausiai, nuo kurios norėtų, tarp tų įvairių grupių, nuo kurių norėtų didžiausią distanciją laikyti. Bet to pačiu, pavyzdžiui, kai klausi apie totorius, tai ta distancija yra žymiai mažesnė.
1: Nes istoriškai jie čia buvo.
0: Reiškia, ir taip, ir tada, pavyzdžiui, reiškia, matot, kai toj pačiu apklausoj tu dedi ir musulmonus, ir totorius, o tokios skirtingos reakcijos, tai tada gal tada nelabai žinoma, kas yra tie totoriai, kad jų vis tiek yra, na, islamas pagrindinė, ar ne, ir tada nežinoma, kad tarp musulmonų yra ir totorių, tai va čia irgi toksai atsiranda prieštaravimas pačios visuomenės nuomonėj apie šitas grupes ir jų matymas.
1: Dar aš prie politikų noriu sugrįžti jūsų užsakytos minties, kad vis tiek artėja savivaldos rinkimai, po to bus kiti rinkimai ir politikai dabar į savo darbotvarkę įsirašo migracijos klausimus ir kaip jūs čia sakėte, kad išnaudoja ir kursto visuomenės pyktį dėl migrantų. Jeigu jie laikys tokią liniją toliau, ką mes galime matyti? Kokie rezultatai tokios politikos?
0: Nu, tai žiūrėkite, prasme, mes matom, kas Europoje darosi. Yra politinės jėgos, kurios labai stipriai išnaudoja migracijos, reiškia, temą ir jie sulaukia tam tikro palaikymo. Tai tiesiog kraštutinės dešinės, aš įsivaizduoju, ideologiją atstovaujančios politinės partijos šitaip siekia pritraukti, reiškia, rinkėjus. Tai galim tik tai įsivaizduoti, kad jos sulauks didesnio palaikymo ir rinkimuose.
1: Kaip reikėtų spręsti tada šitą klausimą? Nerimas visuomenėje yra. Skaičiai patys kalba už save. Žmonių išpažįstančių kitas religijas daugėja, nebūtinai tik tai islamo, yra ir hinduistai, ir iš kitų valstybių. Taigi tas ratas plėsis. Jūs, aišku, kaip mokslininkė atliekat įvairius tyrimus, kaip mes žiūrim iš tuos atvykstančius.

0: Ir kaip reikėtų keisti situaciją?
1: Iš tiesų, aš žinot, daugiau kalbuosi su žmonėm, kurie yra iš socialiai pažeidžiamų grupių. Ir kas mane tikrai labai neramina pastaruoju metu, kai tenka bendrauti su žmonėm, kurie priklauso įvairioms religinių mažumų bendruomenėms, labai jaučiasi daug baimės, labai jaučiasi noras atsitraukti, na, stengtis būti nematomiems, nes bet koks pasirodymas viešoje erdvėje, bet koks pasisakymas yra sutinkamas jų akimis, kaip bandymas čia kažką tai parodyti, bandymas kažką kažkam primesti, ar ne. Ir netgi tie žmonės, kurie Lietuvoje gyvena ilgą laiką, kurie puikiai kalba lietuviškai, kurie yra puikiai integravęsi, bet na, tiesiog atsisako kalbėtis, arba na, tai tikrai labai, labai apgalvoja, ar kokios rizikos jiems iškyla, jeigu jie kalbasi apie tai, kas, pavyzdžiui, na, bendruomenėse vyksta, ar ne, kaip jie jaučiasi. Tiesiog jaučiasi žmonės puolami. Ir mums kaip visuomenė, aš suprantu dabar, na, mes gyvenam tam tokiam socialinės poliarizacijos kontekste. Tai neatsitiko vakar, neprasidėjo vakar, tai procesas, kuris vyksta jau kuris laikas. Turim suprasti, kad esame kontekste, kuomet vyko pasaulinė pandemija, ar ne, tada prasidėjo karas ir mūsų regione mes praktiškai neturėjome atokvėpio. Vieną dieną tiesiog turėjo pandemija pasibaigti ir prasidėjo karas. Ir gyvename karo kontekste ir tos emocinė būklė visuomenės yra labai stipriai su, na, jinai įsijautrinus yra. Ir tada, žinot, yra labai, tai emociniai jausmai yra tie tokie lengviausiai prieinami politikams jausmai, kuriais galima žongliruoti, ar ne? Tai yra baimės, sukėlimas, neapykantos, kažkoksai tai kurstimas. Ir tą mes matom, pavyzdžiui, teko skaityti tokios sociologės Evos Ilus darbą apie populizmą ir polarizaciją Izraelyje, kaip irgi yra, na, išnaudojamos tiesiog emocijos. Mes tiesiog gyvenam tokiam nuolatiniam emocijų kurstimo, reiškia, kontekste. Ir Lietuvoje tą irgi labai matom. Tiesiog man čia nepatinka, čia kažkaip, žinot, vat, ir iš politikų kartais klausai ir galvoji, aš, sako, nenoriu, man nepatinka. Na, taip, bet yra ne tik tai, na, ta prasme, tas gyvenimas visuomenėje visą laiką yra, na, mūsų bendras kažkoks susitarimas, kaip mes joje gyvenam. Ir tam yra, aišku, rinkimai, kurių metu įvyksta tas, na, taškų sudėliojimas, bet tas, vat, emocijų toksai skatinimas, jisai na, atveda prie labai sudėtingų, gilių procesų ir giliai pažeidžiančių visuomenės sambūvį.
0: Ką ir matėm, rugsėjo 11. Ačiū už jūsų laiką ir atsakymus, įžvalgas, svarbaus pokalbio viešinė, Milda Ališauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorė, profesorė, sociologė, religijų tyrėja. Dėkui, kad atvykote.
1: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
3: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
4: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Už 100 tūkstančių dolerių aukcione parduotas Varnelio paveikslas tampa vienu brangiausių modernių lietuviškų kūrinių. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti?
6: Taip pat, kokius rekordus pasiekė Google Suomijoje ir kas vyksta su avokadais ne Meksikoje, o Europoje. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: Fotografija sodininkiai Auksiai Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodyba Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui veidą ir charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: Čempionų pietus.
1: Labą dieną, gerbiami LRT radio klausytojai. Su jumis šiandien sveikinuos aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius. O šiandien pas mus svečiuojasi muzikantas, dainininkas Vaidas Baumila. Sveiki, Vaidai.
2: Labą dieną.
1: O kadangi laida Čempionų pietus apie sportą, tai mes šiandien pasikalbėsime ne apie muziką, nors gal kažkiek ir paliesim, bet apie sportą, apie Vaido sportinius iššūkius, nuotykius, keliones. Vaidai, jums tenka tikrai koncertuoti nemažai, turit muzikinės veiklos, bet mano klausimas tada ir būtų apie tą sportą. Tai kiekgi tu treniruočių per savaitę padarot?
2: Aš sakyčiau, kad treniruojasi praktiškai kiekvieną dieną. Išimtis būna kartais, jeigu keliauji į koncertą kokį, ar šiaip pailsėti su bičiuliais, su šeima. Lėki prie jūros ar kažkokie tai kiti užsiėmimai, galbūt netgi išėjimas į gamtą, bet dabar pats sakau ir pats galvoju, kad vis tiek tai susiję šiek tiek su kažkokiu tai judėjimu į sportinę veiklą, tai praktiškai iš tikrųjų kiekvieną dieną aš judu, o ypatingai judu tada ir tas pasireiškia labai sukaupta ta patirtis kažkokia, tai įgytas fizinis aktyvumas ir forma salėje ar sportuojant įvairiausio plauko sportus, tas pasireiškia labiausiai scenoje, kadangi tikrai reikia nemažai ištvermės, taip tiek, kiek aš judu ir tiek, kiek aš susitaškau ant scenos, tai man ta sportinė veikla, jinai yra, na, visokiojopai naudinga ir ypatingai mano amatui.
1: Šiaip jūs bėgiojat, tikrai naudojat ir širdies dažnio monitorius. Mm-hmm. Ar per koncertus būnat, užsidedat, pasižiūrėt, koks tas krūvis būna?
2: Kadangi turiu tokį būdą kartais, arba fanai rėkia nusirenk, tai labai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip reaguotų publika į mane su monitoriaus diržu ant krūtinės. Bet reikės galbūt įsigyti kažką, kas ant riešo, žinai, ir pasimatuot, kiek iš tikrųjų užkyla širdies dūžių per minutę ta širdelė ir kiek iš tikrųjų to intensyvumo aš patiriu ant scenos. Šiaip būtų tikrai, ta biometrika būtų įdomu pasidomėti ir pasižiūrėti, kiek tos energijos suikvoju, kiek tų kalorijų išdeginu ir taip toliau ir panašiai. Daug įdomių tikriausiai dalykų įvyksta ant scenos.
1: Tai jau minėjot, kad treniruotės beveik kiekvieną dieną, bet tas sporto šakų spektras pakankamai platus. Gal galit šiek tiek atskleisti, koks tas repertuaras? Bėgiojat, minėjo treniruoklių salė, treilo bėgimas dabar atsirado, tas pats kliučių bėgimas ir taip toliau.
2: Aš šiaip visai pamėgau dabar madingą, po padėlio tikriausiai antroji vietoje ir taip pat ir vadinama įvairiausiais liaudės įsireiškimais tą sportą, Hyroxą. Tai man tas sportas ypatingai tinka ir patinka todėl, kad ten yra mišinys visko. Ir ypatingai bėgimo. Bėgiot man, nepasakyčiau, kad nežinau, ar patiem rimčiausiam bėgiotojam patinka bėgiot. Bėgimas galbūt nėra tas pats kažkoks tai lengviausias būdas prisijaukinti sportą, tačiau kai įsibėgėji ir kai iš tikrųjų nuramini širdelę, ypatingai bėgiodamas ten toje antroje zonoje, ar ne, ir išmoksti bėgti lėtai, kas yra viso ko pagrindas, lėtai išmokti sportuoti, lėtai išmokti bėgioti, tai tada labai labai smagu įstoti į būrį to sporto, kuriame vienas iš pagrindinių aspektų yra bėgimas, po to vėlgi svorio kažkoks tai kelimas, stumimas. Visa tai, ko iš tikrųjų reikia tau judėjimui gyvenime, žmonos pernešimo per tilto prasmėje, kažkokių tai produktų sunkių nešimo iš parduotuvės įvykiuose ir taip toliau. Žodžiu, tas sportas mane suvilioja to, kad na, ten daug implikuota įvairiausių kažkokių tai sporto šokų. Tai be Hyroxo aš dar stiprinu save ir auginu raumenį salėje tiesiog, užsiimu raumenų hipertrofiją, kas man, kaip jau žengiančiam į penktą dešimtį už kitų metų, yra, na, toksai essential dalykas gali būti, vertimas būtų, nu, tikriausiai net mainomas, nepamainomas dėl to, kad mes turime auginti tą raumenį kuo labiau senstame, tam, kad būtume saugus, sveiki, saugotume savo kaulus, saugotume savo gebėjimą, išlaikytume savo gebėjimą judėti ir ne tik tai, bet ir smegenų funkcijai padedantis reikalas ta raumenų hipertrofija ir dar visokiausių papildų naudingų naudojimas.
1: O kaip tik apie tą smegenų funkciją turėjau vieną iš klausimų. Ar, pavyzdžiui, išeinant prasibėgti treniruoti, toj antroji zonai, kai mintise galima susigalvoti kažkokių dalykų. Ar būna, pavyzdžiui, kūriamas kokios nors dainos, žodžiai, melodija?
2: Tu čia labai gerai paklausė, labai geras klausimas. Iš tikrųjų kyla ir dėja, bet kartais tenka nutraukti, na, ne visą treniruotę, bet tuo metu minutei pailsėti. Aišku, norisi išbėgti tos 15 km non-stop, bet kartais tikrai kyla tų idėjų, minčių. O bėgti su telefonu rankoje, užsirašinėti vienu metu yra pakankamai sunku, tai sustoji, užsirašai kažką, bėgi toliau. Tai būna, tikrai būna. Aš esu iš tų žmonių, kurie bėgioja nesiklausant muzikos ir nesiklausant kažkokių tai podcastų, įrašų arba tavo laidų.
1: Čia gal buvo koks nors treneris? Aš turėjau tokį trenerį, kuris nuo mažumės įskiepėjo tai, kad na, bėgiot, sportuoti negali su ausinukais, ypač su dviračiu, jeigu važiuoji, nes tu turi klausytis aplinką, turi smegenis dirbti kitą darbą, negu tiesiog klausytis.
2: Visiškai taip. Ir man netgi vienas kineziterapeutas yra pasakęs, kad jeigu tu susiduri su keblumu savo mintise noru netgi paleisti, pamesti arba save įtikinėjai, kad pavargai ir tave žudo tas nuovargis, ypatingai maratoną bėgant arba pusmaratonį greitai norint subėgti. Pabandyk, pavyzdžiui, skaičiuoti mėnesius atbulinę eiga. Įdarbink savo smegenis visai kita veikla. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tą būtų įmanoma padaryti, kai tu klausaisi ausinuko arba kažkokio, aš nežinau, tikrai podcasto, Andrew Hubermano apie naujausias studijas, kažkokių tai vaistų ir taip toliau ir panašiai.
1: O tai gerai, ar yra kažkokia daina arba bent jos užuominos iš nu, mums gerai žinomų hito, kuri gimė būtent, pavyzdžiui, treniruočių metu galvoje?
2: Sunku pasakyti, aš dabar tau taip tiesiai šviesiai nepasakysiu, aš žinau, kad vaikščiodamas, haikindamas po kalnus, tai tikrai susimastęs esu dėl dainos Eik, jinai taip ir vadinasi, bet šiaip galbūt taip išimant iš to na, sporto, šiek tiek nueinant nuo sporto, bet vis tik išliekant mintimis galbūt gamtoje, dėl to, kad sportas aišku, ne tik salėje, o tai yra didžiuma dalies gamtos, dėl to man ir patinka bėgioti tikriausiai tą treilą, dėl to, kad man patinka miškai, patinka medžiai, patinka kalnai, kalnai yra viso, ko man atrodo atsakymas, tai tuose kalnuose aš esu daug ir vaikščiojęs. Tai galbūt nuo to jau bėgiojimo atitolstant, bet vis tiek aš manau, kad vaikščiojimas kalnais yra pakankamai didelė sportinė veikla. Ten gimsta labai daug minčių, labai daug visokiausių. Negaliu prigretinti prie vienos dainos kažkokios, tai, bet esu įsitikinęs, kad Eik yra viena iš tų dainų, tokia jinai folk, Amerikos folk stiliaus. Tai gimė keletas žodelių, keletas frazių man vaikščiojant. Arba būna, aš pratęsiu mintį, kad stringi kažkaip tai dainos kūrimo procese, žodžių kūrimo procese ir viską meti, užsidedi sportinius batelius ir išbėgi. Prasivalai smegenis, praputi vėjų, arba tie patys lentų sportai išvažiuoja į kalnus, nusileidi keletą tų žodžių stipresnių nusileidimų greitesnių ir žiūri, kad viskas jau tuščia. Tuščia, o tuščia yra gerai. Smegenis, kai tuščia, tai yra gerai. Reiškia, atsiranda vietos lentynoms dėlioti kažkokiams tai kūrybinėms.
1: Žinoma, gal tas toks paradoksas būna, kai po kažkokių įtemptų darbų išeini į treniruotę tam, kad pailsėtum.
2: Taip, taip. Nors aš galiu patvirtinti, kad labai dažnas žmogus daro klaidą galvodamas, kad gaudamas tiek streso per dieną, tą stresą dar reikėtų užmušti kitų stresų, nes sportas nebūtinai yra tas įsigelbėjimas, ypatingai tada, kai tu esi psichologiškai ir fiziškai pavargęs kitoje veikloje. Man atrodo, kad sportui tu turi irgi būti šviežias ir pailsėjęs.
1: Nes... Čia turbūt pradedančiųjų turbūt klaida būtų, kai jau pasiekė tam tikrą lygį, jau tada gali turbūt laviruoti ties šitą vietą, kai na, kitoje veikloje esi turbūt toks pertemtas ir va, taip, tas ir, lėtas bėgimas ir
2: aš,
1: gali būti.
2: Ir aš tau galiu patvirtinti savo atveju, kad daug kartu ir persitempiau, ir ligos užpuolė, ir atrodo, kad esu sveikas žmogus ir sportuojantis, ir per daug ten nevartuojantis kažkokių tai tų žodžių, antakį pakeliančių preparatų, kaip, žinai, rūkimas, alkoholis ir visi kiti dalykai. Aišku, ranka prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad esu nusikaltėlis šiuo atveju, bet tikrai ne per dažnas. Aš dar kas nuo karto lankau plaukimą ir plaukimo treneris Igoris, galbūt pažįstamas, galbūt ne, jisai triatlono penkiakovininkų, man atrodo, o gal labiau triatlono treneris. Jis ir jo žmona man pasiūlė plaukiant, kad mintis nuvyčiau nuo noro kuo tobuliau atlikti kažkokį tai techninį įrį, savo mintise dainuočiau dainelę.
1: Kokia ta dainelė?
2: Pamiršau kokią dainą, bet man kažkokia lietuviška, gal mokinukio daina tai buvo, ar kažkas kitko, Saulė, būtent Igorio antroji pusė, jinai pasakė, kad pabandyk daino dainą, jeigu tu, sako, vis nori išnirti ir kvepuoti ir nesupranti tos kvepavimo technikos, pabandyk tiesiog savo mintise leisti su kiekvienu įriu kažką tai dainuoti ir niuniuot. Pamatysi, kaip yra lengviau. Ir iš tikrųjų, kvepavimo technika po vandeniu, ant vandens, ji labai staigiai susitvarkė. Ir tas oro išleidimas niuniuojant ir galų galiai įkvėpimas tarpuose, jisai pasidarė labai ritmiškai natūralus. Tai muzika be jokios abejonės, juk tai yra ritmas, juk tai yra ne tik melodija, bet ir tavo smegenų ta funkcija, kur jinai tiksliai kaip laikrodukas tada veikia.
1: O išgirdom dar apie vieną naują sporto šaką, triatloną. Mhm. Kur randat motivacijos išbandyti tas vis kitas sporto šakas? Nes pakankamai daug. Bėgimas, treilas, hairoksas, triatlonas. Kliučių ruožas, nežinau, praeitais metais teko ir irklavimą išbandyti, buvot vienas iš pasaulio jaunimo čempionato ambasadorių.
2: Mhm. Tačiau neplaukiau dėl to, kad man atsirado nedideliotinų koncertinių veiklų. Tačiau treneris tuo metu tikrai visai džiaugiasi, kaip greitai aš pagavau tą tikrai labai nestabilios valties
1: įrį. O ten turbūt pradedantiesiam pusiausvyrą tą išlaikyti sudėtingiausia ir buvo?
2: Neįtikėtinai sunki užduotis išlaikyti pusiausvyrą sportinėje valtyje, tačiau treneris pradžioje, na, trenerio pagalba tikrai buvo ypatingai naudinga dėl to, kad jis buvo tas žmogus, kuris neleido mums apsiverst. O po to, kai jau pagauni ritmą, pagauni kvepavimą, pagauni supratimą, kaip reikia valdyti irklus, juos kas kart pasukant, kiekvieną kartą reikia juos pasukti ir tada nuleisti ir vos, vos ramiai liečiant vandenį irtis ir tada vėl pasuki ir vėl. Žodžiu, bet sunki užduotis. O triatlonas tiesiog atėjęs į mintį, atėjusi užduotis, kurią aš norėčiau įveikti gyvenime, dėl to labai išlėto, po truputį, tik užuominomis sportuoju, tikrai nebėgu stačiai galvą, dabar neneriu stačiai galvą, neperku ten 10 000 eurų vertės dviračio, stengiuosi išmokt plaukt, normaliai išmokt plaukt, dabar šiek tiek esu apleidęs, nes tikrai tų veiklų yra nemažas kiekis, išmokti plaukt, tada dviratuką patobulint ir gal galų gale visai pavyks ir sudalyvauti triatlone. O gal ir geležinėme žmoguje?
1: O, taip, čia iššūkis nemenkas, bet tikrai būtų įdomu jūs pamatyti, o apskritai, vat, dėliojantis grafikus vis tiek tų sporto šakų nemažai. Kokias varžybas, kaip pasirenkat, kur startuosit, kur planuojat? Ar tiesiog žiūrit pagal jausmą?
2: Ten, kur su draugais galiu dar ir gerai linksmai praleisti laiką prieš ir po sportinės veiklos. Išvažiuojam į kalnus, važiavom dabar į Morziną, į Prancūziją, kur po 10 km man teko nusiimti. Dėl to, kad vakarą prieš padariau visiškai rūkį, tokio naujoko klaidą, ko niekada šiaip nedarau, suvalgiau ten vietiniam restorane burgerį. Ir viso gero, vakare aš tualete palikau visą savo gyvenimą. Visą. Dabar smet, aš kaip suaugęs vyras, kaip jau visai gyvenimo patyręs vyras, tiek netupėjęs, sakyčiau, susilenkęs, nebuvau pakibęs ties tualetu ir tiek nepalikęs. Atsiprašau klausytų iš kartai, kurie valgo. Nesakysiu tų žodžių negražių, bet žodžiu jūs įsivaizduojat, kas turėjo būti. Ir kitą rytą aš atsikeliu, jau prigėręs naktį visokiausių ten tų rehidronų ir elektrolitų ir ko tik tai neatsikeliu, galvoju, visai neblogai jaučiuos. 50 km su 3,5 km sukilimu, su 60 ar 70 kliūčių, kovoju. Kas man yra? Nieko čia tokio. Išbėgau. Pirmas kalnas. Pirmas kalnas 600 sukilimo.
1: Nu tai už karto duoda.
2: Šiaip pirmas kalnas 600 sukilimo. Tai reiškia, kad per kokius 3 ar 4 kilometrus mes sukilom 600 metrų. Nu ir ką, ir pirmosios kliūtis, ta-ta-ta, žiūriu, kad bičiulis, kuris, ir jeigu jisai klausys šitos laidos, iš karto atsiprašau, gerokai jis už mane lėtesnis yra kalnuose. Bet jis įkandin manęs bėga, netgi priekyje, aš jį kartais pasibėju. Galų gale aš jį paleidžiu po vienos stiprios kliūties. Kažkurioj kliūtyje aš netgi svaigstu, apsvaigsta man galva, aš nešuosi į vieną šoną, vos neparkrentu, nešdamas 40 kg. Grandinę ant pečių, reikia užnešti tokį įkalnę ir nusileisti. Nu ir po to viskas prasideda toksai bliuras, toksai apsinešė galva, apsinešė akis, o aš labai labai lėtų žingsnių lipu į kalną, nulipu nuo kalno, mane pasivėja iš mūsų lietuvių komandos dar vienas žmogutis, kuris 20 minučių už mane vėliau išbėgo kitam garde. Sako, nelaikai peiso, ne? Sako, nelaikai savo ritmo. Sakau, visiškai nelaikau, žinok, nelabai gerai jaučiuosi. Sako, žinok, nelabai gerai ir atrodai. Tai kai tai pasakė, Lukas, vienas iš mūsų bičiulių, aš nuėjau prie organizatorių, paprašiau, kad nukirptų mano pikoje ir baigiau savo pasirodymą. Čia buvo po 10 kilometrų iš 50 kalnuose. Buvo nedžiugu, buvo tikrai nefaina, buvo ruoštasi, bet bus pamoka, kad kokios 3-4 dienos iki varžybų, kaip ir visi sportininkai puikiai tą žino, reikia valgyti savo ruoštą maistą.
1: Ir dar čia gal pridursiu, ypač nuvažiuojant į kitas vietovės, kitas šalis, dar labai būna svarbus dalykas geriamas vanduo. Ir
2: taip, nerekomenduočiau
1: iš krano tikrai negert. Jeigu yra galimybė pirkti savo žinomą geriamą vandenį ir vežtis, blogiausia atveju pirktis geriamą vandenį iš parduotuvės.
2: Tikrai. Ten.
1: Mes esam, galiu trumpai irgi vieną istoriją papasakosiu su Betlono jaunimo komanda Prancūzijoje irgi. Ir labai daug komandų tam pačiame restorane valgė. Ir labai daug komandų apsinuodijo. Ir vienas bendras vardiklis buvo stalo vanduo. Nes yra kai kas vegetarai, skirtingas meniu, bet stalo vanduo buvo bendras vardiklis. Ir kitą dieną varžybose ten tikrai apie 40% sportininkų net nebestartavo, nes tiesiog visi masiškai apsinuodijo.
2: Tai galiu to paantrinti, kad buvo daug DNF-ų tą dieną ir pagrindinis nusiskundimas buvo... food poisoning. Žodžiu, apsinuodėjimas maistu, bet galbūt net ir ne maistu, kaip tu sakai, o galbūt to stalo vandens gerimas arba iš krano vandens gerimas. Nors Prancūzijoje kalnuose jisai, manau, kad pakankamai geras ir tenka ir pasiskaityti tuos dalykus gerint vandenį, prieš gerint vandenį iš krano. Tačiau matyt, kad mūsų organizmai yra pripratę prie kitų kažkokių tai bakterijų galbūt.
1: Gali būt.
2: Tai... Žodžiu, tos klaidos stengsiu nebedaryti. Praėjusiais metais visai neblogai teko subėgti Zelemzy, Austrijoje 50 km, irgi su daugiau negu 3 km su kilimu. Visai neblogai pasiruošiau, aš kadangi nesu, aš pats kudžiausias bėgikas, tikrai tas padėtų bėgant, net ir kalnuose tą svorį nešti, su palaikantis tokio biškį platesnę, didesnę formą. Žmogutis atletas mėgėjas, tai man yra šiek tiek galbūt sunkiau kopti į tos kalnus ir sunkiau šiek tiek bėgti, tačiau turiu nemažai tokios arkliškos ištvermės, kuri man padeda.
1: Gerai, mūsų laida po truputį ir tėja pabaiga, bet dar turiu porą klausimų. Vienas iš jų, tai va, nukliskim dar šiek tiek į tą treilą, tiksliau bekelę. Iš jūsų pasakojimo tikrai galim suprasti, kad mylit kalnus, labai patinka, bet na, Lietuvoje tokių aukštikalnių, sakykim, kaip Alpės, mes neturim. Bet jūsų nuomonė, Vilnius, bėgimas bekelė, tas pats 100 km takas aplink Vilnių. Kaip jums patinka, kokį įspūdį palieka? Aš pats asmeniškai stengiuosi prabėgti visur, kur būnu, nuvažiuoju kažkokį miestą, Berlynas, Stambulas, dar kažkur, ir bandau pasireitinguoti tuos miestus pagal bėgimo skalę. Na, prie Vilniaus dar nieks arti nepriartėjo.
2: Vilnius tikriausiai yra vienas sunkiausių miestų bėgioti ir netgi pačiame Vilniuje Vilniaus maratonas yra nelengvas tuo, kad tas sumautas Tauro kalnas visą laiką yra įpinamas į bėgimą ir na, jeigu to kalno neįveiki greitai, jisai tave pradeda psichologiškai tikrai labai veikti, tai aš netgi treniravausi su Jonu Žokaičiu treneriu, kuris irgi man yra tokį patarimą davęs, kad kai priartėsi Tauro kalną, tiesiog įveik jį greitai. Pamatysi, kaip po to viskas bus tiesiog lengviau. Ir iš tikrųjų, po to gerokai lengviau įbėgi į Vingio parką ir jau Vingio parke tai lafa visiškai lengva ir po to jau užbaigi tą ratą. Tai Vilnius yra be proto status, iš tikrųjų. Galbūt ne tiek status, kiek tų įkalnių ir nuolydžių yra labai daug. Ir aš pats šiek tiek ir bėgioju 100 km atkarpose aplink Vilnių, bet esu įveikęs visą jį pėsčiomis per kelias dienas. Tai galiu pasakyti, kad tie, kurie nori patirti iš tikrųjų smagių ir surinkti savo sukilimą bėgiojant ir besiruošiant kalnams, bet čia nieko naujo aš nepasakysiu tiems, kurie iš tikrųjų tą daro, tai sakyčiau, Panerių atkarpa yra
1: ten aukštyn žemyn, aukštyn žemyn.
2: Smagi. Aišku, kad mūsų Sapiegų Antakalnio visos atkarpos yra, gali rasti ten. Ir be jokios abejonės pati sunkiausia galbūt ir su tokiam stačiausiam jau atkarpom įkalniam, kur pirmyn atgal gali rinkti tą sukilimą, tai Gariūnai. Gariūnai ir Paneriai, tai ten vienas šalia kito. Tai ten lėkit, bėgiokit ir...
1: Ten yra vienas Gariūnų nusileidimas arba pakilimas, jeigu tu iš kitos pusės, kuri neįsivaizduoju, kaip su dviračiu iš esmės neįmanoma.
2: Neįmanoma.
1: Ir ten pėšiomis didžiulis iššūkis nusileisti. Apie bėgimą ten jau turbūt, bėgant nusileisti tą nusileidimą, neįsivaizduoju, neįmanoma.
2: Tai va, tai tu ten lėtai vaikščiant ir renki. Ai, dar viena, aišku, statė įkalnė, kuri yra, nu, tiesiog dantis turi suspaudęs į ją lipti, tai yra ta, kuri nuo Neries upės į televizijos bokštą kyla. Irgi
1: yra,
2: pakankamai sunki įkalnė.
1: Karoliniškių šlaitai
2: taip pat. Karoliniškių šlaitai, taip, tikrai taip. Tai, žodžiu, aš savo ruoštų tiesiog visus skatinu bent jau eiti pasivaikščiot į mūsų gražų Vilnių, aplink Vilnių. Vilnius yra nuostabus. Ir šiaip paikite į gamtą. Ta prasme, ta pandemija atnešė mums, man atrodo, suopratį, kažkokį tai suvokimą, kiek mes iš tikrųjų pasilgstame būti lauke. O dabar, kai ir Vilnius pasidarė 100 km trasą, tai yra nuostabu tiesiog. Ir šiaip sportuokit, kvepuokit grįno oro ir judėkit. Tai yra ilgamžiškumo paslaptis. Ir sportuokit salėje, kilnokit tą geležį. Daug kas vis dar turi tą blogą įsitikinimą, kad geležies kilnojimas sporto salėje yra kažkoks tai, ai, čia viskas dėl pasirodymo, ai, viskas dėl gražių raumenų. Nevelnio, dėl ilgamžiškumo ir dėl sveikatos. Ir nepamirškite mobilumo.
1: Kaip tik norėjau parašyti jūsų palinkėjimo visiems, kurie klausosi, kurie galbūt svarsto, ar reikia pradėti sportuoti. Tai labai gražiai čia susakėt. Ačiū, Vaida, jums už pokalbį apie sportą. Na ir labai simboliška, pasibaigs mūsų laida, bus trumpos žinios, o po jų muzikos savaitė su Ramūnu Zilniu, tai štai toks neblogas perėjimas.
2: Gal aš ir vėl svečias ten būsiu, kas žino.
1: O gal išgirsime ir Vaido kažkokią tai dainą. Na, bet kaip visada, šios laidos, Čempionų pietų laidos įrašą vaizdo formatu galėsite rasti LRT mediatekoje, audio formatu galėsite rasti LRT radiotekoje, na ir tekstinį variantą portale lrt.lt. Aš Rokas Suslavičius ir Vaidas Baumila. Atsisveikinam. Iki.

0: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Milijoną išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
4: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
3: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirko dešrigalį kokį.
4: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
5: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
6: Kaime pardavinėjom viską.
4: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną. 19 valandą.
7: O ten aš gaus varna duos man pasitreniruoti.
4: Renginys nemokamas.
8: Niekada nesakyk niekada.
9: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
10: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
11: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus. Tačiau tuomet nutarta bambagyslę tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
10: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
12: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
13: Žiniasklaida žmogaus

0: teisės ir LGBT bendruomenė. Kaip tai buvo nušviečiama spaudoje prieš 30 metų, o kas buvo nutylima ir kur trūko pagarbos.
1: Apie tai pokalbį su mokslininke Rasa Navickaite laidoje buvo nebėra. Sekmadienį po 17 valandos žinių.

0: radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Teisėsaugai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija yra rimta.
2: Jeigu institucijos, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tai tikrai dažniausiai kratų metu netneša gerų naujienų, tai situacija rimta. Suprantu, kad susijęs su nacionalinės mokėjimo agentūros vadovais, matyt, kad tie asmenys ir kurie figuruoja kažkokiuose tai tyrimuose bus nušalinti ir lauksim teisėsaugos pranešimų dėl tolimesnių šių asmenų ar šiem asmenims kardomųjų priemonių taikymo ar jų netaikymo.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą, šią savaitę nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliekamos kratos, šiandien ir agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir ES alijansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė šiandien savo kalboje Europos parlamento rūmuose Strasbūre, kai vakar Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asocijuotą nare. Pasak Karnio, Kanados ir ES bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abi pusės – tai laisvai, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigimu, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
3: Mes nesame sąjungininkai tik gerais laikais. Mes nesiekiame naudos kitų sąskaita. Mūsų įsipareigojimas teisinės valstybės principams bei tvirtas žmogiško orumo, asmens laisvės ir demokratijos gynimas kyla iš tų pačių bendrų gilių šaknų ir grindžiamas tokiu pat nepajudinamu atsidavimu. Puoselėjame bendras vertybės, už kurias visada kovojome ir kurių gynybai privalome nuolat išlikti budrūs. Tikime, kad stipri ekonomika nėra tikslas savaime. Tai priemonė teisingai visuomeniai kurti. Esame atsakingi savo gamtos paveldo sergėtojai. Tikime, kad gerovė auga, kai jie dalyjamasi.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson socialdemokratų partijos. Tai, suskaičiavus paskutinius balsus, pranešė rinkimų institucija. Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas nusprendė, kad prezidento rinkiminė konferencija vyks spalio 14 dieną. Iki rugsėjo 25-osios asociacijos nariai gali iškelti kandidatus, o rugsėjo 28-ąją vyks vykdomojo komiteto posėdis. Per posėdį bus tvirtinami kandidatai ir jų programos. Nuo 2024 metų asociacijai vadovavo Mindaugas Balčiūnas, tačiau pirmadienį jis oficialiai pasitraukė iš pareigų. Šiuo metu prezidento įgaliojimus asociacijoje yra perėmęs generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Antradienį nacionalinės vyrų rinktinės trenerio postą paliko Rimas Kurtinaitis, o pamainą jam turėtų pristatyti jau naujasis prezidentas. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynes lietuviai žais lapkričio pabaigoje. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus pietvakarių, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus taip pat nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Bus pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Muzikos savaitė.

Sveiki visi, kurio šiuo metu klausotės LRT radijo. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę, eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šioje laidoje apžvelgiu įdomius muzikos pasaulio įvykius nutikusius per pastarąsias 7 dienas. Šioje laidoje klausomės naujų dainų, taip pat žvilgtelime į artėjančius įdomius koncertus, kalbame su Lietuvos ir pasaulio žinomais muzikos atlikėjais. Laida šiandien pradėjo daina ir balsas, kurio turbūt supainioti su niekuo neįmanoma. Kanadiečių dainininkė Celine Dion ir kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo eteryje, vadinasi Bonjour, Pardon, Merci. Daina, kuri čia tikrai skambėjo neatsitiktinai, mat Celine Dion savaitgalį pradėjo savo koncertų seriją Paryžiuje, kuri jau dabar yra vadinama vienu svarbiausiu ir ryškiausiu šių metų muzikiniu įvykiu. Priminsiu istoriją, ne vienus metus Celine Dion nebuvo scenoje ir negalėjo to padaryti dėl sunkios ligos, tačiau šiais metais buvo paskelbta, jog artistė sugrįžta į sceną ir surengs pasirodymų seriją arba vadinamąją rezidenciją didelėje arenoje, kuri įsikūrusi Prancūzijos sostinėje. Susidomėjimas bilietais į tuos koncertus buvo milžiniškas, jie buvo išgraibstyti kone akimirksniu ir milijonai Celine Dion gerbėjų negalėjo

0: O pasidžiaugti, kad pamatys savo dievaitę gyvai šiais metais. Netrukus buvo paskelbta ir papildoma koncertų serija, paminėsiu, jog ji įvyks kitų metų gegužės mėnesį toje pačioje arenoje. Iš viso suplanuoti 26 pasirodymai, na, pirmasis iš jų praėjusį šeštadienį įvyko ir reportažus apie jį skelbė visi didieji pasaulio žiniasklaidos kanalai. Celine Dion gerbėjai, kurie užplūdo Paryžiaus gatves su marškinėliais, su gera nuotaika, dainuodami Celine Dion hitus, na, pačiame koncerte, kaip skelbė jame apsilankę reporteriai, netruko ir ašarų. Ir dainininkės gerbėjų, ir pačios Celine Dion, kuris scenoje prisipažino, kad sugrįžimas į koncertinę veiklą jai tikrai nebuvo lengvas, tačiau nešantis daug džiaugsmo. Koncertas truko daugiau nei 2 valandas, joje skambėjo daugybė garsių dainų, tarp jų Because You Loved Me, The Power of Love, My Heart Will Go On iš filmo Titanikas ir daugybė kitų kūrinių. Priminsiu, kad ši koncertų serija Paryžiuje vyks iki spalio mėnesio vidurio, na ir kaip minėjau, gegužę Celine Dion vėl sugrįš į Paryžių ir surengs dar 14 pasirodymų. Keliaukim prie Lietuvos muzikos aktualijų ir pasiklausykim pokalbio su 2 dainininkais, kurie yra tikri lietuviškos popmuzikos scenos talentai ir šią savaitę pristatė kartu įrašytą dainą bei puikų tai dainai sukurtą vaizdo klipą. Linas Adomaitis ir Giedrė Kilčiauskienė yra įsitvirtinę lietuviškos scenos vardai ir artistai, kurie jau yra bendradarbiavę praeityje. Tiesa, iki šiol paskutinį kartą tai nutiko kiek daugiau nei prieš 2 dešimtmečius. Prisėdome su Linu Adomaičiu ir Giedre Kilčiauskiene pasišnekučiuoti apie tai, kaip gimė jų kartu įrašyta naujoji daina, apie jų muzikinę draugystę ir žinoma apie jų muzikinius planus. Naujasis kūrinys vadinasi Sukūrėm išdūrėm ir štai ką apie tai pasakoja Linas ir Giedrė.
1: Šita daina atsirado iš didelės tarpusavio meilės ir pagarbos vienas kitam. Nu, su Giedre mes visus tuos metus tik pakalbėdavom, kad nu, reikia gal kažką padaryt, gal kažką tai įrašyt ir nu, dažniausiai tik pasveikindome vienas kitą su kokia nors premjera. Tai atėjo laikas, nu ir ką, susitikom studijoj ir įrašėm dainą, kurios ir mes ilgai laukiam ir manau, kad klausytojai.
2: Dar aš norėčiau pridėti nuo savęs, nes kažkaip aš dažnai būna, kad skuriu kažkokią tai frazę ir po to ta frazė ilgai guli mano telefone ir neranda dainos šeimininkės. Ir kažkada man toptelėjo į galvą, sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Man taip gražiai rimavosi ir atrodė, kad labai graži prasmė gali čia gautis. O tuomet nuvažiavau pas Liną ir sako, gal turi kažkokią špargalkę tokį paruoštuką. Ir sakau, taip, turiu. Ir aš turėjau vieną posmą, neturėjau priedainio, įdainavau. Tuomet Linas viską pilko savo muzikiniais rūbais, sukūrė kitą posmą. O kadangi mudu labai deram nuo senų laikų, tai manau, kad visai fainai sukūrėm.
1: Jeigu pagal žanrą, tai jinai tokia R&B, soul, pop, turinti tokio elektroninio irgi prieskonio, kas labai mano galva kaip prodiuseriui atrodė tinka prie Giedrės. Kurdamas visą instrumentalą, harmoniją, muzikinį pagrindą galvojo apie Giedrę. Rinkau pačius prabangiausius sintezatorius ir toks gavosi man šitas kūrinys giedriškas, tai jeigu kalbėti iš muzikinės pusės. O iš tokios lyrikso pusės, tai aišku, Giedrė uždavė toną su tuo tokiu švelniu ironijos prieskoniu, sukūrėm, išdūrėm ir mano galva šita daina yra apie gyvenimo paradoksus, kad mes visi kažką kūrėme. Kūrėme savo gyvenime, kūrėme santykius, kūrėme savo karjeras ir labai dažnai kurdami stengiamės sukontroliuoti visas situacijas, pasirodyti gal net šiek tiek geresni, negu iš tikrųjų esam. Apsivilkam black tie, ten prabangiausią peteliškę, užsisegam prabangę suknelę ir bandom su tuo įvaizdžiu taip pat formuoti kažkokį tai save. Bet realiai tai mes viduje kažkur giliai širdy esam tie paaugliai labai dažnai, kurie kvailioja, kurie juokiasi daug, kurie nu, tiesiog džiaugiasi gyvenimu ir gyvena gyvenimą. Tai šioj dainoj mes atskleidžiam tą dalyką, kad vis dėlto, kad ir kiek bandytume vilkti savei kokius nors rūbus, mes iš tiesų esame tokie, kokie buvome tais laikais, kai mes negalvodama apie ką mes čia iš tikrųjų iš to turėsime naudos ar panašiai. Tiesiog mėgaujamės tą akimirką, kuri mus veža ir kurioje esame savimi.
2: Linai, kaip faina, kad tu kurdamas muziką galvoji apie mane, o tu įsivaizduoji, kaip viskas gavosi. Aš kalbėjau su savo dukra, kol dar nebuvo išleista šita daina, ir ji negirdėjo tos dainos. Ir aš jai pasakau, žinai, sakau, pats visas fainumas šitoje dainoje, kad mudu apie nieką negalvojame. Turiu omeny, kad negalvojame, kaip įtikti į madas, kaip pataikyti į kažkokį stilių. Tu galvoji, kad daina giedriška, o aš galvoju, kad daina adomaitiška. Tai aš dar kartelį pasikartosiu, kad puikiai deram, netgi nesikalbėdami šitom temom. O šiaip pirmas kartas, žinokit, šiemet yra lygiai 25 metai. Prieš 25 metus mes su Linu įrašėme Empty Pabandyk kitokią versiją. Ir aš puikiai atsimenu tiesiog datą, nes aš tuomet laukiausi savo saulutės, savo dukros, ir kaip tik buvo ruduo. Tai Linai, gražų jubiliejų turim ir taip pataikėm po 25 metų. Vėliau, aišku, buvo su pieno lazeriais dar daina Aš tavo kūnas, kurią Linas laiko gyvą iki šiol ir koncertuose groja.
1: Šalia šitos dainos, kurią dabar gyvenam, kurią tiesiog kvepuojam, nes tikrai labai daug darbo prie jos paleidimo, aišku, dar aš gyvenu ir prie labai didelio projekto. Galėčiau sakyti didžiausias gal mano muzikinėje karjeroje, nes gruodžio 5 dieną koncertuosiu Žalgirio arenoje drauge su maestro Modestu Pitrėnu ir su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Ir žinau, kad dabar man komanda duos per galvą, bet aš iš tikrųjų panonsuosiu, nors mes tą vėliau ketinam daryti. Aš noriu pasakyti, kad šita daina taip pat skambės tame koncerte ir ypatingas svečias bus Giedrė.
2: Linai, vieni sutapimai, klausyk, aš irgi koncertuosiu Žalgirio arenai, aišku, truputėlį vėliau, kovo mėnesį, bet pasiruošimas lygiai toks pats didelis, tai aš džiaugiuosi, kad mudu nestovime vietoje ir žinai, kaip kad sakei, kad tu dainuoji Aš tavo kūnas, o publika atkartoja Tu mano siela. Tai manau, puikiai gausis taip pat ir su šita daina, kad mes sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Galės atkartoti publiką.
0: Girdėjote, ką apie naują kartu įrašytą kūrinį pasakoja Linas Adomaitis ir Giedrė Kilčiauskienė, o dabar eteryje ir tas kūrinys. Daina Sukūrėm, išdūrėm.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
3: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
4: Ir kartais šis kelias baigėsi.
2: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
3: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
4: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
3: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
5: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
6: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
8: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
9: Muzikos savaitė.
10: Kaip ir neseniai eteryje girdėti Linas Adomaitis ir Giedrė, dainininkas Rokas Jan taip pat ruošiasi dideliems koncertams. Jau lapkričio mėnesį jis pristatys savo naują koncertinį šou, jis įvyks Kauno Žalgirio arenoje, o gruodį tokį koncertą bus galima išgirsti ir Vilniaus arenoje. Prieš keletą dienų Rokas pristatė dainą Sudeginai kartu su įspūdingu vaizdo klipu, kuris pasižymi ir labai ryškia ir įdomia choreografija. Kaip sako pats Rokas Jan, šokiai šiame klipe tapo tarsi išsilaisvinimo kalba. Pati daina žymi svarbų kūrybinį etapą dainininko kelyje ir pratęsia su albumu Alkis užsimezgusią brandesnio, drąsesnio bei gilesnio skambesio kryptį. Kaip sako pats Rokas Jan, šiandien dainuodamas šio kūrinio tekstą, jis džiaugiasi tuo, koks lūžio taškas jo kūryboje yra visas naujausias jo albumas. Karjeros pradžioje greičiausiai būčiau nedrįsęs parašyti tokios dainos kaip ši, tačiau pamažu atsirado vis daugiau brandos, drąsos ir svorio žodžiuose bei skambesyje. Ši daina yra apie žmogų, kuris po vidinio gaisro nebegrįžta toks, koks buvo anksčiau. Taip apie dainą, kurią jūs netrukus išgirsite eteryje, pasakoja Rokas Jan. LRT Radio eteryje, jo balsas ir kūrinys Sudeginai.

0: niekada.
1: Dar vienas naujas lietuviškas kūrinys LRT radio laidoje Muzikos savaitė. Ir šį kartą tai išties yra labai jautri daina. Manau, kad nemažai jūsų žino populiarų vaikinų duetą Sad Boy, kuris su kiekvienais metais įgyja vis didesnį gerbėjų būrį. Na ir štai šio dueto narys Edgaras Kolderas visai neseniai prieš keletą dienų pristatė naują kūrinį, kuris vadinasi Maža. Ir tai yra daina skirta neseniai gimusiai jo dukrai. Kaip sako Edgaras, tai svarbiausia daina jo karjeroje iki šiol. Susilaukti vaiko vienas nuostabiausių jausmų, kuriuos esu patyręs gyvenime. Tiesą sakant, tai pajutau dar žmonai besilaukiant ir norėjau išreikšti taip, kaip moku geriausiai – per kūrybą, sako Edgaras Kolderas, kurio dukrai visai neseniai sukako mėnesis. Kaip sako pas dainininkas, ši jautri daina yra tarsi iš ateities. Tai tėčio laiškas dukrai, kuriame pasakojama apie dar tik būsimus pirmus dukters potyrius, klaidas ir netgi vestuves. Dar pacituosiu Edgarą, šią dainą parašiau tuo met, kai dukrelė dar nebuvo gimusi ir joje kalbama apie tai, kas dar neįvyko, bet atrodo, kad kai sužinojau, kad gims dukrelė, viskas, apie ką dainuoju, prabėgo pro akis. Momentai, kurie dar laukia ateityje ir kaip jie mane palies. Tai nėra kažkoks dirbtinis jausmas, tai yra tai, ką iš tiesų aš jaučiu, sako dueto Sad Boy narys Edgaras Kolderas, o štai čia ir toji daina.

0: Ruduo yra tas metas, kai įsibėgėja dideli darbai muzikantų gyvenime. Rugsėjį paprastai šiek tiek sulėtėja koncertinė veikla, na ir nemažai artistų šį laiką skiria kūrybiniams darbams. Vienas iš tokių yra dainininkas Merūnas Vitulskis. Jokia paslaptis, jog jau šį rudenį jis ketina įrašyti ir išleisti naują albumą. Taip pat numatomi ir jo pristatymo koncertai. Apie visą tai ir ne tik apie tai mes susėdome su juo pasišnekučiuoti LRT YouTube kanalą. Visą pokalbį, kuris truko daugiau nei valandą ir kuriame mes palietėme daugybę labai įvairių rimtų ir nelabai temų, jūs galite surasti YouTube platformoje, mano minėtame LRT kanale. O dabar eteryje siūlau pasiklausyti keleto mūsų pašnekesio ištraukų, kuriame Merūnas pasakoja apie savo kūrybinius planus, apie būsimo albumo skambesį, na ir taip pat apie savo žmonos palaikymą, be kurio jo muzikinė veikla tikrai nesieitų taip sklandžiai.
1: Aš jau ne vienam interviu esu sakęs, kad gyvenimas yra žiauriai trumpas, kad tu apsiribotum vienu muzikiniu stiliu, o kolabai yra visada taip įdomu, nuo visiškai lyrikos, nuo minimalizmo iki hardkoro, ir mes net su Rondo buvom roko programą paruošę kažkada, tai nežinau, kad jinai dienos šviesos neišvydo, bet tiesiog bandymus visokius darėmės, kaip šiandien esame kombo klube. Tai visada įdomu, labai iš savęs išgaut naujas spalvas vokalinės ir kai žinai, kitas momentas yra, kiek tau balsas leidžia tą daryt. Jeigu jaučiu, kad leidžia man ir jeigu tas daroma yra skoningai, tai kodėl ne? Labai labai faina, man tai labai įdomu. Viskas įdomu. Truputį turėjau tokių pažaidimų su elektronine muzika ir koncertinis turas toks buvo, kaip sakyt, vyresniai auditorijai, toks nelabai palankus, jie atėjo į salės koncertinį turą, truputį tokie buvo, kas čia vyksta, kodėl, nes žiūrėk, ir sintezatorių daugiau, ir žemo, kaip sakyt, daugiau, ir tokie pabandymai, pažaidimai buvo su muzika. Šiais metais noriu sugrįžti su crossover muzika, tokia, kurią tiesiog lietuviai labai pasilgė, koncertų su simfoniniais. Aš pasižiūrėjau, koks yra didelis lankumas. Tas pats Bočelis atvažiavo, du koncertus iš karto pardavė. Ir žmonės, profesionalai, mylintis tikrą garsą, orkestrą, instrumentus, tavo visą sintezę ant scenos, nu, aš negaliu jų nuvilti, bet to, žinai, įdirbis tiek metų, turiu daryti tai, ką aš geriausiai

0: Moku. Tai šiais metais nuostabius muzikos prirašėm, tas pats Stano labai dirba šiuo metu irgi su aranžuotėm ir bus labai faina. Aš dabar vien tai girdžiu, mes ten, aišku, kaip žinai, išsisvajoji, išsispanksti, kad va, o čia hitas gali būti, čia. Bet dažnai būna taip, kad tu išleidi kokie 12 kūrinių ar 10 ir žiūrėk iš jų tai vienas sužiba, arba nu, du maksimum. Tai ir ta kolekcija per visą gyvenimą įrenki, greičiausiai kiekvieno albumo po kūrinėlį ir taip susidėlioja tavo tas, kaip sakyt, aukso fondas. Tai tikiuosi, kad nors viena daina jinai sulauks sėkmės, visi mes visada tikimės, jo, kad žmonės pamils tai, ką tu darai ir klausys muzikos, kuri ramina, prie kurios leista daug laiko, kad išgauti tą grinuolį ir pačiam nebūtų nuobodu dainuoti ir tiem, kurie klauso, kad nebūtų nuobodu. Crossover yra, žinai, kas yra, yra pop klasika, kaip Bocelis, tas pats, nežinau, Josh Groban ir taip toliau. Tokia stilistika, kuri truputį lengvesnė nei akademinė muzika, bet žodžiu, yra klausytojai šitai muzikai ir aš realiai vienas iš tų, kuris pradėjo tą daryti Lietuvoje, tai aš labai džiaugiuosi, kad tie klausytojai dar man ir velnių duoda ir vis siunčia žinutės, tai kada išgirsim kažką tai va tikresnio, kiek galima to sintezatorių ar sintetikos ir, bet žinai, sakau, gyvenimas vienas, reikia pabandyti viskas labai labai įdomu yra. Tai va. Be abejo, koncertinis turas nusimato ir arenos yra numatytos ir žodžiu, labai daug veiklo šiais metais, tada komedija, tik nesakyk žmonai, tada spektaklio pastatymas Lady Macbeth, ten Macduffą dainuosiu nacionaliniam operos baleto teatre, tada užsienio žodžiu, veiklos labai daug, manau viską suspėsiu, su savo nuostabios žmonos, kaip sakyt, grafikėliu, kur sugeba viską sudėlioti taip, kad aš tikrai visus suspėju, nes aš vienas nesugebėčiau greičiausiai, jeigu tokios komandos neturėčiau. Žmona visą laiktysi. Nu, tu kad ir kaip ten dėliotum galvoj, žinai, kaip sako, kas šeimoje galva, žmona sakys, aš. Tada tau reikia tik atsakyti, nu, aš tik paklausiau. Tai va, tai ir viskas, tada viskas visai gerai. Ne, aš jau, jeigu taip mes suspyksam, sako, nu, vis tiek viena šeimoje turbūt protingas, tai dėja, nu, aš esu. Ir vyksta, tada pas mus labai didelės ambicijos, mes labai daug diskusijos turim aršios. Bet šiaip tai, jo, yra daug tiesos, moteris labai daug atspalvių gyvenimą atneša. Ir pačiam į savęs daugiau reikalavimo. Moteris tai toks, žinai, kaip lakmuso papirėlis tavo visam gyvenimui, žinai. Tik kažkur tai nukrypsti į šoną, tik kažkokią nesąmonę darai, kurios tu nesuvokiai, kad darai nesąmonę, bet po laiko supranti, koks buvo svarbus momentas ir jeigu ne jinai, tai tu nežinau dabar, kur būtum, žinai. Va, tai moteris, jinai yra tokia, kaip sakyt, mozaika visko daug, kaip cheminė laboratorija, žinai, visų jausmų, visų tavo darbų, buities, kūrybos ir taip toliau. Ir ačiū Dievui, kad aš esu tos laboratorijos dalis, žinai.
1: Girdėjote, ką pasakoja Merūnas Vitulskis, visą pašnekėsi su juo, visada, kada tik tai panorėsite, galite paklausyti ir pažiūrėti LRT YouTube kanale. Kol laukiame naujų Merūno dainų ir jo koncertų, pasiklausykime vieno iš naujausių jo išleistų kūrinių. Ši daina vadinasi Vieniša blakstiena.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Je me fais prendre à mon propre jeu.
6: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
5: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire.
6: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę. Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
7: Muzikos savaitė.
8: Netrukus LRT radio eteryje trankus ir kieti roko muzikos garsai. Mat, šiandien yra didelė proga šios muzikos gerbėjams mūsų šalyje. Gerai žinoma grupė Stiffer šį vakarą Vilniaus klube Tamsta pristatys savo naują jau 4-ąjį albumą, apie kurį noriu eteryje pasišnekučiuoti su šios grupės nariu Pauliumi Sartatavičiumi. Albumas vadinasi Reflections Fade ir Pauliau pirmiausia sveikinu su nauju albumu ir yra pristatant jį, sakoma, kad tai yra ambicingiausias iki šiol grupės Stiffer darbas. Ką jūs turite menyje ir kuo šis albumas skiriasi nuo ankstesnių?
9: Sveiki, sveiki, malonu. Taip, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės šituo savo kaip ir kūrinių rinkiniu, ne, iš to albumu.

0: Turbūt skirtumas galbūt toks pirminis nuo kitų mūsų leistos kitos kūrybos, tai turbūt tas, kad mes truputėlį keičiam tą mūsų vis tik skambesį. Tas skambesys yra šiai dienai jau subrendęs kiek kitaip ir jame tikrai galima išgirsti daug įdomių eksperimentų, kad ir tokių, sakykime, visiškai paprastai žiūrint ir suprantamai visiems, pavyzdžiui, iš tokio hard roko skambėso daugiau ir tokio pietietiško roko skambėso mes iš tikrųjų nuklydom į, na, tokį alternatyvų metalą, new metal skambėsius, atsirado netgi tokių dalykų kaip skrymai, graulai mūsų kūryboje, tai iš tikrųjų to nebuvo iki šiol ir kažkaip tais, vat, brandindami šitą būtent kūrybą, šitą albumą, pabandėm paeksperimentuoti ir supratom, kad tie influencers, tos įtakos, kurios mus šiaip kūrybą lydi, jos kiek pasikeitė ir tai iš tikrųjų labai daug turėjo tos realios įtakos mūsų dabartiniam albumo būtent konceptui pačiam. Tai turbūt čia galbūt taip atsakant į klausimą, kuo jis yra ambicingiausias, tai turbūt dėl to, kad jis visiškai, na, keičia tą mūsų skambesį ir įpinama daug labai naujų dalykų, kurių iki šiol nedarėm.
1: Albumas pasirodė internete jau praėjusią savaitę. Ar jau turit pirmųjų atsiliepimų iš savo klausytojų ir kaip jie to albumo dainas priima? Galbūt žmonės yra gana nustebę, galbūt tos jūsų minėtos naujos kryptys jiems atrodo šiek tiek netikėtos?
0: Ne, iš tiesų kol kas turime atsiliepimus tik tais gerus, kol kas kritiško atsiliepimų kol kas nežiūrėjom, pavadėkiu taip, bet jo, iš tikrųjų tai kiek sulaukiame tos reakcijos iš mūsų klausytojų, iš mūsų fanų, iš žmonių, kurie naujai mus atranda, tai yra tik tais kol kas geriausi tie atsiliepimai ir kažkaip tais labai įdomu iš tikrųjų, kad einant ne į lengvesnę muziką, o į sunkesnę, nes čia toks irgi, ką mes iš tikrųjų minėm ir interviu, ir laidose, tą patį, kad toks galbūt paradoksas, kad mes truputėlį nuėjom nuo, ne taip kaip klasikinės, tas turbūt sunkiosios muzikos grupės kelias dažniausiai būna, kad pradeda labai sunkiai, ir po to truputį palengvėja arba pakeičia tas stilių į kažkokią tai truputį lengvesnę pusę. Tai pas mus atvirkštinis variantas, mes kaip tik pasunkėjom ir kažkaip žiūrim, kad iš klausytojų pusės tai labiau vertinama, negu sakykime, kas iki šiol buvo. Tai va, tas labai, labai džiugina ir tikrai, na, matom tą tokį užsidegimą iš aplinkinių, kad wow, čia kažkas naujo.
1: Kaip patys sakote, naujo albumo dainas vienyje gana tamsi emocinė erdvė. Susvetimėjimas, netiktis, pyktis, kontrolės praradimas, tai yra vienos iš temų, kurios yra šito albumo ašis. Noriu paklausti, aišku, pusiau jokaudamas, ar jūs esate grupėje ir patys tokie gana liūdni ir tamsių emocijų valdomi žmonės, ar vis dėlto tą pusę išliejat per muziką ir gyvenime daug šypsotės?
0: Iš tikrųjų gal labai trumpai tai atsakant, tai tikrai gyvenime esam linksmi žmonės, daug šypsomės ir turbūt tuos kažkokius tai, na nežinau, kitus jausmus išliejam būtent toje muzikoje ar kitose veiklose. Tai tikrai nesamės negatyvus ir kažkokie tai, sakykim, tų tamsesnių emocijų valdomi žmonės. Aš tiesiog matau, kad kūryba ir tas, kaip čia, kasdienis gyvenimas yra truputį du skirtingi dalykai. Tu semiesi tos įtakos, reiškia, tų kažkokių tais pradų pačiai kūrybai iš savo tų, reiškia, išgyvenimų, savo to experience, ne patirties, bet tai nereiškia, kad tu būtent visiškai taip pat perteiki tai, reiškia, į savo kūrybą, tai, kad tu jauti, na, tikrame gyvenime, ne. Tai atsakant, tikrai nesam negatyvai, daugiau tikrai pozityvai, ypač pamato tie, kad iš tikrųjų ateina į mūsų koncertus, tą mūsų energiją, o pats albumas jis tiesiog taip susiformavo tokioje tematikoje. Nu, aš sakyčiau taip, dažnu atveju, bent jau man asmeniškai, tai kuriant, pati muzika dėlioja tematikas ir dėlioja pačią atmosferą ir jausmą, ir būtent iš to pirminio atmosferos tokio prado, man po to gimsta tos istorijos, kurios, žinoma, kažkiek ir yra susijusios su ta asmeninė patirtimi, arba galbūt kažkokiais tais matytais dalykais, ar tenai, nežinau, kad ir skaitytom knygom ar filmais matytas ir toliau, ir iš to gimsta kažkoks tai, na, va, kažkokios istorijos, kurios galiausiai įgauna tą reiškia, tai pavidalą jau kartu su muzika. Ir šiuo atveju, tai, sakykime, ta vienijanti mus kaip žmonės, na, pati tema, ir šito albumo tema, tai būtent tas Reflections Fade, tai iš tikrųjų, kai pasižiūrime tą savo kelią tiek, sakykime, muzikinį, tiek karjerų, tiek asmeninio gyvenimo, tai tai, kad iš tikrųjų mes pastoviai keičiamės. Ta evoliucija ir tas atspindžių pasikeitimas, jis iš tikrųjų yra neišvengiamas, manau, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir taip jau yra, kad tie atspindžiai keičiasi ir senieji atspindžiai po truputį išnyksta, na, bent jau nublunka, ne? Ir būtent vat, ta tematika ir yra tokio kismo, virsmo nuolatinio, kuris lydimus gyvenime, vat, ta tema šitam albume labiausiai atsispindi. Tai vat, turbūt sakyčiau taip.
1: Netrukus eteryje grupės Stiffer daina iš naujojo albumo. Priminsiu, kad albumą Reflections Fade Stiffer šį vakarą pristato Vilniuje muzikos klube Tamsta. Ir netrukus mes eteryje paklausysim kūrinio, kuris vadinasi Wake Me Up. Pauliaus Artatavičiaus iš grupės Stiffer. Aš noriu paprašyti šitą dainą trumpai pristatyti.
0: Jo, šitas kūrinys iš tikrųjų yra galbūt vienas iš senesnių, kuris gimė šitam būtent albumui. Ir iš tikrųjų tas kūrinys jis labai, na, orientuotas būtent ir yra į tą tokio atsibudimo, reiškiasi, emociją. Tai kūrinys tikrai pasakoja apie tą istoriją, kaip žmogus ieško iš esmės kažkokio tais impulso atsibusti iš tokio letargo miego, nes kartais būna, kad žmogui tiesiog jisai egzistuoja automatiškai ir eina per tuos, reiškiasi, žingsnius kažkokiu automatu ir staiga jisai ieško to wake me up, reiškiasi, iš kokio pabudinančio ir suteikiančio vėl to tokio aštrumo gyvenime, na, motyvo, ne. Tai tiesiog tokia ta nuotaika šito kūrinio ir, manau, galim tada jo paklausyti ir visi pabandyti atsibusti.
1: Grupė Stiffer eteryje, ačiū Pauliau už pašnekesį ir linkiu puikaus koncerto šį vakarą ir jums, ir visiems jūsų klausytojams. O eteryje Stiffer daina Wake Me Up.

prisiminti. Kaip ir ši daina, kuri netrukus skambės eteryje, daina, kuri yra vienas iš muzikinių lietuviško rudens himnų, bent jau man taip tikrai atrodo. Medžiai be lapų ir poliarizuoti stiklai netrukus eteryje. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Čia buvo Muzikos savaitė, o laidų įrašus kaip visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT radiju.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
4: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot.

0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Mokytojų rūmai – daugiau galios mokytojams ar daugiau kontrolės? Tokį klausimą kelsime šiandien laidoje. LRT radijoje vieši Lietuvos šokio mokytojų asociacijos prezidentas, šokio bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Arnoldas Riekumas. Sveiki, gyvi.
2: Labadiena.
1: O nuotoliu su vaizdu su mumis Kristina Urbonienė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos vadovė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Į laidą taip pat kvietėme prezidento patarėją švietimo klausimais Jūratę Litvinaitę, tačiau prezidentūros atstovai atsisakė dalyvauti, sakydami, kad artimiausias 2-3 savaitės susilaikys nuo mokytojų rūmų temos komentavimo. Tačioje laidoje išklausysime tik vienos pusės, tai yra mokytojų dalykininkų, taip pat profsąjungų atstovų argumentus, bet galbūt tai padės prezidento komandai taip pat kitiems šios idėjos bendraautoriams labiau išgirsti pedagogų, kurio veikla ir reglamentuotų steigsimi mokytojų rūmai balsą. Na, o klausytojų, ypač pedagogų reakcijų laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt, taip pat telefonu 05-2363-111. Antradienį vakare Lietuvos pedagogų asociacija, kuri priklauso net 27 mokytojų dalykininkų asociacijos, tai klasikų asociacija, anglų kalbos mokytojų asociacija, biologijos mokytojų, chemijos mokytojų, dailės mokytojų, etikos mokytojų, etininės kultūros ugdytojų sąjunga, fizikos mokytojų asociacija, fizinio ugdymo mokytojų asociacija, geografijos mokytojų asociacija, iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacija, informatikos mokytojų asociacija, ispanų kalbos mokytojų ir dėstytojų, istorijos mokytojų asociacija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, matematikos mokytojų, muzikos mokytojų, prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, rusų kalbos mokytojų, socialinių pedagogų, suaugusiųjų švietimo, technologijų mokytojų, vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų, lituanistų sambūris, pradinio ugdymo mokytojų asociacija bei šokio mokytojų asociacija išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriame išsakė nepritarimą siūlomam mokytojų rūmų modeliui. Mokytojų savivaldą, kaip teigiama šiame pranešime, reikia stiprinti, o ne kurti naują biurokratinę struktūrą. Tai pabrėžė 27 mokytojų dalykininkų asociacijas vienijančios skėtinės Lietuvos pedagogų asociacijos atstovas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna, kuris tiesa dėl šiandien Druskininkuose vykstančio renginio negalėjo dalyvauti laidoje, tačiau mes turime kitų dviejų asociacijų vadovus, taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, kuri taip pat nepritarė šiam projektui vieną vadovį ir netrukus pereisime prie konkrečių klausimų, kodėl iš pirmo mokytojams svarbus įstatymas netenkina daugybės pedagogų. Bet dar šiek tiek prieš istorijas viena pagrindinių mokytojų rūmų projekto iniciatorių prezidentūra akcentuoja, kad mokytojų slegia biurokratija, perteklinis reguliavimas, perdegimas, mokytojų trūksta, o jų balsas priimant švietimo sprendimus per silpnas. Tad išeitis prezidentūros atstovų manimo galėtų būti mokytojų rūmų įsteigimas. Šiems rūmams turėtų priklausyti visi mokytojai, visi nariai taip pat turės mokėti ir nario mokestį, o nepriklausimas mokytojų rūmams taptų kliūtimi dirbti mokytojų. Rūmai atstovautų mokytojus valdžios institucijose, bet kartu prižiūrėtų jų profesinę etiką, dalyvautų atestacijoje, kvalifikacinių kategorijų, profesinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemoje. Projekto rengėjai žada, kad naujoji savivalda mažina biurokratiją, tačiau kol kas negali pasakyti, kiek jo sukūrimas ir veikla kainuotų valstybei ir kiek pačiam mokytojui. Nepaisant to, kalbama girdi galimai jau šioje Seimo rudens sesijoje parlamentarai imsis priiminėti mokytojų rūmų įstatymą. Neaišku ir tai, kokių šiandien veikiančių struktūrų, funkcijų bei procedūrų būtų atsisakyta. Tad ar mokytojų rūmai suteiks mokytojams daugiau galios sprendžiant švietimo klausimus, ar daugiau galios spręsti apie patį mokytoją? Ir ar profesinė savivalda tebėra savivalda, jeigu priklausyti jai ir už tai mokėti mokestį yra privaloma? Pone Arnoldai, prezidentūra, būdama viena mokytojų rūmų idėjos iniciatorių, diagnozuoja problemą, su kuria regis, na, sunku ginčytis. Mokytojai per mažai dalyvauja priimant sprendimus, kurie vėliau nuleidžiami į mokyklas. Mokytojų rūmų įstatymo aiškinamajame rašte būtent politikos ir ugdymo praktikos atotrūkis įvardyjamas kaip viena esminių problemų, bet štai

0: skėtinė Lietuvos pedagogų asociacija, vienijanti 20 skirtingas mokytojų dalykininko organizacijas, kurias visas išvardinau, sako, esą profesinės savivaldos reikia, bet ne tokios. Tai kokios mokytojams reikia savivaldos?
1: Dėkui už gerą klausimą ir galbūt prieš pradėdamas komentuoti, aš norėčiau pasakyti, kad pasistengiau ir tikrai perskaičiau lydimuosius dokumentus, tai yra aiškinama į raštą ir įstatymo projektą ir ten yra tikrai gerų dalykų parašyta apie biurokratiją, apie užimtumą, apie mokyklų personalo, tėvų santykius, visus kitus dalykus, apie programas, apie tikrai yra gerai surašytas programinis dokumentas, kuris galėtų keliauti ir keliauti per visas įstaigas ir organizacijas kaip kelrodė žvaigždė. Bet žiūrint į tai, ką mes turime realiai mokykloje, nes mes dirbame mokykloje ir žinome, kas yra, tai aš galbūt pradėčiau savo ir šios dienos tą laidą užduodamas tokį toną. Mano lietuvių kalbos profesorius Vilniaus universitete Vitas Labutis yra kažkada pasakęs, dar tai senesniais laikais iki nepriklausomybės, lietuvių kalba yra susinama. Tai aš dabar drįstu garsiai pasakyti, visa švietimo sistema dabar yra susinama. Susinama štai būtent tokiais pertekliniais dalykais, biurokratiniais dalykais, pradedant nuo to, kas sukelia visišką nesupratimą arba neinformavimą. Nors idėja pati yra tikrai gera kalbėti apie mokytojų vaidmens stiprinimą, apie asociuotų narių, kas mums liepia tą daryti ir leidžia daryti švietimo įstatymas. Mes jungiamės į tas asociacijas, mes žinome savo poreikius, mes galime juos įvardinti ir apie tai kalbėti garsiai. Bet kaip yra tvarkomi visi kiti dalykai, tai tikrai yra labai labai daug problemų. Sakyčiau, taip.
0: Ponia Kristina, prezidentūra, grįsdama mokytojų rūmų reikalingumą, pastebi, kad šiandien nėra organizacijos galinčios teisėtai pasakyti, štai čia yra visos Lietuvos mokytojų pozicija. Mat, kiekviena mokytojų dalykininkų asociacija atstovauja tik savo nariams, savo dalykui, gi profsąjungos taip pat tik savo nariams, kiekviena profsąjunga atstovauja. Ar tame prezidentūros pastebėjime nėra tiesos?
2: Ačiū už klausimą. Taip, yra šiek tiek tiesos ir apie tai, kad mes turime kalbėti vienu balsu, tai turbūt visose organizacijose tai būtų fantastika, jeigu jie visi žmonės kalbėtų vienu balsu, o Dieve, koks jis būtų geras. Tačiau jeigu mes kalbėtume apie būtent šitą atvejį, apie mokytojų rūmus ir apie asociacijas, na, aš gal drįščiau sakyti, kad mokytojams, tam mokytojų balsui reikia ne to vieno balso, bet reikia tokio tikro svorio. Ir, sakykime, tie skirtingi balsai, skirtingos nuomonės ir skirtingi požiūriai, kurias ir turime visi normaliai žmonės, ar ne, tai, man atrodo, dar ir sustiprina pačią esminę poziciją. Ir mokytojai tikrai nėra tokia vienalytė grupė, tai nebūtų labai natūralu. Pavyzdžiui, pradinio ugdymo mokytojo problemos tikrai nėra identiškos gimnazijos mokytojo problemoms arba miesto ar mažos savivaldybės mokytojo realybė iš tikrųjų skiriasi. Arba mokytojo eksperto, jauno pedagogo, mokyklos vadovo ir ar pagalbos mokiniui specialisto interesai taip pat nėra visiškai vienodi. Tad labai būtų sudėtinga visus tiesiog sutalpinti į tą vieną mokytojų balsą ir tas bandymas būtų, man atrodo, toks ne tik sustiprinimas, bet galbūt labiau susilpninimas, nes tai profesiniai bendruomeniai galbūt reikia ne vieno to balso, o reikia tokio mechanizmo, kuris priverstų sprendimų priėmėjus va šitą balsą ir išgirsti. Ir mes skirtingų dalykų, asociacijų vadovai, nariai, mes tikrai randame bendrų sprendimų, mes tikrai dalyvaujame ir labai norime tą daryti švietimo pokyčius rengiant ir juos įgyvendinant. Tačiau labai yra liūdna, kad mes vis dar jaučiamės neišgirsti. Nors mes ir turime tą vieną balsą, kurio taip labai čia jau norima, ir mes tikrai sutariam, bet mes esame labai dažnai neišgirsti. Mes dalyvaujame daugelyje susitikimų su švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovais, su nacionalinės švietimo agentūros atstovais. Nuvykstame, mums yra sakoma, kad mus išgirdo, tačiau mes taip nemanome. Prikuriama daugybė ekspertinių grupių, tačiau mes nematome konkrečių kažkokių pokyčių. Tai mes turime tą balsą, bet norim, kad jis būtų išgirstas.
0: Mokytoja Lilija, kodėl profesinės sąjungos skeptiškai vertina siūlymą steigti vieną stiprų profesinį subjektą, tai yra mokytojų rūmus, į kurį valstybė prieš priimdama mokytojams svarbius sprendimus privalėtų kreiptis iš vados?
3: Na, aš čia galėčiau labai ilgai išnekėti, kodėl šitas projektas yra ne visai toks, koks yra, nereikalingas mokytojams. Visų pirma, kyla paprastas labai klausimas, kaip naujas reguliavimo ir administravimo sluoksnis sumažins reguliavimo ir administravimo naštą. Nes kuriamas naujas mokytojų kontrolės. Taip, kitas dalykas, projekte kalbama apie nuo politinių ciklų nepriklausomą profesinę savivaldą. Tačiau profesinė savivalda netampa nepriklausoma vien dėl to, kad tai parašyta popieriuke. Tai jeigu valstybė finansuos iš dalies, jeigu iš dalies finansuos savivaldą, tai vadinasi, jinai bus priklausoma. Taip, toliau... Man iš viso apie tą vieną balsą, žinote, jau buvo mūsų tarybiniais laikais tas vienas balsas, kuris visiems atstovavo, gal nereikia. Tai man atrodo, šitoj vietoj reikėtų tiesiog stiprinti asociacijų balsą ir galę, tiesiog pačią galę stiprinti. Galų gale prezidentūra galėtų imtis iniciatyvos, kai mes jos prašome labai konkrečios pagalbos. Įtvirtindami savo galias, taip kaip profesinė sąjunga, ne vieną kartą kreipėmės į prezidentūrą, kad mums padėtų spręsti problemas. Vietoj to mums pasiūlo kažkokį naują mechanizmą, kuris turės galę prieš mokytojus ir kuris neturės galios prieš valstybę kaip tokią. Taip, kas gins mokytojai, jeigu jie nesutiks su mokytojų rūmų sprendimais? Kas tada atsitiks? Taip, ar jie galės teikti išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas, o jeigu valdžia neatsižvelgs į mokytojų rūmus, kaip dabar neatsižvelgia į asociacijas, kas tada bus? Tai kitas dalykas, aš labai, labai gaila, kad prezidentūros atstovų nėra, aš norėjau paklausti, kuo remdamėsi jie pasiema būtent tokį modelį. Nes modelį ir toje pačioje Europos Sąjungoje yra įvairių. Ir ne tik valstybės įsteigta tokias įsivaizduojama savivalda, kaip ima Airijos pavyzdį. Tačiau šitam projekte nepateikė į šaltinius, kuo jie remiasi, kokiam išvadom, kokiais tyrimais, kokia analizė. Kodėl šitaip, kodėl ne Suomijos pavyzdys, kodėl ne Estijos pavyzdys, kodėl Airijos pavyzdys paimtas.
0: Tai mokytojų Arnoldai, kaip jūs vertinate prezidentūros siūlymą rūmams perduoti profesinio tobulėjimo, profesinės karjeros, profesinės etikos ir profesinių standartų vertinimo funkcijas?
1: Žinot, mano nuomonė šitoje vietoje yra visiškai neigiama. Kas geriau be mūsų mokytojų pasakys, kaip mums reikėtų kurti, organizuoti arba vykdyti mūsų profesinį tobulėjimą. Tam mes turime tikrai žmonių mūsų asociacijose, nei kiek neabejoju, kad kiekvieno iš 27 Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos žmonių grupėje yra, kurie žino, ko reikia konkrečioms asociacijoms, ko reikia žmonėms dabar ir mes esame savo pavyzdžiais, savo darbais, savo įgyvendintais projektais nekartą tą įrodė. Tarp kitko, mes nebesulaukėme jokio kvietimo, jokių tiesioginių tokių pagalbos prašymų. Jau antri metai asociacijos nėra remiamos. Mes negalime vykdyti tokių brangiai kainuojančių projektų vien tik tai iš asociacijos narių mokesčių. Tai čia yra sudėtinga, bet daug labai esame padarę ne tik tai asociacijų nariams suteikia įvairią, pačią įvairiausią pagalbą, bet ir leidė naudotis tais pačiais resursais, tom priemonėm ir kitiems mokytojams Lietuvoje, nes tai būdavo netgi ir sąlyga.
4: LRT radijo laida 10 balų.
0: Lietuvos mokytojus slegia biurokratija, perteklinis reguliavimas, perdegimas mokytojų trūksta, jų balsas priimant švietimo sprendimus per silpnas. Tai problemas diagnozuoja prezidentūra ir siūlo sprendimą steigti mokytojų rūmus. Šiems rūmams privalėtų priklausyti visi Lietuvos mokytojai ir visi turėtų mokėti nario mokestį, o nepriklausimas mokytojų rūmams taptų kliūtimi dirbti mokytojų. Rūmai atstovautų mokytojus valdžios institucijose, bet kartu prižiūrėtų ir mokytojų profesinę etiką, dalyvautų atestacijose mokytojų, kvalifikacinių kategorijų profesinės karjeros ir profesinio tobulėjimo sistemoje. Projekto rengėjai žada, kad naujoji savivalda mažins biurokratiją, tačiau kol kas negali pasakyti, kiek jos sukūrimas ir veikla kainuos valstybei ir kiek pačiam mokytojui. Neaišku ir tai, kokių šiandien veikiančių struktūrų, funkcijų bei procedūrų bus atsisakyta, kad greta senosios sistemos neatsirastų dar vienas administravimo sluoksnis. Siūlomam modeliui jau nepritarė 27 pedagogų asociacijos, kritiškai jį vertina ir profesinės sąjungos. Tad ar mokytojų rūmai suteiks mokytojams daugiau galios sprendžiant švietimo klausimus, ar daugiau galios spręsti apie patį mokytoją? Ir ar profesinė savivalda tebėra savivalda, jeigu priklausyti jai už tai yra privaloma ir už tai reikia dar ir susimokėti? LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Lietuvos šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, taip pat Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos vadovė Kristina Urbonienė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė. Klausytojus kviečiame į laidą rašyti studiją eta lrt.lt, taip pat skambinti 05-2363-111. Kaip jau minėjome laidos pradžioje, kadangi mokytojų rūmų idėją iškėlė šalies vadovo komanda, į laidą taip pat kvietėme ir prezidentūros atstovus, bet ar tai dėl kilusio tiek profsąjungų, tiek mokytojų dalykininkų asociacijų nepasitenkinimo, ar tai dėl kitų priežasčių, kaip vakar telefonu sakė prezidento patarėja švietimo klausimais, prezidentūra artimiausias 2-3 savaitės susilaikys nuo mokytojų rūmų įstatymo komentavimo. Tiesa, prezidento patarėjų švietimo politikos klausimais grupė atsiuntė mūsų laidai savo oficialų komentarą, cituoju: idėja suteikti mokytojams daugiau autonomijos ir sustiprinti jų balsą švietimo politikoje Lietuvoje ar kitose šalyse aptariama mažiausiai 10 metų, kai kurios šalys jau sėkmingai realizuoja šias idėjas, kai kurios vis dar ieško geriausio galimo kelio, Lietuva tarp ieškotojų. Vienas iš galimų mokytojų profesijos įgalinimo sustiprinimo būdų pasinaudoti sėkmingą kitų profesijų patirtimis teikti mokytojų rūmus. Prezidentūra, kelianti mokytojo įgalinimo klausimą, sukūrė galimą idėjos teisinį pavidalą ir pakvietė mokytojų švietime dirbančius profesionalus, telkiančių profsąjungų lyderių, švietimo ekspertus, švietimo politikos formuotojus jau konkrečiai diskusijai, kokiu keliu mes galime nuvesti idėją iki jos realizavimo. Lietuvoje turime stiprią aktyvę mokytojų bendruomenę, būtent ši bendruomenė gali atsakyti, kokia turi būti tolesnė mokytojo profesijos raida ir kokie įrankiai padėtų spręsti kasdienius mokytojavimo iššūkius. Tai prašto prezidento patarėjų švietimo politikos klausimais komanda, ar norėtų kuris nors iš pašnekovų sureaguoti? Taip, mokytoja Lilija, matau jūs.
3: Aš dar kartą norėčiau paklausti prezidentūros atstovų, kodėl pasimtas Airijos modelis. Beje, Airijos modelis nuo jo apsvarstymo ir prieimimo iki realizavimo vystėsi 6 metus. Tam, kad būtų pasiruošta šitai reformai, buvo 6 metai. Ir dabar tik pradėti daryti tyrimai, ar ta reforma pasiteisino. Tai kodėl mes statome vežimą prieš arklį vėl? Tai jeigu airiai dar negali pasakyti, kad šita jų įsteigta institucija pasiteisino, kodėl mes norime perimti jų modelį? Ar tik dėl to, kad mes jau turime susikūrę administraciją, kuri vadovaus mokytojų rūmams? Susidaro toks įspūdis, žinokit.
1: Ačiū, labai gera pastaba, tarp kitko.
3: Taip, nes yra be galo daug ir toj pačioje Europos Sąjungoje modelių, kitokių modelių, ateinančių iš mokytojų iniciatyvos modelių. Galų gale asociacijų atstovai šneka, finansavimas jiems nesuteiktas, taip, metodinės medžiagos jiems trūksta. Tai kodėl negalėtų prezidentūra būti ta lyderė, kuri tarpininkauja ir padeda įsitvirtinti asociacijoms, kuri padeda plėtotis profsąjungoms ir pildyti tas teisinės kliūtis, kurios trukdo atstovauti tinkamai mokytojams. Kodėl dabar kurti naują kažkokį darinį, kuriam prieštarauja visi, įvedinėti privalomą, odontologų rūmai yra 800 narių. Notarų rūmai yra 220 dalykų.

0: O mes šnekam apie 27 tūkstančius.
1: Taip, ir mes turime skambutį, mums paskambino Rytą Šalna, Lietuvos pedagogų asociacijos vienas iš vadovų ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas. Sveiki, Rytai, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Klausom jūsų, Rytai. Taip, taip, girdime puikiai.
2: Taip, labai dėkojame už tikrai šitą labai svarbią diskusiją, kuri čia tarsi kelia tokį truputį rezonansą švietimo sistemoje. Na, kita vertus, turime tam tikrą iššūkį arba tam tikrą pasiūlymą, tam tikrą idėją, su kurią nagrinėjame, analizuojame. Tai gal aš tik papildysiu kolegas, nes ačiū Kristina, ačiū gerbiamą Arnoldai, taip pat gerbiamai ponė Lipšienė, kuri sakė savo jau nuomonę, aš gal tik kažko papildysiu. Na, noriu atkreipdėmėsi, kad iš tikrųjų, kas galbūt kad truputį ir stebina, tuo pačiu galbūt ir net ir džiugina, tai visų pirma, mes kaip Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų taryba nesame prieš šią idėją ir jos realizavimą mūsų Lietuvos švietimo sistemos. Klausimas, ar iš tikrųjų mums reikia tokios savivaldos, tai ką jau galbūt buvo truputį užsiminta, o jeigu ar mums tokios nereikia, tai tada kokios gi reikia? Tai mūsų truputėlį iš tikrųjų stebino asociacijų vadovus tas faktas, kad mes nežinome, kiek laiko vyko parašinėjai darbai tų dokumentų, palydimųjų, parengimųjų, apie kuriuos susiminė gerbiamas Arnoldas, bet mes šitų dokumentų svarstymuose ir net idėjos lygyje mes nedalyvavome. Todėl mums apskritai neaišku, kaip galima kurti tam tikrą darinį, nepasikonsultavus su pagrindiniais adresatais, tai yra pedagogų bendruomenė. Aš nebejoju, kad Lietuvos Respublikos prezidentūra ir ypač patarėjai švietimo klausimais galbūt diskutavo su kažkokiais pavieniais mokytojais, tačiau sistemingo, aiškaus, logiško kelių etapų diskusijų nebuvo organizuota. Todėl natūralu, kad mes dabar štai šituose dokumentuose, kurie jau turėtų patekti šį rudenį į Seimo švietimo komiteto, o vėliau galbūt ir platesniams svarstymams bei tvirtinimui, mes negalim pritarti, nes mes šiuose dokumentuose matome nemažai dalykų, kurie persidengia su įvairių kitų institucijų funkcijomis. Mes taip pat matome, kad visiškai neaiškus arba ne iki galo aiškus ir tuo pačiu mes suprantam, kad absoliučiai neišdiskutuotas dalykinių asociacijų dalyvavimas mokytojų rūmų veikloje. Na ir jau čia turbūt du ar tris kartus buvo pakartotas faktas, kad narys yra privaloma ir privalomas mokestis. Bet turbūt, kad reikėtų irgi būtinai paminėti faktą, kad mes atlikę konstitucijos peržvalgą išvelgėme punktą, pagal kurį šitie dokumentai, šitas įsakymo, reiškia, įsakymas dėl rūmų steigimo neatitinka vieno iš Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnių. Dėl to, jog negalima priversti pedagogą, mokytoją būti tam tikros organizacijos nariu. Tai, žodžiu, yra keli klausimai, kurie yra labai svarbus. Mes žymiai platesnė versiją jų pateikėme pačiai prezidentūrai, taip kad tikrai mes esam pasiruošę diskutuoti tais klausimais, jeigu jie nepažeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos ir bus įsiklausyta į Lietuvos pedagogų nuomonę apie tai kokiagi savivalda galėtų mus tenkti.
1: Taip, ponė Riekumai, kas jūsų vertinimu atsitiktų šiandien veikiančioms 27 dalykinėms ir profesinėms mokytojų asociacijoms įsteigus mokytojų rūmus? Ar jos išliktų ir ar išliktų jų reali įtaka švietimo politikai?
3: Aš niekiek nebejoju, kad asociacijos tikrai išliktų, nes jos turi savo vertę švietimo sistemoje ir ta vertė yra įrodyta 1000 kartų. Niekiek nebejoju. Lygiai taip pat, kaip ir išliktų ir, tarkime, kitos asociacijos, kurios darbuojasi švietime. Tai yra ir vadovų asociacija, yra gimnazijų, progimnazijų asociacijos. Tarp kitko, esu kalbėjęs su jų atstovais, tai jie taip pat buvo šokiruoti tuo, kad visiškai buvo nežinoma apie tokio įstatymo, kuris jau yra dokumentuose įvardintas kaip galutinis variantas teikiamas svarstyti į Seimą. Tai dar vienas klausimas, kur žiūri teisininkai, nepasižvalgę ir neperžiūrėję konstitucijos, nemokantis ir teikiantis tokį įstatymą, prieštaraujantį 35 konstitucijos straipsniui, na, žinokit, turiu nuleisti rankas, susiname.
1: Taip, aš matau, kad dega raudonai telefonas, tiesiog skambina matyt labai daug pedagogų, bet mums liko porą minučių. Ponia Urbonienė, dabartinėme reguliavime asociacijoms numatyta galimybė dalyvauti, kuriant dalyko turinį ir

0: Šiuo atveju kalbu. Aš labai tikiuosi, kad tikrai išliktų mūsų didelė įtaka ir mes tikrai norime teikti toliau pasiūlymus ir mes norime, kad mus išgirstų. Va tas yra čia mums svarbiausia. Norime stipraus savo balso.
1: Tai ponia Arnoldai, prašau.
2: Aš dar papildyčiau, galbūt irgi tiek paaštrindamas Lietuvos radio ir televizijos svetainę suradę straipsnį apie antropologo Davido Greberio visiškai beprasmį ir bereikalingą bei kenksmingą užimtumą, kur net pats darbuotojas negali pateisinti jo egzistavimo, provokuojamai jo buvo pavadintas bullshit jobs. Tai verčiau į lietuvių kalbą šūdmalos darbai. Tai terminas, kuris matyt jau pradeda ateiti į mūsų gyvenimą.
1: Niektauzos. Žodžiu,
2: niektauzos.
1: Taip, ir mokytoja Lilija, prašau jūs apibendrinkite, einam prie apibendrinimų.
3: Tai aš manau, kad visų pirma šitam dokumente labai teisingai vardintos problemos, bet man atrodo, kad yra žaidžiama tomis problemomis. Nes nei vienas pasiūlytas sprendimas tų problemų iš tikrųjų negvildena, neanalizuoja ir neieško išeičių. Tai dokumentas yra iš tikrųjų, va, aš pritarčiau kolegai, kuris sakė tą pavadinimą anglų kalbą ir išvertė į lietuvių kalbą. Iš tikrųjų, modelis nesprendžia švietimo problemų, o panašu, kad gali prikurti jų dar daugiau. Todėl nu, mes esame kol kas prieš šitą modelį, tai mes esame kategoriškai pasisakantis. Problemos taip,
1: taip.
3: O sprendimų kol kas nematom, kad siūlytų.
1: Ir aš dėkoju mokytojų profsąjungų atstovei Lilijai Buriškienei, taip pat mokytojų dalykininkų asociacijų vadovams, tai anglų kalbos Kristinai Urboneniai ir šokių pedagogų Arnoldui Riekumui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. O dabar žinios ir laida 60 minučių. Likite su LRT radijumi.
4: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
5: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
8: Kodėl daugelis mokosi anglų kalbos, bet taip ir neišdrįsta prabilti laisvai? Baimė klysti dažnai tampa didžiausia kliūtimi. Su anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė kalbamės apie tai, kaip šiandien anglų kalbą mokosi lietuviai ir kokią patirtį jie atsivežė po 20 metų praleistų Anglijoje. Kaip po 20 metų svetimoje šalyje jai ir trims jos vaikams pavyko iš naujo įleisti šaknis Lietuvoje. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
2: Yra

0: priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savanoriškumo principą. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimu šiame etape, ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume priėmę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius prezidentūroje vykusio visuotinės gynybos forumo metu per 60 organizacijų pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas bei greitesnį visuotinio šaukimo įteisinimą. Dešimtys įmonių taip pat įsipareigojo finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Seime turėjo būti pristatyta iniciatyva dėl prekybos vienkartinėmis cigaretėmis Lietuvoje uždraudimo, tačiau tai atidėta iki kito posėdžio. Pertraukos paprašė liberalų frakcija. Argumentuota, kad reikia daugiau laiko susipažinti su siūlymu, kuriuo iniciatyvos šalininkai siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą jaunimo gretose. Ukrainos prezidentas paskyrė naują generalinį prokurorą Antoną Kovalskį. 42 Kovalskis vadovavo prokuratūrai Chmelnickio srityje. Jis poste pakeis Ruslaną Kravčenką, kuris atsistatydino iš pareigų, kai jo biure savaitgalį atliktos kratos. Šią savaitę aukščiausioji rada patvirtino Kravčenkos atsistatydinimą. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuoto kovos su korupcija prokuratūra teigia atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo generalinio prokuroro biuro pareigų. Pasak tyrėjų, tinklas už pinigus saugojo sukčiavimo telefonus skambučių centrus. Kravčenka kaltinimus neigia. Po pralaimėjimo Švedijos parlamento rinkimuose atsistatydino šalies premjeras konservatorius Ulfas Kristersonas. Rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson. Ji 2021-2022 metais buvo pirmoji Švedijos premjerė moteris. Apžvalgininkai sako, kad rinkimus laimėjusi koalicija yra stipriai susiskaldžiusi dėl ideologinių skirtumų. Anderson reikės rasti būdą, kaip suderinti socialistinės kairiųjų partijos ir liberalios centro partijos nuostatas. Airija paskelbė antrus metus boikotuosianti Eurovizijos dainų konkursą, nes jame dalyvauja Izraelis. Airijos nacionalinis transliuotojas pranešė, kad tęsiantis karui Gazos ruože nesiūs atstovo į kitų metų konkursą Bulgarijoje ir jo netransliuos. Airija buvo viena iš penkių šalių šiais metais praleidusi Euroviziją, tai protestuota prieš Izraelio dalyvavimą. Šį vakar prasidės Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmosios rungtynės vyks Gargžduose, jose susitiks Gargždų ir Kauno Žalgirio komandos. Praėjusiame sezone žalgiriečiai iškovojo čempionų titulą, o Gargždų komanda baigė pasirodymą ketvirtfinalyje. Reguliariojo sezono finišas numatytas gegužės 16 dieną, ketvirtfinaliuose bus kovojama iki dviejų pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki trijų laimėjimų. Šiemet Lietuvos krepšinio lygoje varžysis 10 komandų, prie čempionato prisijungė Tauragės klubas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu išgirsti. Teisme pradėta nagrinėti disponavimų pornografinių turinių kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno byla. Siekiama spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Po sėkmingo balsavimo atstovų rūmuose priimti muitų ir sankcijų Rusijai paketai. Vyriausiųjų rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kanados premjeras sveikina siūlymą jo šaliai tapti asocijuotą ES nare ir pabaigoje apie tai, kiek mėnulyje valandų, dėl to ginčijasi Jungtinės valstijos ir Kinija. Visą tai 18 valandos, likite kartu. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno baudžiamąją bylą. Jis yra kaltinamas disponavimu pornografiniu turiniu. Peciūnas šiandien atėjo į teismą ir kaltinimus neigia, sako, kad jo kompiuteryje ir telefone rasta medžiaga nėra vaikų pornografija ir taip pat tikisi, kad teismas jį išteisins. Teisme buvo kolegė žurnalistė Nedita Vitė, tai papasakok, kaipgi kunigas neigia savo kaltę, ką jisai sako, kokius argumentus naudoja.
3: Priminsiu, kad šiandien buvo ta pirmoji diena ir byla būtent atverta šiandien ir dėl to susirinko visi tie kaltinamieji, tiek advokatai ir atėjo pats kunigas, taip jisai neigė ir pats pasakoja žurnalistams, kad tai, kokios ten buvo nuotraukos ar reikmena, tai yra tikrai ne pornografija, nes jeigu jis būtų žinojęs, jis tai būtų nesielgęs arba pripažinęs kaltę ir kompiuterios yra laikmenos, su kuo jis nepasakė, kokio ten turinio būtent kompiuterio. Ir jie rastos tos laikmenos. Na, o tos visos nuotraukos, jos tiesiog yra šeimos draugų, apie tai jis jau buvo žiniasklaidai sakęs ir anksčiau, ir ten nėra nieko blogo, jie dalinasi net ir pusryčių nuotraukomis ar kiaušinienės, taip pat ir vaikų gimtadienį ar krikštynos, ir dėl to galvoja, kad visiškai jis yra teisus ir bus išteisintas teisme. Paklausykime.
4: Pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet nu, be drabužių, sakykime taip. Ir video, kur užkliuvo, tyrėjai, prokurorui, bet nu, ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Nu, iš tolo filmuota, ar ten, žinokit, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra ten be drabužių ar su drabužiais. Ten toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmukas, žinokit. Aišku, jeigu aš ten žinočiau, kad man pridarys problemų, ten, sakykime, tai gal kitaip elgčiausi.
5: Gal matėte, dar ar tas tokių durų surado visi kompiuteriai?
4: Tai yra laikiniai internetinės naršyklės failai.
5: Tai kalties nepripažįsta, tai
4: supratau? Nepripažinau, žinokit, nepripažinau ir nepripažinsiu, nes jaučiuosi nekaltas. Mano veiksmų jokių nėra.
3: Taip kalbėjo laikinai nuo pareigų nušalintas kunigas Ryšardas Peciūnas, kuris šiandien atėjo į teismą. Na, o jo advokatas Vytenis Dziegoraitis šiandieną po teismo, teismas yra uždaras, sakė, kad na, yra tam tikri teismo prašymai, jie yra patenkinti, na ir lauks tolimesnės bylų nagrinėjimo. Apie tai Vytenis Dziegoraitis.
6: Patenkino prašymus, prijungė tos dokumentus, kur prašym prijungti.
5: Kokie buvo prašymai jūsų, ką jūs prašėte?
6: Negaliu plačiau komentuoti, nes byla ne viešuose posėdžiuose nagrinėjama, daug jautrių temų ten yra, tai kol kas nekonkretizuosiu.
3: Advokatai, ką tai gali keisti byloje, jūsų prašymai kažką kardinaliai ar papildomų įrodymų?
6: Tikiuosi padės apsiginti.
5: Čia tik tai dokumentai, o liudytojų neprašėte kažkokių naujų darbų?
6: Dar ne.
5: O kada duosit parodymus, galbūt ar jau davėt?
6: Šiandien būtume davę, bet nebuvo tokių galimybių, tai kitam posėdį.
3: Taip kalbėjo kunigo advokatas Vytenis Dziegoraitis.
2: Kunigas ne vienintelis kaltinamasis šitoje byloje, kas kita kaltinamoji?
3: Kaltinamoji yra Barbara Leščevska. Ji yra sesuo mamos, kurios vaikų nuotraukos ir atsirado būtent kompiuteryje ar telefone. Tačiau ta pati mama nei nukentėjusiai, nei tie vaikai nėra byloje nukentėję. O būtent pas šitą sesers kompiuteris buvo rastas pas kunigą, na ir ir taip ten rasti lygiai taip pat ir visokie įvairūs failai ir nuotraukos, kur buvo tiesiog nuspręsta, kad lygiai taip pat yra baudžiamoji atsakomybė už pornografinio turinimo laikymą. Apie tai pati Barbara Levčeska, apie jai pateiktus kaltinimus.
7: Mano artimiausių žmonių, mano sesers, vaikai, kurie yra mano artimiausia šeima, tiesiog kasdienio gyvenimo nuotraukos, kai vaikai maudosi, džiaugsmingai, visur visose nuotraukosiuose šypsosi. Nežinau, kodėl yra kiekvienas nuogumas traktuojamas kaip pornografija. Visos nuotraukos yra natūralioje aplinkoje padarytos.
5: O jūsų kompiuteris rastas kunigo namuose?
7: Taip, taip, atsidūrė. Aš nemanau, kad tai yra svarbu bylos aplinkybėm, ta prasme, nėra tai reikšminga. Nu, jis turi savo kaltinimus, aš turiu savo kaltinimus, tai tiesiog ir tiek ir yra. Disponavimų vaikų pornografija. Tai yra laikinieji naršyklės failai, kuriuos sukuria naršyklė automatiškai naršant. Tai vadinamas kešas. Senam kompiuteriu, iš kurio nenaudoju nuo 17 metų tiesiog. Va tokius rado, visą kitą. Telefone mano sesers, sakau, vaikų ir artimų draugų senos nuotraukos, kur tikrai artimai bendravome. Tai tik tai tiek.
3: Taip kalbėjo kaltinamoji Barbara Leščevska. Na, o jos advokatas Tomas Januškevičius sako, kad laukė visos pusės iš tikrųjų teismo ir labai nori išaiškinimo, nes mato, kad ir tyrime surinkta medžiaga netitinka tikrovės.
8: Visų pirma, kas inkriminuota, tokie failai, kaip paminėjo Kešas, tai tų failų JPG formatu jų nerasta, jų nėra ir tai paaiškės teisme. Ir mes iš tikrųjų atsipūtėm, kai baudžiamoji byla atsidūrė ant teismo stalo, nes prokuratūros požiūris buvo labai siauras, trumparegiškas, mūsų nesiklausė, bylos nenutraukė. Dabar tikime teismu, kad įsigilins į visą situaciją. Dalies failų kaltinime net nėra, jie neegzistuoja. Tokie, kokie nurodi kaltinime. Tai iš esmės byla yra neįtikėtina, tai nukentėjusių statusas suteiktas vaikam, kurie vaizduojami tam tikrame vaizdinėje. Tai ar jie iš tiesų buvo nukentėję ir ar iš tiesų padarytas nusikaltimas, va čia mes ir susirinkome. Įsiaiškinti.
3: Kalbėjo advokatas Jonas Januškevičius, na, o prokuroras, palaikantis valstybinį kaltinimą, Šarūnas Šimonis teigė, kad jis pats yra paprašęs, kad tie posėdžiai būtų uždari dėl nekaltumo prezumpcijos ir dėl tų pačių nukentėjusių.
9: Aš ir pats perduodamas baudžiamąją bylą į teismą, taip pat prašiau teismą surengti būtent uždarą bylos nagrinėjimą, visų pirma, nukentėjusiuosius. Jų interesai, kad nebūtų pažeisti, yra advokatai, kurie atstovauja kelis nukentėjusius asmenys, kuriuos pavyko identifikuoti nuotraukose. Tuo metu tai buvo vaikai maži dar ir kad jiems nepakenkti. Va, ir vėlgi antra priežastis, tai ta pati nekaltumo prezumpcija, dėmesys žiniasklaidoje tikrai didžiulis. Spaudimo neturi patirti nei teismas, nei gynyba, nei tie patys kaltinamieji, kurių kaltė dar nėra įrodyta. Teismas pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, buvo pagarsintas kaltinamasis aktas, išklausytos visus pusės, kas turėjo kokių prašymų.
3: Taip kalbėjo prokuroras Šarūnas Šimonis, na, o kitas teismo posėdis yra lapkritį. Nu, aš noriu priminti, kad kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas surengs pirmą posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kito kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamąją bylą. Ir ten yra kaltinimas dėl 34 nusikalstamų epizodų ir byloje yra 11 nukentėjusiųjų.
10: Ačiū tau, kolegė Edita Vitė, o temą tęsime su Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitė. Labą vakarą.
11: Labą vakarą.
10: Iš vaikų teisų perspektyvos, kaip šitą situaciją vertint, na, patys tėvai sako, kad siuntė savo vaikų nuogų nuotraukas ar video būtent kunigui. Na, žodžiu, iš vaiko teisų apsaugos perspektyvos, kaip tą situaciją vertint?
11: Tai vertinti labai griežtai apskritai nesiimčiau vertinti, nes teisėsaugos jų darbas yra įvertinti ir teismo, koks ten tas turinys buvo ir kokios tos nuotraukos buvo siūstos. Čia turbūt apskritai labai svarbu kalbėti apie tėvų dėmesingumą toms nuotraukoms, kurioms yra siunčiamos ir na, mes kaip tarnyba vis periodiškai bandom atkreipti dėmesį, kad labai svarbu pagalvoti, kokia ta nuotrauka yra siunčiama. Ar tikrai saugu yra siūsti, na, fotografuoti vaiką, apsinuoginusi, kokio amžiaus tai bebūtų, ar ypatingai mažo, kai nesupranta, kas vyksta, ar net ir vyresnio, ir po to vėliau platinti tas nuotraukas, ar tiesiog įkelinti kažkokią viešą erdvę, socialinius tinklus, ar siunčiant atskiriem asmenim, tiesiog labai svarbu pagalvoti, kokį kelią tą nuotrauką gali nukeliauti, nes kai jinai atsiranda įrenginyje pas kažką, tai jinai jau yra, gali būti dublikuojama, platinama ir to proceso gali nesustabdyti. Tai turbūt pirmas žingsnis apskritai įsivertinti, ar reikia tokią nuotrauką daryti apsinuoginusio vaiko, be drabužėlių ar be vienos dalies, ar apskritai visiškai nuogo vaikelio. Tai na, turim nepamiršti, kas pirmiausia yra savarankiškas teisų subjektas. Ir ar vaikas nori būti fotografuojamas tokiom aplinkybėm. Ir vėliau sužinojus, kad ir vyresniam amžiui, kad tos nuotraukos buvo siūstos, na, tiesiog iš vaiko perspektyvos pasižiūrėti ar dėdį, ar tetį, ar kažkam tais, tai na, iš vaiko pusės tai yra labai stipriai neoru. Tai na, pažeidžiama vaiko teisė orumą tam tikrą prasme ir į atvaizdą. tai visada būtų sveika vaiko atsiklausti, ir jis apskritai nori būti fotografuojamas, nes internetinė erdvė, jinai tokia yra, galime kelti ir vaikų atvaizdą pilnai aprengtą. Dabartinės technologijos ir dirbtinis intelektas gali padaryti labai didelę žalą ir labai stiprią žalą. Dėl to tikrai labai kviečiam apskritai galvoti apie vaikų nuotraukų kėlimą į viešą erdvę ir į internetą.
10: Čia viena kaltinamoji, girdėjom, viena iš kaltinamoji sakė, kad na, ar kiekvienas vaiko nuogumas jau yra pornografija. Tai vėlgi, kalbant apie tėvus, jūs sakot, na, pasvarstyti reikia, vaiko atsiklausti, bet ar apskritai reikėtų kelti savo tokį klausimą, ar apskritai daryti vaiko nuogo nuotraukas, nes, na, bet kuriuo atveju gali būti visaip tai suinterpretuota.
11: Taip, taip, nes koks tikslas tokios nuotraukos darimo yra ir koks tikslas tokios nuotraukos platinimo yra turbūt apie tai. Na, tų aplinkybių gali būti vairių ir teismas interpretuos ir vertins, kokie motyvai buvo ir visa kita. Bet iš vaiko teisų perspektyvos žiūrint, tai na, vaiko orumas neturėtų būti paskutiniai vietoj darant nuotraukas.
10: Ar vaiko amžius yra svarbus? Jūs užsiminėt, kad vaikai skirtingo amžiaus ir taip toliau būna, bet ar amžius čia yra svarbus? Nes, na, tarkim, kūdikio nuogo nuotraukos ar jau ten 12-mečio nuotraukos?
11: Amžius turbūt yra svarbus dėl to, kad na, vyresnis vaikas jis labai aiškiai gali išreikšti savo valią ir pasakyti, kad aš nesutinku, kad mane fotografuotum, aš nesutinku, kad siūstum kažkam mano nuotraukas, tuo tarpu, kuo vaikas mažesnis, tuo jis kartu yra ir labiau pažeidžiamas. Ir na, tėvai tarsi labiau savinasi, kad aš galiu daryti, kokias noriu to vaiko nuotraukas ir jas siūsti.
10: Ar panašių bylų, panašių istorijų, panašių kaltinimų yra na, pasitaikę jūsų praktikoje, ar čia toks na, precedentas?
11: Tai man atrodo, kad vaiko išnaudojimas seksualiniais tikslais skaitmeninėje aplinkoje yra tikrai šiuolaikinių technologijų.
10: Taip, bet va, tokia situacija, kai tėvai patys siunčia nuotraukas kunigui kažkokiam kitam autoritetui ir panašiai. Aš apie tokią situaciją klausiu.
11: Tokios situacijos nėra dažnos iš tiesų mūsų praktikoje, mums neteko susidurti.
10: Jūs irgi matyt dalyvauja šitoj byloj kaip na, suinteresuotojų pusė vaiko apsaugos klausimais?
11: Nesinorėtų komentuoti iš tos bylos pusės, nes na, procesas uždaras yra ir tikrai nesinorėtų eiti į subtilybės.
10: Gerai, tai jau visai baigiant tada paskutiniai akcentai, ką žinoti tėvams fotografuojantiems savo vaikus?
11: Tai pirmiausia, įsivertinti, ar tos nuotraukos jos yra tinkamos, ar po to vaikas paaugęs ir sužinojęs, kad tos nuotraukos buvo darytos, nenusimintų, neįsižeistų ir kažkaip jos nebūtų orios ir prieš keliant ar siunčiant kažkam tikrai labai gerai pasvarstyti, ar tai neturėtų likti asmeniniam archyve.
10: Net jeigu pats fotografuoji savo vaiką
11: net
10: nuogą, tai
11: irgi,
10: klausimas, negalima įsilaužti į įvairias laikmenas.
11: Taip, tai tas klausimas, na, jis visada, kokiu tikslu tą vaiką nuogą fotografuoti. Gal jo nereikia nuogą fotografuoti visai.
10: Ačiū Jums. Tai Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė.
12: 60 minučių.
10: Siekiama spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytai valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Kolega Daumantas Butkus domėsi šią temą, tai Daumantai pirmiausia dėl visuotinio šaukimo iniciatyvos papasakok plačiau.
13: Taip, šiuo metu esu prezidentūroje, kur vyko visuotinės gynybos forumas. Priminsiu, kad neseniai atlikta asociacijos visuotinė gynyba, užsakymų atlikta visuomenės apklausa, rodo, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad būtų įvestas visuotinis šaukimas, taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų, kaip yra planuojama. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jeigu valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030 Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius.
0: Diskusijos, plačios diskusijos, jos yra įvykę. Šioje koordinavimo taryboje yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT, į Valstybės gynimo tarybą, su siūlymu, kad

0: Krašto apsaugos sistema, tai yra Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šiuo metu maždaug iki 35 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu, ar galėtų padaryti tai iki 2030 metų ir kokios būtų tos tarnybos formos. Jeigu valstybės gynybos taryba atsižvelgs iki šių metų pabaigos, greičiausiai mes turėsime sprendimą, ar iki 2030 metų valstybė sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savo noriškumo principų.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius, Agne.
2: Ne, klausimas Daumantai, ar pati kariuomenė yra pasiruošusi visuotiniam šaukimui? Ką kariuomenės vadas sako?
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau yra sakęs, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Šiemet yra pašaukta 5000 šauktinių, bet sudarius palankesnės sąlygas privalomąją tarnybą atlikti savo norų, šis skaičius jau pasiektas ir net viršytas. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenė nuo 30-ųjų būtų pasiruošusi kasmet priimti iki 9000 šauktinių, vietoj dabar šaukiamų 5000, bet Raimundas Vaikšnoras pabrėžė ir tai, kad būtina rasti daugiau privalomosios tarnybos formų ir tai nebūtinai galėtų būti kariuomenė. Raimundas Vaikšnoras.
3: Dabartinė situacija jinai diktuoja ir ypatingai visuomenės palaikymas, kad žmonės nebandytų įsisukinėti, bet nori eiti į kariuomenę įvairias formas, nes matot, čia labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę pasirinkti tas, kas jam geriausiai yra. Pradant šauktiniu nuo 9 mėnesių, 6 mėnesių, gal 3 mėnesių, tik tai bazinis karinis rengimas kaip specialistui, jaunesniųjų vadų karininkų kursai, krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur nebūtina kiekvieną dieną, kaip sakant, tarnauti. Ir aš manau, mes einam teisingai linkme, mums reikia rasti gal daugiau formų, gal ne vien apsiribokim tik tai krašto apsaugos sistemą, galbūt ir kitos ministerijos, kaip sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija galėtų galbūt atlikti tam tarnybą. Yra įvairių turbūt pamąstymų, reikia mums svarbiausia susikabinti visiems kartu, pagalvoti, kur galima būtų tuos jaunuolius, kurie nori ypatingai tarnauti ir kurie gali tarnauti ir juos paprasčiausiai suteikti jiems sąlygas atlikti pareigą tėvynei.
1: Kariuomenės vadas, brigados generolas Raimundas Vaikšnoras.
2: Daumantai, 10 įmonių pareiškė valią prisidėti prie visuotinės gynybos, tai papasakok apie tą iniciatyvą.
1: Taip, šiandien prezidentūroje pasirašytas susitarimas, netgi du susitarimai. Pirmuoju susitarimu 6 įmonės įsipareigojo finansiškai remti karinę tarnybą pasirinkusius darbuotojus per visą tarnybos laiką, jiems mokėti vidutinį šalies atlyginimo, dydžio atlyginimą. Tai tą daryti įsipareigojo bendrovės Telia, Maxima, Hostinger, Omnisend, Artea bankas, visa Tesonet grupė ir Teledu bendrovė. O dar viena šiandien prezidentūroje vykusio visuotinio forumo, gynybos forumo metu verslo pasirašytas įsipareigojimas, tai visuotinės gynybos chartija. Tuoj paaiškinsiu, ką tai reiškia. 68 chartija pasirašusios organizacijos įsipareigojo pasirengti taip, kad sudėtingose situacijose galėtų greitai organizuotis į darniai veikiantį vienetą. Iniciatyvos autorius Visuotinės gynybos asociacija, o jos vadovas Tomas Godliauskas tokį veikimo principą vadina spiečiaus efektu. Tomas Godliauskas.
4: Yra trys konkretūs įsipareigojimai, kiekviena organizacija, kuri įstoja ir prisijungia prie chartijos, labai paprastai pasirūpina savo darbuotojų atsparumu, pasirūpina savo organizacijos atsparumu ir tai pakartoja kiekvienais metais. Ir taip mes iš tikrųjų sukūrėme mūsų vadinamą spiečiaus efektą. Jeigu Suomiai turi savo sysų mentaliteto filosofiją, mes lietuvių galime turėti spiečiaus efektą, kur organizacijų gausa, jų pasirengimas gali formuoti tam tikrą tinklą ir tam tikrą atsparumo pajėgumą.
1: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Agne.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
2: Po balsavimo atstovų rūmose Jungtinių valstijų kongresas priėmė muitų ir sankcijų Rusijai paketą. Jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Paketas kongrese buvo užstrigęs beveik 1.5 metų ir pavadintas įregistravusio, neseniai mirusio, respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Prieš paketą balsavo daugiau nei 150 demokratų, manančių, kad jis Trumpui suteikė naujas muitų galės, bet spausti Rusijos esą neįpareigojo. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
5: Prie kongreso po balsavimo emocijos ir kalbos apie gerą dieną laisvei. Po daugiau nei 2 metų kongrese tai pirmas didelis paketas Rusijai bausti. Po balsavimo senatorius demokratas Richardas Blumenthalis sako.
6: Vladimirui Putinui sakome, turime tavo numerį, tavo ekonomika sviruoja, stabdysime tavo karo mašiną.
5: Muitai pagrindinis naujojo paketo įrankis. Respublikonų kongresmenas Michaelas McCaulas po balsavimo LRT sako.
6: Sankcijos puiku, bet jas galima apeiti. Muitų neapeisi. Tokia muito galia. O pagrindinis pažeidėjas – Kinija.
5: Senatorius demokratas Richardas Blumenthalis sako.
6: Kinija ir Indija, jums sakome, verčiau susitvarkykite. Pirkite savo dujas ir naftą kur nors kitur.
7: Sankcijų paketas per 30 dienų įpareigoja Amerikos prezidentą įvesti muitus Rusijai iki 500%, o šalims, perkančioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų, iki 100%. Tačiau esminė žodelis čia yra – iki.
5: Klausimas kongresmenui, respublikonui Michaelui McCaului. Ar prezidentas dėl šito gali teoriškai įvesti tik 1% Kinijai? Michaelas McCaulas atsako.
6: Galėtų, bet jis turėtų tai raportuoti kongresui. Ir jei atšaukia sankcijas, turi tai pranešti kongresui.
5: Beveik visi respublikonai balsavo už, bet tik mažuma demokratų. 152 demokratai balsavo prieš, nenorėję Trumpui suteikti naujos muitų galios. Kongresmenas demokratas Steny Hoyeris balsavęs už paketą, LRT sako.
6: Demokratų balsai prieš nebuvo balsai prieš Ukrainą, nes jie vieningai balsavo už 12 įstatymo projektų rėmusių Ukrainą. Tai jų abejonių dėl prezidento atspindys. Tiesą sakant, per savo žentą ir Steve'ą Witkoffą jis praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, nei įvesdamas jam sankcijas. Ir jie dvejoja, ar šis sankcijų paketas privers jį tai padaryti.
5: Užbalsavę demokratai sako, belieka viltis, kad prezidentas šiais naujais įrankiais spausti Rusiją pasinaudos. Kongresmenė demokratė Marcy Kaptur, LRT sako.
8: Šiam prezidentui liko 2 metai kadencijos, bet kongresas nugalės. Mes priversime administraciją taikyti šio naujo įstatymo nuostatas. Ar tai truks metus, pusmetį, 3 metus? Nežinau. Žinau tiek, kad pasauliui svarbu suprasti ir mūsų sąjungininkams, taip pat Indijai ir Kinijai, šalims, su kuriomis turime santykius, nepirkite rusiškos naftos. Neduokite jiems įrankių žudyti ukrainiečius. Čia brėžiame liniją.
5: Kita žodį tars Jungtinių valstijų prezidentas.
2: Tai buvo Augustino Šemelio iš Vašingtono reportažas. 17 valandų 29 minutės toliau laidoje apie vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą dėl Lauros Matjošaitytės, taip pat Kanados premjero reakcija dėl siūlymo tapti asocijuotą Europos Sąjungos nare ir taip pat kiek menulyje valandų dėl to ginčijas Jungtinės valstijos ir Kinija. Visą tai 18 valandos, likite kartu.
9: 60 minučių.
2: Vyriausiojo rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės, galbūt teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Posėdį stebėjo kolega Vaidotas Burokas, tai Vaidotai papasakok daugiau apie priimtą sprendimą ir kągi sako Nemuno Aušra.
10: Kaip ir pasakėjai, vyriausiai rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės galbūt teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Anksčiau priminsiu Delfi skelbė, kad Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo minėtą partiją ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė aušriečių deleguotas tuo metis teisingumo ministras Rimantas Mokas. Mockus. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Posėdyje, kuriame priimtas sprendimas dėl tyrimo, tai yra šiandieninėme posėdyje, teisininkė nedalyvavo. Rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad vienas iš anuomet siūstų komisijai, anuomet, tai yra 2024 metais siūstų komisijai Nemuno Aušros raštų, buvo rengtas Lauros Matijošaitytės. O ką kalbėjo išsamiau per posėdį komisijos pirmininkė, galime dabar išgirsti.
11: Tai buvo išsiųsti paklausimai ir partijai, tiek štabo vadovui tuometiniam rinkimui.

0: štabo vadovui Robertui Puchovičiui, tiesiog klausiant, ar buvo teiktos paslaugos, kokia apimtimi, dėl mokėjimo, atsilyginimo ar panašių dalykų, ir buvo gauti atsakymai, kuriuose buvo nurodyta, kad negali informacijos teikti dėl to, kad yra advokato ir kliento paslaptis. Dar kartą buvo patikslinti paklausimai, nurodant, kad mums tai yra svarbu vis tiek politinių organizacijų finansavimo reikalavimai yra numatyta, netgi ne pinigų, ne aukų negali būti veikloje, tik per rinkimus gali būti ne piniginės aukos ir per rinkimus esančios ne piniginės aukos turėtų būti deklaruotos. Tai tikrai buvo išsiųsti papildomi paklausimai ir gauti atsakymai, kurie iš principo nieko daugiau nepasako, negu buvo pirmuose paklausimuose. Per tą laiką dar buvo viešoje erdvėje paskelbta informacija, kur matosi, kad buvo susirašinėjimas, galimai buvo susirašinėjimas tarp Roberto Puchovičiaus ir Lauros Matijošaitytės, ir tikrai patikrinus ir mūsų turimus dokumentus, kuriuos mes gavom iš partijos, patikrinom nemažai dokumentų. Tai 24 metų rugsėjo mėnesį, kur gavom tame tyrime apie partijos narių mokesčius, kuris ir buvo minimas publikacijai, patikrinus metaduomenis nurodė tame laukia, kur rašto rengėjas, rašto autorius yra nurodę, kad Laura Matijošaitytė, kad įsiaiškintume ir galėtume įvertinti masto, kokios apimties, kokios vertės paslaugos buvo suteiktos politinei partijai. Tyrimas pradėtas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Jos paminėtas Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius kartoja, kad jokių sutarčių su Laura Matijošaitytė nebuvo.
2: Tiesiog mes su Matijošaitytė bendravom, ir aš, ir pirmininkas bendravom dėl to, kad jis mus atstovautų, bet po to buvom priimtas sprendimas abipusis, kad mes nepasirašinsim jokios sutarties ir nesavaus mus kaip advokatė, ir tom pasibaigė tas visas mūsų bendravimas. Tai jokių sutarčių, kažkokių atlygių tikrai nebuvo. Tai va dabar klausimas, ką jie nori ištirti. Jeigu nori ištirti, ar tikrai nebuvo to bendradarbiavimo, ar tikrai nebuvo kažkokio paslauga, kad būtų apmokėta, tikrai to dalyko nebuvo, tai turbūt tyrimas parodys.
1: Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
3: Vaidotai, Seime surinkti parašai, kad būtų rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo Laura Matijošaitytė, kada jis galėtų įvykti?
1: Iki galo tiksliai neaišku, kad būtų pradėta nepasitikėjimo procedūra, pasirašė per 30 Seimo narių iš opozicinių konservatorių bei liberalų, taip pat valdančiųjų demokratų frakcijos, liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.
4: Dabar, kai surinkti yra parašai, privaloma tvarka, klausimas turi būti traukiamas į Seimo darbotvarkę, ir praktikoje tai reiškia, kad Laura Matijošaitytė turėtų ateiti į Seimą, į tribūną ateiti, atsakyti į klausimus. Tačiau šiandieną kėlėme tą klausimą seniūnų sueigos metu, nes parašai jau buvo surinkti antradienį, tačiau Juozas Olekas nesutiko traukti iš šios dienos darbotvarkę. Na, čia gali suprasti tiesiog, kad protingas laiko tarpas būtų liktas VRK nariai pasirengti. Taip pat nepatvirtino, kad traukia į darbotvarkę kitą savaitę, pavyzdžiui, antradienį, kas jau tikrai būtų išlaikant protingą terminą pasirengimui. Tai aš tame išvelgiu, na, tiesiog nesilaikymą Seimo statuto procedūrų, nes jos yra vienareikšmiškos, 29 parašai ar daugiau, sukuria prievolę tą klausimą traukti į darbotvarkę ir jį įgyvendinti.
1: Jeigu Laura Matijošaitytė ateina į Seimo posėdį, atsako į parlamentarų klausimus, kas tada?
4: Tada būtų, na, kaip mūsų intencija ir yra, balsuoti dėl nepasitikėjimo ją, nes vertinimas yra, na, šiuo atveju ne tiek teisinis, kiek politinis, susidaro pakankamai pagrindo, pagristai, argumentuotai manyti, kad ji nesilaikė savo priesaikoje įvardinto pažado būti nešališka.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen, nepasitikėjimo procedūra Laurai Matijošaitytei galbūt galėtų būti pradėta ir teisininkė į Seimą galbūt būtų kviečiama kitą savaitę.
5: Mes sakėm, pasižiūrėsim, susiderinsim ir pakviesim. Ir turim tikrai intenciją pakviesti, mes ir apsvarstyti tą klausimą. Čia nėra jokių problemų.
1: Čia dalis to, ką šiandien yra sakęs Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas, o štai ką sako socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leipute, kurios klausiau, kada galėtų būti pradėta nepasitikėjimo procedūra vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei.
6: Kadangi turime patirtį ir kreipimąsi į konstitucinį teismą buvusio kanclerio, kuris, na, išreiškė pretenziją tokią, kad nebuvo sudarytas tinkamas laikas ir susipažinti ir jam pasiruošti pateikti atsakymus. Ten taip pat buvo nepasitikėjimo procedūra organizuota. Tai norėdami išvengti tokių pasikartojimų, jo labai neturim ir išaiškinimo, sprendimo, tai mes ir manome, kad savaitė laiko, tai yra tas laiko tarpas, kuris yra pakankamai protingas viską suspėti padaryti, kad nekartot situacijos.
1: Tai kada jie galėtų būti pradėta, aš kaip suprantu, ketvirtadienį galbūt?
6: Tai lyg ir planuojama ketvirtadienį, tačiau darbotvarkė kol kas tie klausimai nėra įrašyti, bet šiandien lyg tai Seimo pirmininkas išsiuntė laišką Laurai poniai ir pamatysim, kada ta procedūra bus pradėta.
1: Socialdemokratė Orinta Liputė.
3: Ačiū tau, Vaidotas Barokas.
7: 60 minučių.
3: Kanados premjeras sveikina siūlymą jo šaliai tapti asocijuotą ES nare ir numoja rankas į su tuo susijusius Donaldo Trumpo grasinimus. Apie tai ir pasikalbėsim. Kolega užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas studijoje. Tai Vytautai, Kanados premjeras Markas Karnis šiandien sakė kalbą Europos parlamente. Tai papasako, kokie esminiai tos kalbos akcentai.
8: Markas Karnis buvo labai šiltai sutiktas Europos parlamento rūmuose ir jis pats palankiai vertino komisijos pirmininkės siekį suteikti Kanadai asocijuotos narės statusą, pareiškė, kad dėl šio alianso vis dar taip pat bus balsuojama ir Kanados parlamente. Dalį savo kalbos jis sakė prancūziškai, akcentavo, kad Kanados ir Europos Sąjungos alijansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Taip pat sakė, kad alijansas skirtas stiprinti tam, už ką pasisako abi pusės. Tai yra laisvei, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui.
9: Mes nesame sąjungininkai tik gerais laikais. Mes nesiekiame naudos kitų sąskaitą. Mūsų įsipareigojimas teisinės valstybės principams bei tvirtas žmogiško orumo, asmens laisvės ir demokratijos gynimas kyla iš tų pačių bendrų gilių šaknų ir grindžiamas tokiu pat nepajudinamu atsidavimu. Puoselėjame bendras vertybės, už kurias visada kovojome ir kurių gynybai privalome nuolat išlikti budrus. Tikime, kad stipri ekonomika nėra tikslas savaime. Tai priemonė teisingai visuomeniai kurti. Esame atsakingi savo gamtos paveldo sergėtojai. Tikime, kad gerovė auga, kai jie dalyjamasi.
8: Kanados premjeras Markas Karnis. Jis taip pat teigia, kad tolesnis partnerystės etapas dėl bendros partnerystės vyks spalio pabaigoje, kai vyks bendras lyderių suvažiavimas. Jis taip pat per daug nesureikšmino asocijuotos narystės ir pabrėžia, kad Kanada nesiekia tapti visą teisę nare, kad net nėra tokioje padėtyje, kad galėtų siekti tokios pilnavertės narystės. Akcentavo, kad tai turėtų būti visiškai naujo tipo partnerystė tarp dviejų partnerių. Karnis taip pat sakė, kad Kanada gali padėti Europai užtikrinti energetinį saugumą ir prieigą prie retųjų mineralų.
10: Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, glaudžiai bendradarbiaudamos visose strateginėse srityse, įskaitant svarbiausius mineralus, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą ir mokėjimus. Turėtume pereiti prie sklandžios skaitmeninės prekybos ir plėsti ne žemės ūkio prekių bei paslaugų spektrą. Turėtume stiprinti žmonių tarpusavio ryšius, sudarydami sąlygas mūsų jaunimui dirbti, mokytis ir gyventi ten, kur jie nori, abiejose Atlanto pusėse. Kanada gali prisidėti dideliu mastu tiekiant suskystintasias gamtines dujas ir vandenilį, siekiant paremti Europos energetinį saugumą. Taip pat plėtoti naują uostų infrastruktūrą mūsų tolimojoje šiaurėje ir rytinėje pakrantėje. O Kanada savo ruoštų gali pasinaudoti jūsų lyderystę daugelyje švarios energijos technologijų.
8: Kanados premjeras Markas Karnis.
3: Tai jis čia kalba, kad nesieks pilnateisės narystės kaip Europos Sąjungos narė Kanada, o tai ką reikštų ta asocijuota narystė?
8: Na, asocijuota narystė dar nėra terminas, kuris būtų naudojamas. Apskritai, Kanada yra pirmoji šalis, kuriai būtų ketinama suteikti tokią narystę. Kol kas tai vis dar yra labiau siekis suartėti, kuris neapima kažkokių konkrečių įsipareigojimų. Dar nėra, tarkime, Schengeno erdvės atvėrimo ar kažko to. Abu lyderiai tiek Karnis, tiek ir Ursula von der Leyen kalba, kad ketinama sieti ir artėti link to, tačiau tie galutiniai sprendimai bus priimti tikriausiai vėliau.
3: Apie Donaldą Trumpą dar ir jo grasinimus, taigi kaip Vašingtonas reaguoja į šitą situaciją?
8: Trumpas šią asocijuotą narystę pavadino juokinga, tačiau taip pat sakė, kad jeigu šis ėjimas būtų nukreiptas prieš Jungtinės valstijas, jis imtųsi baudžiamųjų priemonių prieš Europą priekyboje.
11: Manau, kad tai juokinga visa ši situacija su Kanada. Kanada buvo siaubinga prekybos partnerė, tad ne, aš to nematau. O jeigu jie tai padarys, jeigu man atrodys, kad tai bent kiek priešiškas veiksmas, aš įvesiu labai rimtus muitus arba nustosiu prekiauti su Europa tam tikromis prekėmis. Jeigu ketinimai bus geri, viskas gerai. Jeigu Europa tai pasielgs turėdama blogų ketinimų, mes Europai įvesime labai didelius muitus.
8: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ir kaip tik Kanados premjeras Markas Karnis kalbėdamas akcentavo, kad sutarimas nėra nukreiptas prieš kažką, o yra skirtas tik stiprinti tarpusavę ryšius ir kad nesiekiama tapti kažkokiu trečiuoju bloku ar didžiosios galios žaidėjų.
3: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas.
7: 60 minučių.
3: Kauno savivaldybės taryba dega žalią šviesą tramvajaus atsiradimui, tačiau opozicija kelia klausimų dėl finansavimo šaltinių ir pasirinkto tramvajaus maršruto. Dominykas Rimaitis apie tai pasakoja.
12: Gali būti, kad po kelerių metų Savanorių prospektu ir dalimi Šiaurės prospekto bus galima važiuoti tramvajumi. Kauniečiai tokį savivaldybės užmojį vertina nevienareikšmiškai.
13: Tai bus patogiau, turbūt geriau, ne? Nebus tiesia linija ir važiuos, ne? Kuo greičiau nusivelsi. Aš vakar nuo Saulėtekio iki Giraitės važiau 1.5 valandos.
14: Skaičiau apie šitą idėją, tai aš manau, kad galbūt ir geras dalykas, vėlgi pas mus tokio daikto nebuvo kol kas. Tai nežinau, kaip vertinti iš tos pusės, kiek tai bus naudinga ar panašiai, bet manau, kad jeigu bus pagalvota ir apie neregių poreikius, nu, vėlgi aš galvoju apie mūsų bendruomenę, kad, sakykime, ir mūsų bendruomenė žmonės galėtų keliauti tramvajumi, tai kodėlgi ne?
15: Gal tą dar tokį išlaidumą susilaikyti nuo jo.
16: Gal tai lėšos išleistos. Tie autobusai neperpildyti, nu, kažkaip yra ne taip, kai anksčiau būdavo. Yra tikrai geriau.
14: Manau, ne.
17: Kodėl?
14: Ne, užtenka geriau daugiau troleibusų autobusų, nes ir taip dideli kamščiai būna piko metu ir nu, didelis eismas. Vat būtent Savanorių prospektą ir važiuoju. Pagrindinis mano maršrutas.
18: Gerai, tegu stato. Nu. Daugiau susisiekimas gal greitesnis, gal bus kitaip, gal tiesiog žmonės važinėjo, kodėl. Ir greitesnis tramvajus dar be to.
12: Anot vicemero Andriaus Palionio, planuojama projektuoti tramvajaus liniją šiuo maršrutu. Šiaurės prospekte esantis Kauno autobusų depas, Savanorių prospektas, Kauno pilis.
19: Pradėsim pirkimą projektavimo darbų, būtent tokios trasos įrengimų. Tokio dydžio projektas ir idėja niekad nepasidaro iš karto. Tramvajams reikia ir depo. Kauno autobusai būtent Šiaurės prospekte turi savo bazę. Na ir natūralu, taip, tramvajams reikia bėgių, bet trasa ir buvo parinkta kaip pirmoji, kuri galėtų būti įgyvendinta, dėl to, kad pati gatvių inžinerinė infrastruktūra yra pakankamai plati.
12: Kauno vicemeras Andrius Palionis sako, kad apie kainą kalbėti dar anksti.
19: Tokį projektą gali įgyvendinti miestai, remiantis ir kitų ES miestų patirtimis tik tais su europiniu finansavimu. Kalbėti apie kainas būtų per drąsų. 150 milijonų pirminė investicija yra darnaus judumo plane pagal analizę suskaičiuota. Tačiau aš sakau, čia yra na, toks teorinis skaičiavimas. Gali tą kainą judėti ir į vieną, ir į kitą pusę.
12: Pernai savivaldybės užsakymo atlikta galimybių studija parodė, kad palankiausia trasa tramvajui Kaune yra ilgesnė nei numatyta dabar. Planuota tramvajus linija projektuoti nuo Šiaurės prospekte esančio depo pramonės prospektu, Baršausko gatve ir Karaliaus Mindaugo prospektu Kauno pilies link. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Kauno taryboje seniūnė Vaida Pranarauskaitė sako, kad kol kas tramvajus idėja neaiški.
20: Brangus projektavimo darbai neturi jokių tvirtų garantijų dėl finansavimo šaltinio. Jeigu ES parama ar vyriausybės finansavimas nebus gautas, šis projektas tiesiog nuguls į stalčių. ignoruojamos pačios savivaldybės užsakytos galimybių studijos išvados. Dabartinis pasirinkimas dubliuoja jau dabar puikiai veikianti troleibusų ir autobusų tinklą Savanorių prospektu.
12: Kauno tarybos opozicijos narė Vaida Pranarauskaitė. Ji taip pat teigia, kad tokie mikrorajonai kaip Šilainiai paliekami nuošalyje. Kauno siekį tapti pirmuoju Lietuvos miestu su moderniu tramvajumi palaiko susisiekimo ministras. Anot Juro Taminsko, ministerija padės savivaldybei gauti ES finansavimą.
17: Puikus planai ir aš tikiu, kad Kaunas aplenks Vilniuje ir kaip ne vieną kartą aplenkė vykdydamas įvairius projektus, taip ir šį kartą Vilnių aplenks ir padarys tramvajų. Jeigu turėsim galimybių per sekantį finansavimo periodą ES MFF nuo 28 metų, tai tikrai palaikysim ir ieškosim visų priemonių, kad šitą projektą įtraukti galimus finansavimo eilutes. Ar tai iš valstybės biudžeto bus? Na, dabar sunku pasakyti, biudžetas įtemptas ir viskam reikia finansų. Priminsiu, 2018 metais priimta metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir jisai iš tikrųjų sudaro sąlygas savivaldybei, šiuo atveju kaip Kauno miesto, vykdyti tokį projektą tramvajaus. Taip, gali reikėti keisti kelių eismo taisyklės, gali reikėti keisti tam tikrus kitus teisės aktus ar įstatymus su poįstatyminiu, susijusiu su statyba, susijusiu su aplinkos poveikio vertinimu. Na, galbūt ir kelių įstatymą gali tekti koreguoti.
12: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Savivaldybės duomenimis šiuo metu Kaune veikia beveik 70 viešojo transporto maršrutų. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
7: 60 minučių.
3: Iš asociacijos Lietuvos krepšinis atsistatydinus prezidentui Mindaugui Balčiūnui, nauji rinkimai vyks spalio 14-ąją. Taip šiandien nusprendė vykdomasis komitetas ir apie tai kalbame su kolege Kaune Jūrate Anilionyte. Labą vakarą.
21: Labą vakarą.
3: Tai kasgi dabar vyks iki pačių rinkimų?
21: Taip, šiandien po vykdomojo komiteto posėdžio buvo surengta spaudos konferencija, kuri gerokai užsitęsė, truko beveik apie valandą, tai iš tiesų turbūt rodo, kiek aistrų, kiek klausimų yra dėl Lietuvos krepšinio ateities, kas dabar vyks. Plačiau papasako asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas, kuris šiandien patvirtino, kad iš asociacijos viceprezidento pareigų atsistatydino ir Tomas Pačėsas. Na, o dėl rinktinės vadovo Lino Kleizos jisai atsakymo neturėjo, kokia jo ateitis bus visoje sistemoje. Tai dabar paklausykime Dominiko Domarko, kuris paaiškins, kada, kokie terminai ir kada vyks patys rinkimai.
22: Skirtas laikas kandidatams iškelti yra iki rugsėjo 25-os, 16 valandos, tai iki kito penktadienio. Kiekvienas asociacijos narys gali iškelti kandidatą. Surinksim visas kandidatūras. Pirmadienį, tai yra rugsėjo 28 dieną, 11 valandą vyks VK, kurio metu patvirtinsim kandidatus ir išsiųsim darbotvarkę nariams ir kandidatus nariams. Ir tada bus 15 dienų terminas iki spalio 14 dienos 11 valandos, kada bus išrinktas naujasis prezidentas.
21: Taip kalbėjo generalinis sekretorius Dominikas Domarkas, tai savaitė ateinanti laukia iš tiesų įdomi, turbūt ir prasprūsta informacija, kas save mato Lietuvos krepšinio vadovo kėdėje. Na ir tarptų minimų kandidatų viešoje erdvėje yra dabartinis Lietuvos krepšinio lygos vadovas ir dabar vykdomajam komitetui vadovaujantis jo pirmininkas Remigijus Milašis. Milašis, jisai šiandien taip pat dalyvavo spaudos konferencijoje ir pasak Remigijaus Milašiaus, iš tiesų situacija Lietuvos krepšinėje yra nepaprasta. Na, o dėl savo sprendimų sako, na, laiko jisai tam turys. Paklausykime Remigijaus Milašiaus.
23: Rinkti, neaišku, turi būti palaikymas iš klubų, iš pačių individualiai žaidėjų, kad norėti atvažiuoti. Sakykime, viskas čia yra čia ir dabar. Pakur klausimas yra. Jeigu tai būtų paprasta prieš 2 metus ar 3, sakykime, tai čia nebūtų tokių didelių apsisprendimų, taip ar ne, iškart gali pasakyti. Bet dabar yra atsakomybė didžiulė.
21: Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius, na ir FIBA Europe atstovas Darius Gudelis sako savaitgalį buvęs Berlyne, kuriame vyko FIBA moterų pasaulio krepšinio finalas ir pasak jo, na, Mindaugo Balčiūno atsistatydinimas, priminsiu, jis atsistatydino penktadienį, tapo pagrindinė tema užkulisiuose. Paklausykime Darius Gudelio.
0: Turėjom ilgas diskusijas ir turėjau nemažai aiškinti situaciją tiek FIBA Euro prezidentui Jorge Garbokosui, tiek generaliniam sekretoriui Kamiliui Novakui. Ir praktiškai kiekvieną dieną dabar palaikom ryšį telefoninį ir šiandien prieš atvažiuojant čia kalbėjome su Jorge telefonu ir jis paprašė perduoti Lietuvos krepšinio bendruomeniai, fanam, žiniasklaidai žinutė, kad Lietuvos pozicijos kaip krepšinio šalies FIBA Euro yra tikrai labai svarbios.
21: FIBA Europe atstovas Darius Gudelis.
3: Pirmalaikį prezidento rinkimai organizuojami netrukus, visai spalio mėnesį. Kitą birželį Lietuvoje rengiamas moterų krepšinio Europos krepšinio čempionatas. Ar yra nerimo, kad jo nepavyks surengti?
21: Taip, iš tiesų jo yra, pasak Dariaus Gudelio irgi. Tai apie tai buvo kalbėta Berlyne. Paklausykime, ką jis pasakoja apie tai.
0: Mes turim didžiausią 4 metų ciklo FIBA Europe renginį Lietuvoje, moterų Europos krepšinio čempionatą kitą birželį. Ir iš tikrųjų tie 9 mėnesiai, mum gal čia Lietuvoje atrodo dar pakankamai ilgas tarpas, bet ten iš Müncheno su savo planavimo tempais, resursais ir požiūriu, jam atrodo, kad čia yra visiškas sitnotas. Dėl to čia tikrai buvo prašymas kuo greičiau vykdyti tas procedūras ir greičiau turėti sprendimus dėl vadovybės.
21: Tuo metu asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius sako, kad šiuo metu dėl finansavimo nesutarta tik su Vilniaus savivaldybe, kuri turėtų skirti per 1 milijoną eurų. Paklausykime Dominiko Domarko.
22: Tikrai naujasis prezidentas turės pirmas dalykas nuvažiuoti Vilniaus savivaldybę pasišnekėti. Nenoriu komentuoti, kodėl tas finansavimas yra sustabdytas, bet šiuo metu mes dar neturime susitarimo, bet vakar buvo organizacinio komiteto pirmininkas Vydas Gedvilas nuvažiavęs, tai sakė, viskas gerai, finansavimas bus, tik tai laukia naujo prezidento išrinkimo. Tai daugiau finansų problemų tikrai neturi. Jeigu Vilniaus savivaldybė mažins finansavimą, tikrai kreipsimės į vyriausybę ir ieškosim ten šaltinių, nes Juozas Olekas yra mūsų globėjas ir jisai sakė, kad tikrai nepaliks šito klausimo.
21: Dominikas Domarkas, beje, jisai išsisuko nuo atsakymo, nes sakė, nenorys komentuoti, ar ta sutartis su Vilniaus savivaldybė nepasirašyta dėl to, kad iki šiol asociacijai vadovavo Mindaugas Balčiūnas. Na ir dar trumpai, tai rinkimus skubama surengti ir dėl to, kad Lietuvos rinktiniai, Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai artėja pasaulio čempionato atrankos langas lapkričio 26-29 dienomis. Ir kaip žinia, prieš kelias dienas apie tai, kad traukėsi iš vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio posto paskelbė Rimas Kurtinaitis, atsistatydino visas štabas, tad vyriausiam, tad naujam jų asociacijos prezidentui reikės ieškoti ir naujo krepšinio stratego.
3: Ačiū tau, kolegė Kaune, Jūratė Niulionytė, laidoje 60 minučių šiandien tiek. Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis rengia laidą. Visai netrukus girdėsite tik įdomius faktus, kurie laidos pasigardžiavimui pabaigoje. Ir šį kartą Justas Buividas pasakojas apie tai, kiek Mėnulyje valandų dėl to ginčijasi Jungtinės valstijos ir Kinija ir kodėlgi svarbus tas tikslus Mėnulio laikas būsimoms kosmoso misijoms. Aš sakau iki.
2: Įdomus faktai.
4: Jei viskas susiklostys gerai, artimiausiais metais žmonės po ilgesnės pertraukos vėl turėtų išsilaipinti Mėnulyje. Iki to laiko mokslininkams reikia tinkamai pasiruošti ir atsakyti į daugybę klausimų. Vienas iš jų atrodo gana paprastas, bet kelia daugybę diskusijų. O kiekgi Mėnulyje valandų? Kai 1969 metais Apollo 11 astronautai nusileido Mėnulyje, jų laikrodžiai buvo nustatyti Hiustono laiku, nes iš ten buvo valdoma ši misija. Tačiau Mėnulyje laikas teka šiek tiek kitaip nei Žemėje, ir tai nėra vien mokslinės fantastikos klausimas. Dėl Mėnulio laiko jau kyla realus ginčas tarp 2 didžiausių kosmoso valstybių – Jungtinių valstijų ir Kinijos. Žemėje turime vieningą laiko sistemą, koordinuotą į pasaulio laiką, geriau žinoma kaip UTC. Sistema leidžia tiksliai suderinti lėktuvų skrydžius, palydovus, GPS ir daugybę kitų technologijų. Tačiau plečiantis kosmoso tyrimams, tokio vieningo laiko standarto reikės ir Mėnulyje. NASA kuria vadinamąjį koordinuotąjį Mėnulio laiką – sistemą, kuri galėtų tapti bendrų laiko standartų Mėnulio misijoms. Tačiau Kinija savo ruoštų kuria kitą laiko skaičiavimo sistemą. Jei abi šalis laikysi skirtingų standartų, ateityje gali kilti problemų derinant jų palydovų ir kosminių aparatų darbą. Kodėl tai apskritai svarbu? GPS ir panašios navigacijos sistemos veikia itin tiksliai matuojant laiką. Net vos vienos mikrosekundės paklaida gali reikšti 100 metrų vietos nustatymo klaidą. Įprastomis sąlygomis tai gal ir netrodo dramatiška, tačiau jeigu tuo metu leidžiasi kosminis laivas arba astronautai atlieka avarinį manevrą, tokia paklaida gali turėti labai rimtų pasekmių. O laikas mėnulyje iš tiesų teka greičiau nei Žemėje. Dėl skirtingos gravitacijos mėnulio laikrodis per parą aplenkia Žemės laikrodį maždaug 56 mikrosekundėmis. Kitaip tariant, per metus mėnulio laikrodis nuo Žemės laikrodžio pabėgtų maždaug per 1/50 sekundės dalį. Žmogus to niekada niekaip nepajaustų, tačiau itin tikslūs atominiai laikrodžiai šį skirtumą užfiksuoja. Panašių problemų ateityje gali atsirasti ir Marse. Ten laikrodžiai per parą nuo Žemės laiko nukrypsta dar labiau, todėl mokslininkai jau dabar svarsto, kaip ateityje reikėtų suderinti laiką tarp Žemės ir kitų dangaus kūnų. Šis klausimas tampa ypač aktualus dėl planų kurti nuolatines bazes mėnulyje. Kaip sako ekspertai, jei žmonija nori būti mėnulyje, bendras laiko standartas yra tiesiog būtinas. Taigi ateities kosmoso lenktynėse svarbu bus ne tik tai, kas greičiau nusileis mėnulyje. Nemažiau svarbu gali būti ir tai, kieno laikrodis

0: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Дайте радіас.
1: Tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją. Pradėtas nagrinėti disponavimo vaikų pornografiją kaltinamo kunigo byla. Lenkijos premjeras sako, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją įtariamąjį Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems agentūros darbuotojams, tuo metu institucijos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įvykdant tyrimą šią savaitę agentūroje atliekamos kratos šiandien ir agentūros vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Per tris dienas

0: antras kartas, kai Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visą nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. FNTT nurodo, kad tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis yra uždaras, pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
2: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarymu kaltinami du asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
1: Prokuroras Šarūnas Šimonis, kunigas Ryšardas Peciūnas kaltę neigė ir tikina, kad jam nuotraukas siuntė asmenys, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
3: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmuką.
1: Kunigas Ryšardas Peciūnas kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą, jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais vaikams. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
4: Yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savanoriškumo principą. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimu šiame etape, ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume priėmę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras kartoja, kad galimybės įvesti visuotinę gynybą priklauso nuo turimų išteklių ir pajėgumų. Jis taip pat siūlo įvertinti įvairias galimybės rengtis krašto gynybai.
5: Čia labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę pasirinkti tas, kas jam geriausiai yra. Pradant šauktinį nuo 9 mėnesių, 6 mėnesių, gal 3 mėnesių, tik tai bazinis karinis rengimas kaip specialistui, jaunesniųjų vadų karininkų kursai, krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur nebūtina kiekvieną dieną, kaip sakant, tarnauti ir tai yra savaitgaliniai, kad netrukdytų nei darbui, nei mokslui. Aš manau, mes einam teisinga linkme, mums reikia rasti gal daugiau formų, gal ne vien apsiribokim tik tai krašto apsaugos sistemą, galbūt ir kitos ministerijos, kaip sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija. Tas pats valstybės sienos apsaugos tarnyba arba priešgaisrinės gelbėjimo departamente galėtų galbūt atlikti tam tyrimą. Yra įvairių turbūt pamąstymų, reikia mums svarbiausia susikabinti visiems kartu, pagalvoti, kur galima būtų tuos jaunuolius, kurie nori ypatingai tarnauti ir kurie gali tarnauti ir paprasčiausiai suteikti jiems sąlygas atlikti pareigą tėvynę.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą, tai reiškia, kad jis galės kandidatuoti į mero postą kitąmet vyksiančiuose rinkimuose. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus, tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių mero rinkimų likus mažiau nei metams, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys.
6: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusį apkaltinamąjį teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančiu jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Tai jis pareiškė komentuodama šio ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
7: Mano nuomone, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavusi energetikos infrastruktūrą, pasirodė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad dėja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir ES aljansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė šiandien savo kalboje Europos parlamento rūmose Strasbūre po to, kai vakar Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asocijuotą nare. Pasak Karnio, Kanados ir ES bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abipusės laisvį, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigia, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
8: Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, glaudžiai bendradarbiaudamos visose strateginėse srityse. Įskaitant svarbiausius mineralus, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą ir mokėjimus. Kanada gali prisidėti dideliu mastu tiekiant suskystintasias gamtines dujas ir vandenilį, siekiant paremti Europos energetinį saugumą. Taip pat plėtoti naują uostų infrastruktūrą mūsų tolimojoje šiaurėje ir rytinėje pakrantėje. O Kanada savo ruoštų gali pasinaudoti jūsų lyderystę daugelyje švarios energijos technologijų.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kuriuo bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais, tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose bus ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus vienos valandos naudojimo laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunen.
9: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjusi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Komisijos siūlymui dar turės pritarti Europos parlamentas. Šią valandą Kaune yra 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-20 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
10: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose veikia labiausiai. Ir šiandien svečiuose trijų vaikų mama, anglų kalbos mokytoja Eglė Skupienė. Sveiki, Eglė.
11: Labadiena.
10: Tai rugsėjais įsivažiavo trečia rugsėjo savaitė. Kaip mokslai, kaip darželiai, mokyklos, vis dėlto trys vaikai, kaip sekasi įsivažiuoti tą jau mokslo metų rutiną?
11: Iš tiesų darbų labai daug, nes tiek reikėjo paruošti į darželį, savo darželinuką, mokyklinukus, viską supirkti, visas priemonės, tiek pati mokinu anglų kalbos, tai ir iš kitos pusės, kaip žmogus, kuris turi savo veiklą, plečiamės ir, na, tiesiog labai labai daug darbų.
10: Tas jums rugsėjis tikriausiai įdomus ir tuo, kad 20 metų gyvenote Anglijoje, dabar pastaruosius 3 metus gyvenat Lietuvoje, bet dar kaip prieš laidą sakėte, viskas vis dar nauja, pratinatės, tai yra kiekvieną rugsėjį vis dar, na, pratinatės, viskas irgi nauja, kai mokslo metai prasideda.
11: Iš tiesų. Na, mano vaikai iš ties yra pakankamai savarankiški. Didesnieji yra ypatingai savarankiški. Jeigu jie susiduria su tam tikrom problemom, ar turi klausimų, visada klausia ir manęs, bet ką noriu pasakyti, kad jie patys sprendžia ir daro. Aš tiesiog patikrinu tamo, ar nėra kažkokių problemų išmokyto ir daugiau stengiuosi nesikišti.
10: O kaip tada augdė tą savarankiškumą, sakot, vaikai labai savarankiški. Vaikai savarankiški patys netampa, čia toks didelis tėvų indėlis yra. Tai kaip nuo mažens ugdėte tą savarankiškumą?
11: Jeigu jie netlieka tam tikrų pareigų, tarkim, ar ne, jie susiduria su pasiekmėm. Netenka galbūt kompiuterio, galbūt kažkokių tai privalumų, kažkokių dovanėlių. Jie žino, kad viskas bus gerai, jeigu viskas bus atlikta. Jie yra savarankiški ir turi už save atsakyti.
10: Kaip vaikai jaučiasi? Trejus metus gyvena Lietuvoje, prieš tai visas gyvenimas buvo gimę Anglijoje, užaugo šiek tiek, vieni ūktelėjo labiau, kiti dar mažesni yra ir grįžus į Lietuvą, kaip jie dabar jaučiasi?
11: Iš tiesų gyvendami Anglijoje buvome laimingi, viskas ten sekėsi, man taip atrodė, kol neatsikėlėme gyventi Lietuvą ir pasirodo, čia viskas daug geriau nei ten. Tai vakar dar kalbėjau su vaikais, klausiau, ko pasiilgot iš Anglijos, gal kažkokių tai dalykų, gal maisto. Tai man pasakė, kad maistas ir žmonės Lietuvoje yra daug geresni. Tačiau 3 metus užtruko mano vaikam priprasti prie lietuviškų nacionalinių patiekalų. Tai valgykloj, mokyklos pradžioj maistas jų nežavėjo.
10: O būtent valgyklose, nes aš kaip apie nacionalinius patiekalus galvoju, apie šaltibarščius, apie cepelinus galvoju, bet galvoju mokyklos valgyklose labiau kokie kotletai, karbonadai, prie ko buvo sunku priprasti.
11: Prie visko, viską, ką tik paminėjot. Jie valgydavo picas, sumuštinius, tokį greitą maistą mokykloje Anglijoje pakankamai. Makaronai su sūriu gal buvo vienas iš tokių geresnių.
10: Čia jau sveikesnis.
11: Čia jau sveikesnis galbūt. Na, nežinau, taip.
10: O čia ir
11: maistas nežavėjo angliškas. O čia, na, jam viskas buvo keistai kvepia, keistai atrodo, ar čia keistas maistas, ar čia mama tas sveikas, kur neskanus maistas. Tai iš pradžių iš tiesų kėlė iššūkių. Mityba.
10: O sriuba, nes mokykla ir sriuba matyt būna.
11: Ir sriuba niekas nepatiko. Niekas nepatiko, eidavo į parduotuvę, pirkdavosi sumuštinius. Bet aš vis po truputėlį motivuodavau, kad apie sveikatą, apie sportą, kad tai yra kuras, kad, na, vat, iš tos pusės po truputėlį, nes žinojau, kad to lūžio greito tokio nebus, kad jie man pradės tiesiog valgyti.
10: Dabar jau priprato ir prisimtas.
11: O dabar priprato, vakar iš tiesų pasakė, aš šią savaitę valgiau valgykloje, sakau, rimtai. Tai čia buvo gera naujiena.
10: O kaip draugai, nes vyresnių vaikų matyti ir draugai buvo jau susiformavę Anglijoje ir tokia na, bendruomenė kažkokia, tai mažiukas, kuris dabar darželį yra, tai gal jam lengviau buvo, va, kaip šitie dalykai?
11: Kai gyvenome Anglijoje, jie labai daug laiko praleisdavo prie kompiuterio. Jie nenorėdavo eiti į parkus. Na, aš sakydavau, einam į parką ir ten eidavom kartu ir truputėlį ar su dviračiais išvažiuodavom. Bet jie labai buvo sėslus. O Lietuvoje aš turiu susitarti, kad jie grįžtų namo. Aš sakydavau, grįžtų šviesa. Dabar sakau, grįžtų šviesa. Vasarą, sakau, grįžkite 8 valandų, nes šviesa būna labai ilgai. Tai tikrai jie čia turi draugų labai nemažai. Ir džiaugiasi, ir dalyvauja, ir būrelius lanko. Mažasis Jonukas lanko karate dabar. Vidurinysis muzikos mokykla. Trimitą pučia. Vyresnysis krepšinį. Labai aukštas vaikinas. Visi aukšti. Aš manau, kad visi bus aukšti. Tai praauga jau mane du sūnus. Tai vat motyvuoju per sportą tą mitybą ir įtraukiu į tas veiklas. Tai visi labai dabar užsijėmė ir turi, žodžiu, įsivažiavomės čia Lietuvoje.
10: Tikrai, toks pokytis, sako, Anglijoje sėdėjo prie kompiuterio, labai, labai buvo sėslus, dabar iš lauko parvyt namo neįmanoma, nes laukia būna, žaidžia, draugų turi. Kaip manot, kodėl va toks, na, tikrai didžiulis pokytis?
11: Sunku pasakyti. Gal dėl to, kad mes esam lietuviai ir Lietuvoje jie pajuto tą tokį gerumą. Gal dėl to, kad jie patys norėjo grįžti į Lietuvą. Jie patys norėjo. Dėl to ir tas namų darbų darimas ilgas valandas pradžioje jų nebaugino. Sunku pasakyti. Tikriausia, kai žmogus nori, kai jis yra motivuotas, šiuo atveju vaikai, jie tada gali daugiau, nei aš būčiau sakius, na dabar mes važiuosim į Lietuvą ir jeigu aš būčiau liepus, dabar tai buvo jų iniciatyva, tai jie ir tvarkėsi, ir nesiskundė, ir džiaugėsi.
10: O kaip jie sugalvoja, jie jau gimė Anglijoje, kaip suprantu, atostogų grįždavote į Lietuvą, ar ne, kas vasarą tikriausia, ten dažniau. Kaip jie sugalvoja, kad mama, tėtė, važiuojame į Lietuvą gyventi?
11: Jie sakė, ten mūsų šeima. Kodėl jūs norite, ten mūsų šeima. Tai labai džiugu, kad vertina šeimą, šaknis. Aš žinojau, kad bus ir kita medalio pusė, nes taip pat galvojau, kad jie supranta Lietuvą kaip atostogas, į kurias mes važiuodavom. Susitikimai su draugais, poilsis prie ežero, kažkokios įdomios veiklos kiekvieną dieną. Bet gyvenimas yra kitoks, ar ne? Jau reikia daryti namų darbus. Aš tikriausiai niekada nepamiršiu, kaip su Kipru sėdėjau ir darėm namų darbus ir mes linksniavom žodį uola. Vardininkas, kas uola, ką uola. Ir jau 9 prakaitui išbėgus po praktiškai daugiau nei valandos, jisai sako, o dabar mama daugiskaita. ir jau kaip ua, jisai sako, mam, o ką tas žodis reiškia? Kodėl uoloje, o ne uolė? Kodėl miške, o uoloje? Na, supratau, kad tai yra iš tiesų labai sudėtinga, kai mes tiesiog esame įpratę, gatvį išmokę kalbą ir žinom, kad, na, kaip pasakyti, uoloje, bate, miške, na, ir taip toliau, tai niekada nepamiršiu šitų namų darbų.
10: Tai ir kaip tik norėjau klausti, kad mokymo sistema, kiek jinai skiriasi, nes vyresnieji vaikai jau lankė mokyklą, ar ne, kai atvažiavote į Lietuvą ir Lietuvoje vis tiek yra kitaip. Kaip tas yra kitaip? Nes jau minite ne kartą, kad čia bus namų darbų, tarsi Anglijoje nebūna namų darbų. Ar čia sudėtingiau mokytis, daugiau reikia mokytis, daugiau užduoda visko?
11: Pasak mano vaikų, Anglijoje daugiau jiem liepdavo pamokų metu, daugiau padarydavo darbo su mokytoju ir namų darbų būdavo arba labai mažai, arba nebūdavo. O čia, sakė, pamokų metu taip laisviau galima pašnekėti su draugais, bet jau namų darbų tai jau reikia padaryti daugiau.
10: O kaip su lietuvių kalba sekasi? Nes aš kaip suprantu, jūs namuose kalbėdavot lietuviškai, ar ne? Bet juk aplinka tai visa angliškai kalba, mokykla, darželis. Taip. Irgi angliškai kalba, tai grįžus čia mokytis lietuvių kalbos. Ar kažkaip mokytės namuose daugiau lietuvių gramatikos ir panašiai, ar ne, tiesiog grįžot ir jau, kaip bus, taip žiūrėsim.
11: Na, kalbos iš tiesų labai svarbu mano nuomonė ir labai norėjau, kad mano vaikai mokėtų. Kuo daugiau kalbų, tai lietuvių kalba, na, neišimtis, tai must, ar ne, todėl, kad yra šeima, mama, seneliai, pusbroliai, kalba, kurią būtina turėti ir puoselėti, tai namuose Anglijoje. Būdavo, nebuvo dienos, nebuvo vakaro, kad aš išgirdusi vaikų kalbančių angliškai nešaukčiau lietuviškai. Tai čia būdavo lietuviškai ir sakė, o kai grįšim į Lietuvą, mama, ar mes galėsim, kaip čia dabar tada bus? O čia galėsit jau angliškai kalbėti, nes aš norėsiu, kad ir anglų kalbą jūs mokėtumėt, būdami Lietuvoj. O dėl integracijos, kas liečia lietuvių kalbą mokykloje, tai aš irgi gazdinau, sakau, jūs sužinosit, ką reiškia, kas yra Ž, Č raidės.
10: Taip, anosinė.
11: Unosinė, ilgoji. Neišsigando. Jie turėjo 2 metus papildomų lietuvių kalbos pamokų. Tai...
10: Prieš grįžtant į Lietuvą?
11: Jau grįžus.
10: Jau grįžus.
11: Dar papildomai. Uh-huh. Prieš grįžtant į Lietuvą buvau 1 metu sugalvojus, kad jam reiktų pagerinti žinias lietuvių kalbos, dėl to, kad buvo labai būtinė kalba, ta, ką mes namuose kalbam, tai nebuvo žodžių tokių kaip kryžiuočiai, knygnešiai, na, nekalbam taip dažniausia. Tai tada buvau aš užrašiusi lietuvišką mokyklėlę nuotoliu, tai sudėtingai sekėsi, labai sunku jam buvo suprasti žodžius, po pamokų klausdavau, apie ką buvo istorija. Tai mano vidurinysis sako, mama, ten buvo kažkas apie knygą nešius.
10: Apie knygą
11: nešius. Knygą nešius. Sako, kas jie tokie? Mama, neįsivaizduoju. Sako, čia daiktas ar žmogus? Nežinau, mama. Tai iš tiesų buvo sunku jam suprasti tą lietuvių kalbą. Tokia išskirtinė, tuos žodžius, tokius, nu, vat, kaip knygnešys.
10: Jo nėra knygnešys. Vertimo juk.
11: Jo nėra vertimo, kaip kalvijuočiai, kryžiuočiai, viduramžiai. Na, tiesiog aš nekalbėdavau. Nu, su tai žodžiais jie buvo sudėtinga suprasti.
10: Ir dabar kaip sekasi? Ar dar vis bando anglišką sakinį lietuviškai sudėlioti?
11: Ne, jau kalba lietuviškai puikiausiai. Kartais galbūt kažkokia, tai vietoj daugis, kitos vienas, kita gal kažką sumaišo, bet labai retai ir tokios mažos klaidos aš pataisau, tada jie taip...
10: Ar jūs pačią grįžus į Lietuvą nustebino, kad daug vaikų kalba taip lietuviškai, angliškai? Nes taip labai madinga įpinti angliškus žodžius į lietuvišką sakinį. Pusė taip, pusė taip.
11: Iš tiesų, aš supratau, kad aš labiau stengiuosi lietuviškai kalbėti nei kiti. Pastebėjau tą, nežinau, man gražu ir taip, bet aš kažkaip galvoju, kad lietuvių kalba yra labai graži ir ją reikia kalbėti.
10: Mokote vaikus anglų kalbos. Ar anksti lietuviai susirūpina, kada jau reikėtų vaikus mokyti anglų kalbos ir iš vis kada reikėtų pradėti mokytis kalbos? Nes čia yra ar mitai, ar tiesa, kad iš pradžių reikia savo gimtąją kalbą išmokti ir tada imtis kitos kalbos, kaip jūs manot?
11: Aš manau, kad nuo pat pirmųjų dienų, kuo daugiau kalbų, tai tuo geriau. Bet kas atsitinka toks galbūt neigiamas efektas, kad vaikas pradeda kalbėti vėliau šiek tiek, bet daugiau kalbų. Toks būna kaip sprogimas iš karto. Atrodo, o tas vaikas galbūt, čia visi kalba mano ne, o tada pradeda kalbėti daugiau kalbų. Aš tą pastebėjau Anglijoje, mamos, kurios buvo pasirinkusios kalbėti anglų kalbą su vaikais, tik viena kalba, jie greičiau pradėjo, tos, kurios 2 arba 3 kalbom, vaikai ilgiau nekalbėjo, rišlė kalba, ar ne, o po to pradėjo iš karto 2 kalbom. Tai kalbos iš tiesų yra svarbu, aš už tai, kad kuo daugiau kalbų, žiūrinti tai, kad turim dirbtinį intelektą dabar, labai daug kas yra pakeista, pakeisti galima bet kokį, labai daug darbų ar ne, bet nepakeisim kalbėjimo ir ryšio. O kalbėti su visu pasauliu, būti pasaulio lietuviu, kalbėti angliškai, lietuviškai, itališkai, kuo daugiau kalbų, tuo yra geriau. Man tai yra vertybė.
10: Jūs, jums ir nebuvo kito pasirinkimo, gyvenote aplinkoje, kur yra angliška, tai vaikai girdė anglų kalbą, šeimoje bendraujat lietuviškai. Gal dar kokią kalbą buvot pridėję?
11: Dabar jie mokinosi ispanų Anglijoje, čia mokinasi dar prancūzų. Rusų šiek tiek iš draugų išmoksta.
10: Kurie rusą kalbėjo?
11: Rusą kalbėjo, taip.
10: Tai visai daug kalbų. O kaip vertinat filmukus? Nes kai kurie sako, aš išmokau vaikystėje daug anglų kalbos žiūrėdamas filmuką anglų kalbą. Na, tai ir mano vaikas, vat, jeigu duot filmukų žiūrėti, tai duot tik, tai, pavyzdžiui, tik angliškai žiūrėti, ne lietuviškai, kad, na, taip mokytųsi kalbos, ar tas kalbos mokymasis iš filmukų.
11: Tikriausiai išmokti vien tik iš filmukų nebūtų teisinga, nes tuomet būtų praleisti labai daug laiko žiūrint į ekraną. Kažkiek tai kokybiškos medžiagos parinkta, aš manau, yra geras pasirinkimas, nes mokomoje medžiaga, kurią aš turiu, metodika, kurią mokinu mokinius, ten yra filmukai irgi, kur integruoti žodžiai, frazės, gramatika, yra video filmukas ir iš to keliauja visa kita. Tai.
10: Ar mokant anglų kalbos yra svarbu žaisti per žaidimą? Nes mano mažasis, kai grįžta iš darželio, vyksta anglų kalbos pamokėlės. Jie ten žaidžia žaidimus, kad reikia galvytę paliesti kojytės, paliesti kelius, paliesti ir viską vardina. Ir žaidžia įvairiausius žaidimus ir atrodo, kad taip smagu ir jisai atsimena. Ar svarbu mokantis nebūtinai anglų, bet kokios kitos kalbos, tą kalbą mokytis per žaidimą?
11: Turi būti smagu, turi būti gera. Taip, tai aš sakyčiau, iki ketvirtos klasės per žaidimą anglų kalbą reikia mokintis. Dainelės dainuoti, judesi, priliesti, sukabinti žodžius, kas pirmas nubėgs prilies, tokius visokius dalykus. Mokinys net nesuvokia iš tiesų po pamokos, kad jisai mokinosi. Taip turi vykti. Todėl, kad mažo mokinuko nepasodinsi valandai prie stalo ir jisai neišsėdės. Netgi aš turėjau ketvirtokę, kuri lanko burelius, yra labai lanksti, tai aš sakydavau, tu gali pasėdėti ramiai, aš neturėsiu mamai ką pasakyti, jeigu tu išsigausi sėdėdama ant kėdės. Tiesiog kojas visaip kaip ten rašo, pasilenkus ir panašiai. Žodžiu, tai judesys yra būtinas. Tai jeigu mažieji dainelės juda ant kilimo, kažkokias tai daro veiklas, tai jau šiek tiek vyresni palaipsniui jau pradeda rašyti, bet ir dar daro žaidimus. Na ir galiausiai jau dešimtokas nevelaks ir nevedainuoja, jau jam gramatika ir rimti darbai.
10: Dešimtokas jau trupučiukai ir didesnis.
11: Dešimtokas gali būti labai. Taip.
10: Su anglų kalba, tada sakote, mokėte šiek tiek prieš išvažiuodama gyventi ir dabar grįžote. Ar matote didžiulį skirtumą, kad, nežinau, vaikai ateina jau daugiau mokėdami anglų kalbos, daugiau pasiruošę, nes, na, vis tiek gal kai kurie naudojasi telefonais, kai kurie tos pačius filmukus žiūri ir panašiai.
11: Kiekvienas vaikas yra kita istorija. Labai sunku pasakyti, kad buvo taip, o dabar taip. Kiekvienas yra labai labai skirtingas. Gal išskirčiau dvi grupės. Vieni ateina, nes reikia pagalbos ir yra neypatingai geri pažymiai. Ir kita grupė, nes labai įdomu ir labai noriu dar daugiau. Tai vat, iš tiesų taip. Dar turiu mokinį, ypatingą mokinį. Tam neturėjau jokios patirties ir mamai sakiau, aš neturiu. Tai mama manim tikėjo ir norėjo, kad aš mokinčiau ir dabar po pusantrų metų jis puikiai kalba angliškai. Aš pati negaliu to patikėti, bet va dabar buvo, grįžo rugsėjo mėnesį iš atostogų ir vaikinas plaukiojo, atostogavo, maudėsi ir tėvai nepastebėjo, kaip jis pradėjo plaukti į atvirą vandenyną. Tiesiog gilin. Ir kai jau jie pastebėjo ir pradėjo jį šaukti, sugrįžti, jis nebegirdėjo, jis tiesiog plaukė tolin. ir gelbėtojų aplinkui nebuvo. Iššoko tiesiog kitas žmogus, turistas, nepažįstamasis, ir nuplaukė jo link, ir ją parplaukė. Mama klausė, o kas čia, kaip tu sugalvoji parplaukti? A, sako, tas žmogus sakė, kad tenai bus ryklių, kad aš galbūt paskęsiu, o čia lyg ir tu sakė, kad tu, mama, turi užkandžių. Žodžiu, tas užsienietis jį prikalbino grįžti atgal, nes jisai pastebėjo, kad tai yra ypatingas vaikas, jau vandenyje turbūt, ir jį prikalbino. Tai viskas vyko tik dėl to, kad jisai kalbėjo anglų kalbą ir galėjo suprasti. Jeigu nebūtų supratęs, nebūtų taip gražiai pasibaigę. Na, būtų gal kažkaip sudėtingiau, aišku, būtų viskas buvo gerai, bet jaučiuosi netiesiogi, bet šiek tiek prisidėjus.
10: Mokyti anglų kalbos, susikalbėjo ir išplaukė iš tos pavojingos situacijos, ar ne?
11: Iš tiesų, taip.
10: Kaip mes Lietuvoje mokam tą anglų kalbą? Nes vieni galvojam, kad gerai mokam, kiti galvojam, kad prastai mokam. Kaip mes čia kalbam?
11: Gerai mokam, visi gerai mokam. Svarbiausia drąsos, reikia kalbėti ir nebijoti suklysti. Daug kas moka, bet bijo suklysti ir nekalba. Bijo blogai ištarti žodį. Bet visi daro
10: kalbas. Ar čia yra toks palikimas, nes aš labai gerai atsimenu iš mokyklos, kas mane siaubingai erzindavo, kai mokydavo anglų kalbos, kad liepdavo išmokti mintinai tą rašinėlį, mintinai pastraipas ir kalbėtis, kai norėdavosi kalbėtis tiesiog laisvai.
11: Teisingai, čia yra...
10: Ar čia yra tie mūsų va, tas lietuvių baimė pasakyti sakinį, teisingai ištarti, teisingai, nes tarsi įpratintas tu viską išmokti mintinai arba gabalus išmokti mintinai.
11: Taip. Ir dabar dar užduoda atmintinai išmokti dialogą. Mano vaikas gavo prastą pažymį, nes jis nuėjo pamokoj kalbėti dialogą, bet jis nebuvo atmintinai išmokęs. Jis laisvai kalba angliškai ir jam tiesiog gavo prastą pažymį, nes neišmoko atmintinai. Tai nesuprantu, kaip galima išmokti atmintinai dialogą ir jį pritaikyti gyvenime. Tu nepagalvosi, aha, pamokoj, plauk, aš ten buvau iškalęs. Tai vat mano mokiniai pamoka prasideda, how are you, kaip tavo diena, ką tu veikėjai. Jeigu atsakymai, okay, tada aš klausiu, kokie buvo trys geriausi dalykai tau įvykę. Gal mamas skanius pietus padarė, gal draugė paslapti pasakė ir viską kalbu angliškai. Ir na, pradžioje mokiniai buvo nedrasus, bet po to įsidrasina. Jie kalba pradžioje su klaidom, bet pasakoja istorijas. Būna, kad nepasakoja ir sako, ai, nesvarbu. Bet tada vėl ateina kita pamoka, o pasakoti nori, nes viską kuriu per ryšį. O žinot, kaip norisi papasakoti draugui?
10: Taip.
11: O grupelės darau 3-4 mokinius. Tai jie susidraugauja, o vis dėlto dar skiriu individualų dėmesį, nes nėra didelė grupė. Kiekvieną matau iš akių ar suprato gramatiką, per testuoju, per pratimus, bet jie nori vienas kitam papasakoti. Tai vat kalbėjimas, kuo skiriasi mokymasis mano studijoje, kad aš žinau, kad po 12 klasių jie atsidarys LinkedIn'ą, pamatys visus skelbimus anglų kalba ir susiras darbą tokį, kokį norės. Jiem nebus baisu, jie nebus kažką atmintinai išmokę ir pamiršę. Jie tiesiog kalbės.
10: Mane labai nustebino, kad pasakėt, kad iki šiol tai, ką aš atsimenu iš mokyklos, jūs pasakojot, kad jūsų vaikai susidarė su tikrai, na, galima pasakyti, nesąmonė tokia mokytis mintinai?
11: Taip, jie gaudavo blogus pažymius už atmintinai ir apdovanojimus iš visokių anglų kalbos olimpiadų. Tarsime, bet aš nesureikšminu gal kitą kartą to pažymio, aš žiūriu žinias. Na, žmogus turi žinių, tai na, jeigu jis gavo ten šešetą, bet jis puikiai kalba, ne, tai na, gal.
10: Tai taip ir vaikai jūsų užaugo mokykloje, kurie mokosi Anglijoje, ir tas pajautimas kalbos nuo pat gimimo, jis vis tiek yra kitoks, tu augai toje aplinkoje, tu jauti kalbą, supranti ir taip toliau, ir kad tu atmintinai ten, ką buvai parašęs, nepasakyti, yra smulkmen, ir man yra iš tikrųjų baisu klausytis, kad iki šiol taip moka anglų kalbos, ir tada žmonės tikrai bijo, va, kaip sakot, bijo ištarti, galvoja mintise prieš atsakydamas, visą sakinį susideda, gal pastraipas susideda, kol taip atsako, o ne tai, kad kalbėtųsi laisvai.
11: Taip. Tai jie jautėsi taip, kaip jaustumėtės jūs, jei jūs kažkas tai testuotų, tarkim, koks japonas jūsų lietuvių kalba. ir sakytų, nu žinokit, 6. Nes jūs neišmokat atmintinai.
10: Tai kaip jūs susidūrėsi su tokia mokymo sistema mokykloje, ar nebuvot pakraupusi, kad taigi mano vaikai moka anglų kalbą? Kas čia per nesąmonę, kad mintinai dabar turi išmokti dialogą pasakyti?
11: Na, mes šiek tiek turėjom pokalbį su anglų kalbos mokyta, bet viską išsisprendėm, tai viskas puikiai.
10: Bet va tokį dalyką matyti reikėtų keisti ir labiau mokyti tokiais metodais, kaip jūs sakote, kaip jūs mokate, kad žmonės jaustųsi laisvi ir mokiniai turėtų tos vietos klysti.
11: Nes... Taip, nebijoti suklysti. Mm-hmm,
10: tai čia labai svarbu.
11: Labai svarbu, nes atsistoti ir pakalbėti angliškai. O jeigu aš suklysiu, o ką kiti pagalvos, labai tokie žmonės yra užsidarę. Tai dažnu atveju, jeigu į mane kreipiasi suaugęs žmogus mokintis anglų kalbos, jis sako, aš visiškai nieko nemoku, nieko. O žinokit, ateina, pasako, papasako apie save, apie šeimą, nuo tokius pagrindinius basic dalykus, tai, na, sakau, čia nėra nieko. Mes nesimokinam, my name is, ar ne? Jis jau mokat tą ir dar šiek tiek daugiau. Labai save nusivertina žmonės, ypatingai suaugę. Yra kas turi to confidence, bet, pamatot, ir aš kartu angliškus žodžius naudoju, kai pradedu kalbėti apie anglų kalbą. Bet iš tiesų daug žmonių, kurie nepasitikė savim.
10: O pasitikėjimas savim ateina, kaip sakot, nuo geros mokytojos, nebijojimo klysti ir laisvės tą kalbą kalbėti, ar ne?
11: Taip, iš tikrųjų dar galiu papasakoti apie mergaitę, kurie atėjo pas mane mokintis į 5. klasę. Ir jis sakė, aš mokinu ir aš matau, kad jį kažkur kitur. Man kažkaip neklauso, sako, ar viskas gerai. Ir jinai sako, aš čia nieko nesuprantu ir aš nieko nemoku. Sakau, bet aš, nu, tau aiškinu. Man mokytoja sakė, aš nieko nemoku, man mama sakė, aš nieko nemoku ir aš čia atėjau, čia paskutinė vieta ir aš daugiau jau viskas.
10: Kaip gaila.
11: Ir, žinokit, viskas gerai. Ji pas mane dar mokinasi ir praeitais metais, gegužės mėnesį, jis sakė, aš turbūt norėčiau būti anglų mokytoja.
10: Tikrai, nuostabi istorija, mūsų laikas baigėsi. Ačiū, Eglė, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
12: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mugėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
2: Je me fais prendre à mon propre jeu.
3: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
2: Il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire.
3: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę. Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalvija rugsėjo 18 dieną, 19 valandą.
4: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
5: Už 100 tūkstančių dolerio aukcione parduotas Varnelio paveikslas tampa vienu brangiausių modernių lietuviškų kūrinių. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti.
6: Taip pat, kokius rekordus pasiekė Google Suomijoje ir kas vyksta su avokadais ne Meksikoje, o Europoje. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: Fotografija sodininkiai Auksiai Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodyba Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui veidą ir charakterį

charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vašingtone besilankantis susienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju dominavo saugumo tema. Pasak ministro, abi šalys turi vienodą požiūrį į Rusijos keliamas hibridinės grėsmes. Maskva bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtina, kad kai Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras 15 min teigia, kad drono taikinys nebuvo Lietuva. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridus į droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Dėl šio incidento Baltarusijai vakar įteikta protesto nota. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Tai jis pareiškė komentuodamas šio ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
2: Mano nuomone, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavus energetikos infrastruktūrą,

0: Srovė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad dėja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Po pralaimėjimo Švedijos parlamento rinkimuose atsistatydino šalies premjeras konservatorius Ulfas Kristersonas. Rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų blokas vadovaujamas Magdalenos Anderson. Ji 2021-2022 metais buvo pirmoji Švedijos premjerė moteris. Apžvalgininkai sako, kad rinkimus laimėjusi koalicija yra stipriai susiskaldžiusi dėl ideologinių skirtumų. Anderson reikės rasti būdą, kaip suderinti socialistinės kairiųjų partijos ir liberalios centro partijos nuostatas. Kauno savivaldybės tarybai patvirtinus atnaujintą darnaus judumo planą, miesto valdžia ieškos, kas galėtų paruošti pirmosios tramvajaus linijos projektą. Anot Kauno vicemero Andriaus Palionio, numatoma tramvajaus linija projektuoti nuo Šiaurės prospekte esančio Kauno autobusų depo Savanorių prospektu link Kauno pilies.
2: Trasa ir buvo parinkta kaip pirmoji, kuri galėtų būti gyvendinta, dėl to, kad pati gatvių inžinerinė infrastruktūra yra pakankamai plati. Tokį projektą gali įgyvendinti miestai tik tais su europiniu finansavimu.
3: Kalbėti apie kainas būtų per drąsų. 150 milijonų pirminė investicija yra darnaus judumo plane.
1: Kauno vicemeras Andrius Palionis, Kauno tarybos opozicijos narė Vaida Pranarauskaitė sako, kad dėl tramvajaus kyla daug klausimų.
4: Brangus projektavimo darbai neturi jokių tvirtų garantijų dėl finansavimo šaltinio. Jeigu ES parama ar vyriausybės finansavimas nebus gautas, ir šis projektas tiesiog nuguls į stalčių. Dabartinis pasirinkimas dubliuoja jau dabar puikiai veikianti troleibusų ir autobusų tinklą Savanorių prospektu.
1: Kauno tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Vaida Pranarauskaitė. Šią valandą Kaune yra 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-20 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
5: Radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 70-mečio hitai.

0: ir dabar.
1: Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
7: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus, tačiau tuomet nutarta bambagyslę tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
6: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
9: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
10: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: extrañas.
1: Kelionė laiku.
0: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju dominavo saugumo tema.
2: Kalbėjome apie JAV karius ir sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jo teigimu, Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį į Rusijos keliamas hibridines grėsmes. Maskva bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje, Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo. Dėl naujos rotacijos. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad karą Ukrainoje tęsiančios Rusijos planuose be kita ko numatyti hibridiniai dronų ir raketų smūgiai Kyjivo sąjungininkams, kurie būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tuskas sako besiremianti žvalgybos vertinimais. Lenkijos premjeras taip pat teigia, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje. Tai jis pareiškė komentuodama šio ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
3: Mano nuomone, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavus energetikos infrastruktūrą, pasirodė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad dėja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
1: Lenkijos premjeras

0: premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Lauros Matjošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siūstų Nemuno aušros raštų rengtas Matjošaitytės.
1: Patikrinom nemažai dokumentų, tai 24 metų rugsėjo mėnesį, kur gavom tame tyrime apie partijos narių mokesčius, patikrinomus metaduomenis nurodė tame laukia, kur rašto rengėjas, rašto autoris yra nurodė, kad Laura Matjošaitytė, kad įsiaiškintume ir galėtume įvertinti masto, kokios apimties, kokios vertės paslaugos buvo suteiktos politiniai partijai. Tyrimas pradėtas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matjošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai jos kandidatūrą pasiūlė Nemuno aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno aušra, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su partija detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad Matjošaitytė partijos nekonsultavo.
2: Apie vordinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakar patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų ir iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matjošaitytės nebuvo.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis savo ruoštų Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviesti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Matjošaitytę, kad čia atsakytų į klausimus dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai. Šią valandą Kaune 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas bus 17-22 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
3: Vakaro

Vasara Gendručio Morkūno knygoje Vasara su Kačiūniu tęsiasi, o kartu su ja ir netikėti nuotykiai. Kačiūnis nėra toks, kokį galima būtų sutikti kasdien. Tačiau būtent todėl su juo niekada nebūna nuobodu. Nauji išbandymai, netikėti nutikimai ir vis stiprėjanti draugystė laukia antroje istorijos dalyje. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.

muilo burbulų šventė. Vėlyvą vasaros rytą gatve ėjo berniukas ir katinas. Tai būtų pasakęs ne vienas žmogus. Tačiau kiti žmonės būtų pasakę, kad gatve keliavo berniukas ir šuo. Ir vieni ir kiti būtų klydę. Ir būtų buvę teisūs. Nes gatve keliavo Bernardas ir katšunis, kuris panašus ir į katiną, ir į šunį. Tiesa, niekas jų nepastebėjo. Nors didžioji pietų pertraukos skuba dar nebuvo prasidėjusi, žmonėms gatvėje berniukai ir katinai ar berniukai ir šunys visai nerūpėjo. Katšunis nė žingsnio neatsiliko nuo Bernardo. Ir tik labai pastabus žmogus būtų pamatęs, kad ne Bernardas renkasi kelią, o katšunis. Neilgai trukus jie atsidūrė prie mergaitės Amhu namo. Aišku, Bernardas nežinojo, kas čia gyvena, bet atrodė, katšunis viską žinojo labai gerai. Juk ar verta eiti prie kokio nors namo, kai tų namų mieste tūkstančiai, jeigu nežinai, kad jis susijęs su mūsų istorija? Balkone pasirodė Amhu. Šiandien į muzikos mokyklą jai eiti nereikėjo. Tai buvo ypatinga diena, nes žmogus, pradėjęs dainuoti,

šokti ar groti, sustoti negali nei vieną dieną. Pasirodo, šiandien muzikos mokykloje taisė duris, langus, spinas ir pieninus, todėl ji buvo uždaryta. Amhu nuobodžiavo. O gal priešingai, džiaugiasi, nes yra muzikantų, kurie už viską labiausiai nemėgsta muzikos. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, ar Amhu muziką mėgsta, nes ji buvo tokia tyli ir rami, kad apie tai, ką mėgsta ir ko nemėgsta, nežinojo ne tik jos tėvai, draugai ir pažįstami, bet net ir ji pati. Amhu darydavo viską, ką liepdavo daryti kiti, ir tuo buvo visai patenkinta. Susimastyti, ar patinka groti smuiku, niekada neateidavo į galvą. Pažinojau vieną mergaitę, kuri dainuoti turėjo mokytis tik todėl, kad tai patiko jos mamai. Pati mergaitė dainavimo nekentė. Už pietums skirtus pinigus pirkdavo ledų ir šaltų limonado, kad imtų skaudėti gerklę, nors nekentė ir ledų, ir limonado. Namie tyčia palikdavo natų sąsiuvinius, kad nereikėtų mokytis. Kelias dienas nesiprausdavo, kad atrodytų negražiai ir jos neleistų į sceną. Vargu ar verta sakyti, kad šukas ir batų šepečius pamesdavo tyčia, tad nesišukuodavo ir nevalydavo batų. Mergaitė nesimokydavo fizikos ir chemijos, kad ją paliktų po pamokų ir nereikėtų eiti į muzikos mokyklą. Taip ji tapo didelė gudruolė ir užaugusi savo gudrumu užsidirba daug pinigų. O kai nusibosta dirbti, pasislėpusi ima tyliai dainuoti. Dainuoti dabar patinka. Ir gailisi, kad tada vaikystėje nuo dainavimo stengiasi išsisukti. Jeigu nebūtų išsisukinėjusi, dabar mokėtų daug daugiau dainų. Ir malonus jos vienišo dainavimo vakarėliai būtų daug ilgesni. Amhu į balkoną išėjo, turėdama keistą tikslą. Ji ruošėsi leisti muilo burbulus. Tobulai sutvarkytas pasaulis, kurio gatvėse iki šiol nebuvo jokių skraidančių burbulų, kažkodėl ėmė keistis. Tylioji mergaitė Amhu pirmą kartą gyvenime nusprendė leisti muilo burbulus. Į gatvę. Nusprendė niekino neliepiama, nepasiklaususi nei tėčio, nei mamos, neperskaičiusi apie tai knygoje. Apsiriktų tie, kurie manytų, kad ją užkrėtė Bernardo pavyzdys. Amhu niekada neimdavo pavyzdžio iš berniukų. Be to, tai, ką vakar darė Bernardas, jai nepatiko. Vien dėl to, kad kažkoks nepažįstamas praeivis ją sugavo, šiurkščiai bandė iškvosti vardą, atėjo į jos namus. Nemalonę vakarykštę istoriją Amhu visą vakarą stengiasi pamiršti ir rytą visai nebeprisiminė. Amhu tą rytą ėmė leisti muilo burbulus pati, nežinodama kodėl. Savo gyvenime muilo burbulų niekada nebuvo leidusi, matyt, todėl jie buvo tokie dideli ir gražūs. Leidosi tyliai ir iškilmingai dairydamiesi į šonus. Vėjas, dūkęs visą rytą nurimo ir leido burbulams skristi ten, kur jie norėjo. Trapų švelnus burbulai leidosi ir pasiekė gatvės asfaltą ir šaligatvio plyteles linksmai sproginėjo. Ar žinote, kodėl burbulai sproginėja linksmai? Todėl, kad žino, į jų vietą tuoj nusileis kiti jų broliai, dar lengvesni ir linksmiau sproginėjantis. Be to žino jiems sprogus, pasklis gero žmogaus juos išpūtusio kvapas. Ir tuoj susirinks katės, šunys ir jiems bus gera. O tą gerumą jie parneš savo namų sienoms, šeimininkams ir jų vaikams. Burbulai yra vieninteliai padarai pasaulyje, kurie džiaugiasi todėl, kad jų tuoj neliks. Matyt, po Amhu balkonu kvapas buvo toks geras, kad ėmė rinktis ne tik šunys ir katės, bet ir kiti gyvūnėliai, kurių uoslė netokia jautri kaip katinų ir šunų. Bernardas pamatė kelias peles, jūrų kiaulytes ir žiurkėnus. Iš žemės išlindo kurmis, kažkur pasigirdo kamanių dūzgesys, virš balkono ėmė nardyti kregždės, iš už kampo, tempdama nutrūkti.

ištrauktos grandinės galą pasirodė ožka. Prasidėjo gyvūnų šventė. Bernardas apstulbo. To jis dar nebuvo matęs. O katšunis į burbulus, kamanes ir ožką žiūrėjo ramiai, be jokių jausmų. Tik ant jo kailiuko kartais pasirodydavo šviesesnės dėmelės, o akys nustojo keisti spalvą. Vokčiomis žvilgtelėjęs į katšunio akis, Bernardas pamatė, kad jos pasidarė aukso spalvos. Tokios šiltos aukso spalvos Bernardas dar niekada nebuvo matęs. Žinoma, gatvėje pasirodė ir pastabuolis. Žinoma, jis pamatė ir gyvūnėlius, ir burbulus, ir amuhu. Žinoma, jis ėmė piktintis. Žinoma, į tą jo pasipiktinimą niekas nekreipė dėmesio. Burbulai leidosi, gyvūnėliai šventė. Bernardas bandė atsipeikyti iš apstulbimo, o katšunio akys buvo šiltos, aukso spalvos. Pastabuolis įsitraukė mobilųjį telefoną ir paskambino advokatui. Advokatas pasirodė taip greitai, tarsi būtų stovėjęs už kampo ir laukęs pastabuolio skambučio. Advokatai paprastai kalba nemąstydami. Nieko keista, kai turi tiek daug tiesų, mąstyti nebereikia. Tereikia išsirinkti pačią tinkamiausią, ją apžiūrėti, apuostyti ir palaižyti. Jeigu tiesą atidžiai apžiūrėsi, rūpestingai apuostysi ir neskubėdamas aplaižysi, žodžių, kuriuos reikia sakyti, atsiras savaime. Nuryjęs seiles, atsiradusias laižant tiesą, advokatas įsižiojo ir susičiaupė. Pirmą kartą gyvenime jis nežinojo, ką sakyti. Pirmą kartą gyvenime prarado amą. Maža to, buvo pirmasis advokatas pasaulyje praradęs amą. Buvo dėl ko? Visa gatvė buvo vien iš muilo burbulų. Jie leidosi iš visų namų, iš kiekvieno balkono, kiekvieno lango. Burbulai pylėsi iš pravažiuojančių automobilių, skrido pro parduotuvių ir laikraščių kioskų duris bei langus. Ir visur buvo matyti susikaupę ir rimti vaikų veidai. Tai vaikai leido tuos burbulus. Gyvūnėliai, paukščiai ir vabalai kaip išprotėję traukė burbulų kvapą. Jie atrodė tarsi apsvaigę. Būna, kai visi kokio nors miesto vaikai, kaip užsikrėtę, ima dainuoti. Arba kaip patrakę lakstyti. Arba verstis kūlio. Arba juoktis. Prisimenu, kaip kartą į vieną nepažįstamą miestą atvažiavau kaip tik tuo metu, kai visiems miesto vaikams užėjo noras dovanoti gėlių. Pritupiau, kai tik išlipus iš autobuso pribėgo berniukas ir oriai nusilenkęs man įteikė tulpę. Pamaniau, kad jis apsiriko. Yra žmonių, kurie mėgsta dovanoti gėlių savo draugams ir pažįstamiems, grįžusiems iš tolimų kelionių. Aš nebuvau to berniuko pažįstamas, todėl norėjau pasakyti, jis suklydo. Nespėjau. Pamačiau, kaip kažkokia mergaitė pribėgo prie ką tik man tulpę dovanojusio berniuko ir tūptelėjusi jam padovanojo rožę. Berniukas gautą rožę padovanojo autobuso vairuotojui. Autobuso vairuotojas nusivijo pro šalį bėgančią maratonininkę, norėdamas rožę padovanoti jai. Apsidairęs, pamačiau daugybę vaikų vienas kitam dovanojančių tulpes, gvazdikus, rožes, ramunes. Ką tik gautas gėles, vaikai iš karto dovanodavo kitiems vaikams. Šie dar kitiems. Gėlių vaikai teikdavo ir suaugusiesiems, ir šie imdavo iš karto dairytis, kam jas padovanoti. Tulpę padovanojau ledų pardavėjai. O ši, gavusi gėlę, tirštai nuraudo ir ėmė deklamuoti eilėraštį apie baltą pūgą ir purpurines sutemas. Atrodė, mieste banguoja geltonos, žalios, raudonos, mėlynos, oranžinės, violetinės ir dar tūkstančio kitų spalvų kilimas. Tiek daug gėlių buvo mieste ir tiek daug vaikų jas nešiojo. Štai kokį stebuklą.

stebuklą mačiau viename mieste. O Bernardo mieste, tą rytą senas kiemsargis, gyvenime matęs šiltą ir šaltą, ir puikiai pažįstas miestą bei jo vaikus, suprato, kad atėjo laikas visiems miesto vaikams leisti muilo burbulus. Praskrido lėktuvas, paskui jį nutysęs burbulų pėdsakas, advokatas suprato, kad burbulų ko gero pilnas visas pasaulis. Deja, kiekvienas pastabuolis mato tik tai, ką nori matyti. Tuo tą rytą būtų įsitikinęs kiekvienas stebėjęs šią keistą sceną. Mūsų pastabuolis matė tik mergaitės amhu burbulus. Jis džiaugsmingai pasakė advokatui. Mūsų laukia dar viena byla. Ir kas čia darosi? Per 2 dienas 2 tokie baisūs atvejai. Advokatas nebuvo toks uolus. Atrodo, teisiškai šios bylos neturi jokios perspektyvos. Per daug atsakovų, niūriai ištarė jis. Pamatęs nuostabą pastabuolio veide, visa tai išvertė į normalių žmonių kalbą. Burbulus leidžia visi. Argi galime iškelti bylas visam miestui? Vargu, ar verta pasakoti, ką paskui kalbėjo pastabuolis ir advokatas. Kalbėjo daug ir ilgai, kartais abu vienu metu, kartais po vieną, kartais garsiai, kartais pašnipždomis, kartais mosuodami rankomis, kartais trepsėdami. Galų gale jie susitarė. Pirma, kovoti su visu miestu neįmanoma. Antra, įstatymai leisti burbulus nedraudžia. Trečia, burbulai gatvėje visai neblogai tinka. Ketvirta, muilo purslai gatvėje netgi naudingi. Ją nuplauna. Bernardo burbulus jie pamiršo. Pamiršo ir tai, kad šiandien po pietų rengiasi eiti į miesto teismą ir prašyti iškelti bylą Bernardo tėvams. Bernardui dėl to buvo netgi liūdna. Teisme jis manė būtų tapęs didvyriu. Juk ne kiekvienam ateina mintis tokiu būdu plauti miesto gatves. Ir ne kiekvienas susilaukia tiek daug sekėjų. Nenusimink, už skverno jį peštelėjo kačunis. Tavęs laukia dar daug nuotykių. Bernardas tai žodžiais patikėjo. O jūs...

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Finansų ministerija siūlo keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks beveik 12 milijonų eurų per metus. O loterijų organizatoriai vėl patys spręs, kam teikti paramą.
2: Panaši tvarka galiojo prieš 5 metus, tačiau tuo met nutarta bambagyslę tarp loterijų ir sporto nutraukti, o sportą papildomai finansuoti iš valstybės kišenės. Todėl dabar opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas.
1: Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą skaidrus? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau Žydrė Žilinskaitė Pleitė. Žydrės dukra gimė visiškai negirdinti. Dabar mergaitė 3 ir ji ne tik girdi, bet ir kalba. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
4: Už 100 tūkstančių dolerių aukcione parduotas varnelio paveikslas tampa vienu brangiausių modernių lietuviškų kūrinių. Kaip įvertinamas lietuviškas menas ir kaip jį parduoti?
5: Taip pat, kokius rekordus pasiekė Google Suomijoje ir kas vyksta su avokadais ne Meksikoje, o Europoje. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Fotografija sodininkiai Auksiai Dobilieniai leido pamilti visus metų laikus. Senelio sodyba Širvintų rajone puoselėjanti moteris sako, kad sodui veidą ir charakterį suteikia gyvatvorės. Tradicijas leidžia išsaugoti ilgamžiai medžiai, o žmogaus kantrus darbas viską apjungia į visumą. Apie visą tai plačiau laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Nežinau kaip jums, bet man šį sykį Evangelijos ištraukoje, kurią netrukus skaitysime, širdin įsmigo šios dvi Jėzaus mintis. Jų atgarsį išgirsite antroje laidos pusėje, kai perduosime ligoniniai savanoriaujančio Valdo liudijimą. Kartais žmonės susirgę sunkia liga vis dar priima ją kaip bausmę už savo padarytas nuodėmes. O tam, kad kūnas ir dvasia sveiktų, reikia vilties ir žinoma tikėjimo. Klausykimės Dievo žodžio, kurį lydės Pabradės parapijos klebono Vladimiro Solovej homilija.

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir priejusi iš užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad ji nusidėjėlė. O Jėzus prabilo: Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė: Sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras

labiau jį mylės? Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendėjai. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui, matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus. Tu nedavėjai man vandens kojoms nusimazgoti, o ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepiai, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau, jai atleidžiamos jos gausios nuodėmis, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. O jai tarė, atleidžiamos tau nuodėmis. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti. Kasgi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia. O jis dar tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik sau rami.

Įdomu būtų sukurti Jėzaus prie stalo teologiją. Greičiausiai prieitume neįtikėtinų išvadų. Skaitant Evangelijas atrodo, kad Jėzus nemokėjo ramiai pavalgyti. Visuomet jį prie stalo lydėjo kažkokie keisti įvykiai. Visada būdavo patiekiamas kažkoks meniu nenumatytas patiekalas. Netgi tuomet, kai niekas savo murmėjimo neužnuodydavo atmosferos, tuomet pats Jėzus sudrumsdavo ramybę, ką nors išprovokuodamas. Panašiai atsitiko pietų metu fariziejaus Simono namuose. Nuo pat pradžių kažkas nederėjo. Evangelijos pasakojime matome, kad namų šeimininkui stinga šilumos. Jis stengiasi būti mandagus, bet elgiasi labai rezervuotai. Simonas nėra nei priešiškas, nei draugiškas. Jis yra tiesiog neskaidrus. Toks šaltas mandagumas neretai žeidžia labiau nei atviras vulgarumas. Laimė į namus įslenka neprašytas svečias, nuodėminga moteris, kuri savo ugningą meilę neutralizuoja fariziejaus šaltą rezervuotumą ir sugražina harmoniją. Simonas pasikvietė Jėzų tam, kad jį ištirtų. Moteris atėjo neprašyta, kad parodytų Jėzui savo meilę. Simonui reikia stebėti Jėzų, kad susidarytų apie jį savo nuomonę. Moteris jau viską suprato, todėl ryštingai atveria duris. Moters veiksmai yra tarsi jautrumu perpildyta liturgija, kuri naudojasi šventais daiktais. Indų kvapaus tepalo ir plaukais. Dar vakar buvusi suvedžiotoja, šiandien savo moteriškumu išreiškia nuolankumą ir dėkingumą. Jos gestai yra spontaniški ir pasižymi moteris, kuri jaučiasi mylima tikrumu. Ji verkdama bučiuoja Jėzaus kojas. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, kad jį nusidėjėlė. Šiuose svarstymuose yra ir panika, ir pasitenkinimas. Simono nuomone, Jėzus yra menku pranašu, jis net nežino, kokia moteris jį liečia. Fariziejus neturi drąsos tai garsiai pasakyti, jis murma savyje, savo mintyse. Fiodoras Dostojevskis manė, kad jei žmonių mintis skleistų kvapą, žemėje nebūtų kuo kvėpuoti, visi žūtume apsinuodiję. Jėzus ne tik užuodė žmonių mintis, jis skaitė jas kaip knygoje. Todėl sako, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Fariziejus jaučiasi pažemintas, nes yra pagautas savo minčių nusikaltimo vietoje ir jo laukia gerų manierų pamoka. Tarsi to dar būtų negana, nuodėminga moteris jam yra pateikiama kaip pavyzdys ir kaip priekaištas. Simonas yra simboliu tokių žmonių, kurie viską žino ir apie viską teisingai sprendžia. Tik bėda ta, kad jie nieko nesupranta.

0: Incidentas su moterimi pasibaigė. Buvo pasakytas palyginimas. Tačiau palyginimo išvada yra netikėta. Turint omenyje palyginimo turinį būtų galima padaryti tokią išvadą. Skolos dovanojimas yra meilės matu ir priežastimi. Kuo daugiau kažkam yra dovanota, tuo labiau jis myli. Kadangi moteriai yra daug atleista nuodėmių, todėl ji labai myli. Taigi atleidimas tarsi būtų meilės priežastimi. Tuo tarpu Jėzus, kaip įprasta, apverčia visą logiką aukštyn kojomis ir padaro nelauktas išvadas. Moters širdis visiškai pasikeitė tą akimirką, kai jis sau pripažino esantį nusidėjėlį. Visas jos elgesys fariziejaus Simono namuose buvo įmanomas tik dėl to, kad jos širdis buvo pilna meilės. Todėl jai atleidžiame daugybę jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Tai ne atleidimas yra meilės priežastimi, kaip apie tai bylotų įprastinė logika, bet meilė apibrėžia atleidimo dydį. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kasgi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia. Ir vėl matome kruopščiai slepiamas mintis. Nepaisydamas murmėjimo ir aplinkinių pasipiktinimo, Jėzus gelbėja moterį iki galo. Piktų minčių erzelinėje Jėzus garsiai skelbė savo išrišimo formulę. Atleidžiamos tau nuodėmis, eik rami. Visų akise ji buvo lengvo elgesio moterimi, tačiau tik dabar ji jaučia tikrą palengvėjimą. Jai buvo sugražinta nauja švari, kaip vaiko tyra širdis. Dabar ji iš tiesų gali mylėti, nes jaučiasi mylima. Tuo tarpu, pasikvietęs Jėzų, kad galėtų jį ištirti fariziejus, jei dar kažką norėtų sužinoti apie mokytoją, turės kreiptis į tą moterį. O kartu su juo ir visi save nepriekaištingais teisuoliais laikantys šio pasaulio piliečiai.
1: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą tesdami pirmadienį pradėtą liudijimų ciklą apie gailestingumo ir artimo meilės darbus santaros klinikose. Kaip valdo sprendimą savanoriauti priima jo aplinka ir kokiegi tokios savanorystės vaisiai. Ar kas nors iš jūsų, nežinau, darbovietėje, ar pažįstamų draugų žino apie jūsų šitą savanoriavimą ir kokios jų reakcijos, ar žavisi, ar jiems keista, ar pasakojate apie tas patirtis, kurias gaunate?
2: Taip, taip, ir mano bendradarbis yra irgi, Linas, jisai toks labai irgi aktyvus katalikas, jisai. Ir kalėjimą lanko ir ten, ir ten. Ir kažkaip tik aš papasakoju apie tai, kad vat, mes einam pas ligonius, juos tenai pakvičiam į mišes, į sakramentus priimti viską. Kadangi jis iškilankydavosi ir Lazdynų ligoniniai, tai jis tada irgi tokią iniciatyvą padarė, kad va, irgi, aišku, ten, kadangi daug visokių turi, jisai daugiau tų įsipareigojimų, tai galbūt net kartai mėnesį ar kiek jie ten eina, bet irgi tai va, pradėjo lankyti palatose ligonius ir, nu, toksai, va, ir man tai buvo, nu, kad ta iniciatyva, ta prasme, ir tikrai jisai taip pats irgi dalinosi, kad, va, kad tai labai paliečia, ta prasme, kai žmogus priima Jėzų faktiškai, galbūt pirmą kartą gyvenime, kartais net tai būna ir tada, nu, tas džiugina labai.
1: Tie, kas klausosi, na, mažosios studijos laidų, iš tikrųjų per LRT radiją klausosi ne tik tai praktikuojantis katalikai, bet ir neinantis žmonės į bažnyčią. Ir jūsų pasakojimas apie savanorystę dažniausiai taip orientuojasi į tarsi, taip aš girdžiu, į pagrindinį tikslą, kad žmogus priimtų sakramentus, kad ateitų į koplyčią, kad pasimelstų. Bet mes dažnai savanorystę ligoninėje suvokiame kaip tiesiog pagalba artimui. Gal sušukuot, gal pasikalbėt, gal knygą paskaityti. Be to antrinio plano, kas gali būti prikišama bažnyčios žmonėms, kad jūs einate su tikslu padauginti avelių skaičiaus bažnyčios kaimenėje. Kaip čia su tuo slaptu tikslu tarsi?
2: Kokios slapto tikslo kaip ir nėra, nes iš tikrųjų priimi žmonės tokie, kokie yra ir su jų pažiūrom ir visa kita. Ir

ir tu bendrauji, bet kartais būna pasako, kad nu, blogai jaučiuosi ir tada kažkaip tai, nu, palaikai tą pokalbį arba būna, kad, pavyzdžiui, apskritai papasakoju, kad vat, tokie dalykai kaip alfa kursas yra bažnyčioje, kad gali ateiti. Bet tokio pirminio tikslo, kad tu būtinai tu čia jau kaip užverbuoti turi, kad jisai čia ateitų į bažnyčią, tikrai tokio nėra, nes nu, tu Kristų sutinki kiekviename žmoguje. Ir tik tai vienas Dievas žino, kada galbūt ta sėkla, kurią tu gal pasėjame, kada sudygs ir galbūt kitas laistis, ta prasme. Ir aš pats galvoju, kad, nu, vat kas už mane galbūt irgi meldėsi, galbūt mano krikšto mama, aš galvoju, kad man buvo tokia malonė ateiti bažnyčią.

Daugiau informacijos apie savanorystę Santaros klinikose rasite internete, paieškoje įvedę vieną žodį – gailestingumo koplyčia.lt. Taip pat ir mūsų laidose, tad likite kartu. O iki rytojaus, iš mažosios studijos sveikatos linkėdama, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
2: Yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savo savanoriškumo principu. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimu šiame etape ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume priimdėmę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius prezidentūroje vykusio visuotinės gynybos forumo metu per 60 organizacijų pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir greitesnį visuotinio šaukimo įteisinimą. 10 įmonių taip pat įsipareigojo finansiškai remti karo tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras kartoja, kad galimybės įvesti visuotinę gynybą priklauso nuo turimų išteklių ir pajėgumų. Jis taip pat siūlo įvertinti įvairias galimybes rengtis krašto gynybai.
3: Čia labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę pasirinkti tas, kas jam geriausiai yra. Pradant šauktinių nuo 9 mėnesių, 6 mėnesių, gal 3 mėnesių, tik tai bazinis karinis rengimas kaip specialistui, jaunesniųjų vadų karininkų kursai, krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur nebūtina kiekvieną dieną, kaip sakant, tarnauti ir tai yra savaitgaliniai, kad netrukdytų nei darbui, nei mokslui. Aš manau, mes einam teisinga linkme, mums reikia rasti gal daugiau formų, gal ne vien apsiribokim tik krašto apsaugos sistemą. Galbūt ir kitos ministerijos, kaip sveikatos saugos ministerija, vidaus reikalų ministerija, tas pats valstybės sienos apsaugos tarnyba arba priešgaisrinės gelbėjimo departamente galėtų galbūt atlikti tam tarnybą. Yra įvairių turbūt pamąstymų, reikia mums svarbiausia susikabinti visiems kartu, pagalvoti, kur galima būtų tuos jaunuolius, kurie nori ypatingai tarnauti ir kurie gali tarnauti ir paprasčiausiai suteikti jiems sąlygas atlikti pareigą tėvynei.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pavakarę sulaikė vyrą iš Kaliningrado srities Nemuno atplaukusį į Lietuvą. Pirminiais duomenimis asmuo yra Rusijos pilietis. Vidaus reikalų ministras portalui LRytas nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobščio, bet bus išsiųstas atgal į Rusiją. Policija pranešė, kad pasvarbė.

Pasvalio rajone vakar rastas dronas prijungtas prie Panevėžio prokurorų tyrimo dėl kontrabandos. Kaip skelbta pranešimas apie miške Kenelių kaime rastą skraidyklę, gautas vakar popiet, droną rado girininkas. Objektas buvo apaugęs žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams paaiškėjo, kad dronas sprogmenų neturėjo. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis iš Rusijos atgavo 252 per karą žuvusių žmonių palaikus, apie tai praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform. Per apsikeitimą žuvusiais Rusijai grąžinti 23 žmonių palaikai. Apsikeitimai žuvusiais ir belaisviais yra viena iš nedaugelio Rusijos ir Ukrainos bendradarbiavimo sričių. Airija paskelbė antrus metus boikotuosianti Eurovizijos dainų konkursą, nes jame dalyvauja Izraelis. Airijos nacionalinis transliuotojas pranešė, kad tęsiantis karui Gazos ruože nesiūs savo atstovo į kitų metų konkursą Bulgarijoje ir jo netransliuos. Airija buvo viena iš penkių šalių šiais metais praleidusių Euroviziją, tai protestuota prieš Izraelio dalyvavimą. Šią valandą Vilniuje yra 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Ryto dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.

0: kaip būna visada, optimistai regi gražiausias detalės ir reiškinius, o kiti tuo abejoja. Mes nesidėsime nei prie vienos pusės, tiesiog visus pakviesime kartu keliauti į gamtą ir viską pamatyti tikrovėje.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Šį ankstų rytą mus sveikina gervės. Dabar vis rečiau matysime jų šeimas, tėvus su jaunikliais, nes dabar paukščiai pulkuojasi. Gervės nesiruošia išskristi, tik būrės į pulkelius ar pulkus apsistoja tradicinėse saugiose vietose, kuriuose laikysis iki spalio pradžios. O Selemonai, kaip tas mėno, na, kai gervės renkasi į pulkus, ar jis kaip nors apibūdinamas?
0: Gamtininkai, stebėtojai, ornitologai turi gervių formacijų, kaip vadina, labai skirtingus, sakysim, vasarojančios gervės. Neužmirškime, kad peri ne visos, sakykim, pernykščia jauniklė ir vasarą, žiūrėk, laukuose, na, 50, kartai 100 gervių kur nors, ir jos be didelio rūpesčio, na, mums taip atrodo, trimituoja, vaikštinėja, lesinėja. Rugpjūčio viduryje arba po šio mėnesio vidurio jau pradeda prie šių gervių dėtis poro su jaunikliais. Va būtent šiuo metu mes pamatome, kiek gervių turime. Žinosime, kad mūsiškė jų pulkuose sudaro tik kažkurią dalį.
1: Na, specialistai, aišku, tai gali apskaičiuoti. Na, rytinis gervių skridimas iš nakvynviečių, vakare sugrįžimas į jas, kelia ypatingą džiaugsmą. Išgirsti ir pamatyti tokius vaizdus yra neįtikėtina, kai kur šiuos gervių skrydžius galima stebėti iš specialiai tam įrengtų vietų ir, pavyzdžiui, tai galima daryti Žuvinte.
0: Taip, jau daug metų daug kas vakarop skuba į Žuvintą, kur nuo rezervato lankytojų centro pastato, nuo stogo ir ten įrengtos aikštelės galima matyti gervių šurmulį, stebėti iš laukų į ežero salą parlekiančius pulkus.
1: Taip pat stebėti ir daug informacijos yra Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre, Sūduvos Dzūkijos saugomų teritorijų direkcijos Facebook'o puslapyje. Prieš porą dienų aš kaip tik Žuvinto rezervato Facebook'o puslapyje stebėjau rūkas, matyt, labai anksti filmuota, ir pulkai gervių, šitokie vaizdai, tai nu, tiesiog negali atsigerėti.
0: Girdėjote, ką jums sakė Alvyda? Taigi, jei planuojate visą tai pamatyti patį, stebėti gervės, būtinai prieš tai viską sužinokite. Taip pat sužinokite ir kur galima klausytis tauriųjų elnių rujos. O gal net jų stebėti, nes ruja jau prasidėjo, jau garsi.
1: Beje, Selemai, o kada labiausiai elniai, kai prasidėjo jų ruja, migruoja, va, tarkim, per kelius pradės vaikščioti? Anksti ryte ar vėlai vakare?
0: Ne, dabar praktiškai per kelius nevaikščios. Patinai yra turbūt praradę dabar budrumą, nes kiekvienas patinas turi savo pulkelį, ten patelės yra, jų iki 10 kartais būna. Štai jos yra ausys ir akys, jos viską mato, jos reaguoja, bet kur nors toli tikrai nekeliauja, tai tas judėjimas prasidės spalio mėnesį, kada jau iš savo rujos vietų žvėrys pradės keliauti. O kol kas galima vietoje klausytis ir kur nors išgirdus, na, kažkokį vieną elnę labai charakteringų balsų, galima tikėtis, kad ten pat jį surasim ir kitą rytą, ir kitą vakarą.
1: Taip, o kas negali nuvykti, tai čia, štai, pasiklausykime kartu tauriojo elnio baubimo.

0: gamta visų namai.
1: Na, o mūdu Selemonai, kur patrauksime? Pas gerves, pas elnius, ar turime kitų reikalų? Keliaujame į Čepkelius, į didžiausią, plačiausią pelkę Lietuvoje ir tam yra proga, ką tik pristatyta daugelio autorių, mokslininkų, rezervato darbuotojų knyga Čepkeliai – stebėjimai, duomenys, atradimai. Žinau, kad ir pats buvai pristatyme valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.
2: Taip, buvau pristatyme ir knygą jau skaičiau. Tai iš tikro labai vertingas leidinys, kurį, na, manyčiau, pravartu turėti daug kam, ypač jeigu jums arti gamta, nes Čepkeliai gerokai skiriasi nuo kitų rezervatų, na, sakykime, nuo to paties Žuvinto.
1: Na taip, Žuvintas svarbiausia vieta užima ežeras su gulbėmis.
2: Na, ne visai, nors ežeras, žinoma, labai svarbus. Iš tikrųjų, šios abi saugomos teritorijos yra palytėtos profesoriaus Tado Ivanausko. Galime sakyti, kad mums jas atrado būtent jis ir beje ne tik atrado, bet ir pasiekė, kad jos unikalios ir nepakartojamos būtų apsaugotos ir išsaugotos.
1: Taigi Čepkeliai – didžiausia Lietuvoje aukštapelkė, plotų didžiausias gamtinis rezervatas. Na, negalima sakyti, kad jis seniausias, nes Žuvintas rezervatu tapo daug anksčiau. Kokia jo istorija liudininko akimis ir su mumis yra vienas pirmųjų šio rezervato darbuotojų Eugenijus Drobelis.
2: Eugenijau, Čepkelių raistas, Čepkelių rezervatas. Na, aš suprantu, visa tai buvo kažkur girdėta, bet kada jį pamatėte, kokie buvo pirmi įspūdžiai, na, jūs Anykštėnas ir tokia pelkė turėjo atrodyti labai didingai.
3: Kada aš atvykau į Marcinkonį 78 metais, aš net neįsivaizdavau, kur jis gali būti. Kažkur girdėjau, kad į pietų Lietuvoje patiem pakrašty, tai išėjau į mišką, porą valandų ėjau, Čepkelių neradau, atsitiktinai aptikau tokį medinį, reguliacinį vadinamą bokštą, įlipau į jį ir miglose pamačiau kažkokią didelę lygumą, pagalvojau, kad tai Čepkeliai, nuėjau į tą pusę, įžengiau į Čepkelius, į patį raistą, ėjau pro salas, kažkurioje saloje nakvojau, dvi dienas vaikščiau ir neradau nei krašto, nei pabaigos, nemačiau žmonių, statinių, negirdėjau mašinų. Ir savo nuostabai supratau, kad tai didžiulė žmonių nelankoma teritorija ir matyt unikaliausia ir laukiniškiausia Lietuvoje vietovė, kuri ir turėjo tapti mano atradimų žemė.
1: Jūs, kai vaikščiot, nesutikot nei vieno spanguoliautojo, o Čepkelius paskelbus rezervatu, tada spaudoje buvo daugybė straipsnių, na, buvo visko prirašyta apie spanguolės ir tada visa Lietuva patraukė spanguoliauti. Kaip tada atrodė visa tai?
3: Net nemalonu prisiminti, tie rudens mėnesiai, keletą metų, tai buvo kažkoks tai košmaras, kadangi Čepkelius tiesiog vientis su ištisiniu žiedu apjuosdavo automobiliai. Suvažiuodavo iš visos Lietuvos žmonės, stovėdavo maskvičiai, zaporožiečiai, lazai, pazai, kokios tik mašinos sovietinės.
2: Sunkvežimiai.
3: Ir visi pakraščiai sustodavo mašina prie mašinos. Ištisos aikštelės, kur tik tai kokia nedidelė kirtavietė aikštelė, pilno stovėdavo automobilių. Tūkstančiai žmonių. Metu lankės, aš atsimenu, mes tikrindavom, reiškia, leidimus, kadangi buvo atseit leidimų sistema patekti į Čepkelius pas spanguoliaut. Tai aš atsimenu tokius leidimus, kad, sakykim, parašyta Jonas Jonaitis plus 30, Jonas Petraitis plus 100. Ką reiškia tas plus? Reiškia, tas žmogus ir šalia jo dar tiek žmonių galėdavo patekti į rezervatą paspanguoliauti. Nebijočiau pasakyti, galbūt kai kuriais savaitgaliais ne 10 tūkstančių žmonių lankydavosi Čepkeliuose, trypdavo, rengdavo, laimė.
1: Bet uogų iš kur tiek?
3: Uogų tikrai būdavo labai daug. Vietiniai gyventojai per dieną visada surinkdavo po didelį, taip vadinamą, bulvinį maišą spangulių. Nenorėčiau ilgai kalbėti apie spangulės, bet mano galva tai derlius gerokai mažės. Neįtikėtina, tuometinė vadovybė Giniūno, reiškia, asmenyje, jis pagrasino, kad jeigu darbuotojus pamatys darbuotojus Čepkeliuose, dirbančius toj sistemoje, sužinos, kad kažkas nevažiavo, jis atleis iš darbo. Tai pradėjo nuo savo sistemos. Tų žmonių palengvo mažėjo, pagaliau susidomėjimas spanguolė mažėjo, vietiniai gyventojai arba išvažiavo, ar išmirė, arba paseno, jau nėra tiek renkačių spangulės. Nesulyginami dalykai dabar ten įlipęs į apžvalgos bokštą uogavimo metu. Gali net nepamatyti visai žmonių. Vienas kitas įlindęs kažkur krapštus, nu šimtas kitas gal ir liko, bet nebaugiau. Čia buvo toks jo nutikimas. Mes turėjom budėti ir inspektoriai ir moksliniai darbuotojai. Ir aš ten po pelkėje budėjau, baigėsi budėjimas. Maniau pareiti pėsčias, nenorėjau automobiliu važiuoti, inspektoriai nuvažiavo kitur. Ir aš palei kelią ir kelio pakraščių patraukiau link Marcinkonys. Ir padariau didžiulę klaidą, kadangi pasirinkau ne tą kelio pusę. Man reikėjo Marcinkonyse perėti į kitą kelio pusę. Ir tuos 4 kilometrus aš neradau tarpo, kad galėčiau į kitą kelio pusę perėti, nes mašina po mašinos važiavo link Čepkelių. Tai 100 mašinų ir niekaip negalėjau perėti į kitą kelio pusę.
2: Eugenijau, bet na vis tiek, kaip suprantu, jums labiausiai rūpėjo paukščiai. Kas pelkėje buvo tada ir ką atradot per tuos 50 metų?
3: Na, atrodo, 50 metų tai tikrai gamtoje labai neilgas laiko tarpas. Žmogaus gal gyvenime tai ilgokas tarpas. Matau didelių pasikeitimų, kadangi tik atvykau čia dirbti, tai dar tuo metu ir karvės buvo ganamas čia keliuose, ir pelkės buvo šienaujamos. Tai visa tai baigėsi. Reiškia, atviros buveinės užaugo, ar jų neliko, gyvenviečių aplink beveik neliko, grodis čia buvo vokiečių laikai sunaikinta, pagrindą buvo panaikinta plečiant poligoną sovietiniais laikais, tai tų gyventojų vis mažėjo. Tuo metu dar būdavo labai daug griežlių palei Katros upę, kadangi ten tokios gražios viksvinės pievos buvo nušienautos, pelkėse gervės lankydavosi, nors dabar tų gervių yra. Kas buvo įdomu tada, kad Čepkeliai tarsi atrodė tikra gervių gyvenama vietovė, kur turėtų jų būti, bet tuo metu tik tai Antanas Aleknonis prie Kauno Lekiečių rasdavo gervių lizdų. Niekas Lietuvoje daugiau nerado gervių lizdų. Koks buvo džiaugsmas, kai čia keliuose pavyko rasti pirmosius gervių lizdus. Dabar tai jokia retenybė, kokie 30 porų gyvena čia kelios. Didžiulė laimė buvo, kada pirmasis jūrinis Lietuvoje erelis įsikūrė mano įkeltame lizde dar 85 metais, o 87 išaugino jauniklį. Jūrinių erelių mes nematėm daugiau kaip 100 metų, gal ir pusantro Lietuvos teritorijoje. Ir štai jie apsigyveno, šiuo metu jau jie kelia problemą, mes jau apie tai kalbėjom. Na ir daug atradimų buvo padaryta, ir pievinės lingės rastos, ir griciukų aukštapelkiai kolonija, ir gaidukai, juodieji gandrai čia keliuose apsigyveno mano įkeltuose lizduose. Ir praėjo 50 metų ir atrodė, kad jau čia viskas aišku, kad čia jau nieko negali per daug tikėtis, surasti, bet netikėtai viena po kitos dvi tokios, nu, sakyčiau, įskirtinės rūšys, kurias pavyko rasti čia kelios, tai gyvatėdės, kurie ilgai ganėjau, mačiau, kad jis čia gyvena ir tikėjausi kada nors aptikti, bet daugiau tik tai kaip po 100 metų Lietuvoje vėl pavyko rasti perinti gyvatėdį čia kelio apylinkį. Čia šiais metais, tarp kitko, jau 2 poros, vienas Dzūkijos nacionaliniam parke, kitam prie čia kelio. Na ir visiškas netikėtumas buvo rasti šiaurinę rūšį, tai laplandinę pelėdą. Tas skaičius jų didėja, iš pradžių 1 pora, o prieš porą metų net 6 pelėdų poras pavyko aptikti. Tai atkeliavo, reiškia, iš, turbūt iš Pripetės, iš Baltarusijos, kur buvo irgi tokia užsilikusi populiacija.
1: Kaip įdomu. Eugenijau, ateitį kokią Čepkelių matote?
3: Šviesią.
1: Šviesią
3: labai. Labai šviesią ateitį, kadangi mes vis geriau suvokiam, kokią vertę turi tokios laukinės žmonių nepaliestos buveinės. Ir tikrai tikiuosi, kad jau niekas nesikėsins į Čepkelius, į tuos turtus, nežiūrės į Čepkelius kaip į spanguolių aruodą ar durpių plodus. Nes tos vertybės, kurios ten gyvena, auga, kaip atrodo pati laukinė gamta, tai daug didesnės vertybės už šitos menkus materialinius turtus.
1: Taip, taip. Ačiū Jums labai, tikrai buvo labai įdomu. Štai kaip atrodo Čepkeliai vieno pirmųjų rezervato darbuotojo akimis. Eugenijus Drobelis gamtoje beje darbuojasi iki šiol. Na, tokių žmonių pasišventusių gamtai tikrai, na, reikia, jų niekad nebus per daug, o jaunimas, tai nežinau kaip čia.
2: susitikimuose su saugomų teritorijų vadovybėmis, darbuotojais, aš užduodu klausimą, ar auginate jaunąją kartą? Ar saugomose teritorijose yra jauni savanoriai, ar greta jie auga, nes tuos pačius čepkelius ne tiek daug žmonių, tokių kaip Eugenijus Drobelis, kurie atvažiuoja angažuotai, kurie žino, ko atvažiavo ir didelė tikimybė, kad jie ten ir liks 50 metų ir gilinsis. Na, jeigu dar grįžtame į čepkelius, o mes tikrai grįžtame, yra klausimų, kurie tikrai plačiai aptarti naujoje knygoje ir vienas iš svarbių klausimų, beje, bendras, ne tik čepkelėms ir kitoms pelkėms, būtent pelkės hidrologija, taigi pelkių vandens būklė.
1: Taip ir daugiau apie 20 metų šiuos hidrologinius tyrimus pelkėje atlieka Gintautas Kibirkštis.
2: Gintautai, kai kas sako, kad ne tik čepkeliai, bet ir kitos pelkės baigia išdžiūti, degraduoja. Ką rodo jūsų tyrimai?
4: Na, Lietuvoje iš tikrųjų daug labai problemų su pelkėmis. Melioracija atlikta visoje Lietuvoje. Buvo 20 amžiaus viduryje paskutinė dešimtmečiais, visgi čepkeliai melioracijos išvengė. Aš vandens lygį matuoju jau virš 20 metų. Knygoje aš pateikiu grafiką nuo 12 metų iki 25 vandens lygio sviravimo amplitudės. Didelės iš tikrųjų natūralioji pelkė nesugadintų, jos siekia vietomis ir netoli metrų, bet trendas iš tikrųjų jis yra tiesus, tiesi linijinis. Tai rodo, kad pelkė gyvena savo hidrologinį gyvenimą ir žmogus jos hidrologinio režimu labai gerai, kad nepažeidė šiai dienai.
1: Tikrai įdomu, kad atrodo visur ta žmogaus ranka kyšo, o štai pelkė gyvena savo gyvenimą. O kaip jūs matuojate tuos, kaip atlieka tuos hidrologinius režimus?
4: Vykdomas vandens lygio stebėjimo monitoringas, įrengti gręžiniai, juose matuojama ir rankiniu būdu, ir automatiniu būdu. Kartu dirbame ir su gamtos tyrimų centro klimato ir vandens laboratorija, bendradarbiaujam ir moksliniai straipsniai rašomi stebėjimai. Jie yra atskleidžia, kad pelkė pastaraisiais dešimtmečiais iš tikrųjų gyvena savo ritmu ir nėra ten pažymėjimų, pelkės sausėjimų pobūdžių remiantis hidrologiniais stebėjimais.
2: Reikia manyti, kad pelkė taip ir gyvena paskutinius, sakykime, kokius 8000 metų, bet Gintautai būna labai drėgnų metų, kai pelkė tiesiog plaukia. Pamenu ir Žuvinte, mes pelkės net pakraščiais su mažom valtelėm plaukiodavom. Nu, kitais metais būna visai sausi. Ar pačiai pelkiai daro tą įtaką, sakykime, jos ežerams?
4: Čepkelių ežeruose, 21 ežeras yra čepkelių pelkėje, jie yra aukščiausios pelkės vietoj. Aukštapelkės paviršius kyla į viršų. Esu matavęs ir ežeruose čepkeliuose, bet nes lygiai gal ir keistokai nuskambės, bet ežeruose mažiausia sviravimo amplitudė. Nes jie yra pelkės kuproj, 2 metrais aukščiau negu pelkės pakraščiai. Ir iš tikrųjų ten pati stabiliausia, sakyčiau, ekosistema. Tuo tarpu pakraščiai pelkės kartais būna apsimimi, keletą metų būna sausesnis periodas. Ir netgi lankytojai, kurie atvyka į čepkelių rezervato mokomą į taką, vienintelė vieta, kur galima apsilankyti, lankytojams jie kartais mato ir pavasarį potvinį, bet šį pavasarį visiems lankytojams pasakojau, kai vedžiau reiškia lankymosi ekskursijas čepkelių rezervatė, kad šiais metais nebuvo didelio potvinio, visoje Lietuvoje nebuvo šį pavasarį didelio potvinio, upės nelabai neištvinau. Tai vėlgi po kelių metų pasikartoja tas pats aukštas vandens lygis, tai vyksta dėsningai metai iš metų.
2: Jūs pasakėt, bet ar visi išgirdo, nežinau. Aukščiausia vieta pelkėje yra jos vidurys. Ir aš pamenu, na, pradėjęs dirbti pačiam pelkės vidury, plynėse, sustoji ir matai tolimą kaimą, kuris yra kažkur žemai. Tu žiūri, na, ne nuo piliakalnio, bet vis tiek nuo aukštumos. Ir tose vietose yra ežerai, jie yra virš pakraščių. Prieš porą dienų, pristatant knygą, būtent buvo klausimų apie žuvis. Ar tuose ežeruose, yra žuvų?
4: Ešeriai gyvena. Ichtiologai atskirą straipsnį parašė šio knygo ir man ir teko dalyvauti prieš 14 metų kai va ir gerbiamas Vytautas Kesminas, jis atliko tos ichteologinius tyrimus, tai buvo reiškia, moksliniais tikslais gaudomos žuvytės tame dviejuose ežeruose, surasti ešeriai, o tie ešeriai, nu, įdomų gyvenimą gyvena, jie valgo vieni kitus.
1: No.
4: Kitaip mitybos grandinė jų nutrūktų. Patys mažiausi dar suranda ten smulkių, reiškia, vėžiagyvių, vabzdžių, bet didesnė valgo mažesnė, tik taip ir išgyvena.
2: Na taip, nes aukštapelkės ežerėlių vanduo rūgštingumas koks?
4: Tarp 3-4 ežeruose, 4, tas vadinamas pH. O aukštapelkė daugelį vietoje sumatavęs, tai surandė ir 3,4, 3,5, tai yra rūgštus vanduo. Nors esu gyvenime ir atsigėręs to vandens nekartą, senovės žmonės tik jį ir gerdavo, kai eidavo į pelkynus. Nu, tas rūgštis taip nesijaučia tiesiogiai kažkokie arbatėlė tokie surūk, bet jis iš tikrųjų rūgštus ir savotiškai ten mažai gyvybės tam vandenį.
1: Mm-hmm, kaip įdomu. Gerai, dabar pereikim prie dar vieno tokio dalyko apie čepkelių vietovardžius. Dzūkiškai tai turėtų labai skambėti mielai. Vietiniai žmonės ar žino tuos vardus? Gal galite daugiau apie tai papasakoti? Jūsų straipsnis yra toje knygoje apie čepkelių vietovardžius.
4: Dar Marcinkonys ir aplinkiniuose kaimuose iš tikrųjų gyvena žmonės, kurie žino vietovardžius ir dar galima surasti, ko gero, senjorų tarpė, kuris visus mano surinktus vietovardžius pasakytų, paklaustum, kur randasi, tai pasakytų, na, kuo toliau, tuo iš tikrųjų jaunesnioji karta mažiau toj pelkėje lankosi, arba, reiškia, domisi, kokie vietovardžiai, bet jie labai buvo svarbu šimtus metų. Nu, pagal juos mes ir susimiršutą, nu, žmonės nuspręsdavo, kur eis vagauti, kai eidavo vagauti į čepkelius, kuris pakraštys pelkės. Labai aišku, nebuvo nei gatvių negali būti pavadinimų, bet nei koordinačių, nei miškininkų, vėliau ten sukurtų sklypų, kvartalų, tiesiog vietovardžiais buvo galima keliauti, nupasakoti, kur eisime, kur susitiksime.
1: Tai ir paminėkite. Nes,
4: na, tai Anglija. Eidavom vagauti, ir aš dar vaikystėje eidavau vagauti Angliją. Nu, man atrodo, kad einam į šalis Angliją, tik dabar vėliau paaiškėjau, kad ten daug anglių, reiškia, gaisras buvo, o jau vyžų kaunas. Nu, vyžas palikdavo žmonės, kai jo suplyšdavo. Bradai, taigi reikia prabristi tą vietą, kur daugiausia vandens susikaupė. Aglinaitis, nei vienos eglės dabar mes nerandam, bet kažkada tai eglė buvo. Aukštų, labai daug vietovardžių turi grandus, susiję su grandais. Aukštas grandas, grandas tai yra salelė pelkėje. Marcinkonių lyguma, lygė balai, nu tokie truputį lygesnį pelkį. Jezvynos, o vienintelis labai senas vietovardis, manome, kad Jezvynos tai yra dar jotvingių pavadinimas, kada antroji raidė. Na, o iš Baltarusijos pusės truputį ir slaviškų Glynoje balota, Zelenaus ežeras skyrė čepkelį lietuviškus kaimus nuo baltarusiškų. Tai vietų vietovardžių netgi dvikalbių yra.
2: Mūsų klausytojai laidos

0: turėtų žinoti, kad Čepkelių pietiniu pakraščiu teka Katra, Katros upė, užburbėjusi tokia, na, įdomi labai upė, bet ji ir skiria Lietuvą nuo Gudijos, būtent tai yra valstybės siena. Tai mes, na, norim, nenorim, bet ir kaimai, kuris buvo Lietuvos pusėje, Katros kaimas, ten gyventojai Gintautai turbūt lietuviškai nekalbėjo niekas.
1: Taip, ten buvo baltarusų tautybės žmonės, dabar jau likė tik tais keli senjorai, bet jau jinai kitoj pelkės pusėj. Ir taip jau susiklostė, kad labai didelė pelkė, 12 km ilgio, 8 km pločio, 8-9 km, jinai visgi istorijos bėgį atskyrė lietuviškus kaimus nuo baltarusiškų. Ir nelabai čia vyko ir šeimų toks maišymasis. Vienoj pusėje lietuviški kaimai, kitoj pusėje baltarusiški.
0: Dar aš prie tų vietovardžių. 17 ežerų, jūs jau minėjot, bet na, kaip vadinami Čepkelių ežerai?
1: Nu, tie jau, kur su žuvim, tai ešerinis, ešerinukas. Iš karto pasako, kad yra žuvų ešerių, bet per eilę metų atsirado painiava su ežerų pavadinimais, nes žmonės pavadindavo vienaip, kitai buvo įrašyta hidrografiniai schemai, kuri ten pirmą kartą buvo sudaryta 1964 metais. Ir aš šitoj knygoj surinkau iš viso 21 ežeras, šiandien dieną yra Čepkeliuose. Surinkau ežerų pavadinimus, kur kartais vienas ežeras turi tris pavadinimus. Kai kurie įtraukti į ežerų upių kadrą, kai kurie neįtraukti. Norėtųsi, kad va šitą knygą vartydami skaitytojai, jeigu ir mokslininkai ateity tirdami, atkreiptų dėmesį, kad ežerai turi kelis pavadinimus, nes gali būti nesusipratimas, tyrimai atlikti vienam ežere, o kitas žmogus nerastų ežerų pavadinimų. Tai aš manau, kad aš įvedžiau lentelę ir padariau šiokią tokią tvarką, kaip vadinosi ežerai skirtinguose šaltiniuose.
0: Na, bet Lygucis yra visiems Lygucis turbūt.
1: Taip, Lygucis tai unikalus ežeras, kuris arba prisipildo vandens, arba jo dugnu galima vaikščioti. Jis netgi ne rezervato teritorijoj, ten keliasdešimt metrų iki rezervato, atiteka iš pelkės vandens perteklius, prisipildo vandens. Būna sausros, jo dugnu galima vaikščioti. Nu, unikalus Lietuvoje ežeras, nelabai Lietuvoje kitas savo visą struktūrą besikeičiančio ežero Lietuvoje, ko gero, nerasim. Arba ežeras, arba visiškai sausutėlis. Tai.
2: Kaip įdomu. Na kągi, labai jums ačiū. Tai hidrologas Gintautas Kibirkštis. Pasikalbėjom Selemonui ir taip dabar galvoju, kaip aš norėčiau, reiktų suorganizuoti kelionę mums į Čepkelius nuvažiuoti.
0: Na, reikia gauti leidimą. Žinoma, mes jį gausime, tikiuosi.
2: Bet ir klausytojams aš siūlau taip pat pasidomėti ir nuvažiuoti į tokią kelionę.
0: Taip,
2: į tokią... pasivaikščioti po
0: taip,
2: Čepkelius.
0: Bet į tokią kelionę tik tai...
2: Su grupe ir su vadovu būtinai.
0: Taip, reikia registruoti, sutarti, be vadovo niekur negalima. Tai
2: be ir
0: taip...
2: neįdomu, kai tu ten vaikštai žinoma, tiesiog ir ne viską žinai.
0: Žinoma, reikia kiekvienam tokiam lankymus ir rakto, akių ir žinių, žinoma. Na, o mes... keliausim ne tik į Čepkelius, mes keliaujam rudens link, taigi ir jūs ruoškitės į gamtą, kur laukia nauji atradimai ir apie juos būtinai rašykit mums ir pasakokit.
2: Mūsų adresas gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius, elektroninio pašto adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių, visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Te radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Budrys sako, susitikime su Marku Rubiju dominavo saugumo tema.
2: Kalbėjome apie JAV karius ir sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje. Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos. Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi taip pat sako, kad Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį į Rusijos keliamas hibridinės grėsmes. Maskva bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtina, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras 15 min teigia, kad drono taikinys nebuvo Lietuva. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Dėl šio incidento Baltarusijai vakar įteikta protesto nota. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad karą Ukrainoje tęsiančios Rusijos planuose be kita ko numatyti hibridiniai dronų ir raketų smūgiai Kyjivo sąjungininkams, kurie būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tuskas sako besiremianti žvalgybos vertinimais, jo teigimu tokiais išpuoliais gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį. Lenkijos premjeras taip pat teigia, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje. Jis pareiškė komentuodama šio ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
3: Mano nuomone, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavusi energetikos infrastruktūrą, pasirodė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad dėja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai grąžino į Rusiją vyrą popietę Nemuno atplaukusį iš Kaliningrado srities. Nurodoma, kad tai 68 metų Rusijos pilietis. Vidaus reikalų ministras portalui Elrytas anksčiau nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglopščio. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas sako, kad šis Rusijos pilietis laikomas neįleistų į Lietuvą ir grąžintas į Rusiją pagal tas pačias procedūras, kaip asmenys neįleidžiami iš Baltarusijos. Atstovo teigimu duomenų apie

0: Apie jam kilusias grėsmės nebuvo, į pažeidžiamų asmenų kategoriją jis neįtrauktas. Nurodoma, kad vyras grąžintas į Rusiją pasirūpinus jo sveikata, jog po plaukimo būtų sausais drabužiais. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinio mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems agentūros darbuotojams, tuo metu institucijos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą, šią savaitę agentūroje atliekamos kratos, šiandien ir agentūros vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
1: Per tris dienas antras kartas, kai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visad nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika FNTT nurodo, kad tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Richardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas bylą. Posėdis yra uždaras, pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
2: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarymu kaltinami du asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
0: Prokuroras Šarūnas Šimonis, kunigas Richardas Peciūnas kaltę neigia ir tikina, kad jam nuotraukas siuntė asmenys, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
3: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmukas.
0: Kunigas Richardas Peciūnas kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą, jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais vaikams. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir Europos Sąjungos alijansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė šiandien savo kalboje Europos parlamento rūmose Strasbūre, po to, kai vakar Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asocijuotą nare. Pasak Karnio, Kanados ir Europos Sąjungos bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abi pusės – laisvei, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigimu, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
4: Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, glaudžiai bendradarbiaudamos visose strateginėse srityse, įskaitant svarbiausius mineralus, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą ir mokėjimus. Kanada gali prisidėti dideliu mastu tiekiant suskystintasias gamtines dujas ir vandenilį, siekiant paremti Europos energetinį saugumą. Taip pat plėtoti naują uostų infrastruktūrą mūsų tolimojoje šiaurėje ir rytinėje pakrantėje. O Kanada savo ruoštų gali pasinaudoti jūsų lyderystę daugelyje švarios energijos technologijų.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kuriuo bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais, tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose bus ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus 1 valandos naudojimosi laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunen.
5: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjausi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
0: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Komisijos siūlymui dar turės pritarti Europos parlamentas. Kauno Žalgiris užtikrinta pergalę pradėjo naująjį Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 98-77 įveikė Gargždus. Jonas Valančiūnas buvo naudingiausias Žalgirio žaidėjas, pelnė 14 taškų ir išprovokavo 5 pražangas. Rezultatyviau kauniečių gretose rungtyniavo 15 taškų surinkęs Sterlingas Braunas. Kitos dvejos LKL rungtynės šeštadienį. Žalgiris antrasis lygos rungtynės žais sekmadienį Klaipėdoje. Savaitgalį Nišo mieste vyks Lietuvos ir Serbijos teniso rinktinių akistata Deviso taurės pirmojoje pasaulio grupėje. Kapitono Lauryno Grigelio vadovaujamai komandai atstovaus abu rinktinės lyderiai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas, taip pat Pijus Vaitiekūnas ir komandos debiutantas Justas Trainauskas. Burtai bus ištraukti penktadienį, susitikimai su serbais šeštadienį ir sekmadienį. Šeimininkai versis be ryškiausios žvaigždės Novako Džokovičiaus, tačiau komandos sudėtyje bus 2 ATP pirmojo šimtuko žaidėjai. Pasak Lietuvos teniso asociacijos vadovo Ramūno Grušo, šalies komandai keliamas tikslas laimėti.
6: Nepaisant to, kad nežaidžia Serbijos rinktinės pirmoji raketė, bet ir be jo ta rinktinė yra grėsminga ir manau, kad yra viena pajėgiausių rinktinių istorijoje, su kuria teko susidurti mūsų rinktiniai, be Argentinos. Iš esmės, komandyti yra mūsų du lyderiai, tai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas, kurie ir turi duoti rezultatą. Mes manome, kad jau atėjo laikas jiems duoti tą rezultatą ir parodyti, kad jie gali ir išplėšti ir šią pergalę prieš Serbijos rinktinę.
0: Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas. Šiąnakt kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Savo eilėraščius skaito poetas Marcelijus Martinaitis.
1: Jei būčiau upė, tiltas arba krantas, jei būčiau stalas, popierius ar tekstas, jei būčiau peilis, kartuvės ar kryžius, jei būčiau sraigė, vynogė ar krūmas, jei būčiau šovinys, žaizda ar kaulas, jei būčiau niekas, kuris sujungia moterį ir vyrą, sujungia upę, tiltą ir jos krantą, sujungia stalą, popierių ir tekstą, sujungia sraigę, vynogę ir krūmą, sujungia peilį, kartuves ir kryžių, sujungia žaizdą, šovinį ir kaulus, ir laiką su šviesa ir nebūtin. KB, šiukšlynų angelai. Dar prieblandoje, jis taiga iš kažkur atsiranda, lyg iš bosko paveikslo, lyg iš anapus gyvenimo ar šešėlių pasaulio, jie darbojas, apstoja konteinerius, jos lyg ant kūnių sukišę rankas, tarsi ieškotų gyvybės ženklų virš paskersto gyvulio, plaučių, širdies, kepenų. Kas ta šiukšlių visuomenė? Badmeriai, valkatos, alkoholikai, buvusios žymybės, dirba lietai, susikaupę, kol netrukus pakeis jos atokiai sutūpusios katės, traukia ir kemša į maišus. Kas dar tinka gyventi, kad dar galima civilizuoti. Visą kitą metą atgal, išdraskytų šeimų albumus, knygą be pavadinimo, kanarėlę plasmasinėme maišelėje, sudriskusias, zomšinės piršnės, balinės suknios skutus, krištolo dušinas, eilėraščių juodraščius, dantų protezą, senų atvirgų kolekciją, kvietimą iškilmingą minėjimą, rinkiminius politikų pažadus, perplėštą Jonavičių nuotrauką, visa, kas jau nuskausminta

viltys, pasitikėjimas, pripažinimai, gedulas, intrigos, puikybė, tapusi atliekomis. Lyg paskutiniai teisėjai, angelai iš šešėlių pasaulio, prie konteinerių, inertingai rūšiuodami, jie užbaigia istoriją. KB patarimai, kaip panaudoti eilėraščius. Visur juos nešiotis vietoj revolverio. Greitai ištraukus atskleisti prieš veidą plėšikui, kai jis reikalaus piniginės. Sudėti juos vėdokle ir gintis nuo mašalų vakare, kai sėdėsit prie upės. Jais išsikloti lentyną, pasikurt krosnį, į juos suvinios sumuštinį, nuorašus perduot archyvui, investavusi juos savo mintis, savo kūną ir lytį. Pergasinti leidėją, įsiveržusi jo kabinetą, reikalaut, kad taip pat juos iškeistų į pinigus, meilužiai atsiteisti už nakvynę eilėraščiais. Turėsiu savim prieš nuosprendį pasimatymą, garsiai skaityti uždarytam policijos nuovadai, ligoniniai suleidžiant vaistus prieš narkozę, taip pat įtinka vienatvėje, jais atgailauti. Smulkiai suplėšius, suberti leidėjų kavą, užnuodyt eilėraščiais vandenį, kurį geria finansų inspektorius, jais persudyt kepsnitam kritikui, staiga užkišt už apykaklės ponui iš savivaldybės, garsiai skaityt, kai šuva po stalu klausos labiau susikaupęs, negu jo šeimininkė, eilėraščiai tinka nuraminti šunims, jie ploja tik ateinančius ir išeinančius. KB apie ateinantį priešais, patamsį, sunkiai žiūrimas, priešais, už keliolikos žingsnių, gatvė siaura, nieko negyvos dvasios, neišvelgiu, kas jis, ką jis turi kišenėje, peilį, revolverį, metalo strypą rankovėje, eiti tiesiai, pasukti į šalį, atgal, maža vietos, bėgti, jau per vėlu, galima smūgis į nugarą, kaip elgtis po smūgio, priešintis, garsiai šaukti, tai gali labiau įsiutinti už poliką, nesipriešinant atiduoti pinigus, mobilų į telefoną, laikrodį. Mano knygos kūryba jo nesudomins, nešuosi iš bibliotekos kantą ir jis man nepadės. Nežiūrėtėkis, nedaryti staigių judesių, jei spardys nerėkti, kojas prispaus prie krūtinės, saugoti galvą ir inkstus, apsimest, jog esi jau be sąmonės. Artėja, lygo keletą žingsnių, nežiūrėti į veidą, kiek įmanoma eiti pakraščiu, bet ir jis traukės arčiau prie tvoros, eina kažkaip neryštingai, lyg duotų man kelią, išvengta. Šiek tiek prasilenkia, beveik vienu metu atsigrėžėme, tai dabar blausioj žibintų šviesoj, pamatau, kiek sutrikusi veidą ir staiga atpažįstu mano autorius. Lyg susigėlęs dingsta tamsoj už posūkio. KB apie smegenyse implantuotą autorių iš rašto literatūros valdybai. Operacinėje, atgaudamas sąmonę, pajutau, jog smegenyse kažkas pakeista. Lyg būčiau suaugęs pakaušiu su savo dviniu, kurio negaliu pamatyti. O tai buvo autorius. Kaip sakiau, jam buvau patikėjęs savo asmenybės šifrus. Jis ėmė įžiūlė jais naudotis, mano vardu paisto visokius niekus, dešifruoja mano slapčiausias mintis arba primeta man, kas jam kartais užeina. Dėl to kategoriškai protestuoju. Neretai spaudoje ar TV cituoja mano tekstus, ypač suvulgarina mano meninį skonį. Kartais sapnuoja mano sapnus, per juos išnyra šifruoti dalykai, taip pasisavina svetimą autorystę, o jis be manęs būtų niekas. Be to jis naudojasi mano ypatingai.

klausa bei regėjimais, kurie nesuvokiami kasdieninė patirtimi. Jis braunas lyg tamsiausių mano asmenybės gelmių, mėgausi svetimu.

0: postscriptum. Po to, kas čia pasakyta, prašyčiau literatūros valdybą perimti mano asmenybės šifrus amžinam saugojimui.
1: Savo eilėraščius skaitė poetas Marcelijus Martinaitis. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Dėžutė radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju dominavo saugumo tema.
1: Kalbėjome apie JAV karius ir sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos. Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi taip pat sako, kad jo teigimo Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį Rusijos keliamas hibridinės grėsmes. Maskva bando intensyvinti veiksmus, pasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtina, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras 15 min teigia, kad drono taikinys nebuvo Lietuva. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Dėl šio incidento Baltarusijai anksčiau įteikta protesto nota. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis iš Rusijos atgavo 252 per karą žuvusių žmonių palaikus. Apie tai praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform. Per apsikeitimą žuvusiais Rusijai grąžinti 23 žmonių palaikai. Apsikeitimai žuvusiais ir belaisviais yra viena iš nedaugelio Rusijos ir Ukrainos bendradarbiavimo sričių. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvykstančiuose rinkimuose. Šiandien Vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Tokį sprendimą komisija priėmė bendrų sutarimų, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Lidnos Petronienės, iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys.
2: Vyriausiai rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusiai apkaltinamą į teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančių jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Kauno savivaldybės tarybai patvirtinus atnaujintą darnaus judumo planą, miesto valdžiai ieškos, kas galėtų paruošti pirmosios tramvajaus linijos projektą. Anot Kauno vicemero Andriaus Palionio, numatoma tramvajaus linija projektuoti nuo Šiaurės prospekte esančių Kauno autobusų depo Savanorių prospektu link Kauno pilies.
3: Trasa ir buvo parinkta kaip pirmoji, kuri galėtų būti įgyvendinta, dėl to, kad pati gatvių inžinerinė infrastruktūra yra pakankamai plati. Tokį projektą gali įgyvendinti miestai tik tais su europiniu finansavimu. Kalbėti apie kainas būtų per drąsu. 150 milijonų pirminė investicija yra darnaus judumo plane.
0: Kauno vicemeras Andrius Palionis. Tuo metu Kauno tarybos opozicijos narė Vaida Pranarauskaitė sako, kad dėl tramvajaus kyla daug klausimų.
4: Brangus projektavimo darbai neturi jokių tvirtų

0: garantijų dėl finansavimo šaltinio. Jeigu ES parama ar vyriausybės finansavimas nebus gautas, ir šis projektas tiesiog nuguls į stalčių. Dabartinis pasirinkimas dubliuoja jau dabar puikiai veikianti troleibusų ir autobusų tinklą Savanorių prospektu.
1: Kauno tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Vaida Pranarauskaitė. Airija paskelbė antrus metus boikotuosinti Eurovizijos dainų konkurso, nes jame dalyvauja Izraelis. Airijos nacionalinis transliuotojas pranešė, kad esantis karui Gazos ruože nesiūs savo atstovo į kitų metų konkursą Bulgarijoje ir jo netransliuos. Airija buvo viena iš penkių šalių šiais metais praleidusi Euroviziją. Tai protestuota prieš Izraelio dalyvavimą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este Radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju vyravo saugumo tema.
1: Kalbėjome apie JAV karius ir sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturėjo aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos. Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi taip pat sako, kad Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį Rusijos Maskva bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu susiekdama sumažinti paramą Ukrainai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad karo Ukrainoje tęsiančios Rusijos planuose be kita ko numatyti hibridiniai dronai ir raketų smūgiai Kyivo sąjungininkams, kurie būtų pateikti kaip nelaimingi atsitikimai. Tuskas sako besiremianti žvalgybos vertinimais ir jo teigimu tokiais išpoliais gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį. Lenkijos premjeras taip pat teigia, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje. Tai jis pareiškia komentuodamas pastarojo ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
2: Mano nuomonė, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavus energetikos infrastruktūrą, pasirodė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad dėja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Europos prokuratūrai, tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoje įtariamąjį Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems agentūros darbuotojams. Tuo metu institucijos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą šią savaitę agentūroje atliekamos kratos. Pastarąją parą ir agentūros vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
3: Per 3 dienas antras kartas, kai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visą nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savaitgalį Nišoje vyks Lietuvos ir Serbijos teniso rinktinių akistata Deviso taurės pirmojoje pasaulio grupėje. Kapitono Lauryno Grigelio vadovaujamai komandai atstovaus abu rinktinės lyderiai – Vilius Gaubas ir Edas Butvilas, taip pat Pijus Vaitiekūnas ir komandos debutantas Justas Trainauskas. Burtai bus ištraukti penktadienį, o susitikimai su serbais šeštadienį ir sekmadienį. Šeimininkai versis be ryškiausios žvaigždės Novako Džokovičiaus, tačiau komandos sudėtyje bus ATP pirmojo šimtų. Žaidėjai. Pasak Lietuvos teniso asociacijos vadovo Ramūno Grušo, šalies komandai keliamas tikslas laimėti.
4: Nepaisant to, kad nežaidžia Serbijos rinktinės pirmoji raketė, bet ir be jo ta rinktinė yra grėsminga ir manau, kad yra viena pajėgiausių rinktinių istorijoje, su kuria teko susidurti mūsų rinktiniai, be Argentinos. Iš esmės, komandai yra mūsų du lyderiai, tai Vilius.

0: Bobas ir Redas Butvilas, kurie ir turi duoti rezultatą. Mes manome, kad na, jau atėjo laikas jiems duoti tą rezultatą ir parodyti, kad jie gali ir išplėšti ir šią pergalę prieš Serbijos rinktinę.
1: Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas. Artimiausią naktį, kur trumpas lietus, temperatūra 6-11, vakaruose iki 15 laipsnių, dieną vietomis trumpai palis bus 17-22 laipsniai. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Svarbus pokalbis.
3: Sveiki, čia svarbus pokalbis, Deividas Jursevičius ir laidos viešnė šią popietę Milda Ališauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorė, Vytauto didžiojo universiteto profesorė, sociologė ir dar religijų tyrėja. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Aptarsime plačiau su jumis incidentą, kai įvairių klubų baikeriai Kaune, maždaug apie 100 žmonių, prie mečetės pamaldų metu atsinešė kiaulės galvą, garsiai leido muziką, trikdė pamaldas ir provokavo konfliktą. Kaip jūs pamatėt visą šitą situaciją?
4: Na, mane pirmiausia, tai sukrėtė tam tikros tendencijos, kad vėl yra, reiškia, demonstruojama kiaulės galva. Tik tai tie, kad jeigu mes žinom tuos atvejus, kada buvo 2010-2015 metais padėta kiaulės galva prie sinagogos, taip, ir tuo metu, ne, nu, ta prasme, tai buvo paslaptis, kas padėjo, ar ne, tyrė teisėsaugos institucijos ir atrado, ir kas padėjo, ir nubaudė, kiek man teko susipažinti. Ir kas mane sukrėtė šį kartą, kad iš esmės žmogus stovi atvirai, nebesislėpdamas ir demonstruoja tai, ką jisai supranta, nu, kad tai menkina, reiškia, tuos tikinčiuosius, ar ne, bando juos įžeisti, aš čia neužsimsiu, žinot, analizę, ar įžeidė, ar neįžeidė žmonės su ta kiaulės galva, bet, ta prasme, tai yra, nu, žmogus, reiškia, buvo įsitikinęs, kad jisai siekė įžeisti ir jisai tą darė atvirai. Jisai nebesislėpia, nei veido slepia, žodžiu, jisai atvirai stovi. Tai tas man sukėlė labai daug klausimų, nes aš galvoju, vis tiek mes turėtume kalbėti apie procesus, kurie vyksta mūsų visuomenėje. Ir tada galvoti, kas vyksta ir kodėl mes vienai par kitaip reaguojame į tuos procesus.
3: Klausimų kyla iš karto labai daug. Ir ką jūs iš karto pastebėjot, kad 10 metais tai buvo daroma slapčia, nes buvo, matyt, baiminamas atsakomybės. Nematyto, tikrai.
4: Taip.
3: Dabar taip, tai buvo daroma viešai, tai buvo filmuojama, taip. Tai buvo transliuojama ir drįšiau teikti, kad užsienyje tas video sulaukė keliasdešimt kartų daugiau dėmesio, jeigu ne keliasdešimt tūkstančių kartų daugiau dėmesio, negu čia Lietuvoje, tai nėra tik Lietuvos reikalas. Bet iš kur tada atsirado ta drąsa ir tiesiog drąsa ateiti, įžeisti ir tą daryti, na, su kažkokio pasididžiavimo, ko gero?
4: Na, žinot, aišku, čia reikėtų turbūt gilesnio tyrimo, pasikalbėti ir su pačia baikerių bendruomenė, ką jie norėjo pasakyti.
3: Kolegos žurnalistai bandė, jie nekalba.
4: Nekalba.
3: Nežinau, gal dabar po mūsų pokalbėjo kažkaip kalbėti, bet bandė,
4: taip.
3: Jie nekalba.
4: Bet aš manau, kad stebint Lietuvos visuomenę, na, man atrodo, kad mes visuomenėje galime matyti dabar jau tokią susiformavusią palankę terpę. Reiškia kalbėti apie socialiai pažeidžiamas grupes, jas niekinti, jas menkinti, jas, reiškia, įžydinėti, demonstruoti savo viršenybę, tam tikrą tautos, ar ne, ir labai daug apie tai kalbama viešoje erdvėje. Daug politikų apie tai kalba, pabrėžia, ar ne. Ypač čia tokia, turbūt, polarizuojanti ta tema yra migracija. Kas vėlgi turbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad ne visi migrantai yra musulmonai ir ne visi musulmonai yra migrantai. Tada vėlgi reikia kalbėti turbūt apie tai, kad čia mes kalbam apie socialiai pažeidžiamas grupes. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra bendruomenės, tai yra grupės visuomenėje, kurios neturi daugumos ir labai dažnai negali savęs apsiginti. Tai, žinot, Nu, čia kaip, kaip yra tas posakis, ar ne, gulinti spardyti, tai ta prasme, čia iš esmės, kas buvo daroma Kaune, tai man labai priminė šitą mūsų lietuvišką posakį.
3: Jūsų manimu, ar tai paskutinė kiaulės galva, kurią matom? Jūs tai pradėjot nuo istorijos, nuo 2010 metų.
4: Nu, žinot, man kaip pilietį, tai norėtųsi iš viso atmatyti tą vaizdą ir kad jo nebūtų įvykę. Mm-hmm. Bet aš manau, kad gerai, kad dabar jau turime reakcijas stipriai pavėluotas, bet vis tiek turime reakcijas ir iš valstybės vadovų, ir iš religinių vadovų, kad tai yra nepriimtinas elgesys. Na ir galime tik tikėtis, kad nebūtų. Aš nesimsiu prognozuoti, ne socialinių mokslo atstovo, čia vis tiek yra darbas, bet tiesiog ta tolerancija tokiam religinės rasinės neapykantos kurstimui, jinai priklauso nuo visos visuomenės. Uh-huh. Kiek visuomenė pati, na žinot, kokią tą ribą, kur jinai nubrėž. Ir čia, kaip minėjau, ta lyderystė yra labai svarbi politinė ir religinė šitoj situacijai, bet yra svarbi ir kiekvieno piliečio pozicija. Ir pabandymas įsijausti į to žmogaus, kuris negali apsiginti tokioje situacijoje, mhm. jausmus, na, kaip jisai tiesiog mato tą mhm. realybę, kai meldiesi, ar ne, o tau trukdo, kažkas vaikšto, grėsmingai apsirengia, kažkokias demonstruoja, tatuiruotės, kiaulės galvą, mhm. groja kažkokias melodijas.
3: Bet šiaip, nu, su kiaulės galva islamo nesunaikinsi. Koks galvos tada tikslas jūsų žvilgsnių?
4: Aš manau, kad tai yra tiesiog toks supratimas, kad šita tai yra, na, žinot, kiauliena yra tiek islame, tiek judaizme laikoma nešvaria mėsa, jos nėra vartojama, tai, na, lyg tai yra bandoma į tas vietas, kurios yra šventos ir švarios tiem žmonėm, atnešti kažką tokio, kas, reiškia, juos įžeistų, mhm. kas jų paniekintų tą jų supratimą, kad tai yra šventa vieta. Tai čia turbūt tokia ir žinia, ką jie norėtų pasakyti, tie bandantys tai padaryti. Čia, žinot, galima būtų kalbėti, ar tai iš tikrųjų kiek įžeidžia, neįžeidžia, bet aš manau, kad čia pačios bendruomenės apie mhm. tai kalba ir čia yra tikrai jų erdvė tą pasakyti, kad, na, kiek tai jiems, na, sakykime, kokius jausmus jiems sukėlė.
3: Jeigu žiūrėtumėm iš toliau ir plačiau, tai vis tiek, pirma, yra normalus ko gero dalykas, kad mūsų visuomenėje kyla nerimas, auga nerimas dėl augančios migracijos ir ypač iš musulmoniškų kraštų ir tai suprantame ir ko gero tas nerimas įgauna tokias formas, radikalias formas, policija pradėjo tyrimą. Tai dabar mes esam tokioj situacijoje. Muftijus kalba, kad reikia kuo skubiau imtis veiksmų, nes dabar tik tai mitingas, muštynės, noras išprovokuoti konfliktą, o vėliau ko gero bus ir žudynės. Čia jo citatos pabaiga. Kaip jūs matytumėt, kokiam taške mes dabar esam ir kas gali būti toliau? Radikalizacija ar labai toli nuo jos?
4: Na, žinot, čia turbūt radikalizacija yra tai, ko labiausiai bijo abidvi pusės, ar ne? Jeigu dabar, sakykime, tai matytume pusės, ar ne, čia Lietuvos visuomenė prieš migrantus, kaip reiškia, bandoma yra parodyti. Bet man atrodo, problema yra didžiausia čia apibendrinimu. Mhm. Ta prasme, kad, reiškia, migrantai yra matoma kaip kažkokia tai viena, reiškia, grupė, kuri neturi jokių skirtumų viduje, ar ne, kurioje nesimato ten, pavyzdžiui, religinių skirtumų, nėra tų pačių rasinių skirtumų, nėra, na, tiesiog jie yra suplakami viena ir migrantai kaip blogis. Ir na, tą matome ir politiniuose debatuose, tiesiog yra kalbama apie migrantus, bet nesigilinama į tai, kad tai yra įvairi grupė savo, reiškia, prigimtimi, kad ten egzistuoja įvairovė ir kad negali suplakti tų visų žmonių. Dabar kitas toks kraštutinumas irgi generalizacijos yra islamo matymas kaip radikalaus.
3: kaip blogos religijos.
4: Ta prasme, taip, nes tai yra na, visiškas irgi nesusipratimas ir nesupratimas nei pačios islamo struktūros, nei tos įvairovės esančios islame. Ir tai, kad na, vėl mes irgi pradėjom kalbą su jumis, kad islamas Lietuvoje yra praktiškai 600 metų ir ne bendruomenė. Jis yra totorių bendruomenėje, ja, Vytautas Didysis atsikvietė čia būti ar ne gyventi kartu. Bet per tą laiką ta bendruomenė irgi keitėsi. Yra, pavyzdžiui, ir tų pačių totorių tarpė yra katalikų. Jie nebūtinai visi yra musulmonai. Tai iš tikrųjų yra toksai, žinot, pas mūsų įstatymo

0: Yra užsilikęs tas matymas, kad štai tradicinė religija yra musulmonai sunitai ir, ne, ir skliausteliuose ten parašyta totoriai, kas yra, na vėlgi tada, reiškia, prie kiekvienos tu turėtum prirašyti, ar ne, religinės tradicijos, kas ten tokia, kokia ten ta tautybė yra. Bet iš esmės religijos siekia būti universalios. Labai vienintelė va tokia religija, kuri taip tikrai labai yra susijusi su etniškumu, tai yra judaizmas, kuris tiesiog yra susijęs ir ta prasme praktiškai tada tu negali atsiversti net į tą religiją. Bet visos kitos yra peržengiančios tautų ir valstybių ribas. Ir iš esmės tai yra na, tikėjimai, praktikos, gyvenimo būdas, kuris na, siekiama nesusisaistyti su kažkokia tai etninė grupė.
1: Aš dar norėčiau sugrįžti prie mūsų valdžios reakcijos ir sprendimų. Jūs sakėt, kad aukščiausi šalies politikai reagavo ir kad tai buvo gerai, bent jau tą incidentą su kiaulės galvo Kaune. Bet jeigu pasižiūrėtumėm plačiau, tai dabar iš esmės tas nerimas jaučiamas visuomenėje, jis buvo sprendžiamas gatvėj. Savom priemonėm, savais būdais, kas kaip sugalvojo, o ne kažkur ministrų kabinetuose. Jūs paminėjote čia 600 metų islamiškos tradicijos Lietuvoje, Vilniaus mečetės pavyzdys. Stovėjo nuo Žygimanto Augusto kiek? 400 metų.
0: Taip.
1: Ir tada 68 metais sovietų valdžia paėmė nugriovę.
0: Taip.
1: Stovėjusią mečetę Lukiškėse ir dabar dabartinė valdžia per 35 metus nepriklausomybės atgautos taip ir neišduoda leidimo pastatyti.
0: Visų pirma, sklypo normalaus neduoda.
1: Neduoda sklypo, dar pridėkim Vilniaus mero Benkunsko pareiškimus, kad, kad tiksliai pats sakyt, pareiškė pavasarį, kad nelogiška statyti mečetę, nes migrantai yra laikini. Taip jisai mato problemą.
0: Na, žinot, sunku kažką tai ir atsakyti tokius argumentus, nes čia vėlgi yra, nu, man atrodo, tiesiog siekiama rinktis politinius taškus.
1: Bet išnaudoti situaciją. Visuomenės pyktį.
0: Taip. Ir net išnaudoti, bet žinot, net ir tam tikrą prasme kurstyti tą pyktį. Ta prasme, nes realiai tai taip, galbūt žmonės kažką galvoja, kažką šneka, dalinasi kažkokiam istorijom, bet pavyzdžiui, mes negirdim tų gerųjų istorijų kažkokių, tai tų, na, tikrai integracijos istorijų, jos vėlgi politikų nematomos ir neakcentuojamos. Yra daugybė puikiai integravusių žmonių, atvykusių į Lietuvą, gyvenančių čia, dirbančių, auginančių vaikus, puikiai kalbančių lietuviškai ir atnešančių didelę na, pridėtinę vertę mūsų kaip visuomenės ir valstybės gyvenimui. Tai turbūt, na čia vėlgi to vat, viešo diskurso, į kurią tas vat, balansavimas, jisai priklauso nuo visos visuomenės ir nuo įvairių jos sluoksnių. Ir politikų, bet ir žiniasklaidos, ar ne, ką, apie ką mes kalbam ir kokius dalykus mes matom. Aš va šiandien irgi kalbėjom, ar ne, ryte sutikau imigrantą žmogų, kuris šluoja gatves mano mikrorajone. Pasisveikinam lietuviškai ir nieko neįvyko. Bet aš esu labai dėkinga, kad jisai šitą darbą atlieka, nes tai man tai yra labai svarbu, kad būtų švarios gatvės.
1: Čia tai yra problema, ekonominė pusė, mums trūksta darbuotojų. Taip. Ir verslas kalba nuolat apie tai. Jeigu mes turim 27 tūkstančius leidimų įvežti užsieniečius, tai tas skaičius yra užpildomas Liepos mėnesį. Tik pusę metų praėjo. Verslui reikia toliau žmonių.
0: Taip.
1: Ir mes tada turim imigrantus. Ir tie skaičiai, jūs čia turi pacitavot prieš pokalbį. Mes tiesiog dar nebuvom pradėję įrašinėti laidos, kad per ketverius metus vien Vilniuje dvigubai išaugo migrantų skaičius. Kokie tie skaičiai dabar yra?
0: Tai šiuo metu Vilniuje apie 60 tūkstančių yra imigrantų, užsieniečių gyvenančių.
1: Lietuvoje.
0: Vilniuje, taip. Prieš 22 metais buvo arti 30 tūkstančių. Bet žinot, vat, mes vėlgi kalbam apie migrantus ir aš, kaip ir sakiau, na, labai svarbu kalbėti apie tai, kokia yra įvairovė toje socialinėje grupėje, ar ne, tai, pavyzdžiui, didžioji dauguma, tai yra Ukrainos gyventojai, tai yra Baltarusiai, kurie čia atvyksta į Lietuvą, tai yra Rusijos piliečiai. Ir turime tiesiog, na, akivaizdžiai žymiai mažesnius skaičius, ar ne, žmonių, kurie yra iš iš kitų valstybių, pavyzdžiui, iš Uzbekistano 10,5 tūkstančių, ar ne, iš Indijos 7,900, Tadžikistanas 6,600. Vadinasi, kai ukrainiečių yra 79 tūkstančiai, ar ne, baltarusių 50 tūkstančių, o

0: o iš Rusijos 13 700 maždaug. Tai ta prasme, ta įvairovė ten egzistuoja. Bet tada klausimas, kodėl reiškia migrantai, migracija sukabinama su islamu, ar ne? Ir kodėl islamas yra rodomas vėlgi kaip vienalytis ir kaip radikalizavusi religija, ko irgi nėra.
1: Čia reikia dar, ko gero, turėti galvoj, kad tas incidentas padarytas rugsėjo 11 dieną. Žinom, ką reiškia rugsėjo 11 dieną pasaulio istorijoje. Ir kaip plačiai, mes ir kalbėjom, kad kaip plačiai jisai buvo, kiek daug sulaukė pasaulio dėmesio ir apskritai raginimų daryti tokias akcijas ir kitose valstybėse. Ar tai galėjo būti specialiai kažkano pakurstytas, suplanuotas incidentas, o ne spontaniškai tarp Kauno baikerių kilęs noras kažkaip parodyti save prie mečetės su kiaulės galva?
0: Aš tai tikrai, žinot, esu sociologė, neturiu operatyvinių duomenų, negaliu visko šito pasakyti. Bet visų pirma, šiais metais sutapo taip, kad rugsėjo 11 yra penktadienis. Musulmonai prie mečetės meldžiasi penktadieniais. Galima sakyti, tai yra sutapimas, galima turbūt galvoti, kad ir nėra sutapimo. Turbūt vėlgi baikerių važiavimas, tai irgi toli gražu, tai nebuvo atsitiktinis žmonių privažiavimas prie mečetės, tai buvo irgi suorganizuotas.
1: 40 žmonių,
0: tai žinoma, tai jie visi atvažiavo su tikslu tenais kažką tai padaryti, ar ne. Tai kyla tų klausimų, koks čia yra tas dirigentas stovintis už šitų visų įvykių, bet šiuo metu aš tokiais domenim nedisponuoju, tai negalėčiau pasakyti. Dato sutapimas, sakau, viena vertus galima sakyti, kad tai yra rugsėjo 11 bandymas kažką tai parodyti, kita vertus tai yra penktadienis šiais metais. Įdomu yra tai, kad vėlgi, pavyzdžiui, Lietuvoje, kai daromos yra socialinės apklausos, mes irgi matom, kad, pavyzdžiui, visuomenė, kai klausi apie musulmonus, iškelia šitą grupę tarp labiausiai, nuo kurios norėtų, tarp tų įvairių grupių, nuo kurių norėtų didžiausią distanciją laikyti. Bet to pačiu, pavyzdžiui, kai klausi apie totorius, tai ta distancija yra žymiai mažesnė.
1: Nes istoriškai jie čia buvo.
0: Reiškia, ir taip, ir tada, pavyzdžiui, reiškia, matot, kai toj pačioj apklausoj tu dedi ir musulmonus, ir totorius, o tokios skirtingos reakcijos, tai tada gal tada nelabai žinoma, kas yra tie totoriai, kad jų vis tiek yra, na, islamas pagrindinė, ar ne, ir tada nežinoma, kad tarp musulmonų yra ir totorių. Tai va čia irgi toksai atsiranda prieštaravimas pačios visuomenės nuomonėj apie šitas grupes ir jų matymas.
1: Dar aš prie politikų noriu sugrįžti jūsų užsakytos minties, kad vis tiek artėja savivaldos rinkimai, po to bus kiti rinkimai ir politikai dabar į savo darbotvarkę įsirašo migracijos klausimus ir, kaip jūs čia sakėte, kad išnaudoja ir kursto visuomenės pyktį dėl migrantų. Jeigu jie laikys tokią liniją toliau, ką mes galim matyti? Kokie rezultatai tokios politikos?
0: Nu, tai žiūrėkite, ta prasme, mes matom, kas Europoje darosi. Yra politinės jėgos, kurios labai stipriai išnaudoja migracijos reiškia temą ir jie sulaukia tam tikro palaikymo. Tai tiesiog kraštutinės dešinės, aš įsivaizduoju, ideologiją atstovaujančios politinės partijos šitaip siekia pritraukti, reiškia, rinkėjus. Tai galim tik tai įsivaizduoti, kad jos sulauks didesnio palaikymo rinkimuose.
1: Kaip reikėtų spręsti tada šitą klausimą? Nerimas visuomenėje yra. Skaičiai patys kalba už save. Žmonių išpažįstančių kitas religijas daugėja, nebūtinai tik tai islamo, yra ir induistai, ir iš kitų valstybių. Taigi tas ratas plėsis. Jūs, aišku, kaip mokslininkė atliekat įvairius tyrimus, kaip mes žiūrim iš tuos atvykstančius. Kaip reikėtų keisti situaciją?
0: Iš tiesų, aš, žinot, daugiau kalbuosiu su žmonėm, kurie yra iš socialiai pažeidžiamų grupių. Ir kas mane tikrai labai neramina pastaruoju metu, kai tenka bendrauti su žmonėm, kurie priklauso įvairioms religinių mažumų bendruomenėms, labai jaučiasi daug baimės, labai jaučiasi noras atsitraukti, stengtis būti nematomiems, nes bet koks pasirodymas viešoje erdvėje, bet koks pasisakymas yra sutinkamas jų akimis, kaip bandymas čia kažką tai parodyti, bandymas kažką kažkam primesti, ar ne.

0: Ir netgi tie žmonės, kurie Lietuvoje gyvena ilgą laiką, kurie puikiai kalba lietuviškai, kurie yra puikiai integravęsi, bet na, tiesiog atsisako kalbėtis arba na, tai tikrai labai, labai apgalvoja, ar jie kokios rizikos jiems iškyla, jeigu jie kalbasi apie tai, kas pavyzdžiui na, bendruomenėse vyksta, ar ne, kaip jie jaučiasi. Tiesiog jaučiasi žmonės puolami. Ir mums kaip visuomenė, aš suprantu dabar, na, mes gyvenam tam tokiam socialinės polarizacijos kontekste. Tai neatsitiko vakar, neprasidėjo vakar, tai procesas, kuris vyksta jau kuris laikas. Turim suprasti, kad esame kontekste, kuomet vyko pasaulinė pandemija, ar ne, tada prasidėjo karas ir mūsų regione mes praktiškai neturėjome atokvėpio. Vieną dieną tiesiog turėjo pandemija pasibaigti ir prasidėjo karas. Ir gyvename karo kontekste ir tos emocinė būklė visuomenės yra labai stipriai su, na, jinai įsijautrinus yra. Ir tada, žinot, yra labai, tai emociniai jausmai yra tie tokie lengviausiai prieinami politikams jausmai, kuriais galima žongliruoti. Ar ne? Tai yra baimės, sukėlimas, neapykantos kažkoksai tai kurstimas. Ir tą mes matom, pavyzdžiui, teko skaityti tokios sociologės Evos Ilus darbą apie populizmą ir polarizaciją Izraelyje, kaip irgi yra na, išnaudojamos tiesiog emocijos. Mes tiesiog gyvenam tokiam nuolatiniam emocijų kurstimo, reiškia, kontekste ir Lietuvoje tą irgi labai matom. Tiesiog man čia nepatinka, čia kažkaip, žinot, vat, ir iš politikų kartais klausai ir galvoju, aš sako, nenoriu, man nepatinka. Na, taip, bet yra ne tik tai, na, ta prasme, tas gyvenimas visuomenė visą laiką yra, na, mūsų bendras kažkoks susitarimas, kaip mes joje gyvenam. Ir tam yra, aišku, rinkimai, kurių metu įvyksta tas, na, taškų sudėliojimas, bet tas, vat, emocijų toksai skatinimas, jisai na, atveda prie labai sudėtingų, gilių procesų ir giliai pažeidžiančių visuomenės sambūvį.
1: Ką ir matėm, rugsėjo 11. Ačiū už jūsų laiką ir atsakymus, įžvalgas, svarbaus pokalbio viešinė, Milda Ališauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorė, profesorė, sociologė, religijų tyrėja. Dėkui, kad atvykote.
0: Ačiū. Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Čempionų pietus.
3: Labadiena, gerbiami LRT radio klausytojai. Su jumis šiandien sveikinuos aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius. O šiandien pas mus svečiuojasi muzikantas, dainininkas Vaidas Baumila. Sveiki, Vaidai.
4: Labadiena.
3: O kadangi laida Čempionų pietus apie sportą, tai mes šiandien pasikalbėsime ne apie muziką, nors gal kažkiek ir paliesim, bet apie sportą, apie Vaido sportinius iššūkius, nuotykius, keliones. Vaidai, jums tenka tikrai koncertuoti nemažai, turit muzikinės veiklos, bet mano klausimas tada ir būtų apie tą sportą. Tai kiekgi tu treniruočių per savaitę padarot?
4: Aš sakyčiau, kad treniruojasi praktiškai kiekvieną dieną. Išimtis būna kartais, jeigu keliauji į koncertą kokį, ar šiaip pailsėt su bičiuliais, su šeima. Leki prie jūros ar kažkokie tai kiti užsiėmimai, galbūt netgi išėjimas į gamtą, bet dabar pats sakau ir pats galvoju, kad vis tiek tai susiję šiek tiek su kažkokiu tai judėjimu į sportinę veiklą, tai praktiškai iš tikrųjų kiekvieną dieną aš judu, o ypatingai judu tada ir tas pasireiškia labai sukaupta ta patirtis kažkokia, tai įgytas fizinis aktyvumas ir forma salėje ar sportuojant įvairiausio plauko sportus, tas pasireiškia labiausiai scenoje, kadangi tikrai reikia nemažai ištvermės, tai tiek, kiek aš judu ir tiek, kiek aš susitaškau ant scenos, tai man ta sportinė veikla, jinai yra na, visokiojopai naudinga ir ypatingai mano amatui.
3: Aha, šiaip jūs bėgiojat, tikrai naudojat ir širdies dažnio monitorius. Mm-hmm. Ar per koncertus būnat, užsidedat, pasižiūrėt, koks tas krūvis būna?
4: Kadangi turiu tokį būdą kartais, arba fanai rėkia nusirenk, tai labai įdomu būtų pasižiūrėti.

0: žiūrėti, kaip reaguotų publika į mane su monitoriaus diržu ant krūtinės. Bet reikės galbūt įsigyti kažką, kas ant riešo, žinai, ir pasimatuoti, kiek iš tikrųjų užkyla širdies dūžių per minutę ta širdelė ir kiek iš tikrųjų to intensyvumo aš patiriu ant scenos. Šiaip būtų tikrai, ta biometrika būtų įdomu pasidomėti ir pasižiūrėti, kiek tos energijos suikvoju, kiek tų kalorijų išdeginu ir taip toliau ir panašiai. Daug įdomių tikriausiai dalykų įvyksta ant scenos.
1: A, tai jau minėjot, kad treniruotės beveik kiekvieną dieną, bet tas sporto šakų spektras pakankamai platus. Gal galit šiek tiek atskleisti, koks tas repertuaras? Bėgiojat, minėjot treniruoklių salę, treilo bėgimas dabar atsirado, tas pats kliučių bėgimas ir taip toliau.
0: Aš šiaip visai pamėgau dabar madingą, po padėlio tikriausiai antroji vietoje ir taip pat ir vadinama įvairiausiais liaudės įsireiškimais tą sportą, hairoksą. Tai man tas sportas ypatingai tinka ir patinka todėl, kad ten yra mišinys visko. Ir ypatingai bėgimo. Bėgiot man, nepasakyčiau, kad nežinau, ar patiems rimčiausiam bėgiotojams patinka bėgiot. Bėgimas galbūt nėra tas pats kažkoks tai lengviausias būdas prisijaukinti sportą, tačiau kai įsibėgėji ir kai iš tikrųjų nuramini širdelę, ypatingai bėgiodamas ten toje antroje zonoje, ar ne, ir išmoksti bėgti lėtai, kas yra viso ko pagrindas, lėtai išmokti sportuoti, lėtai išmokti bėgioti, tai tada labai labai smagu įstoti į būrį to sporto, kuriame vienas iš pagrindinių aspektų yra bėgimas, po to vėlgi svorio kažkoks tai kelimas, stumimas. Visa tai, ko iš tikrųjų reikia tau judėjimui gyvenime, žmonos pernešimo per tilto prasmėje, kažkokių tai produktų sunkių nešimo iš parduotuvės įvykiuose ir taip toliau. Ir žodžiu, tas sportas mane suviliojo to, kad na, ten daug implikuota įvairiausių kažkokių tai sporto šakų. Tai be hairokso aš dar stiprinu save ir auginu raumenį salėje tiesiog, užsiemu raumenų hipertrofiją, kas man, kaip jau žengiančiam į penktą dešimtį už kitų metų, yra na, toksai essential dalykas gali būti, vertimas būtų nu, tikriausiai net mainomas, nepamainomas dėl to, kad mes turime auginti tą raumenį kuo labiau senstame, tam, kad būtume saugus, sveiki, saugotume savo kaulus, saugotume savo gebėjimą, išlaikytume savo gebėjimą judėti ir ne tik tai, bet ir smegenų funkcijai padedantis reikalas ta raumenų hipertrofija ir dar visokiausių papildų naudingų naudojimas.
1: O kaip tik apie tą smegenų funkciją turėjau vieną iš klausimų. Ar, pavyzdžiui, išeinant prasibėgti treniruoti į toj antroji zonai, kai mintise galima susigalvoti kažkokių dalykų. Ar būna, pavyzdžiui, kūriamas kokios nors dainos, žodžiai, melodija?
0: Tu čia labai gerai paklausė, labai geras klausimas. Iš tikrųjų kyla ir deja, bet kartais tenka nutraukti, na, ne visą treniruotę, bet tuo metu minutei pailsėti. Aišku, norisi išbėgti tos 15 km non-stop, bet kartais tikrai kyla tų idėjų, minčių. O bėgti su telefonu rankoje užsirašinėti vienu metu yra pakankamai sunku, tai sustoji, užsirašai kažką, bėgi toliau. Tai būna, tikrai būna. Aš esu iš tų žmonių, kurie bėgioja nesiklausant muzikos ir nesiklausant kažkokių tai podcastų, įrašų arba tavo laidų.
1: Čia gal buvo koks nors treneris. Aš turėjau tokį trenerį, kuris nuo mažumės įskėpėjo tai, kad na, bėgiot, sportuoti negali su ausinukais, ypač su dviračiu, jeigu važiuoji, nes tu turi klausytis aplinką, turi smegenis dirbti kitą darbą, negu tiesiog klausytis.
0: Visiškai taip. Ir man netgi vienas kineziterapeutas yra pasakęs, kad jeigu tu susiduri su keblumu savo mintise noru netgi paleisti, pamesti arba savei tikinėjai, kad pavargai ir tave žudo tas nuovargis, ypatingai maratoną bėgant arba pusmaratonį greitai norint subėgti. Pabandyk, pavyzdžiui, skaičiuoti mėnesius atbulinę eiga. Įdarbink savo smegenis visai kita veikla. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tą būtų įmanoma padaryti, kai tu klausaisi ausinuko arba kažkokio, aš nežinau, tikrai podcasto Andrew Hubermano apie naujausias studijas, kažkokių tai vaistų ir taip toliau ir panašiai.
1: O tai gerai, ar yra kažkokia daina arba bent jos užuominos iš nu, mums gerai žinomų hito, kuri gimė būtent, va, pavyzdžiui, treniruočių metu galvoje?
0: Sunku pasakyti, aš dabar tau taip tiesiai šviesiai nepasakysiu, aš žinau, kad vaikščiodamas, haikindamas po kalnus, tai

0: Tikrai susimastęs esu dėl dainos Eik. Jinai taip ir vadinasi. Bet šiaip galbūt taip išimant iš to na, sporto, šiek tiek nueinant nuo sporto, bet vis tik išliekant mintimis galbūt gamtoje, dėl to, kad sportas aišku, ne tik salėje, o tai yra didžiuma dalies gamtos, dėl to man ir patinka bėgioti tikriausiai tą treilą, dėl to, kad man patinka miškai, patinka medžiai, patinka kalnai, kalnai yra viso, ko man atrodo atsakymas, tai tuose kalnuose aš esu daug ir vaikščiojęs. Tai galbūt nuo to jau bėgiojimo atitolstant, bet vis tiek aš manau, kad vaikščiojimas kalnais yra pakankamai didelė sportinė veikla. Ten gimsta labai daug minčių, labai daug visokiausių. Negaliu prigretinti prie vienos dainos kažkokios, tai, bet esu įsitikinęs, kad Eik yra viena iš tų dainų. Tokia jinai folk, Amerikos folk stiliaus. Tai gimė keletas žodelių, keletas frazių man vaikščiojant. Arba būna... Aš pratęsiu mintį, kad stringi kažkaip tai dainos kūrimo procese, žodžių kūrimo procese ir viską meti, užsidedi sportinius batelius ir išbėgi. Prasivalai smegenis, praputi vėjų arba tie patys lentų sportai, išvažiuoji į kalnus, nusileidi keletą tų žodžių stipresnių nusileidimų greitesnių ir žiūri, kad viskas jau tuščia. Tuščia, o tuščia yra gerai. Smegenis, kai tuščia, tai yra gerai. Reiškia, atsiranda vietos lentynoms dėlioti kažkokiams tai kūrybinėms.
1: Žinote, gal tas toks paradoksas būna, kai po kažkokių įtemptų darbų išeini treniruoti tam, kad pailsėtum.
0: Taip, taip. Nors aš galiu patvirtinti, kad labai dažnas žmogus daro klaidą galvodamas, kad gaudamas tiek streso per dieną, tą stresą dar reikėtų užmušti kitų stresų, nes sportas nebūtinai yra tas įsigelbėjimas, ypatingai tada, kai tu esi psichologiškai ir fiziškai pavargęs kitoje veikloje. Man atrodo, kad sportui tu turi irgi būti šviežias ir pailsėjęs.
1: Nes... Čia turbūt pradedančiųjų turbūt klaida būtų, kai jau pasiekė tam tikrą lygį, jau tada gali turbūt laviruoti ties šitą vietą, kai na, kitoje veikloje esi turbūt toks... Pertemtas ir va, taip, tas lėtas bėgimas gali būti.
0: Ir aš tau galiu patvirtinti savo atveju, kad daug kartų ir persitempiau, ir ligos užpuolė, ir atrodo, kad esu sveikas žmogus ir sportuojantis, ir per daug ten nevartuojantis kažkokių tai tų, žodžiu, antakį pakeliančių preparatų, kaip, žinai, rūkimas, alkoholis ir visi kiti dalykai. Aišku, ranka prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad esu nusikaltėlis šiuo atveju, bet tikrai ne per dažnas. Aš dar kas nuo karto lankau plaukimą ir plaukimo treneris Igoris, galbūt pažįstamas, galbūt ne, jisai triatlono penkiakovininkų, man atrodo, o gal labiau triatlono treneris. Jis ir jo žmona man pasiūlė plaukiant, kad mintis nuvyčiau nuo noro kuo tobuliau atlikti kažkokį tai techninį įrį, savo mintise dainuočiau dainelę.
1: Kokia ta dainelė?
0: Pamiršau kokią dainą, bet man kažkokia lietuviška, gal mokinukių daina tai buvo, ar kažkas kitko, Saulė, būtent Igorio antroji pusė, jinai pasakė, kad pabandyk dainuoti dainą, jeigu tu, sako, vis nori išnirti ir kvepuoti ir nesupranti tos kvepavimo technikos, pabandyk tiesiog savo mintise leisti su kiekvienu įriu kažką tai dainuoti ir niuniuoti. Pamatysi, kaip yra lengviau. Ir iš tikrųjų, kvepavimo technika po vandeniu, ant vandens, ji labai staigiai susitvarkė. Ir tas oro išleidimas niuniuojant ir galų galia įkvėpimas tarpuose, jisai pasidarė labai ritmiškai natūralus. Tai muzika be jokios abejonės, juk tai yra ritmas, juk tai yra ne tik melodija, bet ir tavo smegenų ta funkcija, kur jinai tiksliai kaip laikrodukas tada veikia.
1: O išgirdom dar apie vieną naują sporto šaką, triatloną. Kur randat motivacijos išbandytas vis kitas sporto šakas? Nes pakankamai daug. Bėgimas, treilas, hairoksas, triatlonas, kliučių ruožas, nežinau, praeitais metais teko ir irklavimą išbandyti, buvot vienas iš pasaulio jaunimo čempionato ambasadorių.
0: Tačiau neplaukiau dėl to, kad man atsirado nedideliotinų koncertinių veiklų. Tačiau treneris tuo metu tikrai visai džiaugiasi, kaip greitai aš pagavau tą tikrai labai nestabilios valties
1: įrį. O ten turbūt...

0: Pradedantiesiam pusiausvyrą tą išlaikyti sudėtingiausia ir buvo.
1: Neįtikėtinai sunki užduotis išlaikyti pusiausvyrą sportinėje valtyje, tačiau treneris pradžioje, na, trenerio pagalba tikrai buvo ypatingai naudinga dėl to, kad jis buvo tas žmogus, kuris neleido mums apsiverst, o po to, kai jau pagauni ritmą, pagauni kvepavimą, pagauni supratimą, kaip reikia valdyti irklus, juos kas kart pasukant, kiekvieną kartą reikia juos pasukti ir tada nuleisti ir vos, vos ramiai liečiant vandenį irtis ir tada vėl pasuki ir vėl, ir vėl. Žodžiu, bet sunki, sunki užduotis. O triatlonas tiesiog atėjęs į mintį, atėjusi užduotis, kurią aš norėčiau įveikti gyvenime, dėl to labai išlėto, po truputį, tik užuominomis sportuoju, tikrai nebėgu stačiai galvą, dabar neneriu stačiai galvą, neperku ten 10 000 eurų vertės dviračio, stengiuosi išmokti plaukt, kad išmokt plaukt, normaliai išmokt plaukt, dabar šiek tiek esu apleidęs, nes tikrai tų veiklų yra nemažas kiekis, išmokti plaukt, tada dviratuką patobulint ir gal galų gale visai pavyks ir sudalyvauti triatlone. O gal ir geležinėme žmoguje?
0: O, taip, čia iššūkis nemenkas, bet tikrai būtų įdomu jūs pamatyti. O apskritai, vat, dėliojantis grafikus, vis tiek tų sporto šakų nemažai. Kokias varžybas, kaip pasirenkat, kur startuosit, kur planuojat? Ar tiesiog žiūrit pagal jausmą?
1: Ten, kur su draugais galiu dar ir gerai linksmai praleisti laiką prieš ir po sportinės veiklos. Išvažiuojame į kalnus, važiavom dabar į Morziną, į Prancūziją, kur po 10 km man teko nusiimti. Dėl to, kad vakarą prieš padariau visiškai rūkį, tokio naujoko klaidą, ko niekada šiaip nedarau, suvalgiau ten vietiniam restorane burgerį. Ir viso gero, vakare aš tualete palikau visą savo gyvenimą. Visą. Dabar aš kaip suaugęs vyras, kaip jau visai gyvenimo patyręs vyras, tiek netupėjęs, sakyčiau, susilenkęs, nebuvau pakibęs ties tualetu ir tiek nepalikęs. Atsiprašau klausytojų iš kartai, kurie valgo. Nesakysiu tų žodžių negražių, bet žodžiu jūs įsivaizduojat, kas turėjo būti. Ir kitą rytą aš atsikeliu, jau prigėręs naktį visokiausių ten tų rehidronų ir elektrolitų ir ko tik tai neatsikeliu, galvoju, visai neblogai jaučiuos. 50 km, su 3,5 km sukilimu, su 60 ar 70 kliūčių, galvoju, kas man yra. Nieko čia tokio. Išbėgau, pirmas kalnas 600 sukilimo.
0: Nu tai už karto duoda.
1: Šiaip pirmas kalnas 600 sukilimo. Tai reiškia, kad per kokius 3 ar 4 kilometrus mes sukilom 600 metrų. Nu ir ką, ir pirmosios kliūtis, ta, žiūriu, kad bičiulis, kuris, ir jeigu jisai klausys šitos laidos iš karto, atsiprašau, gerokai jis už mane lėtesnis yra kalnuose. Bet jis įkandin manęs bėga, netgi priekyje, aš jį kartais pasivėjau. Galų gale aš jį paleidžiu po vienos stiprios kliūties. Kažkurioj kliūtyje aš netgi svaigstu, apsvaigsta man galva, aš nešuosi į vieną šoną, vos neparkrentu, nešdamas 40 kg grandinę ant pečių, reikia užnešti tokį įkalnę ir nusileisti. Nu ir po to viskas prasideda toksai bliuras, toksai apsinešė galva, apsinešė akis, o aš labai labai lėtų žingsnių lipu į kalną, nulipu nuo kalno, mane pasivėja iš mūsų lietuvių komandos dar vienas žmogutis, kuris 20 minučių už mane vėliau išbėgo kitam garde. Sako, nelaikai peiso, ne? Sako, nelaikai savo ritmo. Sakau, visiškai nelaikau, žinok, nelabai gerai jaučiuosi. Sako, žinok, nelabai gerai ir atrodai. Tai kai tai pasakė, Lukas, vienas iš mūsų bičiulių, aš nuėjau prie organizatorių, paprašiau, kad nukirptų mano pikoje ir baigiau savo pasirodymą. Čia buvo po 10 km iš 50 kalnuose. Buvo nedžiugu, buvo tikrai nefaina, buvo ruoštasi, bet bus pamoka, kad kokios 3-4 dienos iki Iki varžybų, kaip ir visi sportininkai puikiai tą žino, reikia valgyti savo ruoštą maistą.
0: Ir dar čia gal pridursiu, ypač nuvažiuojant į kitas vietovės, kitas šalis, dar labai būna svarbus dalykas geriamas vanduo. Ir
1: taip,
0: nerekomenduočiau iš krano tikrai negert. Jeigu yra galimybė pirkti savo žinomą geriamą vandenį ir vežtis, blogiausia atveju pirktis geriamą vandenį iš parduotuvės.
1: Tikrai.
0: Ten. Mes esam, galiu trumpai irgi vieną istoriją papasakosiu su Betlono jaunimo komanda Prancūzijoje irgi. Ir labai daug komandų tam pačiame restorane valgė. Ir labai daug komandų apsinuodijo. Ir vienas bendras vardiklis buvo stalo vanduo. Nes yra kai kas vegetarai, skirtingas meniu, bet stalo vanduo buvo bendras vardiklis. Ir kitą dieną varžybose ten tikrai apie 40% sportininkų net nebestartavo, nes tiesiog visi masiškai apsinuodijo.
1: Tai galiu to paantrinti, kad buvo daug DNF-ų tą dieną ir pagrindinis nusiskundimas buvo... food poisoning. Žodžiu, apsinuodėjimas maistu, bet galbūt net ir ne maistu, kaip tu sakai, o galbūt to stalo vandens gerimas arba iš krano vandens gerimas. Nors Prancūzijoje kalnuose jisai, manau, kad pakankamai geras ir tenka ir pasiskaityti tuos dalykus ir gerint vandenį, prieš gerint vandenį iš krano. Tačiau matyt, kad mūsų organizmai yra pripratę prie kitų kažkokių tai bakterijų galbūt.
0: Gali būt.
1: Tai... Žodžiu, tos klaidos stengsiu nebedaryti. Praėjusiais metais visai neblogai teko subėgti Zelemzy, Austrijoje 50 km, irgi su daugiau negu 3 km sukilimu. Visai neblogai pasiruošiau, aš kadangi nesu, aš pats kudžiausias bėgikas, tikrai tas padėtų bėgant, net ir kalnuose tą svorį nešti, su palaikantis tokio biškį platesnę, didesnę formą. Žmogutis atletas mėgėjas, tai man yra šiek tiek galbūt sunkiau kopti į tos kalnus ir sunkiau šiek tiek bėgti, tačiau turiu nemažai tokios arkliškos ištvermės, kuri man padeda.
0: Gerai, mūsų laida po truputį artėja pabaiga, bet dar turiu porą klausimų. Vienas iš jų, tai va, nukliskim dar šiek tiek į tą treilą, tiksliau bekelę. Iš jūsų pasakojimų tikrai galim suprast, kad mylit kalnus, labai patinka, bet Lietuvoje tokių aukštikalnių, sakykime, kaip Alpės, mes neturim. Bet jūsų nuomonė, Vilnius, bėgimas bekelė, tas pats 100 km takas aplink Vilnių, kaip jums patinka, kokį įspūdį palieka, aš pats asmeniškai stengiuosi prabėgti visur, kur būnu, nuvažiuoju kažkokį miestą, Berlynas, Stambulas, dar kažkur, ir bandau pasireitinguoti tuos miestus pagal bėgimo skalę, prie Vilniaus dar nieks arti nepriartėjo.
1: Vilnius tikriausiai yra vienas sunkiausių miestų bėgioti ir netgi pačiame Vilniuje Vilniaus maratonas yra nelengvas tuo, kad tas sumautas Tauro kalnas visą laiką yra įpinamas į bėgimą ir jeigu to kalno neįveiki greitai, jisai tave pradeda psichologiškai tikrai labai veikti, tai aš netgi treniravausi su Jonu Žokaičiu treneriu, kuris irgi man yra tokį... patarimą davęs, kad kai priartėsi Tauro kalną, tiesiog įveik jį greitai. Pamatysi, kaip po to viskas bus tiesiog lengviau. Ir iš tikrųjų, po to gerokai lengviau įbėgi į Vingio parką ir jau Vingio parke tai lafa visiškai lengva ir po to jau užbaigi tą ratą. Tai Vilnius yra beproto status, iš tikrųjų. Galbūt ne tiek status, kiek tų įkalnių ir nuolydžių yra labai daug. Ir aš pats šiek tiek ir bėgioju 100 km atkarpose aplink Vilnių, bet esu įveikęs visą jį pėsčiomis per kelias dienas. Tai galiu pasakyti, kad tie, kurie nori patirti iš tikrųjų smagių ir surinkti savo sukilimą bėgiojant ir besiruošiant kalnams, bet čia nieko naujo aš nepasakysiu tiems, kurie iš tikrųjų tą daro, tai sakyčiau, Panerių atkarpa yra...
0: Ten aukštyn žemyn.
1: Smagi. Aišku, kad mūsų Sapiegų antakalnio visos atkarpos yra, gali rasti ten ir be jokios abejonės pati sunkiausia galbūt ir su tokiam stačiausiam jau atkarpom įkalniam, kur pirmyn atgal gali rinkti tą sukilimą, tai Gariūnai ir Paneriai, tai ten vienas šalia kito. Tai ten lėkit, bėgiokit ir...
0: Ten yra vienas Gariūnų nusileidimas arba pakilimas, jeigu tu iš kitos pusės, kuri neįsivaizduoju, kaip su dviračiu iš esmės neįmanoma.
1: Neįmanoma.
0: Ir ten pešiomis didžiulis iššūkis nusileisti. Apie bėgimą ten jau turbūt bėgant nusileisti tą nusileidimą neįsivaizduoju, neįmanoma.
1: Tai va, tai tu ten lėtai, vaikščiant ir renki. Ai, dar viena, aišku, statykalė, kuri yra, nu, tiesiog dantis turi suspaudęs į ją lipti, tai yra ta, kuri nuo Neries upės į televizijos bokštą kyla. Irgi
0: yra,
1: pakankamai sunkiai įkalė.
0: Karoliniškių šlaitai
1: taip pat.

0: Taip, taip, taip, tikrai taip. Tai, žodžiu, aš savo ruoštų tiesiog visus skatinu bent jau eiti pasivaikščiot į mūsų gražų Vilnių, aplink Vilnių. Vilnius yra nuostabus. Ir šiaip eikite į gamtą. Ta prasme, ta pandemija atnešė mums, man atrodo, suopratį, kažkokį tai suvokimą, kiek mes iš tikrųjų pasilgstame būti lauke. O dabar, kai ir Vilnius pasidarė 100 km trasą, tai yra nuostabu tiesiog. Ir šiaip sportuokit, kvepuokit grįno oro ir judėkit. Tai yra ilgamžiškumo paslaptis. Ir sportuokit salėje, kilnokit tą geležį. Daug kas vis dar turi tą blogą įsitikinimą, kad geležies kilnojimas sporto salėje yra kažkoks tai, ai, čia viskas dėl pasirodymo, ai, viskas dėl gražių raumenų. Nevelnio, dėl ilgamžiškumo ir dėl sveikatos. Ir nepamirškite mobilumo.
1: Kaip tik norėjau parašyti jūsų palinkėjimo visiems, kurie klausosi, kurie galbūt svarsto, ar reikia pradėti sportuoti. Tai labai gražiai čia susakėt. Ačiū, Vaido, jums už pokalbį apie sportą. Na, bet kaip visada, šios laidos Čempionų pietų laidos įrašą vaizdo formatu galėsite rasti LRT mediatekoje, audio formatu galėsite rasti LRT radiotekoje, na ir tekstinį variantą portale lrt.lt. Aš, Rokas Suslavičius ir Vaidas Baumila. Atsisveikinam. Iki.
2: Radijas.

0: sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturėjo aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos. Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi taip pat sako, kad Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį Rusijos keliamas hibridinės grėsmės. Maskva esą bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Policija praneša, kad Pasvalio rajone anksčiau šią savaitę rastas dronas prijungtas prie Panevėžio prokurorų tyrimo dėl kontrabandos. Kaip skelbta, pranešimas apie miške Kenelių kaime rastas skraidyklę gautas ketvirtadienį po piet, droną rado girininkas. Objektas buvo apaugęs žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvedus planas skydas ir objektai įvertinus išminuotojams, paaiškėjo, kad dronas neturėjo sprogmenų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai grąžino į Rusiją vyrą popietę Nemuno atplaukusį iš Kaliningrado srities. Nurodoma, kad tai 68-erių Rusijos pilietis. Vidaus reikalų ministras portalo LRytas anksčiau nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobšio. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas sako, kad šis Rusijos pilietis laikomas neįleistų į Lietuvą ir grąžintas į Rusiją pagal tas pačias procedūras, kaip asmenis neįleidžiami iš Baltarusijos. Atstovo teigimu domenuoja apie jam kilusią grėsmės nebuvo, į pažeidžiamų asmenų kategoriją jis neįtrauktas. Nurodoma, kad vyras grąžintas į Rusiją pasirūpinus jo sveikata, jog po plaukimo būtų sausais drabužiais. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksančiose rinkimuose. Anksčiau vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininko mero įgaliojimus. Tokį sprendimą komisija priėmė bendrų sutarimų, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, todėl naujas valdybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybos tarybos paskirtas narys.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusį apkaltinamą į teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančių jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimo pornografinio turimo dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis yra uždaras. Pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
3: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarymu kaltinami du asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, na, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
1: Prokuroras Šarūnas Šimonis. Kunigas Ryšardas Peciūnas kaltę neigia ir tikina, kad jam nuotraukas esą siuntė asmenis, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
4: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet nu, be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Nu, ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Nu, iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmukas.
1: Kunigas Ričardas Peciūnas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 11, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakaruose iki 15 laipsnių. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsnių šilumos. 1:05.
5: Genijaus kailyje.

0: Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai šiandien smagu pristatyti viešnę, kuri kuo labiausiai pasižymi, tai visų pirma, tai plačia šypsena. Emilija Latėnaitė, labas, mėloji.
1: Labas.
0: Labai ačiū, kad atėjai. Labai ačiū, kad tu nenustoji šypsotis, nors mes gyvai turbūt pirmą kartą matomės.
1: Man irgi atrodo, tikrai. Aha,
0: o jausmas, kad pažįstamas.
1: Tikrai.
0: Na va, tai labai tikrai smagu. Labai ačiū, kad atėjai ir labai ačiū, kad žinai, kur papuoliai, nes, kaip suprantu, esi girdėjus ne vieną laidą, ar ne? Mėloji, žinai, dabar turbūt svarbiausias klausimas yra tavo galvoje tas toks besisukantis. Mm-hmm. Į kieno kailį šiandien aš tave įsuksiu? Helen Mirren.
1: O, buvo šitas variantas.
0: Buvo,
1: geras,
0: ne?
1: Geras, kaip
0: patinka.
1: Aha. Žavu be galo. Tikrai, kur nedrįšiau lygintis. Labai ačiū, kad taip.
0: Tai žinai, va kažkaip aš pirmą mintis, kuri man šovė, būtent va jūs, kaip sakant, į vieną laidą abi pakviesti kažkuria prasme ir leisti tau pavaikštinėti jos gyvenimo charakterio asmenybės keliais ir pabandyti atsakyti klausimus apie ją su atsakymo variantais, kaip tu žinai, ir manau, kad tikrai bus labai smagu per ją pažinti ir tave daugiau.
1: O, kaip įdomu.
0: Tai žinai, gal ir pradėkim tada vaikščioti jos keliais. Iš kur yra kilusi Helen Mirren? Ar ji kilusi iš Pietų Afrikos deimantų kasėjų giminės? Ar iš Lenkijos žydų? Ar iš Rusijos aristokratų, kurie pabėgo į Britaniją po revoliucijos?
1: Pirmas variantas. Širdį pakuteno, nes kaip tik keliavau Pietų Afrikoje prieš pusmetį, tai norėčiau, kad būtų taip.
0: Žinai, čia toks mano suvedžiojimas, aišku, yra. Aš turbūt skaičius apie tą tavo kelionę buvau, gal dėl to man susikūrė toks variantas, bet iš tiesų iš Rusijos aristokratų.
1: Nu va to, kur ir nesvarščiau.
0: Taip. Ir kas yra labai įdomu, iš tikrųjų jos tėčio senelis buvo labai aukštas kariškis, aukštų pareigų kariškis, kuris dalyvavo net Rusijos Japonijos kare ir diplomatas buvo, žodžiu, ir buvo iš aristokratų, iš elito tos šalies tų laikų ir tie žmonės pabėgo po to spalio revoliucijos į Britaniją ir jų pavardė buvo Mironov. Ir iš tikrųjų Helen Mirren gimusi yra Jelena Vasiljevna Mironova ir tada jinai iš Jelenos į Helen Mirren pasikeitė vardą ir pavardę, tai va žodžiu tokia jos yra istorija. Tai žinai, mėloji, kas tavo tėvai, tai aišku niekam turbūt net sakyti nereikia, ar ne, nes tikrai puikiai žinoma yra ir tėtis Algis Latėnas ir mama Elvira Piškinaitė, aktoriai, tėtis režisierius. O žinai, tavęs norėjau paklausti, tai va tu žaugai tokioje šeimoje, trys vaikai, ar ne jūs? Tai tėtis ir mama, na, užimti turbūt buvo, na, ta aktorių režisieriaus profesija, tu ištisėsi kažkur kelyje repeticijose, teatre, kine, veiksme, ar ne. Tai kaip tu atsimeni savo vaikystę? Ar daug laiko praleisdavai, galbūt, nežinau, teatre, ar namuose tėvų nematydavai? Kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai mažytė buvai?
1: Pirmiausia, kad atsimenu, tai labai gražia ta vaikystė. Daug nuotykių, daug tyrinėjimo, daug laiko pas babutę ir dėduką Širvintose, mamos tėvai, kur turbūt ten ir leisdavo tą savo vaikystę tėvų darbymečiais.
0: Aha, jie dirbdavo ir išveždavo vaikus į kaimą, kaip ir tais laikais būdavo.
1: Ir
0: ne?
1: Ačiū jiem už tai, nes aš nebuvau vaikas augantis teatro užkulisiuose ir visą laik šitas nusivylimo žurnalistam būna, kur papasakai, kad apie teatrą vaikystę, ką žinau, atėni kaip žiūrovas, pasižiūri, ten gėlytę įteikė. Kartais tam pavedžiojo po užkulisius, tai taip, va, tą privilegiją turėjau. Bet tikrai aš turėjau normalią, paprastą, gražią vaikystę ne teatre.
0: O žinai, įdomu, o nesikalbėjo su tėvais, ar jie specialiai nevesdavo vaikų į teatro tos užkulisius, ar nuolat tam teatriniam gyvenime nelaikydavo vaikų, kad galbūt neduok dieve, žinai, neužsikrėstų tą teatro bacilą, ar...
1: O įdomu. Gal, man rodos, Balys dabar galvoja jo kitokią istoriją. Šiaip, vat, mes esame trys vaikai ir turbūt būtų radikaliai trys skirtingos istorijos, tai reiškia gyvent mūsų šeimoje, nes tikrai labai, labai ir atstumai tarp mūsų amžiaus dideli, tai natūralu, kad ir tėvų patirtis ir gyvenimo situacijos skirtingos. Tai Balys, žinau, kad tikrai daugiau tam teatre buvo. Tai jis pirmas to teatru gal ir užsikrėtė, o... aš tai gal paprasčiau tiesiog tai buvo, įsivaizduoju, kad ten saugiau, kad va, tad aš turiu kur būt gyvent, žaist ir nereikia dar ten kažkur žiūrėt, berepetuojant. Aš, pažiūrėjau, nuo širdžiai

0: Neįsivaizduoju, kaip būtų galima repetuoti, žinant, kad tavo vaikas užkuliusiuose. Ir kai nu, vis tenka kartais susidurti su kolegom, kurie bando suderinti, tai nu, tikrai su tokiu, vargšai, negalėtų vis tiek pilną koją. Ten,
1: tai taip ir tada turbūt ir atsipalaiduoti, nes turbūt tu o savo sūnų asibandžius į darbą, kaip paprastai
0: aš esu padarius didelę klaidą gyvenime. Esu filmavusi su sūnum seriale vienam.
1: Aha.
0: Buvo vien, ten nelabai ilgas tas filmavimo laikas, moteris meluoja geriau, jis vaidino mano jauniausią sūnų.
1: Tiksliai, taip, tu ten daugiavaikė motina buvai.
0: Aš daugiavaikė vieniša mama, taip, iš kaimo, tai buvo nu, vienok ir linksma. Ir man tada atrodė, kad vat, kaip tik gal aš galėsiu su juo pabūt, bet tada irgi ten, na, kadangi žinojau, kur einu, tai buvo irgi tartasi, kad bus žmogus, kuris ir juo rūpinasi, ir kad, nu, nes, nu, negali tu pilnai atsiduoti vaidybai, būnant mama vienakim žiūrint, kur ten kas vyksta, ir tai toksai.
1: O sakai, klaidą padarė, nes per daug tau įtampos buvo dirbant?
0: Tikrai kainavo, tai ne.
1: Nu va, tai žodžiu aptarėm tas, kaip sakant, šaknis ir vaikystė, ar ne. Žinai, o koks netradicinis gyvenimo būdas artimas garsiai aktoriai Helen Mirren?
0: Netradicinis.
1: Taip, jinai pati pasakoja. Ar jis save vadina naturaliste, mėgsta nudistų paplūdimius? Ir labai tokia su gamta susilieti žodžiu, va tokia, nežinau, turbūt tas pavadinimas naturalistas gal ir toks tikslus ir būtų. O galbūt jį lankosi pas Pietų Amerikos šamanus ir ten patirtis įvairias gaudo. O gal jį yra Vimo Hofo sekėja, jį nuolat maudosi ledo voniose. Kuris variantas, kaip atrodo?
0: O jie tokiu sudėtingi. Tai fantazuota apie žmogų. Pirmas.
1: Taip.
0: Taip,
1: iš tikrųjų, jinai tokia labai mėgėja, būtent, jin sako, aš tokia pati tikriausia tokia naturalistė esu, man labai svarbu taip susilieti su gamta ir tuos būtent paplūdimius, kur tas maudimosi kostiumėlis yra nebūtinai privalomas, sako, labai mėgstu, nes nusimeti visą tą savo, na, tokią tuštybę tarsi ir tampi toks tikras, žodžiu, tai va, jinai va tokio būdo. Propaguoja va tokį gyvenimą.
0: Čia labai artima man.
1: Artima, vat norėjau klausyti, kuris iš tų variantų tau labiausiai patiktų, labiausiai tiktų.
0: Aš dabar, nu vat, buvo tokia jau mano naujo sezono tvarka spintos ir galvoju, jėtau, aš net nesivaizduoju, kur mano maudimosi kostiumėlis. Daug maudžiau šią vasarą, ne kartą su kostiumėliu maudimosi, to neteko daryti man.
1: Aha.
0: Atrodo irgi nesąmonė, labai mėgstu ir maudytis, ir degintis, ir būt nuoga kažkaip toks mano.
1: Tai čia toks, bet turbūt jau kažkur ten savo sodyboj, kur nors prie ežero ar ir...
0: Kur išeina.
1: Kur išeina, ar ne?
0: Jeigu nepatinka, nusisukit. Ne, taip, neperžengit kitų žmonių ribos, bet man tas, nežinau, nuogumas gal nėra tabu, bet nėra ir kažkoks tai tą, ką viešinčiau irgi ten neturiu savo nuogos fotosesijų ar kur ten...
1: Aha.
0: Nu, toks irgi, aš suprantu tą paprastumą šito buvimo, buvyje... Tiesiog, vat, koks esi. Man suprantu, vat, Helen Mirren įsivaizduoja, kad tiesiog norisi.
1: Aha, na,
0: tos laisvės.
1: Jo, o žinai, aš dabar galvoju, tas vis tiek aktoriui, tas santykis su savo kūnu irgi turbūt labai na, svarbus klausimas, ar ne? Ir ten jų, ir nežinau, ar tau teko nuogai filmuotis, teko ar ne? Ir tau turbūt iš tavo va, tos filosofijos, kurią šiek tiek išdėstėjai, suprantu, kad tau nu, nėra kažkokia labai na, didžiulis iššūkis, ar ne? Ar čia reikia vis tiek labai tarti su savo galva tokiais atvejais?
0: Man iš kitos pusės, aš suprantu... sociumą, kuriame mes gyvenam ir kur, kur tas kūnas yra visada labai nu, dažniausiai seksualizuotas ir ypač taip. Moters kūnas, kur gali būti nevykeliškiausias filmas, bet jeigu ten aktoriai išrengsi, žiūrėk, reitingai ir kyla. Tai aš niekada nesutikdavau tokiom sąlygom. Man neturi įtikint scenarius, kad ten tas nuogumas bus meninė priemonė, o ne kad tris papildomus bilietus kažkas nenusipirktų. Tai vat iš tos pusės. Man, jo, gal nėra kažkokius tabų nuogumas, bet ir ne, kaip minėjau, nėra mano darbo įrankis. Kad tiesiog prisiviliot kažką.
1: O yra tau tekę, tarkim, nes padiskutuoti taip galbūt aršiai su režisieriai, su kuriais ir atsisakyti?
0: Taip.
1: Yra ar ne?
0: Yra.
1: Aha.
0: Yra, dabar aš gal šiek tiek jau nuosaikesnė ir diplomatiškesnė, manau taip, nes...
1: Ai, tai esi durim trenkus, taip.
0: Aš iš viso karjeros pradžioje, aš 2 metus iš eilės esu atsisakius pagrindinių vaidmenų kine. Vienas jų buvo, nes manęs neįtikino režisieriaus vizija. Kur dabar galvoju, nu, iš kur mergaitė tiek drąsos? Nu, tada man atrodė visiškai taip, kad moraliai teisinga. Ne, čia aš nemanau, kad čia verta tai vat irgi eiti tokią temą ir čia, ne, tiesiog, nevaidinsiu. Kaip sako, nevaidinsiu? Nu, ne.
1: Tiesiog, bet čia nebūtinai dėl kažkokio ten nuogumo, tiesiog iš principo tau tas
0: vaidmo... Taip, vertybiškai net.
1: Vertybiškai, okei, okay, aha.
0: Tai ten iki nuogumo net prieita nebuvo.
1: Aha.
0: Dabar tikrai taip, nu nežinau, gal ir drįščiau, aš taip vis gal...
1: Mm-hmm.
0: Tada atrodė karjeros pradžioje, kad visiškai normalu, kad man siūlo pagrindinius vaidmenis, taigi taip ir bus, nu, tai visada.
1: Mm-hmm. Ir jau visų tai tikrai čia aš neimsiu, ar ne?
0: Visada rinkausi ir galvojau, kur čia verta, kur čia įdomu, kur... Ir kaip pagalvojau apie savo pasirinkimus kartais, tai taip gūšteli pečiais, bet...
1: Mm-hmm. Bet žinai, iš tikrųjų tai tarsi skamba labai... Kaip čia pasakyti, nu gražiai, nes nu turi žmogus vertybės, pagal jas gyvena, orientuojasi ir nesimėto, galų gale, nu net ir dėl tos, nežinau, garbės šlovės pinigėlio, dar kažko.
0: Ne, tas tai tikrai ne.
1: Tai va, tai čia kaip ir gera savybė, bet po to, kai supranti, kad ne kasdieną tie pagrindiniai ir neateina vaidmenys.
0: Ne, dabar juokinga tai žiūrėti, aš nu, gal pavadinčiau idealizmu tokį
1: taip, jauną taip, taip,
0: atvinį,
1: taip.
0: Kur... Mm-hmm. Kai jo dabar jau tokio nebėra, idealizmo tikrai man netrūksta ir to vertybiškumo, manau, irgi yra, bet, nu, esu jau labiau linkstanti kompromisų su realybe.
1: Aha. O žinai, aš galvojau, tarkim, tuomet, kai nu, tau pasiūlo tą kažkokį pagrindinį vaidmenį kine, tu dar jauna visiškai ką tik turbūt baigusi aktorė, ir tu sakai, ne, vat ką tau tėveliai, pavyzdžiui, sako tada, jie nu jau patyrė žmonės toj srity.
0: Tai jie jau mane anksčiau buvo patyrė, jie nieko man nebesakydavo.
1: Jau su šito vaiku nesusišnekėsi.
0: Ne. Ką aš moku, gal save pasaugot ir nebandyt man ką nors sakyt.
1: Aha.
0: Tai šį, nu, kas gal turbūt labiausiai ir stiprina, tai tėvų palaikymas. Kas be būtų, kur matai, kad jiem nervo kainuoja kai kurie mano sprendimai.
1: Bet. Tai tu toks vaikas buvai, kaip čia pasakyti, nu kur tėvams kainavo žilų plaukų, čia taip skaitas.
0: Kainavo tėvam pamokų. Išmokt, kas yra ribos kitų žmonių. Kad, nu, aš nu, labai anksti kažkaip tą savo teritoriją gyniau, savo nuomonę, savo poziciją, savo laisvę. Netgi gatvėje anksti pradėjau eit grot, kad neimčiau iš tėvų pinigų, nes jaučiau, kad jeigu žmonės tau duoda pinigų, jie kažko iš to tikisi. Nėra nemokamų pinigų. Taip ir dovanų. Tai va taip.
1: Aha. Groji gatvėje, ne?
0: Ta.
1: Vaikas būdama.
0: Paauglė, aš
1: ne. Geras, o kokiu instrumentu groji?
0: Fleita.
1: Fleita, tai tu muzikos mokyklą lankė, ar ne?
0: Aš 12 metų mokiaus Balio Dvariono muzikos mokyklą. Gatvės muzikantai, kur gitarom grodavo. Taip. Labai diena, gal galit parinti gatvės muzikantus? Aš griežtai niekam neleidau to daryt. Apsirengdavau gražiai, dailiai, grojau klasikinį repertuarą arba tokias džiazinės improvizacijas. Ir per 4 dienas užsigrodavau visai vasarai.
1: Nu, tai tas savarankiškumas, tas toks nepriklausomybės troškimas nuo visų ir nuo tėvų finansų, ar ne?
0: Taip.
1: Aha, šaunuolė. O nebuvo noro stoti į muziką?
0: Vai, noro gal ir buvo, va čia gal net daugiau negu į aktorinį, bet irgi kur atrodė, kad, nu, tikrai ne mano gabumo. Aš pirmą kartą, kai... Įėjau į akademiją muzikos ir teatro, man tada tik tai muzikos nebuvo. Ir pastūmiau tas sunkias duris, aš įėjus persižegnojau. Man iki tiek buvo sudievinta ta akademija ir ta muzikanto studijų programa, ir, kad tikrai jau aš į fleitą, oi, ne. Į aktorinį irgi, kur niekad negalvojau, kad aš čia galėčiau, bet... Nu vat, aktorystė buvo, kur niekad ir nebandžiau. Aš niekada, nu, nei kokią būrelę lankiau, nu, niekaip nebuvau su to susidūrus. Ai, ir tik tai metai prieš 12, nu vat, prieš 12 klasę vasarą kažkaip ten nutiko, kad aš buvau stovykloj Suomijoj. Ir ten privalomai turėjai rinktis kažkokią veiklą. Arba sportą, arba keramiką, arba vaidybą. Nu, tai nei sportas, nei keramika, ne? Nu, gerai, ta vaidyba, ką čia daryt? Ir man labai patiko. Ir tas stovyklos mokytojas, aktorius suomių, po to paskutinę dieną sako, you have a gift, don't lose it. Tu, nu, turi talentą, nepamestą. Ir man toks buvo, tiesiog keliai sulinko, pamatas iš pokojų iškrito, aš kažką turiu, iš kur čia, tai ką čia dabar daryti? tai gal galėčiau būti aktorė? Ne, nu, a. Na, žodžiu, jau tokį visiškai atsidavusi tos stojamuosius, kur norėtųsi, bet nemanau, kad galėčiau, bet, nu, jūs nuspręskit. Tai vat, manau, jeigu būčiau neįstojus iš to pirmo karto, tai nebūčiau kartojus. Dabar prisiminiau, kad ką mama man rekomendavo, tai įstoti į socialinį darbą.
1: Į socialinį darbą ta. Rekomendavo mama.
0: Tai va, kaip verta kartais tėvų ir neklausyti.
1: Taip, na įdomiai, žinai. O, labai, labai geras čia, žinai, nu, toks pakrypimas, bet į socialinį darbą, nu.
0: Bet aš to irgi nemažai darau dabar, nu, tas visokios savanorystės mano.
1: Beje, taip, taip, taip, taip.
0: Nes mano kitas pasirinkimas be aktorinio buvo kultūros istorija ir antropologija. Ten... Tai irgi ir tada darau gilinos, kas tas žmogus ir ten jo šaknis, galimybės, skirtingos kultūros. Tai man rodas, mano aktorinės visą tą apjungia, mano va tas vat kelias. Ir socialinį darbą, ir kultūros istoriją, antropologiją.
1: Taip, numatyt, mama kažką tavyje žiūrėjo, kur tu linksti, ką tu darai, kas tau rūpi prigimtinai turbūt kažkaip, ar ne?
0: Taip, taip, taip, tai tikrai ta dalis yra labai stipri. Kur
1: kažkaip. Taip, taip, tai turbūt neveltui tas ir darbas, turbūt kalėjime, ar ne, tu turiu meni lankymas žmonių įkalintų. Čia irgi...
0: Ir kalėjimas, ir senelių namai.
1: Ir senelių
0: namai. Ir vaikų namai. Ir galbūt su visokiais dienos centrais irgi nuo... Mano va, tas kažkoks pedagoginis, pavadinkim taip, į kelias prasidėjo anksčiau negu vaidyba. Aš buvau pakviesta suorganizuoti ir pravesti visą stovyklą vaikams iš rizikos grupės šeimų. Ir tik tada sužinojau, kad įstojau į aktorinę. Tai toks galvojant. Ne. Labai keista ir aš niekada to nesiekiau. Vat irgi ta dalis, kur natūraliai ateina. Ir visada šio nuo paauglysės man buvo labai įdomu absoliučiai visi žmonės. Vat, kodėl tas žmogus, kaip ta jo istorija tokia nutiko. Esu kažkada prie naktinės parduotuvės alkoholio, dar tokias būdavo. Aš negėriau tuo metu iš viso, o draugeliai ten nuėjo kažkokį nusipirkti. Ir aš pradėjau bendrausiu tokiais dviem vyrais ten. Nakvojo prie tos parduotuvės gal net. Ir taip įsikalbėjom, sakau, tai gal, nu, aš iš svečius pasikviečiau. Ir baigėsi tuo, kad jie ten jau pareičiais dievagojosi, kad meta gerti. Ir su vienu iš jų mes dar ilgai, ilgai susirašinėjom. Jis ten tikrai ir negėrė, nupirkom jam biletą namo į Kauną, jis kažkokiu būtų ten buvo. Tai vat irgi tas galvojau, nežinau, ar aš dabar taip pasielgčiau. Man lygiai taip pat įdomu žmonės, bet tos irgi galvo privačios erdvės saugojimas. Tada man betarpiškai norėjosi tiesiog, kad nu, kiekvienas žmogus yra istorija, pasaulis ir nu, koks skirtumas, ar tu su teatre su juo susipažįsti, ar prie naktinės alkoholio parduotuvės.
1: Taip. Tai tau tiesiog iš to įdomumo pažinti, kokia yra ta žmogaus istorija, kodėl jisai, kaip čia, kas yra, tai tau, bet tada dingsta visos ribos, baimės, ar kažkoks, galbūt, nu, kaip čia, toks svetimas žmogų, du vyrai į namus kažkaip.
0: Oi, ne, ne, čia tai tokios minties iš vis net nebuvo.
1: Aha,
0: man ta lytiškumo tema iš vis labai ilgai net neegzistavo, aš net sakydavo, vėl gal, manyčiau net ir žurnalistų klausimą, tas, o jūs kaip moteris? Ir taip iš mūsų davo, aš gal, nu, aš niekad negalvoju, kad aš kaip moteris, nu, žmogus, tu, koks skirtumas moteris, aha, ne moteris, arba ten, vat, skirtumai, vat, nu, tai jūs, kadangi moteris, tai...
1: Taip, taip, taip.
0: Nu, nežinau, mano draugė moteris visai kitaip elgtųsi, tai, nu, vat, ta, man buvo tokia labai trigerinti tema. Tai ir vyruose aš jokios ten grėsmės niekada nematydavau. Ir daug tokių įvairių kelionių, tranzavimų įvairiuose žemynuose buvo.
1: Taipgi jums ten teko su vyru po Mongoliją tranzuoti, ar ne?
0: Ir Mongolijoje, jo, ir Azijoje, ir Afrikoje, įvairių tų kelionių tikrai būtų. Ir ten irgi visada man būna, o labas, aš tikrai atvira širdimi eidavau į žmonės, į skirtingas religijos, kaip įdomu. Nors galvojo, turiu stereotipų, buvo gyvenant Lietuvoje iki kelionių. Jau turbūt man didžiausias siaubas buvo musulmonai, pasaulio blogis, teroristai, čia irgi nu po tos vat, dvinių istorijos.
1: Rugsėjo 11.
0: Taip, ir užteko išskristi Maroką, pirmas susitikimas su realiu musulmonu, pirmas mano pamatytas, ir po pusvalandžio sėdžiu pasisvečiuosi nes jis pakvietė šeimos vakarienę. Tai, na, vat, irgi esu pavyzdys, kaip ten tie stereotipai, kažkokie nusistatymai kvaili, labai pakoreguoja jos gyvenimas, iš tikrųjų. Ir gyvas kontaktas. Tai aš labai esu didelė gerbėja, kad žmonės bendrautų iš tikrųjų su žmonėm. O ne... Facebook'ai susirašinėtų.
1: Taip, taip, taip. Bet žinai, aš klausau tavo tą polikį, tą tokią, na, kaip čia pasakyti, nu, drąsa vis tiek toksai, ar tas,
0: nežinau. Smalsumas.
1: Smalsumas. Didelis. Bet žinai, smalsu, tai jo, bet žinai, reikia pagalvoti, jo, čia galima. Drąsa, jo, drąsos tikrai labai reikia. Čia turbūt, aš nežinau, ar mama viską žinojo tavo?
0: Ne.
1: Net laikytų jokia mama tokios mergaitės.
0: Dievai, aš dabar kaip pagalvoju, prašau, sunau. Nedaryk tai,
1: kaip aš
0: dariau. Dėl manęs.
1: Jo. Bet žinai, o vat, smalsu, ar esi kažkada susidūrus, kad na, vis dėlto per, teko galbūt, nežinau, nukentėti ar susidurti, kad nu, nėra tas pasaulis toks atvira širdiškas ir draugiškas, kaip kad tu į jį žiūri?
0: Teko, bet turbūt visai va tos kitose situacijose, negu galima įsivaizduoti. Aha. Ne, kad ten kažkas bandė užpulti, išprievartauti, apvokti. O gal labiausiai, tai ir paskutinį metu pradeda lysta kita žmogaus pusė, kur irgi aš tikrai gera širdiškai visą laik norisi ir padėti ir su tom savanorystėm. Bet, pavyzdžiui, yra kokia ten buvę, kur dalyvauji renginys, skaitai nemokamai poeziją, jau paskaitai ir ten ateina staiga rengėjai to, sako, o klausykit, gali dar paskaityti? Sako, mažoka buvo, paskaitykit dar.
1: Aha.
0: Ir va tas, kur nėra dėkingumo kažkokio paprasto ar suvokimo, kad aš tiesiog, nu, tą darau jum nemokamai, kiek galiu, tai tada galvoju, kiek čia mano lūkestis irgi, kad nu, normalu, jeigu žmonės būtų dėkingi, pasakytų ačiū ir mane reikalautų dar. Arba ten kažkokia irgi kitokia išnaudojimo momentai, arba ten va, tikėjimasis, kad kur irgi atrodo, kad tai nuo širdus santykis, o supranti, kad žmogus gal dėl savo kažkokios nu, tuštybės bendrauja kartu, nes įsivaizduoja, kad čia tas mūsų santykis jam kažkokių socialinių kreditų prideda. Tai va tas, va, man turbūt buvo skaudžiausia atrasti, kad yra tokių dalykų pasaulyje. Ir kad to reikia kažkaip išmokti, saugoti, įsivertinti. Nu, vat šitas nesmagu.
1: Jo, žinai, apie Helen Mirren. Į kokį filmą ji taip norėjo papulti, kad net viename vakarėlyje, tikrai to žodžio prasme, prispaudė į kampą filmo kūrėją ir pareikalavo vaidmens. Ar tai buvo filmas Alien, ateivis, ar Fast and Furious, greitai ir įsiutę, ar Brigitos Jones dienoraštis?
0: O, jargu. Tai pirmas. Trečias.
1: Antras. Žinai, iš tikrųjų, jį beje į tą filmo Alien pagrindinį vaidmenį irgi pretendavo, bet susiklostė kitaip. Fast and Furious, va būtent į šitą filmą greitį ir įsiutę, ji taip norėjo papulti, kad jinai iš tikrųjų Viną Dizelį vienam vakarėlį prispaudė, kam pasako, aš noriu vaidmens.
0: Gerai.
1: Ir gavo, iš tikrųjų, ir jinai taip norėjo įstringai suvaidinti va tokiame filme. Tai va, tu jau papasakoji, kad aistringai atsisakėjai kažkada.
0: Taip.
1: Pagrindinio vaidmens, o yra, kad kažko labai labai norėjai ir darėjai viską, kad gautum tą vaidmenį, tokį trokštamą kažkokį.
0: Nu, aš gal dar visai stringai jo tiesiog trokštų. Ne, tokio nebuvo, bet aš su tokiu vat, vidiniu linksėjimu klausiau šitos istorijos, nes atrodo, taip yra teisinga, kai aktorius jaučia, kad čia jo vaidmuo, tikrai, taip, nu, tai taip, kodėl nenuėti ir nepasakyti. Tai gal sakytų, čia neetiška, kaip nors ten neprofesionalu, ne, aš tai labai už. Dabar galvoju, kad gal kai irgi ten atsirado daugiau tokio pasitikėjimo, tai kai pakviesdavo, kad ir į serialą kokį, tai va čia mano būdavo toks visą laiką, kad aš noriu suvaidinti ką nors, ko dar nevaidinus, ten, kokią nors sukurt, kokią nors naują dalyką.
1: Aha.
0: Nes va yra gal tas visai bėda, kad kai tave pamato, kad tu gerai vaidini kažkokio vieno plano, gerai vaidini įtikinamai ar ten rinkai tinkančiai. Ir tada tave kviečia va tokiam vaidmenim ir štampuoja ant vieno kurpaliaus. Tai va, man va čia džiaugiuos, kad visai pavyko įvairiapusiškai pasibandyti įvairius vaidmenis. Ten, va, Taip aš, čia mano buvo reikalavimas, kad o darom, kad negerėti, o darom, kad gal čia blogėti. Kadangi, nu, serialai jie dar ir eigoje rašomi, tai va, taip pavyko ta vaidmenis.
1: Aha, tai tau netgi pavyko, galbūt mes nu, daugelį tų tavo serialinių vaidmenų žinom, nes tikrai tu populiari labai televizijoje, tave labai mėgsta serialų kūrėjai. Tai tau yra taip tekę, klausyk, ta šita, vat, o gal jinai ten taip ir taip daryti, kažkaip gali pasukti, kad jinai kažkaip tai tu ir esi tokių prašymų,
0: tikrai, sakant, tikrai.
1: Reikalavimų.
0: Irgi vėl gal tiesiog aha. savo darbo, nes tu turi aha. tekstą, kaip tu tą tekstą interpretuoji, tavo reikalas.
1: Aha, aha.
0: Ar ten, oi, gal galėtum įpilt kavos, ar gali kavos įpilt. Nu, tai čia visai skirtingi. Tekstas aha. tas pas, patikimas.
1: Ir, ir tada scenaristas galvoja,
0: o,
1: nu
0: gerai,
1: šitai
0: gerai.
1: Galėčiau aš ką nors sugalvoti tokio.
0: Tai tas visai smagu pagaut, kaip ten iš tos vat... chemijos vietoj čia ir dabar, kaip gimsta vaidmenis.
1: Mėgstu. Ar tu esi ta aktorė, kuriai nesvarbu, kur vaidinti, ar teatro scenai, ar serialo vat, filmavime, ar kine, visur galima padaryti kažką faino?
0: Jeigu galima.
1: Kodėl?
0: Nes sąlygos visada nu, irgi veikia. Vėl, nu, kadangi kalbam apie tą idealizmą mažėjantį gyvenimą, tai anksčiau irgi atrodė, kad ne tik tai teatras, paskui galima sukurti meną visur. Dabar, nu, jeigu yra tinkamos sąlygos, tikrai galima sukurti visur. Ir man nėra skirtumo, kur vaidinti. Mm-hmm. Ir lygiai taip pat esu atsisakius ir vaidmenų teatre, ir lygiai taip pat ir kine, ir seriale, kur jeigu, nu, ne, nedžiugina, ne, netiki tą medžiagą, arba, žinu, kartais ir komanda gal, ar... Ne, bet dažniausiai medžiaga. Tai, bet aš manau, kad tikrai visur. Ir vat irgi, gal tai, ką pati kuriu, darau, čia tokia, atsakant per aplinkų į klausimą, gal, kad buvo gal tokia krizinė profesinė situacija, kur per metus nukrito 14 vaidmenų, 12, iš 14 liko 2, o sūnui pusę metų. Ir toks jau ir taip esi maisto banko aktyvus ten gavėjas davinių, stovi darbo biržoje ir, nu, o ką čia daryti? Ir va tada aš pradėjau dirbti gydytojų klaunų, eiti pas vaikus, kaip klaunas į ligoninę. Kas man ten, kaip jaunai ambicingai atrodo, dieve, kokia čia visiškai nusiritimas žemynas, klaunų būt, o! Ir tokia buvo dovana atras, kad tai visiškai kita profesija. Absoliučiai kiti įgūdžiai ir kad klounada gal net yra artimesnė kino vaidybai savo principu, negu teatro vaidybai. Ir man tikrai buvo naujas dalykas buvo išmokti nevaidint, o būt betarpiškai santykiai su to vaiku, ligoniniai, jo palatoj ir buvimas va tas čia ir dabar. Ir iš to aš išsinešiau didelį malonumą matyti va taip arti savo žiūrovo reakciją. Ir na, vat nuo tada tikrai užsikabino tas ieškojimas vaidybos būdų, kaip tą sceną atnešti kuo arčiau žiūrovą, atnešti visur. Ir yra tekę vaidinti savo irgi mono spektaklį, kuriame groja irgi violončelė, dar ir smuikas. Mažutį kaimo bibliotekėlį, visiškai ten Lietuvos pasienė, kur nebuvo ne tai, kad scenos, ten vietos nebuvo jokios, kur aš vaikščiau tarp knygų lentynų, pasišviesdama bibliotekininkės lempą.
1: Mhm.
0: Ir tai tikrai nebuvo kažkoks menkesnės meninės vertės kūrinys, ką tu gautum, kad ir teatro scenų. Ten žiūrovai kiek jų buvo, kokių 40, sėdėjo nuščiuvę ir verkė ir juokės. Ir na, tikrai buvo, man pačiai buvo didžiulė satisfakcija vaidinti ir vat, ten sukurti tą teatrą, kur nieks jo nesitikė.
1: O aš galvoju, tas vaidmo klauno, kur ilgonė eini vaikus linksminti ar nesergančius. Ir tu, kaip suprantu, turėjai ir savo sūnų dar mažiuką, ar ne? O kaip tau buvo, vat man įdomu, ne per sunku matyti tos sergančius vaikus, žinai, nu vat kaip mamai, nes žinai, tada visos pajautrintos mes esam, žinai.
0: Taip.
1: Jo.
0: Buvo to momento, bet gal labai man padėjo išvirto tai į dėkingumą. Aha. Už tai, kad turiu, kur grįžti iš ligoninės Ir matai tą savo sveiką, laimingą, nepatenkintą, zirzinti, piktą, bet sveiką ir sveikai augantį vaiką. Ir viskas, ir užtenka, ir laiminga. Tai tikrai, o galvo, ką jis gavo, tai labai daug tokio stebuklinio pasaulio, nes mokius visokius triukus daryti, fokusai, tai Abraomas tikrai gyveno, žinodamas, kad
1: aš... Ant jo išbandydavai.
0: Taip, kad aš galiu iš ausies įvairiausius daiktus ištraukti, kad galiu viską suvalgyti, nu, viskas dingsta, atsiranda. Stebuklo jo ankstyvoj vaikystėje tikrai netrūko.
1: Geras, kokia mama stebuklą darėjo, kur fokusai, oi, fantastika. Tikrai, žinai, kai Helen buvo 20 metų, būrėja, apie Vangavą pradžiošnikiai, būrėja jai iš delno išpranašavo. Ką? Kad jos sėkminga karjera prasidės vyresnėme amžiuje po 40, ar kad ji neturės vaikų, ar kad ji bus pripažinta karališkosios šeimos. Kuris variantas?
0: Gal kad po 40?
1: Taip. Taip, taip, žodžiu, tai va tokį burtą metį, aišku, labai ignoravo 20 metį, būdama Helen Mirren šitą tokį, na, pokštą. Bet po to sakė, supratau, kad, na, buvo visiškai teisi ta būrėja.
0: Aš visada irgi kažkaip turiu tokį žinojimą, kad mano karjeros viršūnė senatvėje bus. Kad su metais viskas tik gerina. Ir aš su smalsumu laukiu savo senatvės, kažkodėl vat irgi atrodo, kad kinas atsivers man tada. Nu ir čia irgi turbūt nuo labai daug ko priklauso. Ir nuo socialinių dalykų. Aš galvoju, kaip įsivaizduoja, nu, kaip, kokias galimybės moteriam aktoriam yra vienu laikmečiu ir kitu, kartais yra visiškai skirtingi dalykai. Kur aš jaunystėje labai ankstyvoj ten klausydavau, kaip ten moteris po 40, kad aktorius iš vis nebegauna vaidmenų, nes nėra ką čia vaidinti.
1: Tai taip kalba, tai ir Holivude tą patį kalba, kad jau ten vyresnė moterim, tai jau čia jau viskas. Jau.
0: Ir toks, tai, gal tai kaip baisu, tai gal tai ką aš ne jaunystę vaidinu, aš savo vidum, savo, nu, savo stim visą. Ir nu, pasaulis pilnas moterų, kuriom virš 40 ir jos tikrai įdomios, gyvos ir nu, niekada nekilo net kažkoks idėja suabejot, kad jos gal kažkuo neįdomios, man įdomesnės atrodo. Tai kodėl turėtų ir vaidmenų tokių nebūti? Ir, nu, aš su tuo nesusiduriu. Kažkaip, man rodos, labai ir keičiasi ir pasaulis su tuo. O kiti, irgi galvo, labai žavos jo gal savo jaunystė ir jau jam aišku, kaip ten ką daryti, arba tinka tai, kas būna pasiūlyta. Nu, tai čia vėl tiek tų nežinomųjų tose gyvenimuose.
1: Taip, taip, ir taip čia nereikėtų jo kažkokiu užsidėti savo rėmo, ar
0: o, jė, tai, tu,
1: kad jos ten uždeda irgi kitą kartą. Jo.
0: Mano turbūt mėgstamiausia šiuo metu, ką atradau ir pati savo kartuoju, kad visi mes šitą gyvenimą gyvenam pirmą kartą. Ir kai aš pati kam nors bandau patarti ką nors, arba kai man kas nors bando kažką pasakyti. Nu, kodėl kažkas kitas turėtų geriau negu žinot? Arba aš geriau žinau, kaip kitam ką daryt? Nu, nesąmonė, nes susireikšminimas kažkas.
1: Nu va. Ir nebent vat, pavyzdys, Helen Mirren, gali būti įkvėpimas, kad va, kaip ir ta būrėja pasakė, tai būtent nuo 40 ir prasidėjo jos tikrai toksai, na, fantastinė karjera. Ir jai 80 dabar ir ji iki šiol yra, na, tiesiog... Tokia pati šarminga, įkvepinti ir tokio negestančios energijos, žinai. Tai iš tiesų kažkas tokio yra. Ir va beje, tęsiant apie Helen, dar kitas momentas aktorės. Su kokia sąlyga jis sutiko tapti vienos labai garsios kosmetikos kompanijos veidu? Ar ji pasakė, kad ji reklamos tik veganiškos sudėties produktus? Ar ji pasakė, kad jos nuotraukos nebus retušuojamos, tik tada jinai sutinka būti tuo veidu? Ar kad tuos reklaminius klipus režisuos jos vyras, va tik tada jinai sutinka?
0: Galim susitarti, kad antras variantas.
1: Galim.
0: Labai norėčiau, kad
1: taip, taip, taip,
0: taip.
1: Taip, taip, būtent taip. Jo, ir pasakė, sakė, tik jau prašom, jau neretušuotų nuotraukų ten jau beprotiškai, nes sako, jos frazė yra, pasirinkimas, klausykit, sako, yra labai paprastas. Arba tu miršti jauna, arba sensti. Ir jokio viduriuko čia nėra. Tai va, toks jos, toks fainas, toks tikrai puikus tas požiūris į tą, žinai, nes nu, visos tos kosmetikos anti-aging, tas prieš senėjimą, ar atsukti gilo. Nu, ta prasme, šneka.
0: Nu, nelogiška, nu, taip, visiškai nelogiška. Taip,
1: būtent, kaip jūs čia atsuksit tą laiką? Mes, žinokit, padarom, čia jūs nusiperkat, ir tas laikas, žinokit, eina atgal, va, žinokit, atgal 1929,
0: 1928, 1927. Ir aš atrodo taip pat, kaip mano anūkė.
1: Tai va, tai va, tas labai jos tikrai toks geras požiūris į tą, nu, bet kūną. Vis kūną ir tą senėjimą. Tai. Išrandam to žodžius, žinai, amžėjimas, kad tik nedaug dieve nepasakyt, kad žmogus sensta, jis kažkaip, kažkas jam darosi, tik nesensta, nu gal trupučiuką kažkaip amžius, žodžiu, tas tokias vis apipinam kažkokiam, žinai, tom pasakom. Aš kaip suprantu tau, vat, iš tos reakcijos irgi labai... Na, normalu yra suprasti, kad žmogus aktorius, veidas, kad jisai nebebus visada jaunas, ar ne?
0: Ir šiaip, aš labai irgi sureagavau, nes vat, grįžtant vėl prie to tokio aršesnio, idealistinio mano gyvenimo etapo, aš esu sutikus būti viršelio veidu su sąlyga, kad būsiu be makijažo.
1: Va.
0: Ir

0: Bet tai kaip, sako, tai čia, ai, nes, sako, tai kokį čia, bet noriu pasitart, kokį ten įvaizdį kursim, kaip ten gėlės aplaukus seksim. Ne, sako, jeigu jūs nori, sako, mano minčių, mano tekstą spausdinsit interviu, tai ir vaizdą mano spausdinkit. Sako, taip kaip aš atrodo, ne kad aš ten būtų, nes aš personažais būnu teatre, kine. Jeigu aš jums kaip Emilija įdomi, tai, tai, nu jo, dabar vėl gal nesu tiek radikali, bet va, tas, nežinau, man pačiai tikrai trūksta tos normalios realybės, ne kad visur viskas toks, nu, kad ir kaip žaviuosi baroku, kur visi buvo su
1: išgražinti,
0: su perukais, su laisvais ir ten... Bet, nu, man noris matyti žmonės ir man nėra žmonės mažiau gražus su amžium, su pigmentinėm dėmėm, su raukšlėm, su, nežinau, kas ten dar atsiranda, ir įdomu pamatyti tą kūno pokytį ir grožį tame. Ir kažkokia atrodo vagystė patiem iš savęs, kad visą laiką pritempinėt prie to, ko nėra, tokį tikrai, o pažiūrėkim, o kaip yra. Čia vėl aš to smalsumą man tokio, kad...
1: Taip, taip, bet žinai, bet tas iš kitos pusės visuomenės, tas, nežinau, žiniasklaidos viso to, nežinau, visko, kas šie aplinkumus tvyro, nu, tas jaunystės kultas, tas grožio ir tas galų gale, na, kiek ir, na, teko tų istorijų va girdėti, kai pradeda komentuoti, ah, važiuok, čia ir sena, ir nepasidažiuc, ir bjauriai atrodo, ir tada apie tuos viešus žmonės, nu, vis tiek su tuo nuolat susiduri, tarsi privalai būt kažkoks labai gražus, ir aš atsimenu, mano vaikystėje aktorė, jeigu mergaitės kas norėjo būti, tai gali būti tik ta, kuri graži. Nu, žinai, nu, čia toks, nu, aišku, čia taip primityviai visiškai, bet, nu, buvo va tokia, ir iki šiol va kažkokia va tokia, ypač apie moteris, va, beje, vyrui, tai, nu, aišku, irgi gražus kaip artistas, irgi sakydavo.
0: Kaip Adomaitis.
1: Tai, žodžiu, tai va tas grožis, tai žodžiu, tau kažkaip žiūriu labai, nu, pavyksta, iš kur tau pavyksta taip sveikai žiūrėti į tokius dalykus.
0: Norėčiau sakyti, kad iš geriausios draugės. Tikrai, nes čia, va, tai su kuo man labai pasisekė gyvenime, tai su geriausia drauge, Gabrielė, su kuria mes draugės nuo antros klasės, trečioje klasėje kraujos seseris pasidarėm, persipjomėm pirštus, sutartį pasidarėm. Ir jos labai buvo nu, toks tiesiog gal sveikas požiūris, kur aš atsimenu, jinai vis primena tą siaubo istoriją jai, kur ten jai tik nesuvokiama, kaip taip gali būti. Kai aš penktoj klasėje irgi ten jau su panelė žurnalu vaikščiodama, sakau, gal man tada nepirkt picos, gal čia reiktų dietos pasilaikyti. Ir jai, nu, jai tikrai žmogui atrodė, kad aš krausiausi iš proto, kad vat, galima tokį sakinį sugalvot ir kad dar, ir rimtai taip galvot galima, kad tu esi penktokė ir nusprendė, kad kažkaip ribosi maistą, nes tau kažkaip dar ir atrodyt reikia. Nu, tikrai aš džiaugiuosi tuo jos pasibaisėjimu ir tai buvo labai labai reta mano aplinkoje tada. Tai vat, gal, aš esu patyrus, kiek daug gali... Geras draugas, vienas žmogus šalia. Tiesiog va tas sveikas požiūris, nes galvo, nu, be jos to sveikumo nežinau, ar būtų. O ir iš kitos pusės tiesiog mąstant, man atrodo labai neteisinga, kad kai yra žmonių, kurie mano, kad mano kūnas nėra mano, kad čia kažkoks viešas reikalas. Nu, jau leiskit pasiginčyti. Tai ir aš nemanau, kad man kaip aktoriai, tai aš tikrai nu, suprantu, kad tai yra mano darbo įrankis. Aš turiu gebėti reikšti juo, kurti vaidmenis, viskas. Taip, kaip aš jau atrodau, palikit mano treningus ir mano maikas mano.
1: Jo. Ir žinai, o dabar va tokį dar klausimą turiu apie Helen Mirren, tą jos išmintį tokį, žinai, nuostabę. Kokie pasak jos yra jos ir jos vyro laimingo gyvenimo kartu paslaptis? Ar tai, kad jie susipažino abu vyresniame amžiuje, ar tai, kad jie abu iš kino pasaulio, jos vyras režisierius, ar tai, kad jie labai daug laiko praleidžia atskirai?
0: Įtariu, kad ne antras variantas.
1: Ne. Teisingai, įtari, ne antras.
0: Trečias?
1: Nežinok.
0: Pirmas, labiausiai norėjau, kad būtų pirmas.
1: Pirmas. Ne, iš tikrųjų su vyru susipažino, jai 38 buvo, bet susitokė 52 tik tai. Ir sako, nu va, jeigu būtumėm anksčiau, ambicijos, karjera, visa kita, būtumėm, ne, būtumėm neišsilaikę kaip pora. O dabar, sako, tiesiog supranti, kad nereikia kito keisti, žodžiu, ir tas vyresnis amžius, meilė ir draugystė jo, sako, yra labai didžiulis privalumas. Tai va, o tu kiek atsimenu, esi pasakojus, kad labai anksti susituokė, ir ne, tai kaip ir...
0: Aš ištekėjau 20 ir po 20 metų išsiskyrėm.
1: Aha, tai vat kaip ir...
0: Tai kaip ir nu, labai pritariu.
1: Reiktų klausyti, ką Helen sako, ar ne?
0: Nu, bet irgi, ne, tai tikraigi gali būti visiems ir milijonas variantų, bet dabar irgi, nu, kur po 20 metų pertraukos ten... atsiranda kažkokių santykių galimybių ir tu tiesiog matai, kaip nu, visiškai kitaip žiūri tą santykį į žmogų, nėra tos, kad man čia kažko reikia, nieko man nereikia, man pačios savęs pilnai užtenka. Bet nu, jeigu tas santykis yra, tai irgi tada supranti, kad tu to žmogaus tikrai nepakeisi. Jeigu jis norės kažką pasikeisti, irgi gali būti, kad tikrai ir pasikeis. Bet tu čia visiškai nepriekojasi, kaip ir, nu, manęs nieks, nu, nepakeis ir nereikia, kad tiesiog, nu, net nežinau, jau kažkaip labai suprantu, apie ką jį kalba.
1: Aha, tai žodžiu, yra jaunystėj tas noras pakeisti kitą žmogų, kažkaip, nežinau, tas ambicijos reikalauti daug iš to kito žmogaus.
0: Nu, man, manau, tikrai buvo, kad ir kaip aš maniau ir teoriškai supratau, kad negalima ir čia nekeisi, bet viduje šiaip gal buvo kažkoks toksai alkanumas, įsivaizdavimas, kad tas kitas žmogus gali tavo sielos tuštumas užpildyti. Nu, ne, tik pats gali.
1: Jo, tai, o žinai, beje, dar Helen Mirren, kokią taisyklę auksinę turi šeimoje? Labai man jinai patinka, žodžiu. Ta taisyklė jos yra tokia. Jie yra susitarę, kad jų šeimoje, jų poroje yra nulis kritikos vienas kitam. Nulis. Mm. Tiesiog. Jis niekada, nei vieno žodžio negali pasakyti kažko, kad tu čia taip negerai, va tu čia taip negerai. Tuo tarpu jinai, tada 100% visada sako, jau mano vyras, tai tiesiog šlovina jį. Mano vyras, ką be padarytų, tiesiog yra, na, fantastiškas, nuostabus ir tobulas. Žodžiu, va toks susitarimas. Ir žinai, ir aš, na, aišku, gali sakyti, kad čia kvaila, kad čia žmonės turi nuoširdžiai bendrauti. Ir
0: žavu.
1: Bet žinai, man atrodo, čia yra didžiulė tikrai santykių sėkmės, nu, toks didžiulis pagrindas. Mm. Nu, tikrai, nu, tegu kiti aiškinasi, nu, kodėl dabar man tą savo žmogų reikia, žinai, kažkaip, va tą teisybę pasakyti, kokią nors, arba va tą pastabą pasakyti.
0: Ir čia tiek irgi tiesos, nes tos teisybės visada yra tiek daug ir į visas pusės.
1: Ir taip, kad jos nebūtinai reikia čia išdėstyti, nu, ištiekšti, ar ne?
0: Gal jeigu, nežinau, plaukai negražus, bet kokie nagai gražus.
1: Nu,
0: ir čia jau tavo pasirinkimas, ką matyti ir ką sakyti.
1: Taip.
0: Aišku, nu, turbūt vis tiek kažkaip mano fantazija neša, kad nu, tai jau teigi gal ta kritika, arba kur ten kas norėtų pasakyti. Bet gal tik to ar užtenka, nežinau. Nu, man tai žavu šitas. Nežinau, ar aš taip galėčiau.
1: Ar galėtum, nu, vat kaip galvoji dabar, vat susirastum, kaip sakant, nu, naują meilę, nauji santykiai ir susitarimas. Žinai, tu man gyvenime jokio blogo žodžio nesakai, tik tai šlovini mane ir aš lygiai taip pat. Ar matytum tokį vat santykį?
0: Gal pavargčiau truputį. Aš šiaip aš esu visai dosnu žmogus komplimentais, pagirom, ką ne visi ir atlaiko. Ir jūs atrodo, kaip čia taip, kodėl... Bet man patinka girti ir aš tikrai nuoširdžiai tą darau. Aš matau, kad labai, nu, matau už daug ką, ką galima pagirti. Bet ir kritikos, vat gal kartais išsakau, nežinau, ar man pavyktų. Dabar galvoju, jeigu man nesakytų jokios... Čia turbūt esminis dalykas susitart, kas ta kritika. Nu, kiek plačiai tą apima. Jeigu ten arba tada iš vis, nu, kad gal nekomentuoja kažkokių nesėkmių. Labai sunkus čia klausimas ir mes Helen Mirren reiktų
1: aptarti.
0: Padetalizuoti.
1: Bet įdomus, ar ne, būdas, kaip sakant, palaikyti šeimoj tokią nuostabią nuotaiką visą.
0: O jie, tikrai, tai jeigu tai kūrė nuostabią nuotaiką, aha, tikrai. Nes jo. Aš manau, mano atveju tai pereiktų tada į humorą. Kur, arba tokia galbūt pasyviai agresyvią kritiką gali būti irgi, kad, na, kaip jūs skaniai gaminat, gerbiamasis.
1: Kur čia ta šiukšlių dėžė? Geras. O tarkim, spektakliuose, ar ne, irgi juk šeimininės ir porų dramos šienolaitinės yra. Beje, tam naujausiam spektaklį naujas gyvenimas.
0: Taip
1: va, o kaip tenai sprendžiat, tie personažai tavo manimų teisingai sprendžia va tokius klausimus? Ar...
2: Aš

0: Esu didelė gerbėja to spektaklio. Ten, nu, tikrai daug manęs įdėta taip, kad visai net nesimato. Nes mano personažas yra labai labai skirtingas nuo manęs. Gerokai vyresnė moteris, ką man be galo malonu vaidinti.
1: Kiek tau ten metų?
0: Ten man garbinga pensija. Taip, aš pensininkų chore gėdu. Mano sūnus jį vaidina Arnas Ašmanas. Nu, tikrai labai, labai, labai linksma. Nenoriu ryšių su kitais personažais pasakot, kad neišduočiau spektaklio siužetą. Bet Milda Noreikaitė ir Vaidas Baumila, nu, dieve, kokia faina aktorė. Jau pasipasakau ir man taip noriu greičiau vaidinti, pasilgau kolegų. Ir kas ten vyksta, tai yra tikrai toksai, nu, matosi, kaip viduje šeimos, kokių nesąmonių mes kartais prisigalvojom tos santykius, besiaiškindami, ieškodami to, o kokios čia tos taisyklės, kaip tas iš tikrųjų turi būti. O yra tik tai tavo variantas visada. Ir, vat, ir man patinka šiaip, kaip tie žmonės jį randa ir mano personažas kokius sprendimus padaro. Ir kaip mama nuostabi, nu, aš esu gerbėjo savo personažą tikrai didelę.
1: Žodžiu, yra šansų, kad ir Emilija Latėnaitė bus tokia simpatiška pensininkė kažkada labai išmintinga.
0: Labai tikiuosi.
1: Va čia ko reikia pavydėti turbūt aktoriams, kad jie gali tiek daug išbandyti gyvenimo, nu kaip savo
0: svetimom
1: rankom, jo norėjau sakyti, kad tikrai po to labai daug tos patirties susirinkti ne tik iš savęs paties, bet ir iš kiek suvaidintų dalykų. Tai, mėloji, labai ačiū tau. Labai tau linkiu daug sėkmės ir daug gražių santykių ir personažų prasme, ir gyvenimo prasme, daug tų kelionių, daug to polėkio ir kad tas tavo toks draugiškumas gyvenimui visada atsipirktų to pačiu.
0: Oi, labai ačiū, Lyve, dėkui.
1: Ačiū visiems, beje, ir kaip visada primenu, kad mūsų nesutrumpintą laidą rasite internete, mediatekoje arba radiotekoje LRT, o šiaip atsisveikinam iki ketvirtadienio kito. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju vyravo saugumo tema.
1: Kalbėjome apie JAV karių.

0: Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi taip pat sako, kad Jungtinės valstijos ir Lietuva turi vienodą požiūrį Rusijos keliamas hibridinės grėsmes. Maskva bando intensyvinti veiksmus, nepasiekdama NATO penktojo straipsnio situacijų, tokiu būdu siekdama sumažinti paramą Ukrainai. Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisija atsiųstų Nemuno aušros raštų rengtas Matijošaitytės.
1: Patikrinom nemažai dokumentų, tai 24 metų rugsėjo mėnesį, kur gavom tame tyrime apie partijos narių mokesčius, patikrinom metaduomenis nurodę tame laukia, kur rašto rengėjas, rašto autorius yra nurodę, kad Laura Matijošaitytė, kad įsiaiškintume ir galėtume įvertinti masto, kokios apimties, kokios vertės paslaugos buvo suteiktos politiniai partijai. Tyrimas pradėtas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matijošaitytė komisijos narė tapo 2025-aisiais, kai jos kandidatūrą pasiūlė Nemuno aušros deleguotas tuo metis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su partija detales argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Tuo metu Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad Matijošaitytė partijos nekonsultavo.
2: Apie vordinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakarą patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matijošaitytės nebuvo.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Savo ruoštų Seimas planuoja plenarinį posėdį kviesti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Matijošaitytę, kad čia atsakytų į klausimus dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir ES alijansas turėtų tapti jo žodžiai švyturio kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė savo kalboje Europos parlamento rūmose Strasbūre po to, kai anksčiau Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asociuotą narę. Pasak Karnio, Kanados ir ES bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abi pusės. Laisvei, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigimu, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
3: Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, glaudžiai bendradarbiaudamos visose strateginėse srityse, įskaitant svarbiausius mineralus, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą ir mokėjimus. Kanada gali prisidėti dideliu mastu tiekiant suskystintasias gamtines dujas ir vandenilį, siekiant paremti Europos energetinį saugumą. Taip pat plėtoti naują uostų infrastruktūrą mūsų tolimojoje šiaurėje ir rytinėje pakrantėje. O Kanada savo ruoštų gali pasinaudoti jūsų lyderystę daugelyje švarios energijos technologijų.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Po pralaimėjimo Švedijos parlamento rinkimuose atsistatydino šalies premjeras konservatorius Ulfas Kristersonas. Rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų blokas vadovaujamas Magdalenos Anderson. Ji 2021-2022 metais buvo pirmoji Švedijos premjera moteris. Apžvalgininkai sako, kad rinkimus laimėjusi koalicija yra stipriai susiskaldžiusi dėl ideologinių skirtumų. Anderson reikės rasti būdą, kaip suderinti socialistinės kairiųjų partijos ir liberalios centro partijos nuostatas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 6-11, vakaruose iki 15 laipsnių. Diena vietomis trumpai palis, pus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas bus 17-22 laipsniai šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Muzikos savaitė.

0: Sveiki visi, kurio šiuo metu klausotės LRT radijo. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę, eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir šioje laidoje apžvelgiu įdomius muzikos pasaulio įvykius nutikusius per pastarąsias 7 dienas. Šioje laidoje klausomės naujų dainų, taip pat žvilgtelime į artėjančius įdomius koncertus, kalbame su Lietuvos ir pasaulio žinomais muzikos atlikėjais. Laida šiandien pradėjo daina ir balsas, kurio turbūt supainioti su niekuo neįmanoma. Kanadiečių dainininkė Celine Dion ir kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo eteryje, vadinasi Bonjour, Pardon, Merci. Daina, kuri čia tikrai skambėjo neatsitiktinai, mat Celine Dion savaitgalį pradėjo savo koncertų seriją Paryžiuje, kuri jau dabar yra vadinama vienu svarbiausiu ir ryškiausiu šių metų muzikiniu įvykiu. Priminsiu istoriją, ne vienus metus Celine Dion nebuvo scenoje ir negalėjo to padaryti dėl sunkios ligos, tačiau šiais metais buvo paskelbta, jog artistė sugrįžta į sceną ir surengs pasirodymų seriją arba vadinamąją rezidenciją didelėje arenoje, kuri įsikūrusi Prancūzijos sostinėje. Susidomėjimas bilietais į tuos koncertus buvo milžiniškas, jie buvo išgraibstyti kone akimirksniu ir milijonai Celine Dion gerbėjų negalėjo pasidžiaugti, kad pamatys savo dievaitę gyvai šiais metais. Netrukus buvo paskelbta ir papildoma koncertų serija, paminėsiu, jog ji įvyks kitų metų gegužės mėnesį toje pačioje arenoje. Iš viso suplanuoti 26 pasirodymai, na, pirmasis iš jų praėjusį šeštadienį įvyko ir reportažus apie jį skelbė visi didieji pasaulio žiniasklaidos kanalai. Celine Dion gerbėjai, kurie užplūdo Paryžiaus gatves su marškinėliais, su gera nuotaika, dainuodami Celine Dion hitus, na, pačiame koncerte, kaip skelbė jame apsilankę reporteriai, netruko ir ašarų. Ir dainininkės gerbėjų, ir pačios Celine Dion, kuris scenoje prisipažino, kad sugrįžimas į koncertinę veiklą jai tikrai nebuvo lengvas, tačiau nešantis daug džiaugsmo. Koncertas truko daugiau nei 2 valandas, joje skambėjo daugybė garsių dainų, tarp jų Because You Loved Me, The Power of Love, My Heart Will Go On iš filmo Titanikas ir daugybė kitų kūrinių. Priminsiu, kad ši koncertų serija Paryžiuje vyks iki spalio mėnesio vidurio, na ir kaip minėjau, gegužę Celine Dion vėl sugrįš į Paryžių ir surengs dar 14 pasirodymų. Keliaukim prie Lietuvos muzikos aktualijų ir pasiklausykim pokalbio su 2 dainininkais, kurie yra tikri lietuviškos popmuzikos scenos talentai ir šią savaitę pristatė kartu įrašytą dainą bei puikų tai dainai sukurtą vaizdo klipą. Linas Adomaitis ir Giedrė Kilčiauskienė yra įsitvirtinę lietuviškos scenos vardai ir artistai, kurie jau yra bendradarbiavę praeityje. Tiesa, iki šiol paskutinį kartą tai nutiko kiek daugiau nei prieš 2 dešimtmečius. Prisėdome su Linu Adomaičiu ir Giedre Kilčiauskiene pasišnekučiuoti apie tai, kaip gimė jų kartu įrašyta naujoji daina, apie jų muzikinę draugystę ir žinoma apie jų muzikinius planus. Naujasis kūrinys vadinasi Sukūrėm išdūrėm ir štai ką apie tai pasakoja Linas ir Giedrė.
1: Šita daina atsirado iš didelės tarpusavio meilės ir pagarbos vienas kitam. Nu, su Giedre mes visus tuos metus tik pakalbėdavom, kad nu, reikia gal kažką padaryt, gal kažką tai įrašyt ir nu, dažniausiai tik pasveikindome vienas kitą su kokia nors premjera. Tai atėjo laikas, nu ir ką, susitikom studijoj ir įrašėm dainą, kurios ir mes ilgai laukiam ir manau, kad klausytojai.
2: Dar aš norėčiau pridėti nuo savęs, nes kažkaip aš dažnai būna, kad skuriu kažkokią tai frazę ir po to ta frazė ilgai guli mano telefone ir neranda dainos šeimininkės. Ir kažkada man toptelėjo į galvą sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Man taip gražiai rimavosi ir atrodė, kad labai graži prasmė gali čia gautis. O tuomet nuvažiavau pas Liną ir sako, gal turi kažkokią špargalkę tokį paruoštuką. Ir sakau, taip, turiu. Ir aš turėjau vieną posmą, neturėjau priedainio, įdainavau. Tuomet Linas viską pilko savo muzikiniais rūbais, sukūrė kitą posmą. O kadangi mudu labai deram nuo senų laikų, tai manau, kad visai kainai sukūrėm.
1: Jeigu pagal žanrą, tai jinai tokia R&B, soul, pop, turinti tokio elektroninio irgi prieskonio, kas labai mano galva kaip prodiuseriui atrodė tinka prie Giedrės. Kurdamas visą instrumentalą, harmoniją, muzikinį pagrindą galvojo apie Giedrę. Rinkau pačius prabangiausius sintezatorius ir toks gavosi man šitas kūrinys giedriškas, tai jeigu kalbėti iš muzikinės pusės. O iš tokios lyrikso pusės, tai aišku, Giedrė uždavė toną su tuo tokiu švelniu ironijos prieskoniu, sukūrėm, išdūrėm ir mano galva šita daina yra apie gyvenimo paradoksus, kad mes visi kažką kūrėme. Kūrėme savo gyvenime, kūrėme santykius, kūrėme savo karjeras ir labai dažnai kurdami stengiamės sukontroliuoti visas situacijas, pasirodyti gal net šiek tiek geresni, negu iš tikrųjų esam. Apsivilkam black tie, ten prabangiausią peteliškę, užsisegam prabangę suknelę ir bandom su tuo įvaizdžiu taip pat formuoti kažkokį tai save. Bet realiai tai mes viduje kažkur giliai širdy esam tie paaugliai labai dažnai, kurie kvailioja, kurie juokiasi daug, kurie tiesiog džiaugiasi gyvenimu ir gyvena gyvenimą. Tai šioj dainoj mes atskleidžiam tą dalyką, kad vis dėlto, kad ir kiek bandytume vilkti save į kokius nors rūbus, mes iš tiesų esame tokie, kokie buvome tais laikais, kai mes negalvodami apie ką mes čia iš tikrųjų iš to turėsime naudos ar panašiai. Tiesiog mėgaujamės tą akimirką, kuri mus veža ir kurioje esame savimi.
2: Linai, kaip faina, kad tu kurdamas muziką galvoji apie mane, o tu įsivaizduoji, kaip viskas gavosi. Aš kalbėjau su savo dukra, kol dar nebuvo išleista šita daina ir ji negirdėjo tos dainos ir aš jai pasakau. Žinai, sakau, pats visas fainumas šitoje dainoje, kad mudu apie nieką negalvojame. Turiu omeny, kad negalvojame, kaip įtikti į madas, kaip pataikyti į kažkokį stilių. Tu galvoji, kad daina giedriška, o aš galvoju, kad daina adomaitiška. Tai aš dar kartelį pasikartosiu, kad puikiai deram, netgi nesikalbėdami šitom temom. O šiaip pirmas kartas, žinokit, šiemet yra lygiai 25 metai. Prieš 25 metus mes su Linu įrašėme Empty pabandyk kitokią versiją. Ir aš puikiai atsimenu tiesiog datą, nes aš tuomet laukiausi savo saulutės, savo dukros ir kaip tik buvo ruduo. Tai Linai, gražų jubiliejų turim ir taip pataikėm po 25 metų. Vėliau, aišku, buvo su pieno lazeriais dar daina Aš tavo kūnas, kurią Linas laiko gyva iki šiol ir koncertuose groja.
1: Šalia šitos dainos, kurią dabar gyvenam, kurią tiesiog kvepuojam, nes tikrai labai daug darbo prie jos paleidimo, aišku, dar aš gyvenu ir prie labai didelio projekto. Galėčiau sakyti didžiausias gal mano muzikinėje karjeroje, nes gruodžio 5 dieną koncertuosiu Žalgirio arenoje drauge su maestro Modestu Pitrėnu ir su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Ir žinau, kad dabar man komanda duos per galvą, bet aš iš tikrųjų paanonsuosiu, nors mes tą vėliau ketinom daryti. Aš noriu pasakyti, kad šita daina taip pat skambės tame koncerte ir ypatingas svečias bus Giedrė.
2: Linai, vieni sutapimai klausyk, aš irgi koncertuosiu Žalgirio arenoje. Aišku, truputėlį vėliau, kovo mėnesį, bet pasiruošimas lygiai toks pats didelis, tai aš džiaugiuosi, kad mudu nestovime vietoje ir žinai, kaip kad sakei, kad tu dainuoji Aš tavo kūnas, o publika atkartoja Tu mano siela. Tai manau, puikiai gausis taip pat ir su šita daina, kad mes sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Galės atkartoti publiką.
0: Girdėjote, ką apie naują kartu įrašytą kūrinį pasakoja Linas Adomaitis ir Giedrė Kilčiauskienė, o dabar eteryje ir tas kūrinys. Daina Sukūrėm, išdūrėm.

0: muzikos savaitė.
1: Kaip ir neseniai eteryje girdėti Linas Adomaitis ir Giedrė, dainininkas Rokas Jan taip pat ruošiasi dideliems koncertams. Jau lapkričio mėnesį jis pristatys savo naują koncertinį šou, jis įvyks Kauno Žalgirio arenoje, o gruodį tokį koncertą bus galima.

Išgirsti ir Vilniaus arenoje. Prieš keletą dienų Rokas pristatė dainą Sudeginai kartu su įspūdingu vaizdo klipu, kuris pasižymi ir labai ryškia ir įdomia choreografija. Kaip sako pats Rokas Jan, šokiai šiame klipe tapo tarsi išsilaisvinimo kalba. Pati daina žymi svarbų kūrybinį etapą dainininko kelyje ir pratęsė su albumu Alkis užsimezgusią brandesnio, drąsesnio bei gilesnio skambesio kryptį. Kaip sako pats Rokas Jan, šiandien dainuodamas šio kūrinio tekstą, jis džiaugiasi tuo, koks lūžio taškas jo kūryboje yra visas naujausias jo albumas. Karjeros pradžioje greičiausiai būčiau nedrįsęs parašyti tokios dainos kaip ši, tačiau pamažu atsirado vis daugiau brandos, drąsos ir svorio žodžiuose bei skambesyje. Ši daina yra apie žmogų, kuris po vidinio gaisro nebegrįžta toks, koks buvo anksčiau. Taip apie dainą, kurią jūs netrukus išgirsite eteryje, pasakoja Rokas Jan. LRT radijo eteryje, jo balsas ir kūrinys Sudeginai.

niekada. Dar vienas naujas lietuviškas kūrinys LRT radio laidoje Muzikos savaitė. Ir šį kartą tai išties yra labai jautri daina. Manau, kad nemažai jūsų žino populiarų vaikinų duetą Sad Boy, kuris su kiekvienais metais įgyja vis didesnį gerbėjų būrį. Na ir štai šio dueto narys Edgaras Kolderas visai neseniai prieš keletą dienų pristatė naują kūrinį, kuris vadinasi Maža. Ir tai yra daina skirta neseniai gimusiai jo dukrai. Kaip sako Edgaras, tai svarbiausia daina jo karjeroje iki šiol. Susilaukti vaiko vienas nuostabiausių jausmų, kuriuos esu patyręs gyvenime. Tiesą sakant, tai pajutau dar žmonai besilaukiant ir norėjau išreikšti taip, kaip moku geriausiai per kūrybą, sako Edgaras Kolderas, kurio dukrai visai neseniai sukako mėnesis. Kaip sako pas dainininkas, ši jautri daina yra tarsi iš ateities. Tai tėčio laiškas dukrai, kuriame pasakojama apie dar tik būsimus pirmus dukters potyrius, klaidas ir netgi vestuves. Dar pacituosiu Edgarą, šią dainą parašiau tuo met, kai dukrelė dar nebuvo gimusi ir joje kalbama apie tai, kas dar neįvyko, bet atrodo, kad kai sužinojau, kad gims dukrelė, viskas, apie ką dainuoju, prabėgo pro akis. Momentai, kurie dar laukia ateityje ir kaip jie mane palies. Tai nėra kažkoks dirbtinis jausmas, tai yra tai, ką iš tiesų aš jaučiu. Sako dueto Sad Boy narys Edgaras Kolderas, o štai čia ir toji daina.

0: Ruduo yra tas metas, kai įsibėgėja dideli darbai muzikantų gyvenime. Rugsėjį paprastai šiek tiek sulėtėja koncertinė veikla, na ir nemažai artistų šį laiką skiria kūrybiniams darbams. Vienas iš tokių yra dainininkas Merūnas Vitulskis. Jokia paslaptis, jog jau šį rudenį jis ketina įrašyti ir išleisti naują albumą. Taip pat numatomi ir jo pristatymo koncertai. Apie visą tai ir ne tik apie tai mes susėdome su juo pasišnekučiuoti LRT YouTube kanalą. Visą pokalbį, kuris truko daugiau nei valandą ir kuriame mes palietėme daugybę labai įvairių rimtų ir nelabai temų, jūs galite surasti YouTube platformoje, mano minėtame LRT kanale. O dabar eteryje siūlau pasiklausyti keleto mūsų pašnekesio ištraukų, kuriame Merūnas pasakoja apie savo kūrybinius planus, apie būsimo albumo skambesį, na ir taip pat apie savo žmonos palaikymą, be kurio jo muzikinė veikla tikrai nesieitų taip sklandžiai.
1: Aš jau ne vienam interviu esu sakęs, kad gyvenimas yra žiauriai trumpas, kad tu apsiribotum vienu muzikiniu stiliu, o kolabai yra visada.

0: visada taip įdomu, nuo visiškai lyrikos, nuo minimalizmo iki hardkoro, ir mes net su Rondo buvom roko programą paruošę kažkada, tai nežinau, kad jinai dienos šviesos neišvydo, bet tiesiog bandymus visokius darėmės, kaip šiandien kombo klube. Tai visada įdomu, labai iš savęs išgaut naujas spalvas vokalinės ir kai žinai, kitas momentas yra, kiek tau balsas leidžia tą daryti. Jeigu jaučiu, kad leidžia man ir jeigu tas daroma yra skoningai, tai kodėl ne? Labai labai faina, man tai labai įdomu. Viskas įdomu. Truputį turėjau tokių pažaidimų su elektronine muzika ir koncertinis turas toks buvo, kaip sakyt, vyresniai auditorijai, toks nelabai palankus, jie atėjo į salės koncertinį turą, truputį tokie buvo, kas čia vyksta, kodėl, nes žiūrėk, ir sintezatorių daugiau, ir žemo, kaip sakyt, daugiau, ir tokie pabandymai, pažaidimai buvo su muzika. Šiais metais noriu sugrįžti su crossover muzika, tokia, kurią tiesiog lietuviai labai pasilgė, koncertų su simfoniniais. Aš pasižiūrėjau, koks yra didelis lankomumas, tas pats Bocellis atvažiavo, du koncertus iš karto pardavė, ir žmonės, profesionalai, mylintis tikrą garsą, orkestrą, instrumentus, tavo visą sintezę ant scenos, nu, aš negaliu jų nuvilti, bet to, žinai, įdirbis tiek metų, turiu daryti tai, ką aš geriausiai moku. Tai šiais metais nuostabios muzikos prirašėm, tas pats Stano labai dirba šiuo metu irgi su aranžuotėm, ir bus labai faina. Aš dabar vien tik tai girdžiu, mes ten, aišku, kaip žinai, išsisvajoji, išsispanksti, kad va, o čia hitas gali būti, čia. Bet dažnai būna taip, kad tu išleidi kokie 12 kūrinių ar 10 ir žiūrėk, iš jų tai vienas sužiba, arba nu, du maksimum. Tai ir ta kolekcija per visą gyvenimą įrenki, greičiausiai kiekvieno albumo po kūrinėlį, ir taip susidėlioja tavo tas, kaip sakyt, aukso fondas. Tai tikiuosi, kad nors viena daina jinai sulauks sėkmės, visi mes visada tikimės, jo, kad žmonės pamils tai, ką tu darai, ir klausys muzikos, kuri ramina, prie kurios leista daug laiko, kad išgauti tą grinuolį ir pačiam nebūtų nuobodu dainuoti, ir tiem, kurie klauso, kad nebūtų nuobodu. Crossover yra, žinai, kas yra. Yra pop klasika, kaip Bocellis, tas pats, nežinau, Josh Groban ir taip toliau. Tokia stilistika, kuri truputį lengvesnė nei akademinė muzika. Bet žodžiu, yra klausytojai šitai muzikai, ir aš realiai vienas iš tų, kuris pradėjo tą daryti Lietuvoje, tai aš labai džiaugiuosi, kad tie klausytojai dar man ir velnių duoda, ir vis siunčia žinutės, tai kada išgirsim kažką tai va tikresnio, kiek galima to sintezatorių ar sintetikos, bet žinai, sakau, gyvenimas vienas, reikia pabandyti viskas labai labai įdomu yra. Tai va. Be abejo, koncertinis turas nusimato, ir arenos yra numatytos, ir žodžiu, labai daug veiklo šiais metais, tada komedija, tik nesakyk žmonai, tada spektaklio pastatymas Lady Macbeth, ten Macduffą dainuosiu nacionaliniam operos baleto teatre. Tada užsienio žodžiu, veiklos labai daug, manau, viską suspėsiu su savo nuostabio žmonos, kaip sakyt, grafikėliu, kur sugeba viską sudėlioti taip, kad aš tikrai visus suspėju, nes aš vienas nesugebėčiau greičiausiai, jeigu tokios komandos neturėčiau. Žmona visą laiktysi. Nu, tu kad ir kaip ten dėliotum galvoj, žinai, kaip sako, kas šeimoje galva, žmona sakys, aš. Tada tau reikia tik atsakyti, nu, aš tik paklausiau. Tai va, tai ir viskas, tada viskas visai gerai. Ne, aš jau, jeigu taip mes suspykstam, sako, nu, vis tiek viena šeimoje turbūt protingas, tai dėja, nu, aš esu. Ir vyksta, tada pas mus labai didelės ambicijos, mes labai daug diskusijos turim ar šios. Bet šiaip tai, jo, yra daug tiesos, moteris labai daug atspalvių gyvenimą atneša. Ir pačiam iš savęs daugiau reikalavimo. Moteris tai toks, žinai, kaip lakmuso papirėlis tavo visam gyvenimui, žinai. Tik kažkur tai nukrypsti į šoną, tik kažkokią nesąmonę darai, kurios tu nesuvokiai, kad darai nesąmonę, bet po laiko supranti, koks buvo svarbus momentas, ir jeigu ne jinai, tai tu nežinau dabar, kur būtum, žinai. Va, tai moteris, jinai yra tokia, kaip sakyt, mozaika visko daug, kaip cheminė laboratorija, žinai, visų jausmų, visų tavo darbų, buities, kūrybos ir taip toliau. Ir ačiū Dievui, kad aš esu tos laboratorijos dalis, žinai.
1: Girdėjote, ką pasakoja Merūnas Vitulskis, visą pašnekėsi su juo, visada, kada tik tai panorėsite, galite paklausyti ir pažiūrėti LRT YouTube kanale. Kol laukiame naujų Merūno dainų ir jo koncertų, pasiklausykime vieno iš naujausių jo išleistų kūrinių. Ši daina vadinasi Vieniša blakstiena.

0: muzikos savaitė.
1: Netrukus LRT radio eteryje trankus ir kieti roko muzikos garsai. Mat, šiandien yra didelė proga šios muzikos gerbėjams mūsų šalyje. Gerai žinoma grupė Stiffer šį vakarą Vilniaus klube Tamsta pristatys savo naują jau ketvirtąjį albumą, apie kurį noriu eteryje pasišnekučiuoti su šios grupės nariu Pauliumi Sartatavičiumi. Albumas vadinasi Reflections Fade ir Pauliau pirmiausia sveikinu su nauju albumu ir yra pristatant jį, sakoma, kad tai yra ambicingiausias iki šiol grupės Stiffer darbas. Ką jūs turite menyje ir kuo šis albumas skiriasi nuo ankstesnių?
2: Sveiki, sveiki, malonu. Taip, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės šituo savo kaip ir kūrinių rinkiniu, ne, iš to albumu. Turbūt skirtumas galbūt toks pirminis nuo kitų mūsų leistos kitos kūrybos, tai turbūt tas, kad mes truputėlį keičiam tą mūsų vis tik skambesį. Tas skambesys yra šiai dienai jau subrendęs kiek kitaip ir jame tikrai galima išgirsti daug įdomių eksperimentų, kad ir tokių, sakykime, visiškai paprastai žiūrint ir suprantamai visiems, pavyzdžiui, iš tokio hard roko skambėso daugiau ir tokio pietietiško roko skambėso mes iš tikrųjų nuklydom į, na, tokį alternatyvų metalą, new metal skambėsius, atsirado netgi tokių dalykų kaip skrymai, graulai mūsų kūryboje, tai iš tikrųjų to nebuvo iki šiol ir kažkaip tais, vat, brandindami šitą būtent kūrybą, šitą albumą, pabandėm paeksperimentuoti ir supratom, kad tie influence, tos įtokos, kurios mus šiaip kūryba lydi, jos kiek pasikeitė ir tai iš tikrųjų labai daug turėjo tos realios įtokos mūsų dabartiniam albumo būtent konceptui pačiam. Tai turbūt čia galbūt taip atsakant į klausimą, kuo jis yra ambicingiausias, tai turbūt dėl to, kad jis visiškai, na, keičia tą mūsų skambesį ir įpinama daug labai naujų dalykų, kurių iki šiol nedarėm.
1: Albumas pasirodė internete jau praėjusią savaitę. Ar jau turit pirmųjų atsiliepimų iš savo klausytojų ir kaip jie to albumo dainas priima? Galbūt žmonės yra gana nustebę, galbūt tos jūsų minėtos naujos kryptys jiems atrodo šiek tiek netikėtos?
2: Ne, iš tiesų kol kas turime atsiliepimus tik tais gerus, kol kas kritiško atsiliepimų kol kas nežiūrėjom, pavadinkim taip, bet jo, iš tikrųjų tai kiek sulaukiame tos reakcijos iš mūsų klausytojų, iš mūsų fanų, iš žmonių, kurie naujai mus atranda, tai yra tik tais kol kas geriausi tie atsiliepimai ir kažkaip tais labai įdomu iš tikrųjų, kad einant ne į lengvesnę muziką, o į sunkesnę, nes čia toks irgi, ką mes iš tikrųjų minim ir interviu, ir laiduose, tą patį, kad toks galbūt paradoksas, kad mes truputėlį nuėjom nuo, ne taip kaip klasikinės, tas turbūt sunkiosios muzikos grupės kelias dažniausiai būna, kad pradeda labai sunkiai, ir po to truputį palengvėja arba pakeičia tą stilių į kažkokią tai truputį lengvesnę pusę. Tai pas mus atvirkštinis variantas, mes kaip tik pasunkėjom ir kažkaip žiūrim, kad iš klausytojų pusės tai labiau vertinama negu sakykime, kas iki šiol buvo. Tai va, tas labai, labai džiugina ir tikrai, na, matom tą tokį užsidegimą iš aplinkinių, kad wow, čia kažkas naujo.
1: Kaip patys sakote, naujo albumo dainas vienyje gana tamsi emocinė erdvė. Susvetimėjimas, netiktis, pyktis, kontrolės praradimas, tai yra vienos iš temų, kurios yra šito albumo ašis. Noriu paklausti, aišku, pusiau jokaudamas, ar jūs esate grupėje ir patys tokie gana liūdni ir tamsių emocijų valdomi žmonės, ar vis dėlto tą pusę išliejat per muziką ir gyvenime daug šypsotės?
2: Iš tikrųjų gal labai trumpai tai atsakant, tai tikrai gyvenime esam linksmi žmonės, daug šypsomės ir turbūt tuos kažkokius tai, na nežinau, kitus jausmus išliejam būtent toje muzikoje ar kitose veiklose. Tai tikrai ne, nesamės negatyvus ir kažkokie tai, sakykim, tų tamsesnių emocijų valdomi žmonės. Aš tiesiog matau, kad kūryba ir tas, kaip čia, kasdienis gyvenimas yra truputį du skirtingi dalykai. Tu semiesi tos įtakos, reiškia, tų kažkokių tais pradų pačiai kūrybai iš savo tų, reiškia, išgyvenimų, savo to experience, o ne patirties, bet tai nereiškia, kad tu būtent visiškai taip pat perteiki tai, reiškia, į savo kūrybą, tai, ką tu jauti, na, tikrame gyvenime, ne? Tai atsakant, tikrai nesam negatyvai, daugiau tikrai pozityvai, ypač pamato tie, kad iš tikrųjų ateina mūsų koncertus, tą mūsų energiją, o pats albumas jis tiesiog taip susiformavo tokioje tematikoje. Nu, aš sakyčiau taip, dažnu atveju, bent jau man asmeniškai, tai kuriant, pati muzika dėlioja tematikas ir dėlioja pačią atmosferą ir jausmą, Ir būtent iš to pirminio atmosferos, to tokio prado, man po to gimsta tos istorijos, kurios, žinoma, kažkiek ir yra susijusios su ta asmeninė patirtimi, arba galbūt kažkokiais tais matytais dalykais, ar tenai, nežinau, kad ir skaitytom knygom ar filmais matytas ir toliau, ir iš to gimsta kažkoks tai, na, va, kažkokios istorijos, kurios galiausiai įgauna tą reiškia, tai pavidalą jau kartu su muzika. Ir šiuo atveju, tai, sakykime, ta vienijanti mus kaip žmonės, na, pati tema, ir šito albumo tema, tai būtent tas Reflections Fade, tai iš tikrųjų, kai pasižiūrime tą savo kelią tiek, sakykime, muzikinį, tiek karjerų, tiek asmeninio gyvenimo, tai, kad iš tikrųjų mes pastoviai keičiamės. Ta evoliucija ir tas atspindžių pasikeitimas, jis iš tikrųjų yra neišvengiamas, manau, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir taip jau yra, kad tie atspindžiai keičiasi ir senieji atspindžiai jie patruputį išnyksta, na, bent jau nublunka, ne? Ir būtent bet ta tematika ir yra, kad to tokio kismo, virsmo nuolatinio, kuris lydimus gyvenime, va, ta tema šitam albume labiausiai atsispindi. Tai va, turbūt sakyčiau taip.
1: Netrukus eteryje grupės Stiffer daina iš naujojo albumo. Priminsiu, kad albumą Reflections Fade Stiffer šį vakarą pristato Vilniuje muzikos klube Tamsta. Ir netrukus mes eteryje paklausysim kūrinio, kuris vadinasi Wake Me Up. Pauliaus Artatavičiaus iš grupės Stiffer. Aš noriu paprašyti šitą dainą trumpai pristatyti.
2: Jo, šitas kūrinys iš tikrųjų yra galbūt vienas iš senesnių, kuris reiškia, gimė šitam būtent albumui. Ir iš tikrųjų tas kūrinys jis labai, na, orientuotas būtent ir yra į tą tokio atsibudimo, reiškiasi, emociją. Tai kūrinys tikrai pasakoja apie tą istoriją, kaip žmogus ieško iš esmės kažkokio tais impulso atsibusti iš tokio letargo miego, nes kartais būna, kad žmogui tiesiog jisai egzistuoja automatiškai ir eina per tuos, reiškiasi, žingsnius kažkokiu automatu ir staiga jisai ieško to wake me up, reiškiasi, iš kokio pabudinančio ir suteikiančio vėl to tokio aštrumo gyvenime, na, motyvo, ne. Tai tiesiog tokia, va, tokia ta nuotaika šito kūrinio ir, manau, galim tada jo paklausyti ir visi pabandyti atsibusti.
1: Grupė Stiffer eteryje, ačiū Pauliau už pašnekesį ir linkiu puikaus koncerto šį vakarą ir jums, ir visiems jūsų klausytojams. O eteryje Stiffer daina Wake Me Up.

LRT radio eteryje ką tik skambėjo lietuvių grupės Stifer Sunkusis rokas. Su roko muzika pabaigsime šiandien ir visą laidą muzikos savaitę. Mat lietuviško roko veteranai poliarizuoti stiklai šiais metais mini ypatingą progą. Sukanka 40 metų nuo šios grupės susibūrimo ir prieš porą dienų paskelbta, kad šį jubiliejų poliarizuoti stiklai šves su trenksmu. Lapkričio pabaigoje surengdami šventinį koncertą Kauno sporto halėje. Kaip sako grupės lyderis Šarūnas Mačiulis, nostalgijos šitoje šventėje tikrai bus daug, tačiau ji bus šviesi ir įkvepianti. Kaip ir ši daina, kuri netrukus skambės eteryje, daina, kuri yra vienas iš muzikinių lietuviško rudens himnų, bent jau man taip tikrai atrodo. Medžiai

lapų ir poliarizuoti stiklai netrukus eteryje. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Čia buvo Muzikos savaitė, o laidų įrašus kaip visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT radiju.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vašingtone besilankantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė iš Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje esą ilgai neužtruks. Budrys sako, kad susitikime su Marku Rubiju vyravo saugumo tema.
1: Kalbėjome apie JAV karius ir sąlygas sudarytas Lietuvoje ir būsimus sprendimus. Tai gavom patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, jisai ilgai neužtruks. Visi sprendimai žinoma, kad vyksta derinanti su karo departamentu, su Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes...
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturėjo aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos.